0: Це люди менш схильні до критичного мислення, і в умовах дефіциту інформації та ще й політичних заяв, все це дає ту гримучу суміш, яку ми зараз маємо.
1: Підливає масло у вогонь і Росія, поширюючи міфи та фейки.
2: За допомогою дезінформації та маніпулювання історичними темами Росія намагається активізувати уже наявні упередження у польсько-українських відносинах. Це стосується як історії, так і сучасності. Вони поширюють конспірологічні теорії щодо війни, а також наративи, які поєднують антиукраїнські настрої з антисемітизмом.
1: Та попри хвилю антиукраїнських настроїв, досі багато поляків активно підтримує українців. Серед них волонтерка Агнішка Дея, яка з перших днів війни допомагає біженцям з України.
3: Війна триває сьогодні. Не можна залишити Україну сам на сам із цією війною. Якщо хтось і має право бути втомленим, то це українці, саме ті, хто воює, а також ті, хто перебуває тут, у Польщі, але щодня хвилюються за своїх рідних, за домівки, які залишилися в Україні, і за майбутнє своєї країни.
1: У 43-му в Агнєшки на Волині загинули бабуся, прабабуся та тітка. Але жінка каже, трагічні сторінки історії – це минуле, яке не має отруювати стосунки між народами нині. До пам'ятника жертвам волинської трагедії цього року на роковини вона йшла разом з українцями.
3: Ми не маємо права зривати злість на українцях, які живуть сьогодні у Польщі і не несуть жодної відповідальності за ті події. Ми також не повинні перекладати провину на наступні покоління. Онуки не винні у тому, що сталося. Ненависть породжує ненависть. Натомість ми маємо думати про те, як іти вперед разом, пліч-опліч.
1: Після інциденту, який стався з Анною та її подругою, низка польських посадовців різко засудили напади на українців і закликали політиків не розпалювати ворожбу.
4: Я розумію, що між поляками і українцями можуть виникати напруження, втома чи конфлікти. Це природньо, коли в країні перебуває 1,5 мільйона біженців. Якщо хтось намагається здобути політичну підтримку, граючи на антиукраїнських настроях, тоді для мене він є ворогом суспільства. Напад на українських дівчаток у Бєльсько-Бялій – огидний злочин. Це наслідок підбурювання і розпалювання ненависті, до яких вдаються окремі політики та медіа.
1: За підтримку, яку відчула, вдячна багатьом полякам і Галина та її донька.
5: Є дуже хороші люди. Дякую, що вони розуміють наш стан. Вони розуміють те, що боїмося вертатися додому назад в Україну, бо війна. Страшно не за себе, страшно за дітей.
1: Христина Гавриш, Наталя Жуковська, Факти, ICTV. Єдині новини.
6: Російський полон вбиває. Росіяни навмисне не надають медичної допомоги важко пораненим українцям. Далі – історія захисника Азовсталі Дениса Дорохіна як приклад. У полон він потрапив із важким пораненням правої руки. Через відсутність допомоги почалася гангрена, а вона може призвести до сепсису, зараження крові та смерті. Його донька Єва вимагає негайного обміну. Докладніше у нашому сюжеті.
7: З нещодавних листів я дізналася, що в батька почалась гангрена, почали чорніти пальці, кров не постачає у руку і сухожилля атрофувалися.
8: Єва Дорохіна, ледве стримуючи тремтіння в голосі, розповідає про ситуацію, в якій опинився її батько у російській в'язниці. 10 років тому він, маріуполець, який працював на Азовсталі, доєднався до полку Азов. Служив артилеристом, мав псевдогектор і зустрів повномасштабну війну в Маріуполі. 1 квітня 2022-го був важко поранений у праву руку. На Азовсталі медики надали йому першу допомогу та прооперували. Та цього було недостатньо для загоєння руки. А у травні 2022 року під міжнародні гарантії разом з іншими бійцями Денис Дорохін вийшов у російський полон.
7: Перебував у Оленівці деякий час, потім після теракту 29 липня 22-го року я пізніше дізналася, що він за 2 тижні був відвезений у Горлівку.
8: За 4 роки і 2 місяці Денис Дорохін побував у кількох в'язницях на тимчасово окупованій території Донеччини і на Росії. Як ви думаєте, чим закінчиться війна? Україна розвалюється? Я думаю, що ні. Я думаю, що ми переможемо. Я думаю, що ми відстоїмо свою незалежність. Окупанти особливо завзято знущаються над азовцями. Гектор втратив половину своєї ваги.
7: Я отримала відео з телеграм-каналів, де моя бабуся, це його мати, взагалі не пізнала, а я пізнала його по очам. На той момент він важив 43 кілограми з вагою до повномасштабного вторгнення 80.

0: Росіяни засудили його до 28 років ув'язнення, а тепер планують новий процес, щоб звинуватити у тероризмі. Після судилища азовця можуть відправити вже у Сибір, у Красноярський край.
1: Він дуже переживає, що новий етап він може не витримати, бо вже йому 52 роки, ось, і нема для цього здоров'я, а також рука. Його возили у міський шпиталь в Кірово, там, де він знаходиться, в кіровській колонії, і йому сказали, що в нього почалась гангрена і потрібна ампутація.
0: Але операцію так і не призначили, тож Денис Дорохін в очікуванні нового судилища з кожним днем ризикує все більше втратити не лише руку, але й життя.
1: Рука зараз дуже в критичному стані, і ми дуже переймаємося за те, що якщо її не ампутувати, почнеться сепсіс, і ми можемо його просто не врятувати.
0: У листуванні з батьком один лист на кілька місяців дівчина намагається, як тільки може, підтримати його. Натомість саме Гектор підтримує доньку.
1: Він каже, що потрібно жити життя, не опускати руки, навіть попри те, що він знаходиться в полоні, жити сьогоднішнім днем, ось, і триматися. Тому навіть з цією ситуацією я все одно намагаюся якось не опускати руки, відчувати себе людиною, але мені дуже дуже складно це вдається, бо я не живу, я виживаю.
0: Та попри все, Єва намагається триматися і вірить, що тато, який разом із бабусею сам виховував її з трирічного віку, повернеться з російської неволі живим і швидко.
1: Кажу йому, що я його дуже чекаю, люблю, що вже пройшло понад 5 років, і що я вже подорослішала, що в мене з ним буде дуже багато спільного, що я вже не маленька дівчинка. Мріємо про те, що він там навчиться їздити на машині, про те, що ми з ним кудись поїдемо відпочивати.
0: Єва Дорохіна на постійному зв'язку з координаційним штабом і написала листа до омбудсмена Лубінця. У штабі запевняють, роблять все, що можуть у цій ситуації, але росіяни вкрай рідко обмінюють азовців. Василь Сеф'янюк, Олександр Чесноков, Факти ICTV, єдині новини.
2: Війна забрала у них домівки, але подарувала нову родину. У модульному містечку на Чернігівщині познайомилися, а згодом і одружилися двоє переселенців. Незрячий чоловік із прикордонного села у Чернігівській області та жінка, яка втекла від окупації на Луганщині. Як вони облаштовують нове життя, підтримують інших і мріють про власний дім далі.
3: Я Олександр, приєднаний до Сєвєрського району, село Ніколаївка.
4: Це мала бути історія про евакуацію на Чернігівщині. Нам дозволили знімати у модульному містечку поруч із обласним центром. Ми прийшли, і першим, кого зустріли в одному із будинків, був Олександр. Він виїхав із прикордоння області, коли жити там стало неможливо.
3: В сторону Новгород-Сєвєрська, 60 кілометрів радіус спалін повністю, радіус границі спалін.
4: Олександр незрячий. Поки ми спілкуємося, підходить жінка, щоб показати, що вона поруч, бере його за руку. Це Олександрова дружина Ірина.
5: Одружилися. Тут одружилися. Познайомилися і 5 січня ми побралися.
4: Їх з'єднала війна, у кожного важкий шлях евакуації. Олександра вивозили вже з палаючого села у 24-му році.
3: Оттуда всі виїхали, там жити неможливо. Літали міномети, літали гради, гаубиці, танки.
4: Ірина втратила дім на початку повномасштабного вторгнення. Вона родом із Луганщини, зі Сватівської громади. Україномовна сім'я боялася залишатися в окупації навіть один день. Із собою взяли лише найнеобхідніше.
5: І там ми вивезли ноутбук, телефони, документи і речі, які можна було в рюкзаку з собою на плечі взяти. У нас від нашого населеного пункту, від села Воєводська до Сватова, 100 кілометрів. І вже не ходило нічого. Тому ми тікали, чим могли, на попутних транспортах доїжджали.
4: Пара познайомилася в Одесі. Олександр приїхав на лікування, Ірина відпочивати, згодом вирішили створити сім'ю. І жінка переїхала у модульне містечко під Черніговом. Показують свою кімнату, тут умістилося все їхнє життя.
5: Речі усі і зимні, і осінні, і літні. І в чемодані подушки із одіялами. Тобто до нас не підселять.
4: Разом із ними живе молодший син Ірини від першого шлюбу. У неї ще двоє дітей, старший син служить у війську, донька навчається. Жінка проводить нам екскурсію модульним містечком.
6: Телевізор є приставка. Моя дитина влаштувала приставку. Йому подарували старші люди.
4: Особливу увагу звертає на штучні квіти зі стрічок. Це зробила сусідка по будиночку. Втративши чоловіка, намагалася знайти справу, щоб бути корисною.
5: Рюкзак її чоловіка, він завжди тут знаходиться. Це пам'ять. І вона після смерті чоловіка, вона почала робити такі речі. Я не знала, каже, де себе знайти. І знайшла от в таких,
7: там дуже красиві.
4: Ірина зізнається, вона теж вдова. Її перший чоловік загинув на війні.
5: Півтора року він числився безвісти зниклим. І знайшли його по обміну з Хоцького напрямку Суджанського. І обміняли його, він попав вже мертвий в Черкаси. І там і в Черкаській області заховали його.
4: І вона теж рятувала себе, намагаючись допомогти іншим. Допомагала військовим медикам з чоловікової бригади. Так, завдяки волонтерству, знайшла нову професію. Зараз навчається в медичному коледжі.
5: Проходжу практику. Це вона йде в виді тестів.
4: Каже, у свої 50 років на курс молодша за доньку, яка теж майбутній медик. До попередньої професії повертатися не планує, вона вчителька музики, тепер навіть і не грає, немає інструменту.
5: Залишився на окупації, немає.
4: Їхні сусіди – люди з такими ж непростими долями, допомагають одне одному. Ось сьогодні, наприклад, сусідка-переселенка із Запорізької області зварила суп для всіх.
8: Та ну так, ми з Ірою здружилися так. Ні, ну чому? Хто там кого щось немає, попросить поділити на обща.
4: Вони сподіваються, що згодом можуть отримати власне житло. Поки ж намагаються створити затишок там, де їхній дім зараз. Хай і тимчасовий. З Чернігівщини Ольга Читайло та Роман Щербаков. Факти, ICTV. Єдині новини.
2: Штучний інтелект змінює ринок праці в технологічному секторі. Стати частиною IT-галузі, важливої складової нашої економіки, через стрімкий розвиток ще нині стає складніше. Конкуренція зросла, а вимоги до новачків значно вищі, ніж кілька років тому. Втім, шанс освоїти нові навички і отримати роботу в галузі є. Які IT-спеціальності сьогодні потрібні та як адаптується ринок, дослідила Наталя Кулик.
9: Торік Віталій здійснив підліткову мрію, став айтівцем, фронтенд-інженером. Створює те, що бачимо і на що клікаємо на веб-сторінках чи у застосунках.
10: Дуже цікава спеціальність. Ти робиш все для користувача і першочергово те, з чим буде працювати користувач.
9: 5 років хлопець присвятив війську, служив з 19-ти, боровся за Рубіжне, Сєвєродонецьк, Бахмутський та Куп'янський напрямки. Після служби пішов навчатися в Mate Academy, яка готує IT-фахівців і допомагає працевлаштуватись. Віталія відібрали на безкоштовну програму для ветеранів. За 4 місяці освоїв нову спеціальність і знайшов роботу мрії.
10: Я зараз працюю в Препі, і це, напевно, найкращий маркетплейс з надання послуг репетиторства в світі в цілому. Це не тільки в Україні, а в цілому за світ. Це перший мій комерційний досвід, і попасти в таку компанію з самого початку твого IT-шляху – це досить великий успіх.
9: Ковід, війна, а тепер штучний інтелект змінили ринок праці в ІТ. Сутужно з роботою, навіть фахівцям з досвідом. До новачків роботодавці ще вимогливіші.
11: До повномасштабного вторгнення тоді ринок був ідеальний. Джуніор-спеціалісти по 2-3 офери за декілька днів могли отримати. Але ринок змінився, він просто став інший, і до нього треба адаптовуватися. Але це не означає, що на ньому криза. Просто ти вже не можеш там, сьогодні ти бармен, завтра ти програміст, і там ти вчив там 2 технології, а зараз тобі треба знати там 10 технологій.
9: Анна свого часу придумала формат доступних IT-курсів. Відбираємо мотивованих, навчаємо безкоштовно і допомагаємо знайти роботу. За отримані знання випускники платять опісля відсоток від зарплати кілька років. В ідею Анни повірив її чоловік, який працював у Гуглі, та ще один партнер. Формат прижився на їхньому рахунку 6,5 тисяч працевлаштованих випускників в Україні, а також Польщі та Бразилії.
11: Ми просто вчили людей шукати роботу, це окреме мистецтво, це типу реально прям ціла робота шукати роботу, і людям це складно. Ми зразу виставляємо правильні очікування студентам. Тобто ми тобі кажемо, зараз починається процес працевлаштування, це буде тривати від місяця до 3. Тобі треба податися на 500 вакансій, зробити, не знаю, 10 тестових, всі по цих тестових, потім їх розібрати, зрозуміти, що ти робиш добре, що ти робиш погано. І це такий кусок роботи, який треба проробити.
9: Ліна вже 3 роки працює тестувальницею в фінтехкомпанії. Раніше до IT була недотична, працювала в закупівлях на підприємстві. Пропозицію роботи отримала за 2 тижні після завершення курсів. Попри стрімкий розвиток, ще її спеціальність у попиті.
12: Неможливо навчити так інтелект, щоб він повністю замінив людський досвід, людський розум. Тому за тестувальників я не хвилююсь взагалі. Штучний інтелект допомагає дуже. Він нам не ворог, він реально наш допоміжник, він дуже допомагає, всяку там рутину він на себе забирає.
9: Складніше буде дизайнерам-початківцям. Переважно роботодавці зараз шукають спеціалістів середнього рівня. Євген – продуктовий дизайнер у «Державній мрії», а для Mate Academy розробив курс для майбутніх UIX-дизайнерів, які розробляють інтерфейс сайтів, застосунків тощо.
13: В дизайні ситуація наступна. Тут ми можемо дивитися, що по ринку у нас не надто багато зараз вакансій, і навіть ті, які є, вони будуть пропонувати нам діапазон десь 500 до 1000 доларів. Зараз варто бути готовим до того, що пошук роботи може тривати доволі довго, і це може займати до півроку.
9: До нинішніх запитів роботодавців в академії оновлюють перелік спеціальностей.
11: Ми додавали дата-аналітику, там продакт-аналітики, бізнес-аналітики, рекрутмент. Дуже зараз в тренді став в мілітарі, дефенс та вся оборонка. Ми тут вже працевлаштували більше 70 людей за рік. І зараз люди дуже недооцінюють маркетинг. Маркетинг – це нове програмування. Через те, що з'явилася їжка, продукт, який запускався з 10 програмістами, може зараз запуститися в 10 разів швидше з 2 програмістами, там, із Клодом. Тому треба все більше і більше маркетологів, які будуть знаходити там свою нішу, клієнтів.
9: Попри виклики, охочих навчатися вистачає. Щомісяця працевлаштовують понад 100 випускників. Поставили за мету за рік допомогти знайти роботу понад 1500 випускників, що удвічі більше, ніж раніше. Наталя Кулик, Максиміліан Івченко, Фактеці ТВ, Марафон, Єдині новини.
2: І на цьому ставимо крапку. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, своїх близьких і Україну. На все добре.
14: За країну, яка береже культуру. Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані. 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
15: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
14: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
15: Пам'ятаєте інтерв'ю Царьова Шарікова, що вже стало культовим?
16: Бандеровська ідеологія – це коли людей убивали сотнями тисяч, тому що вони не були українці.
17: Да ви що?
16: Да, Волинська різня.
15: І останнім часом нас страшенно та регулярно турбує почуття дежавю. І добре б таку маячню вимовляв якийсь затятий зет-московіт. Але ні, цього разу все набагато глобальніше.
18: Польска не сгодится на...
19: Польша не допустит прославления тех, кто убивал беззащитных мирных жителей. Факт заключается в том, что по меньшей мере 100 тысяч польских граждан были убиты УПА в Волыни, Восточной Галиции, Люблине и Подкарпатье, просто потому, что они были поляками, евреями или представителями других меньшинств.
15: Президент Польщі Кароль Навроцький побудував цілий культ навколо волинської трагедії. І розносить його у кожному інтерв'ю. Ситуація загострилася після того, як Володимир Зеленський надав назву імені героїв УПА одному з військових спецпідрозділів. І що тут почалося?
20: А це кадри трьохлітньої давності. Зеленський отримує орден Білого Орла із рук президента Анджея Дуди. Лишити його цієї награди президент Кароль Навроцький пообіцяв ще 3 тижні назад. Зеленському дали можливість подумати і убрати з названня воїнського підрозділення упоминання бандерівської організації.
15: Зеленський, звісно, відступати не став і відправив орден Білого Орла поштою Навроцькому. Після цього кроку всі президенти України, які мали цю ж нагороду, також відмовилися від неї.
21: Сьогодні я не маю іншого вибору, ніж відмовитися від високого польського ордену. Не для того Україна прийняла бій від Росії, яка обґрунтовувала своє вторгнення історичними претензіями, щоб сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію та визначали, кого нам шанувати.
15: Багато українських політиків, дипломатів, культурних діячів також відмовились від польських регалій. Неспокійно стало навіть серед польської еліти, а багато депутатів Сейму висловили невдоволення діями Навроцького.
22: Я знаю, що таке Волинь, я знаю історію, я знаю, яка це трагедія. Я осуждаю це діло однозначно. Тільки я також знаю, що безпечність моєго народу, поляків і полік, в перспективі 10-20 років, це безпечність України.
23: 10-20 років, то є безпечество України.
22: Ми даємо Україні тільки гроші і вооружение, вони віддають свої життя. Якщо хтось цього не розуміє і намагається робити все це ради 5% пунктів, дуже класної волни хайпа в соцсетях і похвали, то це несерьезная, безответственная политика. И я говорю это не как высокомерный парень, я говорю это как маршал Сейма.
15: Слід зазначити, що суспільство у Польщі двополярне. Тобто 50% підтримали сили, які вважають Україну форпостом та рятівником тієї ж Польщі. Інша половина з радістю зустріла шовіністсько-популістські дії Навроцького та партії «Право і справедливість». Показовою є історія з 15 автобусами для Вінниці. Скандал розгорівся у польському місті Побратимі Кельце. Місцеві депутати-націоналісти виступили різко проти безкоштовної передачі транспорту. Один із них обурився, що у Вінниці є вулиця Степана Бандери. І саме цією вулицею їздив би один із автобусів. Політики також маніпулювали вартістю 17-річних машин, заявляючи про мільйони злотих. Хоча реальна ринкова ціна кожної – близько 30 тисяч злотих. А Євросоюз мав повністю компенсувати місту Кельце купівлю нових автобусів на заміну. Але що зробили розсудливі поляки? Вони продемонстрували, що мають честь та гідність.
24: Лише 4 дні знадобилося жителям Польщі для того, аби зібрати 500 тисяч злотих, це більше 6 мільйонів гривень, на придбання 15 автобусів для Вінниці. Кампанію організувала польська благодійна організація «Синиці в Україні» після того, як місцеві депутати партії «Право і справедливість» виступили проти передачі вживаної техніки.
15: І таких акцій було багато. У соцмережах навіть набирає популярності флешмоб під гаслом «Я з Польщі, я за Україну». Щиро хочемо сказати «Дякуємо за підтримку». Однак популісти й не думали вгамовуватися.
25: Уславлення Бандери, уславлення злочинців, які вчинили нелюдські злочини геноциду на Волині та у Східній Малопольщі, це не той шлях, який веде до західного світу, світу цивілізації, світу спільних європейських чи трансатлантичних цінностей. І Польща ніколи на це не погодиться.
15: Цей виступ голови канцелярії президента Польщі Збігнєва Богуцького цікавий двома моментами. По-перше, він назвав територію України Східною Малопольщею.
25: Геноциду на Волині та у Східній Малопольщі.
15: Термін «Східна Малопольща», що має на увазі території Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей України, з'явився після Першої світової війни. У 1922 році Сейм Польщі ухвалив закон про створення автономії Східної Малопольщі, який так і не набув чинності. Другий момент у промові Богуцького, на який ми хотіли б звернути увагу, пов'язаний зі Степаном Бандерою.
25: Уславлення Бандери, уславлення злочинців, які вчинили нелюдські злочини.
15: Справа в тому, що під час Волинської трагедії Бандера сидів у німецькому концтаборі Заксенхаузен. Але кому ці історичні нюанси потрібні? Та й взагалі, навіщо ці образливі топоніми саме зараз? На жаль, все просто.
0: Чому саме зараз? Бо рейтинги «Право і справедливість» залишають бажати кращого, до виборів менше року. І, на жаль, вшанування Волинської трагедії, роковини, вони будуть лише політичним приводом загострити конфлікт між Києвом і Варшавою.
15: Зважаючи на все, Варшава шантажуватиме Київ усім, чим тільки можна, аж до вступу України до Євросоюзу.
25: Президент республіки на це ніколи не погодиться, бо, як він сказав, ми своїх не залишаємо. І хоча вони лежать у тих ямах десятки років, голос жертв досі волає, і його не може заглушити голос Бандери.
15: А тепер давайте без криків, погроз та популізму. Винятково факти. Все, що відомо про Волинську трагедію з вуст професійних істориків як Польщі, так і України.
1: Це називається у нас Волинська трагедія і визначається українськими істориками як взаємні етнічні чистки. Ми не використовуємо термін геноцид, тому що метою не було знищення там всього народу.
15: Правильно. Геноцид – це форма масового насильства, яке ООН визначає як дії, що здійснюються з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку. Підтверджується він доказовою базою. І з цим також є нюанс.
1: І багато чого з польської історіографії базувалося не на конкретних фактах, а виходило з праці сімашків, які збирали усні дані. От моя бабуся казала, тут було польське село, а там розстріляли, і от там доводили цифру польських жертв до 100 тисяч.
15: 100 тисяч убитих поляків – це як мантра для Навроцького. Ми до цього ще повернемося, а поки що виключно факти.
1: Коли почали вже копати, виясняти по суті, в Рівні, Волинській області, по споминам якоїсь там польки, от по її споминам, цьому були селі масові поховання. Перерили, запустили спільну комісію польську і українську, знайшли там одне якесь поховання.
15: І це не поодинокий випадок. У деяких місцях десятки жертв, у деяких одиниці, а в деяких взагалі нічого не знаходили.
0: Наприклад, екзумаційні роботи в Волинській області, в селі Угли, не підтвердили, не знайшли абсолютно жертви, які відповідали критеріям Волинської трагедії. На даний момент ми констатуємо факт, що ті місця, де і поляки вважають, були масові заховання, вони або є масовими, але це десятки, або їх нема, але це ніяк не співпадає з цифрами в 100-150 тисяч, які називаються польським історики.
15: До того ж, вкрай складно визначити по кістках, поляк це чи українець. Польська сторона ґрунтується на тому, що у місцях ексгумації жили переважно поляки. Це можливо, але повністю польських сіл не було. Всі вони були змішані з перевагою того чи іншого народу. Також складно визначити, хто винен у їхній смерті.
0: Враховуючи історичний період тих подій, то встановити, хто є саме же жертвами в рамках Волинської трагедії, хто є жертвами нацистського режиму, хто є жертвами радянського режиму, бо я нагадаю, що це період Другої світової війни, це достатньо важко.
15: І все ж таки, звідки взялися озвучені Навроцьким 100 тисяч жертв? І тут ми підходимо до найцікавішого моменту. Виявляється, цю цифру в середині 2010-х оголосив директор Музею національної пам'яті Польщі. Яким тоді, вгадайте, хто був?
3: Країна в плані ментального вшанування бандитів, убивць з української повстанської армії не готова до того, щоб бути частиною європейської родини.
15: Нинішній президент Польщі до своєї нетривалої політичної кар'єри працював в Інституті національної пам'яті, який займався питанням Волинської трагедії. Збіг. До того ж, з кожним роком цифри жертв чомусь зростали.
0: Щодо того, як Навроцький пов'язаний з Волинською трагедією, то це саме та людина, яка входила в провідну пісівську групу по розробці і формуванні цього історичного не міфу, а радше історичного викривлення в політичних цілях.
15: Тобто, фактично, це чергова політична маніпуляція, і яскравий доказ цього – виступ Навроцького у 23-му році, ще до початку своїх політичних ігрищ.
5: Признаю, что украинцы имеют право сами выбирать своих героев. Если для них героями являются Степан Бандера или Роман Шухевич, то поляки не будут определять, в честь кого называть украинские улицы. Это вопрос, по которому я, как глава Института национальной памяти Польши, конечно, не выдвигаю никаких претензий.
15: Ось воно як.
4: Різниця між самі вправі обирати своїх героїв до «Польща не допустить прославлення УПА» лише 3 роки. Ще раз, Україна не заперечує факту Волинської трагедії. Але не треба приписувати те, чого не було. І що найважливіше, польський формат «Ми принесли свій біль, а ваш залиште в коридорі» – це не про історію, а виключно про політичний популізм.
1: 20-30 роки, де проводилась в 30-му році пацифікація, де польський уряд обіцяв дати західноукраїнським землям автономію, а з прийняттям в 25-му році Конституції жодного слова про автономію не було, де був, по суті, кордон між Галичиною і Волинню, де кількість українських шкіл постійно зменшувалася, відкривалися ультраквістичні, двомовні школи, а українські школи зменшувались, польські збільшились.
4: Ще можна згадати операцію «Вісла», коли депортували понад 140 тисяч українців. Можна згадати Закерзонію, Холмщину, Лемківщину. Ту ж Сагринь, коли армія Крайова, яка підкорялася, увага, офіційному польському уряду в екзилі, розстріляла близько 800 українців.
6: Ніхто не згадує про клич, який лунав ті роки, що «От за мостя аж до Буга бензетиля чарна смуга», який передбачав виселення або винищення українців, які там проживали. Це чисто злочини тодішньої влади проти тодішнього народу.
4: За час Другої світової війни було 3 коменданти армії Крайової, які керували її діями. І чомусь Україна не волає на весь світ, коли їх іменами називають, ви не повірите, військові підрозділи сучасної польської армії. Від 2017 року імена керівників армії Крайової присвоюються підрозділам військ територіальної оборони Польщі, а традиції армії Крайової покладено на командування цього виду військ. Мало того, національний герой Польщі Юзеф Пілсудський, на честь якого названі майже всі пам'ятні місця в країні. 1919 року саме він вторгся до України, і саме польське військо під його керівництвом придушило ЗУНР. А потім визнало УРСР, і саме його підлеглі та соратники знущалися з українців, білорусів, євреїв та небажаних поляків у концтаборі Береза-Картузька.
7: В июне 1934 года президентом Второй Речи Посполитой Игнацием Мастицким было подписано распоряжение о том, что лица, которые угрожали безопасности, спокойствию и общественному порядку, могли подлежать задержанию и принудительному помещению в место изоляции. Местом изоляции политических заключенных была выбрана Береза Картузская.
8: Одними из первых его заключенных стали представители различных украинских организаций. Те, кто утверждал, что белорусский и украинский народ имеют право самостоятельно определять свое будущее, жить в целостной в своей стране. То есть все вот эти вот люди, которые отстаивали такие ценности, идеи, убеждения, они воспринимались в качестве врагов польской власти.
4: И подобных исторических задокументованных подій у польсько-українських стосунках было еще багато. Але Україна не вистрибує зі штанів зі звинуваченнями, а спокійно та розмірено намагається знайти діалог.
10: Україна ніколи, ну, по крайней мере, на уровні государственних діячів, на уровні політиків, ніколи не пред'являла Польщі претензії за їх історичний пантеон, в котором є достатньо кількість людей, у кого на руках огромное количество крові українців. То есть, ну, Україна не диктувала ніколи Польщі, кого їм чтить, чиїми іменами називати вулиці.
4: З цією цілком логічною думкою згодна й добра половина поляків. Ось послухайте людей, не зашорених радикальною викривленою пропагандою.
12: Так же, як у них було УПА, которая до 60-х годов боролась з росіянами. И понимаете, уважаемая пани, это вот если бы сейчас вдруг у нас кто-то сказал, что у нас армия Крайова, это были бандиты, то мы бы были довольны? Я знаю, что армия Крайова их не убивала. Ну, вообще-то немного армия Крайова уничтожала там. Если углубиться побольше в историю, то все-таки армия Крайова тоже имеет грешки за душой. Потом та же операция «Висла». Это абсурд, раздутый в медиа. Сейчас самое время поддерживать страну, которая ведет с нашим врагом гигантский бой за выживание. Если мы почитаем историю, то увидим, что этой стране никогда не везло в том, чтобы что-либо самостоятельно решать. Сначала поляки ее уничтожали.
26: Такая правда.
12: Поляки уничтожали Украину? Конечно, абсолютно. А Волынь? Послушайте, Волынь – это инцидент, ставший ответом на почти 300 церквушек, уничтоженных во Второй Речи Посполитой. Пожалуйста, поучите историю. Эти факты есть. Каждый имеет право давать название своей собственной стране так, как он хочет. Почему мы вмешиваемся к ним? Понимаю, а разве исторические аспекты и то, как сильно мы помогли Украине, не являются аргументом в пользу того, что она все-таки не должна так поступать? Мы помогаем, и тогда требуем, чтобы кто-то нам за что-то платил, когда помогаем? А разве мы не должны требовать? Думаю, что мы, возможно, должны об этом говорить, но не должны требовать и быть такими жесткими, без перебора. Понимаю, то есть, по вашему мнению, не нужно забирать орден. История. Закопаем эту плохую историю. Давайте любить друг друга.
4: З тим, що необхідно помічати колоду у власному оці, згоден і авторитетний та всесвітньо відомий британський історик Норман Дейвіс. Людина, яка написала масу книг з історії Польщі, яку у тій же Польщі ніхто не запідозрить у підтасовці або маніпуляції. Україні не треба робити з УПА білу ікону без тіні. Це було б, певно, не дуже мудро. УПА має складну, важку, криваву історію. Там є боротьба з Москвою, є антиімперський спротив, є героїзм, є підпілля, є радянські тюрми, є смерть, є післявоєнний опір. Але є і злочини проти цивільних, і про це треба говорити. Але Польща теж не має права робити з УПА чорну пляму без історії, бо це вже не пам'ять. Це виключно політична фарба. Якщо кожен визвольний рух оцінювати тільки за його найтемнішими сторінками, то тоді доведеться дуже уважно пройтися і по польському підпіллю, і по армії Кройовій, і по жолняжих виклентих, і по польських акціях проти українських сіл. Норман Девіс. Мало того, Дейвіс наполягає, що присвоєння звання героїв УПА українському військовому підрозділу не має нічого спільного з волинською трагедією. Те, що зробив президент України, не має нічого спільного з Волинню. 90% УПА не мали жодного стосунку до Волині. Що мав зробити президент Зеленський? Відмовитися від вшанування 90% героїв УПА? У кожного підпільного руху часів Другої світової війни є темні сторінки історії. Норман Дейвіс.
12: Украинцы – это гордая нация, гордость и привязанность к своему народу, для которого символом является в том числе и УПА, правда? То есть для них это антиколониальный символ, символ борьбы с Россией. И вот эта гордость, она так же важна, как и амуниция, потому что без этой гордости и без этой силы нет мотивации. Без них нельзя выиграть у русских.
4: Такий розумний висновок підтримують і прогресивні польські політики, які вважають Московію головним ворогом Польщі, аж ніяк не Україну.
12: Совєтський Союз, наслідником которого чувствує себе Росія в кінці 30-х годів, то есть за 5 років до Волині, провів так називаємо польську операцію.
2: Виконав так звану операцію польську.
12: Вижу, що не всі знають, о чому я говорю. Глава НКВД Ежов издал приказ, разумеется, по согласованию с Политбюро, уничтожить всех поляков в Советском Союзе. Было уничтожено более 100 тысяч человек, и еще 100 тысяч отправили в Казахстан и Сибирь. И это в Польше как-то не функционирует в памяти, а я считаю, что об этом нужно напоминать.
4: И таких конструктивных людей, как Сікорський, у Польщі достатньо. Вони, на відміну від деяких, не займаються вибірковою пам'яттю та маніпуляціями, а озвучують усі сторінки польської історії.
12: Сколько поляков слышал, особенно до определенного момента, что мы принимали какое-то участие в Холокосте? А сколько поляков знают, что был такой партизан по прозвищу Огонь, проклятый солдат, который убивал словаков, а? И как бы мы отреагировали, если бы словаки обратились к нам с требованием ликвидировать памятник, памятник огню, который стоит в Закопане и на котором, кстати, орел сверху?
4: В історії кожного народу є різні плями, але тільки вміння миритися, прощати та просити пробачення дозволяє не забувати минуле та будувати майбутнє. У червні 1994 року в Подкові Лісній під Варшавою відбулася подія, що стала одним із символів українсько-польського примирення. Під час міжнародного семінару, організованого польським осередком «Карта», руку один одному подали останній головний командир УПА Василь Кук та Тітус Кулаковський, представник ветеранів 27-ї Волинської дивізії армії Крайової. Якщо командири УПА та армії Крайової змогли потиснути один одному руки, невже сучасні політики не зможуть налагодити розумний, конструктивний і взаємоповажний діалог? Если бы президент Навроцкий спросил меня, я бы посоветовал, например, назвать аэропорт в Ясенке в честь жертв УПА. И это было бы справедливо. Глава МИД Польши Радослав Сікорський. А ще, що важливо, усіма цими питаннями по-доброму варто було б займатися після війни, а не коли Україна, яка стікає кров'ю, має захищати свою честь ще й перед західними сусідами. Зараз Україна не на історичному семінарі. Україна воює. І коли Польща саме зараз розкручує історичну істерію, Дейвіс дуже точно каже, це буде коштувати Польщі в майбутньому, бо українці це запам'ятають. Не Волинь як тему, а сам момент, коли це все робилось. Момент, коли Україна п'ятий рік повномасштабно воює з Росією, а польські політики вирішили, що саме зараз ідеальний час виставити історичний рахунок, забрати ордени, огрожувати ЄС і пояснити нам, які герої допускаються до цивілізованого світу. В одних підгорає через гетьмана Мазепу, в інших – від Бандери. Але й ті, й інші мають зрозуміти одну річ. Україна має право сама обирати своїх героїв. І вона більше не мовчатиме і не буде підлаштовуватися під забаганки постімперських шовіністів. Чи то західних, чи то східних.
9: Україна не сприйме ультиматумів ні від кого в цьому світі. Останній, хто намагався поставити нам ультиматум, це Російська Федерація. Ну, без образи Польщі, ну, вона трошки потужніша, ніж Польща. І ми його все одно не прийняли. Ультиматум з нами розмовляти не треба.
4: Раптом з'ясовується, що всі хочуть великих нюансів для своїх та абсолютного вироку для чужих. Це не історія, це подвійні стандарти. Польща має право пам'ятати своїх мертвих. Але Польща не має права перетворювати пам'ять на шантаж України. Польща має право говорити про Волинь. Але Польща не має права говорити так, ніби українського болю не існує. Польща має право вимагати ексгумації. Але Польща не має права вимагати історичного самозречення. Польща має право не любити Бандеру. Але Польща не має права робити з Бандери митницю на вході України до Європи. Тому що Європа – це не польський історичний клуб з фейс-контролем на вході.
9: Бікова ескалація завжди веде або в катастрофу, або в деескалацію. Я сподіваюся, що ми підемо в деескалацію.
4: Історія складна. Українська пам'ять складна. Польська пам'ять складна. УПА складна. Волинь страшна. Акція «Вісла» страшна. Польські акції у відповідь страшні. І якщо ми хочемо правди, треба говорити про все. А якщо хтось хоче лише одну сторінку, лише одну провину, лише одну націю на лаві підсудних, то це вже неправда. Це політичний театр. Тільки керуючись принципом «прощаємо і просимо вибачення», можна досягти порозуміння та поваги навіть у найскладніших сусідських стосунках.
11: Немає вільної Польщі без вільної України. Ігнацій Дашинський, перший прем'єр-міністр відновленої Речі Посполитої.
13: Траса Є-40, що веде з Ізюма до Слов'янська, одна з головних артерій сходу України. І саме тут, на межі двох областей – Донецької та Харківської – мою увагу привернув новий вказівник до села Довгеньке. Харківщина. 20 кілометрів по прямій до поля бою. У 2022 році тут точилися криваві бої. На цих фото – знищена інфраструктура та будинки місцевих. Та це лише фото. Справжній жах попереду. Це знищене Росією. І ми відправляємося у чергове село сходу, аби задокументувати наслідки російської окупації.

0: segunda nada. Oi, мамочка. Положу на входе. Когда знаешь, особенно как она, как это все было, посмотри.
1: Росія – сила.
2: Важко повірити. Та тут ще 4 роки тому вирувало життя. Двоповерховий будинок культури збудували у Довгенькому на початку 1980-х років. На той час у селі вже був співочий колектив і оркестр.
1: Це актова зала будинку культури. Я стою зараз на сцені. Наді мною відкрите небо. Позаду залишки глядацької зали. Та у палаці культури був також і другий поверх. Сюди просто не піднімешся, бо сходи завалені. Тому ми поліземо через ці завали, аби показати вам, що залишилося на другому поверсі. Вкотре повторюю, не повторюйте цього самі.
2: На другому поверсі багато стелажів. Саме тут була сільська бібліотека, відкрита з моменту будівництва будинку культури. З інтернету дізнаюся, до війни у бібліотеці зберігалося близько 6000 книг. Серед них – унікальні видання з фотографіями та історіями життя місцевих жителів. Тут же зберігалися оригінали місцевої газети «Обрій Ізюмщини», що виходила з 1919 року. У 2019-му редакція газети відсвяткувала сторіччя.
1: А з цієї сторони, де були стелажі, вибита стіна. Стіна у 4 цегли товщиною. Тут були сходи на другий поверх. Сюди було не одне потрапляння, далеко не одне, бо будівля зруйнована вщент. Наді мною майже усюди відкрите небо. Словами місцевих, в цьому будинку культури були гуртки. Сюди ходили займатися діти. І ось, як нам казала місцева жителька, у селі був навіть тренажерний клуб. І ось, я так розумію, це все, що від нього залишилося. А це підвал сільського палацу культури. Саме тут розташовувався штаб росіян. За словами місцевих, тут росіяни жили. Всі ці кімнати, в які я зараз заходжу, я заходжу вперше разом з вами. Мені казали, що тут усе було обвішано картинами, які росіяни покрали у цивільних мешканців. І килими. Ось, в принципі, килими я тут бачу, але жодних картин. Бачу простирадла. Ось прям цілі набори. А ось якраз докази їхньої присутності. Сухпайки армії Росії. Ми ось на цих от ліжках і спали росіяни. До речі, ось зайшов ще одне приміщення. Тут якраз стоять картини. Картини. О, щось написано. Нашій дорогій школі від випускників. Тобто це вкрадена картина зі школи.

0: школі.
1: Доброго дня, доброго.
2: Наш старейшина, так що вам лучше не поговорити, він вам більше розкаже, тому що він почти самий останній виїжджав.
3: Так що?
1: Та ви це відбудували тут, живете. Це ви з чого зробили? У вас же тут, мабуть, теж нічого не було, коли приїхали.
3: Ну, хата ось де моя була. Тут де бур'яни ростуть.
4: Фермер Анатолій – останній мешканець Довгенького, якого Збройні сили України вивезли з села 20 квітня 2022 року.
3: В сусіда хата вже розбита була, сіно згоріло. І ти баранів отого пооткривав, комбайн розбитий вже був, баранів часть побило, в мене їх було 80 голов, часть побило, а ти їх підкрив ворота, думаю, біжіть, що виживе, що не виживе, нічого не виживе.
4: Наразі Анатолій живе у селі разом із дружиною Наталею. До війни вони займалися фермерством. Барани, кози, 30 гектарів полів, де вирощували картоплю та інші овочі. Мали важку техніку для обробки землі. Після звільнення Довгенького ця родина першою повернулася у село та почала життя з нуля. Трактори зібрали з залишків розбитої техніки. Знов завели худобу.
3: Бараньки! Бараньки, бараньки, бараньки! А ну бігом сюди! Бараньки, бігом, бігом, бігом, бігом, бігом, бігом!
4: Слухають вас?
3: Ну так. Бараньки, бараньки.
5: Оце ж отоплення, аж бачите? У кожну кімнату он тепло йшло.
3: А отоплення всього із порохових тих
5: автобусів.
3: Оце ж все.
1: Ну, з військових я бачу, бачу так.
3: І там отоплення зробили.
5: Ось той, і ото ж з тубусів зроблено. То вода гаряча там.
1: Тобто ви використали все, що залишили по собі росіяни, все ви використали?
5: Ну все, столи, немає нічого, все ж погоріло. Все,
3: столи – це все з ящиків.
5: З ящиків.

0: звідки знайшли стільки сили, щоб повернутися і в такому віці? Скільки вам років? Вибачте, що питаю.
1: 68, а діду 70.
0: От як ви змогли в такому віці знову почати
1: сина
0: життя заново?
1: Сина піддержать. Сина. Якби не син...
2: Якби ж воно закінчилось, одне хочеться, понімаєте? Вже як збудем. Просто сили вже нема. Хочеться, щоб закінчилось, більш нічого.
3: Або ж погіб заховає, ну, гатили здорово тоді. Не гатили.
0: Ви самі до початку війни як ставились до росіян? Як зараз змінили ставлення?
3: У 79-му році я в Росії робив, в Москві, на заводі Лихачова. Нормально було все. Ну, а зараз, що зараз? А зараз вже не друзей, не Росії. Так що, хорошого нічого нема.
1: Оце в його в шахтах у Ростовській області, ну, вона просто тітка йому, ну, вона молода ще. І от як той дзвонить, ми були в Одесі вже, їдьте сюди до нас, кажу, ти що, ну чо це я поїду туди до вас? Та ми вас понімаємо, ці нацики, ти що, кажу, боля на голову, так я як зірвалась там, орала, так я орала, і все, після того вона не дзвонить.
0: Це ваші родичі з Росії, так?
1: Коні, його.
0: Чоловіка ваша?
1: Да, і все, після того, та ну це взагалі, це слов нема просто. Ні, та ніколи в житті не пробачить. Ні, такого не можна пробачити. Скільки побито, скільки дітей, скільки цивільних, а воєнних скільки. Ні, не можна пробачити. Фашисти таке не робили, як ці сволочі.
4: Доброго дня.
5: Я Влад.
4: Привіт.
5: Приємно дуже. То як ви тут живете? Як ви відбудовуєтесь? Бачу, у вас прапор стоїть.
4: Нічого, це, а це що? Дуже американський. Який?
6: Він мене ще 4 рази свобода, той прапор.
7: Ірина – ще одна місцева жителька, яка погодилася на інтерв'ю. Жінка живе у селі разом з чоловіком. До 2022 року будинок цієї родини знали всі. Це була улюблена локація для фотозйомок місцевих жителів. Бої у Довгенькому почалися на початку березня 2022 року.
4: Хоча вже залітали і бомбили нас, ми внимання не обращали. Ну, це ж самолітом залетів, ну, ми, ну, коротше, дотерпілись до того, що вже терпіти не можна було, тому що нас бомбили вже і днем, і ночі із авіації. І плюс ще й градики вже посипались, і прийшлось нам виїжджати. Ну, ми ж ненадовго, ми на недільку виїжджали. Нічого з собою не брали, абсолютно ні документи, і в чому діти. А получилося, виїхала, тут таке творилось у селі, що хай Бог милий. Окупірували ми, втекли перед окупацією. Потім ми просто ходили, ми осінню приїхали, 2 місяці пожили у погребі. Хата була розрушена, звісно. Це все волонтери зробили нам. Кришу, вікна, і всередині.
8: Так, розумію, мабуть, лише коробка лишилась?
4: Так, да, так. Да.
7: З розмови дізнаюся, у жінки було 5 синів. Один з них, Роман, не виїхав з села і загинув. Залишилося 4.
4: Тут моє сонечко. Мій рідненький синочок, другий по старшинству. У мене зараз на даний момент 3 синів у ЗСУ. Ромік загинув ще в початку. І один самий молодший в мене залишився. Ну, я сказала, я вам молодшого вже не віддам. Не віддам ні за що. Мій син загинув. Він залишився тут. Я подробиць не знала до тих пір, поки цією весною заїхав один солдат, їх двоє було, який дійсно мешкав отут у нас. Він мені показував фотографії двора нашого, він був. І він за Ромом.

0: розповів такі речі. Ну, що, він мені сказав, ваш Рома герой, ваш Рома герой. А мені того не легше. Герой, він був в місті з ними. Коротше, оце ж тут їх бомбили. Півгода він під завалами лежав. Півгода. От за що вони вбили мою дитину? За що? Вони, хто знає, де друга сторона. Прийшли, убили, розрушили. Як їх може це вибачити? Ну, от як?
1: Це територія колишнього агропідприємства «Злагода». Тут працювали місцеві жителі. Воно обробляло близько 4 тисяч гектарів землі за рік, вирощуючи здебільшого зернові культури. Зараз тут, як можете бачити, лише залишки від техніки та руїни.
2: У Довгенькому було два сільськогосподарські підприємства – «Караван» і «Злагода». Тут працювало більше 50 місцевих жителів.
1: 60 метрів діаметром та більше 30-40 у глибину. Цей кратер утворений від вибуху селітри, що зберігалася тут. Сюди прилетів боєприпас, після чого стався величезний вибух. Коли утворилася ця воронка, важко зрозуміти, бо бої тут тривали і вдень, і вночі. Далі не пройти, бо заміновано. Це все, що лишилося від сільської ради. Одним з перших з села втік його голова. Люди залишилися віч-навіч з ворогом. А ті, хто тут залишився, зустрілися один на один зі смертю. На цих вулицях лежали трупи цивільних, бо виїхати люди не встигли.
3: В этом доме, вот в двухэтажном, в 22-м году, в мае месяце, погиб знаменитый журналист Махов. Это было в мае месяце, когда очень много потом после военных действий приезжало побратимов.
2: Журналіст Олександр Махов народився на Луганщині. У 2014 році поїхав на війну як воєнкор. А вже за рік добровільно доєднався до лав Збройних сил України. Після завершення контракту робив репортажі для провідних українських телеканалів. Коли Росія вторглася повномасштабно, Олександр Махов знову пішов служити до 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. 4 травня 2022 року він загинув під час бою в Довгенькому. Поховали Олександра 9 травня у Києві. На його честь у столиці названо вулицю.
3: В этом доме погибло три наших местных жителя, сразу три мужчины. Их хоронили в вырвах вот тут, а потом уже после военных действий откапывали. Была эксгумация.
2: Крізь вікно з обох сторін зруйновані будинки. За кожним чиясь трагедія, чиєсь життя, яке обірвали росіяни.

0: радісно зустрічає наших випускників.
1: Та так виглядає школа зараз, до повномасштабного вторгнення та окупації цього села росіянами. Тут навчалося 49 дітей.

0: пильна їдальня. Все буде смачно. Від неї так само нічого не залишилося. Ось у їдальні видно російські сухпайки. Один. Ще один. Ще один. Ще. Тобто тут було дуже багато рашистів. Ось тут далі вів коридор. Вікон і стіни немає. І ось я потрапляю у спортивний зал. Зал під відкритим небом.
1: У школі навчалися діти з 1 по 9 класи. На 1-му поверсі були майстерня для уроків трудового навчання, кабінет директора та 2 початкові класи.
0: Далі прямую на 2-й поверх. Сходи то є, та ось даху немає. І піді мною 1-й поверх. Я вам ще раз хочу нагадати, чому небезпечно ходити по таких зруйнованих будівлях. Як можете бачити, ці плити тримаються на оцих цеглинках лише. Тому будь-який маленький поштовх, і все це може обвалитися.
1: А тут були здебільшого кабінети окремих предметів, комп'ютерний клас. У школі працювала 21 людина. Це вчителі та інші працівники.
0: Це лабораторія у школі. Тут дітям викладали хімію. Це можна зрозуміти, бо тут лежать інформаційні плакати, реагенти, а також залишки пробірок. Напевно, це все, по чому можна зрозуміти, що тут був саме клас хімії. Подивлячись на стіну, тут навіть не зрозуміло, чи була тут дошка чи ні. Іншої стіни взагалі немає. Тож 2-й поверх школи – це суцільна руїна. Лічені місяці залишилося, поки ця школа повністю не складеться. Ось поруч зі школою дитячий садочок.
1: Цю будівлю, в якій також були класи молодшої школи та музеї Другої світової, збудували вже за часів незалежності України, на початку 90-х. Це єдине відео, яке мені вдалося знайти в інтернеті. Воно зняте 12 років тому.
2: Цю прекрасну базу схожу на клоуна, злітили учні 1-го класу Довгеньківського НВК.
3: Дякую. Я бачу поруч у вас дитячий майданчик.

тут дітки займалися спортом. Це була спортивна зала. Тут дитячі шафочки залишилися. Група. Ще одна група. Бачу написи, які расисти після себе позалишали свої прокляті зетки. Це імена діточок. Так розумію, у дитячий садочок ходило 12 дітей.

0: На другому поверсі теж класи, де навчалися діти. Та підійматися сюди небезпечно. Тож тут дещо лишилося.
1: Тут дуже маленькі стільчики такі. Дошка. Ми живемо на Україні. Тільки не на, а в.
2: На другому поверсі дитячого садочка я знайшов класний журнал. Тут є список дітей, які ходили сюди навчатися, саме у цю групу. Тут 7 прізвищ та імен. А також зміст, тобто те, чому навчали вчителі у цьому дитячому садочку.
3: Українська народна казка, українська народна дитяча пісня, пісенька про віночок, літературні казки і п'єса.
0: Йду по коридору і натрапляю на...
1: історико-краєзнавчий музей.
0: У цьому приміщенні портрети місцевих, які загинули у Другу світову. Цитати Сталіна, Жукова, радянська символіка, парад на Червоній площі. Перше враження – атмосфера, як із радянського минулого.
4: Це місцеві мешканці, які брали участь у Другій світовій війні.
0: З інтернету дізнаюся. Історико-краєзнавчим музеєм у Довгенькому опікувалася вчителька фізики і директорка навчально-виховного комплексу Катерина Слабунова. Після російського вторгнення вона виїхала за кордон і зараз мешкає в Польщі. Тож спілкуємося з нею по відеозв'язку. У розмові дізнаюся, жінка повернулася в село одразу після звільнення, але потім знову їхала.
5: Згарище побачили всередині свого будинку. Єдине, що звичайно, що я не взяла, практично не взяла фотографій і нашу сімейну реліквію, рушник, який вишивала ще моя бабуся. І це був наш весільний рушник.
0: Та як від будинку, так і від школи нічого не залишилося.
5: Я була біля школи, і я привіталася з школою. Я поплакала, бо я віддала цій школі все своє життя. І там пройшли мої найкращі роки. Я скажу чесно, чому я не наважилася зайти. Мені хотілося, щоб у моїй пам'яті вона залишилася такою, якою вона є.
0: Катерина розповідає. Багато років разом із колегами створювала у Довгенькому музей пам'яті Другої світової.
5: Перебрали ті фотографії, фотоматеріали, які були архівні, чиїх фотографій не доставало наших земляків, звернулися до їхніх рідних. Якщо говорити про кількість експонатів, які були у історико-краєзнавчому музеї села Довгеньке, то їх було більше тисячі. Довгеньке – це село, яке з великою шаною відносилося до подій Другої світової війни. Робота по патріотичному вихованню, вона тоді була возведена в ранг найважливішої.
0: Аби зрозуміти, що саме вчителька фізики має на увазі під патріотичним вихованням, переглядаю матеріал про міні-подорож музеєм, яку школярі разом із нею зробили за рік до повномасштабної війни. І розумію, тут говорили правду і про історію, і про Другу світову війну. З 2014 року в музеї був куток, присвячений учасникам АТО, мешканцям села, тим, хто пішов на фронт, коли росіяни під прикриттям, то не ми, прийшли зі зброєю на Донбас. Такий вигляд сьогодні мають історичні стенди, фотографії, особисті речі, листи і боєприпаси часів Другої світової. Усе, що понад півстоліття знаходили на околицях Довгенького і берегли як пам'ять, нині в руїнах. Поруч із навчальним виховним комплексом – сквер з братською могилою. Ближче до меморіалу не підійти. Там заміновано. Пам'ятник воїнам Другої світової війни. Зруйнований росіянами у середині березня 22-го.
2: пам'ять понад 3000 похованих тут солдат радянської армії, стерта рашистами в одну мить.
0: Цей меморіал у Довгенькому збудували понад півстоліття тому. Для місцевих це було місце пам'яті про жахи Другої світової. Але після приходу росіян братську могилу осквернили. І дивлячись на воїна-визволителя з відірваною головою, розумієш, вони і справді змогли повторити те, що для українців завжди було ніколи знову. Усі, з ким ми спілкувалися сьогодні, не чекали приходу росіян, не кликали «Руський мір» і точно не мріяли опинитися без житла. Та так сталося, що 2022-го Довгеньке стало епіцентром бойових дій. Бо психічно хворий Путін і його зомбований народ прийшли захищати Донбас від міфічних бандерівців, біолабораторій і баз НАТО. А у результаті Росія забрала житло та життя. І останнє – безцінне. Бо кожна вбита людина – це цілий, втрачений всесвіт. А будівлі ми відбудуємо.

0: за свою країну.
1: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
2: Тільки недовго.
3: Недовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначення Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буян».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.

0: На тлі, мабуть, найбільшої кризи в Росії за останні 20 років, коли економіка стоїть у позі на літеру «Р», а холопи теж стоять, тільки в нескінченних чергах на заправках.
1: От така очередь з двох сторон. А ви говорите, козли, що все нормально і бензин є.
2: Москва, позор, як ми до такого дожили? В столиці нет бензина, щоб заправити авто, навіть ночью.
3: Правительство Российской Федерации. Зато по телеку показывают, что у нас охуенно все. Разве вот это охуенно?
0: Саме в цей дивовижний час на федеральних каналах стартував всеросійський конкурс «Мамчин фантазер», де різна придворна падаль всіляко намагається переконати неючих ваньків у правильності курсу. Мовляв, ось ви зараз влаштовуєте істерики, а потім як очманієте від краси гри, увесь світ аплодуватиме багатоходівкам Путіна.
4: Это один дегенератный агент, значит, пишет у себя: система ПВО в последние месяцы себя дискредитировала чуть меньше, чем полностью. И как бы если смотреть на информационный фон, да, то у человека с тонкой душевной организацией может такое впечатление создаться, что это действительно правда. Я все-таки призываю как-то к критическому мышлению, да, и когда вам говорят, что наша ПВО дискредитировала себя, просто плюньте этому человеку в лицо.
0: Воєнкор Коц, до речі, явний претендент на призову медальку в мамчиному фантазері, бо треба бути абсолютно відірваним від реальності, щоб, дивлячись на карту, влітку 2026 року всерйоз обіцять ура патріотам не лише Херсон і Запоріжжя, а й Миколаїв з Одесою.
4: Нужно ли нам Запорожье? Конечно, нужно. И Владимир Путин на минувшей неделе снова расставил все точки над «и». Он сказал, что в главные задачи СВО входит освобождение Донбасса и Новороссии. Запорожье и Херсон никто с повестки дня не снимал. Имеет ли он на виду под Новороссией еще и Николаевскую и Одесскую область, я ответить не могу. Но при этом, как реалист, понимаю, что пока, конечно, это не перспектива там ближайших месяцев.
0: Дуже вірим, що Коц не просто тріпатиме язиком, а на власному прикладі покаже, як форсувати таку річку, як Дніпро. Та чого це ми мамчених фантазерів у незручне становище ставим? Відставить глум. До того ж, у Зет Балаболів на будь-який аргумент знайдеться не менш фантастична історія. Виявляється, друзі, хитрий Путін віддасть наказ форсувати Дніпро не одразу, а після, тільки голосно зараз не смійтесь, знищення об'єднаної європейської армії.
4: Мы ждем большого конфликта с Европой. Европа, значит, пойдет на нас большими силами, перейдет на левый берег Днепра основными силами своими натовскими. И тут мы как шибанем по днепровским плотинам. Они как снесут все эти мости через Днепр.
0: Щойно європейці на лівий берег переберуться, як бац, і кукарешник по мостах полетить. Ну а далі все, пастка і розгром.
4: И останется, значит, весь основной контингент НАТО на нашем левом берегу, отрезанный Днепром от правой стороны. И тут мы их всех орешником и раздолбаем.
0: В дійсності громителі європейських армій уже п'ятий рік штурмують малу токмачку, але давайте не будемо заважати росіянам багатіти думкою. Оскільки чим більше самообману звучить у російському ефірі, тим краще від цього нам.
4: Для Зеленського Москва з появлением перших дронів, вообще у нього стала такою заветною целью. Причем больше символическое, чем военное, но и военное, безусловно, тоже. Вот. Но при этом очевидно, что удары по Капотне, они не отбросят наши войска из Константиновки, и тем более из Красноармейска. Но зато вон картинка какая.
0: Тут, до речі, Коц, наче папуга, повторює найтупіший наратив, озвучений нещодавно Путіним. Мовляв, українські удари по тилу РФ ніяк не відображаються на фронті. У Пирі ось-ось у Костянтинівку зайшли, да.
5: Удари по Капотні, вони не відбросять наші війська із Константинівки, і тим більше із Красноармейська. Ну, зато вон картинка какая.
0: Якщо чесно, це настільки тупа маніпуляція, що взагалі не зрозуміло, як на таке хоч хтось ведеться. Просто нагадаю, йдеться про найбільшу у світі ядерну державу і країну, яка значно поступається Росії майже в усьому, передусім у кількості людей. І цілком зрозуміло, що рано чи пізно росіяни десь просуватимуться.
6: Константиновка, она наша, но вот сказать, что 100% это когда уже пойдут гуманитарные конвои, когда будут спокойно туда посещать. Просто сказать, что серая зона, тоже не скажем, потому что наши бойцы там присутствуют.
0: Однак, завдяки ударам по тилах і виведенню з ладу логістики, ці просування зведені до мінімуму. Щоб ви розуміли, наскільки, ми покажемо вам тексти Z-патріотів, датовані минулим і позаминулим роками.
7: Наступило время, коли ми просто повинні пройти бульдозером. Сначала до Днепропетровска, я имею в виду по берегу реки Днепр, Кременчуцькое водохранилище, Черкасское водохранилище.
0: 2 роки тому люди збирались бульдозером проїхатися територією України. Ледь не весь лівий берег язиком взяли. А потім минуло 2 роки, і особисто Путін героїчно оголошує про захоплення аж однієї вулиці в Олексіїво-Дружківці Донецької області.
8: 6-я дивізія групировки «Юг» обошла уже Константиновку и вышла к Алексеево-Дружковке. Зашла туда, взяла улицу Тухачевского и движется дальше.
0: Тобто навіть не місто, не селище, вулиці. І це президент.
9: Зашла туда, взяла улицу Тухачевского и движется дальше.
0: Що стосується Костянтинівки, то тут усе ще показовіше. Згідно з доповідями Міноборони РФ, сусідній Часів Яр був захоплений російською армією 1,5 року тому.
10: Ребята вместе со мной радуются вот этой важной для нас вести освобождения Часов Яра. Часов Яр на самом деле был ключевой точкой в обороне противника, и это было связано с тем, что Часов Яр находится на доминирующей высоте, которая доминирует на многие десятки километров, особенно в сторону Константиновки и в сторону уже агломерации Славянск-Краматорск.
0: Усі пропагандисты тоді зі штанів вистребували, розповідаючи, що Часів Яр – це ключ до захоплення всього Донбасу. І сусідній Костянтинівці після часика Чорнороті давали декілька тижнів, а здебільшого йшлося про Слов'янський Краматорськ.
11: Навіть на Западі розуміли прекрасно, що Часов Яр – це ключ до Донбасу.
0: Як результат, замість Слов'янського Краматорська аж через 1,5 року доводиться хвалитися проривом у Костянтинівку. І якщо ось це все прекрасно і за планом, то не інакше, як цей план писали в ЦРУ.
12: Здесь должна бути незначительна пауза.
0: Ніхто не заперечує, що Росія продовжує наступати гарматним м'ясом, і десь у них дійсно є результат. Йдеться лише про те, що українська тактика працює не лише на колапс тилу, який вже є, а й на колапс передової. І про це зараз нам розповість Скотт Ріттер.
13: На Западе говорят, смотрите, русские так медленно продвигаются. Удивительно, что они вообще продвигаются. Именно из-за использования дронов в боевых действиях. Раньше серая зона, разделяющая армии, измерялась 1-2 километрами. Теперь стало 30-60 километров. Если ты попадаешь в серую зону, ты умрешь.
14: Если ты попадаешь в серую зону, ты умрешь.
0: Кто забыл, ху из Скотт Риттер, не полінуємось нагадать. Чувак у США прославився гучними справами за статтею про педофілію. Що ніяк не завадило Риттеру стати найулюбленішим американцем в Росії.
15: Все, тушите свет, вечеринка окончена. К сожалению, для Украины эта война закончится. Эта война закончится где-то этим летом или ранней осенью и закончится решительным поражением Украины.
0: Щоб ви розуміли, Риттер їздив до Чечні, феєрив у Соловьова.
16: И нет ничего, что Украина или коллективный Запад сможет сейчас сделать, чтобы остановить российскую победу. Россия одна будет решать, как будет это закончено.
0: Але головним завданням педофіляя роками були переможні прогнози. Останні глибинному народу подавали під соусом, навіть американці не сумніваються в перемозі Росії.
16: Россия победила эту войну с коллективным Западом. НАТО практически побежден. НАТО никогда не сможет восстановиться после этого, когда-либо.
0: Проте настав 2026 рік, і навіть повністю ручний педофіляй став значно обережнішим у прогнозах. За словами Риттера, українські дрони повністю змінили ситуацію на полі бою, і навіть за 100 метрів просування в таких умовах Росія платить страшну ціну.
13: Люди даже не представляют, насколько тяжело дается освобождение территорий. Они говорят, у русских слабая армия, они продвигаются по 100 метров в день. Но только представьте, солдаты находятся под постоянными атаками дронов. И я понимаю, как должна вестись война, и русским следует делать свою работу лучше. Если ваш враг надирает вам задницу, возможно, вы захотите взглянуть на причину, по которой он это делает.
0: З огляду на те, що м'ясо, навіть із російськими запасами, має властиво закінчуватися, вперед-вперед від Путіна через рік чи два може призвести до ситуації, коли завдання є, а якісного м'яса нема. Можна смикати мужиків із дивана і наступати ідейними бійцями – це різні речі. І це ж не наші фантазії. Очевидно, що провали з підготовленими і вмотивованими розуміють і в Кремлі. Так, буквально днями прості господі-ідеолог Русского міра Дугін раптом заговорив про нагальну необхідність роботи із населенням. Мовляв, холопи розслабились і недостатньо працюють на перемогу.
17: Дух Анкоріжа збив рішимість нашого общества воювати до останнього, до победного кінця. І це плохо. Ми не побідемо, поки ми цю победу не включимо в своє буття, поки ми не почнемо їй жити і дихати цією победою.
0: Ну а далі, друзі, почалась справжня наркоманія. Ви можете скільки завгодно ненавидіти Дугіна і таких, як він, але певною мірою Україні просто пощастило з настільки відбитими ворогами. Зараз ось цілий ідеолог запропонує просто геніальний план народної єдності.
17: Сейчас выборы как раз. Почему бы не переименовать партию? Не то, что переименовать партию «Единая Россия», а объявить ее партией победы. Не войны, а партией победы.
0: Як то кажуть, вчиться каструлі. Ми голову ламали, чого ж Росія така переоцінена? А виявляється, вся справа в назві партії влади. От зараз «Єдиною Росію» лише переіменують на партію перемоги і все одразу заживуть.
17: Прекратить просто, запретить использование слова там, перемирие, окончание войны, договор, западные партнеры.
0: И еще раз, це ж не якийсь божевільний дід на лавці, а чувак, який безпосередньо впливає на безліч процесів. І якщо навіть на такому рівні мозок остаточно плавиться, то що там вже про щісток говорить? Ну а з іншого боку, буде неправдиво сказати, що нам такі рішення у ворога не до вподоби. Навпаки, ми ж двома руками за ідеї Дугіна. Нехай перейменовують «Єдиною Росією» хоч щодня. Головне, щоб в них так і не знайшлось часу на дійсно важливі речі. Ми вирішили написати цей сюжет після того, як Трамп несподівано знайшов в Зеленського свої улюблені карткові козирі. Після чого несподівано почав нахвалювати Україну.
18: Вам нравятся победители. Как вы считаете, президент Зеленский сейчас побеждает?
19: Но он держится довольно неплохо. Послушайте, как ни посмотри на ситуацию, он справляется довольно хорошо. По крайней мере, он удерживает свои позиции.
0: І хоча всім добре відомо, що президент США може сьогодні казати одне, а завтра прямо протилежне, кінець мага Російського Союзу вже очевидний. І проявляється це не лише у заявах з обох сторін.
20: І я дуже рад, що помічник президента по міжнародним справам Юрій Ушаков відфіксував завершення епохи Анкоріджа і наступлення тих времен, коли головний становиться победа. Прежде всего, победа штыками.
21: И когда сегодня российская сторона говорит о том, что мы не ждем выполнения, это значит, что те договоренности, которые были намечены, они не реализованы, их больше нет.
0: Але і у вчинках. Просто зверніть увагу, як мага-сектанти із подачі Трампа почали кошмарить путінську ескортницю Такера Карлсона. Сюди ж можна додати звільнення Тулсі Габбард, тексти якої завжди були важко відрізнити від контенту Олюшки Скабєєвої.
22: Уходящая в отставку глава нацразведки США Тулси Габбард подтвердила, география проекта охватывала всю Украину. Биообъекты находились в Харькове, Днепропетровске, Львове, Вінниці, Тернополі, Чернігові і Одесі.
0: Але ми сьогодні не будемо аж занадто багато уваги приділяти мага-російським стосункам, адже куди більше хотілося б познущатися з гори віщунів на федеральних каналах. Ну, ви, очевидь, знаєте, всі ці програми для альтернативно обдарованих, де ряжені фріки роками вангують глибинному народу цілу авоську перемог.
23: Россия в любом случае побеждает, Россия победитель, Россия запросит территории, которые принадлежат ей, и постепенно, шаг за шагом, она их вернет.
24: Натальная карта Украины оказалась хуже некуда. Они теряют все свои силы.
0: Ну а оскільки 10 із 10 ряжених шаманять десь на тому ж рівні, що і ми з вами, майже завжди власне передбачення пишуть редактори програм на основі якихось свіжих новин. Саме тому всі шамани-наркомани минулого року передбачали не просто зміцнення дружби Росії і США, а й спільний розділ України.
25: В лісу закінчиться війна, розділять тушу кабана. Медведю часть, а часть орлу, а всіх шакалів бросять льву. Ну, хто лев, хто медведь, хто... Медведю достанеться більша часть, орлу менше.
0: І зараз таки хочеться уточнити у цього смішного. Як там справи? Що там ведмідь? Що там орел? Вийшло кабана розділити? Просто зі сторони складається враження, що далі віршів рівня Капусніка в ПТУ справа не пішла.
1: Всім понятно, что медведь – это Россия, орел – Соединенные Штаты, а беглых шакалов приютит у себя британский лев. Для самого одесского пророка территориальный вопрос давно не вопрос.
0: А могли не з віршами ганьбитися, скажімо, бензинову кризу заздалегідь передбачить, щоб грошей нормально підняли. Але ж це потрібно реальні якісь унікальні здібності мати, а не за 1000 рублів темніки озвучувати.
2: Є у нас звуковий орешник, що швидше всіх сказочних слов. Я бачив Георгія Побідоносця, летящого на коні. Я бачив, як він б'є змія в голову огненным копьем. Это значит, будет большая победа России в важном городе.
0: Про кукарешник, до речі, це теж минулорічні пророцтва. Тоді, десь ближче до Нового року, ряжені дружно обіцяли зет-патріотам, ух, який успішний 2026 рік. Причому, як ви вже зрозуміли, особливо віщун з чудовим псевдонімом Тріпперболей. А йому б на венеролога вивчитися, не фігнією страждати.
2: События на фронте начнут развиваться еще быстрее, как будто кто-то поставит ускоренную перемотку. И то, что враг оборонял неделями, он будет сдавать за считанные часы.
0: І, звісно ж, умовні Ванька та Манька на дивані в Усть-Задрищенську ледь долоні не спалили від такого контенту. Перед очима в них пролітав кукурешник, укрофашисти масово тікали, а Росіюшка займала все нові і нові території.
1: Говоря киевского режима ждет шах и мат. Единственный шанс на спасение – капитуляция, уверен пророк Одесский. И это не результат гадания на кофейной гуще, а последнее послание Вселенной для Зеленского.
25: Бог даст великие победы в мае. Май. Там был такой разгром у ВСУ, что вообще им даже в сказке, не сказки знать, не пером описать. То есть будут большие победы в мае.
0: І ми одразу попереджали чмоню Тріпперболея, що над його, вибач Боже, пророцтвами в Україні будуть знущатись довго і нудно. Тим більше, що йой. Суперпереможний травень давно пройшов.
25: Бог дасть великі побіди в маї.
0: Але чомусь саме в цьому місяці російська армія майже не просувалася. Військові кореспонденти заговорили про тупік на фронті.
3: Мені немножко страшно, тому
4: що... Тобі немножко, всім остальним немножко, ти не переживай по цьому поводу.
3: Реально, поки на даний момент тупі.
0: Не особливо врятував Тріпперболея і аналоговнятний кукарешник, адже пропагандісти, коли ось цю чухню писали, явно розраховували на якийсь супержирний приліт.
2: Є у нас звуковий орешник, що швидше всіх сказочних слов. Я бачив Георгія Побідоносця, летящего на коне. И я видел, как он бьет змея в голову огненным копьем. Это значит, будет большая победа России в важном городе.
0: Але замість заявлених казкових слів насправді вийшли хіба що не казкові матюки. Адже, як ви знаєте, головна вундервафля російської армії героїчно вразила гаражі у Білій церкві. Після чого особисто Путіну довелось ліпить жалюгідні відмазки.
5: У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения орешника. Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки.
0: Але якщо хтось думає, що канал НТВ чи сам ряжений Тріпперболей спробували, ну хоча б вибачиться перед глядачам, можете зразу розслабитись. Справа в тому, що куратори російської інформаційної політики добре знають типових глядачів федеральних каналів. А точніше, далеко не видатні розумові здібності цих самих глядачів. Холопи ж явно не від великого розуму подібні інфопомиї дивляться роками.
1: Проведет дед Николай, ждет, что уродливая тень Третьего Рейха начнет быстро таять ближе к лету.
6: Лето 25-го. Мы границы восстановим с нашего государства российского. И потом уже будем там, так сказать, отбиваться, ну, от шакальних нападок всяких.
0: Тобто в обіцянках ряженого типа пророка не було нічого нового. Пропагандісти лише картинку змінюють, а зміст плюс-мінус залишається однаковим. Скажімо, якщо Тріпперболей обіцяв розгромити Україну в травні 2026-го, то його попередники замість конкретного місяця прив'язувались до свят, наприклад, до Великодня.
7: Первая Пасха кровавая, вторая голодная.
1: Третья Пасха, если считать от начала специальной военной операции, выпадает на 2024.
7: Третья победная.
0: Переможний, заможний, який хочеш вже Великдень був, але якось пророцтва не справдились. Як не справдились і обіцянки про гарантовану втечу Зеленського. Останній язиком ряжених кожні півроку тікає і все ніяк не втече.
1: Пророк Одесский предсказывает Зеленскому дальнюю дорогу. В последний момент диктатор сбежит искать спасения по хорошо знакомому маршруту.
25: Он сбежит на запад. В этот момент, когда начнет рушиться фронт, когда все начнет идти вниз, он будет готовиться к тому, чтобы ретироваться оттуда. Потому что все будет идти к тому, что фронт пойдет на запад. А он сбежит.
0: Скажімо більше, у своїх численних шоу Чорнороті не лише обіцяли втечу президента України, але й гвалтували повітря вологими історіями про його наступника. Одразу згадується якийсь пенсіонер Рішала, який нібито особисто рекомендував Трампу жінку президента.
8: Трамп попросить мене, я йому підскажу. Трамп сказав, от мені лично, Зеленський должен уйти. Женщина это будет, но я вам скажу, какая будет. Мы готовим ее.
0: Бачили, який серйозний дідуган. Інші в його віці сканворди розгадують, в гаражі інструменти в алфавітному порядку розкладають, а цей жінок президентів готує. Прям дуже цікава і красива історія. Шкода, що пі***ш.
9: Он врет тогда, когда у него шевелятся губы.
0: До речі, саме фразою «шкода, що пі***ш» можна описати чи не всі російські програми такого формату. Нам іноді здається, що редактори подібних проєктів або міцно п'ють, або навіть не намагаються запам'ятати, що герої їхніх же шоу обіцяли людям.
6: Освободим Ніколаїв, Одесу, Харків. От за цим послідують вже можна переговори вести. Можу, так сказати, голову на січення дати, побіда буде за Росією.
0: Захоплення Києва, Одеси, Харкова. Треба бути зовсім наркоманом, щоб із реаліями фронту, як зараз, нести таку дичину. Але, як бачите, платівка не змінюється багато років. Більше того, довірливих ура-патріотів постійно підбадьорюють не просто абстрактними, а точними датами перемог.
10: Через 31 день, якщо хотіть, закінчується війна на Україну, то гарантую.
0: Що кому не зрозуміло? Гарантував пророк закінчення війни через 31 день. З того часу, якщо що, минуло більше року. І так, нам дійсно важко уявити, на що розраховують і самі ряжені, і їхні куратори, видаючи подібний контент на гора. Що тупі холопи не запам'ятають? Чи, як в іншому прикладі, не знайдуть у календарі 17 вересня?
1: Когда Зеленський підпише капітуляцію?
11: Я думаю, от... Так, до сентября, где-то в сентября. До сентября, вот в сентябре должно стихнуть. Это по моему видению. Там, числа 17, вот цифра 17 выходит.
0: Якщо так, то навіть ідейні русофоби не зневажають глибинний народ настільки, як це роблять путінські куратори інформаційної політики. Адже кожен, і ще раз, кожен подібний ефір – це не просто набір хворих фантазій.
24: Гороскоп Украины показывает, что она утратит всю свою территорию, а ее президент, возможно, сошел с ума.
0: Це не прикрите знущання над людьми, їхніми почуттями і очікуваннями. Хоча, з іншого боку, попит породжує пропозицію. Тому не будемо аж надто жаліти тих, хто сам радий обманюватися. А просто зазначимо, що на нескінченній брехні навряд чи вдасться побудувати щось надійне, як би гебняві діди у Кремлі не хотіли вірити у протилежне. Ми вирішили написати цей сюжет після феєричних откровень відомого кремлівського політолога на прізвище Казаков. Цей дивак, починаючи з 2022 року, регулярно марить повоєнним майбутнім України. Щоб ви розуміли, Україна має бути ручною проросійською державою з Кілій Азіровим на чолі.
12: Для того, щоб бывша Україна знову стала нормальною, необхідна зміна режиму. Ну и самый простой и эффективный способ сменить режим без затягивания агонии, скажем так, Это введение временного управления. Временное управление со стороны России и Соединенных Штатов Америки. Россия предложит для того, чтобы возглавить управляющие органы этой территории на переходный период, именно Николай Янович Азаров.
13: Слухати цю маячню без усмішки було досить складно. Бо щоб нести таку дичину за нинішніх реалій війни, треба бути або геть відбитим наркоманом, або носити рожеві окуляри розміром із БелАЗ.
14: Точно наркоман.
13: Втім, навіть влітку 2026 року Казаков продовжив ганьбитися, навішуючи прямо на вуха ура-патріотам казки про те, як добрий Путін після перемоги всіх пробачить. А росіяни і українці будуть дружно жити, поживати і добра наживати. Угу. Можно еще стил дружбы біля братских могил в Мариуполе влаштувать.
12: С самого начала, например, наш Верховный постоянно использовал примирительную риторику. Всегда. Надо найти момент, я очень надеюсь на талант и чутье нашего Верховного, надо найти момент, когда тумблер переключить резко и объяснить: стоп, закончили. Вот, мы один народ. Да, мы дрались до смерти. Не первый раз, между прочим, далеко не первый раз. А теперь мы должны все вместе сделать эту землю счастливой.
13: Не знаем, что нас больше бесит у подобного рода историях. Суто российский цинизм, чи вже згадана відірваність від реальності. Навіть коли ти отримуєш за це гроші від держави, повинно бути розуміння якесь, що існують теми, які краще поки не порушувати. І одна із таких тем – це образ перемоги.
15: Надо переходить к жестким и понятным действиям. У нас достаточно сил и средств сейчас на линии боевого соприкосновения, чтобы не только взять всю левобережную часть Украины, ну да и Киев, и дальше. Этого достаточно. У нас превосходство в авиации абсолютное.
13: Якщо говорить просто, то темник під назвою «Образ перемоги» – це типовий сеанс мозкового онанізма. Ну там, де останкінські інфоескортниці, вибачте, накручують ватні мізки солоденькими фантазіями про перемогу над Україною.
16: Якщо там пару сибірських армій підготують, то ми взагалі там всіх снесем. Если сейчас там чуть насытить то, что есть там в группе «Север», сумма вообще не вопрос. Изоляция Харькова, когда это миллионы побегут на территорию Украины беженцев, вообще не проблема. Ребята на фронте решают задачи. І рішає задачі умно.
13: До слова, подібний контент був особливо популярним у перші роки Великої війни. У нас навіть зберіглась ціла добірка грізних обіцянок, які сьогодні викликають, ну, хіба що усмішку.
17: Це війна, яка має закінчитися там, во Львові. Вроде не фізично присутствием там російського воїна, але вона має закінчитися во Львові. І тільки так вона і може закінчитися.
18: Ми повинні дійти до Львова. Київ має стати знову російським містом. Харьков должен стать снова русским городом. Николаев, Одесса, Житомир. И даже Львов, потому что такова конфигурация. Никаких правительств там не будет. Це буде територія Російської Федерації.
13: Ну, а з іншого боку, тикать зет чортів носом у їхні початкові мрії та плани – то досить корисне заняття. І річ у тім, що саме такі перли зайвий раз доводять – СВО повністю провалилося. І можна скільки завгодно зараз мріять по телевізору про небесні кренділі, але правда в тому, що між ватними очікуваннями і нинішньою реальністю не просто прірва, а маріанська западина. Звісно, кожне з озвучених тверджень ми можемо обґрунтувати. І почнемо із ситуації на фронті, де росіяни спочатку взагалі не очікували жодного спротиву.
26: Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим.
27: Как минимум половина Восточной и Южной Украины встретят российскую армию цветами, как воинов-освободителей.
28: Показать серьезное сопротивление российским войскам не получится. И перспективы у них на помощи никакой. Предпосылки к тому, чтобы эту операцию завершить в течение недели-двух, есть все.
13: Особливо показовыми в цьому плані були ефіри Соловьова в перші місяці Великої війни. Рудольфович тоді весело зафарбовував на карті цілі регіони.
29: То есть вот это все, там, черни, вот это все. Вот это все должно быть красненького цвета. И вот до Приднестровья. То есть вот это все должно быть красненькое. Здесь не должно быть никаких укров.
13: А Украине обещав залишити максимум кілька областей, які будуть занепадати без щедрої допомоги братушок.
29: Вот все, что будет красным, мы восстановим, накормим, создадим индустрию, вернем человеческий облик. А вот то, что будет по-прежнему нацистское, если оно будет, Мы вообще хотим их брать, но мы хотим их кормить. А восстанавливать им все. В Евросоюз не хотите? И попытайтесь восстановить. В Евросоюз, где не будет нашего газа, наших продуктов питания.
13: Відтоді минуло 4,5 роки, а грізні обіцянки Соловйова виявились чистісінькою туфтою.
29: Може бути, Київ треба брати, коли от уже вот это все. Коли вот это все. Борисполь, Черкаси, вот это все. Ну і вот эта часть тоже буде другого цвета. Тогда уже буде розговор із Києвом совсем іной.
13: І фішка навіть не в тому, що окупаційна армія не виконала озвучених завдань. Тут значно показовішим є критичне обміління Z-перемог. Чувачки одразу після вторгнення вимірювали перемоги обласними центрами або просуванням до них.
2: Освободим не только Одессу, Харьков, Дніпропетровськ, Запорожжя, ну и Киев. И даже дальше пойдем на запад. Все эти территории будут включаться в состав Российской Федерации.
13: Трохи пізніше стало зрозуміло, що Київ, Харків, Одесу і далі за списком Z-чмойкам не бачить як своїх вух. А тому мрії почали здуватися до невеликих містечок Донбасу. Ну, тобто армія, яка до СВО збиралась брати Варшаву.
3: Варшава – это слишком просто. От Москвы до польской столицы всего 1300 километров. Танк Т-90, например, если не прибегать к помощи транспортной авиации, войдет в пригороды меньше, чем через сутки после начала марша.
13: Докотилась до багаторічних боїв за умовний часів яр. Відповідно, коли Путін вилазить із криками про реалії на землі, не дуже зрозуміло, кого він намагається обдурити – холопів чи самого себе.
4: Прежде всего, и на это нужно обратить внимание, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Нет места, где бы не было наступления российских войск. У нас вот в Запорожской области там километрами каждый день продвижение. Километр 200, километр 300, там 800 метров. По фронту, столько же в глибину.
13: При цьому багаторічні бої за міста у три вулиці стали для росіян ще квіточками. Ягідки ж з'явились після того, як Міноборони РФ почало замість назв населених пунктів рапортувати про кількість захоплених будівель. Причому це помітили не лише ми, а й Z-патріоти. Послухайте, як обурюється із цього приводу депутат Держдуми Діляїв.
5: То есть селищ сьогодні штурмують так, як раніше брали города. От себе доповню, що я увидел качественно нову статистику. Раніше ми считали квадратних кілометрах, а потом вдруг появилось количество освобожденных зданий.
13: Тобто Путін і компанія за 4,5 роки скотились від текстів про парад на Хрещатику до героїчних штурмів свинарника. Причому в цих словах немає жодної образності. Про свинарник вони самі говорять.
14: Ми свинарник взяли, вже трендім на весь мир о новій победі. Есть это, и не надо стесняться вот таких реплик людей.
13: І на цьому етапі ми повертаємось до того, що дуже дивно з одного боку здуватися як презерватив, що впав на їжачка, а з іншого із завзятістю зомбі розповідати про перемогу. Зважаючи, що Путін починав СВО зовсім не заради руїн часового яру. Це зараз вони змушені героїчно голосити після кожного невеликого просування або іншої можливості не виглядати лузерами. Ну, хоча б в очах свого ядерного електорату у Путіна і компанії нема.
19: Давление на Славянско-Краматорскую агломерацию растет и с юга. Там российские подразделения активно продвигаются в Константиновке. За неделю бойцы южной группы войск зачистили от украинских боевиков 627 зданий.
20: За сутки штурмовики освободили почти 40 зданий.
13: Але ця тупа і часто невиправдана бравада розрахована на хом'ячків без мізків і пам'яті. Тих, хто вже давно забув, що причини спецоперації були виключно геополітичними. Тобто Путін, надивившись парадів і танкових біатлонів, чогось вирішив, що може собі дозволити ставити ультиматуми НАТО. Просто згадайте, що було за кілька місяців до СВО.
21: Если НАТО мирная организация, чего же плохого вернуться к инфраструктуре НАТО на момент заключения договора России-НАТО 1997 года?
14: Наш президент что? Отправил бумагу западным странам США, по сути, где нормальным языком написал: ребята, валіть в границі 97-го року. Ну так же було.
13: Однак Північно-Атлантичний альянс погрози діда не вразили. Якщо говорить просто, Путін розсміялися прямо в обличчя. І тоді ображена гибнява Міль вирішила повторити ультиматум уже з польського кордону.
1: немцы, тогда, когда вся Украина вернется в родную гавань. Дойдем до Западной Украины, там мы решим с Польшей.
0: А потім уся планета побачила, наскільки переоціненною виявилася армія РФ. Саме тому чиновники країн НАТО не лише не дали задню щодо кордонів 97-го року, а й отримали з Росією понад 1000 кілометрів спільного кордону. Де країни Альянсу, зважаючи на останні новини, планують розмістити ядерну зброю.
6: Финляндия с 1 июля сможет ввозить к себе ядерное оружие. Президент Александр Стуб подписал законопроект о внесении поправок, позволяющих размещать на территории страны ядерное вооружение для обороны самой Финляндии и коллективной защиты стран НАТО.
0: Тобто для українців реально важливо, чи будуть, наприклад, Лиман або Краматорськ. А от якщо говорить про геополітику та глобальні ігри, то там Путін вже програв. НАТО розширилось, підлітний час ракет скоротився. Більше того, руками України Альянс має можливість виносити навіть об'єкти ядерної тріади РФ без жодних ризиків для себе.
7: Ну, це серйозний перехід на новий етап по ударам по нашій ядерній тріаді. До цього це були радари. Причем дальние радары загоризонтные, которые на 6000 километров бьют. Это, соответственно, по операции «Паутина» нанесение ударов по нашим стратегическим бомбардировщикам.
8: Это удар по силам стратегического ядерного сдерживания. Это не а мы у них, а они у нас на заднем дворе копошатся.
0: Ну а щоб ватний образ перемоги остаточно асоціювався в ура патріотів із коричневими тонами, не зайвим буде нагадати, що у сторони, яка програє, останнім часом віджимають все, що погано і добре лежить.
9: Воєнні Сполучених Штатів Америки задержали зв'язаний з Росією нефтяний танкер рядом з Фарерськими островами.
10: Танкер російського тіньового флоту задержала Франція в Атлантичному океані. Франція не в перший раз задержує танкери російського так званого тіньового флоту.
0: Хто б міг подумати до СВО, що цілі флотилії, пов'язані із Росією, зараз братимуть на абордаж усі, кому не лінь.
11: Теперь Брюссель меняет правила. Новое решение Совета ЕС позволяет спецназу штурмовать суда, и для этого достаточно лишь подозрения в перевозке санкционной российской нефти.
0: Хоча чого вже про якісь танкери переживать, коли у невдахи Путіна відбирають цілі країни з брату.

0: совершенно ответственно заявляю. Мы много сделали для того, чтобы в Венесуэле мир сохранился. Чтобы сегодня Трамп позвонил и так, знаете, задушевно, по-братски поговорил с Мадуро. То он понял, что играть с нами сейчас уже просто невозможно.
1: Що сталося в результаті, всі ви чудово знаєте. Ось чому ми на місці Z-патріотів прикушували б язики щоразу, коли з'являється бажання просто вимовити слово «перемога». Ну а загалом ватні чорти можуть хоч щодня проводити паради. Все одно рахунок на табло від цього не змінюється. Регулярно ми розповідали вам про немислиму Геббельсовщину на федеральних каналах, а деякі глядачі в коментарях ще й дивувалися, мовляв, ну як пропагандісти можуть настільки безсоромно брехати? Якщо чесно, від подібних запитань за кілометр віддавало наївність, оскільки практично все в русском мірі завжди будувалось на брехні. Хоча язиком пропагандісти ще ті правдоруби.
2: Мы все это рассказываем. Мы ни в чем не врем. Мы не занимаемся фейками и дезинформацией.
3: Мы говорим правду. Это действительно так.
1: Більше того, ці жалюгідні ще і Путіна не соромились називати людиною слова.
4: Путін – человек слова. Это надо прямо сказать.
1: І це попри десятки, якщо не сотні найочевидніших фейків, починаючи від темника російської армії в Україні нема.
5: Они врут. Никаких вооруженных сил, никаких инструкторов российских даже на юго-востоке Украины нет. Не было и нет.
1: И закінчуючи маячнею з серії «Ура, ми взяли Куп'янськ».
6: Харьковской области, как известно, под наш контроль уже несколько недель назад перешел город Куп'янськ. Там наши войска контролируют город.
1: І ось вже до літа 2026 року російські чиновники і пропагандісти забрехались настільки, що їх можна викривати творчістю одне одного.
7: У нас кретинов на 100 лет вперед припасено.
1: Щоб не бути голослівними, ми покажемо вам міні-добірку самовикриттів по-російськи. Почнемо ж уже згаданого топ-темника часів початку русської весни. Усі ви, ймовірно, пам'ятаєте оті тухлі заяви про шахтарів і трактористів.
8: По суті, там йде громадянська війна. І в Україні, по-моєму, вже багато це прекрасно розуміють.
9: Ми не сторона конфлікту.
10: На Україні йде повномасштабна громадянська війна. Точка.
1: Довести щось росіянам в ті роки було просто неможливо. Вони усіляко заперечували найочевидніші факти. Згадайте, наприклад, історію, коли ціла колона регулярних військ потрапила в полон. Що тоді сказав особисто Путін? А ми нагадаємо. Хлопчики в трусиках просто заблукали.
11: На самом деле это правда. Даже я сейчас говорю серьезно. Я верю, что они заблудились, потому что там же нет маркированной границы. Если идут боевые действия с одной, либо как наши патрулируют границу, то это вполне возможно.
1: Але минають роки, починається так звана СВО, і старі темники Кремля відправляють в архів. Що роблять пропагандисты в такой ситуации? Правильно, миттю перестають кривлятися. Лишень погляньте, які феєричні ефіри виходять на тих самих каналах, де свого часу історично волали про шахтарів і трактористів.
12: З большим і огромним трудом все. А українська армія к февралю-январю 15-го года прийшла в себе, поняла, що з нами можна воювати. Ну, не будемо же отрицати, що в Дебальцевській операції участвувала російська армія, да? Ну, вот.
13: Я не знаю.
12: Ну, що ти не знаєш? Ну, вже що вже комедію-то ламань, да?
1: Саме так, друзі, ви правильно почули. Суперзірковий воєнкор Стешин публічно закликає колегу не ламатися і визнать участь регулярної армії РФ, наприклад, у штурмі Дебальцево. Тобто ватні чорти, по суті, визнають усе те, про що Україна говорила з перших днів війни.
12: А українська армія к февралю-январю 15-го года прийшла в себе, поняла, що з нами можна воювати. Ну, не будемо же отрицати, що в Дебальцевській операції участвовала російська армія, да?
1: Якщо хтось думає, що все показане вище – це попайка якихось окремих пропагандістів, можете одразу розслабитися, оскільки самовикриттям зараз зайняті навіть депутати від партії влади. Так, в одному із нещодавніх ефірів один із керівників Комітету Держдуми з оборони несподівано шокував глядачів історіями 12-річної давнини.
14: 12 років назад я як-то заїхав там в одну церкву на сопредельній території і підійшов до священнику. Говорю, отець, как дела? Да вот, нас тут разбомбили, тут стреляли, там погибла женщина с ребенком, 5-е, 10-е, туда-сюда. Я говорю, слушай, вот это сделал я.

0: Виявляється, генерал Гурульов не просто брав участь у бойових діях, але й разом із підлеглими вбивав жінок і дітей. Готові сперечатись на що завгодно, що зараз імена тих самих вбитих дітей значаться на Алеї Ангелів. І в цьому вся суть руского міра, де спочатку вбивають невинних, а потім починають охать, ахать і перекладати провину на інших.
1: У мене смотрять такими глазами. Я говорю, у мене по-другому не вийшло. Мені треба було людей своїх сохранити. Пришлось бить так і добивати противника до конца.
0: Тобто ми з вами дожили до часів, коли Путіна викриває, просто вдумайтесь, депутат Єдиної Росії. Для научності поставимо ці два лайфи в стик, щоб усі розуміли, з якими нелюдями українцям доводиться мати справу.
2: Они врут. Никаких вооруженных сил, никаких инструкторов российских даже на юго-востоке Украины нет. Не было и нет.
1: Нас тут разбомбили, тут стреляли, там погибла женщина с ребенком, 5-10, туда-сюда. Я говорю, слушай, вот это сделал я. Я говорю, у меня по-другому не получилось. Мне надо было людей своих сохранить.
0: І таких прикладів самовикриття, до того ж найтоповіших кремлівських темників, ми можемо показати з десяток. Скажімо, нещодавно нас трохи здивував відомий зет-експерт Чернишов. Ну, просто для розуміння, це створіння влітку 2026 року не посоромилось розганять застарілий темнік про порятунок українців.
3: Їм абсолютно потрібно показати друге лицо Росії. Не Росії, защитниці, які захищають своїх людей, свій язик, свою віру, свої території, свій народ, який десятиліттями був под гнетом, а наоборот показать это разночтение.
0: Зважаючи на те, що сам Чернишов усі останні роки був одним із головних прихильників бомбардувань мирних жителів і цивільної інфраструктури,
4: вони будуть сидіти і без газу, і без світу, і без всього. Вони повинні там і замерзнути, і згнити.
0: Уся ця маячня про порятунок і знедолений народ виглядала, ну, дуже цинічно. Тут би визначитися треба. Або ти вимагаєш бомбить котельні при -26, або ти мамчин рятівник. Особисто ми порадили цьому чмоні Чернишову зосередитись на ролі людоїда. Річ у тім, що методичка про порятунок українців застаріла настільки, що по ній десятки разів проїхались навіть наймахровіші кремлівські пропагандісти.
5: Ми ж не Україну, пам'ятаєте, ми не українців освобождаємо, не делаємо їм хорошо. Це ніколи не було цілею спеціальної воєнної операції. Наші ребята зараз гибнуть для того, щоб там какому-нибудь там одесситу хорошо зробити. Ні, ребят.
0: Почули? Ніколи не було задачі рятувати жителів Донбасу чи російськомовних українців. Кремль просто використовував подібні легенди для досягнення власних геополітичних цілей.
5: Річ іде, як, знаєте, от чисто егоїстичних цілях. Ми захищаємо свою собственну національну безпечність. Себя самих. Ще раз скажу, ціль спеціальної воєнної операції – захистити наші національні інтереси.
0: І що важливо, все це розповідає людина, яка свого часу особисто брала участь у розгоні темніка про порятунок.
5: Факти упряма річ. Ми український народ спасаємо.
0: Тобто зет-чорти вже настільки забрехались, що самі себе і викривають.
5: Ми не українців освобождаємо, не делаємо їм хорошо. Ми захищаємо свою собственну національну безпечність. Себя самі.
0: І приклади на кшталт Вітязєвої – це радше правило, ніж винято. Ми якось не полінувалися і витратили час. І порівняли, наскільки сильно відрізняються тексти ведучого першого каналу на прізвище Кузічев. Причому відрізняються не через рік і не через два, а буквально протягом кількох тижнів.
6: Сьогодні ночі вооруженные сили Российской Федерации нанесли комбинированные удары по аэродромам, портам и заводам. В ВСУ взрывы были слышны в Сумской, Харьковской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях. Ну что ж, надеюсь, эти удары продолжатся. Надеюсь, мы, так сказать, доведем эту историю до конца. Как сказал наш президент на днях, работайте, братья.
0: Як бачите, за основним місцем роботи Чорноротий Кузічев із відповідальністю хлопчика-зайчика відпрацьовує переможні наративи. Що не ефір, то у Росії все прекрасно. І обстріли успішні, і вороги тремтять і на фронті просування ОГОГО.
6: Тут ще одна цікава історія. Освобождение с нашей стороны Донецкой Народной Республики продолжается.
7: Сейчас очередной технологический рывок. Мы идем вперед, мы освобождаем новые территории.
0: Ну а чтоб Кузічев раптом спробував заперечити комусь із гостей-експертів під час ефірів, то таке взагалі неможливо уявить.
8: на поле боя, на фронте у Украины все стабильно плохо, поэтому приходится такие вот перемоги устраивать.
9: Они поняли, что на фронте им не победить. У них нет сил на какие-то контратаки, на какие-то контрнаступы, которые они пробовали, и все это закончилось провалом. И они засели, в общем-то, в довольно глухую оборону.
0: Але варто пропагандисту выйти з основного місця роботи, і весь його переможний настрій кудись зникає. Миттю стає зрозуміло, що вся робота Кузічева на першому каналі – це суцільний, жалюгідний, смердючий спектакль. А реальный настрой этого чувачка совсем инший.
6: Если говорить прямо, если говорить честно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической в буквальном смысле, так вот, без перехода на новый уровень в том же режиме наши четыре по конституции региона новых мы взять не сможем.
0: Все складно, погано. Війна зайшла в глухий кут. Давайте відмовимось від Херсона і Запоріжжя.
6: Зона нашого компромісу – это лінія соприкосновення Запорожської області і Херсонської області. От як воно є, заморозка.
0: І це лише мала частина того, що Кузічев наговорив поза рідною студією останнім часом.
6: Время сейчас... Извините за эту банальщину, но это объективно, оно очень непростое, повторяю, оно ставит такое количество вопросов неприятных, неприятных, что прям не знаешь, куда от них деваться, а на них придется давать ответ.
0: А це означає, що навіть топові російські пропагандисти дійшли до тієї стадії брехні і лицемірства, що суперечать вже самі собі. Це вказує не просто на кризу жанру в стані ворога, а радше на ідеологічний провис. Тобто в кремлівські наративи в глибині душі не вірять навіть ті, кому доручено їх просувати. І це хороші новини для України. Бо ще більше громадян РФ працюватимуть, грубо кажучи, за пайку, а не за ідею, то легше буде потім всім нам.

0: боровся за країну, яка шанує ветеранів.
1: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
2: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців, герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва, героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
3: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
4: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
5: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Ну що, друзі, в останні тижні не можна не звернути увагу на те, як сильно подрібнішали російські перемоги. Часом складається враження, що пропагандисти вже не знають, як би викрутитися, ну щоб підбадьорити зажурений глибинний народ.
7: Да, украинские СМИ, ну, судя по всему, еще и ВСУшники, наверное, стонут сегодня в очередной раз, потому что во время массированного удара по Киеву прошлой ночью был впервые применен новый российский баражирующий боеприпас. Называется он «Бандероль».
6: Божечко, ничего себе перемога. Прямо от стогнемо всією Україною. Від «Іскандерів», Х-22 та цирконів усіляких 5 років не стогнали, а тепер просто з кожної квартири охі та ахі. Напевно, варто натякнути цій жалюгідні, що 99% українців навіть ніколи не чули про аналогів «Бандероль».
7: «Бандероль» для бандеровців. Хорошо ж звучить? Конечно, хорошо. Воєнні експерти українці відмічають, що вот ці «Бандеролі» значительно ефективніше, значительно швидше, ніж «Герані», тобто скорість у них вища.
6: Але як то кажуть, на повному безриб'ї і бандероль – риба. Адже можна було не вигадувати складних схем і взяти приклад із колеги-пропагандиста Мардана. Чувачок, якщо ви не знали, придумав, як підбадьорити дурнів у будь-якій незрозумілій ситуації. Виявляється, можна просто брехати про кількість запущених по Україні ракет.
8: А в этой атаке ночной, которая была, было задействовано, если я не ошибаюсь, то ли 70, то ли 80 баллистических ракет. 70 баллистических ракет за раз – это очень много, это очень больно. Никакая система ПВО, ничья система ПВО такой разовый залп нейтрализовать не может.
6: Так-так, 80 баллистичних ракет, а точніше 180. Якщо що, насправді балістики було вдвічі менше. І це при тому, що Росія знову почала бити з установок С-300 і С-400, не призначених для ударів по наземних цілях. От тільки, якщо сказати холопам правду, переможеньки не вийде. Особливо враховуючи, що і у 22-му, і у 23-му роках російська армія запускала по Україні значно більше ракет, ніж зараз. Саме тому пропагандист Мардан взагалі не париться та ламає правду через коліно. Мовляв, ракет все більше, б'ємо рекорд за рекордом. Показали американцям потужність російської зброї. Ну, коротше, ви зрозуміли.
8: Как бы удары были рассредоточены по разным целям, ну, представьте себе вот разовый как бы удар таким количеством, ну, по тому же Киеву. Несложно, в общем, сделать выводы и несложно сделать прогноз, в том числе и американским военным, о том, какой там реально военный потенциал по-прежнему находится в руках России.
9: З одного боку, цілком можливо, що у пропагандистів виходить навіть настільки бездарним контентом обдурити умовного Ваньку на дивані. От тільки давно доведено, що скільки не кричи халва, у роті солодше не стане. Відповідно, липові телеперемоги Росії жодним чином не покращують плачевне становище Кремля. А ось Україна навпаки з кожним днем стає лише сильнішою, що визнають навіть наймахровіші зет-патріоти.
10: Зеленський зараз на підйомі. Він взагалі на підйомі, починає з початку року. Вони вважають, що вони, у них хороший шанс. Это видно и по Зеленскому, по заявлениям, по спикерам, по журналістам, по політикам, по воєнним.
9: Але ж скільки разів після початку так званої СВО колаборант Царьов передрікав крах України? Та й після приходу до влади Трампа позивний «Шта» радісно потирав ручки. Ось тільки в реальності всі вологі ватні мрії були помножені на нуль. Адже, залишившись без багатьох видів зброї із США, Україна змушена була імпровізувати, роблячи ставку на дрони. І ця тактика себе повністю виправдала. А Росіюшка при Трампі почала вигрібати тільки більше.
10: Ми бачимо, що кількість ударів по нашим тилам більше, ніж кількість ударів наших по їх тилам. Заявлення Зеленського – це перше обращення Зеленського на внутрішню російську аудиторію. Они считают, что пришло время работать, раскачивать ситуацию внутри России.
9: Далі Царьов почав скиглити про те, що, намагаючись посварити Україну та США, Путін переграв сам себе. Адже раніше майже всі удари по РФ потрібно було узгоджувати з американцями. Натомість з європейськими союзниками працювати в цьому плані значно простіше. Та й по грошах Україна взагалі не програла.
10: Зробить погоду Європейський Союз. Да, начали вести переговоры с Трампом. Трамп что может сделать максимум? Может умыть руки. Вот он умывает руки, а европейцы говорят, минуточку, не переживай, мы тебе дадим в два раза больше, чем ты получал раньше.
9: Тобто багатомільярдні російські інвестиції, як мінімум в оточення Трампа, сильно Путіну не допомогли. Як не допомогли і різноманітні інформаційні кампанії, спрямовані на населення України? Всі ви, безумовно, знаєте, що довбання по котельнях у морози і багато розгонів на тему ТЦК росіяни влаштовували з метою інспірувати Майдан у Києві.
11: Подождіть, і на Майдан пойдуть. І на Майдан пойдуть. Тож кипіння ще, очевидно, не настало, ну, градусів вже, мабуть, 80, так по відчуттям є. Недовго залишилося.
9: Мовляв, якщо не вийде захопити Україну силою, нехай українці самі розвалять все те, за що вже віддали життя сотні тисяч героїв. От повірте, не просто так на кожному дірявому шоу кукурікують, мовляв, ворог насправді у Києві, а не в Москві.
12: По-моєму, очевидно, де сидять враги українського народу. І це отнюдь не город Москва, ви знаєте, а строго наоборот.
9: От тільки незважаючи на всі старанні і величезне баблище на розгойдування, результат у кремлівських стратегів, якщо не нульовий, то близько до того. І щодня надій на проросійський Майдан у Києві в умовного майора Гавнова з Луб'янки все менше. І немає нічого дивного в тому, що від такої реальності зажурився навіть відомий попередник Азіров. Кіля чесно визнає, що українці на різних місцях крутили російські умови миру.
13: І нужен реально мир, устойчивий мир, который би позволив создати условия в самой Україні, змінити ситуацію, оздоровить ее. Сейчас нет ни одного политика, который был бы там более-менее в Украине известен, и за которым могли бы хоть какой-то процент значительный проголосовать, чтобы они выступали за мир с Россией.
9: Тобто немає запиту ані на проросійських політиків, ані на налагодження стосунків із окупантом. Відповідно, всі ці нафталінові зрадники типу Азірова в результаті крякнуть забуті всіма на орендованих квартирах в якихось Хімках. Але ж міг би послухати Януковича, вивчити мову, покаятися і на дачі під Києвом вирощувати помідори.
13: Мені Янукович частенько говорив, кстати, ну слушай, ну найди собі учительницю там хорошу, посиди з нею, вот, і научись произносити там что-то. Казалось би, що мені трудно, да вроде не трудно, но вроде времени не было.
9: От тільки сивоголова ніяк не допомогла Кілі приймати правильні рішення. І сьогодні Азіров, навіть відпрацьовуючи пайку на інформаційному фронті, насправді робить Путіну ведмежу послугу. І річ навіть не в тому, що дід зашкварений та токсичний. Просто всі ці утікачі-колаборанти настільки відірвані від реальності, що до них не доходить, що їх типу реклама «Руського міра» – це насправді антиреклама. І ніяк інакше.
13: Що таке Україна? Це, во-первых, транзит, глибоководні порти. Это страна, которая может в динамике с Россией хорошо развиваться, помогать России развиваться, как это было раньше.
9: Що кому не зрозуміло, роль України виявляється допомагати Росії розвиватися, ну, типу, працювати на велич старшого брата. А самі якось переб'ємося.
13: Помогать России развиваться, как это было раньше.
9: Якщо що, ось така меншовартісна чухня вже років 15 тому ні за що б не спрацювала. Але заманювати українців роботою на велич Росії влітку 26-го – це зовсім дурним треба бути. Тут швидше варто зосередитися на демонтажі путінської помийки. Тому що зараз, судячи з ниття Z-патріотів, Україна досягла чи не найбільших успіхів, як мінімум з 23-го року.
14: Я не дуже розумію, зачем йому сьогодні оттуда уходити.
10: Я теж.
14: От чесно, я не розумію.
9: Тобто навіть пропагандисти вже не бачать причин для виведення українських військ з Донбасу. Ба більше, на російських каналах навіть не бояться визнавати, що проблеми з логістикою для окупантів лише збільшуватимуться. І це болісно позначиться на фронті.
14: Долбять нашу територію, там і трасу Новоросія, і ну, ми всі розуміємо, не будучи дітьми, що якщо цього поки не відбувається по Курській, Брянській, там, і Ростовській областях, це, ну, вопрос времени. Потому что оттуда, в общем, им еще ближе, чем до трассы Новороссия с их территории.
9: Цікаво, що в лютому 22-го року історії про те, що в країні бензоколонці навіть армія може залишитися без бензину, викликали б щось на кшталт історичного сміху. Проте зараз це реальність, а багато ефірів на каналах пропаганди неможливо дивитися без посмішки.
15: Ми прямо і чесно говоримо, да, противник навредил, і у нас возникає дефіцит топлива. Слава Богу, у армії остались стратегічні запаси. Еще пока не использовано горючего. У нас есть огромные запасы. Мы их уже, извините за это слово, отсасываем.
9: Зізнатися ось цим слівцем полковника Баранця можна описати не лише проблеми з бензином, а й усю російську СВО. Підходиш таки до типового ватана і запитуєш, мовляв, ну як там СВО? А він тобі...
15: Отсасываем.
9: Ну, а якщо говорити серйозно, то зміна настроїв у зетосовці очевидна. Тобто це ми їх качаємо, а не вони нас.
16: Ці южні території і вновь приобретені території сьогодні являються бойовою точкою Росії. Враг вишитав цю бойову точку і на неї целенаправленно систематично воздействує.
9: Враховуючи, що паніка в тилу дуже болісно позначається і на армії, на цю бойову точку потрібно тиснути. Тому, як завжди, в кінці сюжету закликаємо донатити волонтерам, яким довіряєте. Адже допомагати своїй армії набагато вигідніше, ніж потім годувати чужу. Просте правило, яке всім українцям потрібно взяти за основу. ФСБ усіх не захистить. Міністерство війни РФ живе у страху.
17: И единственное, что остается Кремлю, это замалчивать очередное удачное покушение и ждать следующего.
9: Новое интервью Михалкова американские блогерцы Кэндис Оуэнс.
18: Я бы взял этот миллиард и делайте, что хотите. Но они мне не дают.
9: И прекрасна Россия майбутнього у специальных выпусках новин для Путина, чтобы не травмувати бункерного діда реальністю.
19: Путина держали в неведении больше недели. Что у него нет больше крейсера «Москва».
9: Це громадянська оборона. Дивіться просто зараз. Почати б ми хотіли з майже кіношної історії. Інтерв'ю Нікіти Міхалкова «Американські гості» – скандальні блогерці з багатомільйонною аудиторією, яка нібито приїхала зі своєю родиною в відпустку на болота. І на диво її запросили на міжнародний економічний форум у Пітері.
20: Итак, расскажу вам, что произошло. Мы с мужем запланировали семейный отпуск в России, а потом подумали, а что если попробовать взять интервью у Владимира Путина, пока мы там? Это было бы здорово. Мы подали официальную заявку, но нам отказали, как и каждый год. В любом случае, нам сообщили, что если вы задержитесь в России чуть дольше запланированной недели, то сможете попасть на ежегодную конференцию, которая, так сказать, является восточным Давосом. Все журналисты спрашивали меня, кто оплачивает эту поездку в Россию. Кто ее оплачивает? Мы сами платим, потому что это семейный отпуск. Ми самі оплачуємо свій відпуск.
9: Але перш ніж повірити в цю типу реальну історію, вам потрібно розуміти, хто така Кендіс Оуенс.
1: Меня называют конспирологом каждый день. Называли по ковид, по событиям 7 октября, по информации, которая позже всплыла, по общим нарративам о войне. Каждый день я конспиролог.
9: Несподівана відвертість, хоча закордонна гостя не стримує себе у висловлюваннях.
21: Я буквально призываю каждого человека в мире посетить Россию. Подайте заявление на визу, сходите в музей Кремля. Вы будете духовно тронуты Россией. Все, и я имею в виду вообще все, что нам говорили о России, это ложь.
9: 22-го року, невдовзі після початку Великої війни Росії проти України, вона заявила, що Україну створили росіяни. Тим самим вона фактично повторила улюблену тезу Володимира Путіна.
1: Американская пресса тогда писала, что Путин тяжело болен, сходит с ума и напал ни за что, ни про что. А его речь была очень четкой. Там говорилось о НАТО. Я не просто поверила Путину, я выслушала, что он говорит, и потом сама изучила заверения, о которых он упоминал. Те, что были даны в 1989 году, когда пала Берлинская стена. Я нашла это в наших собственных правительственных документах и поняла, это не поверхностная история, как нам пытаются представить. Я чесно сказала своїй аудиторії. Вот що на самом деле говориться.
9: Під приводом чесних розмов зі своєю аудиторією Оуенс також розповсюджує конспірологічну теорію про те, що Бріджит Макрон, дружина президента Франції Еммануеля Макрона, трансгендерна жінка. Через такі твердження Бріджит і Еммануель Макрон подали на Оуенс до суду за звинуваченням у наклепі. Пізніше, не надавши жодних доказів, Оуенс заявила, що президент та перша леді Франції замовили її вбивство.
1: Мне кажется, Франция в целом, а кажется, даже сам президент Трамп об этом говорил, очень опасная нация. Они точно были замешаны.
9: Спікерка, яку заслужили на болотах. На Петербургському економічному форумі Кендіс Оуенс брала участь у дискусії на тему «Велика сім'я, велике охоплення. Нова демографія та наративи для медіа-менеджерів». Як ви розумієте, тема в РФ актуальна. Про неї в Кремлі говорять постійно. Треба більше народжувати, аби Путіну вистачало людей для м'ясних штурмів. Тому питання абортів знову актуальне, як ніколи.
1: Это довольно мрачная картина. Жертвоприношение детей. В Америке эти споры обычно сводятся к экстремальным случаям. Но реальность такова. Большинство абортов делают, потому что в пятницу вечером повели себя безответственно или потому что хотят строить карьеру, и ребенок неудобен. Вот о чем мы говорим. А жертвоприношение детей ради удобства. Это нужно называть своими именами.
9: Чуете? Товаришу Путін, не брешіть собі. Кажіть правду, навіщо ви хочете принести всіх новонароджених немовлят на заклання в Ерефії?
22: Вот.
9: І тому...
1: Аборт – це завжди неправильно.
9: Після відпрацьованих наративів на ПМЕФі Кендіс несподівано вирушила до Бісагона Міхалкова.
18: Чесно скажу, удивлен, что вы проявили интерес к моей личности. Я правда говорю, потому что для меня было неожиданно.
9: Скільки награності. Інтерв'ю по картинці в стилі кіно Тарантіно було наповнене майже такими ж кінематографічними крейзі-історіями, які Міхалков мав запустити в західний інформаційний простір.
18: Я вам розкажу історію про деда Путіна. Він мені розказував її. Він воював в Першу світову війну на австрійському фронті. И он выглянул из-за бруствер и увидел, как австриец с него целится. И он успел первый выстрелить и ранил этого австрийца. И вот он сидит у себя в окопе, а тот стонет там, больно ему, ранен. Он сидит, слушает. Он дождался ночи, перелез через бруствер, дополз до этого австрийца и своим пакетом перевязал ему рану. И вернулся обратно, пока его никто не видел, чтобы его не расстреляли за предательство. Вы можете мне назвать хоть одного солдата в мировой армии, который так сделал? Это русский.
20: Это было настоящее кино.
9: Залишається додати жахів, адже про Путіна можна говорити тільки в такому контексті.
23: Yeah, it's a beautiful story.
24: Дуже красива історія.
23: I think...
9: З таким успіхом можна придумати з десяток щирих історій про Гітлера і зафіналити їх так само, прославляючи німецький народ. Але повертаючись до теми родичів Путлера, варто зазначити, що тема діда Путіна сьогодні почала експлуатуватися з новою силою.
20: А ви знаєте, що дід Путін?
2: Путина стал новым былинным героем. А в честь деда Путина, естественно, имеется в виду Спиридон Путина, самый известный из дедов Путина, переименовали известную большую такую бронемашину, которая раньше называлась «Терминатор», теперь называется «Спиридон».
3: Ну, потому что «Терминатор» — это что-то из Голливуда.
2: Да, вот этого деда Путина чертятся большие родословные древа, которые презентовались там же на Питерском международном экономическом форуме. Отдельно существует целый цикл побасенок о вот этом вот конкретном дедушке Владимира Путина.
4: Але повернемось до інтерв'ю. У ньому Кендіс хоче зрозуміти і відповісти на запитання, які є дуже актуальними для російської пропаганди.
3: В цілому, от за ці півчаса, основна мисль заключалась в тому, почему Соединенные Штаты плохие, а Россия великая. Ну и там Соединенные Штаты — это младенец, Соединенные Штаты завидуют, нет, они все-таки боятся России, нет, все-таки завидуют, а они и завидуют, и боятся. Вот такой замечательный вывод.
4: И не треба говорити, що сила в розумі, технологіях чи сучасному озброєнні. На думку приятеля Путіна і головного бісагона країни, сила РФ і в іншому.
18: 5000 лет культури. Уже там не бомби работают, там работает дух. Корни.
4: Але лякаєте Україну і світ ви, як і раніше, орешником.
22: Кінетичний удар, мощний удар. Це як метеорит падає.
4: Сама проблематика і повістка цієї розмови вже багато про що говорить. А людина, яка в кадрі, так і поготів.
18: Ми не могли не начать спеціальну воєнну операцію. Потому що 8 лет Україна бомбила восток України, своїх. Где жило 600 тысяч людей с русскими паспортами, наши. Я видел документы, где в 91-м году людей призывного возраста в военкомате заставляли подписывать документ, что они готовы воевать с Россией. И вырастили два поколения людей, которые никогда не поймут, что мы один народ. И тот сатанизм, о котором вы говорите, сыграл гигантскую роль в том, что происходит сегодня на Украине. Мы воюем не с украинцами, мы воюем с сатаной.
4: Я согласна с вами. І навіть бровою не повела. Ось це витримка. Кремль і Путін завдяки таким, як Міхалков, підстилає соломку де тільки можливо, як завжди виправдовуючись і обманюючи. Але допомагає це все менше і менше.
2: Кремль пока никак не комментировал фотографии Владимира Зеленского с рейтингами Владимира Путина, которые якобы должны попасть на стол к главе Кремля. Украинский президент заявил, что получил эти данные от своей разведки и согласно этой информации ко дню выборов в России 20 сентября одобрять деятельность Путина будут 55%, а не одобрять 33%.
4: Дані про секретний рейтинг Путіна говорять багато про що. Все складніше в нинішніх реаліях їх приховувати і замилювати очі своєму народу.
24: Мне первый чеченский хватило, второй чеченский хватило. Я знаю, кто это устраивает, но говорить об этом не буду, потому что сидеть не хочу.
4: Люди на болотах багато чого відчули з того, в чому живе Україна вже п'ятий рік. І нарешті заговорили правду матку.
25: Люди просто гибнуть, жалко, ні за що.
4: І полилася правда через край.
26: Я думаю, не знаю, буде краще чи ні, мені кажется, все хуже буде тільки.
3: А до чого можемо дойти, так сказати?
26: Да мы, по-моему, уже дошли. Сами знаете обстановку везде, в России.
4: Постоянные обстрелы, брак бензину.
25: Будет так же усугубляться, еще больше усугубляться. Простым людям жизни вообще не будет. Будут жить только олигарх. Будет типа крепостного права.
27: Обращались бы почаще внимание на граждан. Как они вот это живут, как это видят. Я так считаю. Но большей части всех хрен клали. Вони думають, що ми стоїмо добирати.
4: Напевно, саме тому в РФ робили спеціальні випуски новин для глядача номер 1, аби він випадково не побачив реальних проблем.
2: Бывший шеф-редактор новостей канала «Россия-1» Дмитрий Скоробутов рассказал журналисту Вадиму Родионову, как много лет ВГТРК монтировала Путину отдельные, отутюженные выпуски новостей, называя его между собой «главный зритель».
28: На ВГТРК под кодовым названием «главный зритель» шел Путин. Это было так. Допустим, в 20 часов в эфир шел обычный выпуск вестей, после чего выпускающая бригада оставалась. Ну, у нас были, соответственно, указания, да, какие новости оставить в этом выпуске, какие добавить, где что приукрасить, где что убрать, чтобы Путину потом показали идеальную картинку прекрасной России настоящего. То есть вот он такой хороший президент, и посмотрите, в телевизоре про вас как хорошо говорят. Значит, правда, все, что вы делаете, это все правильно.
4: И тому, когда мы пишем, что Путин живет в своем выгаданном свете, вы теперь
9: розумієте, що ми маємо на увазі. Але це в жодному разі не знімає з нього відповідальності за все, що відбувається за його наказом в Україні і в інших країнах. Ні, він свідомо розв'язує війни, але виходячи з того, чим вони обертаються для Росії, йому підфарбовують реальність, аби діду в бункері було приємніше проводити старість.
28: И вот таким образом записывались, а ему потом уже отвозились. Вначале это были бета-камы, огромные такие кассеты, в том числе и Алексей Громов, или Дмитрий Песков, они ему включали. Вот тогда он еще хотя бы что-то смотрел. И имел вот такое иллюзорное представление о реальности. И это началось с 2011 года. Их всех потрясла Болотная, и они постарались его начать изолировать вот именно от реальных событий, от інформаційної середи, ну не говоря вже о контактах вообще з внешнім миром.
9: Звісно, що з початку війни, особливо після провальних наступів рашистів або їх операцій, інформація, яка надходить, дуже спотворена.
28: Війну йому стали цензурувати після того, як крейсер Москва потопили. Тоді ще Шойгу був міністром оборони, і тоді ще мав можливість отримати некоторі сведения. Путіна держали в неведенні більше неділі, що у нього нет більше крейсера Москва.
9: Бережуть діда, але помилятися мешканцям боліть, що бункер нічого не знає і ні в чому не винен не варто. Знає про все, навіть якщо й отримує спотворену інформацію, але вірити і визнавати свої невдачі не хоче.
17: Війна Путіна з Україною вернулась в Росію, осваивається в Росії. Україна тепер теж торгують страхом. Этот страх в первую очередь направлен на военную элиту страны.
9: И ось якраз конфликт між штабом Міноборони і ФСБ міг статися через те, що полковники і генерали російської армії не почуваються в безпеці у себе на болотах. Після того, як у грудні минулого року на півдні Москви був підірваний у своїй машині начальник управління оперативної підготовки генштабу генерал Фаніл Сарваров, Путін доручив взяти під охорону 10 генералів з вищого ешелону.
17: І от пройшло менше полугода, и очередное успешное покушение в Москве. В подмосковной Балашихе убит начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов. Давыдов не генерал, он полковник. То есть он мог и не оказаться в этом путинском списке лиц, которые охраняются ФСО. Но он важная фигура. На ньому всі поставки боєприпасів війська і на лінію фронту, і в тил.
9: Важливий птах. У Кремлі це добре розуміють і переживають зовсім не дарма.
17: Українська розвідка робить в Москві, що хоче. Ліквідації полковників і генералів поставлено на поток.
9: У новинах про вдалий замах українських спецслужб сухе повідомлення про хлопок у машині. Мовляв, загинув водій. Ані імені, ані прізвища. Сухе йде слідство.
0: Ще раз обращаю внимание руководителей спецслужб і всіх силових структур на необхідність усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей системе, по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре.
9: Называется «Читайте між рядками». Насправді, Путін завуальовано звернувся до ФСБ, аби ті якісніше працювали.
5: И он имеет в виду, конечно, то, что беспокоит приближенных его, а именно увеличивающееся количество людей из спецслужбы, которые считают, что что-то не так, что нельзя так по 3-4 взрыва в Москве, что ФСБ ничего не делает, контрразведка ничего реально не делает.
17: Потому что на фоне очередного покушения всем в Москве особенно хорошо видно, усиление режима безопасности касается Путина, а больше никого.
9: И ось військові злочинці, які виконують злочинні накази бункерного, залишилися віч-навіч з тими, хто не пробачить ні Маріуполю, ні Бучі, ні Бахмута.
6: Россия огромная страна, в ней большое количество, значит, всех этих разнообразных военных. И более того, я подозреваю, что даже если война в какой-то момент, даже если она будет остановлена и заморожена, и будет даже достигнут какое-то мирное соглашение, то я подозреваю, что эти процессы будут длиться еще долгие-долгие годы. Там достаточно вспомнить, не знаю, сколько десятилетий после окончания Второй мировой войны Израиль ловил по всему миру нацистских преступников.
9: Тож час плати близький. І ця історія стосується не лише військових злочинців різних мастей та посад. Це стосується і відчайдушних пропагандистів, бісогонів, бобраєдок, вечірніх мудозвонів та працівників Кисельов ТБ. Бійтеся всі. І як ви бачите, це не порожні погрози. Адже не забувайте, крім ударів відплати ЗСУ, є ще й Божа кара. І деякі товариші вже починають пити із цієї чаші. Ну що, друзі, щось якось давно ми не згадували мінського вусача на прізвище Лукашенко. А сьогодні, мабуть, згадаємо.
7: Справа в тому, що з боку Білорусі вже кілька тижнів імітується якась бурхлива діяльність. А сам Лукашенко, здається, взяв підробіток у російських пропагандистів. Адже дивно бачити, як, прости господи, голова держави відпрацьовує давно розвінчені кремлівські темники.
8: Я знаю, ці сили обманули. Це був Ватикан і, що удивительно, ізраїльтяне. Вони від імені Зеленського заявляли, що все, йдемо на мир, соглашаємося. Ну і інші. Тому я ісходив із цього. Ну, а далі війна затягнулась. Уже п'ятий год йде війна. Ніхто цілі не добився, але, откровенно, росіяни на полі бою більш успішні і продвигаються.
7: Божечко, оце дніще. Схоже, Лукашенко та Соловйову одні тексти на пошту надсилають.
10: А какое сражение? Стамбульское, что ли?
11: Наверное.
10: То есть в Стамбуле же тогда мы проявили добрую волю, там не даю никаких оценок, и после чего мы отвели войска.
11: Да.
10: Какое сражение? Кто выиграл где? Болтуни такі, просто...
7: І це ж як треба не поважати себе, щоб розганяти таке. Адже, по-перше, Лукашенко примітивно бреше. Якщо що, російської армії жодного дня не було у Києві.
8: Вони були в Києві. Ну, потім определенні політики і сили попросили Путіна остановитися, отвести войска от Киева и заключить мирное соглашение. Если бы россияне не вывели, я полагаю, и наши военные представители генштаба считают, что если бы россияне дальше продолжили наступление уже в Киеве, то там ні Зеленського, нікого би не осталось.
7: А по-друге, всі казки про жест доброї волі вже давно розвінчені безпосередніми учасниками київської операції. Так, в межах освіження ватної пам'яті можна згадати одкровення колаборанта Губарєва, який на момент початку СВО був одним із штурмовиків якраз на київському напрямку.
12: І вони неправильно оцінив свої можливості, Київ за три дні, так сказати. Ну, ми там були, як би, отримали люлей дуже серйозних. Там, спецвойська понесли потери там дуже серйозні. Там, ну, половина буквально личного составу була потеряна.
13: Отход від Києва, він зв'язаний не з тим, що там добрий Владимир Владимирович там пощадил, а з тим, що ми умилися там кров'ю.
7: Тобто Губарєв прямо визнає, що окупаційна армія просто вмилася кров'ю, а вологі фантазії про Ватикан і Макрона були вигадані в якості антикризу набагато пізніше. Кураторам інформаційної політики просто не можна визнавати, що, мовляв, друга армія світу ганебно втекла. Тому всі розгони про жести доброї волі – це чистої води антикриз.
14: Нас обманула ізраїльська мафія і Ватикан. І ми іскренні надіюсь, що все можна вирішити малою кров'ю. Дійсно, проявили добру волю по просьбі Макрона. Отвели війська від Києва, що тепер видаються якоби як за побіду над Красноармією.
7: Смішно, що особисто Соловйов під час київської операції про жодні жести доброї волі навіть не заїкався. Навпаки, там така переможенька була, що карти щодня на десятки кілометрів зафарбовували.
14: Тобто, от це все, там, черні, от це все. От це все має бути красненького цвіту. І от Приднестровье. То есть вот это все должно быть красненькое. Здесь не должно быть никаких укров.
7: А потім дехто отримав по вухах так, що тепер навіть Лукашенка підключати доводиться. Втім, все, що віджигає мінський стендапер, працює виключно на внутрішню Z-аудиторію. А от у українців до Лукашенка трохи іншого рівня питання. Адже, погодьтеся, жалюгідно і цинічно з одного боку кукурікати про мир.
8: Пахне миром.
7: А з іншого, щодня допомагати Путіну вбивати українців. Тому тут або хрестик, або труси. А якщо говорити точніше, або дехто знімає ретранслятори для шахедів, або не корчить із себе святого голуба.
15: Срочные и очень важные новости. Зеленский напрямую угрожает войной Лукашенко и всей Беларуси. Только что он предъявил Минску ультиматум. Обвинил соседей в размещении военного оборудования на приграничных территориях. По его словам, техника на белорусской территории помогает наводить и корректировать российские удары по Украине.
7: Зізнаємось, навіть ми не очікували, що від загалом невинної заяви Зеленського у ватному болотці почнеться настільки потужний інсульт скріпних місць. І нехай шавки типу Азарьонка завжди активізуються після будь-якої згадки про Лукашенка.
16: Тебе неділя, щоб протрезвіти. Тижня, тижня, тижня. Уже слова не произносиш.
1: Совсем уже охренел. Угрожать Александру Лукашенко? Оно вздумало. Червивая гнида. Александр Лукашенко летал под бомбы НАТО, тогда, когда у тебя еще писюн не вырос, на роялі играть.
11: Але ж цього разу підгоріло не лише у Мінську, а й у Москві. Так, чоловік з Кабєєвої, тільки не ржати, пригрозив Україні силами ОДКБ. Це просто безнадія, крапка му і не інакше.
15: В случае, если Зеленский атакует Белоруссию, он ударит не только по нашему ближайшему другу и союзнику, но и по всему оборонительному союзу ОДКБ. То есть сокрушительно ответим не только мы вместе с белорусами. В организацию также входят Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. В общем, как это часто бывает, Зеленский ляпнул, не подумав.
11: Божечко, от йому самому не смішно. Адже вже ж навіть російські пропагандисти 100 разів визнавали, що ОДКБ – це паперова організація для протирання трусів.
18: І я знаю страни, які роблять вид, що вони рядом з нами. Ціле названня є ОДКБ. А какое там нахрен ОДКБ? Это вообще к чему все? Они что? Вот что они сделали для России, которая сейчас воюет?
11: А ще спеціально для пропагандиста Попова хотілося б зачитати пам'ятний уривок із «Архіпелагу 95». І так, з одного боку, це писалося як гумор, а з іншого, ну чим не правда.
19: Нам все равно, товарищ Зеленский, на чьей стороне вступит в войну Белоруссия. Если на нашей, потребуется 10 дивизий, чтобы спасти ее от разгрома. Если против нас, понадобится те же 10 дивизий, чтобы ее разгромить.
11: А ось що ще, крім смішних погроз Попова, вразило нас до глибини душі, то це безмежна тупість і непрофесіоналізм навіть топових російських пропагандистів. Просто послухайте, як відреагували на слова Зеленського на одному з федеральних каналів.
20: Что говорит Зеленский? Грозит, что если Лукашенко не отключит эту технику, это сделаем мы. Ничего не понятно из воплей украинского фюрера, но очень интересно, наверное.
11: Як ви вже зрозуміли, якась чергова мефедронова ескортниця дуже невміло петросянить. Так буває, коли на роботу набирають з першого ліпшого вагона на Курському вокзалі.
20: Все это, конечно, возможно. Зеленский видит во время приходов после употребления запрещенки, а я напоминаю, наркотики – зло. Ну, в общем, Лукашенко, судя по воплям Зеленского, что-то должен отключить. Причем на это у белорусского президента есть всего лишь неделя.
11: Якщо ж говорити по факту, то човішка банально не розуміє, як працюють ті самі ретранслятори сигналу, про які говорив Зеленський. У її хворій фантазії це якась зброя, якою обстрілюють Україну.
20: То есть, судя по всему, речь идет о каком-то загадочном оборудовании, которое наносит удары по Украине со стороны Белоруссии.
11: Але тут важливо відзначити, що тупість і нескінченна брехня пропагандистів у результаті постійно обертається проти самої Росії. І це не лише ситуація з Білоруссю стосується. Так, останні кілька тижнів Чорнороті почали хвалитися ударами по терміналах нової пошти.
21: За неделю вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Зеленского по гражданским объектам нанесли массированные сразу 6 групповых ударов по вражеской военной инфраструктуре. Очевидцы засняли огромный столб черного дыма над терминалом новой почты в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
11: Хто не розуміє, навіщо росіянам це потрібно, просто проговоримо очевидні речі. І починати треба з того, що, не маючи якихось особливих успіхів на полі бою, Кремль мріє про Майдан у Києві.
21: Ну, на Україні недовольство хунти, по всій видимості, становиться вже привичкою.
22: Подождіть, і на Майдан пойдуть.
11: Саме з метою викликати невдоволення у простих людей, за чорти взимку лупили по котельних у мінус 26. А коли це не спрацювало, якийсь геній у Кремлі придумав атакувати нову пошту. Так, щоб і український бізнес, і звичайні люди втрачали посилки, а відповідно й гроші.
21: Ще один такий логістичний термінал поражен в районі Сум. Це воєнний об'єкт, де проводили зборку вражеских безпілотників.
11: Усі почули. Безпілотники, виявляється, на новій пошті збирають. Але ой, є скромна думка, що найближчим часом цехи зі збирання безпілотників виявляться на сортувальних станціях Wildberries та Озона. Ба більше, бабки шепочуть, що обидві ці компанії упереміж із жіночими трусами ще й іскандери возять.
23: Хотіли як лучше, получилось як завжди.
11: Тобто Росія вкотре відкрила скриньку Пандори, явно не подумавши про наслідки. А наслідки будуть такими, що першими заноють самі росіяни, як це вже було у ситуації з атакою українських портів.
0: Больше плавать не будут. А больше плавать никто там не будет. Вот что будет дальше. С Одессой, с Николаевом, с украинскими портами. Вот в контексте окончания зерновой сделки. Ніхто не рискнет там плавати.
2: А між іншим, спочатку атакувати українські порти та цивільні судна придумали ті ж генії, що й бомбардування нової пошти зараз. Можемо нагадати пам'ятні лайфи, де Z-чорти кайфували від ударів по насінню та соняшниковій олії.
3: Там все буде пилати, там пепел буде, там будуть руїни. От і все. И вся зерновая сделка.
0: Это хорошо знакомые такие стационарные цели, легко горящие причем. Там зерно, там подсолнечник, шрот.
2: От тільки дуже швидко виявилось, що в такі ігри можна грати вдвох, а жирних цілей у російських портах в рази більше. Якщо що, експорт нафти через Чорне море займає вагому частку в російській економіці. Але щось останнім часом справи там не дуже йдуть. Як і з туризмом у Краснодарському краї.
4: Лопнула бочка, жарко, коло окна стоять, все потекло, все.
24: Воно всьому.
25: Почему наших детей не защищают? Мало того, что мирного нет, неба у них нет над головой, их детства. У нас оно было мирное, а у них нету этого.
26: Мы сидим в коридоре все до 3:00 ночи и слышим, как они вот летят и попадают в место назначения.
2: Так от, якби росіяни вчилися на власних помилках, вони б спочатку думали і прораховували ризики, а вже потім бомбили ту саму нову пошту. Але ж ні, критичне мислення – це ж суто буржуйська і бандерівська фішка. А руська людина спочатку творить дичину, а потім ридає над палаючими складами Wildberries від Курил і до якоїсь Тюмені. Адже, перефразовуючи відомий креатив Міноборони РФ, дрони не закінчаться ніколи. І чим швидше за перебриком це усвідомлять і підуть на поступки, тим менше їм доведеться вигрібати.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.

присягну на вірність і стану на захист держави.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Вітаю, мене звати Анастасія Мазур. В ефірі інформаційний дайджест. Ми зібрали для вас головні новини і події цього тижня. Безсумнівно, головна новина останніх днів – кадрові перестановки у керівництві Генерального штабу Збройних сил України після масових протестів у Києві та інших великих містах на підтримку відставленого міністра оборони Федорова і проти головкома Сирського. Президент дослухався до думки суспільства і після тривалих консультацій з вищими командирами фактично усіх рівнів армії звільнив генерала Олександра Сирського з посади головкома ЗСУ і призначив на його місце генерал-майора Михайла Драпатого. Президент подякував Сирському, який забезпечив Україну в захисті Києва, Харківській та Курській операціях, і разом із Драпатим визначив головні завдання для Сил оборони на найближчий час і на середньострокову перспективу.
2: План далекобійних санкцій України, наша програма міцстрайків будуть виконуватися абсолютно чітко. Третє. Максимально злагоджено, інституційно передати всі справи в армії, продовжити заплановані кроки в бойових операціях. Четверте. Михайло Драпатий, Євгеній Хмара і інші командири, яких ми разом визначимо, мають підготувати та представити на затвердження оновлену стратегію нашої оборони, кроки на продовження реформи корпусної системи, виконання тих запитів бойових командирів на постачання зброї, постачання дронів, обладнання, які цими днями прозвучали і на ставці, і в нашому прямому спілкуванні з командирами. Закрити небо максимально від російських ударів, дати реальне бачення мобілізаційного процесу – це пріоритет.
1: Генерал-майору Михайлові Драпатому 43 роки. До цього призначення він був командувачем об'єднаних сил. Зокрема, відповідав за оборону Харківщини, пройшов усі сходинки військової кар'єри від комбата до командувача сухопутних військ. 14-го командував батальйоном 72-ї бригади. Саме його колона на бронетехніці вривалася в Маріуполь і розбивала барикади ворога. На чолі колони був сам Драпатий. А 24-го року, коли росіяни прорвалися на Харківщині, саме Михайла Драпатого відправили зупиняти той наступ біля Вовчанська. Новий головком ЗСУ – кавалер ордена Богдана Хмельницького, а також має нагороду «Народний герой України». Звання бригадний генерал отримав ще 21-го року. Він один із небагатьох, хто відкрито виступив на захист звільненого міністра Федорова. Вже колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагадав, бачив війну і жив фронтом із 14-го року, командував обороною Києва і Харківщини, а згодом, як головком, запобіг наступу на Сумщині, провів Курську операцію. Згадав успіхи на Олександрівському та Добропільському напрямках, та частина проведених операцій має лишатися у таємниці, написав він. Наступнику передає армію, яка 2 роки була в обороні, а нині наступає.
3: Цього року під моїм командуванням звільнено 700 квадратних кілометрів нашої землі. Армія, яка 2 роки тому вела важку оборону, сьогодні наступає. Я передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу. З ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога. І я щиро сподіваюся, що цей наступ буде продовжено. Все для цього є.
1: Новим начальником Генерального штабу Збройних сил України став Ігор Скибюк, 49-річний генерал-майор. До цього обіймав посаду заступника попереднього керівника Генштабу Андрія Гнатова. Із 24 по 25 роки Скибюк очолював десантно-штурмові війська. Володимир Зеленський зазначив, це дуже досвідчений військовий, із яким новий головнокомандувач ЗСУ пліч-опліч захищав Україну. Михайло Драпатий так написав про Скибюка. Ми знайомі з 22-го року, коли з одного командного пункту керували операцією зі звільнення Херсонщини. Відтоді знаю його як командира, якому можна довіряти у складних обставинах і покладатися на його рішення, досвід та внутрішні принципи. Щодня ускладнюється ситуація.

0: будинки, кілька комунальних автобусів та маршрутку, де загинули люди. Тунелі безпеки насамперед облаштовують у південних околицях Запоріжжя, найближчих до лінії фронту. За словами комунальників, на першому етапі робіт сітками закриють 65 тисяч квадратних метрів.
1: Ні, якби город накрити, так де ж його весь накроєш? А так вони летять зверху, а там вони впадуть, чи не там вони впадуть, чи вони долетять куди-небудь. Оце так.
2: І безперечно, це якісь спроби вбезпечити досить близький до лінії фронту район. Зрозуміло, що це не вирішення питання на 100%, але це хоч якісь спроби.
3: В першу чергу ми поклеїли палати це оперблоку, реанімаційного відділення, де знаходяться важкі пацієнти.
0: Це одна із запорізьких лікарень. Тут, каже заступник директора пан Олександр, у підвалі є укриття. Утім, усі вікна взялися ще й заклеювати броньованою плівкою.
3: Поклейка вікон відбувається плівкою товщиною 300 мікроміліметрів. У випадку непередбачених обставин або духової хвилі вона повинна втримати скло на самій плівці. Тобто пацієнти і персонал будуть не поранені.
0: Виконувачка обов'язків міського голови пані Регіна твердить, бронеплівка на вікнах передбачена не лише у медзакладах.
4: Ми забезпечили її поклейку в усіх, по-перше, медичних установах, безумовно, адміністративні будівлі. Зараз працюємо над тим, щоб обклеювати бронеплівкою громадський транспорт.
0: Чи не найсерйозніша загроза для Запоріжжя нині каби, якими російська авіація чи не щодня атакує місто. Часто густо бомби падають просто на житлові квартали. Торік у Запоріжжі бюджетним коштом у місцях скупчення людей встановили 17 мобільних укриттів. Одні здатні вмістити більше 40 осіб, інші якось це 22.
5: Ми приймаємо людей 24/7. Всі, хто бажає.
0: Директорка школи пані Вікторія веде нас до укриття закладу, де є всі умови для навчального процесу та перечікування повітряної небезпеки. Іноді, розповідає, це відбувається водночас.
5: Серед дня, якщо є освітній процес, то тут навчається клас, отак закривається шторка, тут ми приймаємо людей. Якщо багато людей, то люди займають і далі приміщення. Ми даємо пледи, і люди можуть перебувати.
6: Додаток наш, він запущений з 22-го року. Зараз на цій мапі укриттів є 628 об'єктів.
0: Школи, будинки культури та комунальні установи, твердять у мерії, мають пускати людей у свої укриття. Без попередження рушаємо в один із таких закладів для перевірки.
7: Доброго дня. До вас укриття можна?
8: Звичайно.
7: Дякую. А де?
0: У Запоріжжі понад 10 протирадіаційних укриттів, здебільшого відомчі. Такий самий рівень захисту мають 12 споруджених підземних шкіл. Інша справа, кажуть у мерії, підвали багатоповерхівок.
6: Там вже відповідальність безпосередньо або управляючої компанії, або безпосередньо керівника ОСББ, тому що вони мають утримувати його в належному стані, проводити необхідні заходи, щоб там були місця для відпочинку людей.
0: Від російських бомб ховаються і запорізькі пологові. Заступниця директора лікарні пані Оксана каже, під час тривог тут, під землею, на світ вже з'явилося кілька немовлят.
9: Це ліжко-трансформер, на якому при необхідності можна прийняти пологи, можна прооперувати жінку. Візочки для дітей, якщо спускаються жінки вже з немовлятами. Укладка для пологів, а це для гінекологічних хворих.
0: Пані Юлія щойно народила хлопчика у невеликий проміжок часу. Між тривогами. Нині вже у палаті поруч із чоловіком. Певнить, російські бомби під час пологів її не лякали.
10: У Запоріжжі живемо. Ми до цього вже звикаємо. Саме головне, що криша є, дитинка є, чоловік рядом.
11: А що, життя продовжується?
10: Ну, а що ми будемо чекати? Чого? Ми не знаємо, коли війна закінчиться. А діти – це найголовніше для нас.
0: Андрій Почтєв, Артем Деженков, Факти ICTV. Єдині новини.
12: На Херсонщині постійно розширюються зони евакуації. У травні її оголосили ще у двох населених пунктах під Херсоном. Це Молодіжне і Наддніпрянське. Росіяни б'ють дронами, артою і кабами, але багато людей все ж залишаються там. За даними обласної поліції, лише у Херсонській громаді, де оголошена евакуація, і досі живуть 60 дітей. Та поліція і волонтери просять виїжджати якнайшвидше, адже дорога щораз то небезпечніша. Маршрутом у Наддніпрянське проїхала Ольга Чайко.
13: Броніки і для дитини є, да?
14: Ось так у машині, яку надали волонтери, ми їдемо у Наддніпрянське. Дорогу вкривають сітки, поліція озброєна проти дронів. Це і спеціальні рушниці, і засоби радіоелектронної розвідки, які, утім, дрони на оптоволокні не засікають. Авто броньоване, а у машині супроводу мобільна вогнева група поліції. Дорога дуже небезпечна.
15: Будь ласка.

0: обережніше. Більш безпечну зону, да, ми вже проїхали, виїжджаємо в більш небезпечно.
1: Ця дорога веде на Антонівський міст та Олешки на Лівобережжі, звідти самі прильоти.
0: Особисто є проміжки, де немає зараз сітки. Це після дронів. Під сітку залітають, заходять в цей тунель. Це все зруйновано військовими Російської Федерації.
1: Ми їдемо по родину, яка погодилась на евакуацію. Щойно селище потрапило у сумний список. З дітьми тут жити вже не можна. Поліцейські швидко заходять у під'їзд, їх прикриває мобільна вогнева група.
2: Доброго дня. Доброго. Машина вже відрегулює.
3: Ключі все закриваємо. Евакуація займає буквально кілька хвилин, щоб люди встигли забрати якісь там речі, вони вже не були зібрані, і просто попрощатися з хатою.
4: Ого, ти красотка.
3: Звісно, красотка.
1: Наталя пережила окупацію, а згодом каби, дрони, арту по рідному селищу.
5: Дома привикли. Да, звісно. На днях евакуювали, там залишалось там 5 діток. Всіх по черзі евакуювали. Надіюсь, що старша буде з малою тут, а я буду туди навідуватися все-таки додому. Ну, звісно, звісно.
1: Вона небагатослівна евакуація – це завжди травма. Область допомагає виїхати, вивозять поліція або волонтери. А от із грошима та постійним житлом – біда. У Херсоні можна тимчасово пожити у транзитному центрі, в області є модульне містечко. Наталю ж прихистили рідні у одному з районів Херсона, де прильоти постійні. Та шансів вижити тут усе ж більше.
5: Не знаю, скільки, кажуть, безпекова ситуація там буде дозволяти в Дніпровському районі. Потім будемо шукати щось інше.
1: Після оголошення обов'язкової і примусової для дітей евакуації виїздять далеко не усі. У вкрай небезпечній зоні Херсонської громади досі залишається 6 десятків дітей. У виключних випадках можна звернутися до суду, аби той дозволив примусову евакуацію. Та все ж правоохоронці обирають умовляти.
6: Є такі родини, де і 3, і 5 разів приходили. Деякі батьки – це ті, які бояться виїжджати, може папу мобілізують. Деякі чекають про те, що от-от скоро все закінчиться, все буде добре, повернеться мир, все буде безпечно. Деякі бояться залишати житло, їхати, що розбомблять або розкрадуть.
1: Поліція та волонтери, які займаються евакуацією, розуміють, що далі, то більш екстремальною стає їхня робота. Ось це автівки, у які влучили росіяни. Тут не допомогла навіть броня.
7: Люди зазвичай евакуюються, коли вже трапиться або з ними, або з їхніми сусідами щось. Вони цього не розуміють, вони сидять собі, від дрона сховалися, забігли десь, потім знову вийшли. А коли приїжджаєш за ними на евакуацію, і коли вони бачать усю дорогу і розбиті автівки, і забрані чиїсь життя, вони кажуть, а що це таке? Ми не думали, що це так складно.
1: Кожна поїздка – це успіх 50 на 50. Коли поліція вивозила Наталю, на Дніпрянському було на диво тихо. Та часто правоохоронцям чи волонтерам доводиться переховуватися від дронів, кабів, арти та ракет. Евакуацію проводять щодня, адже обстріли посилились, а це означає, що зона обов'язкової евакуації знову може розширитися. З Херсонщини Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти ICTV. Єдині новини.
8: Кілька тижнів минуло після чергового російського обстрілу і масштабної детонації боєприпасів у Вишневому на Київщині. Тоді загинуло 9 людей, 18 були поранені. У містечку пошкоджені 280 приватних і багатоквартирних будинків. Винними у недбалому та незаконному розташуванні складів із боєприпасами на території міста вважають кількох посадовців Укроборонпрому. Його очільник Герман Сметанін подав у відставку, а двох із топ-менеджерів компанії взяли під варту на 2 місяці без права застави. Яка нині ситуація у Вишневому, розповість Василь Сефянюк.
9: 2 тижні тому на цих вулицях Вишневого було справжнє пекло. Вогонь, вибухи і багатогодинна детонація. За лічені хвилини люди втрачали все. Хтось – життя та здоров'я, а хтось – будинки, автомобілі, документи і все своє майно.
10: Де отут кухня була, тут отут, тут столова, отам зала.
9: Ольга Данилейко, ледь стримуючи сльози, показує те, що колись було її оселею. Цей дім будував ще її прадід, а покійні батьки добудовували і ремонтували.
10: Дуже багато труда і років було в це все вкладено. Само собою, що фото, речі, всі спогади про них просто згоріли. Вони залишились просто в голові.
9: На щастя, тієї ночі Ольга була у брата у Києві, а чоловік врятувався. Після першої детонації швидко вибіг з хати та зумів виїхати з дому.
10: Він вилетів просто в чому був, з телефоном, там голий, босий, в шортах, в шльопанцях, в машину, хоча би вивіз машину, що хоч щось вдалося врятувати. Всі живі, слава Богу, тваринок тут не було. Ну, а так, все в ноль просто. Але головне, що він не згорів, тому що це були просто щитані хвилини. Людина могла згоріти заживо, я могла його просто втратити.
9: Нині тут побувало вже дві комісії, які зафіксували пошкодження та руйнування. Їхній дім потрапив до третьої категорії, не підлягає відновленню, тож його будуватимуть з нуля. Держава обіцяє гроші. Єдине, що залишилося майже непошкодженим, це собача будка.
10: Я не знаю, яким чудом, яким чином горіло, палало все, будинок палали, дерева, в сусідів все. Але якимось чудом вона зовсім ціла, тільки трішечки тут десь попаяло кришу. Це от єдиний хоча б спогад, який залишився. Унікальна просто історія. Як так? Якесь чудо просто.
9: Дивом вижив і Микола Іванович. Чоловік живе у Вишневому понад півстоліття, з 1975 року. І досі з хвилюванням згадує ту страшну ніч і ранок 6 липня.
11: Раз за разом ці детонації, це, звісно, кошмар. Ми в підвалі сидимо, підскакуємо, там, на півметра, блін. Вже не знаєш, це армагеддон якийсь.
9: Рятувалися у підвалі, з якого змогли вибратися через завалені двері, а потім їх вивезли волонтери. Нині оформили одноразову матеріальну допомогу від міськради і очікують, поки завершаться усі процедури.
11: Ми не можемо зараз нічого далі робити, тому що в нас немає ніяких актів на руках, нема з чим йти. От як у нас от пожарників і от цього будуть.
9: Огляд усіх будинків робили і досі роблять різноманітні комісії від міської ради Вишневого, ДСНС, Національної поліції та обласної ради.
12: Місто буде компенсувати по 50 тисяч гривень на одне домоволодіння, в кого знищене, і по 10 тисяч гривень на кожного члена сім'ї. А в кого пошкоджено, то буде виплачуватись сума в 30 тисяч гривень і по 5 тисяч гривень на кожного члена сім'ї.
9: Загалом у місті не підлягають відновленню понад 90 будинків. Ще майже півсотні потребують капітального ремонту. А 115 будинків отримали перший ступінь пошкодження, і їм має вистачити поточного ремонту.
12: Комісія працює щоденно, оскільки велика кількість пошкоджень, тому і вже по частині з них вже прийнято на виконавчому комітеті рішення щодо компенсації. І дана інформація вноситься в дію. Тому цей процес, він безперервний, буде тривати рівно стільки, скільки будуть надходити заяви.
9: Станом на 20 липня надійшло вже понад 900 заяв через застосунок Дія. На підставі усіх зібраних документів та актів про пошкодження майна Київська обласна військова адміністрація, Департамент регіонального розвитку, буде підписувати з кожним власником майна особисто договір на відбудову житла. Після трагедії уряд обіцяв виділити Вишневому понад 3 мільярди гривень із резервного фонду. Василь Сафіанюк, Максим Костенко, Факти ICTV, єдині новини.
8: Загалом у мешканців зруйнованого російськими атаками житла після пережитого починається нова виснажлива боротьба із бюрократією. На папері всім, хто втратив оселі, передбачені виплати на оренду. Втім, оформити і отримати їх непросто, бо, наприклад, треба мати офіційний висновок про аварійність будинку, а такі експертизи тривають тижнями. Чому на п'ятий рік війни система досі кульгає, дізнавалася Христина Гавриш.
13: Тут була така типу підсобочка вахтера і була ще вхідна парадна група, такий якби під'їзд, який забезпечував трошечки теплоізоляції. Це все склалося.
14: Перед будинком Ірини досі велетенська вирва. Російська ракета поцілила сюди 6 липня. Від удару знесло стіни квартири на першому поверсі і пробило діру у підвалі.
13: Наша квартира на третьому поверсі. Тобто ми фактично висимо над оцією квартирою, в якій вибило дві стіни.
14: Ось так виглядала квартира Ірини відразу після прильоту. Усе засипане ґрунтом та склом. Тут мала спати трирічна донечка Поліна. На щастя, Ірина встигла вибігти з нею та мамою в коридор. – Хоч ракета прилетіла майже відразу після сигналу тривоги.
15: Ми відчули дуже сильні поштовхи, нас буквально засипало штукатуркою. Я отак стояла над дитиною, щоб якщо щось буде падати, щоб воно падало на мене.
14: Росія б'є сюди не вперше. Місяць тому прилетіло за 10 метрів від будинка. Вибухова хвиля повиносила всі вікна і пошкодила фасад. Як панелька витримала повторний удар, люди дивуються. Ірина показує тріщини, які розходяться по всьому будинку. Такі ж у стінах та стелі у її квартирі. Жити тут небезпечно, попередили експерти, які обстежували дім.
15: Зараз ми з вами стоїмо на ділянці, яка висить у повітрі. Тому що під нами вибито дві стіни, і вся конструкція може завалитись.
14: Сім'я вже вдруге залишилась без житла через російський терор. Вони з Херсону в 22-му вибралися з окупації. Чоловік пішов до війська. Цю квартиру, зібравши заощадження, взяли в іпотеку. Як далі жити, жінка не розуміє.
15: У мене на руках маленька трирічна дитина і мама з інвалідністю. Де нам зимувати, де нам жити далі, ми не знаємо.
14: Для людей, які втратили житло через атаку, у столиці передбачені виплати на оренду житла. Одноразова – 40 тисяч гривень і щомісяця – по 20 тисяч упродовж року. Втім, оформити цю виплату Ірина не може. Для цього потрібен офіційний висновок про непридатність квартири для проживання, а його досі не видали.
15: Я сказала, що будинок аварійний, але при цьому ніяких заключень у нас про це на руках немає. І таким чином ми не маємо права ні на відселення, ні на отримання сертифікатів є відновлення. В сусідньому домі, там де є загиблі, їм дають таку допомогу на відселення, по нашому будинку є питання.
14: Але в сусідньому домі, де російська ракета знищила кілька поверхів, ситуація аналогічна.
16: Я буквально вчора зняла квартиру мамі. Я не можу чекати на вулиці, доки прийде комісія, доки геодезисти прийдуть. Ну, ми маємо де жити.
14: Неможливо зупинити і нарахування комунальних послуг, жаліються люди. Для цього теж потрібне підтвердження, що жити в будинку неможливо. Після численних звернень голова району та його заступники прийшли на зустріч до людей. Пояснюють, у місті багато руйнувань, провести швидко експертизи не встигають. Акти обіцяють надати незабаром.
17: Довго ніхто чекати не буде. Повторюю, ми сьогодні-завтра чекаємо попередній висновок. Як тільки він буде в мене на руках, і ви мені дасте людину, з якою я буду комунікувати, я одразу вас проінформую.
14: Тим, кому ніде жити, пропонують тимчасове житло.
18: Звернулись до нас 8 родин, яким надали житло. Є пенсіонати, відповідно, соціальний відповідальний бізнес Подільського району, який відгукнувся, який готовий на місяць-два розселити у себе людей, які постраждали.
14: Ірині поки що до вересня дали помешкання у містечку Хансена за містом. Самостійно орендувати житло жінка не може, бо мусить ще й платити за квартиру, в якій неможливо жити.
15: За умовами іпотеки, я все одно зобов'язана її погасити. Тож зараз ми будемо починати життя не просто з нуля, а навіть з мінуса.
14: Ірина сподівається, що бюрократія не триватиме надто довго, бо з кожним днем тріщин у домі все більше. Якщо його не почнуть укріплювати терміново, свою квартиру вона може втратити назавжди.
15: Якби влада дуже екстрено зреагувала на цю ситуацію, то цей будинок можливо ще відновити. Там, не знаю, укріпити якось на рівні другого поверху, повернути ці вибиті стіни, тобто якусь роботу з реконструкцією провести. А якщо ми рік будемо очікувати завершення всіх процедур, тендерів, розглядів поверху, повернути ці вибиті стіни, тобто якусь роботу з реконструкцією провести. А якщо ми рік будемо очікувати завершення всіх процедур, тендерів, розглядів комісій і так далі, то є ризик того, що будинок завалиться.
14: Христина Гавриш, Олександр Чесноков, «Факти ICTV». Єдині новини.
8: Сержант в армії – це радник, права рука, виконавчий директор, менеджер, адміністратор та батько, врешті-решт. До третьої річниці створення 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, що відповідає за найтяжчий Покровський напрямок фронту, розповідаємо про головних сержантів бригад цього корпусу і закликаємо допомогти нашим героям. QR-код у спеціальному репортажі Марії Малєвської.
19: В цивільному житті сержант – це хто? Яка посада була би?
20: Можна сказати, батько.
19: Батько?
20: Да. Тому що всі питання у солдата до сержанта.
21: Наверное, менеджер вищого звіна.
22: Бригадир.
19: Бригадир?
0: Да.
21: Якщо то буде, допустимо, якась реставрація, ресторан, то буде свого роду адміністратор.
0: Допустимо, це інженер-механік там. От в гаражі.
19: В інших головних сержантів вже питали, тепер спитаю головного сержанта корпусу.
22: Головний сержант. Ну, як для мене, це більше якийсь виконавчий саме директор, да? Нарядили.
19: Віталій Пискун зібрав сьогодні головних сержантів бригад та батальйонів 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ на свої рідні.

0: тимбілдинг.
1: Так, все елементарно. Закріплюємо центральну рамку.
0: Сидячи задом наперед на квадроциклі, кріплення до крісла від парашута, вони поцілятимуть по FPV, який на них полюватиме.
2: Всі стріляли вже з такої, пробували. Патрони я трішки взяв, чути не кожного дня у нас. Втрати по техніці, втрати по особовому складу через СБПЛА, ну, відсотків 80-70 ми втрачаємо, блін, під час переміщення.
0: Вони праві руки командирів бригад, що тримають нині оборону на Покровському напрямку. І не лише.
3: Головний сержант 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування.
0: Це ми з вашими хлопцями мідострайки запускали
3: так.
0: Нещодавно.
3: Так.
0: Для вас особисто найважче в роботі сержанта?
4: Особисто для мене це втрати людей.
0: Це зараз він сержант у десантно-штурмових військах, а 2008-го Віталій Сидоренко виглядав ось так.
5: Я хочу представити вашому вниманню проект організації производственного підприємства по випуску високоефективних органічних удобрень нового покоління на основі торфу.
0: Це програма «Акули бізнесу» на ICTV літо 2008-го. Скажи хтось йому, що доведеться пройти, не повірив би.
6: Ви пройшли бої в Довгенькому на Харківщині. Це один з найбільш побитих населених пунктів, які я загалом бачила в Україні. Чи ви би назвали ті дні найтяжчими за вторгнення?
4: Так, да, там було тяжко. Ми 48 днів відбували наступи. Я згадую, там в мене був кулеметник. Йому відірвало ногу, і він, перемотавшись турнікетом, в рацію прокричав: хлопці, я вас прикрию. Дав можливість роті відтягнути, зайняти рубежі, а сам, на жаль, загинув в трагічному бою.
0: У них у всіх за плечима важкі бої, поранення і втрати побратимів. Даніїл служить з 18 років, має 3 поранення.
6: Чи ви раніше проходили подібні навчання?
1: Так, так. Я служив раніше в 95-й бригаді бойовим медиком.
6: А що найтяжче в роботі сержанта?
1: Відповідальність за людей, бо ти головний виконавець, як кажуть. Щоб їхнє життя було збережено, щоб близькі дочекалися.
7: Важлива норма етикету.
0: Бути авторитетом для солдатів – одне з головних завдань для сержантів. Якщо їх не поважають, їхні накази не виконують. Тому, хочуть вони того чи ні, сержантам доводиться вчитися бути лідерами.
7: Найбільша проблема етичної дилеми полягає в тому, що вона не пропонує очевидного рішення, яке...
0: Це курси лідерства для новоспечених сержантів, читає інструктор Богдан. У минулому – навідник крупнокаліберного кулемета.
6: Якби вам тоді адміністраторові ресторану сказали, що ви будете в війську навчати майбутніх сержантів, ви би що відповіли?
8: Як людина, яка не служила срочки, навіть не знаю.
6: Здивувалися б?
8: Ну, як мінімум. Як мінімум, був би здивований, так.
6: Яким ви були до війська і коли ви почали служити?
8: До повномасштабки був слісарем-ремонтником, працював на заводі.
6: Якби вам до 24 лютого, вам слюсарю, сказали, що ви будете лідером, ще й будете викладати...
8: Я не повірив би це.
6: Якби вам водієві далекобійнику давно, тоді, коли ви були в цивільному житті, сказали, що ви будете лідером, будете сержантом, будете керувати людьми в війську, що би ви відповіли?
9: Не повірив би. Чесно, я якось в командирство ніколи не стремився.
0: Показувати лише власним прикладом, а значить уміти все, що вимагаєш від підлеглих, каже головний сержант 7-го корпусу Віталій Пискун. Пройшовши Крим 2014-го, вийшовши з оточення, він і зараз на 13-му році війни продовжує навчатися.
6: А в чому основна складність цієї вправи?
2: По-перше, у тебе немає стабільного положення під час прицілювання. Тебе постійно колдубаси в дорозі, самі в першу чергу, щоб потім передавати цей досвід навчаємим і своїм підлеглим.
6: Дякую.
2: У мене колись один із командирів казав: так, я не тактик, я стратег. Я придумав, що зробити, а ти думай, як зробити. Тому от воно так приблизно так воно і відповідає, що командир
10: думає і ставить задачу, що зробити, планує цю задачу, а вже на плечах сержанта, на його спині лежить придумати, якими засобами, ким, коли, як довести до кінця результат, задуманий командиром. Ну, не дарма сержантський корпус взагалі, чому і називаються хребтом армії.
0: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти СІТВ. Єдині новини.
11: Вони обидва були добровольцями. Роман став на захист України ще під час АТО, служив у бригаді армійської авіації, вдруге долучився до війська у перші дні Великої війни. У лютому 22-го до гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» доєднався і Дмитро. Кожен з них відважно виконував бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту, а потім раптово пішли у СЗЧ. Що їх змусило, чому невдовзі повернулися, матеріал наших дніпровських кореспондентів.
12: Я служив початок 15-го року, 16-й рік, в підрозділі армійської авіації. А вже в 22-му році, з 24 лютого, почалася моя служба.
11: Військовослужбовець Роман – нині комунікаційник одного з підрозділів Державної прикордонної служби, який тримає оборону на Харківщині. Перші півроку після початку повномасштабного вторгнення провів на Донеччині.
12: Це загалом бої за Святогірськ, біля Святогірська, тобто з перетину, починаючи перетин Харківської та Донецької області, аж до самого Святогірська. Ми займали населені пункти, з боями нас москалі звідти вибивали, ми відходили, потім контратакували, потім знову відходили.
11: Під Бахмутом Роман отримав важке поранення і дивом вижив. Після одужання повернувся на фронт, боронив Сумщину, Чернігівщину, Харківщину, а всередині 2025-го раптово пішов у СЗЧ. Каже, мав причини, але тікати чи переховуватися не збирався.
12: Я скажу неправду вам і будь-кому, кажучи, що я не втомився, воюючи вже понад 3 роки. Але це не було першопричиною, і я чудово розумів, що я повернуся.
11: Через півроку Роман повернувся у військо, в інший підрозділ. Зараз там відповідає за комунікації, адже до війни був журналістом. Каже, зараз він саме на місці, де приносить найбільше користі.
12: Мені не соромно, то хай буде соромно тим, хто ні дня не воював.
13: Почалася повномасштабка і пішов добровольцем з перших днів війни.
11: Військовослужбовець Дмитро вже 27 лютого 22-го року виконував бойові завдання на Київщині. У березні зазнав важкого поранення під час ракетного удару, але після лікування повернувся на службу. У гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс» воював на Донеччині, Луганщині, Харківщині, а потім самовільно залишив військову частину.
13: У нас командування загинуло в 22-му році. І дали нам нового командира, і не зійшлися характерами, думками. Я хотів зразу повернутися тільки в другу частину. Я не переховувався.
11: Після СЗЧ Дмитро повернувся на службу вже до лав 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ. Пройшов вишкіл і зі штурмовика перекваліфікувався у розвідника.
13: Розвідники – це універсальний солдат. Він має знати все.
11: Дмитро свідомо обрав 77-му окрему аеромобільну наддніпрянську бригаду ДШВ. Каже, командування гідне, а побратимам сміливо довірить своє життя і закликає українців до служби тут. Щойно мова зайшла про нагороду, золотий хрест головнокомандувача ЗСУ, який отримав за успішне виконання бойового завдання, захисник стає не надто говірким.
13: Це був Куп'янський напрямок. Військові службовці Російської Федерації хотіли пройти крізь річку, і ми їх зупинили. Працювали з крупнокаліберних кулеметів. Тобто у нас був перехресний вогонь, і ми втримали і не пропустили ворога.
11: Таких історій чимало, кажуть у Територіальному бюро розслідувань у Краматорську, яке повертає військових до війська. Тут розслідують факти СЗЧ, враховують причини такого вчинку. У відомстві наголошують, якщо боєць хоче повернутися, йому слід звернутися до рекрутингових центрів, ДБР, військової служби правопорядку або поліції.
14: Для нас головна мета – це в першу чергу повернути людину на службу, а не покарати її. З 2024 року територіальним управлінням Державного бюро розслідувань міста Краматорська повернуто на службу вже понад 9 тисяч військовослужбовців. Кожен військовослужбовець важливий для України. Від єдності та готовності виконувати свій військовий обов'язок залежить перемога нашої держави.
15: Алюна Вітрова, Денис Сінегін, «Факти», АСТІ-ТВ, «Єдині новини».
11: Безумовним лідером у сфері аналізу даних для оборони та безпеки є міжнародна компанія Palantir Technologies. Їхніми послугами користуються армії Сполучених Штатів, Ізраїлю та країн НАТО. Працюють вони і для українських військових. Як саме? Дивіться далі.
15: Palantir – одна з провідних світових компаній у сфері аналізу даних та рішень штучного інтелекту для оборони і безпеки. Належить до десятки найкращих технологічних компаній США з капіталізацією 330 мільярдів доларів. Її технології використовують армії, уряди та спецслужби країн НАТО, Ізраїлю і США для роботи з розвідданими, планування операцій та управління на полі бою. Створювали компанію німець Пітер Тіль, один з основників системи PayPal зі своєю командою, та американець Алекс Карп. Обох можна назвати візіонерами. За їхніми плечима блискуча освіта та успішні проекти. Зокрема, Алекс Карп – прихильник тези «Західний світ мусить вміти захищати себе і свої цінності, і технологічна перевага має підтримувати західні демократії».
16: «Ми підтримуємо кожну західну державу, яка воює. Вони мають можливості, яких не мали в минулому. І наші супротивники це ненавидять».
15: IT-продукти фірми візуалізують великі масиви даних з різнорідних джерел, що дозволяє користувачам знаходити взаємозв'язки між об'єктами, встановлювати збіги між ними і подіями навколо них, виявляти аномальні об'єкти. Програмне забезпечення Palantir використовує в якості джерел як традиційні бази даних, так і тексти, аудіо і відео.
16: У цифрову епоху бюрократія вбиває, перемагає той, хто швидше перетворює дані на рішення та дії.
15: Алекс Карп вже двічі побував в Україні. У червні 2022-го це був перший візит СЕО великої західної технологічної компанії після початку повномасштабного вторгнення РФ. І ще раз він навідався в травні цього року. Зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та тодішнім міністром оборони Михайлом Федоровим, який подякував компанії за співпрацю і зазначив, що з 2022 року
17: створили систему детального аналізу повітряних атак, впровадили AI-рішення для роботи з великими обсягами розвідувальних даних, інтегрували технології в планування Deep Strike операцій.
15: Також платформа Brave One Data Room – один із спільних проєктів з компанією. Тут наші військові підрозділи тренують і тестують штучний інтелект у засобах ППО на реальних даних з фронту. Компанія Palantir у цій співпраці виступає винятково постачальником захищеного програмного забезпечення для платформи.
18: Palantir є виключно інструментом, який ми використовуємо для доступу українських компаній до даних, які збирають Збройні Сили України. Що це означає? Це є середовище, захищене середовище, куди завантажуються різні типи даних. Відеодані, теплові дані, які після починають тренувати український софт українських виробників.
15: Також Збройні Сили України отримали від компанії певну кількість мобільних розвідувальних центрів SkyKit Palantir. Прилад містить два вбудовані монітори, вбудовані акумуляторні блоки живлення та має спеціальний ноутбук. У нього також є дрон та невелика камера. Система дає військовим можливість ефективно обробляти розвідувальні дані, приймати рішення та виконувати операції з віддалених місць за допомогою програмного забезпечення від Palantir. Діяльність компанії спричинила протести у США за те, що допомагає владі відстежувати нелегальних мігрантів. Ще компанії дорікають співпрацю з ізраїльською армією Цахалу за надання ще інструментів для планування військових операцій у Палестині. У Британії демонстранти протестували проти передавання особистих медичних даних британців. Втім, для України компанія є справжнім партнером у найважчі часи війни за наше існування. Олена Астахова, Ольга Чайко, Вероніко Бойко. Факти ICTV. Єдині новини.
11: З перших днів Великої війни надійний партнер України і Польщі, але останнім часом відносини наші відверто напружені. І це, звісно, не могло не зачепити і не погіршити стосунки звичайних українців із поляками. Вперше за час повномасштабної війни у Польщі противників прийому українських біженців стало більше, ніж прихильників. Такі дані останніх опитувань. У містах почастішали напади на українців, булінг дітей, нищення українських крамниць. Як минуле посварило сусідів і хто розпалює антиукраїнські настрої? Христина Гавриш.
19: Ви вже достатньо виросли на наших грошах. Скоро будете забиратися звідси у свою Україну.
20: Чому ви так до мене говорите?
21: Це відео облетіло соцмережі і обурило як українців, так і багатьох поляків. Зняла його подруга 11-річної Анни. Вони разом поверталися додому з прогулянки у польському містечку Бєльсько-Бяла. У автобусі розмовляли українською та фотографувались. Це, каже, роздратувало одного із пасажирів.
22: Говорив то, що ми неблагодарні українці. Пробував забрати телефон моєї подружки, але вона сиділа біля окна, і за цього він тільки мене вдарив плечем. То, що вдарив, якби пхнув.
21: За дівчат заступилася лише одна пасажирка, теж українка.
19: А ти що, така сама українська забирайся з цієї країни в Україну.
21: Згодом водій автобуса попросив чоловіка вийти. Почувши історію від наляканої доньки, мама Галина звернулася до поліції.
23: Ми пішли в перший комісаріат. Нам сказали, що це не до нашої вулиці відноситься. Ідіть в свій. Ми пішли туди, але нам сказали, нема слідчого, приходьте завтра. Ми пішли на завтра. Нам знову сказали, нема слідчого, приходьте завтра.
21: Заяву прийняли лише після розголосу в соцмережах. 54-річного чоловіка затримали того ж дня. Втім, на Галину та її доньку посипалась хвиля хейту.
23: Пишуть, що спер**й на Україну, там, і а я тебе, ну, я тебе найду, я тебе уб'ю, і дочку твою теж. І страшно відпускати дитину гуляти вже.
21: Галина виїхала до Польщі на початку повномасштабної війни з Хмельниччини. Тут живе з трьома доньками. Вони вчаться в польській школі і добре знають мову. Вона працює на місцевому заводі і сплачує податки. Каже, не розуміє, чому її родину називають утриманцями.
23: Вони кричать, то, що ми живемо на їхній пільгі, хоча я працюю по 12 годин, тяжко працюю. Але вони думають по-іншому. Не знаючи ситуацію нашої сімейної, не знають, як, що, до чого, і так лаяти, і так говорити, то...
21: Таких випадків у Польщі останнім часом побільшало. За перше півріччя цього року українці подали до поліції 180 заяв про злочини на ґрунті ненависті. На третину більше, ніж за цей період торік. Експерти кажуть, напруги додали історичні суперечки між Києвом і Варшавою, які останнім часом загострилися. Та головний чинник – політична боротьба напередодні парламентських виборів 27-го року. Антиукраїнську риторику використовують для мобілізації консервативного виборця.
24: Ми бачимо, що певні різкі висловлювання допускають не тільки політики, які традиційно вважаються неприхильними до України, як той самий Менсен або Браун. Навіть прем'єр Туск з загалом прихильним ставленням іноді все ж таки допускає випади на адресу України. І ці випади теж логічно обґрунтовані з політичної точки зору для Туска, тому що відбувається загальне поправіщення. Електорату подобаються праві.
21: Згідно останніх опитувань, у Польщі кількість противників прийому українських біженців вперше перевищила кількість прихильників. Хоча тенденція почалася ще в 23-му, кажуть фахівці. Українців у Польщі стало майже 1,5 мільйона. Почастішали розмови про конкуренцію за роботу та те, що вони нібито сидять на шиї у поляків. Хоча українці сплачують до бюджету Польщі значно більше податків, ніж отримують у вигляді соціальної допомоги.
24: З боку кого ці звинувачення зазвичай? Це стандартне ядро консервативних кіл. Ну, це люди здебільшого з села, це люди здебільшого з неналежною освітою, це люди менш схильні до критичного мислення. І в умовах дефіциту інформації та ще й політичних заяв все це дає ту гримучу суміш, яку ми зараз маємо.
21: Підливає масло у вогонь і Росія, поширюючи міфи та фейки.
1: За допомогою дезінформації та маніпулювання історичними темами Росія намагається активізувати уже наявні упередження у польсько-українських відносинах. Це стосується як історії, так і сучасності. Вони поширюють конспірологічні теорії щодо війни, а також наративи, які поєднують антиукраїнські настрої з антисемітизмом.
21: Та попри хвилю антиукраїнських настроїв, досі багато поляків активно підтримує українців. Серед них волонтерка Агнішка Дея, яка з перших днів війни допомагає біженцям з України.
3: Війна триває сьогодні, не можна залишити Україну сам на сам із цією війною. Якщо хтось і має право бути втомленим, то це українці, саме ті, хто воює, а також ті, хто перебуває тут, у Польщі, але щодня хвилюються за своїх рідних, за домівки, які залишилися в Україні, і за майбутнє своєї країни.
21: У 43-му в Агнєшки на Волині загинули бабуся, прабабуся та тітка. Але жінка каже, трагічні сторінки історії – це минуле, яке не має отруювати стосунки між народами нині. До пам'ятника жертвам волинської трагедії цього року на роковини вона йшла разом з українцями.
3: Ми не маємо права зривати злість на українцях, які живуть сьогодні у Польщі і не несуть жодної відповідальності за ті події. Ми також не повинні перекладати провину на наступні покоління. Онуки не винні у тому, що сталося. Ненависть породжує ненависть. Натомість ми маємо думати про те, як іти вперед разом, пліч-опліч.
21: Після інциденту, який стався з Анною та її подругою, низка польських посадовців різко засудили напади на українців і закликали політиків не розпалювати ворожнечу.
4: Я розумію, що між поляками і українцями можуть виникати напруження, втома чи конфлікти. Це природньо, коли в країні перебуває 1,5 мільйона біженців. Якщо хтось намагається здобути політичну підтримку, граючи на антиукраїнських настроях, тоді для мене він є ворогом суспільства. Напад на українських дівчаток у Бєльсько-Бялій – огидний злочин. Це наслідок підбурювання і розпалювання ненависті, до яких вдаються окремі політики та медіа.
21: За підтримку, яку відчула, вдячна багатьом полякам і Галина та її донька.
23: Є дуже хороші люди. Дякую, що вони розуміють наш стан. Вони розуміють те, що боїмося вертатися додому назад в Україну, бо війна. Страшно не за себе, страшно за дітей.
21: Христина Гавриш, Наталя Жуковська, Факти, ICTV, єдині новини.
11: Російський полон вбиває росіяни навмисне, не надають медичної допомоги важко пораненим українцям. Далі історія захисника Азовсталі Дениса Дорохіна як приклад. У полон він потрапив із важким пораненням правої руки. Через відсутність допомоги почалася гангрена, а вона може призвести до сепсису, зараження крові та смерті. Його донька Єва вимагає негайного обміну. Докладніше у нашому сюжеті.
5: З нещодавних листів я дізналася, що в батька почалась гангрена, почали чорніти пальці, кров не постачає у руку і сухожилля атрофувалися.
19: Єва Дорохіна, ледве стримуючи тремтіння в голосі, розповідає про ситуацію, в якій опинився її батько у російській в'язниці. 10 років тому він, маріуполець, який працював на Азовсталі, доєднався до полку Азов. Служив артилеристом, мав псевдогектор і зустрів повномасштабну війну в Маріуполі. 1 квітня 2022-го був важко поранений у праву руку. На Азовсталі медики надали йому першу допомогу та прооперували. Та цього було недостатньо для загоєння руки. А у травні 2022 року під міжнародні гарантії разом з іншими бійцями Денис Дорохін вийшов у російський полон.
5: Перебував у Оленівці деякий час, потім після теракту 29 липня 2022 року я пізніше дізналася, що він за 2 тижні був відвезений у Горлівку.
19: За 4 роки і 2 місяці Денис Дорохін побував у кількох в'язницях на тимчасово окупованій території Донеччини і на Росії. Як ви думаєте, чим закінчиться війна? Україна розвалюється? Я думаю, що ні. Я думаю, що ми переможемо. Я думаю, що ми відстоїмо свою незалежність. Окупанти особливо завзято знущаються над азовцями. Гектор втратив половину своєї ваги.
5: Я отримала відео з телеграм-каналів, де моя бабуся, це його мати, взагалі не пізнала, а я пізнала його по очам. На той момент він важив 43 кілограми з вагою до повномасштабного вторгнення 80.
19: Росіяни засудили його до 28 років ув'язнення, а тепер планують новий процес, щоб звинуватити у тероризмі. Після судилища азовця можуть відправити вже у Сибір, у Красноярський край.
5: Він дуже переживає, що новий етап він може не витримати, бо вже йому 52 роки, ось, і нема для цього здоров'я, а також рука. Його возили у міський шпиталь в Кірово, там, де він знаходиться, в кіровській колонії, і йому сказали, що в нього почалась гангрена і потрібна ампутація.
19: Але операцію так і не призначили, тож Денис Дорохін в очікуванні нового судилища з кожним днем ризикує все більше втратити не лише руку, але й життя.
5: Рука зараз дуже в критичному стані, і ми дуже переймаємося за те, що якщо її не ампутувати, почнеться сепсіс, і ми можемо його просто не врятувати.
19: У листуванні з батьком один лист на кілька місяців дівчина намагається, як тільки може, підтримати його. Натомість саме Гектор підтримує доньку.
5: Він каже, що потрібно жити життя, не опускати руки, навіть попри те, що він знаходиться в полоні, жити сьогоднішнім днем, ось, і триматися. Тому навіть з цією ситуацією я все одно намагаюся якось не опускати руки, відчувати себе людиною, але мені дуже дуже складно це вдається, бо я не живу, я виживаю.
19: Та попри все, Єва намагається триматися і вірить, що тато, який разом із бабусею сам виховував її з трирічного віку, повернеться з російської неволі живим і швидко.
5: Кажу йому, що я його дуже чекаю, люблю, що вже пройшло понад 5 років, і що я вже подорослішала, що в мене з ним буде дуже багато спільного, що я вже не маленька дівчинка. Мріємо про те, що він там навчиться їздити на машині, про те, що ми з ним кудись поїдемо відпочивати.
19: Єва Дорохіна на постійному зв'язку з координаційним штабом і написала листа до омбудсмена Лубінця. У штабі запевняють, роблять все, що можуть у цій ситуації, але росіяни вкрай рідко обмінюють азовців. Василь Сеф'янюк, Олександр Чесноков, Факти ICTV, єдині новини.
11: Війна забрала у них домівки, але подарувала нову родину. У модульному містечку на Чернігівщині познайомилися, а згодом і одружилися двоє переселенців. Незрячий чоловік із прикордонного села у Чернігівській області та жінка, яка втекла від окупації на Луганщині. Як вони облаштовують нове життя, підтримують інших і мріють про власний дім далі.
2: Я Олександр, приєднаний до Сєвєрського району, село Ніколаївка.
6: Це мала бути історія про евакуацію на Чернігівщині. Нам дозволили знімати у модульному містечку поруч із обласним центром. Ми прийшли, і першим, кого зустріли в одному із будинків, був Олександр. Він виїхав із прикордоння області, коли жити там стало неможливо.
2: В сторону Новгород-Сєвєрська, 60 кілометрів в радіус спалень повністю, радіус границі спалень.
6: Олександр незрячий. Поки ми спілкуємося, підходить жінка, щоб показати, що вона поруч, бере його за руку. Це Олександрова дружина Ірина.
7: Одружилися. Да, тут одружилися.
8: Да. Познайомилися і 5 січня ми побралися.
6: Їх з'єднала війна, у кожного важкий шлях евакуації. Олександра вивозили вже з палаючого села у 24-му році.
2: А туди всі виїхали, там жити неможливо. Літали міномети, літали гради, гаубиці, танки.
6: Ірина втратила дім на початку повномасштабного вторгнення. Вона родом із Луганщини, зі Сватівської громади. Україномовна сім'я боялася залишатися в окупації навіть один день. Із собою взяли лише найнеобхідніше.
7: І там ми вивезли ноутбук. Телефони, документи і речі, які можна було в рюкзаку з собою на плечі взяти. У нас від нашого населеного пункту, від села Воєводська до Сватова, 100 кілометрів. І вже не ходило нічого. Тому ми тікали, чим могли, на попутних транспортах доїжджали.
6: Пара познайомилася в Одесі. Олександр приїхав на лікування, Ірина відпочивати, згодом вирішили створити сім'ю. І жінка переїхала у модульне містечко під Черніговом. Показують свою кімнату, тут умістилося все їхнє життя.
7: Речі усі, і зимні, і осінні, і літні. І в Чемайдані подушки із одіялами. Тобто, до нас не підселять.
6: Разом із ними живе молодший син Ірини від першого шлюбу. У неї ще двоє дітей, старший син служить у війську, донька навчається. Жінка проводить нам екскурсію модульним містечком.
7: Телевізор є, є приставка. Моя дитина влаштувала приставку. Йому подарували старші люди.
6: Особливу увагу звертає на штучні квіти зі стрічок. Це зробила сусідка по будиночку. Втративши чоловіка, намагалася знайти справу, щоб бути корисною.
0: Рюкзак її чоловіка, він завжди тут знаходиться. Це пам'ять. І вона після смерті чоловіка, вона почала робити такі речі. Я не знала, каже, де себе знайти. І знайшла от в таких,
9: там дуже красиві.
6: Ірина зізнається, вона теж вдова. Її перший чоловік загинув на війні.
0: Півтора року він числився безвісти зниклим. І знайшли його по обміну з Хоцького напрямку Суджанського. І обміняли його, він попав вже мертвий в Черкаси. І там і в Черкаській області заховали його.
6: І вона теж рятувала себе, намагаючись допомогти іншим. Допомагала військовим медикам з чоловікової бригади. Так, завдяки волонтерству, знайшла нову професію. Зараз навчається в медичному коледжі.
0: Проходжу практику. Це вона йде в виді тестів.
6: Каже, у свої 50 років на курс молодша за доньку, яка теж майбутній медик. До попередньої професії повертатися не планує. Вона вчителька музики. Тепер навіть і не грає. Немає інструменту.
0: Залишився на окупації.
9: Немає.
6: Їхні сусіди – люди з такими ж непростими долями. Допомагають одне одному. Ось сьогодні, наприклад, сусідка-переселенка із Запорізької області зварила суп для всіх.
10: Та ну так, ми з Ірою здружилися. Та. Ні, ну чому? Хто там кого щось немає, попросить поділити. Обща.
6: Вони сподіваються, що згодом можуть отримати власне житло. Поки ж намагаються створити затишок там, де їхній дім зараз. Хай і тимчасовий. З Чернігівщини Ольга Читайло та Роман Щербаков. Факти, ICTV. Єдині новини.
11: Штучний інтелект змінює ринок праці в технологічному секторі. Стати частиною IT-галузі важливої складової нашої економіки через стрімкий розвиток ще нині стає складніше. Конкуренція зросла, а вимоги до новачків значно вищі, ніж кілька років тому. Втім, шанс освоїти нові навички і отримати роботу в галузі є. Які IT-спеціальності сьогодні потрібні та як адаптується ринок, дослідила Наталя Кулик.
12: Торік Віталій здійснив підліткову мрію, став айтівцем, фронтенд-інженером. Створює те, що бачимо і на що клікаємо на веб-сторінках чи у застосунках.
13: Дуже цікава спеціальність. Ти робиш все для користувача і першочергово те, з чим буде працювати користувач.
12: 5 років хлопець присвятив війську, служив з 19, боровся за Рубіжне, Сіверсько-Донецьк, Бахмутський та Куп'янський напрямки. Після служби пішов навчатися в Mate Academy, яка готує IT-фахівців і допомагає працевлаштуватись. Віталія відібрали на безкоштовну програму для ветеранів. За 4 місяці освоїв нову спеціальність і знайшов роботу мрії.
13: Я зараз працюю в Препі, і це, напевно, найкращий маркетплейс з надання послуг репетиторства в світі в цілому. Це не тільки в Україні, а в цілому за світ. Це перший мій комерційний досвід, і попасти в таку компанію з самого початку твого IT-шляху – це досить великий успіх.
12: Ковід, війна, а тепер штучний інтелект змінили ринок праці в IT. Сутужно з роботою, навіть фахівцям з досвідом. До новачків роботодавці ще вимогливіші.
25: До повномасштабного вторгнення тоді ринок був ідеальний. Джуніор-спеціалісти по 2-3 офери за декілька днів могли отримати. Але ринок змінився, він просто став інший, і до нього треба адаптовуватися. Але це не означає, що на ньому криза. Просто ти вже не можеш там, сьогодні ти бармен, завтра ти програміст, і там ти вчив там 2 технології, а зараз тобі треба знати там 10 технологій.
12: Анна свого часу придумала формат доступних IT-курсів. Відбираємо мотивованих, навчаємо безкоштовно і допомагаємо знайти роботу. За отримані знання випускники платять опісля відсоток від зарплати кілька років. В ідею Анни повірив її чоловік, який працював у Гуглі, та ще один партнер. Формат прижився. На їхньому рахунку 6,5 тисяч працевлаштованих випускників в Україні, а також Польщі та Бразилії.
25: Ми просто вчили людей шукати роботу. Це окреме мистецтво. Це типу реально прям ціла робота шукати роботу. І людям це складно. Ми зразу виставляємо правильні очікування студентам. Тобто ми тобі кажемо, зараз починається процес працевлаштування, це буде тривати від місяця до 3. Тобі треба податися на 500 вакансій, зробити, не знаю, 10 тестових, всі по цих тестових, потім їх розібрати, зрозуміти, що ти робиш добре, що ти робиш погано. І це такий кусок роботи, який треба проробити.
12: Ліна вже 3 роки працює тестувальницею фінтехкомпанії. Раніше до IT була недотична, працювала в закупівлях на підприємстві. Пропозицію роботи отримала за 2 тижні після завершення курсів. Попри стрімкий розвиток, ще її спеціальність у попиті.
14: Неможливо навчити так інтелект, щоб він повністю замінив людський досвід, людський розум. Тому за тестувальників я не хвилююсь взагалі. Штучний інтелект допомагає дуже. Він нам не ворог. Він реально наш допоміжник, він дуже допомагає, всяку там рутину він на себе забирає.
12: Складніше буде дизайнерам-початківцям. Переважно роботодавці зараз шукають спеціалістів середнього рівня. Євген – продуктовий дизайнер у «Державній мрії», а для Mate Academy розробив курс для майбутніх UIX-дизайнерів, які розробляють інтерфейс сайтів, застосунків тощо.
15: В дизайні ситуація наступна. Тут ми можемо дивитися, що по ринку у нас не надто багато зараз вакансій, і навіть ті, які є, вони будуть пропонувати нам діапазон десь від 500 до 1000 доларів. Зараз варто бути готовим до того, що пошук роботи може тривати доволі довго, і це може займати до півроку.
12: До нинішніх запитів роботодавців в академії оновлюють перелік спеціальностей.
25: Ми давали дата-аналітику, там продакт-аналітики, бізнес-аналітики, рекрутмент. Дуже зараз в тренді став мілітарі, дефенс, так, вся оборонка. Ми тоді вже працевлаштували більше 70 людей за рік. І зараз люди дуже недооцінюють маркетинг. Маркетинг – це нове програмування. Через те, що з'явилася їжка, продукт, який запускався з 10 програмістами, може зараз запуститися в 10 разів швидше з 2 програмістами, там, із Клодом. Тому треба все більше і більше маркетологів, які будуть знаходити там свою нішу, клієнтів.
12: Попри виклики, охочих навчатися вистачає. Щомісяця працевлаштовують понад 100 випускників. Поставили за мету за рік допомогти знайти роботу понад 1500 випускників, що удвічі більше, ніж раніше. Наталя Кулик, Максиміліан Ільченко, Факт ACTV, Марафон, Єдині новини.
11: І на цьому ставимо крапку. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, своїх близьких і Україну. На все добре.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
0: «Ми – Україна». Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми – Україна». Усе найважливіше на цьому мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. У Запоріжжі вже 25 постраждалих через атаку напередодні, а серед них 6 дітей, у тому числі 3-місячне немовля. Росіяни скинули на центр міста одразу 5 керованих авіабомб, пошкоджені житлові висотки, кілька дитячих закладів та дитячий кардіоцентр. Докладніше наша Олена Каптюх.
4: Серед містя Запоріжжя росіяни запустили по центру 5 керованих авіабомб. Поранених виносять на руках.
5: Нам треба сюди нож, бо вона не може піти. Віка, балакай зі мною, скільки тобі років, скажи, Вік.
4: Одна з бомб упала біля дитячого кардіологічного центру. Всередині на огляді була дитина з батьками, розповідає лікарка. Сама в крові, але відмовляється їхати у лікарню. Переймається за поранену дитину, яку забрала швидка.
6: Ж мами брують цікаві странні, розумієте, куди було ховатися. Добігти туди не змогли. Кажуть, на малий, на набережну. Де малий, де набережна. І тут гух. Я в цей час дитину оглядала. Батьків питала. Підемо, не підемо. Слідкуємо по телефону, не до нас. І в це время до нас.
4: Будівля медцентру розтрощена. Це був центральний кардіоцентр Запоріжжя. Сергій, його власник, телефонує дружині, адже всередині на ресепшені працювала їхня донька. Вона поранена у лікарні.
7: На ресепшені дівчина, донька була, в травмпункті, зашивають, роблять рвані рани. Шия, голова, рука.
4: Через дорогу дитячий центр розвитку. На щастя, у цей момент дітей там не було.
8: Свист, сильний такий свист. Потім такий сильний вибух, все дим. У мене тут дитячий центр, от він у мене так трішки постраждав. Я зараз тут не працюю, тому що небезпечно. Він закритий, він тут повиривало.
4: У цьому ж будинку працює Ольга, майстриня манікюру. Каже, в момент удару тут була клієнтка. Все, що встигли, забігти за дві стіни.
9: Зайшли, присіли отак, і в цей момент відбувся вибух, і хвилею повиносило всі вікна, повідкривало.
4: Пошкоджено 23 багатоквартирні будинки, розтрощені вікна та балкони. Є влучання і біля дитячого садку, а в одному з супермаркетів впала стеля. Потрощені з десяток нежитлових приміщень. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.
3: Ворог атакував енергооб'єкти на Чернігівщині. Без світла станом на 11 вечора залишилися понад 70 тисяч абонентів в обласному центрі та двох районах – Чернігівському та Корюківському. В обленерго повідомляють, що взятися до ремонту заважають повторні атаки. Під масованою дроновою атакою цієї ночі були російські регіони. Відомо про кілька влучань у Ленінградській області, зокрема по двом складах логістичної компанії «Wildberries» у Шушарах та Уткіної заводі, це біля Санкт-Петербургу. Ворожі пабліки поширюють численні відео, на яких видно вогонь, стовпи диму та роботу ППО. Долетіли безпілотники і до Твері. Близько другої ночі там пролунало кілька вибухів. У мережі пишуть, що під ударом так.

0: В районі порту серія вибухів пролунала також в Сімферополі, в районі місцевої електростанції. Спочатку над нею бачили заграву, а зараз здіймається густий дим. Є інформація про влучання по Сімферопольському сортувальному центру логістичної компанії Wildberries. Її керівництво повідомило про евакуацію персоналу. Однією з найбільших загроз для північних, східних та південних областей зараз є реактивні безпілотники типу «Шахет» з можливістю онлайн-керування. Поки що такі дрони мають обмеження щодо дальності керування. Водночас радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш показав карту з радіусом потенційної досяжності таких безпілотників. У цій зоні «Шахет» може атакувати цілі, що рухаються, та статичні цілі. Власники складів АЗС та підприємств мають бути готовими до можливих прицільних ударів. На фронті напередодні сталося 178 бойових зіткнень, найбільше атак на Покровському напрямку, де окупанти атакували 21 раз. На Слов'янському відтинку Генштаб зафіксував 17 боїв, на Костянтинівському – 12, на Лиманському – 10. По 9 штурмів було на Гуляйпільському напрямку, на Запоріжжі і на Південно-Слобожанському на Харківщині. Цифровізація, власні інженерні лабораторії та понад пів тисячі знищених дронів окупантів. Підрозділ «Срібна трійка» з бригади «Помста» демонструє новий підхід до ведення війни. Свою назву бійці загартували важкими боями у Серебрянському лісі, а сьогодні вони успішно керують боєм у реальному часі через сучасні цифрові системи. Детальніше про високоефективний підрозділ, який є справжнім страхом для окупантів, Василь Мамчук.
1: Сучасна війна вимагає швидких рішень, високої технологічності та повної координації дій. І прикордонна бригада «Помста» демонструє саме такий підхід до виконання бойових завдань. Знайомтеся, «Срібна трійка» у складі бригади «Помста». Вони називають себе підрозділом, який буквально творить нову історію цієї війни. Чому «Срібна»?
2: Найбільшу свою бойову злагодженість підрозділ здобув в Серебрянському лісі, від цього «Срібна трійка».
1: Немає радянщини та безглуздих наказів. Головне правило підрозділу – взаємна повага і довіра. Молоді бойові командири не просто керують по рації. Вони показують усе на власному прикладі, проходячи шлях від навчання до реального окопу пліч-опліч з бійцями.
3: Після БЗВП я попав у «Срібну трійку». Перше враження від «Срібної трійки» було те, що молоді командири, то, що вони бойові всі, займалися з нами, все показували, все розказували. Це дуже, ну як так, сподобалось.
1: «Срібна трійка» розвиває безпілотні системи на найвищому рівні. Вони першими опанували волокно, навчилися збивати ворожі очі сіткометами і приземлили вже понад пів тисячі дронів-окупантів.
4: Наші РЛСники виявляють і мисливці наші збивають до 150 крил на місяць. Шахеди, мерліни, суперками, зали. А це означає, що якщо противник буде без очей, він не буде бачити наші сили та засоби. Він не буде наносити вогневе ураження по нашому особовому складу.
1: Більше того, у них є власна лабораторія боєприпасів, де інженери цілодобово готують подарунки для росіян.
5: Це у нас є майстерня, де ми підготовлюємо боєприпаси для усіх видів випала від «Мавіка» до вампірів. БК майже готове для вампірів. Це боєприпас для «Мавіка», теж підготовлюємо для «Скедів». Дистанційне мінування ПОМ-2. Одна така вибухівка, якщо вони попадуть у радіус 10 метрів, то ви до 4 чоловік може знешкодити або зупинити.
1: Поки піхота тримає позиції на передовій, артилерія підрозділу випалює ворога мінометами.
6: Постріл!
7: За Ахмадієт!
6: За Ахмадієт!
7: Натя!
1: І тут немає хаосу, адже командири бачать кожну спробу російських робаків підповзти та миттєво коригують вогонь у реальному часі.
8: А статус?
9: Прилітаємо, приїжджаємо, прилітаємо.
10: Хлопці, постарайтеся зайти на ціль, виходить нижче коліна в сторону равлика і по всім сигнатурам. Там ще один
6: дисципліна.
1: Поєднання новітніх технологій та колосального бойового досвіду дозволяє «Срібній трійці» ефективно нищити окупантів і берегти життя своїх людей. І як кажуть у підрозділі, ми на своїй землі, а значить, правда і сила на нашому боці.
8: Підрозділ «Срібна трійка»

0: вертаємо своє. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Три трактори, тягач тір та 10 генераторів передав муніципалітет фінського міста Ванта Ізюмській громаді на Харківщині. Сприяли цьому благодійні фонди Координаційний штаб волонтерів і Загальна сила України у межах проєкту «Автоєвродопомога». Він передбачає безкоштовну передачу транспорту та спецтехніки для наших сил оборони та регіонів, які потерпають від російських ударів кабами і дронами.
4: Ці три трактори та одна вантажівка, що стоять позаду мене, будуть доставлені сьогодні до Ізюма. І я думаю, що через розташування міста безпосередньо на лінії фронту, саме в цьому напрямку більшість фінських організацій спрямовують свою допомогу.
5: Ми можемо її використовувати, цю техніку, як для того, щоб організовувати оборону нашої громади і діяти разом зі Збройними силами України, сприяти цьому, так і для того, щоб використовувати в повсякденному житті.
3: Українська молодь підкорює світову науку. П'ятеро юних винахідників із прифронтової Донеччини повернулися з престижного міжнародного конкурсу у Сполучених Штатах. Наші підлітки обійшли 50 тисяч однолітків з усього світу та вибороли 3 з 5 головних нагород. За які розробки та чому вони такі важливі саме для цих дітей, розповість Анастасія Терещук.
6: Степан Зоц тримає у руках макет власного винаходу.
7: Це браслет, він називається Safe Signal. Він вибрує та світиться під час повітряної тривоги.
6: Степан родом із Краматорська, тож про постійну небезпеку, вибухи та обстріли знає не щиток. Утім, вчасно почути сирену можуть не всі. Для людей з порушеннями слуху це величезна проблема.
7: Глядучи на моїх дідуся та бабусі, я подумав, що їм треба допомогти. Вони глухонімі люди з народження. Я знаю їхні проблеми, тому я вирішив зробити цей браслет.
6: Над створенням пристрою підліток працював 4 місяці. І хоча позаду величезний об'єм роботи, попереду не менш важливий етап.
7: Також він має кнопку SOS. Якщо людина опинилася під завалами, то вона може натиснути цю кнопку і до неї приїдуть рятувальники.
6: Тепер Степан планує запатентувати виріб. Поки що працює над тим, аби сигнал про тривогу на браслет надходив прямо зі супутника. Крім того, винахідник підбирає акумулятор, який дозволить пристрою працювати без підзарядки близько року.
7: Всі пристрої, всі батареї, все, що має бути в цьому браслеті, вже в мене є. Також я розраховував ціну. Ціна буде в районі $30.
6: Поруч із Степаном свій винахід демонструє Ярослава. Дівчина теж із Донеччини, зі Слов'янська. Своїм проєктом вона прагне вирішити проблему, яка болить їй особисто.
8: Ця ідея вона була дуже близька до мого серця, оскільки Слов'янськ дуже популярний своїми солоними озерами. І вони мене надихнули на те, щоб підтримувати їх баланс, їх екосистему.
6: Ярослава розробила макет турбіни для очищення водойм, яка працюватиме від сили вітру.
8: Саме турбіна, вона буде допомагати насичувати воду киснем. Просто ось вітер полописцями, вона буде обертатися.
6: У майбутньому ця невелика пластикова модель має перетворитися на повноцінну конструкцію із екологічного харчового пластику.
8: В серпні, мабуть, буду виготовляти вже повнорозмірну турбіну. Я думаю, десь близько $100.
6: Свої розробки українські підлітки вже презентували в Америці на міжнародному конкурсі. І результати виявилися блискавичними. Україну представляли 5 юних винахідників із Донеччини, які вибороли 3 з 5 головних призів світового фіналу, обійшовши 50 тисяч однолітків.
9: Це була програма в Америці, де окрім цього церемонії нагородження, це було також культурний обмін з іншими винахідниками, з, наприклад, школярами з Бьонмінг High School, старшої школи. Це були екскурсії університетами, це були зустрічі з меберами Конгресу, з губернатором.
6: І на цьому не планують зупинятися.
9: Ми нині плануємо розширятися до 500 дітей по фронтових територіях на наступну, скажімо так, когорту. Це буде саме фронтові території, як наші Херсон, Миколаїв, Донеччина.
6: Самі ж підлітки кажуть, після такого успіху серйозно думають, аби пов'язати майбутній фах із наукою та інженерією. Адже впевнені, їхні розробки допоможуть Україні розв'язати ще чимало складних проблем. Анастасія Терещук, Валерій Сетюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Богдан Маша далі продовжить. Наступний випуск о 8:00.
10: Попри все, доброго ранку, дорогі українці та українки. Ви дивитесь загальнонаціональний телемарафон «Єдині новини» в п'ятницю, 24 липня. Мене звати Богдан Маша, і в ефірі для вас працює велика команда телеканалу «Ми Україна». Маємо багато новин, зокрема, щодо нових успішних ударів Сил оборони України по об'єктам в тилу Російської Федерації. Цієї ночі в Росії знову було гучно під атакою склади Wildberries. Місцеві телеграм-канали пишуть про масштабні пожежі у Санкт-Петербурзі, Ленінградській області та Твері. Крім цього, повідомляють про ураження логістичного хабу і в тимчасово окупованому Сімферополі. Саме він обслуговує окупантів по всьому Кримському півострові. До нашого ефіру долучається Іван Тимочко, військовий експерт. Пане Тимочко, доброго ранку.
11: Доброго здоров'я.
10: На вашу думку, серія успішних українських ударів по тилових об'єктах на різній віддаленості від українського кордону. Що на сьогоднішній день говорить про реальну вразливість, зокрема, інфраструктури великого бізнесу в Російській Федерації?
11: Ну, перш за все, це великий бізнес, як можна назвати дуже умовно великий бізнес. Я би його назвав більше військово-промисловий комплекс. Бо цей той самий Wildberries, так, наприклад, з 2024 року оцей наростив втричі власне продажі, як вони пишуть, технологій, технологічних новин, компродукцій. Ну, я розумію, і ви, напевно, всі розуміємо, що це саме торгівля військовими технологіями. Через них приганялися, перекачували. Оце є той самий сірий ринок, про який всі говорять, про який говорять, як росіяни замовляють, комплектуючи до ракет, до дронів, до іншого військового обладнання в них. Минулий рік вони мали прибуток, чистий прибуток у 2,2 мільярди доларів і планували на цей рік наростити, по-моєму, майже до мільярда, плюс вони хотіли збільшити на 1 мільйон квадратних метрів площ. Питання, під що? Коли Росія, яка під санкціями, що у них там різко зросла би кількість побутової продукції чи платоспроможних громадян? Ну, прекрасно, знову ж розуміємо, для чого це все мало робитися і має бути запущено. Малий, середній та навіть великий бізнес, який десь дотичний до цього, це більше не порівняно від загальної маси, попри все, не базова складова. І це дуже зараз показало, бо цей самий Wildberries відмовляється компенсовувати кошти за товар. Якщо б він хотів зберегти в себе саме оцих продавців, виробників, посередників, чи тих, хто зберігали в нього то продукти, там, одяг, речі і інше, ну, напевно, він би все-таки намагався щось компенсувати, якось їх зберегти. Якщо немає компенсації, вони прекрасно розуміють, що ці люди відійдуть. Але так виглядає, що це не їхня базова аудиторія. Тому цілком спокійно і серйозно відносимося до цього, як до ураження об'єктів тіньового або сірого військово-промислового комплексу Росії.
10: Цікаво, що я вже спостерігаю в соціальних мережах, зокрема, багато постів від акаунтів, у яких немає історії, в яких пишуть, що всім росіянам вже виплачуються компенсації, і люди, які не мають історії акаунту і не мають справжньої аватарки, пишуть, що вони її вже отримали. Тобто намагаються, я так припускаю, гасити, зокрема, паніку, яка виникає серед підприємців Російської Федерації, через те, що вони спостерігають за тим, як майданчики, які в тому числі торгують військовими товарами, зазнають збитків, як військовий товар спалюється разом з тим товаром, який належить малим та середнім підприємцям. На вашу думку, враховуючи, що це одна з найбільших логістичних компаній з дуже серйозним показником виторгу, зокрема за 2025 рік, якою мірою удари по ось цих складах і, вочевидь, дуже серйозні проблеми, які ставлять під загрозу існування цієї компанії, можуть позначитися на потребах, які є в російської армії і які закриваються ось таким шляхом, використовуючи такі компанії?
11: Дивіться, ті, хто могли купляти цей товар, скажімо, побутового спрямування військовим, ми обговорили. Це середньостатистичний купівельно-спроможний росіян. не потужно спроможний, тобто там на якихось обмежених об'ємах купляти собі речі, побут, чи, скажімо, той росіянин, який має достатньо велику кількість коштів, який може поїхати і отоваритися десь в європейських бутіках чи в бутіках безпосередньо у Росії, але не залежений від цього загальнопобутового майна, інакше його назвати не можна. Тобто ми розуміємо, так, про що мова. Хто ці люди? Це, як правило, ті, хто я політикою не інтересуюсь, це держслужбовці, чиновники, це звичайні росіяни, які працюють на стабільних роботах, де можуть робити певні витрати на таку продукцію, для яких війна була дуже далеко і взагалі не сприймалася як щось серйозне, бо воювати від Росії мають хто? В'язні, маргінали, з глибинок і т.д. і т.п. Горять торгові центри в основному саме там, де політика війною не інтересується, де саме живуть ті громадяни. Москва, Петербург. Ну, я думаю, про Сімферополь, про окупований Крим ми навіть не говоримо, бо там Валберіс, це, я думаю, 90% це, власне, тіньовий військово-промисловий комплекс. Ну, от і слово взагалі, швидше за все. Отже, що вони побачать? Виникла проблема. Навіть якщо вони раніше мали бензинову кризу і, скажімо, могли відмовитись від автомобіля і дистанційно закупляти чи торгувати, зараз це не допомагає. Бо згоряє та точка, через яку вони дистанційно торгували, купляли. Значить, вони знають, що війна прийшла до них. Але на них саме опирався Путін. Тому що вони найбільше працювали в соцмережах, тому що вони були десь прибутково і фінансово залежні, і товарозалежні, в кінці кінців, від російського режиму. І так чи інакше, вони хотіли, щоб жити по принципу, аби не гірше, і війна нас не стосується. Це їх зараз зачіпляє напряму. Це зачіпляє і це їм дає підтвердження того, що, власне, той, хто вам це все обіцяв, гарантував, вкотре не дотримав угоди. Це вже не про війну як таку. Це вже про воєнні дії на території Росії. Для них це значно проблемно і значно глобально. Це, чого не можна приховати. Можна, як ви кажете, багато, як ви казали, там багато ботів можуть написати, що людям вернули гроші. Але якщо їх не вертають на практиці, ну це все. Це як з пісеньки Вінні-Пуха, так? Горшик, коли порожній, предмет він дуже простий. От коли є в ньому мед, тоді він є цінний продукт. Та сама історія тут. Те. Тому як би там путінська пропаганда зараз не пропрацювала, по суті горить не Валберіс, горить оцей великий такий... символічний холодильник росіянина. Ми завжди з вами говорили, і всі це говорили, що коли холодильник почне порожніти у росіянина, тільки тоді він перестане толерувати і підтримувати війну. От оце один з етапів того. Хтось може казати, так це, мовляв, там промисловість не пов'язана напряму з війною. Річ в тому, що Росія виділила оцього року прямих видатків 140 мільярдів на війну, непрямих. За різними оцінками, це десь приблизно 140, а дехто називає і понад 200 мільярдів. От через отакі маркетплейси, через отакі Валберіси, через такі інші підприємства, які там рахуються торгово-оптовими чи торгово-роздрібними об'єктами, насправді прокачується військова машина у плані поставки продукції у російську армію. Те, як там може в Росії бути один завод, який там одному цеху виготовляють, грубо кажучи, електровози, а весь завод з десяток цехів випускають танки, ракети і все решту. Але він там називається локомотивним. Тобто на назву не потрібно дивитися. Треба дивитися на те, що і під що задіяний конкретно взятий об'єкт.
10: Проблема росіян через ефективну роботу Сил оборони України накопичується не лише в тилу, а й на фронті. Росія зазнає значних втрат у війні проти України. Про це заявив американський держсекретар Марко Рубіо. За його словами, нові дані свідчать, цей конфлікт може стати першим в історії, де кількість загиблих у боях перевищить кількість поранених.
12: Ось наскільки це кривава війна. Росіяни, як я вважаю, втрачають понад 5-6 тисяч солдатів щотижня. Це шокуюча кількість. Ми бачили загибель цивільних обстрілів в Києві. Ми спостерігали певне зростання таких випадків. Звісно, ця війна не пішла на користь Україні. Тож, на мою думку, обидві сторони повинні мати стимул, щоб покласти їй край. Марко Рубіо, державний секретар США.
10: Пане Тимошко, на вашу думку, до яких рішень командування російської армії може підштовхувати ось така тенденція, що кількість втрат залишається стабільно високою або зростає і навіть, ймовірно, перевищує кількість поранених? Тому що перше, що приходить в голову, це мобілізація для того, аби поповнити кількість особового складу, який безповоротно виведений з поля бою. Але чи єдиний це із варіантів, на вашу думку, того, що можуть зробити росіяни, щоб в оцих умовах спробувати реалізувати ті завдання, про які, зокрема, говорить диктатор Путін?
11: Ну, перш за все, якщо він говорить, що він Рубіо побоюється, що в російській армії зросте кількість загиблих відносно поранених, тобто в сторону збільшення, так уже зараз усі факти і докази говорять про те, що приблизно з умовної там 100% уражених солдат виживає хіба 30%, 60%. Тому особливо російська тактика малих отих просочувань, малих мобільних груп, по суті, навіть легко поранений такий російський солдат майже не має шансів чи надати собі допомогу, чи отримати допомогу від свого побратима. Тому що в них є завдання руху до 100. Навіть якщо він буде відповзати назад, швидше всього його приб'ють свої. Ну, це факт. Навіть якщо він повернеться, там, умовно кажучи, більш-менш придатний до того, щоб прийти на своїв'ю, його добре відгамселять і відправлять знову в атаки. Ну, я не придумую, це дуже багато відео, які виставляють самі росіяни з екзекуціями своїх солдат, які так чи інакше відійшли з лінії атаки і зуміли десь там вижити. Тому про кількість загиблих по відношенню до поранених завжди вже є в сторону зростання, навіть, так би мовити, в плюс відносно поранених. Щодо того, як компенсувати, ну так, вони ж роблять всю максимум роботу, окрім відкритої загальної мобілізації, щоб набрати росіян саме в російську армію. Міжичі, знову ж поступила інформація, що вони там зараз посилюють заходи мобілізації на окупованих територіях України. Хоча мені теж там, напевно, десь трішки складно оцінити, кого вони там ще будуть мобілізовувати, бо ми ж прекрасно розуміємо, що українці вони так чи інакше змусили, або якщо хтось зміг виїхати, слава Богу, або змусили призватися в російську армію. А те, що вони там на окуповані території завезли росіян, і їх тепер там відбирають в армії. Ну, це теж така історія. Тут важко їх назвати громадянами України, навіть якщо вони вселилися на наші території. Їх тут взагалі неможливо назвати громадянами. З другої сторони, ми бачимо ці спроба найму іноземців, спроба примусу остарбайтерів, мобілізація пряма, все більше і більше росіян потрапляє у полон, які кажуть, що їм прийшла повістка. Це примусові контракти по квотах відповідно до кількості в навчальних закладах, на державних об'єктах. Ну і також все-таки, знову ж чуємо, зросла кількість, верніше не так, зменшили обмеження на призив в'язнів в плані їхніх статей карності. Тобто вони зараз призивають тих, хто мали пожиттєві за якісь масові вбивства, за групові злочини і так далі. Тобто це найнижче, що може навіть у в'язничній ієрархії сприйматися. І цих приймають, забирають. Тобто є джерела надходжень російською армією, є. Чи стільки, скільки би хотів Путін і їхня якість, так точно ні. Ну, але з тої сторони ми й бачимо поле бою. Так, якщо раніше росіяни мали активних там 12 напрямків, то зараз там спостерігається 3-5.
10: Цього тижня відбулися дуже важливі зміни в керівництві як української армії, так і Міністерства оборони. Новому головкому Михайлу Драпатову та тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони України Хмарі доведеться виконати ті ж завдання, що й їхнім попередникам. Про це під час брифінгу з італійським прем'єром Ірландії Міхолом Мартіном заявив президент Володимир Зеленський.
13: І Драпатову і хмарі. Їм прийдеться виконати те головне завдання на сьогодні, після довгої втомленої війни для всіх. Завдання, яке ставив я і Фьодорову, і Сирському. Тому що не можна окремо, і що хтось винен, хтось не винен. Питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального, якщо це можливо, сказати так, обличчя мобілізації, все це, поки не закінчиться війна, прийдеться робити разом в Союзі. На жаль, такого Союзу не сталося раніше.
10: Пане Тимошко, на вашу думку, яких змін можна очікувати в тих царинах, які озвучив український президент, як пріоритетні, які потребують змін найближчим часом? Саме, що є в межах можливого, коли ми говоримо про рішення, які можуть ухвалити новий головком або новий начальник генерального штабу?
11: Завжди казав і буду наголошувати, не маю особливих пієтетів ніколи до особистостей. Маю більше оцінку до посади, тобто її можливості наділення повноваженнями і спроможностями. І в залежності вже від того, яка людина приходить, наскільки вона може об'ємно використати свої можливості, свій потенціал відповідно до заявлених програм приходу на конкретне місце. Я, чесно кажучи, не ознайомлений з програмами, планами дій ні нового міністра оборони, ні нового головнокомандувача. Тобто, якихось там пунктів, планів, можливо, вони озвучували президента. Поки що я не чув їхніх публічних пунктів тез про те, що вони хотіли би, щоб було реорганізовано чи, скажімо, реформовано в армії чи в плані мобілізації. Чому я так говорю? Бо все одно крайнім рішенням буде не за ними, за парламентом. Вони можуть тільки подати пропозиції. А парламент буде голосувати, приймати рішення, перевозити їхні всі пропозиції в законодавчу базу. І от вже відносно регулювання чинного законодавства і його нормативної бази і потенціалу, і будуть виконуватися ці роботи. На даному етапі, я думаю, що вони виконують ту роботу, що і виконувалася попередниками, оскільки повноваження, на принаймні на даному етапі, делеговані ті самі. Задачі ті самі, потенціал ті самі і вимоги ті самі. Якщо говорити про зміни реформи, то перш за все треба говорити про зміни чинного законодавства. Які ініціативи готує Генеральний штаб, наприклад, чи Міністерство оборони, щоб подати на комітети, я не знаю.
10: Дякую вам, Іван Тимошко, військовий експерт, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про дипломатію. Сполучені Штати Америки мають кілька ідей щодо завершення війни в Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з американськими спецпредставниками Трампа. За його словами, Вашингтон найближчим часом представить Києву свої пропозиції. Також Зеленський анонсував візит до Сполучених Штатів у найближчі дні або тижні.
13: Я спробую, щоб ми це зробили найближчим часом. Чому? Тому що після цього американці будуть спілкуватися з русскими. Зазвичай останній рік саме так, в такому форматі це відбувалося. Після цього ми зможемо, якщо будемо розуміти, що у нас є можливості обговорювати вже серйозно цей план, я думаю, буде тоді трьохстороння зустріч. Безумовно, треба все це робити до осені.
10: До зими можливі два сценарії розвитку війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, перший і пріоритетний варіант – завершення війни шляхом переговорів з Росією. Водночас глава держави наголосив, альтернативою, яка обирає Москва, може стати розширення бойових дій та збільшення мобілізації. Зеленський підкреслив, що Україна зосереджена на досягненні справедливого миру, однак усвідомлює, з ким має справу.
13: Широку доповідь розвиток. І ми бачимо, дійсно, біля Путіна є люди, які хочуть закінчити війну, бачать економічний колапс, логістичний колапс тощо, але є military people, як то кажуть, які хочуть розширення війни, збільшення мобілізації. Вони цього хочуть нас вбивати і хочуть продовження цієї війни. Тому треба готуватись до плану проходження зими.
10: Підхід Росії до завершення війни, запропонований торік в Анкоріджі, виявився неприйнятним для України. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з главою російського МЗС Сергієм Лавровим. За словами очільника Держдепу, саме через це попередній формат регулювання не спрацював.
14: Не було жодних пропозицій, про які, як нам відомо, повідомляли. Вони називаються 3+2 – торгівля терором. Але вони провалилися. Неможливо укласти мирну угоду, якщо обидві сторони не погодяться на це, а українці не погодилися б. Ось чому ці зусилля не спрацювали. Тож нам доведеться знайти нові пропозиції та нові ідеї, бо, безумовно, ця була неприйнятною для України на той час. І я не думаю, що вона прийнятна для них і зараз.
10: З нами на зв'язку Олег Лісний, політолог. Пане Лісний, вітаю вас в ефірі.
15: Доброго ранку.
10: Який сигнал і кому надсилає Марко Рубіо, коли після зустрічі, до слова, з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, яка була дуже нетривалою і, підозрюю, мало конструктивною, що старі підходи до врегулювання, запропоновані Російською Федерацією, не підходять, особливо враховуючи, що Міністерство закордонних справ після цієї зустрічі знову згадало той самий дух Анкоріджа, про смерть якого вже сказали і в Америці, і навіть сам Путін визнав, що ніяких домовленостей в Анкоріджі не було, було обговорення пропозицій.
15: Ну, якщо подивитися на цю зустріч, то вона мала на меті з боку Російської Федерації оживити дух Анкоріджу, повернути його, принаймні, в інформаційне поле. Але Рубіо чітко пояснив, що все, з цим духом треба попрощатися і більше його не згадувати. Оскільки ключовим моментом, що мені сподобалось в вислові Рубіо, так це те, що будь-який дух має враховувати інтереси України. І на будь-який дух має погодитися Україна. Якщо їй це не підходить, то які б духи не були, вони не є життєздатними.
10: Ще один цікавий момент. У заяві Міністерства закордонних справ Російської Федерації вказано, що Лавров сказав Рубіо про неприпустимість постачання американської зброї Україні, хоча трошки більше, ніж два тижні тому Дональд Трамп оголосив, що дає Україні ліцензію на виробництво перехоплювачів для Петріот. Тобто, по суті, знову-таки не виконувана вимога була озвучена до Америки вустами Лаврова під час зустрічі з Марко Рубіо. У чому сенс цю вимогу, на вашу думку, в такому форматі висувати?
15: Ну, це для того, щоб можна було завжди пояснити, чому не відбувається мирний процес. Ви допомагаєте, от якби ви не допомагали, це, до речі, всередині України, маю на увазі Росія, спрямований меседж, що Україна без допомоги Сполучених Штатів або там НАТО, вона дуже давно програла. Десь тут і є правда в тому сенсі, що без цієї допомоги нам було б тяжко. Але ж росіяни озвучують те, що їм вигідно, і те, що б вони хотіли. Щоб потім сказати, що от тут умовно був дух, який іще, де ми там сказали про недопустимість допомоги Сполучених Штатів Україні, а вони цього не дотримались. Тобто вони завжди махлюють, і це не є виключенням.
10: Щодо заяви українського президента Володимира Зеленського про те, що перед осінню 2026 року ми стоїмо на розвилці між ескалацією і шансом на реальні перемовини. На вашу думку, коли український президент попереджає, що Росія може піти на ескалацію напередодні зими, який сигнал і кому у першу чергу він надсилає? Тому що ми, українці, розуміємо, що може статися у разі, якщо Росія продовжить бойові дії або наростить удари по цивільній інфраструктурі, зокрема. А от щодо світу, що український президент хоче сказати, зокрема, знову ж таки, в контексті і примушення Росії до миру?
15: Я з вами цілком згоден. Ми з вами на цій розвилці стоїмо щороку, да, вже п'ятий рік будемо стояти і стоїмо. Для світу, що треба до цього періоду, до осені, максимально вирішити питання з Росією. Його можна вирішити тільки в один спосіб – це надання нам необхідної допомоги і максимальний тиск на Російську Федерацію з усіх боків – дипломатичний, економічний – будь-який, але він має бути посилений, а не яловий, такий, як, наприклад, пакет 21-й санкції, які врешті-решт ухвалили стосовно Російської Федерації.
10: Європейський Союз посилює тиск на Російську Федерацію напередодні осінньо-зимового періоду. ЄС остаточно затвердив 21-й пакет санкцій проти Росії. До нього увійшли жорсткі економічні обмеження, спрямовані на енергетичний, фінансовий та військово-промисловий сектори Росії. В ЄС наголошують, що рішення ухвалили у відповідь на масовані російські удари по цивільній інфраструктурі України. Крім того, пакет передбачає підготовку до запровадження візових обмежень для російських військових та учасників підконтрольних Кремлю збройних формувань. І очільниця європейської дипломатії Кая Кала заявила, що новий пакет суттєво вдарить по фінансовому сектору країни-агресорки та анонсувала нові санкції.
16: «Ми б'ємо по Путіну там, де болітиме найбільше, обрізаючи фінансові ланцюжки живлення, на які він покладається для продовження війни. І це не кінець санкційних кроків. Ми вже працюємо над наступними. ЄС має бути готовий відреагувати на будь-яку подальшу ескалацію з боку Росії». Кая Калас, верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки.
10: Пакет дійсно масштабний. Дійсно, в ньому, зокрема, є інновації щодо санкцій проти третіх країн, зокрема, які використовуються для операцій з криптовалютами з боку росіян. Про це, насправді, можна дуже довго говорити, але хочу поцікавитись у вас, пане Лісний, на вашу думку, на сьогоднішній день той процес, який супроводжував ухвалення цього пакету, оскільки він був дуже непростий, були, зокрема, заперечення з боку грецьких судновласників, які займаються перевезеннями російського зрідженого газу, і до фактично останнього моменту велися якісь торги про те, в якому форматі цей пакет може бути зрештою ухвалений. На сьогоднішній день наскільки єдиним залишається Європейський Союз в питанні підтримку і посилення тиску на Російську Федерацію, оскільки, знову ж таки, повертаючись до попередньої теми, вочевидь, якщо Росія буде відчувати, що в цій згуртованості європейській довкола цього тиску є проблеми, вона буде це використовувати, і це, мабуть, не сприяє, зокрема, і розумінню керівництва російської держави, що ця війна в подальшому для них буде генерувати тільки збитки, і що чекати, пересиджувати немає сенсу, оскільки далі буде тільки гірше.
15: Дуже показовий процес ухвалення, оскільки тут Росія не просто чекає, буде використовувати, вона використала всі важелі, які могли. Наприклад, ту ж Болгарію, яка заперечила введення санкцій стосовно патріарха Кирила. І це не єдина країна, яка в цьому пакеті свою висловлювала особливу думку. Це було там, принаймні, якщо не помиляюсь, більше 6 країн або 6, які обслуговували виключно свої інтереси. І це логічно з їх точки зору. Але з точки зору потужності санкцій це шкодить. Оскільки те, що ви згадали, наприклад, грецький кейс, він фактично створив на цілий рік лазівку для продажу скрапленого газу, оскільки саме виняток був для цієї країни зроблений, і вона може транспортувати саме цей ресурс. І не треба бути великим аналітиком, щоб зробити висновок, що через цю лазівку Росія буде максимально намагатися продавати і заробляти на цьому гроші, які будуть вкладені в війну. Також мені не зрозуміла логіка, чому не можна вводити санкції, обмеження на тих, хто воює проти нас і захоче поїхати в Європу. Ну, це взагалі недалекоглядна позиція, оскільки з такими людьми туди може приїхати і підривна діяльність. Тому що люди, які навчилися вбивати і тільки це вміють робити, вони, їм нічого не заборонить або не буде перешкоджати зробити це на території країн, будь-якої країн Європейського Союзу. Ну і так далі. Наприклад, риба, яку включили вперше в пакет санкцій, теж було виключено за певних країн, які не можуть жити без цієї російської риби. Тому, звісно, що можна говорити, що це потужний, крутий пакет, але він був на початку набагато потужніший. Але доки обговорювалось, він перетворився на набагато слабше. Це не має бути. Звісно, я логіку розумію. Країни, які бачать, що від цього вони отримують шкоди, але таку шкоду, як отримує Україна, яку може Європа отримати в майбутньому від дії Російської Федерації, вона неспівмірна.
10: Сьогодні в американському конгресі є ще одна законодавча ініціатива, яка потенційно може посилити економічний тиск на Російську Федерацію у разі, якщо цей законопроект буде проголосований американськими законотворцями і підписаний Дональдом Трампом, законопроект так званий Грема Блюменталя, який передбачає, зокрема, і мита для тих країн, які сьогодні купують російську нафту, газ. На вашу думку, це європейський тиск, який поки не підкріплений максимальними американськими зусиллями для скоординованого примушення Росії до миру через економічні інструменти, скажімо так, наскільки він залишається ефективним на сьогодні?
15: Я розумію, про що ви питаєте, і я виступаю за те, щоб кожен в Україні, щоб санкційний тиск був консолідований, Сполучені Штати плюс європейські санкції. Без всеосяжного тиску економічного, звісно, в Росії залишаються лазівки. Навіть цей пакет, який я дуже сподіваюся, що ухвалять, він знову ж таки підтверджує ту тенденцію, про яку я казав в європейському кейсі. Починалося від 500% і закінчується, якщо не помиляюсь, на сьогодні це вже всього 100%. Да? Тому, звісно, що хотілося би більше, але в цій ситуації краще менше, ніж нічого.
10: Дякую вам, Олег Лісний, політолог, був з нами на прямому відеозв'язку. Говорили, зокрема, про санкції, які погодив Європейський Союз у 21-му пакеті, а там дійсно багато цікавих і дуже неприємних для росіян позицій. Далі поговоримо про головне місце, де відбуваються найважливіші події. 178 бойових зіткнень відбулось на фронті минулої доби, про це повідомив Генштаб. Найгарячіше було на Покровському напрямку. Росіяни 21 раз намагалися прорвати нашу оборону поблизу Ганнівки, Руденського та Удачного. Напруженою залишається ситуація на Слов'янському відтинку. Українські оборонці відбили 17 ворожих атак біля Рай-Олександрівки та Пискунівки. Окупанти намагалися зайняти наші позиції на Костянтинівському та Лиманському напрямках. Там відбулося 12 і 10 боєзіткнень відповідно. По три ворожі штурми зупинили наші бійці на Краматорському та Олександрівському відтинках фронту. Богдан Яно, заступник командира аеромобільного батальйону з психологічної підтримки персоналу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, долучається до нашого ефіру для того, аби ми більш детально з перших вуст дізналися про ситуацію у зоні бойових дій. Богдане, вітаю вас. Бачимо, що на екрані з'явився номер картки, з'явився QR-код для збору на потреби 79-ї бригади. Розкажіть, будь ласка, детальніше, які це потреби і яка сума необхідна, щоб їх закрити?
17: Доброго ранку. Відповідно, збираємо на стару класику, яка просто з нами постійно, то, на чому тримається логістика, підвіз, евакуація місцями – це на ремонт наших старих добрих корчів. Тобто на запчастини для автомобільного транспорту. Та як, на жаль, Укравтодор тут дороги зремонтувати не може, тут є певні нюанси, то, відповідно, машини, на жаль, швидко виходять з лави. Відповідно, потребуємо запчастини для їх ремонту. Також збираємо на запчастини для НРК, тому що наземний роботизований комплекс він приходить з завода в певній комплектації, відповідно для того, щоб покращити його ТТХ, тактико-технічні характеристики, необхідно все-таки чуть-чуть там докрутити, допиляти. Відповідно на це все і збираємо.
10: Машини – це те, що постійно потрібно військовослужбовцям, і те, що постійно стоїть пошкодженим або зламаним, потребує постійного обслуговування або ремонту. Тому, шановні друзі, ваша допомога дуже важлива без перебільшення, оскільки, особливо, якщо ви автомобіліст, то ви розумієте, як часто може виникнути ситуація, в якій тобі потрібна достатньо серйозна сума грошей для того, аби вилікувати свою ластівку від неочікуваних проблем. А в зоні бойових дій, як ви розумієте, кількість цих проблем кратно множиться порівняно з тим, що ми маємо у тилу, тому ваша допомога дійсно важлива. Потрібно 200 тисяч гривень, зібрали майже 50. Якщо у вас є 150 тисяч, буду вам вдячний. Якщо немає, то і 15 гривень цілком підходять. Головне, аби ваше бажання підтримувати Сили оборони України, наближати нашу перемогу, матеріалізувалося в конкретні кроки, і зараз ви можете матеріалізувати його через цей збір, підтримавши збір коштів для 79-ї бригади, які необхідні їм для закриття поточних проблем. Богдана, чи ми хотіли поговорити з вами про ситуацію на Олександрівському напрямку? Детальніше скажіть, будь ласка, як вона сьогодні розвивається, як змінюється інтенсивність бойових дій, як росіяни намагаються користатися ось цим періодом, зокрема, хорошої для наступальних операцій погоди?
17: Відповідно, продовжуємо виконувати завдання на Олександрівському напрямку. Противник дуже гарно замічено в зв'язку з тим, що піднялася зелень дуже-дуже так активно. Противник пробує здійснювати переміщення малими групами вздовж лісосмуг. Відповідно, це перший. Другий момент, за рахунок того, що ця вся зелень піднялася, стало важче застосовувати ті самі БПЛА, тому що як-не-як, ну, видимість в полі воно дає плюс. Но натомість в лісосмугах видно все-таки падає, тому кількість стрілецьких контактів дещо виростає. Натомість кількість застосування FPV на оптоволокні, знову ж таки, починає підніматися не лише як засобу ураження, але як і засобу розвідки. Це може залетіти туди, куди, ну, маліком ми не зможемо подивитися. А FPV, відповідно, між кронами, як ми зараз бачимо на відеоряді, заходить і там проводить до розвідку з подальшим вированням цілей.
10: Уже понад 15 тисяч гривень переказали вам наші глядачі. На ремонт підвіски у разі неочікуваних проблем вистачить, але, шановні, якщо раптом генератор буде пошкоджено, це вже зовсім інший порядок цифр. Тому маємо перестрахуватися і на цей випадок. Я сподіваюся, що ви вже долучилися до цього збору, або саме зараз тримаєте в руках свої пристрої для того, щоб це зробити. Ну, а якщо з якихось причин ви подумали, а потім передумали, то відкладіть цю деструктивну думку, зробіть це. Абсолютно добра, абсолютно хороша справа, з якої і приємно, і важливо розпочинати кожен день в тих умовах, в яких ми сьогодні живемо, уже 20 тисяч гривень. Є, дякую вам, і залишається у нас 8 хвилин для того, аби максимальну суму акумулювати і, зокрема, бойовий дух українським бійцям теж підняти, оскільки ці суми – це не лише матеріальні ресурси, а й ваше бажання підтримувати і сталість у цього зв'язку між тилом і фронтом, що теж надзвичайно важливо в цей складний час, коли нас попереду чекають, вочевидь, дуже серйозні виклики. Щодо ситуації з російськими штурмами на сьогодні, ви сказали, що вони намагаються користуватися зеленкою, рухаються вздовж лісосмуг, намагаються там накопичуватися. Наскільки складно працювати для того, аби ці штурмові спроби зривати в умовах, коли природа, зокрема, створює для штурмових дій сприятливі обставини?
17: Ну, тут треба врахувати той момент, що зеленка працює як і на противника, так вона працює і на нас. Відповідно, так. Їм легше здійснювати оце приховане переміщення, але натомість нам простіше також виставляти групи загородження, відповідно, вогневі позиції, які, користуючись оцим от зеленкою, користуючись його місцевості, в принципі, нормально залягають. І вже на ближньому контакті знищують противника. Тому тут штука така, грає і нам, і противнику на руку.
10: Нещодавно ваш підрозділ знищив цілий батальйон Російської Федерації. Про це повідомили представники вашого підрозділу в соціальних мережах. Скажіть, будь ласка, як часто відбуваються ось такі штурми? Не поодинокі, двійками, трійками або по одному, а якимись більш серйозними з'єднаннями?
17: Ну, тут треба врахувати те, що батальйон був знищений не одномоментно. Це протягом певного періоду часу противник, не знаю навіть, як це пояснити, настільки розслабився, втратив пильність, що поніс досить такі потужні втрати. З числа, ну, навіть декількох підрозділів. Тут не з одного підрозділу чисто вибитий батальйон, а сумарно з рядом мотострілецьких підрозділів та підрозділів морської піхоти вони понесли втрати. Щодо самих штурмів, ну, великі штурми кількістю більше 5-6 чоловік вже, ну, не відбувається, десь, напевно, рік точно. Тому що велике скупчення людей, велике скупчення техніки – це дуже велика жирна ціль. А в нинішніх умовах, коли FPV, коли, ну, безліч високоточної швидкої застосування зброї, то застосування великих підрозділів, великих бронеколон тих самих, воно зараз, на жаль, вже не вистрілить. Можливо, як одноразова дія на елемент раптовості, можливо, але не на постійній основі.
10: Майже 40 тисяч гривень, переказали вам наші глядачі, це вже сума достатньо серйозна для того, аби можна було відремонтувати достатньо серйозні пошкодження будь-якого автомобіля, але все ще можемо більше. У нас залишається 3 хвилини, друзі. Якщо ви з якихось причин до збору не долучилися, зробіть цю добру справу цього ранку. Це потрібно не лише бійцям 79-ї бригади, це потрібно всім нам і вам, у тому числі, щоб наша українська армія мала якомога більше ресурсу для того, аби оперативно закривати свої потреби. І ваша підтримка в цьому плані надзвичайно важлива. Не треба недооцінювати ті суми, якщо вам навіть вони здаються незначними, які ви прораховуєте на підтримку Збройних сил України, тому що, я не перебільшую, кожна гривня має значення, і кожна гривня значить набагато більше, ніж просто гривня. Вона має і символічний сенс, і цілком практичний, тому, сподіваюся, у вас є вільна гривня, яку ви можете перерахувати на цей збір зараз, якщо ви ще цього не зробили, тому що це дійсно змінює хід історії, без перебільшення, навіть якщо так не здається перед вашим телевізором. Богдане, щодо того, як росіяни на сьогоднішній день забезпечують свої сили, раніше була інформація про те, що вони використовували так звану тактику верблюдів, коли несли провізію все необхідне в цих піших штурмах буквально інші росіяни на своїх спинах. На сьогодні чи просунулися вони якось у питанні забезпечення своєї логістики на передньому краї, чи використовують вони ще таких носіїв?
17: Противник ще чують революціонерів в цьому плані, ми до цього ми дійдемо. Відповідно, верблюди не досі використовуються, верблюди, ноги, челноки, як вони їх тільки не називають, але суть в тому, що військовослужбовці з числа або відмовників, або тих, хто десь там провинився тощо, вони застосовуються, входять там просто якісь нереальні кілометражі. Дуже часто попадають, знову ж таки, під вогневе ураження БПЛА, артилерії, і там лишаються з їхнім підвозом. Тому противник все-таки дійшов до того, що 21 століття і можна все-таки використовувати логістики БПЛА. І відповідно проходять вже випадки, коли противник застосовує з цією метою БПЛА типу молнія, крило. І відповідно звичайні впіски, до яких примотується бойова частина, а відповідно якась там посилка, там радіостанція, щось логістичне точно. І відповідно такі посилки вони заганяють. Але люди присутні, нікуди не відділися.
10: Друга армія світу. Дякую вам, Богдан Янов, заступник командира аеромобільного батальйону психологічної підтримки персоналу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, був з нами на прямому відеозв'язку, і ви за час нашого спілкування майже 100 тисяч гривень переказали на підтримку 79-ї бригади. Я переконаний, що цей факт, по-перше, має абсолютно практичну прикладну цінність, по-друге, підніме сьогодні настрій великій кількості українських військовослужбовців, особливо 79-ї бригади, і я дякую за те, що ви розумієте важливість підтримки Сил оборони України. Далі в нашому ефірі будуть новини, які розповість Ігор Пупко, після чого повертаємося до розмовної студії.
18: Ми боремося за країну рівних можливостей.
19: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
18: Вдень сонячна генерація допомагає енергосистемі. Увечері – ваша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
20: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
21: Тільки надовго.
22: Надовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначення Альфа СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буян».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа СБУ.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Пупков, починаємо. 9 людей поранені у Херсоні внаслідок масованої атаки кабами напередодні. У них вибухові травми та осколкові поранення. У місті понад 20 пошкоджених приватних будинків. Деякі практично зруйновані. Розбита школа, медзаклад, адмінбудівля, багатоповерхівки. Який вигляд після авіаударів має середмістя Херсона, покаже Тетяна Савуля.
6: Кількаметрові вирви посеред вулиць, а ще вчора зранку на їхньому місці були будинки. Це середмістя Херсона після масованих авіаударів. Керованими авіабомбами потрощило за 20 осель, багатоповерхівки, об'єкти соціальної інфраструктури.
7: 10 кабів запустили по місту, з них 4 каби впали в районі мікрорайону Острів і ще 6 серед містів. Зараз там працюють наші комунальники, допомагають закриттям вікон, дверей. Ну і будемо вирішувати питання, якщо необхідно, людям буде надана допомога в виді шелтерів, де вони зможуть знаходитись скільки потрібно.
6: І хоча це саме серце Херсона, більшість людей звідси евакуювались, тому минулося без жертв. Проте ті, хто опинилися поряд з місцем удару і не встигли добігти до укриття, дістали вибухові травми та контузії.
8: 170. Це стрес. Який у вас тиск нормальний?
9: Це мене вдома не було, бо я була у центрі в місті, чоловік спав тут вдома. Там, коли каби летіли, ми в підвал пішли, а чоловік позвонив, що приходь тут, до нас прийдуть. Я не знаю, як він чудом залишився живий, можете подивитися, він не вікна, нічого не де, оці рами, це на дивані лежить, вікна на дивані, він там спав.
6: Чоловік Валентини Іван не постраждав, але від шоку, каже, й досі не відійшов.
10: Я був на другому поверсі, коли чую бабах. Я вцілів, проте ні вікон, ні дверей немає, одні стіни.
6: Внаслідок влучань серйозних руйнувань зазнав навчальний заклад. У школі не залишилось жодного вікна та дверей. Розбито дах та верхній поверх. Момент атаки на місці був лише охоронець. Ледве добіг в укриття.
11: Почало бити. Побіг туди, який підвал, а воно і там бах.
6: Ще 4 каби росіяни випустили по мікрорайону «Корабель». Момент атаки окупанти виставили на своїх пропагандистських ресурсах. Із Херсона Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
5: У Запоріжжі вже 28 постраждалих через атаку напередодні, а серед них 6 дітей, у тому числі 3-місячне немовля. Росіяни скинули на центр міста одразу 5 керованих авіабомб, пошкоджені понад 20 багатоповерхівок, кілька дитячих закладів та дитячий кардіоцентр. Його розбило вщент. У момент атаки там були пацієнти.
12: Ну, знаєш, маневрують цікаво, странні, розумієте, куди було ховатися. Добігти туди не змогли. Кажуть, на Малий, на набережну. Ну, де Малий, де набережна. І тут гух. Я в цей час дитину оглядала. Батьків питала. Підемо, не підемо. Слідкуємо по телефону, не до нас. І в це время до нас.
13: Свист, сильний такий свист, потім такий сильний вибух. Це дим. У мене тут дитячий центр, от він у мене так трішки постраждав. Я зараз тут не працюю, тому що небезпечно. Він закритий, він тут повиривало.
5: Під масовною дроновою атакою цієї ночі були російські регіони. Відомо про кілька влучань у Ленінградській області, зокрема по 2 складах логістичної компанії «Wildberries» в Шушарах та Уткіної заводі. Це біля Санкт-Петербургу. Ворожі пабліки поширюють численні відео, на яких видно вогонь, стовпи диму та роботу ППО. Долетіли безпілотники до Твері. Близько 2 ночі там пролунало кілька вибухів. Мережі пишуть, що під ударом також міг бути склад «Wildberries». До слова, аналогічну пожежу в Підмосков'ї гасили 3 дні. Про атаку дронів повідомляють і в окупованому Криму. Під ударом були Судак, Євпаторія та Севастополь. Феодосія попередньо прилетіла в районі порту. Серія вибухів пролунала також в Сімферополі, в районі місцевої електростанції. Спочатку над нею бачили заграву, а зараз здіймається густий дим. Є інформація про влучання по Сімферопольському сортувальному центру логістичної компанії «Wildberries». Її керівництво повідомило про евакуацію персоналу. Євросоюз затвердив 21

0: економіки та військової машини. Президент України подякував Євросоюзу за новий санкційний пакет. Дуже важливо, що тиск на Росію посилюється, написав він. Війна б'є по найприбутковішому бізнесу Кремля. Українські дрони дедалі частіше виводять з ладу російські нафтопереробні заводи, атакують танкери та руйнують логістику. У результаті Москва втрачає доходи. Тож, на які кроки йде Путін, аби втриматися на плаву? І як навіть союзники Росії почали заробляти на її вразливості, розповість Вікторія Яришко.
1: Найстрашніший сон Росії перетворюється на реальність. Нафта є, а перероблювати її вже майже ніде. І перевозити нічим, бо танкери і НПЗ Федерації під ударами українських дронів. Таким чином Росія дедалі більше залежить від експорту саме сирої нафти, але її не завжди вдається швидко продати. Усе більше танкерів простоюють у морі в очікуванні покупців чи перевалки. Адже логістичні артерії, які використовує Росія та її партнери, стали небезпечними через удари сил оборони. Наразі Україна вже знищила близько 200 суден РФ в Азовському та Чорному морях.
2: І навіть судновласники, вони відмовляються інколи працювати на цих маршрутах, і вони не хочуть заходити в російські порти, тому що це, безумовно, є певним ризиком для судновласників, що вони можуть втратити танкери, суховантажі, і жодна страхова може навіть і не виплатити їм потім відшкодування, тому що це військові дії.
1: Крім цього, обсяги переробки нафти в Росії впали до найнижчого рівня за останні 20 років, адже Україна вже пошкодила понад 25 із 38 НПЗ федерального масштабу. Таким чином, експортні доходи Федерації скорочуються.
2: Те, що вони раніше експортували саме у вигляді паливно-мастильних матеріалів і реалізовували як товари з доданою вартістю, тобто вони не експортували суто сировину, а вони її переробляли на території Російської Федерації і заробляли, якщо не в два рази більше, то достатньо отримували велику саме додану вартість на експорті готових паливно-мастильних матеріалів, то зараз ми це успішно відрубали.
1: Щоб триматися на плаву, російський диктатор навіть змушений продавати газ по зниженій ціні.
3: Путін каже так, я продавав колись європейцям за 270 доларів. Газ. Купив в мене, я тобі навіть свою трубу дам. Він каже, я буду в тебе купувати по 20. Він каже, ну як це по 20? Це ж мені в назбиток. Ти каже, стоп, а в тебе варіантів немає. Або ти мені продаєш по 20 і доплачуєш, щоб я купив. Або ти нікому не продаєш. І взагалі сидиш своїм газом, як квочка.
1: Тож, так звані друзі Росії без зайвої скромності користуються ситуацією собі на вигоду. Зокрема, Індія купує в РФ нафту з гіперзнижкою, переробляє її на бензин і продає ті же РФ з максимальним гешефтом.
3: Сказати про те, що союзники Росії уникають від співпрацювати з нею? Ні. Вони готові її обдирати як липку, задоволені.
1: Таким чином Росія дедалі менше здатна виконувати свої зобов'язання перед країнами-партнерами. І це руйнує її імідж як надійного постачальника.
3: Тому якщо Росія захоче бикувати, як то кажуть, то їй вже нічого не вийде. Власне кажучи, та ідея, радянська ще ідея перетворити енергоносії на зброю, продаж енергоносіїв як зброю, як засіб тиску, вона тепер з тріском провалилася. І далі буде ще гірше, тому що всі переходять на альтернативні джерела. Електрика, вітрогенерація, сонцегенерація і залежність від нафтопродуктів, від вуглеводнів вона спадає.
1: На додачу, Азербайджан заявив, що готовий замінити Росію на енергоринку Європи, бо федерація вже не може забезпечити своїх партнерів газом і нафтою. І що довше Кремль вестиме війну, то менше.

0: Менше шансів повернути втрачені позиції. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Перший цьогоріч випадок хантавірусу зафіксували на Львівщині. Інфекцію лабораторно підтвердили у 53-річного жителя Стрия. Симптоми у нього з'явилися 12 липня. Це лихоманка, сильний головний біль, біль у ногах та нудота. Чоловік в інфекційній лікарні. Відомо, що нещодавно він повернувся з Хорватії та подорожував Карпатами. Додам, що в Україні щороку фіксують кілька десятків таких випадків. За перший квартал 26-го їх вже 63. Заражаються найчастіше від гризунів через контакт з їхнім послідом чи слиною, зокрема під час прибирання приміщень або перебування на природі. У МОЗ підкреслюють, усі випадки в Україні пов'язані зі штамами, які передаються лише від тварини до людини. Це відрізняє їх від небезпечнішого південноамериканського штаму Андес, спалах якого навесні цього року зафіксували на круїзному лайнері в Атлантиці. Тоді загинули троє пасажирів. Новий центр біонічного протезування відкрили на Львівщині. Тут ветерани та цивільні з ампутаціями рук зможуть не лише отримати сучасні високотехнологічні протези, а й навчитися ними управляти. Більше про нові можливості для тих, хто втратив кінцівки через війну чи травми, у сюжеті Олександра Стасишин.
2: Закладаю лоб протез, фіксую, щоб він не випав, закладаю стрілу, натягую тетиву і роблю поступ.
3: Однією рукою і просто в ціль. Стрілу за стрілою випускає 49-річний Олександр Зозуляк. Руку втратив на війні ще у 2015-му у боях за Дебальцево. Із протезом ще 8 років прослужив у поліції, а на початку повномасштабної війни став сам протезистом. Він один із перших в Україні, кому зробили остеоінтеграцію. Тепер визначитись з протезами допомагає іншим.
2: Він кріпиться напряму до кістки, тобто фактично протез через перехідник кріпиться до кістки. Не потрібно ніяких там бандажів, затяжок, нічого ніде не передав. Якщо був культеприймач, він тут якось зажимав, фіксувався, що тут неможливо було ні туди, ні сюди підняти нормально, то тут зараз я можу робити повні рухи, немає ніяких обмежень. Мені довіряють хлопці більше, оскільки є багато досвіду.
3: З подвійною остеоінтеграцією і 30-річний ветеран Гліб Беня поранення дістав у грудні 23-го на Донеччині, коли ворог скинув на них вибухівку. Близько року користується біонічними протезами. І це, каже, для нього максимально функціонально.
4: За турнікетного синдрому були ампутації, ну і є ампутації дуже високі. Класичне протезування, воно не підійшло, тому що протези просто-напросто не тримаються, було некомфортно. Тому я вирішив піти саме на остеоінтеграцію. І наразі, наприклад, я вдягаю зранку цей біонічний протез руки і вже знімаю його, як йти до ліжка спати. Так само, в принципі, і з ногою.
3: У новому центрі біонічного протезування, який відкрили на Львівщині, уже приймають перших пацієнтів. Тут протезуватимуть і військових, і цивільних. 16-річний Артем м'язами тестує нову біонічну руку. Усе для того, аби в подальшому міг легко нею управляти.
5: Розставили датчики. За допомогою цих датчиків він зможе згинати, розгинати лікоть, стискати в кулак. І це допоможе йому на побутовому рівні собі допомагати.
3: Вартість одного такого високотехнологічного протезу – близько 4 мільйонів гривень. Та для пацієнтів центру вони безкоштовні. Усе оплачує держава. Усі етапи виготовлення відбуваються тут. Процес займає до 3 місяців.
6: Тут десь буде працювати 12 фахівців. Ось тут є два навчальних класи, тут є лабораторія біоніки і 3D-друку, багато деталей друкується. Це карбон, це робиться вручну, також силіконові лайнери індивідуальні, це все робиться вручну, промисловим методом. На один протезний виріб трудоємкість складає 150-180 чоловіка годин.
3: У планах команди виготовляти щонайменше 10 протезів у місяць. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Вяжбинський, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Богдан Машай далі продовжить. Наступний випуск о 9:00.
7: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
8: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність. І стань на захист держави.

0: Через спеку все частіше вмикають кондиціонери. Електростанціям важко впоратися. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
1: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір – підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Продовжуємо роботу розмовної студії телеканалу «Ми Україна» в рамках загальнонаціонального телемарафону. Мене звати Богдан Машай. Далі розповім вам оперативну інформацію від Сил протиповітряної оборони. Станом на 8 ранку збито або подавлено 4 керовані авіаційні ракети Х-59 або 69 та 160 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання однієї керованої авіаційної ракети та 14 ворожих дронів ворога на 9 локаціях, а також падіння уламків. Одна людина загинула, ще 34 поранені. Такими є наслідки чергових атак росіян на Запорізьку область. Впродовж доби окупанти вдарили по регіону понад 1000 разів. Під ворожим вогнем опинилися майже півсотні населених пунктів. Гатили росіяни з артилерії, РСЗВ, авіації та запускали дрони. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти інфраструктури, житлові будинки, автівки та господарські споруди. З нами на зв'язку Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Федоров, вітаю.
3: Да, вітаю вас.
2: Якою є оперативна інформація станом на 8.20 сьогоднішнього ранку?
3: Оперативна ситуація така. Близько 1001 раз удари по 48 населеним пунктам Запорізької області. Найгірше, найстрашніше, вчора за 9 хвилин запустив по обласному центру 5 авіаційних, якими поранив 28 людей. В тому числі 3-місячне немовля та 10-місячну дитину. Наразі 15 людей шпиталізовані після вчорашнього ворожого обстрілу безпосередньо по території міста Запоріжжя. 25 багатоповерхівок постраждало, медичний центр, освітній заклад, значно пошкоджені одна п'ятиповерхівка на вулиці, де зараз відбуваються заходи наслідків. Газу, водопостачання в окремих місцях, того, щоб зупинити перші руйнування. В цілому в лікарнях області, в разі після ворожих масованих обстрілів, перебуває 78 поранених віком від 2 до 95 років, з них 8 дітей і 12 пацієнтів знаходяться в такому стані. Надають всім необхідну допомогу і фокусуються на цьому.
2: В 2026 році ворог перейшов на фактично цілодобовий терористичний режим, що стосується їх ударів по території Запоріжжя та області. Скажіть, будь ласка, як інтенсивність цього терору може відрізнятися, до прикладу, в денний або нічний час? І чи бувають, наскільки тривалими бувають періоди, коли відносно безпечно на території області?
3: Я б сказав, що території області буває не більше ніж 10% від загального часу доби, тому що повітряна тривога, на жаль, лунає від 15 до 24 годин на добу. В чому різниця між денним часом та нічним часом? Вона в наступному. Тому що в денний мешканці хоч мають можливість орієнтуватися на повітряні тривоги, також на посилені повітряні тривоги, які є зараз під час випуску кабів. Під час нічних атак, звичайно, значно зорієнтуватися, тому що час на реакцію – це 4-5 хвилин відповідний пуск ворожих літаків до переводу хаба по центру міста. Тому в цьому є різниця. Ми вночі, коли ворог обстрілює територію обласного центру, це ще більш підступно і ще більш небезпечно для наших мешканців.
2: Росіяни в рамках кампанії цього терору використовують широкий спектр різноманітних озброєнь, але домінуючим засобом залишаються дрони. На сьогоднішній день які це дрони найчастіше і як ворог їх комбінує, зокрема, коли йдеться про удари по Запоріжжю?
3: Я думаю, що тут декілька критеріїв засобів, які ми можемо вживати. Перше – це FPV-дрон. Ворог намагається атакувати місто Запоріжжя. Так от, прямо зараз надходить інформація, що запустив щонайменше 3 дрона. Дякуючи нашим силам безпеки і оборони, жоден не долетів до своєї цілі, але постійно намагається прорвати до повітряного оборону. А друге – це дрони «Молнія» на штучному інтелекті. Також ворог намагається використовувати, і є два підрозділи в Запоріжжі, які перші в рейтингу в державі Україна, просто цю саму «Молнії», тому що приблизно 100 «Молній» на добу ворог запускає безпосередньо по Запоріжжю, і 99% не долітає до обласного центру. І це подяка нашим підрозділам. Найскладніше для нас це сьогодні реактивні шахеди, це новий засіб, який ворог почав використовувати не так давно, масово почав використовувати, але протидіяти йому, знаходячись в 20 кілометрах від лінії, надскладно, тому що швидкість висока, і тому сьогодні наші військові вдосконалюють свої засоби, шукаючи можливість протидіяти новим дронів.
2: З весни поточного року росіяни ведуть системну кампанію зі знищення автозаправочних станцій на територіях прифронтових українських областей. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, яка ситуація з ураженими станціями саме в Запорізькій області, і які заходи вживаються для того, аби знизити цей показник?
3: З початку року ворог в 40 плюс атак по автозаправочних станціях, під час яких дістали ураження 35 АЗС. З одного боку, це велика кількість. З іншого боку, окрема подяка власникам, операторам АЗС за те, що так швидко відновлюють свої автозаправочні станції, не даючи можливість ворогу у прифронтовому місті створити дефіцит палива. Сьогодні дефіциту палива немає. Почали також наші оператори АЗС укріплювати і захищати свої автозаправочні станції, тим самим ще ускладнюючи ворогу можливість атаки по АЗС. Тому сьогодні ворог дійсно пріоритизує цей напрямок, не досяг результату тижня, дефіциту немає, і ми точно будемо робити все можливе для того, щоб ворог не досяг своїх.
2: Ви зазначили, що внаслідок вчорашніх російських ударів у лікарнях опинилися жителі області віком від 2 до 95 років. І оскільки цей терор безперервний і постійно є поранені, є, на жаль, загиблі. Яке сьогодні навантаження на медичну систему? Якою мірою вона забезпечена необхідними ресурсами для того, аби в цих умовах безперервно надавати допомогу тим, хто її потребує?
3: Надвелике навантаження. Складність в тому, що під час масованих обстрілів, то одночасно 10 хвилин поступає до приймальних відділень велика кількість пацієнтів. Одразу медична починає ефективно працювати в частині перенаправлення потоків пацієнтів по різним лікарням, зважаючи на ступень стану здоров'я і екстреності надання допомоги. Тому сьогодні щодо завантаження лікарні, то тут все в контрольованому стані. Що стосується забезпечення, всі пацієнти, які поступають в наші лікарні, забезпечені ліками, точно їм все на першій стадії надається абсолютно безкоштовно, для того, щоб врятувати їх життя. Звичайно, ми бачимо, ми зробили опитування минулий місяць цих пацієнтів, які в наших закладах здоров'я. Ми бачимо, що є окремі проблеми із доступом до діагностики КТ. Це не стосується цих людей, хто постраждав від обстрілів, але ми вже і це питання вирішили, черги зняли. Ці мають вже на технічний доступ в двотижневий термін за направленням до сімейного лікаря. Тому, дякуючи нашим лікарям, дякуючи нашим медикам, сьогодні вони очолюють медичний фронт необхідно.
2: Дякую вам за інформацію. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів про ліквідацію наслідків 1001 удару яких напередодні завдали росіяни по регіону. Далі будемо говорити про дипломатію. Вашингтон готовий і надалі сприяти завершенню війни між Україною та Росією. Про це після зустрічі з російським міністром Лавровим заявив держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, Штати очікують нових пропозицій для просування мирного процесу. Водночас Рубіо наголосив, що зустріч не стала проривом, адже головним викликом залишається пошук умов, які зможуть прийняти обидві сторони.
4: Тож нам доведеться знайти нові пропозиції та нові ідеї, бо безумовно ця була неприйнятною для України на той час, і я не думаю, що вона прийнятна для них і зараз. Тож знаєте, коли настане мир, це буде завдяки деяким новим ідеям та деяким новим концепціям. І ми готові запропонувати деякі з них у правильному контексті та формі. І якщо випаде можливість, за сприятливих умов ми готові зіграти цю роль у позитивний спосіб.
2: Володимир Зеленський розраховує на новий раунд переговорів у форматі України США, Росія. За словами президента, він має відбутися до настання осені.
5: Я спробую, щоб ми це зробили найближчим часом. Чому? Тому що після цього американці будуть спілкуватися з русскими. Зазвичай останній рік саме так, в такому форматі це відбувалося. Після цього ми зможемо, якщо будемо розуміти, що у нас є можливості обговорювати вже серйозно цей план, я думаю, буде тоді трьохстороння зустріч. Безумовно, треба все це робити до осені.
2: З нами на зв'язку Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Пане Ференс, вітаю вас.
6: Вітаю вас.
2: На вашу думку, за яких умов нова тристороння зустріч, яка, як очікує український президент Володимир Зеленський, може відбутися ще цього літа, може дати реальний результат, а не стати продовженням імітації переговорного процесу?
6: Це, до речі, складніше питання. Якраз про результати, напевно, потрібно фокусно говорити насамперед, тому що попередні раунди зустрічей вже, як ми не лише можемо констатувати, коли обговорюємо з вами контекст, але й державний секретар Рубіо про це зазначив, що вони не дали результату, хоча, на мою думку, імпульсів мотивації, принаймні в адміністрації Трампа, на початку 2025 року було значно більше, ніж зараз. Тому, власне, без якраз їхнього впливу, який також є обмеженим, називаємо це так, і коли якраз ці раунди ініціювалися, і Трамп обіцяв, що ось-ось війна зупиниться російська, ми обговорювали також, я зазначав, що навряд чи Путін буде готовий до пропозиції Трампа і до того, щоб Трампу надати таку можливість зупинити російську війну. І як ми бачимо, в принципі, 2026 рік, його середина цього року, і ситуація кардинально у бік пошуку мирного завершення російської війни не зрушилась з тим позитивним прогресом, який принаймні декларувався Трампом і його адміністрацією. Тому наразі, якщо ми говоримо, що зараз потрібно зробити, щоб успішні були переговори, на мою думку, зараз в найближчій перспективі навряд чи вони можуть бути успішними щодо завершення російської війни. Тобто інший етапність цієї війни, як ми бачимо, ескалаційна хвиля або етапність, вона якраз вже є предметом для обговорення, тобто коли інтенсивність і атак, і бойових дій, вона збільшується. От, власне, це може бути приводом для того, щоб говорити або обговорювати рамки частіше переговірні, але потрібно зважати на той факт, що адміністрація США, особливо державний секретар Рубіо, також займає дуже обережну позицію. Тобто, як ми побачили, почули з заявленого, тобто, якщо будуть якісь нові ідеї, якщо щось зміниться, якщо десь якось, то тоді ми будемо підтримувати. От, власне, це той підхід, який був нами, до речі, в бесіді спрогнозований рік тому, коли, в принципі, очевидно було, що США будуть менш активно братися за те, щоб контекст якраз російської війни носив найпріоритетніший характер. Натомість вони переключилися на Близький Схід, особливо зараз в новій ескалації проти Ірану. Навряд чи вони вивільняться, вони – це і радники Трампа, і Трамп особисто, що вони вивільнять максимально свою увагу і фокус до російської війни. Плюс потрібно розуміти, що і у Трампа є своє поле можливостей, тобто яке або дозволяє, або ні, інтенсифікувати ті чи інші треки. Звісно, комунікація їхня з американцями, вона подекуди, ну, росіян з американцями, вона подекуди носить для росіян той характер, який є також пріоритетним. Путін намагається зберегти Трампа у своєму комунікаційному полі для того, щоб проштовхувати так свої інтереси, але і росіяни зараз розуміють, що американці навряд чи готові до того, щоб рухатися в цьому напрямку, як це було, наприклад, в деяких етапах раніше, коли там Дмитрієв постійно і коментарі давав, і там зустрічі мав певні відповідні, з певною також іноді і завданням, принаймні, зменшити якісь поле для того, щоб не було там нових санкцій, або да, або навіть які діючі також зменшити в тих питаннях, які стосуються пріоритетності для Росії, а це там енергетичні питання, торгівля нафтою і все, що з цим пов'язано, тому що росіяни хочуть, на жаль, продовжувати цю війну.
2: Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю американській блогерці Лолі Лумер, нагадаю, вона цього тижня перебуває з візитом у Києві. За словами Лумер, розмова відбулася в Маріїнському палаці без заборонених тем. Повну версію блогерка пообіцяла оприлюднити найближчим часом. Раніше Лумер заявила, що переглянула свої погляди на війну в Україні та визнала, що тривалий час перебувала під впливом російської пропаганди. Шановні глядачі, якщо ви не в курсі, хто це, то це одна з найбільш впливових коментаторок в так званому МАГА-середовищі, тобто в середовищі найбільш відданих прихильників американського президента Дональда Трампа. І вона останнім часом своїми словами дає надію того, що, можливо, і в цьому середовищі змінюється розуміння того, чим є ця війна і хто в цій війні є агресором. І вона, власне, виступає таким провідником цієї зміни, принаймні, зараз так здається. Але все ж таки, враховуючи, що у минулому пані Лумер багато в чому відстоювала російські позиції, в тому числі транслювала російський погляд на те, якими мають бути відносини цієї держави з Україною, що Україна загалом собою представляє. На вашу думку, наскільки слід серйозно ставитися до цієї зміни, що вона може уособлювати і, що ключове, як довго вона може тривати, оскільки не можна виключати, що у майбутньому після настання якихось подій позиція пані Лумер знову може змінитися, так само, як уже змінилася цього разу.
6: Власне, я би так і ставився до цього блогера. Вони, особливо ті, які дійсно мають серйозний вплив інформаційний, вони особисто можуть видозмінювати дійсно своє бачення ситуації, коли трішки більш глибинно занурюються в неї. Але також змінність може відбуватися під той чи інший запит самої інколи аудиторії. Вони думають насамперед не лише там про свої погляди, а як вони можуть змінюватися, або про те, щоб дійсно докопатись об'єктивно до чогось найоб'єктивнішого, важливого, але й про охоплення, про резонанс, про ті речі, які або допомагають, або збільшують якраз вплив, зокрема, інформаційний. Тому дійсно важливо розуміти, спілкуватися з різними частинами медійного блогерського середовища американців, які формують, в принципі, контекст безпосередньо сприйняття того чи іншого конфлікту, війни або події, але в той же час сподіватися, що там за рахунок одного інтерв'ю або двох там ми можемо змінити повністю там думки, бачення великої частини американського суспільства. На мою думку, це досить складно. Це перше. Друге, все ж таки, знову ж, вона не єдиний випадок. Інший там блогер, який був там відданий Трампу, Такер Карлсон, наприклад, зараз там кардинально ніби як також змінив свою позицію щодо Близького Сходу, критикує Трампа і адміністрацію за дії, і там Ізраїль також. Тому тут ми маємо розуміти, що дійсно з одного боку особистісні погляди, звісно, можуть змінюватися тих чи інших відомих або журналістів, або медійників, або блогерів, але в той же час потрібно розуміти, що ця змінність, вона не завжди відразу трансформується в дуже там змінні підходи, наприклад, самої адміністрації Трампа і американського суспільства в контексті розуміння, що власне дійсно відбувається. Плюс вони занурюються у внутрішній політичний електоральний цикл, вибори в США в цьому році наприкінці. Я думаю, переважати буде і домінувати внутрішній порядок денний.
2: Дональд Трамп, до речі, перепостив у своїй соціальній мережі допис пані Лумер з анонсом ось цього інтерв'ю. Цей знімок зроблений під час, вочевидь, процесу запису цього інтерв'ю, і Трамп написав «дуже добре». Тобто факт, який дає розуміння того, що пані Лумер – це людина, яка також впливає і на бачення американського президента певних речей. Принаймні, вочевидь, він не перепощував би її допис, якби не вважав її голос авторитетним і вартим уваги. Лідер Китаю Сі Цзіньпін прилетить до Штатів 24 вересня. Його візит до Білого дому анонсував президент Дональд Трамп. За його словами, однією з головних тем переговорів стане розвиток штучного інтелекту. Трамп зазначив, що це питання вже обговорювали під час його візиту до Пекіна. Напередодні держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС Китаю Ван І також провели переговори щодо підготовки майбутньої зустрічі лідерів. Пане Ференс, враховуючи, що попередня зустріч американського президента та китайського лідера супроводжувалася великою кількістю очікувань, великою кількістю дискусій того, що може статися, але дала достатньо скромні результати, на вашу думку, ось цей візит Сі Цзіньпіна до Вашингтона наприкінці вересня, чи може стати якимось більш проривним в контексті відносин США та Китаю у сфері штучного інтелекту, надзвичайно важливі і критичні, а можливо й в інших, зокрема щодо порозуміння США та Китаю з приводу необхідності шукати ефективні способи завершення війни в Україні?
6: По-перше, цей візит, який буде здійснений Сі Цзіньпіном, це візит у відповідь. Тобто на той візит, який здійснював президент США не так давно до Піднебесної. Щодо результативності, знову ж таки, моя завжди рекомендація – менше очікую, менше розчарування. Тому що не варто очікувати надзвичайно проривних дій між двома конфліктуючими, опонуючими центрами впливу в сучасному світі. Це США і Китай. Їхня конфліктність між ними, вона буде лише зростати, особливо з технологічним, економічним, мілітарним розвитком Китаю. Тобто це невідворотність поки що цього процесу. Для США пріоритетно стримувати цей розвиток, тому що однією з ключових небезпек, загроз для США, для їхньої безпеки і для НАТО визначено, що це є Китай. Ну і, власне, потім вже Російська Федерація. Тому для того, щоб ситуація була більш контрольованою, прогнозованішою, до речі, в цьому, на мою думку, політика і позиція Китаю також, і, можливо, США частково, для того потрібно зустрічі, які принаймні подекуди дозволяють цю прогнозованість забезпечувати, щоб не було надмірних, знаєте, таких американських гірок, при яких виходить з-під контролю якраз ситуація, пов'язана з рівнем двосторонніх відносин між двома ключовими силами. А візит у відповідь Сі Цзіньпіна, він буде передбачати якраз обговорення економічних, насамперед фінансових питань, якихось більш загальних, тобто ядерна безпека або дії, які будуть спрямовані на забезпечення зниження цього градусу напруги. Штучний інтелект – так, фокус і пріоритет, але на фоні лунає звинувачення, до речі, американців у тому, що там китайці знову щось вкрали в контексті технологій. Тому не виключаю, що, ну, можливо, знімуться деякі питання такі, які зараз циркулюються і загострюють рівень двосторонніх відносин. Але прориву точно не варто очікувати. Якщо немає надзвичайної конфліктності, це вже прорив, певний результат між там Китаєм і США в даній точці розвитку двосторонніх відносин.
2: Дякую за ваш час. Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт міжнародний, був з нами на прямому відеозв'язку. Прикордонники підрозділу «Фенікс» продовжують контролювати логістику росіян. Оператори дронів виявляють і знищують ворожу техніку просто під час її руху. За останні дні бійці уразили самохідну артилерійську установку «Акація», кілька танків та реактивну систему «Град». А от на Південно-Слобожанському напрямку противник намагається розширити зону бойових дій. Бійці бригади «Гард» фіксують спроби ворожої піхоти просунутися в районі Артільного та завдають ударів по особовому складу і техніці окупантів. На зв'язку зі студією Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Демченко, вітаю вас в ефірі.
7: Мої вітання.
2: Президент нещодавно акцентував на різних сценаріях можливого розвитку події на півночі нашої держави, на суміжних з Білоруссю, зокрема, територіях. Яка ситуація там зараз і що спостерігає з білоруського боку в Державній прикордонній службі?
7: Власне, якщо прив'язатися безпосередньо до лінії кордону, то, на щастя, якихось, ну, нестандартних ситуацій або провокативних дій з території Білорусі не фіксується. В той же час цей напрямок, а це понад 1000 кілометрів нашого кордону з Білоруссю, він залишається для нас в цілому загрозливим, і ми маємо, ну, в першу чергу нарощувати наші оборонні можливості для того, щоб протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з території Білорусі. В безпосередній близькості до нашого кордону ми не фіксуємо там нарощення якихось ударних угрупувань, щоб або які б формувалися, або вже були сформовані, які б були готові здійснити, ну, вторгнення. Але знову ж таки варто очікувати, ну, готуватися до того, що можуть бути різного роду провокації, для того, щоб Україна, до прикладу, стягувала туди додаткові сили і тим самим послаблювала інші більш важливі напрямки. Тому задача підрозділів розвідок і різних складових сил оборони, звісно, відстежувати, що відбувається вглиб території Білорусі, наскільки ситуація може змінюватися, бо тиск з боку Росії на Білорусь, він не припиняється для того, щоб, власне, цю цей напрямок, цю ділянку нашого кордону також, ну, власне, або Білорусь власними силами, наприклад, долучилася до війни розв'язаної Росією, ну, або ж не можна виключати того, що в будь-який момент і Росія може перекинути туди свої додаткові сили.
2: Якщо пересунутися лінію кордону до східного напрямку, то росіяни впродовж останніх тижнів нарощують тиск, зокрема, на Харківщині. На сьогодні ще день чи фіксуються зони, в яких вони, можливо, хочуть розширити театр бойових дій там?
7: Ну, по Харківщині вже довгий час противник якраз намагається здійснювати і спроби штурмових дій піхотними групами. Велика кількість обстрілів при цьому відбувається по позиціям, які отримують українські воїни, в тому числі і в смугах оборони прикордонних підрозділів. Це Вовчанська громада, це Великобородська громада, де противник, ну, власне, застосовуючи піхотні групи, намагається атакувати позиції, які утримують прикордонні підрозділи, для того, щоб розширити свою зону контролю. Великих успіхів у противника немає, він несе значні втрати, як в живій силі, так і в різних засобах, які використовують для обстрілів нашої території. Знову ж таки, ми також діємо, застосовуючи безпілотні літальні апарати, викриваючи спроби просування піхоти і викриваючи місця і точки, звідки здійснюється обстріл по нашій території, і наносимо туди удари. Але за останній час, ще раз зазначу, Харківська область, в межах цих двох громад, це ті ділянки, де противник, ну, досить активно намагається розширити свою зону контролю. І це стосується напрямок населеного пункту Артільне, це стосується і напрямку населеного пункту Овчанські хутори, Дворічанське, а також напрямок населеного пункту Дігтя.
2: Що сьогодні відбувається у сірій зоні поблизу українського кордону з російського боку?
7: Ну, як я і зазначив, ми не просто контролюємо нашу лінію кордону. Ми, власне, використовуємо і артилерію, і безпілотні літальні апарати для того, щоб не дати можливості противнику скупчуватися, нарощувати свої засоби в безпосередній близькості до нашого кордону, і, власне, щоб не допускати або зменшити можливість противника бити по нашій території. Бо кількість обстрілів, які здійснює противник по території України в межах Харківської області, а також Сумської області, досить велика. І при цьому, знову ж таки, більшість обстрілів, хоч і відбувається за допомогою безпілотних літальних апаратів, це і скиди з дронів, це і FPV, FPV на оптоволокні, але також велика кількість обстрілів відбувається за допомогою артилерійських засобів. Окремо можу відмітити, що не досягаючи успіху щодо просування піхотними групами, ворог, на жаль, досить активно застосовує авіацію, скидаючи каби на позиції, які утримують наші воїни. Тим самим намагаючись знищити наші позиції, наші вогневі позиції, і сподіваючись, що в подальшому піхотним групам буде легше просуватися і розширювати зону.
2: Останнім часом ворог почав знову частіше запускати, зокрема, реактивні безпілотники вздовж північного українського кордону. На сьогоднішній день які ще основні маршрути в прикордонні використовує Росія для того, аби запускати свої дрони? Ну і прикордонники, яким чином залучені до роботи зі збивання цих безпілотників?
7: Мобільні вогневі групи Державної прикордонної служби, вони присутні в своїх смугах оборони і не тільки. Це можуть бути також і ділові ділянки. І знову ж таки, різні засоби, які є на озброєнні Державної прикордонної служби в наших підрозділах, в тому числі і стрілецька зброя, в тому числі і засоби протиповітряної оборони, а також і ПВ-дрони. Все це ми використовуємо для того, щоб вбивати ударні безпілотні літальні апарати, які запускає по території України Росія. Велика кількість заходів фіктується і в межах Чернігівської області, і в межах Сумщини, Харківщини. В різні дні може бути по-різному, але знову ж таки ділянка кордону ворогом використовується досить активно. Також шахеди і гербери намагаються заходити і через лінію фронту, і через південні ділянки, і скрізь ми продовжуємо нарощувати наші можливості, і в тому числі збільшуючи кількість мобільних вогневих груп, які на озброєнні мають необхідні засоби для того, щоб збивати ці засоби, які ворог використовує для обстрілу території України. Чим більше ми їх зіб'ємо на моменті входу, тим, звісно, менше вони зайдуть і глибше в бік нашої країни.
2: Щодо ситуації на західних українських кордонах, на сьогоднішній день на що вказують пасажиропотоки і як збільшується або зменшується кількість зафіксованих спроб незаконного перетину?
7: Ну, давайте спочатку щодо спроб незаконного перетину кордону. На щастя, їхня кількість не збільшується. Звісно, що ми затримуємо там від 30 до 40 осіб в середньому автотоку, але ці показники значно менші, і тенденція, власне, з минулого року зараз зберігається до того, що кількість спроб незаконного перетину кордону йде до значення. Але, знову ж таки, порушники залишаються, і затримуємо ми їх і на лінії державного кордону, і в прикордонні, коли вони пробираються до державного кордону. І найбільше таких випадків фіксується, як і раніше, на ділянці кордону з Румунією. Щодо пасажиропотоку, то він залишається досить високим. В будні дні кількість перетинів кордону фіксується десь на рівні 130 тисяч перетинів. І це показник як на виїзд, так і на в'їзд. У вихідні пасажиропотік ще збільшується і в середньому тримається за останні тижні десь на рівні 150 тисяч перетинів кордону. Немає такої суттєвої переваги на виїзд до країни. Окремі дні, звісно, характеризуються, що більше людей може перетинати кордон залишаючи межі України, але є дні, коли велика кількість громадян України повертається додому після того, як провели час до кордону. Фактично, якщо знову ж таки пригадати попередні роки, то червень і, власне, червень цього року також він переважав виключно на виїзд України. Випадь він вже динаміка така коливається 50 на 50 і не буде суттєвої там переваги на виїзд, але й не буде суттєвої переваги на в'їзд. В той же час варто очікувати, що в наступному місяці в серпні йтиме перевага на в'їзд в Україну, а особливо ближче до 1 вересня.
2: Дякую вам за інформацію. Андрій Девченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі переносимось ближче до фронту. 178 бойових зіткнень відбулося там минулої доби. Про це повідомив Генштаб. На північно-слобожанському і курському напрямках українські оборонці відбили одну ворожу атаку. Атакували росіяни із повітря. Ворог запустив 9 кабів та здійснив 50 обстрілів. Олександр Даниленко, старший лейтенант, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД, долучається до нашого ефіру. Пане Даниленко, вітаю вас.
8: Вітаю, слава Україні.
2: Героям слава. Номер картки на екрані QR-код. Це означає, що просимо вас, дорогі глядачі, підтримати збір для бригади ГАРД. Пане Даниленко, розкажіть, будь ласка, які саме потреби вам потрібно закрити з допомогою цього збору?
8: Наша головна потреба – збільшувати перевагу в небі. Збільшити перевагу в небі в смузі відповідальності нашої бригади. Для того, щоб противник зменшити ймовірність просування противника, щоб в нього навіть думки не виникало про спробу перетину як лінії бойового зіткнення, там, де вона, а у нас вона лежить здебільшого вздовж лінії державного кордону. Противник постійно намагається перетнути її, постійно намагається захопити наші позиції, закріпитися, просунутися вглиб території України, і цього не можна робити. І найбільш стримуючий фактор для нього – це дрони. Дрони, які виявляють ворога, дрони, які нищать ворога. І от для того, щоб була ця перевага в небі, ми збираємо кошти, тому що і дрони потрібні, і запчастини потрібні, і потрібні різні аксесуари для дронів, потрібні там генератори для того, щоб заряджати батарею. Дрон відпрацював, батарея сідає, він сів. Хлопці швидко поміняли батарею, ті поставили на старі батареї, поставили на зарядку, дрон полетів далі виконувати бойове завдання. Тому що дуже часто у наших хлопців, особливо коли загострення йде на ділянці, працюють 24/7. Вони кажуть самі, що інколи ловлять себе на тому, що сижу, бац, прямо в окулярах цих, розумію, що засинаю. Відкриваю очі, бац, 3 секунди, дрон летить в землю. Бистренько вирівняв його і все, тому що і або таке, що в одній руці пульт, в іншій руці ложка. І все так, тому що роботи дуже багато і потрібні дрони для того, щоб потрібно це перевага в небі. От на це ми збираємо.
2: Загальна мета збору, як бачите, шановні, 1 мільйон гривень. Звісно, ми не встигнемо за ті 5 хвилин, які є на наше спілкування, цю потребу закрити повністю, але це насправді і не настільки важливо, оскільки має значення тільки та сума, яку ви зараз за цим номером картки або QR-кодом перерахуєте, і я сподіваюся, що ви розумієте, що ви пишаєтесь своєю участю в підтримці Сил оборони України, розумієте її важливість. І цього разу ми просто зробимо те, що залежить від нас. Те, що зробити в наших силах, зібрати ту суму, яка нам на сьогоднішній день є доступною і яка принесе реальну користь бригаді «Гард». Пане Даниленко, бригада «Гард» уже скоро 2 роки, як боронить Вовчанськ. Багато подій, я думаю, за цей час змінилися, багато води утекло. Але якщо говорити саме за 2026 рік, то що найбільш помітно змінилося у вашій зоні відповідальності з точки зору дій окупантів?
8: Ну, не 2 роки, вже більше, ніж 2 роки. Ми з квітня 24-го року тут працюємо. І саме за нашої, скажімо так, каденції, да, тут відбулися оті травневі події 24-го року, коли ворог поліз на Вовчанськ і на інші смуги. Що, якщо говорити про саме про 26-й рік, то він змінилося те, що саме на початку 26-го року ворог почав активно працювати, тому що якщо до цього там 25-й рік, 24-й, ну, 25-й рік візьмемо, це були переважно обстріли з використанням дронів, артилерії, мінометів, то зараз це дуже багато піхотних штурмів за участю малих піхотних груп. І от у січні була така активність ворога дуже велика, коли вони перли там під 100 осіб групами, такими великими групами перли через, намагалися перти через кордон, і наші хлопці їх зупиняли, ворог ніяких успіхів не досяг. Зараз також вже декілька тижнів спостерігається, декілька останніх тижнів спостерігається висока активність противника саме в цьому напрямку, в напрямку штурм, піхотних штурмів. Противник лізе і весь час намагається, він полізе на одній ділянці, його там відбивають. Він потім вже нас там за якийсь час, невеликий проміжок часу, ворог з'являється вже на іншій ділянці. На іншій ділянці намагається лізти, і от такі от спроби противника намацати наші слабкі місця, щоб захопити позиції, закріпитися на цих позиціях, потім накопичити там особовий склад і далі просуватися. От таких спроб зараз дуже багато у противника, і наша задача не дати їм, тому що захоплення позицій – це, вважайте, захоплення нашої землі. І ми робимо все можливе, бригада «Гард» у складі Сил оборони України, щоб не дати ворогу цього зробити.
2: Майже 30 тисяч гривень переказали вам наші глядачі. Дякую, шановні. Ваша допомога дійсно важлива і дійсно має значення. І знову закликаю не знецінювати. Навіть якщо це мінімальна сума гривень, не знецінювати свій внесок і своє бажання підтримувати Збройні Сили України, а пишатися ним. Це надзвичайно важливо для того, аби ми, зрештою, були здатні, як держава, виконати свою непросту справу у цей непростий час. Щодо Вовчанська, то вкрай умовно це ще називається містом. Це, на жаль, уже територія, де раніше було місто. А якщо говорити про околиці і прилеглі до Вовчанська райони, вони у такому самому стані? Тобто, фактично, все, що пов'язано з Вовчанською агломерацією, сьогодні повністю знищене?
8: Ну, те, що брати Вовчанськ, я кажу, там, де працює бригада ГАРД, Вовчанськ і на схід, вздовж смуги державного кордону, чим ближче до державного кордону, тим менш, не то, що менш, немає взагалі вцілілих будівель. Їх руйнування почалися ще в 24-му році, ще в 24-му році, коли наша бригада зайшла на це працювати на цьому напрямку, то там цивільних вже не було, фактично не було. Зараз їх там, якщо хтось залишається, то залишається одиниці. Тому що кілзона розширюється, там, де працюють активно ворожі дрони, дрони зараз залітають з кожним днем все далі і далі. І це становить небезпеку не лише для військовослужбовців, для підрозділів Сил оборони України, це становить небезпеку для цивільних. Ворог б'є і по мирним цілям, по цивільним, які там пересуваються на своєму власному транспорті, який абсолютно не схожий на військовий, або працюють навіть там на городі. Ворог б'є по інфраструктурі, мається на увазі там по електропідстанціям, таке ось. Тобто і люди все чим далі, тим більше розуміють, що звідти треба виїжджати. І тому, я скажу, чим ближче до кордону, тим руйнувань. Там немає придатних для життя цивільних осіб місць.
2: Понад 40 тисяч гривень встигли перерахувати вам наші глядачі. Друзі, дякую усім, хто долучився до цього збору. Олександр Даниленко, старший лейтенант, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД, був з нами на прямому відеозв'язку. І доки ми спілкувалися, розширилася зона повітряної тривоги, зокрема оголошено її і в столиці України. Попрошу показати мапу, щоб ви побачили, що дрони рухаються північним українським кордоном. Це майже вся Сумська, майже вся Чернігівська, окремі райони Київської області, але також небезпечно і на більшості території Харківської області, станом на зараз на половині Полтавської, частина Дніпропетровської і Запорізька також у зоні підвищеної небезпеки. У разі, якщо ви у цій зоні перебуваєте, будь ласка, подбайте про свою безпеку у той спосіб, який вам нині доступний. Ну а саме зараз давайте вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя у цій кривавій війні.

0: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. Уночі Росія атакувала Україну 5 авіаційними ракетами та запустила 180 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона знищила 4 ракети та 160 дронів, повідомили в повітряних силах. Одна ракета і 14 БПЛА влучили на 9 локаціях. Ще на 8 локаціях зафіксовано падіння уламків. У Запоріжжі вже 28 постраждалих через атаку напередодні, серед них 6 дітей, у тому числі 3-місячне немовля. Росіяни скинули на центр міста одразу 5 керованих авіабомб. Пошкоджені житлові висотки, кілька дитячих закладів та дитячий кардіоцентр. Докладніше Олена Каптюх.
1: Серед міста Запоріжжя росіяни запустили по центру 5 керованих авіабомб. Поранених виносять на руках.
2: Віка, ти тут? Нам треба сюди ноші, бо вона не може піти. Віка, балакай зі мною, скільки тобі годин, скажи, Вік.
1: Одна з бомб упала біля дитячого кардіологічного центру. Всередині на огляді була дитина з батьками, розповідає лікарка. Сама в крові, але відмовляється їхати у лікарню. Переймається за поранену дитину, яку забрала швидка.
3: Мами врують, цікаві, странні, розумієте, куди було ховатися. Добігти туди не змогли. Кажуть, на Малий, на набережну. Ну, де Малий, де набережна. І тут гух. Я в цей час дитину оглядала. Батьків питала. Підемо, не підемо. Слідкуємо по телефону, не до нас. І в це время до нас.
1: Будівля медцентру розтрощена. Це був центральний кардіоцентр Запоріжжя. Сергій, його власник, телефонує дружині, адже всередині на ресепшені працювала їхня донька. Вона поранена у лікарні.
4: На ресепшені дівчина, донька була, в травмпункті, зашивають, ділять рвані рани. Шия, голова, рука.
1: Через дорогу дитячий центр розвитку. На щастя, у цей момент дітей там не було.
5: Свист, сильний такий свист. Потім такий сильний вибух, все дим. У мене тут дитячий центр, от він у мене так трішки постраждав. Я зараз тут не працюю, тому що небезпечно. Він закритий, він повиривало.
1: У цьому ж будинку працює Ольга, майстриня манікюру. Каже, в момент удару тут була клієнтка. Все, що встигли, забігти за дві стіни.
6: Зайшли, присіли отак, і в цей момент відбувся вибух, і хвилею повиносило. Всі вікна повідкривало.
1: Пошкоджено 23 багатоквартирні будинки, розтрощені вікна та балкони. Є влучання і біля дитячого садку. А в одному з супермаркетів впала стеля. Потрощені з десяток нежитлових приміщень. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.
0: Світло на Чернігівщині поступово відновлюють. Станом на 8 ранку без електропостачання близько 7 тисяч абонентів Новгород-Сіверського району. Ремонту заважають повторні атаки росіян. Окрім енергооб'єктів, ворог бив по будинках, АЗС і транспорту. На світанку окупанти атакували місцевий пансіонат. Спалахнула пожежа. Минулося без постраждалих, адже заклад не функціонує. Під масованою

0: над російськими регіонами за останню ніч. Нібито збили майже 600 дронів. Про атаку дронів повідомляють і в окупованому Криму. Під ударом були Судак, Євпаторія та Севастополь. У Феодосії попередньо прилетіло в районі порту. Серія вибухів пролунала також в Сімферополі, в районі місцевої електростанції. Спочатку над нею бачили заграву, а зараз здіймається густий дим. Є інформація про влучання по Сімферопольському сортувальному центру логістичної компанії «Wildberries». Її керівництво повідомило про евакуацію персоналу. Однією з найбільших загроз для північних, східних та південних областей зараз є реактивні безпілотники типу «Шахет» з можливістю онлайн-керування. Поки що такі дрони мають обмеження щодо дальності керування. Водночас радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш Безкреснов показав карту з радіусом потенційної досяжності таких безпілотників. У цій зоні «Шахет» може атакувати цілі, що рухаються, та статичні цілі. Власники складів АЗС та підприємств мають бути готовими до можливих прицільних ударів. На фронті за добу 233 бойові зіткнення. Найбільше росіяни штурмували на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 36 атак. 19 боїв Генштаб зафіксував на Слов'янському напрямку, 16 на Костянтинівському, 15 разів. Ворог намагався вклинитися в нашу оборону на Лиманському відтинку, 12 на Гуляйпільському. 11 атак сили оборони відбили на Південно-Слобожанському напрямку на Харківщині. Євросоюз затвердив 21-й пакет антиросійських санкцій. Нові обмеження стосуються 48 фізичних осіб та 170 організацій. До санкційного переліку потрапили понад 100 банків і криптовалютних операторів та понад 40 суден тіньового флоту РФ. Під європейські обмеження також потрапив Володимир Мединський, близький соратник Путіна, який був його посланцем під час мирних переговорів за участі США. У Раді ЄС зауважили, що новий пакет є відповідь на нещодавні російські удари по українській цивільній інфраструктурі і має на меті подальше послаблення російської економіки та військової машини. Президент України подякував Євросоюзу за новий санкційний пакет. Дуже важливо, що тиск на Росію посилюється, написав він. Американський президент анонсував нову зустріч з очільником Китаю. Дональд Трамп повідомив, що прийматиме Сі Цзіньпіна у Білому домі 24 вересня. За словами Трампа, головною темою розмови стане штучний інтелект та його масове поширення. Нагадаю, президент США відвідав Пекін цьогоріч у травні, а в червні особисто закликав лідера Китаю допомогти покласти край війні в Україні. Масштабний блекаут стався в Грузії. Без світла залишилися найбільші міста країни – Тбілісі, Кутаїсі та Батумі. З перебоями працює мобільний інтернет. Через знеструмлення зупинилися насосні станції, тож десятки тисяч людей залишилися також і без води. За офіційними даними, блекаут стався через аварію на високовольтній лінії електропередачі, яка сполучає енергетичні системи Грузії та Туреччини. Нині подачу струму поступово відновлюють, однак на повне завершення робіт може піти ціла доба. Довоєнна візитівка Харкова. Відомий Фельдман екопарк пережив десятки російських обстрілів. Звідти евакуювали чимало тварин, але парк вистояв. А нещодавно там з'явилися нові мешканці. Репортаж наших колег з РБК «Україна» спеціально для марафону «Єдині новини».
1: Фельдман екопарк є найбільшим ландшафтним парком в Україні, площею понад 200 гектарів, і, до речі, це є однією з візитних карток Харківщини. На жаль, події 24 лютого 2022 року повністю змінили життя екопарку. Є багато загиблих тварин внаслідок обстрілів, волонтерів, які приїздили і годували цих тварин під прицільним вогнем росіян, а також понад 90% будівель, вольєрів було зруйновано.
2: До повномасштабної війни у парку було понад 5 тисяч тварин, це 300 різних видів, і з них понад 300 загинуло. Окрім цього, у нас була велика евакуація, всіх тварин евакуйовували до різних зоопарків, парків по всій Україні, і це робили наші працівники і волонтери, і, на жаль, ми також маємо втрати і серед людей, які під обстрілами, ризикуючи своїми життями, годували тварини і евакуйовували. Це шестеро працівників і волонтерів, які також, на жаль, ми втратили.

0: Ви не уявляєте, яке це було жахіття, коли у 2022 році я сюди приїхав та не було видно води. Все було усіяно тілами загиблих птахів та риби. Ми зараз привозимо сюди жаб зі всієї області, щоб хоч якось відновити життя. Але руки опускати ніхто не збирається. Всі працюємо, запустили вже сюди нову рибу.
1: Вже зараз є чимало планів щодо відновлення екопарку. Наприклад, тут облаштували нову локацію – дерев'яний міст через озеро. Тут можна насолоджуватися краєвидами і поспостерігати за птахами та навіть відзначати знакові події. Хоча з екопарку довелося багато звірів евакуювати, кількість тварин тут поступово збільшується. Я якраз іду знайомитися тут із новим мешканцем.
2: Під час екскурсії Фельдман екопарком нас познайомили з його новим мешканцем. Це тигруля, якого звати Дамір. Як нам розповіли співробітники, був оголошений конкурс у соцмережах, і йому вибрали ось таке ім'я, і в нього є своє особливе значення – Дамір. Так, миру. Зараз всі бажаючі, всі охочі, відвідувачі зоопарку можуть до нього прийти, познайомитися особисто, а пізніше, коли він підросте, він переміститься в окремий вольєр.

0: гостей Фельдманекопарку є чудова можливість завітати особисто до лемурів і їх погодувати, їх поторкатися, з ними поспілкуватися, бо це дуже добрі і дуже-дуже контактні тваринки. Та попри всі жертви і виклики, от в цьому місці все, що тут є, символізує безперервність життя. Це особливий парк каменів, його створили на честь пам'яті наших батьків, і кожен камінь – це зв'язок із нашими предками.
1: В першу чергу, це місце поваги до наших предків. Тут є спеціальна стела, де зазначено, скільки поколінь проходять, аби народилася одна людина. Тут буде ліс казок, селище котів, де тварини будуть жити максимально близько до природних умов. Тобто тут не буде вольєрів, ми хочемо втілити взірець, як має бути. Якщо це дрібні та безпечні тварини, то люди зможуть вільно сюди заходити. Якщо це, наприклад, лев, то він буде на волі, а наші гості перебуватимуть у закритому просторі, аби безпечно спостерігати за його життям.
2: Переповнення емоцій, атмосфера після наших взривів. Ми 5 апреля виїхали, зараз тут проживаємо і стараємося кожен день посетити культурні місця. У нас там Славяногорськ вражає, дуже любимі такі місця.
0: Як бачимо, парк потроху відроджується, і вже зараз тут понад 2,5 тисячі тварин, серед яких є багато рідкісних та екзотичних видів. Вероніка Марченко, Владислав Нестеров, спеціально для каналу «Ми Україна», телемарафон «Єдині новини».
3: Богдан Маша далі продовжить наступний випуск о 10-й.
4: Повертаємося до розмовної студії телеканалу «Ми Україна» в рамках загальнонаціонального телемарафону. Далі поговоримо про ситуацію на Херсонщині. 20 людей поранено внаслідок російських обстрілів регіону. Минулої доби під ворожим огнем перебували 36 населених пунктів та місто Херсон. Гатили росіяни по критичній та соціальній інфраструктурі. Понівечено 6 багатоповерхівок, 35 приватних будинків, адмінбудівлю, торгівельний центр та автівки. З нами на зв'язку Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської воєнної адміністрації. Пане Шанько, вітаю вас в ефірі.
5: Вітаю вас.
4: Яка оперативна ситуація станом на ранок?
5: Ворог продовжує тероризувати мирне населення Херсонської громади, застосовує авіацію, безпілотники різних типів. І протягом минулої доби ворожих атак зазнали 6 населених пунктів нашої громади. Під вогнем російської авіації, артилерії, дроновими атаками був сам Херсон, це Садево, Антонівка, Камишани, Молодіжна та Зеленівка. Внаслідок цих обстрілів пошкоджені були приватні багатоповерхові житлові будинки, заклади освіти, цивільний транспорт. Через російську агресію 23 жителі громади отримали поранення. Також протягом доби в громаді фіксувалася велика кількість ворожих дронів, різних модифікацій, загроза авіаційних ударів. Найбільшу активність ворожих безпілотників минулої доби ми фіксували в Антонівці, районах морського річкового портів, житло-селище, проспект Незалежності, вулиця Миру. Повний перелік територій з підвищеною активністю ворожих БПЛА можна переглянути на наших офіційних інформаційних ресурсах, які ми щоранку оновлюємо. За кількістю постраждалих, найбільш небезпечними минулої доби стали вулиці Стрітинська і Конкова. Через атаки дронів там було поранено 6 людей. Також російські військові атакували безпілотники селище Молодіжне. Внаслідок цього травмувалися 2 людини. Загалом 12 людей отримали поранення саме через атаки БПЛА.
4: Щодо атак на транспорт, росіяни останнім часом полюють не лише на приватні автомобілі, але й на маршрутки та інші види громадського транспорту. На сьогоднішній день які рекомендації, які правила безпеки є, як для водіїв, так і для пасажирів?
5: Треба розуміти, що кожен російський дрон, який злітає в Херсон, несе загрозу цивільним людям. Його головна мета – завдати якомога більше шкоди, поранити або вбити. Тому, зокрема, нещодавно був і мікроавтобус атакований, який був звичайним цивільним транспортом. На жаль, саме такий транспорт російські військові дуже часто обирають за ціль. Вони атакують не лише приватні автомобілі, дійсно громадський транспорт, машини комунальних служб, аварійно-рятувальних бригад. Усе, чим щодня користуються люди, щодня забезпечує нормальне життя. Що стосується парадів, звісно, все залежить від ситуації в місті. Якщо під час руху ми побачили дрон, то не варто їхати далі. За першої можливості потрібно зупинити автомобіль, швидко залишити його і знайти найближче укриття, капітальну будівлю, магазин, підвал чи будь-яке інше місце, де можна сховатися.
4: Росіяни також почали більш активно залучати авіацію для ударів по Херсону. Чим б'ють переважно і які цілі обирають для такого виду озброєння?
5: Так, і дрони, і керовані авіабомби забирають життя, калічать людей, руйнують будинки. По обох випадках мета росіян одна – це територія.
4: Маємо якісь технічні
5: складні. В громаді було випущено 10 керованих авіабомб. Показовим став удар по школі, пошкоджено житлові будинки, постраждали мирні жителі. Ще один доказ того, що російські війська свідомо б'ють по цивільних об'єктах, які не мають жодного військового значення. Єдина різниця, звичайно, полягає в масштабі руйнування. Якщо дрони часто атакують окремі автомобілі, громадський транспорт чи людей на вулицях, то керовані авіабомби завдають ударів по значно більшій території, руйнуючи цілі будівлі, квартали. Але кінцева мета не змінюється. Це посіяти страх, зробити місто не жити дітездатним і завдати якомога більше шкоди людям.
4: Як сьогодні функціонують дороги, якими здійснюється логістика до Херсона, якою мірою вони захищені?
5: Ми максимально робимо так, щоб захистити логістичні шляхи, зокрема в місті, під'їзди місця антидроновим захистом, зокрема сітками. Постійно працюємо над цим питанням в координації з обласною адміністрацією, з відповідними підрозділами, які здійснюють роботи. По місту захищено вже антидроновими сітками більше 40 кілометрів.
4: Яка сьогодні навантаження існує на медичну систему регіону, оскільки зрозуміло, що потік поранених фактично безперервний, на превеликий жаль. Чи достатньо ресурсів для того, щоб надавати допомогу всім, хто її потребує?
5: Дійсно, практично щодня до лікарень доправляють людей, які постраждали внаслідок російських обстрілів і дронових атак. Наші медики працюють винятково в складних умовах, нерідко під загрозою повторних ударів. Маємо фіксовані влучання по каретам швидкої допомоги, будівлям лікарень. Ще один серйозний виклик – це, звичайно, кадровий дефіцит. Особливо гостро відчувається нестача лікарів вузьких спеціальностей. Частина медиків, звичайно, була вимушена виїхати через війну. Водночас потреба в кваліфікованій допомозі лише зростає з кількістю поранених.
4: На сьогоднішній день яка ситуація з енерго- та водопостачанням у місті?
5: Найскладнішою залишається ситуація в прибережних районах громади, які більше потерпають від постійних ворожих обстрілів. Це, зокрема, Антонівка, Камишани, мікрорайон Карабел, Садово. Через пошкодження мереж і високі безпекові ризики для ремонтних бригад у частині цих районів централізоване водопостачання, світло відсутнє. В окремих місцях вода подається лише за графіком із використанням альтернативних джерел живлення. Наші комунальні служби постійно працюють над тим, щоб підтримувати систему в робочому стані та якомога швидше усувати пошкодження там, де дозволяє самобезпекова ситуація. У тих районах, де доступ до централізованого водопостачання відсутній, ми забезпечуємо жителів питною технічною водою через мережі пунктів видачі і організуємо доставку до найбільш небезпечних територій.
4: Дякую вам за інформацію. Ярослав Шенько, начальник Херсонської міської воєнної адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку. Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками американської оборонної компанії «Райтеон». Сторони обговорили спільне виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот». Глава держави подякував компанії за готовність розвивати співпрацю з Україною. Також під час переговорів йшлося про інші напрями оборонного партнерства та постачання військового обладнання.
6: Рейтіон – дуже сильна оборонна компанія, і Україна вже давно використовує її техніку для захисту наших людей від жорстоких російських атак. Я вдячний за готовність компанії вивести наше партнерство на ще вищий рівень, коли Україна вироблятиме спільно з Рейтіон одні з найважливіших засобів ППО – перехоплювачі для патріотів. Про це ми з президентом Трампом говорили в Анкарі, і саме час рухатися в цьому напрямку. Володимир Зеленський, президент України.
4: Українські прикордонники знищили російську зенітно-ракетну установку «Бук-М3». На Донеччині оператори підрозділу «Фенікс» уразили ворожу техніку під час її переміщення ближче до лінії фронту. За даними прикордонників, вартість такої установки становить десятки мільйонів доларів, тоді як для удару використали лише один безпілотник. Після атаки російський комплекс більше не становить загрози для українських військових. Падіння російського винищувача Су-57 у Підмосков'ї могло бути результатом української кібероперації. Про це заявили в проєкті «Інформнапалм». За даними аналітиків, поєднання агентурної та кіберрозвідки дозволило виявити вразливості російської системи протиповітряної оборони. Як результат, один із підрозділів ППО міг уразити власний літак. Нагадаю, російський Су-57 – один із найновіших винищувачів країни-агресорки, і таких літаків у російських військово-космічних силах залишилося небагато. Тим часом російська цивільна авіація стикається з дедалі більшими проблемами через санкції та нестачу технологій. Українська розвідка повідомила, що близько 95% пасажирських перевезень у Росії забезпечують літаки західного виробництва. Однак частина із них уже вичерпала свій ресурс. Через санкції росіяни не мають доступу до необхідного обслуговування і змушені ремонтувати літаки самостійно або використовувати деталі з третіх країн. УГУР заявляють, галузь поступово деградує, а спроби замінити західні літаки власними моделями стикаються з технічними проблемами та затримками. Ну і цієї ночі в Росії знову було гучно. Під атакою склади Wildberries місцеві телеграм-канали кажуть про масштабні пожежі у Санкт-Петербурзі, Ленінградській області та Тварі. Крім цього, повідомляють про ураження логістичного хабу і в тимчасово окупованому Сімферополі. Саме він обслуговує окупантів по всьому Кримському півострову. Далі поговоримо, зокрема, про ті виробничі процеси, які необхідно налагодити в контексті виробництва ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Ось ця інформація про зустріч Володимира Зеленського з представниками компанії «Райтон» надзвичайно важлива в контексті того, що та політична домовленість, яка була досягнута між президентом Трампом та українським лідером у Анкарі, потребує тепер практичної реалізації, тобто треба вирішити ряд питань, які пов'язані, зокрема, з постачанням критичних компонентів, які необхідні для систем Петріот, тому що саме це є таким найбільш вузьким місцем, яке впливає на все світове виробництво перехоплювачів ПАК-3, нині дуже дефіцитних ракет. Яким чином можна вирішити це питання, як швидко запрацюють українські виробничі лінії, які будуть, вочевидь, виробляти як мінімум частку продукції саме для тих установок, які сьогодні захищають українське небо. Про це поговоримо далі. З нами на зв'язку Богдан Долінце, авіаційний експерт, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій. Пане Долінце, вітаю вас в ефірі.
7: Вітаю.
4: На вашу думку, в контексті перетворення ось цього політичного рішення про ліцензію на вже готові конвейери, які будуть випускати ракети, які найважливіші етапи має пройти цей процес? І що з оцього технологічного ланцюга буде найважче адаптувати під нове виробництво за українськими ліцензіями?
7: Ну, дивіться, необхідно розуміти, що першим і найбільшим викликом буде саме фактично не тільки отримання ліцензії, а і підтвердження відповідності ліцензійним вимогам і умовам. По-друге, коли ми говоримо про ліцензійне виробництво, необхідно розуміти, що найбільш критичним компонентом цього виробництва буде залишатися так званий логістичний ланцюг, тобто можливість постачання відповідних компонентів від компаній-виробників. Адже маємо розуміти, що крім самої компанії, яка збирає ракети ПАК-3, сотні американських та світових компаній залучені у виробництві компонентів для виготовлення цих ракет. Найбільш таким складним і дефіцитним компонентом залишається так звана головка самонаведення, компанії Boeing. І це таке вузьке місце, адже саме складність масштабування виробництва цих головок самонаведення є одним з ключових обмежувачів спроможності нарощувати об'єми випуску самих ракет. Друга важлива складова, звісно, це створення інфраструктури, підготовка навчання персоналу, що теж займе певний час, і необхідно врахувати, що цей об'єкт має бути об'єктом підвищеної секретності, адже ворог буде намагатися знайти такі об'єкти і їх вражати.
4: На вашу думку, чи, по-перше, можливе, в принципі, розміщення ось такого підприємства на території України в осяжному майбутньому, а по-друге, за ідеальних умов, от, скажімо, ми отримуємо там якісь гарантовані постачання критичних компонентів, ми швидко отримуємо все необхідне обладнання, американці допомагають нам навчити персонал і так далі, як швидко може розпочатися українська збірка ракет для Patriot, саме модифікації ПАК-3, які збивають балістику, тому що для Patriot-а підходить і GMT, які збивають крилаті ракети, але вони нам не настільки критично потрібні зараз.
7: Ну, складне. Це може знадобитися персоналу початку збирання цих систем.
4: Перепрошую, попрошу вас повторити відповідь, оскільки через технічні складнощі, на жаль, не було змоги почути вашу думку цільно. Так, ну, на превеликий жаль, бачимо, що технічні складнощі виявилися дещо серйознішими, ніж я на початку подумав. Дійсно, в контексті виробництва Patriot, от пан Дарінця згадав про головки самонаведення, які виробляє концерн Boeing, в Пентагоні також розуміють, що це вразливе місце, не так давно, не пам'ятаю точну суму, але це дуже багато доларів було виділено на те, аби розширити це виробництво для того, аби, якщо не помиляюся, 3 тисячі цих головок виробляти на рік. Тобто, скільки б ліцензій не було, більше, аніж кількості головок ракет не буде. Тому що не існує світі заводу, на превеликий жаль, який би в одному цеху збирав все необхідне, а в іншому компонував це у ракету. Це так не працює. І от саме від того, якою мірою американцям, в першу чергу, вдасться налагодити виробництво критичних компонентів до ракет ПАК-3, буде визначати швидкість, з якою ми будемо ці ракети отримувати, а вони нам потрібні надзвичайно оперативно, оскільки ви самі знаєте про те, як Росія використовує ту вразливість, яка у нас виникла через дефіцит цих ракет для ударів балістичними ракетами по нашій території. Пане Долінце, повертаючись до попереднього питання, якими є очікувані терміни запуску українського складання ракет ПАК-3?
7: Дивіться, якщо говорити про складання ракет типу ПАК-3, то мова зазвичай йде в періоді від 6 місяців і більше. Це залежатиме від створення та побудови інфраструктури, підготовки персоналу і в тому числі, звісно, від готовності самого збирання. Того перший тест ми можемо побачити вже на початку або всередині наступного року.
4: Щодо успішного ураження російського боку М3 поблизу українського фронту однією одиницею озброєння, одним дроном, як от такі ураження, особливо от в цьому моменті, коли росіяни вже відчувають дефіцит засобів протиповітряної оборони, і за моєю спиною можна побачити, до чого цей дефіцит призводить, впливає на їх логіку і розміщення систем ППО, і загалом оберігання їх від подібних ударів?
7: Ну, ми бачимо, що з точки зору систем протиповітряної оборони, то, на жаль, ворог має достатньо велику кількість систем типу С-300-400, загалом більше 500 одиниць. Якщо говорити про так звану малу протиповітряну оборону, тобто це БУК, КУБ та інші ЗРК, які переважно використовуються на лінії фронту, то ворог так само має сотню одиниць цих систем, але втрата кожної системи є дуже болючою. Ось, по-друге, ми бачимо, що ворогу доводиться знімати відповідні системи зі зберігання з далекого сходу, центральних регіонів Росії для прикриття, в першу чергу, Москви, жертвуючи та знімаючи прикриття з інших критичних військових об'єктів. Як наслідок, це відкриває спроможність для Сил безпеки і оборони України ефективно скорочувати військовий та економічний потенціал ворога, адже це прямо впливає на спроможність ведення бойових дій ворогом.
4: Удар по великому логістичному центру однієї з компаній у Санкт-Петербурзі, який, знову ж таки, постійно приємно звертати увагу, призводить до ось таких видовищ сьогодні з вікон жителів цього міста. Знову були використані дрони, знову вони подолали багато кілометрів і, зокрема, достатньо насичену протиповітряну оборону, якою, я припускаю, оточений Санкт-Петербург і Москва, оскільки це два найбільш, мабуть, значущих місця в Російській Федерації, з точки зору, принаймні, необхідності їх захищати, хоча б заради підтримки ось цього образу російським політичним керівництвом Росії як держави, яка здатна захистити себе від загроз. На вашу думку, чому Росія постійно пропускає все більше і більше ось таких болючих ударів, і чи залишаються сьогодні на території Російської Федерації об'єкти, до яких нам все ще неможливо або надзвичайно складно дотягнутись?
7: Ну, дивіться, в першу чергу, якщо говорити про такі об'єкти, дійсно, на території Росії залишається ще значна кількість об'єктів, які становлять військовий інтерес з боку України. І переважно мова йде про об'єкти на дальності від 1500-1800 і більше кілометрів. Ми бачимо, дійсно, рекордні ураження на дальність до 2,5 тисяч кілометрів, але мова йде лише про одиничні випадки такого ураження. Є потреба в більш масових та системних ураженнях таких військових цілей, як правило, там, від 2000 до 4000 кілометрів, тобто фактично вся центральна та азійська частина Російської Федерації. Друга важлива складова, якщо говорити про такі удари, то ми бачимо зростання ефективності, в першу чергу, за рахунок підвищення кількості українських далекобійних систем, тобто фактично кількість починає переходити в якість. По-друге, підвищення якості і ефективності тактики застосування, тобто ми бачимо, що українські збройні сили підібрали ефективну тактику, яка дозволяє більш ефективно вражати ворога і завдавати набагато більшу кількість саме ефективних ударів як по військовим цілям, так і по військово-промисловим об'єктам. Ну і найбільш очікуваним залишається поява українських засобів балістичних уражень. Ми бачимо вже поява перших систем державного виробництва. Але ключове питання залишається в масових системах, тобто спроможність виробляти десятки одиниць таких засобів щомісяця. Це тоді може стати достатньо серйозним таким переломним моментом з точки зору ефективності ураження російських військових цілей, адже більшість цих засобів Росія просто не зможе відбивати.
4: Щодо падіння російського винищувача Су-57, яке ми зафіксували напередодні, по-перше, що загалом відомо про програму Су-57, оскільки росіяни пишаються нею, називають це літаком п'ятого покоління, хоча багато експертів схильні вважати це літаком четвертого плюс покоління, тому що до п'ятого він за певними параметрами не дотягує. В якому стані на сьогодні цей проект?
7: Якщо говорити про Су-57, то ми бачимо, перша російський день має обмежену кількість цих бортів. Мова йде про менше, ніж два десятки літаків. По-друге, дійсно, більшість таких цілей сходиться на тому, що дана платформа, вона все ж таки відноситься, напевне, до 4-2 плюси покоління. Ось, тобто, вона найбільш сучасна, ніж деякі західні літаки 4 плюс покоління, але при цьому вона має ряд компонентів та систем, які не відповідають п'ятому поколінню. В першу чергу мова йде, звісно, про низьку радіопомітність. Тобто цей літак не має стелс-технологій, які, в принципі, є ключовими для літаків п'ятого покоління. Друга важлива складова, якщо говорити про ці літаки, ми бачимо, що вони практично не застосовувались безпосередньо в реальних бойових умовах. І це одна з причин, напевно, через що Росія боїться втрати цих літаків і показати те, що там сучасні комплекси протиповітряної оборони, навіть застарілих зразків, можуть ефективно виявляти та збивати ці літаки.
4: Аварія ось такого літака, пілот катапультувався, ми бачимо, що його залишки догорають у полі. На вашу думку, які причини такої аварії найбільш ймовірні, враховуючи, що техніка дефіцитна, вкрай дорога і, вочевидь, росіяни до неї ставляться обережно?
7: Да, якщо говорити загалом про аварії цих літаків, то, в принципі, мова йде про випадок, швидше все пов'язаний з якимись технічними несправностями. Це в тому числі може бути наслідком тих санкцій, які безпосередньо протягом більше ніж 4 років вже застосовані проти Росії, що впливає на спроможність Росії виробляти ефективно технологічні рішення, імпортувати, постачати певні західні компоненти, які є критичними для виробництва цих платформ. Адже сучасні російські літаки, Су-35, Су-57, вони критично залежать від західних комплектуючих.
4: На вашу думку, ось ця версія цієї події, які озвучують українські аналітики з організації Inform Napalm про те, що відбулося українське втручання в контруправління російською системою протиоборони, зокрема одного з підрозділів, який захищає Москву, наскільки вона імовірна і наскільки технологічно складно було б реалізувати подібне завдання?
7: Ну, дивіться, маємо все ж таки констатувати, що це не перший випадок так званого дружнього вогню, і російські системи і раніше збивали власні борти. Тому дійсно така ймовірність існує, але і підтверджень чи спростування на сьогоднішній день немає. Звісно, може працювати достатньо серйозні фахівці, які можуть в тому числі впливати на роботу деяких інформаційних систем, в тому числі для того, щоб вводити в оману ворога та ті безпосередньо рішення, які вони приймають. Якщо говорити загалом про збиття літака системи протиповітряної оборони, то ми бачимо, що на Росії це такий достатньо типовий приклад ситуації, і за ці роки, навіть до 22-го року, регулярно на Росії власні системи протиповітряної оборони збивали як цивільні, так і військово-повітряні формі.
4: Дякую вам, Богдан Долінцев, авіаційний експерт, кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій, був з нами на прямому зв'язку. Росія намагається заблокувати роботу зернового коридору для України. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем'єром Ірландії Міхалом Мартіном. Він зазначив, що під час вибору нового очільника уряду головну увагу приділяв питанням енергетики та підготовці країни до зими.
8: Логістика, наше зерно, сільське господарство, енергетика – все це дуже важливі речі. Так само, як і плани стійкості, якими я, чесно кажучи, між нами поки що повністю не задоволений. Я побачив відсоток на робіт, виконаних робіт. Нам треба дуже швидко включатись. І я думаю, що це найголовніше для нового міністра інфраструктури, найголовніше завдання. Зараз вони розділені, тобто він фокусуватись повинен на цьому безумовно.
4: На наш ефір долучається Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Марчук, вітаю вас.
9: Вітаю.
4: Напередодні міністр сільського господарства, аграрної промисловості пан Висоцький повідомив про те, що судна перестали тимчасово заходити до чорноморських портів України через загрозу російських атак. Ми спостерігали подібну картину вже, зокрема, на початку повномасштабного вторгнення. Зараз, вочевидь, ситуація має інший характер, але чим вона загрожує для українського експорту у разі, якщо рішення цієї проблеми затягнеться або не буде знайдено, що теж не можна виключати?
9: Так, ця ситуація дуже важка, тому що, власне, у нас паралельно йде пік кампанії по збору нового врожаю, і багато того, що збирається, мало б уже контрактуватися і бути реалізовано через порти Великої Одеси. Відповідно, не маючи можливості це робити, ми фактично залишаємося в ізольованому стані. Продукція не продається, ціна на неї опускається всередині країни. Більше того, на новий врожай тисне ще досить серйозні перехідні залишки минулого року, порядка 10 мільйонів тонн залишається в Україні. І по факту ми залишаємося з великими фінансовими труднощами, які будуть нести товаровиробники. І це в пік кампанії, не говорячи вже про те, що ці кошти мали б бути від реалізації для того, щоб погасити кредити весняні і бути підготовленим до посіву озимих культур, яка фактично кампанія розпочнеться вже буквально через місяць. Тому дійсно ситуація дуже важка, і те, що сьогодні Україна звертається до на понеділок попередньо заплановане засідання Радбезу ООН стосовно події, які відбуваються навколо портів Великої Одеси, навколо ситуації безпекової в Чорному морі, адже ворог завдає ударів, які нищать не тільки матеріальне майно, але, на жаль, гинуть люди. І, власне, це буде призводити до погіршення ситуації з продовольством в світі. Ми повинні розуміти і згадати, як ви сказали, 22-й рік. Тоді, по факту, не маючи можливості експортувати, а Україна отримала досить таку чисельну економічну втрату, а світ теж не отримав вчасно продукції, і ціни на продовольство зросли більше, ніж на 17%. Зараз теж сама ситуація, тому що, власне, Азія, Африка, Близький Схід, вони контрактували українське зерно, вони на нього очікували, і те, що робить Росія, фактично можна назвати продовольчим тероризмом. Тому на сьогоднішній день для нас, вже як держава, потрібно думати над тим, щоб буде з аграрним сектором готуватися до можливих податкових канікул для товаровиробників. Можливо, нам потрібно говорити вже про певну реструктуризацію кредитів, більше того, щоб держава виступила гарантом цих кредитів перед банками. Ну і, звичайно, ключовий один із моментів, які пов'язані з бронюванням, щоб не відбувалися певні зміни в бронюванні, тому що, по факту, щоб отримати критерії, в тебе має бути відповідний рівень заробітних плат і оборотних коштів на підприємстві. А як ти його можеш досягнути, коли в тебе немає реалізації продукції? Тому це ті теми, над якими ми зараз дуже активно працюємо.
4: В Україні дешевшають сезонні овочі, фрукти та ягоди. Через збільшення врожаю на ринку знизилася частина цін на продукти. Найбільше подешевшили овочі з борщового набору, огірки, часника, також яблука, груші, сливи, лохина та кавуни. Водночас окремі сезонні товари, зокрема диня, абрикоси та черешня, навпаки, стали дорожчими через високий попит. За словами експертів, ціни надалі будуть залежати від обсягів нового врожаю та пропозиції на ринку. Пане Марчук, враховуючи ось цю ситуацію з експортом, логічно у разі, якщо ми думаємо про те, як вона може розвиватися, припускати, що частина того збіжжя, яке мало їхати за кордон, буде осідати на нашому внутрішньоукраїнському ринку і реалізовуватися тут. Яким чином це може позначитися на цінниках, зокрема тих товарів, які не належать до сезонних категорій?
9: Ну, дивіться, на сьогоднішній день дійсно ціна почала опускатися, але в собівартості виробництва продукції сировина відіграє, наприклад, не більше там 20%. Це вже переробна сировина, якщо, наприклад, ми говоримо про хліб, тому що в собівартості хліба пшениця складає 12%, борошно майже 20-25%. Відповідно, всі інші складові, там 75% – це оплата людської колорації, це енергоносії, це логістика. А вони є більш такими дороговартісними в формуванні кінцевої ціни, тому тут багато що буде залежати від ціни, яка буде, власне, на енергоносії, наприклад, восени, яка буде складати ситуацію в енергетиці. Якщо здивитися станом на сьогодні, то, в принципі, значна кількість продукції зараз іде сезон. Ви згадали про овочі борщового набору, які дійсно продовжують знижуватися, і, відповідно, пік нас очікує там зниження ціни ще в серпні місяці, коли ще більше буде пропозицій. Сезон відходить, там, наприклад, ягід таких, як полуниця, черешня, то вони починають, відповідно, здорожчати в ціні, тому що, відповідно, пропозиція менша. Зараз буде визначальним багато в чому ціна на паливо. Бачимо, що зростають цінники на заправках, і, відповідно, ці цінники будуть формуватися, додаватися в ціну на реалізацію продукції. Зокрема, це буде стосуватися, в тому числі, і овочів. Тому побачимо, як в серпні розвертатиметься ситуація. Можливо, навіть там 2-3%, можливо, додавлять ціні через дорожчання на паливо.
4: От, до речі, щодо здорожчання палива, я зараз уже спостерігаю знову підвищення вартості, яке відбувається впродовж цього ранку буквально. І на вашу думку, в якій пропорції ось це підвищення перекладається на реальні ціни? Тому що ми бачимо, що дуже нервово поводиться ринок, і буквально там один тиждень вартість може бути 80+, інші вже опускатися нижче до 75.
9: Якщо дивитися на переробку, то, в принципі, там нерівномірні умови використання, тобто мається на увазі ціноутворення на паливо має значення. А найбільше значення він має на такій продукції, як хліб, молочна продукція, м'ясні вироби. Тобто це те, що виробляється, транспортується і, відповідно, має дуже великі затрати. Якщо дивитися на ситуацію зараз, то фактично там ми ще можемо бачити там умовно не закладання собівартості паливового виробництва, тому що старі запаси ще існують. Якщо вже почнеться скоро реалізація і купівля продукції, мається на увазі палива на підприємство за новими цінами, то не виключено, що через 2-3 тижні ми можемо побачити плюс 5% до різних категорій продуктів.
4: Дякую вам, Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про ситуацію на фронті. На Сумщині бійці бригади «Сталевий кордон» за день знищили 48 ворожих безпілотників, серед них 43 FPV-дрони, 2 безпілотника «Гербера» та 2 «Молнії» і 1 дрон «Пародія». Захисники продовжують і далі виявляти нові цілі та нищити ворожу техніку. Ігор Шевцов, полковник, начальник прес-служби 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон», долучається до нашого ефіру. Вітаю вас.
10: Вітаю, слава Україні.
4: Героям слава, бачимо, що з'явилися реквізити збору. Звертаю увагу, шановні глядачі, що це внизу не номер картки, а номер IBAN, тобто можна за реквізитами переказати гроші, в разі, якщо у вас немає можливості просто навести камеру на цей QR-код. Розкажіть, будь ласка, пане Шевцов, на що саме іде цей збір, і тим паче бачу, що сума у нього серйозна, 10 мільйонів.
10: Так, збір у нас триває вже кілька місяців. Цей збір розрахований на закупівлю дронів на оптоволокні іноземних роботизованих комплексів. Найбільша от потреба – це дрони на оптоволокні, адже сьогодні вони відіграють найбільшу роль на полі бою. Саме за допомогою них наші оператори безпілотних літальних апаратів можуть залітати на відстань близько 30 кілометрів в тир ворога, нищити ворожу техніку, особовий склад, ну і наближати нас до перемоги. Тому будемо вдячні кожному і кожній, хто задонатить і допоможе нам у зборі на ці дрони.
4: Сума дійсно виглядає значущою, але найважливіша сума – це та, яку ви вводите клавіатуру на своєму екрані, коли зіскановуєте цей QR-код або вводите номер ось цього реквізиту. І я сподіваюся, що зараз на вашому екрані така сума буде, тому що ваша підтримка потрібна, ваша підтримка дійсно важлива, і ваша підтримка змінює хід історії, яким би не був ваш донат, не треба його соромитися, треба пишатися тим, що попри все те, що ми вже пережили, попри втому і виснаження, і в тому, всі ми відчуваємо економічний тягар війни, ми все одно залишаємося вірними своїй справі, підтримуємо Збройні Сили України, за що я вам дякую. Пане Шевцов, 19-20 липня російські війська намагалися просунутися на півночі Сумщини, але ці атаки були безуспішними. Які фактори визначили успіх дій українських оборонців в контексті російського стримування під час цих подій?
10: Фактично, ворог практично щодня намагається штурмувати позиції сил оборони, особливо це характерно на Курському напрямку, в межах Хотінської, Юнакіської територіальних громад. Там тільки минулої доби сили оборони відбили один штурм, протягом тижня 3-4 штурми практично кожен день відбуваються. І тут, знову ж таки, найбільшу роль у відбитті штурмів відіграють дрони. Особливо дрони на оптоволокні, які знищують ворожі штурмові групи ще на підході до наших позицій. Тому, знову ж таки, підкреслюю, дуже важливо мати таких дронів в достатній кількості, адже саме за допомогою них є можливість зберегти життя наших бійців, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення і тримають оборону на вогневих позиціях.
4: Росія також заявляє про намір створити так звану буферну зону на прикордонних територіях, зокрема і в Сумській області. На сьогоднішній день, як ви собі розумієте, ось їх бачення того, якою має бути ця буферна зона, і чи йдеться про те, що вони, можливо, якісь більше ресурси залучають для цього, оскільки малими штурмовими групами, які, тим паче, регулярно і достатньо ефективно знищуються, такого завдання досягнути, видається, буде складно.
10: Ну, цю задачу президент Російської Федерації своїм військовим поставив ще роки два тому. Вони намагались створити буферну зону по всій ділянці державного кордону в межах Сумської і Харківської області, але бачимо, що на сьогоднішній день у ворога це не вдається. І щодо його планів, тут ми не бачимо на сьогоднішній день якогось великого накопичення особового складу, техніки навпроти нашої ділянки, щоб могло вказувати на те, що ворог буде створювати якісь там нові сили для просування. Наразі таких ознак великого наступу немає. Ця от мета, яку ворог перед собою ставить, створити буферну зону, на сьогоднішній день ворогу не вдається. І тут все ж таки теж велику роль грають і погодні умови, і умови місцевості. На Сумщині це лісисто-болотиста місцевість, де просто немає можливості просуватися технікою, просуватися десь на автомобілях, на танках. Тому ворог тут використовує тільки тактику малих штурмових груп в пішому порядку.
4: Уже майже 10 тисяч гривень переказали вам наші глядачі. Дякую кожному, хто долучився до цього збору. Хто з якихось причин цього не зробив, у вас залишається ще приблизно 6 хвилин для того, аби ухвалити правильне рішення. А правильне рішення – це зісканувати ось цей QR-код. І якщо у вас, звісно, є така можливість, а я сподіваюся, що як мінімум 10 гривень у вас для цього є, переказати їх на підтримку Сил оборони України. Але, звісно, вам видніше, що ви будете робити зі своїми 10 гривнями, проте варто пам'ятати, що підтримка Сил оборони України – це завжди гарна справа і завжди правильна і найважливіша у наш час інвестиція, тому що Збройні Сили України і дорівнює Україна на сьогоднішній день, і їх підтримка – наша з вами спільна задача у разі, якщо ми йдемо до кінця. А саме до кінця ми і йдемо, тому не можемо бути пасивними, не можемо залишатися осторонь. Дякую вам, шановні. Щодо посилення обстрілів Сумщини, те, про що ви розповідали буквально щойно, якими засобами вони на сьогодні переважно нарощують оцей тиск і яку мету вони переслідують? Там, у першу чергу, створювати логістичні проблеми або вибивати українські позиції чи, можливо, щось інше?
10: І перше, і друге, те, що ви зазначили, це мета і вибивати наші позиції, і друге, це не давати можливість здійснювати логістику. На сьогоднішній день ворог по Сумщині активно використовує як безпілотні літальні апарати ударного типу, так і артилерію, ну і досить часто використовує авіацію. Практично щодня по Сумщині близько 10 кабів лягає. І якщо говорити навіть по самі місто Суми, то вже в передмісті Сум і іноді і безпосередньо по місту ми вже бачимо дрони на оптоволокні, які залітають безпосередньо в місто. Тобто на Сумщині зараз дуже велика активність ворожих обстрілів саме із застосуванням авіації. Безпілотної авіації.
4: Щодо роботи проти російських дронів, є повідомлення про те, що на Сумщині вони використовують достатньо широкий спектр моделей БПЛА для ураження. Які функції вони на сьогоднішній день переважно використовують і наскільки складним завданням є їх ліквідація?
10: Ну, знову ж таки, тут залежить від типу дронів. Якщо це дрони на там звичайні FPV-дрони або дрони на оптоволокні, вони використовуються там на відстані близько 20 кілометрів в середньому, 20-25 до 30. І такі дрони ми зазвичай уражаємо за допомогою звичайної стрілецької зброї або за допомогою мисливської зброї, помповими рушницями. Якщо говорити вже про більш великі дрони на ударного типу там ланцети, молнії, пародії, то такі дрони ми вже збиваємо за допомогою мобільних вогневих груп крупнокаліберними кулеметами, а також активно використовуємо дрони-перехоплювачі. Ну, і це саме і стосується ударних дронів далекобійних, таких як Гербера, Шахеди. Теж зазвичай ми їх збиваємо за допомогою дронів-перехоплювачів і роботою мобільних вогневих груп. Але активність на Сумщині їх дуже велика. Тільки за минулу добу, за сьогоднішню ніч, наші бійці збили близько 50 ворожих безпілотників.
4: А на сьогоднішній день наскільки наявність ресурсів відповідає потребі, яку створюють росіяни своїм дроновим терором? Чи достатньо у нас всього необхідного для того, аби співмірно відповідати на їхнє нарощування дронового тиску?
10: Ну, це постійна складова, яку ми нарощуємо. Ми навчаємо своїх операторів безпілотних літальних апаратів, і це не тільки в Державній прикордонній службі, яка входить в склад Сил оборони, це й інші підрозділи. Постійно здійснюється навчання, нові дрони, нові військовослужбовці, які літають на цих дронах. Адже це війна, яка сьогодні відбувається, це в основному війна дронів. На сьогоднішній день артилерія вже не є така важлива, і ми менше її застосовуємо, ніж саме безпілотні літальні апарати. Тому саме на це ми і теж ставимо опору. Але ворог теж не стоїть на місці, ворог теж постійно розвивається. Якщо говорити саме про дрони на оптоволокні, то зараз іде гонка за те, кого хто далі буде залітати. Адже звичайні дрони, вони є нестійкими до РЕБів, а от саме дрони на оптоволокні, вони не піддаються заглушкам РЕБу і можуть долітати саме туди, де ворог не очікує. І саме на це сьогодні Сили оборони ставлять свій акцент і розвивають цю складову.
4: Дякую вам, Іван Шевцов, полковник, начальник прес-служби 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон», був з нами на прямому відеозв'язку. Друзі, ну а вам дякую за долучення до збору для «Сталевого кордону». Сума 10 мільйонів гривень, ми її зуміли наблизити, скажімо так, до фінальної точки на приблизно 25 тисяч, за що ще раз дякую кожному, хто продовжує підтримувати сили оборони України попри все. Далі в нашому ефірі будуть новини, після чого я продовжу свою роботу у цій студії.
11: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
12: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе, не від зброї, не від техніки, не від удачі, від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
13: «Шеврон» 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
14: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
15: Спека зараз не лише в Україні. Можливості імпорту електроенергії обмежені. Перенесіть прання на день. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
11: За країну, яка піклується про дітей.
3: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. 9 людей поранені у Херсоні внаслідок масованої атаки КАБами напередодні. У них вибухові травми та осколкові поранення. У місті понад 20 пошкоджених приватних будинків, деякі практично зруйновані. Розбита школа, медзаклад, адмінбудівля, багатоповерхівки. Який вигляд після авіаударів має серед містя Херсона, покаже Тетяна Савуля.
16: Кількаметрові вирви посеред вулиць, а ще вчора зранку на їхньому місці були будинки. Це серед міста Херсона після масованих авіаударів. Керованими авіабомбами потрощило за два десятки осель, багатоповерхівки, об'єкти соціальної інфраструктури.
17: 10 кабів запустили по місту, з них 4 каби впали в районі мікрорайону Острів і ще 6 серед містів. Зараз там працюють наші комунальники, допомагають закриттям вікон, дверей. Ну і будемо вирішувати питання, якщо необхідно, людям буде надана допомога в виді шелтерів, де вони зможуть знаходитись скільки потрібно.
16: І хоча це саме серце Херсона, більшість людей звідси евакуювались, тому минулося без жертв. Проте ті, хто опинилися поряд з місцем удару і не встигли добігти до укриття, дістали вибухові травми та контузії.
18: 170. Це стрес. Який у вас тиск нормальний?
19: Та мене вдома не було, бо я була у центрі в місті, а чоловік спав тут вдома. Там, коли каби летіли, ми в підвал пішли, а чоловік подзвонив, що приходь тут, до нас прийшли. Я не знаю, як він чудом залишився живий, можете подивитися, він не вікна, нічого не йде, оці рами все на дивані лежить, вікна на дивані, він там спав.
16: Чоловік Валентини Іван не постраждав, але від шоку, каже, й досі не відійшов.
20: Я був на другому поверсі, коли чую бабах. Я вцілів, проте ні вікон, ні дверей немає. Одні стіни.
16: Внаслідок влучань серйозних руйнувань зазнав навчальний заклад. У школі не залишилось жодного вікна та дверей. Розбито дах та верхній поверх. Момент атаки на місці був лише охоронець. Ледве добіг в укриття.
21: Побіг туди, який підвал, а воно і там бах.
16: Ще 4 каби росіяни випустили по мікрорайону Корабель. Момент атаки окупанти виставили на своїх пропагандистських ресурсах. Із Херсона Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
3: У Запоріжжі вже 28 постраждалих через атаку напередодні, серед них 6 дітей, у тому числі 3-місячне немовля. Росіяни скинули на центр міста одразу 5 керованих авіабомб. Пошкоджені понад 2 десятки багатоповерхівок, кілька дитячих закладів та дитячий кардіоцентр. Його розбило вщент. У момент атаки там були пацієнти.
22: Ну, знаєш, маневрують цікаві страні, розумієте, куди було ховатися. Добігти туди не змогли. Кажуть, на Малий, на набережну. Ну, де Малий, де набережна. І тут гух. Я в цей час дитину оглядала. Батьків питала, підемо, не підемо. Слідкуємо по телефону, не до нас. І в це время до нас.
23: Свист, сильний такий свист, потім такий сильний вибух. Все дим. У мене тут дитячий центр, от він у мене так трішки постраждав. Я зараз тут не працюю, тому що ну небезпечно. Він закритий, він от побуривало.
3: Під масованою дроновою атакою цієї ночі були російські регіони. Відомо про кілька влучань у Ленінградській області, зокрема по 2 складах логістичної компанії «Wildberries» в Санкт-Петербурзі, в Шушарах та Уткіної заводі. Ворожі пабліки поширюють численні відео, на яких видно вогонь та стовпи диму. Долетіли безпілотники до Твері. Близько 2 ночі там пролунало кілька вибухів. В мережі пишуть, що під ударом також міг бути логістичний центр. Ворожі Міноборони твердить, що загалом над російськими регіонами за останню ніч нібито збили майже 600 дронів. І не лише дрони атакували російські регіони. В місто Кіров попередньо прилетіла ракета. Там уражено кілька цехів військового заводу «Авіатек», який випускає зенітні ракети, засоби ППО та комплектуючі для авіації. Відомо, що в момент удару на підприємстві саме почалася зміна. Біля «Авіатеку» бачили десятки швидких допомог. До слова, від українського кордону до Кірова приблизно 1300 кілометрів. Про атаку дронів повідомляють і в окупованому Криму. Під ударом були Судак, Євпаторія та Севастополь. У Феодосії попередньо прилетіло в районі порту. Серія вибухів пролунала також в Сімферополі, в районі місцевої електростанції. Спочатку над нею бачили заграву, а зараз діймається густий дим. Є інформація про влучання по Сімферопольському сортувальному центру логістичної компанії «Wildberries». Її керівництво повідомило про евакуацію персоналу. На фронті за добу 233 бойові зіткнення. Найбільше росіяни штурмували на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 36 атак. 19 боїв Генштаб зафіксував на Слов'янському напрямку, 16 на Костянтинівському. 15 разів ворог намагався вклинитися в нашу оборону на Лиманському відтинку, 12 на Гуляйпільському. 11 атак сили оборони відбили на Південно-Слобожанському напрямку на Харківщині.
24: Противник лізе і весь час намагається, він полізе на одній ділянці, його там відбивають. Він потім вже нас там за якийсь час, невеликий проміжок часу, ворог з'являється вже на іншій ділянці. На іншій ділянці намагається лізти, і от такі от спроби противника намацати наші слабкі місця, щоб захопити позиції, закріпитися на цих позиціях, потім накопичити там особовий склад і далі просуватися.
3: Цифровізація, власні інженерні лабораторії та понад 500 знищених дронів окупантів. Підрозділ «Срібна трійка» з бригади «Помста» демонструє новий підхід до ведення війни. Свою назву бійці загартували важкими боями у Серебрянському лісі, а сьогодні вони успішно керують боєм у реальному часі через сучасні цифрові системи. Детальніше про високоефективний підрозділ, який є справжнім страхом для окупантів, Василь Мамчук.
25: Сучасна війна вимагає швидких рішень, високої технологічності та повної координації дій. І прикордонна бригада «Помста» демонструє саме такий підхід до виконання бойових завдань. Познайомтеся, «Срібна трійка» у складі бригади «Помста». Вони

0: Враження від срібної трійки було те, що молоді командири, то, що вони бойові всі, займалися з нами, все показували, все розказували. Це дуже, ну як, так, сподобалось.
1: Срібна трійка розвиває безпілотні системи на найвищому рівні. Вони першими опанували волокно, навчилися збивати ворожі очі сіткометами і приземлили вже понад 500 дронів окупантів.
2: Наші РЛСники виявляють і мисливці наші збивають до 150 крил на місяць. Шахеди, мерліни, суперками, зали. А це означає, що якщо противник буде без очей, він не буде бачити наші сили та засоби. Він не буде наносити вогневе ураження по нашому особовому складу.
1: Більше того, у них є власна лабораторія боєприпасів, де інженери цілодобово готують подарунки для росіян.
3: Це у нас є майстерня, де ми підготовлюємо боєприпаси для усіх видів. Випала від Мавіка до вампірів. БК майже готовий для вампірів. Це боєприпас для Мавіка, теж підготовлюємо для скерів. Дистанційне мінування ПОМ-2. Одна така вибухівка, якщо вони попадуть у радіус 10 метрів, то ви до 4 чоловік може знешкодити або зупинити.
1: Поки піхота тримає позиції на передовій, артилерія підрозділу випалює ворога мінометами.
4: Постріл!
5: За Ахмадієв!
6: За Ахмадієв!
5: Натя!
1: І тут немає хаосу, адже командири бачать кожну спробу російських робаків підповзти та миттєво коригують вогонь у реальному часі.
7: Остатус.
8: Прилітаємо, спереджаємося, прилітаємо.
9: Хлопці, постарайтеся зайти на ціль, виходить, нижче коліна в сторону равлика і по всім сигнатурам. Там ще один
1: Поєднання новітніх технологій та колосального бойового досвіду дозволяє срібній трійці ефективно нищити окупантів і берегти життя своїх людей. І як кажуть у підрозділі, ми на своїй землі, а значить, правда і сила на нашому боці.
10: Підрозділ «Срібна трійка», повертаємо своє. Слава Україні!
11: Героям слава!
1: Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
12: Дитячі лікарні «Ахмадит». Потрібні донори крові, а зараз у літній період їх особливо бракує, тому лікарі змушені телефонувати усім, хто є у базі. Тим часом на кров і її компоненти чекають діти, особливо з відділення онкогематології. І для багатьох з них час є питанням життя чи смерті. Як стати донором? Дар'я Цесарук розкаже.
13: У процедурному кабінеті тиша, гуде тільки обладнання, що качає кров. Юлія тут не вперше приходить останні кілька років, процедуру знає добре, і тому без перестанку стискає рукою м'яч.
14: Ми підкачуємо, щоб був тиск гарний.
13: Забір, каже, безболісний, але тривалий. Лежати у кріслі їй доведеться щонайменше годину.
14: В залежності від ваги і зріста там дівчини чи чоловіка, тобто в мене просто зріст маленький і вага маленька, тому мені трошечки більше приходиться лежати.
13: А доки вона лежить, апарат виконує свою функцію, і вона надважлива. Фільтрування крові, тромбоконцентрат у пакет, решту, еритроцити та плазму в організм людини повертає назад.
15: Кров – це таке чудодійне середовище, з якого можна отримати дуже-дуже багато компонентів.
13: Її розділяють, щоб кожен тутешній пацієнт отримав необхідний йому компонент крові. Саме тромбоцити потрібні пацієнтам, хворим на лейкемію, що зараз проходять хіміотерапію. Бо під час неї кістковий мозок власних елементів виробляє недостатньо.
15: Коли пухлинні клітини розмножаються, вони пригнічують всі паростки кровотворення. Тому ми зазвичай дитину, яка захворіла, отримуємо, коли в неї вже і низькі гемоглобіни, і низькі тромбоцити, і забезпечити її життя, коли нема свого, можна тільки, якщо ти отримаєш від когось.
13: У онкогематології донорську кров використовують буквально для кожної дитини. Ці компоненти життєво необхідні.
15: Щоб дитина отримала вчасно хіміотерапію, не мала затримок, і мінімізувати ризики для її життя в повному сенсі слова, без донорів лікувати таких дітей просто неможливо.
13: Тому її завжди має бути вдосталі, про всяк випадок навіть більше. Запаси в центрі крові роблять, тим часом донорів не вистачає. І тоді лікарям доводиться обдзвонювати всіх, хто є у базі.
4: Наші співробітники над цим працюють. Ми звертаємося до різних організацій, залучаємо до донорського руху, пишемо листи, телефонуємо, виставляємо свою рекламу в соціальних мережах, що нам потребуємо донорів для наших пацієнтів. Люди приходять.
13: У липні 24-го, коли в Охматдит влучили

0: Шила російська ракета, люди йшли здавати кров безперервним потоком. Тоді медики працювали навіть попри суцільну руїну.
1: Немає якби штучної крові, тобто треба обов'язково здавати живим людям, іншим людям, які цього потребують.
0: Що точно не змінилося, це правило. Потенційним донорам варто знати, перш ніж у вас візьмуть кров, треба пройти повне обстеження. І пам'ятати, за 3 дні до забору їсти смажене чи солодке не можна. Так само, як палити і вживати алкоголь.
2: Ці люди пройдуть ряд обстежень, досліджень. Буде підтверджено, що вони дійсно здорові. І донація препаратів крові буде безпечна для пацієнта. Тому це дуже серйозна проблема. Тому що, до прикладу, приходить 100 людей, а донорами стають далеко не всі.
0: Тому лікарі Охматдиту вкотре просять людей приходити, щоб допомогти їм рятувати дитяче життя. Дар'я Цесарук, Костянтин Царинок, ми Україна, марафон. Єдині новини.
3: Сполучені Штати запроваджують нові мита на товари з 60 країн світу, у тому числі з Євросоюзу. Ціни на ввезення продукції до США виростуть в середньому від 10 до 12%. Підвищення миту в Білому домі пов'язується з недостатнім дотриманням заборони на примусову працю. Перегляд тарифів на імпортну продукцію – одна з передвиборчих обіцянок Дональда Трампа. Торік він вже піднімав мита майже для усіх країн світу. Однак пізніше Верховний суд США визнав таке рішення неконституційним і скасував його. Масова евакуація через лісові пожежі в Європі. У Франції у департаменті Жеронда свої домівки залишили 20 тисяч людей. Еммануель Макрон офіційно звернувся за допомогою до інших держав ЄС. В Іспанії режим надзвичайної ситуації оголосили в Мадриді та столичному регіоні. В безпечніші місця вивезли 10 тисяч людей. На італійському острові Сицилія зафіксували понад 160 осередків займання. Влада регіону повідомляє, що причиною такої кількості пожеж можуть бути навмисні дії паліїв. Богдан Машай далі продовжить. Наступний випуск об 11:00 з Людмилою Добровольською. До зустрічі.
4: Повертаємося до розмовної студії телеканалу «Ми – Україна» в рамках загальнонаціонального телемарафону. Мене звати Богдан Машай. Далі будемо говорити, зокрема, про дипломатію. Напередодні держсекретар США Марко Рубіо поговорив з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. І відсутність практичних результатів цієї зустрічі, я б сказав, достатньо промовиста, що вона означає, зокрема, для перспективи відновлення перемовного процесу, ну і загалом щодо зміни настроїв у США, зміни їх підходів до політики щодо російсько-української війни. Про це поговоримо обов'язково. Також президент США Дональд Трамп поширив на своїй сторінці у Truth Social фрагмент інтерв'ю блогерки Лори Лумер із представником України, з президентом України Володимиром Зеленським. У ньому йдеться про покращення відносин між американським і українським лідером після суперечки в Овальному кабінеті. Президент Володимир Зеленський назвав особисту зустріч із Дональдом Трампом у Ватикані переломним моментом.
5: У нас був переломний момент у Римі, у Ватикані. Це була недовга зустріч, але я завжди казав, що, на мою думку, це був історичний момент. Тому що за 15-20 хвилин ми змінили наші взаємини. Я дуже щасливий, тому що від таких відносин і такого діалогу залежить життя дуже багатьох людей. Володимир Зеленський, президент України.
4: Вашингтон готовий і надалі сприяти завершенню війни між Росією та Україною. Про це після зустрічі з російським міністром закордонних справ Лавровим заявив держсекретар Марко Рубіо. За його словами, Штати очікують нових пропозицій для просування мирного процесу. Водночас Рубіо наголосив, що зустріч не стала проривом, адже головним викликом залишається пошук умов, які зможуть прийняти обидві сторони.
5: Тож нам доведеться знайти нові пропозиції та нові ідеї, бо безумовно ця була неприйнятною для України на той час, і я не думаю, що вона прийнятна для них і зараз. Тож знаєте, коли настане мир, це буде завдяки деяким новим ідеям та деяким новим концепціям. І ми готові запропонувати деякі з них у правильному контексті та формі. І якщо випаде можливість, за сприятливих умов ми готові зіграти цю роль у позитивний спосіб.
4: США мають кілька ідей щодо завершення війни проти України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з американськими спецпредставниками Трампа. За його словами, Вашингтон найближчим часом представить Києву свої пропозиції. Також Зеленський анонсував візит до Сполучених Штатів у найближчі дні або тижні.
6: Я спробую, щоб ми це зробили найближчим часом. Чому? Тому що після цього американці будуть спілкуватися з русскими. Зазвичай останній рік саме так, в такому форматі це відбувалося. А після цього ми зможемо, якщо будемо розуміти, що у нас є можливості обговорювати вже серйозно цей план, я думаю, буде тоді трьохстороння зустріч. Безумовно, треба все це робити до осені.
4: Американський сенат додав Іран до санкцій до законопроекту про санкції проти Росії. Йдеться про двопартійний пакет обмежень, ініційований сенаторами Лінсі Гремом і Річардом Блюменталом. Документ передбачає посилення тиску на країни, які допомагають Росії фінансувати війну. Лідер республіканської більшості в сенаті Джон Тун заявив, що санкції проти Ірану додали до цього пакету в останній момент. У Конгресі сподіваються ухвалити законопроект до серпневої перерви. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол в США та Франції, долучається до нашого ефіру. Вітаю вас.
7: Вітаю.
4: На вашу думку, ось цей сигнал від Рубіо, який він, вочевидь, передає російській стороні, коли говорить про необхідність нових пропозицій для пошуку врегулювання цієї війни. Чому я роблю такий висновок? Тому що Російське міністерство закордонних справ повідомило, що Лавров говорив знову про дух Анкоріджа і про те, що потрібно шукати рішення в рамках якраз цієї моделі. Про що він і кому він спрямований? І коли американський держсекретар говорить про ось ці нові рішення, чи означає це, що американці тепер будуть тиснути на російську сторону, якщо старий підхід з тиском на Україну не спрацював?
7: Ну, хотілося б так вважати, але я гадаю, що це було б занадто сміливо. Тобто те, що ви зараз показали, заява Рубіо, в основному вона витримана в стилі того, як кажуть французи, це дерев'яна мова. Тобто, коли кажуть для того, щоб нічого не сказати. З того, що ми почули від Рубіо, от в цьому моменті і взагалі під час перебування і перед засіданням АСЕАН свідчить про те, ну позитив полягає в тому, що судячи з його заяв, Сполучені Штати не вважають себе пов'язаними тими домовленостями, які, на моє переконання, були в Анкоріджі. Разом з тим, не зрозуміло наразі, що означає і який вигляд будуть мати оці нові концепції, нові ідеї, які мають зрушити з мертвої точки процес перемовин, або, вірніше, його розпочати серйозно. Разом з тим, якщо подивитися на все на загал, то складається таке враження, або можу навіть зробити такий висновок, що питання, пов'язані з війною в Україні, тобто війною Росії проти України, вони не є пріоритетом для Сполучених Штатів. І очевидно, що зараз увага сконцентрована на війні з Іраном.
4: Але от якось так співпадає, що ми чуємо від американської адміністрації констатацію смерті ось цієї анкоріджської моделі перемовин. І от впливові блогери із так званого мага-середовища, блогери, яких репостить американський президент Дональд Трамп, також змінює свою риторику щодо України. Пані Лумер взяла інтерв'ю українського президента Володимира Зеленського і загалом сказала, що вона усвідомила, що Росія – агресор, і саме вона відповідальна за всі ті руйнування і трагедії, які спричинила ось ця війна. З чим ви можете пов'язати те, що ці процеси відбуваються паралельно, чи радше це просто таке співпадіння?
7: Ну, чесно кажучи, зміна позиції Лумер, яка є безумовно впливовою блогеркою, інфлюенсером, як кажуть, і має багатомільйонну аудиторію, насамперед серед ядерного електората Трампа, яка має доступ до вуха Трампа, і який до неї прислухається, вона впливала на деякі призначення в адміністрації. Тобто це абсолютно впливова людина, яка займала абсолютно несприятливу для нас позицію. І чому змінилася її позиція, її погляди, її підхід, оцінки, для мене, чесно кажучи, є певною мірою загадкою, таємницею. Тобто залишається тільки припустити, що до неї хтось достукався. або з тих, хто симпатизує Україні, або і якісь наші люди, тобто українці, і в цьому плані їм абсолютний респект. А в принципі, це певною мірою показово в тому плані, що це ще раз свідчить про те, що є підтримка в американському суспільстві, надання допомоги Україні, і вона, от як показують останнє опитування суспільної думки, не обмежується тільки демократами, хоча є різниця між демократами і республіканцями, але є позитивні доручення і серед республіканців, і навіть серед ядерного електората Трампа. Наскільки це буде тривалий момент і така тенденція, ми побачимо. Треба також мати на увазі, що цей ядерний електорат до цього моменту показував таку рису, як він, його позиція мінялась залежно від еволюції позиції Трампа. І Трамп за собою, ну скажімо, вів цей ядерний електорат. З іншого боку, він, очевидно, і уважно стежить за тим, як цей електорат сприймає ті чи інші події. Тобто це позитив. Тобто я маю на увазі лумер і наслідки її інтерв'ю, і будемо сподіватися тих ідей, яка вона буде і далі озвучувати в Сполучених Штатах. Але чи це буде сталим і впливовим, ми побачимо, я думаю, вже ближчим часом.
4: Паралельно в американському конгресі триває робота над законопроектом, який покликаний посилити тиск на Російську Федерацію, і можемо констатувати, що цього разу, на відміну від попередньої спроби його ухвалити, він принаймні не припадає пилом. Тобто його обговорюють. З'явилася ось ця пропозиція додати до цього законопроекту Іран. Вочевидь, була пророблена якась робота. Тепер Іран є в тілі цього законопроекту. Але на вашу думку, чи варто очікувати, що цей законопроект буде ухвалений, чи це рушниця на стіні, яка може взагалі ніколи не вистрілити за кадень?
7: Тобто, по-перше, якщо почати з додання Ірану, безумовно, це ускладнить проходження законопроекту. Відома позиція демократів щодо цього. Плюс такий неприємний сюрприз. Деякі демократи зараз висловлюють застереження щодо законопроекту. Це начебто надає занадто великі повноваження Трампу запровадження нових санкцій, тому над законопроектом треба працювати. Як на мене, це абсолютно непродуктивний підхід, але він є, і це визнають спонсори законопроекту і з республіканської, і з демократичного, з демократичної сторони. Тобто це такі два ускладнюючих елемента. Як буде розвиватися ситуація далі? Можна зробити висновок, що зараз є певний такий моментум, позитивна динаміка для ухвалення цього законопроекту, і вона пов'язана, на жаль, з такими печальними подіями, як смерть сенатора Грема. Але те, що є більше 60, мінімально, спонсорів, те, що цей законопроект вже внесений і може бути проголосований, це безумовний плюс. Тобто зараз питання в тому, чи встигне це зробити Сенат до канікул, тому що порядок денний роботи Конгресу достатньо щільний, і там є серйозні питання, пов'язані з фінансуванням федерального уряду. Плюс, хоча є позитивна динаміка і в Палаті представників, тобто це також питання, в тому числі, і організації роботи. І, безумовно, буде дуже важливо, яку позицію буде, обіймати адміністрація Трампа, сам Трамп, наскільки він буде підтримувати цей законопроект і, скажімо, стимулювати до його прийняття, або принаймні дати свободу рук тим, хто цей законопроект підтримує. І останнє, що хотів би сказати, навіть ухвалення цього законопроекту, навіть в цій формі, в якій він зараз, це абсолютний плюс і плюс для нас, але ухвалення цього законопроекту ще не означає його введення в дію. Тобто, я маю на увазі, що за американською традицією питаннях застосування санкцій прерогатива фактично, або найбільший вплив і найбільше повноважень в цьому плані має президент. Тобто він вирішує застосовувати, не застосовувати, в якому масштабі, які виключення робити. Тобто ще треба побачити, що навіть якщо законопроект буде ухвалений, чи буде готовий Трамп його використати, або використати повною мірою. Це, як на мене, залишається ще, це питання залишається ще таким відкритим.
4: Найближча зима може стати для Путіна останньою спробою зламати Україну. Про це заявив очільник польського міністерства закордонних справ Радослав Сікорський. За його словами, Росія продовжує війну та намагається посварити українців і поляків, використовуючи історичні суперечності у власних інтересах. Сікорський також попередив про можливі російські провокації проти країн НАТО та заявив, що Москва має зменшити свої воєнні амбіції, аби говорити про завершення війни.
5: Аби знизити рівень своїх амбіцій щодо захоплення України. Він мав би усвідомити, що ця війна була кримінальною помилкою, але певно цього не станеться. В Росії закінчуються ресурси. Ця зима може стати останньою надією Путіна зламати Україну. А в наших інтересах, щоб Україна не лише вистояла, а й перемогла у цій війні. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі.
4: Володимир Зеленський також прямо говорить про те, що ми стоїмо на розвилці між двома можливими варіантами розвитку подій. Перший – це ескалація, на яку Росія може піти в осінньо-зимовий сезон. Другий – це активізація переговорного процесу, який може стримати Росію від такого кроку. На вашу думку, який з них на сьогодні виглядає більш імовірним з огляду, зокрема, і на зміну позиції американської адміністрації?
7: Ну, про зміну позиції, як на мене, ще рано говорити, є певні ознаки зміни позиції, подивимося, чи це відбудеться. По-друге, зараз перемовини, ну, їх фактично не було, тобто це явно глухі. Для того, щоб Путін був готовий вести, ну, навіть щось подібне до перемовин, для цього треба його зупинити, зупинити просування на фронті, треба нанести удар більш такий сильний, бомбічний, проти російської військової машини, коли вона почне захлинатися, зупиниться просування Путіна на фронті, тоді можна на нього тиснути далі для того, щоб вести перемовини. Але треба розуміти, що перемовини можуть бути тільки про одне – про припинення вогню. І питання це, от як воно виглядає зараз, про паузу перед новим витком російської агресії. І питання в тому, як ми і наші партнери цю паузу використаємо. А зараз, як ми разом зможемо зупинити Путіна.
4: Дякую вам, Олег Шамшур, дипломат, колишній посол в США та Франції, був з нами на прямому відеозв'язку. Почули його оцінку тих процесів, які відбуваються у коригування поки що американської позиції щодо перспектив переговорного процесу і пошуку мирного врегулювання війни в Україні. У Харкові оголошено повітряну тривогу. Жителі попереджають про загрозу застосування керованих авіабомб. Ніч у місті минула відносно спокійно. Інформації про влучання або загиблих немає. До нашого ефіру долучається Ігор Терехов, міський голова Харкова. Пане Терехов, вітаю вас.
8: Вітаю вас.
4: Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію сьогодні зранку, зокрема, чи не фіксувалося якихось ворожих ударів?
8: Хочу сказати, що ситуація більш спокійно пройшла ніч, але лунала повітряна тривога. Зараз лунала повітряна тривога щодо застосування ворогам авіації. Що стосується минулу добу та минулий тиждень, то він був дуже важкий, бо постійно практично місто Харків перебуває під обстрілами, під постійно лунаючими повітряними тривогами. І ми мали влучання в автозаправочні станції, ми мали влучання в приватний житловий будинок, в інфраструктурні об'єкти. І сьогодні головне завдання – зберегти життя людей, на щастя. За цей час не було у нас жертв, дякуючи Богу, але тим не менш ситуація дуже-дуже напружена.
4: Влада прифронтових українських регіонів розпочинає захищати комунальну техніку, зокрема, від влучань дронів. різні для цього використовуються заходи. Чи є такі плани у влади Харкова?
8: Ну, дійсно, так воно і є, бо комунальна теж підлягає враженню з боку нашого противника. Хочу сказати, що ми дуже багато вже зробили, не зупиняємося, робимо далі. Але я хочу сказати, що такий жахливий приклад, що з початку війни ворог атакував нашу транспортну інфраструктуру, комунального транспорту. Практично 66% транспорту було пошкоджено. І це ще один доказ того, що потрібно захищати, захищати і місто, захищати комунальну техніку і підприємства критичної інфраструктури.
4: Сьогодні росіяни використовують широкий спектр зброєнь для того, аби тероризувати Харків. Це стосується як різних моделей FPV-дронів, так і ракетного озброєння, і авіабомб. На сьогоднішній день, якщо ми говоримо конкретно про російські засоби ураження, то які з них, скажімо так, дошкуляють найбільше?
8: Я не можу сказати такого висновку зробити. Всі дуже і дуже небезпечні засоби ураження, починаючи від молний і закінчуючи FPV-дронами. Зараз з'явилася так звана бандероль, дуже і дуже небезпечна зброя росіян, і потрібно бути дуже-дуже обережними, але тактика ворога змінюється з часом війни. Якщо спочатку Харків переважно більшості атакували ракетами С-300, С-400, авіаційними бомбами, КАБами, потім пішли шахеди, реактивні шахеди, і зараз ми маємо влучання FPV-дрони на оптиковолокні, на жаль, і бачимо цю бандероль, яка новий, як я вже сказав, весь зброї, теж дуже-дуже
4: непросто. Днями ви зустрічалися з послом Європейського Союзу в Україні, пані Катериною Матерновою. Яка роль Європейського Союзу сьогодні, європейських коштів, зокрема, у підтримці життя і та відновлення міста?
8: Хочу сказати, що там дійсно була дуже така плідна зустріч з послом ЄС в Україні. Ми дуже багато питань обговорювали. Ми обговорювали питання, що стосується міста Харкова, що за підтримки міста Харкова, що підтримки харківського метрополітену, бо це вид транспорту, який сьогодні застосовується в місті Харкова. Ми обговорювали будівництво підземних шкіл для наших дітей. Це теж дуже важливий проєкт, який ми втілюємо в життя. Крім цього, обговорювали підготовку до опалювального сезону, як зробити так, щоб пройти стало опалювальний сезон. І крім цього, в рамках асоціації прифронтових міст та громад, яку я маю честь очолювати, ми теж розглянули питання підтримки прифронтових міст та громад. У нас є повне розуміння, як робити, і дуже сподіваюся, що ця зустріч буде результативною, що прифронтових міст та громад і Харкова.
4: Наближається 1 вересня, це означає, що діти, які проживають у Харкові, знову підуть у школи. Харків реалізує кілька інфраструктурних великих проєктів, зокрема підземних шкіл. На сьогоднішній день на якому етапі ці проєкти і наскільки інфраструктура Харкова от в цих умовах готова для того, аби забезпечити дітям Харкова безпечний навчальний процес?
8: Ви пам'ятаєте, що ми були першими, де почало будівництво званих метрошкіл. Це єдиний досвід світу, який є у нас. І він користується шаленим попитом. Діти ходять до метрошколи. Крім цього, за цей час ми побудували вже 9 справжніх підземних шкіл, де також ходять з великим задоволенням діти. Крім цього, хочу сказати, що до 1 вересня ми розраховуємо ввести в експлуатацію ще одну підземну велику школу, розрахована на 1200 учнів, 2 зміни, і робимо виросли, щоб діти 1 вересня до цієї 10-ї школи міста Харкова. Ми не зупиняємо роботу, працюємо ще для того, щоб будувати школи, та кошти катастрофічно зараз не вистачає, бо ми не маємо субвенцій з державного бюджету, але ж за рахунок власних коштів продовжуємо будівництво. Крім цього, продовжуємо будівництво підземного дитячого садочка. Це дуже і дуже важливе проєкт, який дасть нам нові можливості.
4: Раніше ви повідомляли, що в контексті підготовки до опалювального сезону міська влада вдосконалює диференційовані системи тепло, воду та енергопостачання. З тих деталей, які ви можете розповісти, на якому етапі на сьогоднішній день перебуває цей процес і наскільки всі ці етапи вкладаються в дедлайни, які були передбачені від початку?
8: Ну так воно є. Ми працюємо над цим, але ми почали працювати не в цьому році. Це та системна робота, яка сьогодні здійснюється нашими харківськими тепловими мережами, харківськими водоканалами. Це об'єднане підприємство. Я дуже вдячний сьогодні всім працівникам, які працюють практично ціла доба для того, щоб робити це. Крім цього, ми співпрацюємо з Харківобленерго, бо це спільний проєкт. Знати, що так звана енергетична острова вже зарекомендувала в минулому опалювальному сезоні, але зими дуже-дуже корисними. Ми бачимо це. Ми продовжуємо цю роботу, крім цього, встановлюємо і каналізаційне обладнання, встановлюємо і облічна модульна котельна. Робимо все можливе для того, щоб, не зважаючи на те, пройти стало опалювальний сезон, який буде попереду, який буде, як ми розуміємо, дуже-дуже важкий для всієї України.
4: Український президент Володимир Зеленський припускає, що прийдешня зима, у разі якщо світ та Україна не змусять Росію до реальних переговорів, буде надзвичайно складною. Чи фіксується у Харкові якась сезонність з точки зору міграції людей? Наприклад, вони намагаються виїхати на зиму в якісь місця, де буде більше ймовірність забезпечення базовими потребами, яких росіян намагаються нас позбавити? І які загалом у місцевої влади прогнози щодо зими?
8: Знову хочу сказати, що так, дійсно, буде дуже важка зима, і напередодні нова зима я теж переджав всіх, що буде дуже така напружена зима, напружена ситуація, бо ворог б'є, мисно б'є по об'єктам критичної інфраструктури, по генеруючим мощностям, крім цього, руйнує на ТЕЦ, і ми це тому ми йдемо в диференційовану систему, так, і неможливо сьогодні зробити за рік, за два, за три, бо це дуже великий проєкт, дуже величезна кошта, але ж ми це робимо. Сьогодні будемо продовжувати, не зважаючи на обставини, працювати і робити все, бо це необхідно і не сьогодні, коли йде війна, необхідно буде в мирний час, коли ми досягнемо своєї мети і коли настане нарешті мир в Україні. Але що стосується людей, то я хочу сказати, що такої великої відтока ми не спостерігаємо. Сьогодні дійсно є певний сезонний невеликий відтік, але це не пов'язано з зимовим періодом, а це пов'язано з спільними каникулами, коли батьки намагаються вивезти своїх дітей, відпочити десь в більш небезпечних містах в Україні чи за кордоном, потім вони повертаються. Взагалі, я хочу сказати, що сьогодні ми фіксуємо, що навпаки, незважаючи на такі великі обстріли, які ми маємо, населення Харкова практично вже 1 400 000.
4: Дякую вам, Ігор Терехов, міський голова Харкова, був з нами на прямому відеозв'язку. Війна б'є по найприбутковішому бізнесу Кремля. Українські дрони дедалі частіше виводять з ладу російсько-нафтопереробні заводи, атакують танкери та руйнують логістику. У результаті Москва втрачає доходи. Тож, на які кроки йде Путін, аби втриматися на плаву, і як навіть союзники Росії почали заробляти на її слабкості, розповість Вікторія Яришко.
9: Найстрашніший сон Росії перетворюється на реальність. Нафта є, а перероблювати її вже майже ніде. І перевозити нічим, бо танкери і НПЗ Федерації під ударами українських дронів. Таким чином Росія дедалі більше залежить від експорту саме сирої нафти, але її не завжди вдається швидко продати. Усе більше танкерів простоюють у морі в очікуванні покупців чи перевалки. Адже логістичні артерії, які використовує Росія та її партнери, стали небезпечними через удари сил оборони. Наразі Україна вже знищила близько 200 суден РФ в Азовському та Чорному морях.
10: і навіть судновласники, вони відмовляються інколи працювати на цих маршрутах, і вони не хочуть заходити в російські порти, тому що це безумовно є певним ризиком для судновласників, що вони можуть втратити танкери, суховантажі, і жодна страхова може навіть і не виплатити їм потім відшкодування, тому що це військові дії.
9: Крім цього, обсяги переробки нафти в Росії впали до найнижчого рівня за останні 20 років, адже Україна вже пошкодила понад 25 із 38 НПЗ федерального масштабу. Таким чином, експортні доходи федерації скорочуються.
10: Те, що вони раніше експортували саме у вигляді паливно-мастильних матеріалів і реалізовували як товари з доданою вартістю, тобто вони не експортували суто сировину, а вони її переробляли на території Російської Федерації і заробляли, якщо не в два рази більше, то достатньо отримували велику саме додану вартість на експорті готових паливно-мастильних матеріалів, то зараз ми це успішно відрубали.
9: Щоб триматися на плаву, російський диктатор навіть змушений продавати газ по зниженій ціні.
11: Путін каже так: я продавав колись європейцям за 270 доларів газ. Купи в мене, я тобі навіть свою трубу дам. Він каже, я буду в тебе купувати по 20. Він каже, ну як це по 20? Це ж мені на збиток. Ти каже, стоп, а в тебе варіантів немає. Або ти мені продаєш по 20 і доплачуєш, щоб я купив. Або ти нікому не продаєш. І взагалі сидиш своїм газом, як квочка.
9: Тож, так звані друзі Росії без зайвої скромності користуються ситуацією собі на вигоду. Зокрема, Індія купує варефнафту з гіперзнижкою, переробляє її на бензин і продає тій же РФ з максимальним гешефтом.
11: Сказати про те, що союзники Росії уникають від співпрацювати з нею? Ні. Вони готові її обдирати як липку з задоволенням.
9: Таким чином, Росія дедалі менше здатна виконувати свої зобов'язання перед країнами-партнерами. І це руйнує її імідж як надійного постачальника.
11: Тому якщо Росія захоче бикувати, як то кажуть, то ми вже нічого не вийде. Власне кажучи, та ідея радянська, ще ідея перетворити енергоносії на зброю, продаж енергоносіїв як зброю, як засіб тиску, вона тепер з тріском провалилася. І далі буде ще гірше, тому що всі переходять на альтернативні джерела. Електрика, вітрогенерація, сонцегенерація і залежність від нафтопродуктів, від вуглеводнів, вона спадає.
9: На додачу, Азербайджан заявив, що готовий замінити Росію на енергоринку Європи, бо федерація вже не може забезпечити своїх партнерів газом і нафтою. І що довше Кремль вестиме війну, то менше шансів повернути втрачені позиції. Вікторія Яришко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
4: Цифровізація, власні інженерні лабораторії та понад 500 знищених дронів окупантів. Підрозділ «Срібна трійка» з бригади «Помста» демонструє новий підхід до ведення війни. Свою назву бійці загартували важкими боями у Серебрянському лісі, а сьогодні вони успішно керують боєм у реальному часі через сучасні цифрові системи. Детальніше про високоефективний підрозділ, який є справжнім страхом для окупантів, розповість Василь Мамчук.
12: Сучасна війна вимагає швидких рішень, високої технологічності та повної координації дій. І прикордонна бригада «Помста» демонструє саме такий підхід до виконання бойових завдань. Знайомтеся, «Срібна трійка» у складі бригади «Помста». Вони називають себе підрозділом, який буквально творить нову історію цієї війни. Чому «Срібна»?
13: Найбільшу свою бойову злагодженість підрозділ здобув в Серебрянському лісі, від цього «Срібна трійка».
12: Тут немає радянщини та безглуздих наказів. Головне правило підрозділу – взаємна повага і довіра. Молоді бойові командири не просто керують по рації. Вони показують усе на власному прикладі, проходячи шлях від навчання до реального окопу пліч-опліч з бійцями.
14: Після БЗВП я попав у срібну трійку. Перше враження від срібної трійки було те, що молоді командири, то що вони бойові всі, займалися з нами, все показували, все розказували. Це дуже, ну як так, сподобалось.
12: Срібна трійка розвиває безпілотні системи на найвищому рівні. Вони першими опанували волокно, навчилися збивати ворожі очі сіткометами і приземлили вже понад 500 дронів окупантів.
15: Наші РЛСники виявляють і мисливці наші збивають до 150 крил на місяць. Шахеди, мерліни, суперками, зали. А це означає, що якщо противник буде без очей, він не буде бачити наші сили та засоби. Він не буде наносити вогневе ураження по нашому особовому складу.
12: Більше того, у них є власна лабораторія боєприпасів, де інженери цілодобово готують подарунки для росіян.
16: Це у нас є майстерня, де ми підготовлюємо боєприпаси для усіх видів. Випала від Мавіка до вампірів. БК майже готове для вампірів. Це боєприпас для Мавіка, теж підготовлюємо для скерів. Дистанційне мінування ПАМ-2. Одна така вибухівка, якщо вони попадуть у радіус 10 метрів, то ви до 4 чоловік може знешкодити або зупинити.
12: Поки піхота тримає позиції на передовій, артилерія підрозділу випалює ворога мінометами.
17: Постріл!
18: За Ахмадієт! За Ахмадієт! П***наті!
12: І тут немає хаосу, адже командири бачать кожну спробу російських робаків підповзти та миттєво коригують вогонь у реальному часі.
19: Остатус.
20: Прилітаємо, спереджаємося, прилітаємо.
21: Хлопці, постарайтеся зайти на ціль, виходить нижче коліна в сторону равлика і по всім сигнатурам. Там ще один...
12: Поєднання новітніх технологій та колосального бойового досвіду дозволяє срібній трійці ефективно нищити окупантів і берегти життя своїх людей. І як кажуть у підрозділі, ми на своїй землі, а значить, правда і сила на нашому боці.
22: Підрозділ «Срібна трійка», повертаємо своє. Слава Україні!
23: Героям слава!
12: Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Технологічний поступ у цій війні справді фантастичний. Розпочався він, по суті, з першого дня повномасштабного вторгнення і розвивається з кожним новим днем. Далі ми поговоримо про одну з воєнних технологій. Ми про неї почали говорити активно в 2025 році. Тоді йшлося про тестові екземпляри, про експерименти. Зараз це уже система, яка буквально змінює те, як виглядає сучасне поле бою. Владислав, позивний ревізор, командир підрозділу дистанційного мінування 88-ї Дністровської окремої бригади підтримки, долучається до нашого ефіру. Вітаю вас.
24: Вітаю.
4: Хотіли поговорити з вами про наземні роботизовані комплекси. По-перше, на сьогоднішній день, якою мірою технологія НРК стала, скажімо так, стандартною частиною екіпірування, частиною ресурсної бази, яка необхідна для того, аби проводити операції будь-якого типу, які пов'язані з діями на передньому краї фронту?
24: Ну, ми маємо розуміти, що в першу чергу наземні роботизовані комплекси дають можливість мінімалізувати або зменшити кількість особового складу на безпосередній лінії бойового зіткнення. Тому я думаю, що на даному етапі такі підрозділи наземних роботизованих комплексів мають бути у кожному підрозділі незалежно від роду військ.
4: Наскільки НРК на сьогоднішній день загалом поширені у українському війську, за вашими спостереженнями?
24: Ну, на сьогоднішній день доволі таки поширені, тому що, наприклад, коли ти здійснюєш і виконуєш завдання в районі бойового зіткнення, то все більше ти бачиш наземних роботизованих комплексів замість тих самих пікапів чи якихось броньованих або легкоброньованої техніки. Тобто на даному етапі масштабування йде так, як воно потрібно бути, і це радує.
4: На сьогодні ми говоримо про НРК як допоміжний елемент логістики на передньому краї, який, як ви зазначили, знижує ризик для особового складу, і, вочевидь, сьогодні особовий склад працює в взаємодії з НРК. Але як ви думаєте, наскільки реалістичною є перспектива того, що через якийсь час НРК повністю замінить людей в тому, що стосується логістики на передньому краї?
24: Я думаю, що на даному етапі потрібно максималізувати наземні роботизовані комплекси в районі ведення бойових завдань, але ми маємо розуміти, що повністю заміна людини буде неможлива, тому що самі ці роботи потрібно обслуговувати, дообладнувати, ті самі батареї заряджати, загружати і тому подібне. Ми можемо на даному етапі сказати, що використання їхнє просто максимально зменшує і мінімалізує кількість особового вкладу в залучення і виконання бойових завдань. Тобто ми маємо розуміти, що це не тільки логістичні завдання, це завдання різного роду, такі як евакуація, такі як, можливо, дистанційне мінування. Є підрозділи, які виконують завдання штурмових дій, а також оборони. Тобто наземні роботи-зовні комплекси використовують в повній їхній мірі.
4: Одне з найважливіших завдань, яке сьогодні виконується в тому числі з допомогою наземних роботизованих комплексів, це евакуація з вкрай небезпечних зон. На сьогоднішній день як ця евакуація з використанням НРК виглядає на практиці?
24: В першу чергу хочу сказати, що евакуація особового складу – це одна з найважчих місій, тому що для неї потрібно більш детальніше проплановувати і прогнозувати ті чи інші дії, які можуть бути під час виконання місії. Плюс це достатньо важко в плані морального стану, тому що оператор розуміє, що в його руках безпосередньо чиєсь життя. Тому такі місії потребують більш детальної підготовки, врахування погодних умов, більш безпечних маршрутів, а також певних типів наземних роботизованих комплексів, які дають захист самій людині, яка буде знаходитись всередині.
4: Щодо роботи операторів на сьогоднішній день, якою мірою вони вже адаптувалися до цієї справи управління НРК і чим відрізняється завдання оператора залежно від типу місії, яку він виконує з наземним роботизованим комплексом?
24: Потрібно розуміти, що, як і в кожній справі, чим більша практика в того чи іншого оператора, тим більше він адаптується до самого комплексу. Все залежить від рівня навичок самого оператора, все залежить від місцевості, в якій виконується саме логістична або евакуаційна або інша місія. Тобто враховується дуже багато факторів, які потрібно завжди аналізувати. Ми маємо розуміти, що погодні умови так само не стоять на місці. Буває дощ, буває відповідно сніг, буває ще якісь різні погодні умови. Тобто ці всі моменти потрібно враховувати. І звісно, коли оператори працюють доволі таки довгий час, ці речі не дають настільки великих проблем, як колись було це на початку. Тобто це залежить від практики того чи іншого оператора.
4: А які навички на сьогодні потрібні оператору наземних роботизованих комплексів? Ми говоримо про якусь високотехнологічну роботу з тонким розумінням оцих технологічних процесів, чи це більше якийсь стандартний набір знань, помножений на досвід і постійну практику?
24: Зрозуміло, що це високотехнологічні знання і вміння, тому що ми не можемо порівнювати контроль наземним роботизованим комплексом з звичайним водієм автомобіля. Потрібно розуміти і вміти налаштовувати різні типи зв'язку, потрібно завжди аналізувати обстановку, враховувати різні фактори, такі як я називав погодні умови, час доби і тому подібне. А також, що дуже важливо, приймати рішення в лічені секунди, тому що, можливо, там якась певна затримка, ти вже маєш розуміти, де наземний роботизований комплекс може опинитися, враховувати різноманітні типи маршрутів, можливо, навіть вплоть до того, що підготовлювати їх власноруч.
4: Сьогодні популярна думка, що головна місія роботизованих наземних комплексів – це не замінити військовослужбовця, а зробити його роботу більш ефективною і менш ризикованою. Чи погоджуєтесь ви з тим, що це є головним завданням НРК, той потенціал, який треба розкривати у цих комплексах, і що для вас особисто означає працювати з цими технологіями, які не тільки спрощують життя на передовій, але й допомагають рятувати життя українських бійців?
24: Від себе можу сказати, що я згоден з цим твердженням, і на даному етапі 95% всіх логістичних місій в нашому підрозділі, а також суміжних підрозділів, яким ми допомагаємо, здійснюються наземними роботизованими комплексами. Якщо раніше це все здійснювалось якоюсь броньованою технікою або автомобілем, пікапом тим самим, ми маємо розуміти, що там завжди був ризик для того самого водія і всіх, хто супроводжує водія в тій чи іншій, тому чи іншому автомобілі. Зараз, по суті, ми уникаємо ризику особового складу, а так як ми розуміємо, що саме небезпечне зараз це захід і вихід з позиції, ми або логістичні якісь питання, ми просто мінімалізуємо або взагалі прибираємо ризик тої чи іншої людини і все виконує роботизований комплекс. Ми можемо це робити щодня, тобто, наприклад, зранку нам щось потрібно на позиції, в залежності від тої позиції, чи це позиція безпілотних літальних апаратів, чи піхоти, ми вже на вечір готові доставляти ту чи іншу провізію, неважливо, ПК, інженерне якесь обладнання, чи інше обладнання. Тобто, по-перше, це швидше, і по-друге, це безпечніше.
4: Дякую вам, Владислав, позивний ревізор, командир підрозділу дистанційного мінування. Був з нами на прямому відеозв'язку. Далі в нашому ефірі будуть новини, які вже готова розповісти Людмила Добровольська. Ну, а в розмовній студії зустрічайте Микиту Міхальова. Бережіть себе, побачимося в майбутньому.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. Захист держави.

0: На нашому шевроні те, у що ми віримо.
1: Натягнутий лук, як ми.
2: Зібрані й готові нанести удар.
3: Стріла, як наш погляд і зброя, спрямовані вгору.
4: Зірка, як світло, що ми тримаємо у темряві.
5: Ми віримо в червоне й синє.
6: У наш бій, у наше небо.
7: І найбільше ми віримо в те,
2: що небо буде
6: вільним.
8: Зенітна ракетна херсонська бригада.
9: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність – соціальна робота.
10: У спеку вимкнений бойлер чи чайник – це порятунок для мереж. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
11: Ви дивитеся «Єдині новини». Це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Уночі Росія атакувала Україну 5 авіаційними ракетами і запустила 180 дронів, 5 ракет і 160 безпілотників наша ППО знешкодила. Але на 9 локаціях є влучання і ще на 8 падіння уламків збитого російського заліза. Авіабомбами росіяни ударили і по пошті в Ізюмі на Харківщині, поціливши там вантажне відділення. Масштабну пожежу загасили, тут обійшлося без поранених. А от у Запоріжжі постраждалих уже 28, серед них шестеро дітей і у тому числі тримісячне немовля. Напередодні росіяни скинули на середмістя одразу 5 керованих авіабомб, пошкодивши більше 20 висоток, кілька дитячих закладів і дитячий кардіоцентр. Його розбило ущент, коли там були пацієнти.
12: Ж маневрують цікаво, странні, розумієте, куди було ховатися. Добігти туди не змогли. Кажуть, на малий, на набережну. Ну, нема де малий, де набережна. І тут гух. Я в цей час дитину оглядала, батьків питала. Підемо, не підемо, слідкуємо по телефону, не до нас. І в це время до нас.
13: Свист, сильний такий свист, потім такий сильний вибух. Все дим. У мене тут дитячий центр, от він у мене так трішки постраждав. Я зараз тут не працюю, тому що, ну, небезпечно. Він закритий, він от повирвало.
11: Запорізькі журналісти на кілька годин відволіклися від потоку новин і стали донорами. Як і з півсотні наших колег здавали кров, Олена Каптюх.
14: Ми знаходимося в місті Запоріжжя, всеукраїнська редакція всеукраїнського тижневика «Гаражанин.Інформ». Взагалі, тут знаходиться мій кабінет.
11: Сьогодні в місцевій запорізькій редакції замість звичайної ранкової наради журналістів – крісла, медики та апарати для взяття крові.
15: Це ми зранку так привезли.
11: Запорізький центр крові вже давно практикує такі акції. Можуть приїхати до будь-якої організації та зробити забір крові у всіх охочих у виїзних умовах. Сьогодні медиків покликали запорізькі журналісти.
15: Це є холодильник, але зараз, ось дивіться, тут вже заготовлений компонент крові знаходиться. Ми можемо приїхати в любу організацію. Саме тут нам приблизно півгодинки для того, щоб це все мобільне обладнання повністю перелаштувати.
11: Відранку вже черги журналістів на здачу крові. За годину записалися з півсотні охочих. Звісно, заздалегідь треба було дотримуватися спеціальних правил.
16: Не потрібно вживати алкоголь, жирну пищу, сказали так, що не потрібно, і легкий завтрак. Тут чай, дали солодкий чай, печиво. Ніяких неприємних таких відчуттів немає.
17: Зовсім не страшно і дуже зручно. Я дякую колегам, що вони організували такий захід, що не треба нікуди їхати, десь іти, бо ми всі працюємо, у нас домашні якісь справи, нам ніколи це зробити.
11: Готується до здачі крові і Тетяна Гаркова. Вона, як ніхто, розуміє, наскільки необхідне донорство, бо працює у прес-центрі Запорізької державної служби з надзвичайних ситуацій. Щодня разом із своїми колегами-рятувальниками працює на ворожих ударах, де є поранені. В цьому році, каже, вже вчетверте здає кров.
18: Для мене це дати комусь життя. Ну, тобто, хтось захворів і немає крові, а моя кров може їх врятувати.
19: А от Інна сьогодні розчарована. Каже, завжди здає кров, а сьогодні лікарі не дозволили. Сказали, заслабка.
20: Начебто я і чай з цукром пила, і все, але вони кажуть, що 124 мені сьогодні не дозволили. І я дівчатам пообіцяла, що тиждень буду їсти печінку, і через тиждень прийду, щоб у мене була можливість допомогти.
19: 4 години безперервно журналісти сідали до крісел на здачу крові. Серед охочих були і представники релокованих медіа, які виїхали з окупації – Мелітополя, Маріуполя та інших міст. Будь-яка організація може звернутися до Запорізького центру крові, і її фахівці організують такий захід буквально за півгодини. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон, єдині новини.
11: Коригувальник, який наводив ракети і дрони на інфраструктуру міста, затримали в Одесі. Передавав координати АЗС, пунктів дислокації бензовозів і вантажних ешелонів. СБУ затримала зловмисника на гарячому, коли встановлював GPS-трекер на військовий бензовоз. Коли його вину доведе суд, сяде довічно із конфіскацією майна. Однією із найбільших загроз для наших Сходу, Півночі і Півдня зараз є реактивні шахеди на онлайн-керуванні. Поки що вони мають обмеження щодо дальності. Зараз ви побачите карту радіусу потенційної досяжності для таких безпілотників. Власники складів, АЗС і підприємств мають бути готовими до можливих прицільних ударів. Ну, а під час тривог краще не знаходитися на АЗС, де б вони не були розташовані. Євросоюз затвердив 21-й пакет антиросійських санкцій. Вони стосуються 48 фізичних осіб і 170 юридичних. Потрапили сюди банки, криптовалютні оператори і судна тіньового флоту. У цьому ж списку Володимир Мединський, поплічник Путіна, його посланець на мирних переговорах за посередництва Сполучених Штатів. Цей пакет є відповіддю на нещодавні російські удари по українській цивільній інфраструктурі, наголошує Рада ЄС. Президент України подякував за нього Європі. Дуже важливо, що тиск на Росію посилюється, каже Володимир Зеленський. Війна невблаганно нищить найприбутковіший кремлівський бізнес. Українські дрони системно виводять із ладу російські нафтопереробні заводи, атакують танкери і хаби, рвуть логістичні ланцюжки. На що йдуть московити, аби не дати забуксувати своїй воєнній машині? І як на тому заробляють союзники Росії? Дивімося.
21: Найстрашніший сон Росії перетворюється на реальність. Нафта є, а перероблювати її вже майже ніде. І перевозити нічим, бо танкери і НПЗ Федерації під ударами українських дронів. Таким чином Росія дедалі більше залежить від експорту саме сирої нафти, але її не завжди вдається швидко продати. Усе більше танкерів простоюють у морі в очікуванні покупців чи перевалки, адже логістика

0: військові дії.
1: Крім цього, обсяги переробки нафти в Росії впали до найнижчого рівня за останні 20 років, адже Україна вже пошкодила понад 25 із 38 НПЗ федерального масштабу. Таким чином, експортні доходи федерації скорочуються.
0: Те, що вони раніше експортували саме у вигляді паливно-мастильних матеріалів і реалізовували як товари з доданою вартістю, тобто вони не експортували суто сировину, а вони її переробляли на території Російської Федерації і заробляли, якщо не в два рази більше, то достатньо отримували велику саме додану вартість на експорті готових паливно-мастильних матеріалів, то зараз ми це успішно відрубали.
1: Щоб триматися на плаву, російський диктатор навіть змушений продавати газ по зниженій ціні.
2: Путін каже так, я продавав колись європейцям за 270 доларів газ. Купив в мене, я тобі навіть свою трубу дам. Він каже, я буду в тебе купувати по 20. Він каже, ну як це по 20? Це ж мені в назбиток. Ти каже, стоп, а в тебе варіантів немає. Або ти мені продаєш по 20 і доплачуєш, щоб я купив. Або ти нікому не продаєш. І взагалі сидиш своїм газом, як квочка.
1: Тож, так звані друзі Росії без зайвої скромності користуються ситуацією собі на вигоду. Зокрема, Індія купує в РФ нафту з гіперзнижкою, переробляє її на бензин і продає тій же РФ з максимальним гешефтом.
2: Сказати про те, що союзники Росії уникають від співпрацювати з нею? Ні. Вони готові її обдирати як липку, задоволені.
1: Таким чином Росія дедалі менше здатна виконувати свої зобов'язання перед країнами-партнерами. І це руйнує її імідж як надійного постачальника.
2: Тому якщо Росія захоче бикувати, як то кажуть, то вони вже нічого не вийде. Власне кажучи, та ідея, радянська ще ідея перетворити енергоносії на зброю, продаж енергоносіїв як зброю, як засіб тиску, вона тепер з тріском провалилася. І далі буде ще гірше, тому що всі переходять на альтернативні джерела. Електрика, вітрогенерація, сонцегенерація і залежність від нафтопродуктів, від вуглеводнів, вона спадає.
1: На додачу, Азербайджан заявив, що готовий замінити Росію на енергоринку Європи, бо федерація вже не може забезпечити своїх партнерів газом і нафтою. І що довше Кремль вестиме війну, то менше шансів повернути втрачені позиції. Вікторія Яришко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
3: Новий центр біонічного протезування відкрили на Львівщині. Тут люди зможуть отримати нові високотехнологічні кінцівки і, головно, навчитися ними управляти. Більше про нові можливості для українців Олександра Стасишин розкаже.
4: Закладаю лоб протез, фіксую, щоб він не випав. Закладаю стрілу, натягую тетиву і роблю поступ.
5: Однією рукою і просто в ціль стрілу за стрілою випускає 49-річний Олександр Зозуляк. Руку втратив на війні ще у 2015-му у боях за Дебальцево. Із протезом ще 8 років прослужив у поліції, а на початку повномасштабної війни став сам протезистом. Він один із перших в Україні, кому зробили остеоінтеграцію. Тепер визначитись з протезами допомагає іншим.
4: Він кріпиться напряму до кістки, тобто фактично протез через перехідник кріпиться до кістки. Не потрібно ніяких там бандажів, затяжок, нічого ніде не передав. Якщо був культеприймач, він тут якось зажимав, фіксувався, що тут неможливо було ні туди, ні сюди підняти нормально, то тут зараз я можу робити повні рухи немає ніяких обмежень. Мені довіряють хлопці більше, оскільки є багато досвіду.
5: З подвійною остеоінтеграцією і 30-річний ветеран Гліб Беня поранення дістав у грудні 23-го на Донеччині, коли ворог скинув на них вибухівку. Близько року користується біонічними протезами, і це, каже, для нього максимально функціонально.
6: За турнікетного синдрому були ампутації, ну, є ампутації дуже високі. Класичне протезування, воно не підійшло.

0: іншого, тому що протези просто-напросто не тримаються, було некомфортно. Тому я вирішив піти саме на остеоінтеграцію. І наразі, наприклад, я вдягаю зранку цей біонічний протез руки і вже знімаю його, як йти до ліжка спати. Так само, в принципі, і з ногою.
1: У новому центрі біонічного протезування, який відкрили на Львівщині, уже приймають перших пацієнтів. Тут протезуватимуть і військових, і цивільних. 16-річний Артем м'язами тестує нову біонічну руку. Усе для того, аби в подальшому міг легко нею управляти.
2: Розставили датчики. За допомогою цих датчиків він зможе згинати, розгинати лікоть, стискати в кулак. І це допоможе йому на побутовому рівні собі допомагати.
1: Вартість одного такого високотехнологічного протезу – близько 4 мільйонів гривень. Та для пацієнтів центру вони безкоштовні. Усе оплачує держава. Усі етапи виготовлення відбуваються тут. Процес займає до 3 місяців.
3: Тут десь буде працювати 12 фахівців. Ось тут є 2 навчальних класи, тут є лабораторія біоніки і 3D-друку, багато деталей друкується. Це карбон, це робиться вручну, також силіконові лайнери індивідуальні, це все робиться вручну, промисловим методом. На один протезний виріб трудоємкість складає 150-180 чоловікогодин.
1: У планах команди виготовляти щонайменше 10 протезів у місяць. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Вяжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Поки що це все. Наступний випуск новин «Рівного півдня». Зараз у студії вже є Микита Міхальов, тож слово йому.
5: В 11:15 на студійному годиннику, сьогодні п'ятниця, 24 липня, президент Володимир Зеленський повідомив про ураження сьогодні одного з важливих воєнних підприємств у російському Кірові. Воно постачає компоненти для авіаційної та ракетної техніки окупанта, яка, зокрема, застосовується при масованих ударах по наших містах і громадах. Дякую воїнам за влучність, пише президент, абсолютно справедлива наша відповідь. Також наші далекобійні санкції спрацювали на відстані майже 1350 кілометрів. По нафтовому об'єкту були і інші ураження. Важливо, що триває операція щодо російської логістики, яка забезпечує армію окупанта компонентами для дронів, навігаційного обладнання, спорядженням. Дякую всім підрозділам нашої армії, розвідок та Служби безпеки України, які залучені до здобуття цих результатів. Слава Україні! І ми впродовж ефіру будемо так само стежити за тим, що відбувається на території Російської Федерації стосовно ударів і за нашим повітряним простором, тому що росіянські дрони продовжують атакувати наші території, частково Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, Одещина, Дніпропетровщина і Запоріжжя під загрозою. Ворожі безпілотники, Запоріжжя-Донеччина, тут на додачу ще активність ворожої тактичної авіації. Євросоюз тим часом врахував українські пропозиції у 21-му пакеті санкцій проти Росії. Про це у соцмережі X написав Володимир Зеленський. За словами президента, документ містить дієві заходи для обмеження російських доходів. Також глава держави наголосив на важливості постійного економічного тиску на Москву і закликав дипломатів одразу розпочати підготовку наступного блоку обмежень. Ну, до слова, нові санкції ЄС торкнуться криптовалютного та банківського секторів Росії, тіньового флоту, нафтотрейдерів, а також підприємств, залучених до виробництва далекобійних дронів. Очільниця європейської дипломатії Кая Калас заявила, що новий пакет обмежень для Росії вдарить цілеспрямовано по фінансовому сектору країни-агресорки та анонсувала нові санкції. Далі цитата.
6: Ми б'ємо по Путіну там, де болітиме найбільше, обрізаючи фінансові ланцюжки живлення, на які він покладається для продовження війни. І це не кінець санкційних кроків. Ми вже працюємо над наступними. ЄС має бути готовий відреагувати на будь-яку подальшу ескалацію з боку Росії. Кая Калас, верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки.
5: З нами Ілля Котов на прямому зв'язку. Це кандидат наук з державного управління і голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Мої вітання вам, пане Ілля.
7: Радий вітати вас і наших шановних глядачів.
5: Скажіть, будь ласка, зважаючи на те, куди спрямований цей санкційний пакет та фінансовий саме сектор, криптовалютний сектор російської економіки, як швидко ми, на вашу думку, зможемо побачити оті, знаєте, наслідки, про які в тому числі пані Кая Калас щойно казала?
7: Я не скажу, що це буде завтра, але в принципі, якщо відбудеться дуже швидке впровадження затвердженого пакету, тому що ми маємо з вами розуміти одне: затвердити в нормі можна будь-що, важливо, як воно реалізується. Якщо європейська фінансова спільнота максимально продуктивно буде працювати в цьому напрямі, результати будуть вже найближчим часом, тому що дійсно, що роблять росіяни і чому цей пакет санкцій важливий. З точки зору якраз фінансових російських систем. Росіяни, великі російські банки вже давно знаходяться під санкціями. І в свою чергу росіяни знаходять можливості через менші банківські структури, через криптовалюту, знову ж таки, обходити санкції, фінансувати війну, отримувати прибуток, в тому числі від нафти і так далі. Тому зараз можна сказати, що Європейський Союз намагається зачинити всі двері, які були відкриті Росії за останні місяці. І це добре. Чи будуть вони намагатися відкривати нові? Треба розуміти. Звичайно, будуть. Тому, на жаль, треба констатувати, знову ж таки, що 21-й пакет попереду, 22-й буде, враховуючи вже всі моменти, які виникнуть за цей період часу. Але з точки зору, якщо розглядати 21-й пакет, саме з точки зору тиску на російські фінансові інституції, якщо не говорити про певні моменти газу, про певні моменти нафти, про рибу російську, то з точки зору фінансів він, варто кажучи, вдалий. Це потрібно робити, тому це постійний процес, коли росіяни шукають вихід із складної ситуації, Європейський Союз наздоганяє і закриває всі двері, які вони намагаються відчинити.
5: Стосовно от наступного 22-го пакету, роботи над яким вже розпочалася, знову ж таки, його варто очікувати теж десь за декілька місяців не раніше. І там теж каменями спотикання можуть стати риба або газ, або будь-що інше, там те, що впливатиме та на економіки окремих країн.
7: Як і завжди, наверное, треба врахувати одне. Кожна європейська держава, за рахунок того, що такі рішення приймаються одноголосно і виключно одноголосно, кожна європейська держава має якісь власні фінансові інтереси щодо взаємодії з Росією. На жаль, так є, і це факт. Відповідно, ми побачили позицію Греції. Відповідно, ми зараз побачили позицію Болгарії, як щодо Лукойла, так і щодо голови Лукойла Лікперова, щодо Кирила, в тому числі, хоча це гуманітарні речі. У 22-му ми також побачимо, плюс я хочу так обережно спрогнозувати, чи буде, звичайно, накладатися також ситуація, яка відбувається на Близькому Сході. На жаль, ми бачимо дуже швидке зростання ринкової ціни на нафту в світі. І, звичайно, зростання ціни на нафту потягне зростання ціни на всі решту товарів і загалом на енергоресурси. Тому деякі європейські держави, які намагаються десь Україну підтримувати, але десь і зберігати економічні, не значні, але все ж таки відносини з Росією, будуть зі свого боку також блокувати якісь процеси. Але це вже процес майбутньої такої боротьби. Один бій на сьогодні, можна сказати, що ми вже виграли. Так, десь, можливо, без російської риби, ну, але що маємо, то маємо.
5: Між іншим, про Близький Схід. Дональд Трамп розглядає можливість масштабного удару по Ірану. За його словами, остаточного рішення ще немає, але Вашингтон готовий до проведення операції, яка може бути більшою за всі попередні. Трамп наголосив, що будь-які дії матимуть наслідки. Водночас американські посадовці повідомляють, що нових наказів військовим поки не надходило. Ну і ціна війни для Ірану зростатиме з кожною ніччю, доки Тегеран не погодиться на реальні переговори. Це вже заява державного секретаря США Марко Рубіо. За його словами, іранська сторона щодня просить про мирні переговори, проте постійно порушує вже узгоджені умови. Через це американські удари по тамтешніх об'єктах триватимуть. У відповідь на це у Тегерані заявили, що продовжуватимуть завдавати дзеркальних ударів, доки американські сили атакують іранську інфраструктуру. Пане Ілля, тут, як на мене, не зрозуміло, а чиї слова все ж таки є, знаєте, кришталево чистими. Ну, тому що якби там щодня Тегеран просив про перемовини, а Штати продовжували тиснути, тому що Тегеран порушує, так би мовити, ті умови, на які він зранку пристає, а умовно кажучи, ввечері порушує, то тоді б Тегеран, ну, не вів себе так, як він себе веде. Відповідно, виникає питання, врешті-решт, де ота деталь, в якій криється диявол, про яку ми не знаємо у цих перемовинах Вашингтону та Тегерану?
7: Тут дійсно замкнуте коло. Справа в тому, що навіть станом на сьогодні, як і раніше, абсолютно не зрозуміло, то саме в Ірані буде приймати і приймає кінцеве рішення щодо перемовин зі Штатами і щодо загалом військових дій, які відбуваються. Ми бачили, що рідні вони були присутні. Ми бачили, що кожні люди мають власну позицію серед вищого керівництва Ірану. В цьому є якраз проблематика таких перемов. Відповідно, чи міг хтось звертатися з боку Ірану до Штатів? Ну, міг. Я не думаю, що Рубіо зараз каже неправду. Зараз справа в тому, чи має ця людина або група людей повноваження щось пропонувати, питання залишається відкритим. І дійсно в результаті на жаль отримуємо замкнуте коло, коли кожна зі сторін вважає, що у неї щось виходить, і кожна зі сторін вважає, що час грає на її боці.
5: Перепрошую, пане Ілля, перепрошую, Київ, а також області, де оголошення нині тривога, загрози балістики, про це повідомляють повітряні сили. Бачите, зараз як мапа рясніше червоним, це Полтавщина, Кіровоградщина, Черкащина, Київщина, Дніпропетровщина, Харківщина. Також тривога триває у Запоріжжі, Донеччині, Чернігівщині і Сумщині. Будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях до відбою. Я підкреслюю, загроза балістики. Продовжуйте, пане Ілля.
7: Договоримо тоді і підемо до відкриття. Тому ситуація дійсно складається, що кожна зі сторін вважає, що час грає на її боці. Іран, говоримо чесно, очікує виборів восени в Сполучених Штатах і намагається зробити все, щоб Трамп отримав фіаско на цих виборах, відповідно враховуючи ціну на нафту світову і ціну на паливо всередині Сполучених Штатів. Вважаю, що дійсно це вийде. Штати зі свого боку вважають, що знищення мостів, інфраструктури, удари по військовим об'єктам, блокування Ірану змусить Іран здатися. Але, на жаль, поки що не одна зі сторін не отримала такого результату, який вона вважає для себе доцільним, для покращення власної перемовної позиції. Тому змушений констатувати, найближчим часом ми побачимо посилення ескалації на Близькому Сході, але і одної, і в іншої сторони, на жаль, поки що на горизонті не видно якихось перемог, які дійсно дозволять повернутися в мирний процес.
5: Скажіть, а втручання бодай якихось медіаторів? Це буквально те питання на хвилину і відповідь відповідно
7: теж. Намагаються всі, тому що багато держав зацікавлені, той самий Пакистан, Китай, де зацікавлений, а Росія навпаки зацікавлена допомагати Ірану. Але справа в тому, що не сформувалася на сьогодні дійсно та перемовна позиція, яка дозволить обидвим сторонам отримати кінцевий результат, такий, який вони для себе бачать. Ми ще дійсно побачимо такий хвилю ескалації, яка вже після цього призведе дійсно до відновлення. І жодні потуги інших держав поки що, я обережно прогнозую, не качать.
5: Повідомляють про швидкісну ціль на Київ, активні ОТРК на Брянщині, ймовірний Іскандер. Будь ласка, йдіть в укриття цивільного захисту і залишайтесь у безпечних місцях до відбою. Підкреслюю, тривога пов'язана через загрозу балістики. Три цілі на Київ вже. Стежимо за розвитком подій. Ми продовжимо зараз темою от Росії, якраз таки підхід цієї країни до завершення війни, запропонований торік в Анкориджі, виявився неприйнятним для України. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо після зустрічі з главою російської МЗС Сергієм Лавровим. За словами очільника Держдепу, саме через це попередній формат врегулювання не спрацював.
8: Не було жодних пропозицій, про які, як нам відомо, повідомляли. Вони називаються 3+2 – торгівля терором. Але вони провалилися. Неможливо укласти мирну угоду, якщо обидві сторони не погодяться на це, а українці не погодилися б. Ось чому ці зусилля не спрацювали. Тож нам доведеться знайти нові пропозиції та нові ідеї, бо, безумовно, ця була неприйнятною для України на той час. І я не думаю, що вона прийнятна для них і зараз.
5: В Києві чутно вибухи, марафон триває, ми повернемось до ефіру після короткої паузи.
9: Найстрашніший сон Росії перетворюється на реальність. Нафта є, а перероблювати її вже майже ніде. І перевозити нічим, бо танкери і НПЗ Федерації під ударами українських дронів. Музика. Таким чином Росія дедалі більше залежить від експорту саме сирої нафти, але її не завжди вдається швидко продати. Усе більше танкерів простоюють у морі в очікуванні покупців чи перевалки, адже логістичні артерії, які використовує Росія та її партнери, стали небезпечними через удари сил оборони. Наразі Україна вже знищила близько 200 суден РФ в Азовському та Чорному морях.
10: І навіть судновласники, вони відмовляються інколи працювати на цих маршрутах, і вони не хочуть заходити в російські порти, тому що це, безумовно, є певним ризиком для судновласників, що вони можуть втратити танкери, суховантажі, і жодна страхова може навіть і не виплатити їм потім відшкодування, тому що це військові дії.
9: Крім цього, обсяги переробки нафти в Росії впали до найнижчого рівня за останні 20 років. Україна вже пошкодила понад 25 із 38 НПЗ федерального масштабу. Таким чином, експортні доходи федерації скорочуються.
10: Те, що вони раніше експортували саме у вигляді паливно-мастильних матеріалів і реалізовували як товари з доданою вартістю, тобто вони не експортували суто сировину, а вони її переробляли на території Російської Федерації і заробляли, якщо не в два рази більше, то достатньо отримували велику саме додану вартість на експорті готових паливно-мастильних матеріалів, то зараз ми це успішно відрубали.
9: Щоб триматися на плаву, російський диктатор навіть змушений продавати газ по зниженій ціні.
11: Путін каже так: я продавав колись європейцям за 270 доларів газ. Купи в мене, я тобі навіть свою трубу дам. Він каже, я буду в тебе купувати по 20. Він каже, ну як це по 20? Це ж мені в назбиток. Той каже, стоп, а в тебе варіантів немає. Або ти мені продаєш по 20 і доплачуєш, щоб я купив. Або ти нікому не продаєш. І взагалі сидиш своїм газом, як квочка.
9: Тож, так звані друзі Росії без зайвої скромності користуються ситуацією собі на вигоду. Зокрема, Індія купує в РФ нафту з гіперзнижкою, переробляє її на бензин і продає ті ж РФ з максимальним гешефтом.
11: Сказати про те, що союзники Росії уникають співпрацювати з нею? Ні. Вони готові її обдирати як липку, задоволені.
9: Таким чином Росія дедалі менше здатна виконувати свої зобов'язання перед країнами-партнерами. І це руйнує її імідж як надійного постачальника.
11: Тому якщо Росія захоче бикувати, як то кажуть, то неї вже нічого не вийде. Власне кажучи, та ідея, радянська ще ідея перетворити енергоносії на зброю, продаж енергоносіїв як зброю, як засіб тиску, вона тепер з тріском провалилася. І далі буде ще гірше, тому що всі переходять на альтернативні джерела. Електрика, вітрогенерація, сонцегенерація і залежність від нафтопродуктів, від вуглеводнів, вона спадає.
9: На додачу, Азербайджан заявив, що готовий замінити Росію на енергоринку Європи, бо федерація вже не може забезпечити своїх партнерів газом і нафтою. І що довше Кремль вестиме війну, то менше шансів повернути втрачені позиції. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
12: З Україну, яка розвиває бізнес.
13: За Україну, за вогнем завзяття. Рушаємо, браття, всі вперед. Золотий напис з вогнем завзяття на шевроні полку нагадує. Ми продовжуємо справу тих, хто боровся за цю землю 100 років тому. Здиблений лев зображувався на кокардах легіону українських січових стрільців. Десятки знищених ворожих літаків і вертольотів. Сотні ракет і дронів різних типів. На бойовому рахунку військовослужбовців полку. Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців. Ми не просто спадкоємці історії. Ми її сучасні творці.
14: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців.
15: Нам потрібні ті, хто рятує життя. І ті, хто рятує сім'ю. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
16: ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
17: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
18: Два, один.
17: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
16: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
12: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Триває ракетна небезпека. Переважно всі ракети летять у напрямку столиці та передмістя Києва. Попередньої інформації про два циркони, які теж запущені з Курщини в напрямку столиці. У Києві лунають вибухи, працюють системи протиповітряної оборони. Будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях до відбою. Прямуйте в укриття просто зараз, якщо ви там ще не є. Це дуже небезпечно. Ви бачите, який цей терорист-ворог підступний і жахливий. Також є повідомлення окремо для мешканців Білої Церкви. Будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях та укриттях. І ви так само. В принципі, всі, хто зараз перебувають у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській областях та у Києві, особливо будьте уважними, тому що ці небезпеки балістики, вони стосуються вас, зважаючи на відстань отих оперативно-тактичних ракетних комплексів і місць, де вони є активними. Окрім цього, Донеччина і Запоріжжя, тут активність ворожої тактичної авіації, тут вже пуски КАБів. Можливі, теж залишайтесь у безпечних місцях. Одещина, Одеський регіон, тут загроза безпілотників з акваторії Чорного моря. Стежимо і оперативно повідомлятимемо вам про всі події, як наслідок от цієї балістичної ракетної атаки. Зараз до тем міжнародних переходимо. Колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив уряд Петра Мадяра у руйнуванні демократії. Заява пролунала після обшуків у штабі його партії Фідес. Про це, зокрема, пише Reuters. Слідчі дії відбулися у межах справи про ймовірне незаконне привласнення коштів у Національному фонді культури. Утім, Орбан назвав обшуки політично вмотивованими, а вилучення баз даних спробує блокувати діяльність опозиції. Ну і в Угорщині перевірять законність надання державних субсидій китайському автогіганту БІТ. Перевірку ініціював прем'єр-міністр Петр Мадяр через можливий конфлікт інтересів колишнього очільника МЗС Петра Сіярто. Перебуваючи на урядовій посаді, Сіярто брав участь у переговорах про виділення держпідтримки автоконцерну, а після відставки у липні обійняв посаду топ-менеджера в цій же компанії. Розслідування охопить усі субсидії та дозволи, надані іноземним корпораціям за часів попереднього уряду. З нами Сергій Грасимчук на прямому зв'язку. Це заступник виконавчого директора аналітичного центру «Українська призма». Мої вітання вам, пан Сергію.
19: Так, вітаю вас.
5: Пан Сергію, на вашу думку, ми зараз стежимо за розвитком чого в Угорщині?
19: У Угорщині зараз відбуваються дуже цікаві процеси. Насправді не є секретом, що Віктор Орбан за час свого правління активно вибудовував співпрацю з Китайською Народною Республікою, надавав преференції китайським компаніям. І тут йдеться і про BYD, і про Kettle. Ці компанії отримували можливість розбудовувати свої технопарки в Угорщині, свої промислові потужності. І вигравала від того не стільки Угорщина, скільки оточення Віктора Орбана. Тому що так само не є секретом, що в ході розміщення цих промислових потужностей саме люди з оточення Віктора Орбана отримували преференції на купівлю землі поруч, тобто готові були інфраструктурно обслуговувати китайців, китайські гроші. Але що сталося далі? Далі сталося те, що Китай, бачачи зміни, які відбуваються зараз в Угорщині, деякою мірою послабив свої економічні інтервенції, скоротив кількість інвестицій. Тобто в Китаї розуміють, що в Угорщині може розвиватися ситуація так, що будуть розслідування. Натомість Віктор Орбан, очевидно, бачачи, що він може втратити не лише підтримку своїх китайських друзів, але й свободу, якщо будуть далі розслідуватись його злочини за час правління, вирішив зіграти ось цю опозиційну карту, тобто показати усім, що це полювання на опозицію, а аж ніяк не об'єктивні розслідування. І для того, щоб іти таким шляхом, у Віктора Орбана є кілька підстав, формальних підстав, якими він хоче скористатися. По-перше, це те, що він дійсно є доволі помітною опозиційною силою. По суті, це все-таки друга за розмірами фракція у парламенті Угорщина. По-друге, у Європейському парламенті партія Фідес теж представлена, причому представлена у доволі помітній групі «Патріоти за Європу». Ну і зрештою Віктор Орбан дуже тонко відчуває настрої у Вашингтоні. А у Вашингтоні вже сказали, що готові підтримати у Європі сувереністські рухи, надавати їм гранти, надавати їм фінансову допомогу. Так ось Віктор Орбан, з одного боку, прагнучи уникнути переслідувань з боку Мадіра, з іншого боку, прагнучи продемонструвати себе американцям як саме така сувереністська сила, мовляв, і в Угорщині він був сувереністом, і в Європарламенті він є сувереністом. Намагається на цих двох факторах якби послабити тиск на себе, послабити тиск на свою політичну силу, щоб уникнути кримінальних розслідувань, або принаймні мати можливість вчасно покинути Угорщину, якщо вони почнуться. Бо нагадаю, що відразу після його відставки вже була теорія про те, що ймовірно Віктор Орбан отримає якусь посаду в міжнародній організації на території Сполучених Штатів з тим, щоб отримати імунітет від переслідувань. Тому сценарій А: давайте поборемось, давайте я скористаюся з свого статусу опозиціонера. Сценарій Б: якщо тиск, розслідування триватимуть, то я просто спробую втекти до Сполучених Штатів, куди зрештою його рідня вже і так перебралася.
5: Але воно, знаєте, пане Сергію, це як подивитись на сонце одним оком можна лише один раз. Так само, мені здається, і тут розіграти карту опозиції можна тільки один раз. І у випадку, якщо все провалиться, оскільки судом буде доведено інше, то тоді от той варіант, про який ви наприкінці своєї відповіді сказали, валіза аеропорт Сполучені Штати, чи є ще якась умовна карта, умовний джокер, який той сам Орбан може використати?
19: Мені здається, що з картами у Віктора Орбана зараз насправді проблеми. Тобто, якщо за свого прем'єрства він активно розбудовував ось ці відносини у багатосторонніх форматах, пам'ятаємо, чого лишень варто було його миротворче турне заради України, начебто, коли він поїхав і до України, і до Москви, і до Пекіну, і до Сполучених Штатів. Зараз він не має таких повноважень, зараз він втратив владу, зараз йому треба наново доводити, що він може бути корисним своїм колишнім господарям у Москві, у Пекіні і, зрештою, своїм партнерам у Сполучених Штатах. Мені здається, що з джокерами у нього зараз важко, в кращому випадку йому дійсно доведеться або спробувати поборотися, або, коли з'ясується, що докази є непереборними, то кинути Угорщину.
5: Ну, але дивіться, Орбан, це, умовно кажучи, така загальна схеля у тому хребті Фідесу. А є ще інші члени його команди? Є отой валет Сіярто, є, я думаю, і інші валети, є десятки, є шістки. Ну, і умовно кажучи, якщо не пробити по Орбану, то слідство ж може пройтись по іншим поплічникам чи по сіпакам.
19: Очевидно, що найбільш одіозними фігурами є саме Віктор Орбан і саме Петер Сіярто. Петер Сіярто, здається, визначився з господарем, ну, коли влаштувався саме до компанії BYD і тим чином продемонстрував, що китайці його можуть прикрити. Тут цікава історія, насправді, бо багато йшлося про те, що Сієрто тісно співпрацював з Росією, і чимало моїх колег з Угорщини, які були причетними до кампанії Петера Мадіра, говорили про те, що Сієрто злочинець, і ці злочини цілком можна довести, і вже на наступний день після виборів Сієрто покине країну і перебереться до Росії. Як бачимо, цього не сталося, тобто Сієрто, очевидно, розраховує на те, що доказів може бути замало, і щонайменше не покинув Угорщину. Його довгий час розшукували після виборів журналісти, потім знайшли на пробіжці, де він постановочно сказав, що смовляв, бачите, бігаю собі по місту, займаюся спортом, нікого не боюся і буду надалі лишатися в Угорщині. Але мені здається, що тут ставка саме на це. Мовляв, ми нічого не зробили злочинного, ми є опозиціонерами і нас мають підтримати. А коли я згадав про Сполучені Штати, про ці нові програми, які мають підтримувати сувереністів, то ми маємо вже певні прецеденти, якщо подивитися на те, як проходили вибори в Румунії, скандальні вибори, коли там скасували перший тур, бо сувереністи мали можливість виграти, то саме Джей Ді Венс говорив про те, що Сполучені Штати підтримують насправді цього кандидата, і Сполучені Штати насправді вбачають у тому, що скасовано перший тур, придушення демократії у Румунії. Якщо подивитися на Польщу, ми так само бачимо певні реверанси на адресу президента Навроцького. Я не виключаю, що з часом і Конфедерація та Конфедерація Корони Польської теж отримують більшу увагу з боку Сполучених Штатів, тому що це ті, хто називають себе сувереністами, це ті, хто начебто відстоюють суверенітет своїх націй, і це ті, хто шкодить єдності Європи. І в Угорщині, відповідно, таку нішу може спробувати зайняти Віктор Орбан, бо, повторюсь, у нього вже є актив. У нього є представництво в Європарламенті, ці самі патріоти за Європу. Тому вони будуть розігрувати цю карту, і Сполучені Штати не виключено, що будуть підігрувати, хоча, можливо, і не дуже відверто, але Сполучені Штати, ну, вже не раз адміністрація Трампа продемонструвала, що єдина Європа їм не дуже цікава. Тому що єдина Європа – це ті, хто можуть тягатися зі Сполученими Штатами економічно, це ті, хто можуть починати міжнародні провадження з приводу економічних зловживань Сполучених Штатів, це ті, хто можуть судитися з Сполученими Штатами і з їхніми американськими техногігантами. Тому такої єдності не треба. І ставка на це, і Віктор Орбан явно розраховує на те, що він може зіграти ще з цією ставкою. Тому що ще коли він був прем'єром, то було очевидно, що Угорщини йому було замало, він хотів бути фігурою європейською щонайменше масштабу. Тому зараз будемо дивитися за розвитком ситуації. Але цікаво ще те, що відбувається ще один цікавий процес – це оскарження результатів виборів не в правовому, а в політичному ключі. Тобто Віктор Орбан зараз може ще й звернутися до теми, що вибори насправді були вкрадені. Це не означає, що він буде позиватися чи оскаржувати їх в судах, але він буде використовувати ту саму риторику, яку сам Дональд Трамп свого часу використовував, коли програв на президентських виборах Джозефу Байдену. Вкрадені вибори – це щось, що мало би, як то кажуть, зрезонувати з настроями Дональда Трампа, і цю карту Віктор Орбан теж буде намагатися розіграти, хоча я сумніваюся, що це буде достатньо успішно, зокрема і через ті кроки, які вже вжив Петер Мадір, тобто це не політичні переслідування, а судові переслідування, це рішення Угорщини приєднатися до Європейської прокуратури, тобто надання повноважень європейським прокурорам, зокрема щодо розслідування зловживань з використанням європейських коштів, які з високою вірогідністю в Угорщині були. Тобто Мадір іде правовим шляхом і буде використовувати правові аргументи, а Орбану лишаються політичні.
5: Спасибі, пане Сергію, за ці роз'яснені, розтлумачення. Сергій Грасимчук – це заступник виконавчого директора аналітичного центру «Українська призма». Він був на прямому відеозв'язку. Так, дивимось на мапу тривог. Ще триває загроза балістики. Пусків нових поки немає. Попередньо до 10 ракет було запущено в напрямку столиці, але от допоки тривога лунає, загроза повторних пусків зберігається, тому продовжуєте залишатись у безпечних місцях та укриттях цивільного захисту до відбою. 233 бойових зіткнення тим часом відбулося на фронті впродовж минулої доби. Найбільше окупанти атакують Покровський напрямок. Там провели 36 штурмів. Тисне ворог і на Слов'янському напрямку. До двох десятків разів росіянська армія атакувала поблизу Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямках Пискунівки, Миколаївки та Райолександрівки. Ще 16 ворожих наступів відбили наші оборонці на Костянтинівському відтинку. 15 на Лиманському, також ворог продовжує обстрілювати прикордоння на півночі країни. На прямому зв'язку зі студією зараз Віктор Тригубов, це речник угруповання об'єднаних сил. Пане Вікторе, мої вітання вам.
18: Вітаю вас, слава Україні.
5: Героям слава. Скажіть, яка оперативна ситуація от зараз у зоні відповідальності угруповання об'єднаних сил?
18: Доволі напружено. Росіяни продовжують активні бойові дії, активні спроби зайти в бік Лиману і активний тиск на Куп'янськ, а також спроби створити зону контролю вздовж україно-російського кордону на Харківщині та на сході Сумщини. Це те, з чим ми стикаємось постійно. Зараз ці спроби стали ще активніше. Втрати з російського боку вже майже кожного дня перевищують 250 осіб. Для порівняння, ще там кілька місяців тому це було, скоріше, щось на кшталт 150, зараз 250 і вище, але тим не менше вони сильно пожвавлюють всі свої активності, можливо, сподівані досягти хоч якихось територіальних успіхів до кінця літа.
5: Скажіть, от окремо по Лиманському напрямку, там, окрім територіальних успіхів, існує для них якась оперативна задача, яку вони намагаються розв'язати, чи ні? Це просто тупе просування.
18: Ключова оперативна задача саме на Лиманському – це сам Лиман. Взяття безпосередньо самого Лиману, яке мало б відкрити їм дорогу на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Тобто можливість наступати південніше, там вже це вже була б не наша зона відповідальності, а увесь схід, а і це була б ключова ціль, в принципі, цього етапу війни як такого. Бо взяття Слов'яно-Краматорської агломерації могло б їм дозволити заявити про те, що цілі СВО виконає. Ось остання найбільша агломерація Донеччини вже взята. Але оскільки вони і Лиман пройти не можуть, то, відповідно, до цієї цілі їм дуже далеко. От вони і намагаються.
5: По Куп'янському напрямку, та тут переважно оборона, чи вдається нам контратакувати на окремих ділянках?
18: Станом на зараз оборона, станом на зараз там важкувато. Станом на зараз там важкувато. І на схід від безпосередньо річки Оскіл, де росіяни активно намагаються витіснити українські війська з плацдарму, який ті займають, і в самому місті Куп'янськ, на заході від річки, де вони активно тиснуть на нас з півночі, намагаються закріпитися в місті.
5: Росіяни намагаються вздовж кордону ж нові точки тиску створювати. Вони це зонами контролю називають. Це от Козача Лопань, Артільне. Це спроби розтягнути наші сили? Чи це показує, що вони там десь додаткові резерви підвели і вони можуть дозволити собі от створити нам непереливки на нових напрямках?
18: Ні, вони скоріше працюють тими силами, що в них вже є. Треба розуміти, що це невеликі групи, доволі велика кількість, але невеликі групи, і спроба постійно жалити у різних, на різних ділянках кордону. Невеликими групами, але постійно. Так, це спроба відволікти наші сили, це спроба, можливо, створити якісь окремі зайняті пункти безпосередньо у прикордонні, спроба фактично посунути кордон хоч на кілометр, але південніше. Вони це роблять доволі таки системно. Зараз вони, єдине, що вони більш розпорошили свої сили, якщо раніше вони так робили більший акцент в бік там умовно Вовчанську, умовно там Ізбицького, то зараз вони це роблять вздовж усього кордону.
5: Але я правильно розумію, що от тих сил, от які там є, з ваших слів, ну недостатньо, щоб назвати це все спробами там створити бодай якісь там плацдарми чи там розвиток великих операцій.
18: Та нам не зараз ні, ну у них плацдарм безпосередньо на території Російської Федерації, з якого вони проводять усі інфільтраційні дії невеликими групами.
5: А якими силами та засобами вони от по напрямках тиснуть? Якщо, наприклад, брати безпілотну складову і складову ту фізичну, яка на землі, які зміни тут, можливо, фіксуєте за останні тижні?
18: Ну, безпілотна складова достатньо активна, безпілотники б'ють постійно. А коли ми говоримо про фізичну складову, це, наприклад, якщо в те саме умовне в низьконаселених пунктів в районі Білого колодязя намагалися забігти в кожен по одній групі росіян кількістю дві особи. Ну, тобто це, скоріш, такий психологічний тиск, намагання змусити нас тримати побільше сил саме там.
5: Власне, от втрати росіянців у вашій зоні відповідальності становлять рекордні 270 осіб за одну добу. Ці цифри от говорять про що, виходячи з досвіду, з ситуації та з бойової обстановки?
18: Ну, про те, що у росіян зараз чомусь поставили якийсь дедлайн. Вони почали активніше діяти, безрозсудніше діяти. І тут навіть історія не в тому, що 270, наприклад, а в тому, що з них 150-200. Себто вони вже намагаються якось евакуювати, себто вони просто кидають людей у топку в намаганні створити хоч щось. Мені здається, це якимись ситуативними судорожними діями, відповідно до того, що відбувається в самій Російській Федерації, в намаганні показати хоч демонстративно якісь ось там результати, щоб було що показати по телевізору, коли у вікні показують гарячі склади того ж самого Wildberries.
5: От, до речі, про ці спроби та показати будь-якими силами результати. Ви казали напередодні, що росіянці використовують власні дрони, щоб атакувати своїх, які відмовляються йти у штурми. Наскільки поширена ця практика загалом?
18: Достатньо поширена, широко поширена у нашій зоні відповідальності на всіх напрямках. Буває, ну, в них, скажімо так, зараз великі проблеми з мотивацією, особливо коли мова йде не про тих, хто заключив контракт самотужки, а про тих, кого просто ну набрали чи натягнули, як деяких людей, що мобілізували взагалі без російського громадянства. І за такими, відповідно, та вони їх мотивують наявності дронів за спинами.
5: Скажіть, по відчуттях піку цього росіянського літнього наступу, він уже пройшов чи ще підбираємось до нього?
18: Ну, мені здається, що ми на ньому.
5: На ньому. А підготовка до осінніх дій, сценаріїв, ну, бодай якась у ворога відбувається? Що розвідка каже?
18: Ну, станом на зараз особливого накопичення на наших напрямках немає. Але вони, скоріше, йдуть на... Вони можуть бути на інших напрямках. Все ж таки більш пріоритетними залишається Донеччина і Південь.
5: Скажіть, важка техніка, реактивні системи залпового вогню, гармати, наскільки вони відтягнуті від цього нуля?
18: Ну, вони зовсім відтягнуті від
5: зовсім.
18: Нуля. Важка техніка фактично не присутня на нулі, бо, вибачте, кілзона 20 кілометрів з гаком, ну, вона там просто була б знищена. У нас, якщо подивитись на статистику знищеної важкої техніки, там навіть пошкоджена рідко буває. Тому що вони просто її прибрали, і це абсолютно логічно, бо за такої кількості дронів, в тому числі на оптоволокні, це ж просто ходячі гроби.
5: Окей, а по легкій броньовані чи просто легкій? Я маю на увазі розварені оці вазики, ниви, жигулі, квадроцикли, мотоцикли.
18: Та скоріш вже квадроцикли, мотоцикли. Вони використовуються. Вони використовуються у, скажімо так, у дальніх шарах кілзони. Вони використовуються саме для того, щоб підкинути піхоту, а потім далі якось йти самому. Ну, зовсім рідко як евакуатор.
5: Скажіть, росіяни адаптувались до нашого цього підходу створення кілзони, дронові удари, великі полювання, чи ну, адаптації так і не відбулося, вони просто палять в прямому сенсі більше цієї техніки для пересування і більше гарматного свого м'яса?
18: Фактично палять більше. Адаптуватися тут, ну, а як? Це технічно нереально. Вони сам перехід до тактики інфільтраційних дій, який відбувся півтора роки тому, це і є їх єдина можливість адаптації, ну, бо просто іншої немає. Ну, зараз немає засобу ефективної боротьби з дронами на оптоволокні, який би реально вирішив це питання.
5: Угу. Погода, вона вплив свій, ну, в плані, знаєте, отого неконтрольованого вогню після вибуху чогось і розповсюдження цього вогню, а відповідно більшої кількості диму чи меншої кількості зеленки, вона якимось чином суттєво впливає на фронт, як для нас, так і для ворога. Чи ні?
18: Ні, останні місяці погода впливає не суттєво. Ну, коли зрозуміло, що коли в якийсь момент, там, умовно кажучи, гроза, то в цей момент дрони стають малоефективні. Але вони зараз короткочасові. Тут на Харківщині, тут не буває, що так прям якесь, я не знаю, англійське літо, чи якісь тропічні дощі, щоб вони йшли, власне, по кілька діб. Вони зазвичай короткотермінові, тому принципового впливу немає.
5: Скажіть, а логістика, вона видозмінилася якимось чином? Ну, зважаючи на наше плече та дронове, куди ми можемо десь дотягнутися, але й на росіянське плече. Їхні ж дрони теж задніх, на жаль, не пасуть.
18: Ну, в принципі, ні. Ну, скоріше, вона та змінилася, але вона змінилася ще рік тому. Себто саме тоді, коли виникла велика кількість дронів в небі, саме тоді логістика стала ускладненою для обох сторін. Сказати, щоб це було щось хоча б в динаміці місяця, ні, абсолютно.
5: Дякую, пане Вікторе, вам за те, що доєднались до ефіру і оперативно повідомили про ситуацію у зоні угруповання об'єднаних сил. Речник цього угруповання Віктор Тригубов був на прямому зв'язку з нашою студією. Загроза балістики продовжує тривати. Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Черкаська області. Саме для вас особлива небезпека, бо не було відбою по балістиці. Донеччина, Запоріжжя, активність ворожої тактичної авіації в Запорізькій області, загроза ворожих безпілотників, така сама ситуація для окремих районів Херсонщини, Миколаївщини та Одещини. Будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях до відбою. Далі новини про події в Україні та світі детально розкаже Людмила Добровольська.
12: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
13: За Україну, з огнем за взяття. Рушаємо, браття, всі вперед. Золотий напис з огнем за взяття на шевроні полку нагадує. Ми продовжуємо справу тих, хто боровся за цю землю 100 років тому. Здиблений лев зображувався на кокардах легіону українських січових стрільців. Десятки знищених ворожих літаків і вертольотів. Сотні ракет і дронів різних типів. На бойовому рахунку військовослужбовців полку. Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців. Ми не просто спадкоємці історії. Ми її сучасні творці.
14: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців.
15: Нам потрібні ті, хто рятує життя. І ті, хто рятує сім'ю. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
14: ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
17: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
20: Два, один.
17: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
14: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
12: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми України», і з вами Людмила Добровольська. Київ зараз під балістичною атакою. Працює ППО, моніторингові канали повідомляють про щонайменше 10 цирконів і балістичних ракет, запущених по столиці та області. Є збиття і повідомляють про вибухи на Київщині. Якщо ви із якихось причин ще не в укритті і маєте можливість там бути, зробіть це негайно. А от у Запоріжжі постраждалих вже 28, серед них 6 дітей, у тому числі 3-місячне немовля. Напередодні росіяни скинули на середмістя одразу 5 керованих авіабомб, пошкодивши більше 20 висоток, кілька дитячих закладів і дитячий кардіоцентр. Його розбило ущент, коли там були пацієнти.
21: Ну, знаєш, мами брують цікаві страні, розумієте, куди було ховатися. Добігти туди не змогли. Кажуть, на малий, на набережну. Ну, де малий, де набережна. І тут гух. Я в цей час дитину оглядала. Батьків питала. Підемо, не підемо. Слідкуємо по телефону, не до нас. І в це время до нас.
22: Свист, сильний такий свист, потім такий сильний вибух. Це дим. У мене тут дитячий центр, от він у мене так трішки постраждав. Я зараз тут не працюю, тому що, ну, небезпечно. Він закритий, він тут побуревало.
4: У Херсоні 9 поранених, більше 20 пошкоджених приватних будинків. Розбиті школа, медзаклад, адмінбудівля, житлові багатоповерхівки. Який вигляд після авіаударів має Херсонське середмістя, Тетяна Савуля покаже зараз.
0: Кількаметрові вирви посеред вулиць, а ще вчора зранку на їхньому місці були будинки. Це середмістя Херсона після масованих авіаударів. Керованими авіабомбами потрощило за два десятки осель, багатоповерхівки, об'єкти соціальної інфраструктури.
2: 10 кабів запустили по місту, з них 4 каби впали в районі мікрорайону Острів і ще 6 серед містів. Зараз там працюють наші комунальники, допомагають закриттям вікон, дверей. Ну і будемо вирішувати питання, якщо необхідно, людям буде надана допомога в виді шелтерів, де вони зможуть знаходитись скільки потрібно.
0: І хоча це саме серце Херсона, більшість людей звідси евакуювались, тому минулося без жертв. Проте ті, хто опинилися поряд з місцем удару і не встигли добігти до укриття, дістали вибухові травми та контузії.
20: 170. Це стрес. Який у вас тиск нормальний?
23: Це мене вдома не було, бо я була у центрі в місті, чоловік спав тут вдома. Там, коли каби летіли, ми в підвал пішли, а чоловік подзвонив, що приходь тут, до нас прийдуть. Я не знаю, як він чудом залишився живий, можете подивитися, у мене вікна, нічого не йде, оці рами, це на дивані лежить, вікна на дивані, він там спав.
0: Чоловік Валентини Іван не постраждав, але від шоку, каже, й досі не відійшов.
24: Я був на другому поверсі, коли чую бабах. Я вцілів, проте ні вікон, ні дверей немає. Одні стіни.
0: Внаслідок влучань серйозних руйнувань зазнав навчальний заклад. У школі не залишилось жодного вікна та дверей. Розбито дах та верхній поверх. Момент атаки на місці був лише охоронець. Ледве добіг в укриття.
25: Почало бити. Побіг туди, в підвал.
0: Ще 4 каби росіяни випустили по мікрорайону Корабел. Момент атаки окупанти виставили на своїх пропагандистських ресурсах. Із Херсона Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Наші дрони тим часом нагадують росіянам, що сухими вони з цієї води не вийдуть. Цієї ночі вони завітали на Лінінградщину, у тамтешній Вайтберіс, у Петербурзі, у Шушарах і Уткіній Заводі. Тамтешні пабліки поширюють численні відео вогню і стовпів диму. Дісталися українські дрони і Твірі. Там чули кілька вибухів. Під ударом теж міг бути логістичний центр. А у місто Кіров прилетіла ракета. Удар по воєнному підприємству «Авіатек», підтвердив Володимир Зеленський. Уражені кілька цехів, на яких виготовляли зенітні ракети, комплектуючі для авіації і засоби ППО. На момент удару на підприємстві саме почалася зміна. Біля «Авіатеку» десятки карет швидкої. Ну а відстань від нашого кордону до Кірова приблизно 1300 кілометрів. У тимчасово окупованому Криму під ударом були Судак, Євпаторія і Севастополь. У Феодосії попередньо прилетіло у районі порту. Серія вибухів пролунала у Сімферополі, у районі місцевої електростанції. Спершу над нею бачили заграву, зараз валить густий дим. Є інформація про влучання по Сімферопольському сортувальному центру логістичної компанії «Валберіс». Там евакуювали персонал. На фронті за добу 233 бої зіткнення. Найгарячіше на Покровському напрямку. Там ЗСУ відбили 36 атак. На Слов'янському – 19, на Костянтинівському – 16, на Гуляйпільському – 12 і на Південно-Слобожанському напрямку – 11.
26: Противник лізе і весь час намагається, він полізе на одній ділянці, його там відбивають. Він потім вже нас там за якийсь час, на великий проміжок часу, ворог з'являється вже на іншій ділянці. На іншій ділянці намагається лізти, і от такі от спроби противника намацати наші слабкі місця, щоб захопити позиції, закріпитися на цих позиціях, потім накопичити там особовий склад і далі просуватися.
4: У Святошинський район Києва викликали медиків. Після атаки балістики, повідомив мер столиці, нагадаю, триває повітряна небезпека. Київ під балістичною атакою росіян. І якщо ви ще не в укриттях, негайно туди спустіться. 50 тисяч своїх однолітків з усього світу обійшли 5 українських підлітків із прифронтової Донеччини. Вони вибороли 3 із 5 головних нагород на міжнародному конкурсі у Сполучених Штатах. За які саме розробки, Анастасія Терещук розкаже.
1: Степан Зоц тримає у руках макет власного винаходу.
3: Це браслет, він називається Safe Signal. Він вибрує та світиться під час повітряної тривоги.
1: Степан родом із Краматорська, тож про постійну небезпеку, вибухи та обстріли знає не щиток. Утім, вчасно почути сирену можуть не всі. Для людей з порушеннями слуху це величезна проблема.
3: Глядучи на моїх дідуся та бабусі, я подумав, що їм треба допомогти. Вони глухонімі люди з народження. Я знаю їхні проблеми, тому я вирішив зробити цей браслет.
1: Над створенням пристрою підліток працював 4 місяці. І хоча позаду величезний об'єм роботи, попереду не менш важливий етап.
3: Також він має кнопку SOS. Якщо людина опинилася під завалами, то вона може натиснути цю кнопку і до неї приїдуть рятувальники.
1: Тепер Степан планує запатентувати виріб. Поки що працює над тим, аби сигнал про тривогу на браслет надходив прямо зі супутника. Крім того, винахідник підбирає акумулятор, який дозволить пристрою працювати без підзарядки близько року.
3: Всі пристрої, всі батареї, все, що має бути в цьому браслеті, вже

0: вітру. Саме турбіна, вона буде допомагати насичувати воду киснем. Просто ось вітер по лопастями, вона буде обертатися.
1: У майбутньому ця невелика пластикова модель має перетворитися на повноцінну конструкцію із екологічного харчового пластику.
0: В серпні, мабуть, буду виготовляти вже повнорозмірну турбіну. Я думаю, десь близько $100.
1: Свої розробки українські підлітки вже презентували в Америці на міжнародному конкурсі. І результати виявилися блискавичними. Україну представляли 5 юних винахідників із Донеччини, які вибороли 3 з 5 головних призів світового фіналу, обійшовши 50 тисяч однолітків.
2: Це була програма в Америці, де окрім цього церемонії нагородження, це було також культурний обмін, обмін з іншими винахідниками, з, наприклад, школярами з Бернінг High School, старшої школи. Це були екскурсії університетами, це були зустрічі з меберами Конгресу, з губернатором.
1: І на цьому не планують зупинятися.
2: Ми нині плануємо розширятися до 500 дітей по фронтових територіях на наступну, скажімо так, когорту. Це буде саме фронтові території, як наші Херсон, Миколаївщина, Донеччина.
1: Самі ж підлітки кажуть, після такого успіху серйозно думають, аби пов'язати майбутній фах із наукою та інженерією. Адже впевнені, їхні розробки допоможуть Україні розв'язати ще чимало складних проблем. Анастасія Терещук, Валерій Ситюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Довоєнна візитівка Харкова, відомий на усю Україну Фельдман Екопарк, пережив десятки російських обстрілів. Звідти евакуювали чимало тварин, але парк вистояв. Про його нових мешканців наші колеги із РБК «Україна» спеціально для марафону «Єдині новини».
4: Фельдман Екопарк є найбільшим ландшафтним парком в Україні, площею понад 200 гектарів і, до речі, це є однією з візитних карток Харківщини. На жаль, події 24 лютого 2022 року повністю змінили життя екопарку. Є багато загиблих тварин внаслідок обстрілів, волонтерів, які приїздили і годували цих тварин під прицільним вогнем росіян, а також понад 90% будівель вольєрів було зруйновано.
5: До повномасштабної війни у парку було понад 5 тисяч тварин, це 300 різних видів, і з них понад 300 загинуло. Окрім цього, у нас була велика евакуація, всіх тварин евакуйовували до різних зоопарків, парків по всій Україні, і це робили наші працівники і волонтери, і, на жаль, ми також маємо втрати і серед людей, які під обстрілами, ризикуючи своїми життями, годували тварини і евакуйовували. Це 6 працівників і волонтерів, які також, на жаль, ми втратили.
6: Ви не уявляєте, яке це було жахіття, коли у 2022 році я сюди приїхав та не було видно води. Все було усіяно тілами загиблих птахів та риби. Ми зараз привозимо сюди жаб зі всієї області, щоб хоч якось відновити життя. Але руки опускати ніхто не збирається. Всі працюємо, запустили вже сюди нову рибу.
4: Вже зараз є чимало планів щодо відновлення екопарку. Наприклад, тут облаштували нову локацію – дерев'яний міст через озеро. Тут можна насолоджуватися краєвидами і поспостерігати за птахами та навіть відзначати знакові події. Хоча з екопарку довелося багато звірів евакуювати, кількість тварин тут поступово збільшується. Я якраз іду знайомитися тут із новим мешканцем. Під час екскурсії Фельдман екопарком нас познайомили з його новим мешканцем. Це тигруля, якого звати Дамір. Як нам розповіли співробітники, був оголошений конкурс у соцмережах, і йому вибрали ось таке ім'я, і в нього є своє особливе значення – Дамір. Так, миру. Зараз всі бажаючі, всі охочі, відвідувачі зоопарку можуть до нього прийти, познайомитися особисто, а пізніше, коли він підросте, він переміститься в окремий вольєр.

0: Це дуже добрі і дуже-дуже контактні тваринки.
1: Та попри всі жертви і виклики, от в цьому місці все, що тут є, символізує безперервність життя. Це особливий парк каменів, його створили на честь пам'яті наших батьків, і кожен камінь – це зв'язок із нашими предками.
2: В першу чергу, це місце поваги до наших предків. Тут є спеціальна стела, де зазначено, скільки поколінь проходять, аби народилася одна людина. Тут буде ліс казок, селище котів, де тварини будуть жити максимально близько до природних умов. Тобто тут не буде вольєрів, ми хочемо втілити взірець, як має бути. Якщо це дрібні та безпечні тварини, то люди зможуть вільно сюди заходити. Якщо це, наприклад, лев, то він буде на волі, а наші гості перебуватимуть у закритому просторі, аби безпечно спостерігати за його життям.
3: Переповнення емоцій, атмосфера після наших взривів. Ми 5 апреля виїхали, зараз тут проживаємо. І стараємося кожен день посетити культурні міста. У нас там Слов'яногорськ вражає. Дуже любимі такі міста.
1: Як бачимо, парк потроху відроджується. І вже зараз тут понад 2500 тварин, серед яких є багато рідкісних та екзотичних видів. Вероніка Марченко, Владислав Нестеров. Спеціально для каналу «Ми Україна», телемарафон «Єдині новини».
4: У Києві по балістиці відбій, але у східних і південних регіонах небезпека триває. Наступний випуск новин рівно о 13:00, а доти у цій студії працюватиме Микита Міхалюв.
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
6: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
7: Тільки надовго.
8: Надовго.

гостей Фельдманекопарку є чудова можливість завітати особисто до лемурів і їх погодувати, їх поторкатися, з ними поспілкуватися.

0: залучання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Восьмий полк сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
5: Восьмий полк сил спеціальних операцій.
6: ДСН тиждень залою Мазур у неділю.
7: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
8: Два, один.
7: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
6: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
9: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
10: Наш ефір триває на годиннику 12:18. Відбій балістики для тих областей, де було оголошення тривоги, проте залишається загроза ворожих безпілотників та керованих авіабомб. Каби небезпечні, особливо для Запоріжжя і Донеччини. Загроза безпілотників для окремих районів Дніпропетровщини, Миколаївщини, Херсонщини, Одещини, Харківщини, Сумщини та Чернігівщини. Будь ласка, теж враховуйте це і залишайтесь в безпечних місцях до відбою. Ворог вдень атакував Київ та область балістикою. Працювала протиповітряна оборона. Моніторингові канали повідомляють про щонайменше 10 цирконів та балістичних ракет, запущених по столиці та області. Є збиття і повідомляють про вибухи на Київщині. З нами зараз на прямому зв'язку Павло Лекійчук. Це капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, мої вітання вам.
11: Добрий день, слава Україні.
10: Героям слава. Пане Павле, перше, що, знаєте, крутиться на язику, нетипово. Нетипово, що загроза балістики і така кількість ракет саме от в районі 12-ї години дня. Можете пояснити з точки зору військової, безпекової, воєнної, тактичної чи стратегічної? Ці зміни, вони з чимось пов'язані? Чи це так, знаєте, у когось здали нерви? Ну, можливо, через далекобійні санкції України.
11: Ну, чесно кажучи, от українці останніми днями, та й взагалі така тенденція існує, пов'язувати російські удари з якимись нашими діями. Угу. От, і це ж не зараз. Буквально я зараз чую про те, що росіяни вдарили по Києву у відповідь на наші атаки по логістичним центрам російських в глибині їхньої території. Про те, що по Одесі, по нашим портам б'ють росіяни у відповідь на те, що мадяр влаштував логістичний локдаун в Азові і довкола Криму. Так не так треба. Треба дивитись, що первинно, а що вторинно. Блокада нашого узбережжя росіянами, блокада наших портів, руйнування, знищення портів, удари по суднам тривають з 22-го року. І тоді, при чому тут мадяр? Да, якщо по Києву росіяни б'ють, знову ж таки, з 22-го року періодично, як тільки у них є сили і засоби, так при чому тут ворожі об'єкти в тилу, там завод по виробництву іскандерів сьогодні, комплектуючих до іскандерів, фламінго накрило. Але це не значить, що це удар у відповідь. В реальності, ну і що не типового до слова? Типове, ви пригадайте, от перед попередніми ударами масовими комбінованими було щонайменше два удари по Києву в денний час, в денний і нічний час. Кількістю ракет від 6 до від 6 до 8 ракет. Ну, зараз 10. Спробували і цирконами, і балістикою. Це, за великим рахунком, така собі розвідка бою. Як працюватиме українська протиповітряна оборона, на яких напрямках, для того, щоб це врахувати при плануванні масованого удару. Якщо українське ППО не працює, ну то взагалі щастя, значить у них нічого нема. Відпрацювали, збили, не скажу всі чи не всі, ну на нашому кутку позбивали, особисто бачив. Давайте почекаємо повідомлень від наших повітряних сил для того, щоб більш узагальнено можна було скласти картинку, обстановку, скласти пазли і потім сказати більш повно про це.
10: І тепер давайте перенесемось до того, що ж там на болотах відбувалось. У російському Кірові під ракетний удар потрапив оборонний завод «Авіатек». Удар підтвердив президент Володимир Зеленський. Це підприємство є одним із ключових виробників авіаційного обладнання і військової продукції для російської армії. Зокрема, виготовляє зенітні ракети. На території об'єкта зафіксували влучання, після чого там виникла пожежа. А у тимчасово окупованому Криму під ударом були Судак, Євпаторія та Севастополь. У Феодосії попередньо прилетіло у районі порту. Серія вибухів пролунала у Сімферополі, в районі місцевої електростанції. Спершу над нею бачили заграву, зараз валить густий дим. Є інформація про влучання по сімферопольському сортувальному центру логістичної компанії Wildberries. Там евакуювали персонал. Пане Павле, от тепер, знову ж таки, про те, наскільки ми впливаємо на спроможності ворога. Давайте з Кіровського цього підприємства почнемо. Удар туди. Це гальмує що у них? Так, у нас є проблеми зі зв'язком, я так розумію, певні, з Павлом Лукійчуком. Зараз будемо налаштовувати зв'язок, тому що важливо розуміти виведення з ладу окремих агрегатів, можливо, окремих цехів на цьому підприємстві. Наскільки воно взагальмує загальною все логістичний та ланцюжок, виробничий ланцюжок по тому самому створенню тієї зброї, яка не буде у такій самій кількості гатити по наших підприємствах. Окрім цього, я нагадаю, що вже який день поспіль наші далекобійні дрони продовжують винищувати оці росіянські великі склади, зокрема у тієї компанії, яку я вже згадував, Wildberries. Там не тільки продукція, яка може застосовуватись цими росіянами у побуті, там є й продукція подвійного призначення, яка в тому числі може використовуватись і у військовому секторі. Підказують мені, що Павло Лукійчук з нами знову на зв'язку. Пане Павле, чуєте?
11: Да, вибачаюсь, нічого. Після тривоги певні проблеми.
10: Все окей, все окей. По Кіровському підприємству, та удар туди. Що він гальмує для росіян, які ланцюжки виробничі порушує?
11: Ну, це ж не тільки ракети для С-300, С-400. До слова, С-400, от і модернізовані, якраз там модернізацію проходять. От ті, які поб'ють по Києву, це вдосконалена ракета для ЗРК С-400, призначена для, ну, як не попало, бити по землі. До Іскандерів там теж комплектуючі певні виробляють, так що удар був не просто важливий, а удар має прямий наслідок зменшення кількості у противника ракет в середньостроковій перспективі для тих же ударів по наших містах, по Києву, по Одесі, по Харкову, по Запоріжжю тощо.
10: Угу. І знову ж таки, виведення можливе наскільки? Коли це стане зрозуміло? Після дорозвідки, там через день-два, коли супутник знімки з'являться?
11: Дорозвідка, космічний снімок, він повної інформації не надає. Безумовно, бачимо після космічних супутникових знімків, бачимо, які цеха уражені, вдалося їх уразити чи ні, але що там всередині, ну, це можна отримати інформацію тільки зі специфічних джерел інформації, повірте мені, у ГУР-МО і у Служби безпеки України такі джерела є, які повідомлять. І скільки часу ворог не зможе працювати, скільки йому часу треба буде на відновлення і скільки часу, відповідно, ми маємо для того, щоб нанести новий удар, для того, щоб підприємство замість того, щоб виробляти оцю смертоносну смерть для українців, навпаки, жерло російський бюджет, російський воєнний бюджет.
10: Скажіть, будь ласка, а оці удари по великим російським складам, зокрема те, що відбулося сьогодні вночі і зранку в Ленінградській області, далі тимчасово окупований Крим, там продукція подвійного призначення в тому числі є, де просто зважаючи на кількість дронів, які по Петербургу, якщо та прилітали по тому об'єкту, а також кількість звуків стрілецької зброї, яку я на тих відео не чув. Який висновок ви можете зробити про їхню ешеленовану ППО?
11: Знаєте, я дивився зетників, перечитував. Тут вони викатують претензію власниці цієї всієї мережі про те, що чому дамочка мільярдерка ж все-таки могла би власне обзавестися власною протиповітряною обороною. Ну, ідея хороша. Хай кожен мільярдер розтягує російську армію собі, тому що всю Росію їхня ППО закрити не зможе. Кожен має дбати про себе. Якщо в тебе багато грошей, споруди собі потужну протиповітряну оборону довкола своєї дачі і звідти не вилазь. Якщо у росіянина нема грошей, ну хай краде, не знаю, в того мільярдера, або пояснює Путіну, що пора цю війну зупиняти. Зараз яхти всіх мільярдерів російських, які були в Чорному морі, чомусь скучкувалися в територіальних водах Туреччини біля Бодрума. Що у них там зібрання? Чи може вони бояться птахів мадяра? Ну, таке справа. Тут з воєнної точки зору, з воєнно-економічної, все зрозуміло. Власне кажучи, росіяни, у них дещо по-іншому логістика влаштована, ніж у нас. У них такі от великі логістичні підприємства використовуються як прокладка між військовими і військовими для того, щоб викачати там відсотків 80 державного бюджету, воєнного бюджету в приватний карман. Ну, але ж це найбільш вразливий елемент всього цього ланцюжку. Найбільш вразливий і скупчений. І, очевидно, росіяни не очікували атаки саме на цю ланку, тому удари є такі найбільш успішними.
10: Пане Павле, а виснаження ППО взагалом по яким ознакам можна судити? Воно у них виснажується, воно у них виснажилось уже, окремі, може, напрямки, ну, система мається на увазі протиповітряної оборони, мають же певні дефіцити.
11: Дефіцити то мають. Але вони відносні. Ну, ми ж тільки от починали розмову з С-400, що це зенітно-керовані ракети, які запускаються з зенітно-ракетного комплексу дальнього радіусу дії. Покликав воно, власне кажучи, збивати наші фламінго, збивати нашу балістику, яка вже випробовується на російських військових об'єктах, сілячись по російських військових об'єктах, по важливих захищати важливі військові стратегічні об'єкти. В Криму і не тільки в Криму. Так от вони замість того, щоб захищати себе, б'ють цими ракетами по нам. Це виснаження? Ну, це навряд чи можна назвати виснаження. Це значить швидше про те, що Путіну і його бандитам пофігу росіяни, да, йому байдуже на власних громадян, їхня задача вбити якомога більше українців. А що стосується нашої тактики, то ми розраховуємо не стільки, що ось-ось наступить момент, коли російська ППО ляже. Ні, не наступить такий момент. Сили і засоби кожен раз планують операцію, складну багатошарову операцію, першим етапом якої є пробити вікно, таке собі, можна його так назвати, в російській ешелонованій системі спостереження протиповітряної оборони. Туди зайдуть засоби ураження з різних операцій одночасно. От на те у нас і об'єднане командування формується, для того, щоб всі діяли як єдина команда. І діпстрайк, кому там мадяру треба вдарити по Азову, зайшли через це окно на Азов, СБУ вдарити по Кавказу, туди зайшли силам оборони вдарити по далеким цілям, десь за Уралом. Ось це вікно, воно має спрацювати для всіх.
10: Зрозумів.
11: Потім за певним часом вікно схлопується, перекидають ППО там десь з далекого сходу чи з крайньої півночі. Нічого, ми її знову знищимо, знову прорубаємо вікно і будемо працювати.
10: Дякую, пане Павло, за ці пояснення. Павло Лакійчук, це капітан першого рангу запасу, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», був на прямому відеозв'язку. До міжнародних тем зараз державний секретар США Марко Рубіо обговорив необхідність припинення російсько-української війни з очільником росіянської МЗС Сергієм Лавровим. Переговори відбулись у філіппінській Манілі на полях міністерського саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії. Це була перша зустріч дипломатів майже за рік. Тривала вона лише 35 хвилин. Окрім війни в Україні, сторони торкнулися питань двосторонніх відносин між Вашингтоном та Москвою. З нами на прямому зв'язку зараз Людмила Покровщук. Це докторка філософії, експертка зовнішніх та внутрішніх політик. Мої вітання вам, пані Людмило.
0: Вітаю.
10: Я дозволю собі припустити, що зустріч тривала, ну, якщо вже виключно чиста, та, де, мабуть, тоді хвилин 17, оскільки вони ж з перекладачами спілкуються, не напряму.
0: Чому? Лавро добре розуміє англійську і знає англійську.
10: Да, ну, тоді, дай Боже, якихось там 35 все ж таки і було. Але, тим не менш, на таке коли питання, яке вони окреслили, це і російсько-українська війна, і двосторонні відносини, і стільки часу у багатьох одразу після зустрічі, де експертів, з якими я спілкувався от після зустрічі, одразу склалось враження, що щось, мабуть, не задалось. Ну, чи то забагато духу анкоряджа, що ну, не витримали в одному приміщенні обидвоє делегацій, чи то щось пішло не по плану. На вашу думку, який розвиток ми будемо бачити далі?
0: Ну, ви знаєте, тут можна було б, ну так, спрогнозувати те, що так, щось не здалося. Але ми повинні тут все-таки дати належне той інформації, яка вже була до цього. До цього була інформація, що росіяни передали певні документи американській стороні, і що активно велися перемовини після G7. А чому після G7? Тому що ми всі пам'ятаємо, що саме от фокус, так, да, уваги, не то, що тебе, а перефокусовка адміністрації, думаю, відбулася, особливо Трампа, після G7. І ми почули цю зміну риторики, вона зовсім інша, і ця зміна риторики від Росії, від російсько-української війни, вона твердилася на Анкарі під час саміту Альянсу, де навіть було зафіксовано знову ще те, що Сполучені Штати не проти надати ліцензію нам на ПАК-3 або на ПАК-2, можливо, на те, на те. І також зауважу, буквально вчора були представники якраз оборонного сектору Сполучених Штатів, які займаються саме виготовленням цих ракет для Петріотів. Тому ми можемо, знаєте, коли Російська Федерація, вона максимально, скоріше, дійсно вела ці кулуарні перемовини, тому можливо, що та вчорашня певна зустріч, яка відбулася між Лавровим і Рубіо, це або якась фіксація певного етапу за по тим документам і по тим перемовинам, які велися от буквально цей місяць, або все-таки, як ви говорите, щось дійсно пішло не так, тому що все-таки потрібно зауважити, що між цими двома такими політиками, ну, у них складні стосунки. Ці складні стосунки ми спостерігали, ж пам'ятаєте, тоді, коли йшла розмова про перемовини в Будапешті, і хто тоді відговорив Трампа від цього всього Рубіо, і хто не захотів розмовляти з Лавровим, тоді жорсткі такі були в них навіть перед цим розмови, це дійсно між Рубіо і Лавровим. Тобто не задається в них певна така перемовна рамка між цими двома міністрами. Тому, ви знаєте, я ж кажу, то тут можливо, дійсно, або щось не задалося, як ми говоримо, але Росія це не та, вона зараз не в тому стані, щоб їй щось не задавалося. Скоріше за все, вони максимально намагаються вийти на оцей перемовний трек з Сполученими Штатами, знову, тому що все-таки потрібно сказати, що перемовини хоч вони були, але це не той трек, який у них був от в минулому році, або все-таки на початку 26-го року. Тому на сьогодні от ми бачимо, по-перше, уже пішла інформація, що дійсно може бути прийнятий законопроект Грема уже на тижні, а ми ж розуміємо, там знакова певна подія, там будуть похорони Крема, і можливо так, враховуючи таку ще політичну складову цього всього, і те, що рік, от саме от уже рік, і оцьому законопроект, про який почалися говорити рік тому, почав говорити Грем, тому що, нагадаю, це було перед зустрічю в Анкоріджі, активно тоді Сполучені Штати почали говорити про пекельні санкції. Зустріч в Анкоріджі була 15-го. Минулого року, тобто от скоро роковини, і до цих роковин ми пам'ятаємо, як була завищена риторика Сполучених Штатів, і тоді максимально росіяни намагалися все-таки провести зустрічі. Те, що вона відбулася на рівні лідерів, я думаю, що вони навіть в тому році собі не могли подумати, що так їм підфартить, але це відбулося. І вони тоді, пам'ятаєте, про ці санкції якось знизився градус розмови зі сторони Сполучених Штатів. На сьогодні ми бачимо, що градус дійсно знову повищений відносно законопроекту Грема, і що він дійсно може із-за тих ситуацій, яка склалася, да, по цього всього навколо цього проекту, що дійсно він може бути прийнятий. І ми розуміємо, що наскільки це може дійсно вдарити по Російській Федерації. Тому що під ці санкції попадають дві країни, це однозначно, там ще інші країни, але однозначно саме дві країни, це Китай і є, а все-таки 90% енергоресурсів Російської Федерації закуповуємо, знаємо, саме ці дві країни, припадає на ці дві країни. Тому от якщо ми візьмемо оцей комплекс, що стосується санкційного тиску, що стосується також іще по те, що санкційний тиск Сполучених Штатів не тільки відносно законопроекту Лінсі Грема, а ще й по іншим напрямкам теж він якось ліцензії, які намагалися Російська Федерація все-таки продовжити на хоча б на нафту, вони були продовжені Міністерством фінансів. І вже буквально місяць так санкції енергоресурсів, ті, які були до цього ж говорю, запроваджені. Але також не забуваємо, що там ще є питання по Ірану, дуже цікаве питання, тому що дійсно, як ми всі ж говорили, ну Російська Федерація допомагає вона космічною розвідкою Ірану. Угу. Хоча розуміємо, що американцям дуже було складно, в принципі, це визнати, так як це зовсім інші розмови тоді з Росією. Я думаю, що якраз коли Рубіо зустрічався з Лавровим, теж йшла розмова про цю допомогу сторони Росії Ірану. Тому що зауважу, що все-таки супутникова розвідка в Ірана, його немає. Там низькотехнологічні супутники, які на сьогодні не дозволяють надавати супутникові дані, якими володіє Іран. Ці супутникові дані може їм надати тільки Російська Федерація. Тому що там все-таки в них і нові системи вивели. І ще зауважу, саме в 25-26 році саме Росія допомагала виводити нові супутники іранські на орбіту. І це вже є зафіксований факт. Я говорю, і сьогодні йде модернізація саме супутникової цієї космічної розвідки Ірану завдяки дійсно Росії, ну і там ще є Китай. Але в основному там йде завдяки Російській Федерації. Тому я думаю, що в них між Сполученими Штатами і Росією дуже багато є тем для розмови, але як дійсно 35 хвилин цього замало. І більш за це, скоріш за все, там йшло питання російсько-української війни. Тому що на сьогодні, ще раз уважу, росіянам оці санкції, які, можливо, будуть прийняті, знову потрібно якось їх притормозити. І ще не забуваємо, що вони повинні розуміти, а що буде з перемовним треком. Тому що на сьогодні, дійсно, якщо відновлений перемовний трек, з якими картами заходить Російська Федерація, їм би хотіло би заходити з тими, такими, як у них було в минулому році, да, після Анкоріджу, ми ж пам'ятаємо, на початку року, 26-го, от з такими вони там заходили, що в них все добре, відбувається все супер, і у них перемога на всіх фронтах. Але на сьогодні ситуація інша. Американці це розуміють. Риторика американська змінилася, і дійсно росіяни не розуміють, а в якому напрямку, як буде рухатися адміністрація Білого Дому відносно перемовного треку. Тому що якщо будуть запроваджені дійсно жорсткі санкції, і якщо ще Сполучені Штати розіграють певні карти відносно Росії з Китаєм, а не забуваємо, з ким зустрічається Трамп на початку вересня, так, у вересні місяці, Сі Цзіньпінем. Якщо будуть запроваджені санкції, під які підпадає Китай, то ми ж розуміємо, що перемовини теж будуть тут, буде, як говориться, супутньо буде присутня Російська Федерація. Тому, говориться, Лаврову потрібно було дуже багато вияснити для себе питань, а особливо траєкторій, як вони будуть рухатися у цих двосторонніх взаємовідносинах, на які намагається дійсно відновити Російська Федерація. Я думаю, що оцих 35 хвилин, і як, не, щоб не розтікатися сильно багато, була просто фокусовка по певним напрямкам, що якщо б там все було би добре, то я думаю, що була б інша би риторика Лаврова. Але ж ми з чим вийшов він після цієї зустрічі? Він зауважив про те, що хто винен в тому, що Анкоридж не відбувся. І він натяк дав дійсно на американську сторону. Тому, я говорю, там ще багато, я думаю, запитань залишилось. Але те, що вони будуть намагатися знову вести перемовини через різні горизонтальні канали, то це однозначно.
10: Зрозумів. Давайте додамо трошки до цієї нашої дипломатії, трохи блогінгу. Президент Володимир Зеленський зустрівся з американською блогеркою Лорою Лумер, яку вважають однією з найвпливовіших інфлюенсерок в оточенні Трампа. Під час візиту до Києва вона також відвідала Києво-Печерську лавру, місця російських ударів і публічно заявила про зміну своєї позиції щодо підтримки України. Зокрема, засудила обстріли українських міст та релігійних святинь Росією. Раніше ця блогерка також переконувала своїх підписників, що Україна є корумпованою державою, яка не заслуговує на американську підтримку. Однак тепер визнала, що помиляється. Скажіть, а варто цю пані розглядати як певний такий лакмусовий папірець, маркер там загального настрою, зміну підходів от того трампійського крила, ну чи оточення, так, Трампа, чи Трампа і його оточення? От читайте,
0: ми знаємо, що Трамп дуже завжди він прислухався до деяких наративів, які там говорила Лора Лумер, тому що все-таки зауважу, це одна із самих таких яскравих блогерок, і саме серед магівських виборців, тому електорату цього магівського Трампу, тому на неї орієнтуються. Тобто це та сама людина, от, ми ж повинні розуміти, що в кожній країні є певні такі от особи-орієнтири. От Лора Лумер – це один із таких орієнтирів. Тому не використати її приїзд не можна не було, тому що ми ще навіть до цього говорили, коли почали говорити про те, що вона приїздить і змінила свою думку, повністю там полярна, то, по-перше, з одної сторони, так, це зріз для нас, що в Сполучених Штатах думка, от як ми вже говорили, да, після G7, коли змінилося от, таке, як говорите, відношення Трампа, можемо так говорити, що, щодо питання російсько-українського, відповідно щодо України, то ми бачимо, наскільки от такий зріз ще показує йде на от таких представниках нових ЗМІ, отак говориться, блогерах. І також це одна, як ви говорите, лакмусовий такий, да, папірець, а з іншої сторони, це те, що ми можемо через неї, через зустріч з нею, донести додатково свою позицію, зафіксувати цю позицію. І все-таки те, що вона буде транслювати через свої блоги, це, я ж говорю, в неї дуже багато підписників. Тобто це американці можуть побачити, як це, Україну в іншому розумінні, чим до цього, до прикладу, дуже багато цього всього подавалося, а подавалося воно дійсно через оцю дезінформацію Російської Федерації, і яку, ми ж розуміємо, Російська Федерація, вона дуже гарно працює з фейками і з інформаційними війнами, які вона веде максимально, особливо, що стосується американської публіки, особливо перед виборами на сьогодні, я думаю, що вона буде концентрувати дуже багато цьому уваги. Тому от Лора Лумер, дійсно, це дуже гарно певний такий зріз, наскільки змінюється позиція всередині, будемо так сказати, цього блогівського суспільства, особливо, що воно може дійсно змінити позицію деяких американців, на яких вони мають вплив. Тому що такі публічні люди, особливо вони дуже мають вплив на пересічних американців.
10: Дозвольте та вас перебити. По-перше, подякувати за вашу відповідь, а і перебити, тому що загроза застосування балістичного озброєння з півдня, саме тому тривоги зараз знову у Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях, Сумщина, Чернігівщина, так само загроза, додається сюди ще просто ворожби ПЛА. Будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях до відбою, будемо оперативно повідомляти про будь-які ворожі цілі, які будуть фіксувати повітряні сили у нашому повітряному просторі. З нами на прямому зв'язку була Людмила Покровщук, це докторка філософії, експертка з зовнішніх та внутрішніх політик. Спасибі вам, пані Людмило, ще раз. Ми переходимо до тем інших, економічних. Путін визнав тимчасові труднощі в економіці РФ через атаки на нафтопереробні заводи та логістичні центри Wildberries. Як повідомляє BBC, внаслідок ударів українських дронів Росія втратила 40% потужностей НПЗ. Паливна криза у регіонах призвела до обмежень на автозаправних станціях, рекордного падіння рейтингу очільника Кремля за останні 4 роки. В самому ж Кремлі йому малюють підтримку в 66%. З нами зараз Василь Фурман на прямому зв'язку. Це член Ради Нацбанку України і доктор економічних наук. Пан Василю, мої вітання вам.
2: Вітаю вас, слава Україні.
10: Героям слава. Я одразу попереджу, що буду перебувати у випадку от на надзвичайних ситуацій у вигляді ворожих ракет у повітряному просторі України, тому просто знайте, що такий варіант можливий. Тому що, як бачите, загроза триває. От Київщина, Житомирщина додались, і Київ безпосередньо також до цієї небезпеки. Тому, будь ласка, приймуйте в укриття цивільного захисту, якщо ви ще не там. Вінниччина так само, тут оголошена повітряна тривога. Пане Василю, Росія і економіка і вплив оцих ударів не тільки на НПЗ, а й на оті великі склади з різною продукцією, в тому числі подвійного призначення. Як швидко може бути досягнуто того мультиплікаційного ефекту для економіки від виведення з ладу ось таких от напрямків?
12: Повітряна тривога.
2: Я
10: ми чуємо і вас, і тривогу. Дещо нерозбірливо, в принципі.
2: Добре. Станції, які були збройні сили України проти Російської Федерації, і наших союзників, і умовно війна, яку розпочала Російська Федерація проти України, вони дуже негативно відображаються на економіці Російської Федерації. Крім того, що там вже немає економічного росту, там є, ну, там різні оцінки є, але от приблизно в цьому році зростання їхньої економіки на рівні 0,4%. Ну, щоб наші глядачі розуміли, це, по суті, в рамках статистичної епохи. І ріст відсутній, а там в основному падіння це на всіх галузях. Тому що якщо є якесь зростання, то це, в принципі, цього промисловий комплекс. Але танками, чи ракетами, чи снарядами ти не надаєш добробуту до своєї економіки. Щось російська економіка, мені здається, що дуже короткий промежуток часу може створити шлях радянського продюсера. Ну, наші глядачі думають, що дуже багато їх не пам'ятають. 80-х років, коли наче і велика держава, але в цій великій державі важко було купити там костюм. От я пам'ятаю, тоді робітчого школу, нереально було купити костюм на випускний вечір мені, чи там туфлі, чи якийсь інший одяг. Хоча ви випускали ракети, снарядів, танків дуже багато. І Радянський Союз обвалився тоді, одна із причин, там було багато причин, але одна із причин були низькі ціни на нафту. Тому зараз економіка не зростає, вона перегріта, вона стала такою дуже схожа на військову економіку. Є дефіцит робочої сили, він достатньо великий, і він приводить до того, що їх там, ну, реально зростає заробітні плати. І санкції, які вводяться, ввелися нашими союзниками, вони призводять до того, що російська економіка вона відрізана від нових технологій. І вона, ну, по суті, вона була раніше низькотехнологічною, але були деякі підприємства високотехнологічні за рахунок спільних підприємств, за рахунок зарубіжних інвестицій, за рахунок зарубіжних технологій. Зараз цього немає. І навіть якщо вони використовують деякі там можливості через дружні країни, все рівно цих можливостей стає все менше, менше і менше.
10: Так.
2: Тому банки Кизусема, облікова ставка Центрального банку Російської Федерації знаходиться на дуже високому рівні. Вона зрозуміла, що Центральний банк по-іншому не може поступати, тому що в них дуже висока інфляція. Але це призвело до того, що економіка відрізана від дешевих фінансових ресурсів. Тому збільшується просрочки банківської системи фінансової середи. Як на рівні великих корпоративних клієнтів, так і на рівні малих та середніх фінансистів.
10: Вибачте, будь ласка, от я вас переб'ю, є ракетна небезпека, пряма, вибухи чують в Одесі, тому, будь ласка, особливо мешканці Одеси, Одещини, йдіть у безпечні місця просто зараз. Ракетна небезпека триває там до відбою. Повторна загроза от у Києві оголошена, була спочатку така якась мікротривога, зараз вже ні. Пане Василю, ми зараз зробимо паузу у спілкуванні з вами, тому що все ж таки, ну, тривога, особливо балістична загроза – це небезпека. Вам теж на робочому місці у гучномовець кажуть, пройдіть в укриття. Так. Тому ми так само йдемо всі в укриття цивільного захисту. Марафон «Єдині новини» триває.
12: Сучасна війна вимагає швидких рішень, високої технологічності та повної координації дій. І прикордонна бригада «Помста» демонструє саме такий підхід до виконання бойових завдань. Знайомтеся, срібна трійка у складі бригади «Помста». Вони називають себе підрозділом, який буквально творить нову історію цієї війни. Чому срібна?
13: Найбільшу свою бойову злагодженість підрозділ здобув в Серебрянському лісі, від цього срібна трійка.
12: Немає радянщини та безглуздих наказів. Головне правило підрозділу – взаємна повага і довіра. Молоді бойові командири не просто керують по рації. Вони показують усе на власному прикладі, проходячи шлях від навчання до реального окопу пліч-опліч з бійцями.
14: Після БЗВП я попав у срібну трійку. Перше враження від срібної трійки було те, що молоді командири, то що вони бойові всі, займалися з нами, все показували, все розказували. Це дуже, ну як так, сподобалось.
12: Срібна трійка розвиває безпілотні системи на найвищому рівні. Вони першими опанували волокно, навчилися збивати ворожі очі сіткометами і приземлили вже понад 500 дронів-окупантів.
15: Наші РЛСники виявляють і мисливці наші збивають до 150 крил на місяць. Шахеди, мерліни, суперками, зали. А це означає, що якщо противник буде без очей, він не буде бачити наші сили та засоби. І не буде наносити вогневе ураження по нашому особовому складу.
12: Більше того, у них є власна лабораторія боєприпасів, де інженери цілодобово готують подарунки для росіян.
16: Це у нас є майстерня, де ми підготовлюємо боєприпаси для всіх видів. Випала від Мавіка до вампірів. БК майже готове для вампірів. Це боєприпас для «Мавіка», теж підготовлюємо для «Скерів». Дистанційне мінування «ФАМ-2». Одна така вибухівка, якщо вони попадуть у радіус 10 метрів, то ви до 4 чоловік може знешкодити або зупинити.
12: Поки піхота тримає позиції на передовій, артилерія підрозділу випалює ворога мінометами.
17: Постріл!
18: За Ахмадія!
19: За Ахмадія!
18: Натя!
12: І тут немає хаосу, адже командири бачать кожну спробу російських робаків підповзти та миттєво коригують вогонь у реальному часі.
20: Прилітаємо.
21: Хлопці, постарайтеся зайти на ціль, виходить нижче коліна в сторону равника і по всім сигнатурам. Там ще один
12: Поєднання новітніх технологій та колосального бойового досвіду дозволяє «Срібній трійці» ефективно нищити окупантів і берегти життя своїх людей. І як кажуть у підрозділі, ми на своїй землі, а значить правда і сила на нашому боці.
22: Підрозділ «Срібна трійка», повертаємо своє. Слава Україні!
23: Героям!
17: героям слава!
12: Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
19: Найстрашніший сон Росії перетворюється на реальність. Нафта є, а перероблювати її вже майже ніде. І перевозити нічим, бо танкери і НПЗ Федерації під ударами українських дронів. Таким чином Росія дедалі більше залежить від експорту саме сирої нафти, але її не завжди вдається швидко продати. Усе більше танкерів простоюють у морі в очікуванні покупців чи перевалки. Адже логістичні артерії, які використовує Росія та її партнери, стали небезпечними через удари сил оборони. Наразі Україна вже знищила близько 200 суден РФ в Азовському та Чорному морях.
20: І навіть судновласники, вони відмовляються інколи працювати на цих маршрутах, і вони не хочуть заходити в російські порти, тому що це, безумовно, є певним ризиком для судновласників, що вони можуть втратити танкери, суховантажі, і жодна страхова може навіть і не виплатити їм потім відшкодування, тому що це військові дії.
19: Крім цього, обсяги переробки нафти в Росії впали до найнижчого рівня за останні 20 років, адже Україна вже пошкодила понад 25 із 38 НПЗ федерального масштабу. Таким чином, експортні доходи Федерації скорочуються.
20: Те, що вони раніше експортували саме у вигляді паливно-мастильних матеріалів і реалізовували як товари з доданою вартістю, тобто вони не експортували суто сировину, а вони її переробляли на території Російської Федерації і заробляли, якщо не в два рази більше, то достатньо отримували велику саме додану вартість на експорті готових паливно-мастильних матеріалів, то зараз ми це успішно відрубали.
19: Щоб триматися на плаву, російський диктатор навіть змушений продавати газ по зниженій ціні.
22: Путін каже так: я продавав колись європейцям за 270 доларів газ. Купи в мене, я тобі навіть свою трубу дам. Він каже, а я буду в тебе купувати по 20. Він каже, ну як це по 20? Це ж мені на збиток. Ти каже, стоп, а в тебе варіантів немає. Або ти мені продаєш по 20 і доплачуєш, щоб я купив. Або ти нікому не продаєш. І взагалі сидиш своїм газом, як квочка.
19: Тож, так звані друзі Росії без зайвої скромності користуються ситуацією собі на вигоду. Зокрема, Індія купує в РФ нафту з гіперзнижкою, переробляє її на бензин і продає ті ж РФ з максимальним гешефтом.
22: Сказати про те, що союзники Росії уникають від співпрацювати з нею? Ні. Вони готові її обдирати як липку з задоволенням.
19: Таким чином Росія дедалі менше здатна виконувати свої зобов'язання перед країнами-партнерами. І це руйнує її імідж як надійного постачальника.
22: Тому якщо Росія захоче бикувати, як то кажуть, то їй вже нічого не вийде. Власне кажучи, та ідея радянська, ще ідея перетворити енергоносії на зброю, продаж енергоносіїв як зброю, як засіб тиску, вона тепер з тріском провалилася. І далі буде ще гірше, тому що всі переходять на альтернативні джерела. Електрика, вітрогенерація, сонцегенерація і залежність від нафтопродуктів, від вуглеводнів, вона спадає.
19: На додачу, Азербайджан заявив, що готовий замінити Росію на енергоринку Європи, бо Федерація вже не може забезпечити своїх партнерів газом і нафтою. І що довше Кремль вестиме війну, то менше шансів повернути втрачені позиції. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».

0: Середмістя Запоріжжя росіяни запустили по центру 5 керованих авіабомб. Поранених виносять на руках.
1: Віка, ти тут? Нам треба сюди ноші, бо вона не може піти. Віка, балакай зі мною, скільки тобі годин, скажи, Вік?
0: Одна з бомб упала біля дитячого кардіологічного центру. Всередині на огляді була дитина з батьками, розповідає лікарка. Сама в крові, але відмовляється їхати у лікарню. Переймається за поранену дитину, яку забрала швидка.
2: Рівних можливостей.
3: Цікаві, странні, ви розумієте, куди було ховатися. Добігти туди не змогли. Кажуть, на Малий, на набережну. Ну, де Малий, де набережна. І тут гух. Я в цей час дитину оглядала, батьків питала, підемо, не підемо, слідкуємо по телефону, не до нас. І в це время до нас.
0: Будівля медцентру розтрощена. Це був центральний кардіоцентр Запоріжжя. Сергій, його власник, телефонує дружині, адже всередині на ресепшені працювала їхня донька. Вона поранена у лікарні.
4: На ресепшені дівчина, донька була, ну, в травмпункті, зашивають, роблять рвані рани. Шия, голова, рука.
0: Через дорогу дитячий центр розвитку. На щастя, у цей момент дітей там не було.
5: Свист, сильний такий свист. Потім такий сильний вибух, все дим. У мене тут дитячий центр, от він у мене так трішки постраждав. Я зараз тут не працюю, тому що, ну, небезпечно. Він закритий, він тут побривало.
0: У цьому ж будинку працює Ольга, майстриня манікюру. Каже, в момент удару тут була клієнтка. Все, що встигли, забігти за дві стіни.
6: Зайшли, присіли отак, і в цей момент відбувся вибух, да, і їх повиносило, всі вікна повідкривало.
0: Пошкоджено 23 багатоквартирні будинки, розтрощені вікна та балкони. Є влучання і біля дитячого садку, а в одному з супермаркетів впала стеля. Потрощені з десяток нежитлових приміщень. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.
7: У Херсоні 9 поранених, більше 2 десятків пошкоджених приватних будинків. Розбиті школа, медзаклад, адмінбудівля, житлові багатоповерхівки. Який вигляд після авіаударів має херсонське середмістя, Тетяна Савуля покаже зараз.
8: Кількаметрові вирви посеред вулиць, а ще вчора зранку на їхньому місці були будинки. Це середмістя Херсона після масованих авіаударів. Керованими авіабомбами потрощило за 20 осель, багатоповерхівки, об'єкти соціальної інфраструктури.
9: 10 кабів запустили по місту, з них 4 каби впали в районі мікрорайону Острів і ще 6 серед містів. Зараз там працюють наші комунальники, допомагають закриттям вікон, дверей. Ну і будемо вирішувати питання, якщо необхідно, людям буде надана допомога в виді шелтерів, де вони зможуть знаходитись скільки потрібно.
8: І хоча це саме серце Херсона, більшість людей звідси евакуювались, тому минулося без жертв. Проте ті, хто опинилися поряд з місцем удару і не встигли добігти до укриття, дістали вибухові травми та контузії.
10: 170. Це стрес. Який у вас тиск нормальний?
11: Це мене вдома не було, бо я була в центрі в місті, чоловік спав тут вдома. Там, коли каби летіли, ми в підвал пішли, а чоловік подзвонив, що приходь тут, до нас прийдуть. Я не знаю, як він чудом залишився живий, можете подивитися, у мене вікна, нічого не де, оці рами, це на дивані лежить, вікна на дивані, він там спав.
8: Чоловік Валентини Іван не постраждав, але від шоку, каже, й досі не відійшов.
12: Я був на другому поверсі, коли чую бабах. Я вцілів, проте ні вікон, ні дверей немає. Одні стіни.
8: Внаслідок влучань серйозних руйнувань зазнав навчальний заклад. У школі не залишилось жодного вікна та дверей. Розбито дах та верхній поверх. Момент атаки на місці був лише охоронець. Ледве добіг в укриття.
13: Побіг туди, який підвал, а воно і там бах.
8: Ще 4 каби росіяни випустили по мікрорайону Корабель. Момент атаки окупанти виставили на своїх пропагандистських ресурсах. Із Херсона Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
7: Ну і нарешті це сталося. Над Румунією вперше збили дрон винищувачем F-16 румунських ВПС. Про це повідомив президент країни. ЄС тим часом затвердив 21-й пакет антиросійських санкцій. Вони стосуються 48 фізичних осіб і 170 юридичних. Потрапили сюди банки, криптовалютні оператори і судна тіньового флоту. У цьому ж списку Володимир Мединський, поплічник Путіна, його посланець на мирних переговорах за посередництва Сполучених Штатів. Цей пакет є відповіддю на нещодавні російські удари по українській цивільній інфраструктурі, наголошує Рада ЄС. Президент України подякував за нього Європі. Дуже важливо, що тиск на Росію посилюється, каже Володимир Зеленський. Ну а за пекельні антиросійські санкції, на яких наполягав Лінсі Грем, Сенат Сполучених Штатів може проголосувати уже наступного тижня. Попрощаються із Гремом, одним із авторів цього пакету і послідовним другом України у вівторок у Капітолійській ротонді. Щоправда, без нього санкції до агресорки будуть не такими уже й пекельними. Раніше законопроєкт передбачав для країн, які купують російську нафту, мита на їхні товари у 500%. За інформацією Axios, їх зменшили до 100%. І за наполяганням Трампа додали санкції проти Ірану, одного із партнерів Москви. Тільки за цієї умови він обіцяв підтримати законопроєкт Грема. Ну і Трамп тим часом анонсував нову зустріч із очільником Китаю. Каже, прийматиме Сі Цзіньпіна у Білому домі 24 вересня. Головною темою розмови стане штучний інтелект і його масове поширення. Нагадаю, президент Сполучених Штатів був у Пекіні у травні, а у червні особисто закликав лідера Китаю допомогти покласти російській агресії край. Наші дрони тим часом нагадують росіянам, що сухими вони із цієї води не вийдуть. Цієї ночі вони завітали на Лінінградщину, у тамтешній Вайтберіс, у Петербурзі, у Шушарах і Уткіній Заводі. Тамтешні пабліки поширюють численні відео полум'я і височенних стовпів чорного диму. Дісталися українські дрони і Твірі. Там чули кілька вибухів. Під ударом теж міг бути логістичний центр. А у місто Кіров прилетіла ракета.

0: евакуювали персонал. Війна необлаганно нищить найбільш прибутковий кремлівський бізнес. Українські дрони системно виводять із ладу російські нафтопереробні заводи. Атакують танкери і хаби, рвуть логістичні ланцюжки. На що ідуть московити, аби не дати забуксувати своїй воєнній машині? І як на тому заробляють союзники Росії? Дивімося.
1: Найстрашніший сон Росії перетворюється на реальність. Нафта є, а перероблювати її вже майже ніде. І перевозити нічим, бо танкери і НПЗ Федерації під ударами українських дронів. Таким чином Росія дедалі більше залежить від експорту саме сирої нафти, але її не завжди вдається швидко продати. Усе більше танкерів простоюють у морі в очікуванні покупців чи перевалки. Адже логістичні артерії, які використовує Росія та її партнери, стали небезпечними через удари сил оборони. Наразі Україна вже знищила близько 200 суден РФ в Азовському та Чорному морях.
2: І навіть судновласники, вони відмовляються інколи працювати на цих маршрутах, і вони не хочуть заходити в російські порти, тому що це, безумовно, є певним ризиком для судновласників, що вони можуть втратити танкери, суховантажі, і жодна страхова може навіть і не виплатити їм потім відшкодування, тому що це військові дії.
1: Крім цього, обсяги переробки нафти в Росії впали до найнижчого рівня за останні 20 років, адже Україна вже пошкодила понад 25 із 38 НПЗ федерального масштабу. Таким чином, експортні доходи Федерації скорочуються.
2: Те, що вони раніше експортували саме у вигляді паливно-мастильних матеріалів і реалізовували як товари з доданою вартістю, тобто вони не експортували суто сировину, а вони її переробляли на території Російської Федерації і заробляли, якщо не в два рази більше, то достатньо отримували велику саме додану вартість на експорті готових паливно-мастильних матеріалів, то зараз ми це успішно відрубали.
1: Щоб триматися на плаву, російський диктатор навіть змушений продавати газ по зниженій ціні.
3: Путін каже так: я продавав колись європейцям за $270. Газ. Купив в мене, я тобі навіть свою трубу дам. Він каже, я буду в тебе купувати по 20. Каже, ну як це по 20? Це ж мені на збиток. Ти кажеш, стоп, а в тебе варіантів немає. Або ти мені продаєш по 20 і доплачуєш, щоб я купив. Або ти нікому не продаєш. І взагалі сидиш своїм газом, як квочка.
1: Тож, так звані друзі Росії без зайвої скромності користуються ситуацією собі на вигоду. Зокрема, Індія купує в РФ нафту з гіперзнижкою, переробляє її на бензин і продає ті же РФ з максимальним гешефтом.
3: Сказати про те, що союзники Росії уникають від співпрацювати з нею? Ні. Вони готові її обдирати як липку з задоволенням.
1: Таким чином Росія дедалі менше здатна виконувати свої зобов'язання перед країнами-партнерами. І це руйнує її імідж як надійного постачальника.
3: Тому якщо Росія захоче бикувати, як то кажуть, то їй вже нічого не вийде. Власне кажучи, та ідея радянська, ще ідея перетворити енергоносії на зброю, продаж енергоносіїв як зброю, як засіб тиску, вона тепер з тріском провалилася. І далі буде ще гірше, тому що всі переходять на альтернативні джерела. Електрика, вітрогенерація, сонцегенерація. І залежність від нафтопродуктів, від вуглеводнів, вона спадає.
1: На додачу, Азербайджан заявив, що готовий замінити Росію на енергоринку Європи, бо Федерація вже не може забезпечити своїх партнерів газом і нафтою. І що довше Кремль вестиме війну, то менше шансів повернути втрачені позиції. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».

0: На годинник 13:14, марафон «Єдині новини» триває. Дивимось на мапу тривог. По-перше, відбій по балістиці, але зберігається загроза керованих авіабомб для Запорізької, Донецької областей, а також для Синельниківського району, це Дніпропетровщина. Також є загроза по шахедам для півночі Харківської області, для Сумського району, це Сумщини, Новгород-Сіверського району, це Чернігівська область. Будь ласка, безпечні місця і укриття до відбою. Також оперативно повідомив вам про будь-які зміни на мапі у випадку нових загроз. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп поширив на своїй сторінці у Truth Social фрагмент інтерв'ю блогерки Лори Лумер з президентом України Володимиром Зеленським. У ньому йдеться про покращення відносин між американським і українським лідером після суперечки в овальному кабінеті. Президент Зеленський назвав особисту зустріч із Дональдом Трампом у Ватикані переломним моментом. Далі цитата.
1: У нас був переломний момент у Римі, у Ватикані. Це була недовга зустріч, але я завжди казав, що, на мою думку, це був історичний момент. Тому що за 15-20 хвилин ми змінили наші взаємини. Я дуже щасливий, тому що від таких відносин і такого діалогу залежить життя дуже багатьох людей. Володимир Зеленський, президент України.
0: Ну і Вашингтон готовий надалі сприяти завершенню війни між Росією та Україною. Про це після зустрічі з російським міністром Лавровим заявив державний секретар США Марко Рубіо. За його словами, Штати очікують нових пропозицій для просування мирного процесу. Водночас Рубіо наголосив, що зустріч не стала проривом, адже головним викликом залишається пошук умов, які зможуть прийняти обидві сторони.
1: Тож нам доведеться знайти нові пропозиції та нові ідеї, бо безумовно ця була неприйнятною для України на той час, і я не думаю, що вона прийнятна для них і зараз. Тож знаєте, коли настане мир, це буде завдяки деяким новим ідеям та деяким новим концепціям. І ми готові запропонувати деякі з них у правильному контексті та формі. І якщо випаде можливість, за сприятливих умов ми готові зіграти цю роль у позитивний спосіб.
0: США мають кілька ідей щодо завершення війни Росії проти України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з американськими спецпредставниками Трампа. За його словами, Вашингтон найближчим часом представить Києву свої пропозиції. Також Зеленський анонсував візит до Сполучених Штатів у найближчі дні або тижні.
2: Я спробую, щоб ми це зробили найближчим часом. Чому? Тому що після цього американці будуть спілкуватись з русскими. Зазвичай останній рік саме так, в такому форматі це відбувалося. А після цього ми зможемо, якщо будемо розуміти, що у нас є можливості обговорювати вже серйозно цей план, я думаю, буде тоді трьохстороння зустріч. Безумовно, треба все це робити досить.
0: Американський сенат додав Іран до законопроєкту про санкції проти Росії. Йдеться про двопартійний пакет обмежень, ініційований сенаторами Лінсі Гремом і Річардом Блюменталем. Документ передбачає посилення тиску на країни, які допомагають Росії фінансувати війну. Лідер республіканської більшості у сенаті Джон Тун заявив, що санкції проти Ірану додали до пакета в останній момент. У Конгресі сподіваються ухвалити законопроєкт до серпневої перерви. Ну і Сенат США вже наступного тижня може проголосувати за двопартійний законопроєкт антиросійських санкцій. Про це вже повідомляє Axios. За даними видання, демократи готові підтримати документ. Його розглянуть у день меморіальної церемонії на згадку про Лінсі Грема, яка пройде у Капітолії. Законопроєкт, який має понад 60 співавторів, двічі переглядали після раптової смерті сенатора. Зокрема, законодавці знизили ставку вторинного мита з 500 до 100% та обмежили його застосування не більше, ніж у 5 країнах. З нами зараз на прямому зв'язку Антон Кучухідзе. Це політолог-міжнародник і співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна». Мої вітання вам, пане Антоне.
3: Вітаю вас.
0: Давайте от з цього документу і почнемо. На вашу думку, ймовірність його прийняття, от найближчим голосування найближчими днями, вже як ви оціните?
3: Я думаю, що вірогідність якраз таки розгляду цього питання по всій парламентській процедурі Сполучених Штатів Америки, вона дуже висока. Uh-huh. Ця тема вже сакралізована за рахунок того, що, як ви зазначили, під час коментарів і розгляду цього питання, це те, що в день останнього вшанування пам'яті Лінсі Грема. Це питання, можливо, буде голосуватися. Попередньо це 28 липня. Тобто сакралізація цієї тематики, вона настільки висока, що неможливо вже не розглянути цей законопроект. Тобто це фіксуємо першим, це 100%. Інше питання, як ви теж правильно зазначили, двічі вже законопроект змінювався. Він може змінитися і третій, і четвертий раз, можуть і зі ставками гратися. Тому треба розуміти, що законопроект розглядати будуть, але текст законопроекту за нього будуть боротися до останньої секунди, до останньої хвилини, коли він буде голосуватися, і так далі, і так далі. І це говорить не те, що типу є проблема в комунікації між сенаторами або Білим домом. Тут є проблема в тому, що ситуація дуже динамічно змінюється. Тобто Білий дім, коли ще пан Лінсі Грем був живий, він вже сказав про те, що Білий дім погодився на цей законопроект. Але у Білого дому протягом 2-3 тижнів вже змінюються обставини, за яких вони хочуть приймати ті чи інші санкції або політичні рішення. Змінюється контекст, змінюється інтенсивність бойових дій, конфліктності з цими державами, які потенційно мають зайти цей законопроект, тому Білий дім постійно щось вносить, змінює. Це і манера Трампа така, тобто з одного боку це запланована річ, тому що Трамп любить непередбачуваність, з іншого боку, дійсно, ті фактори, які я назвав, вони впливають на фінальну версію тексту цього законопроекту. Тому протягом наступного тижня, я думаю, що вівторок, середа, десь ми побачимо більше конкретики, більше розуміння того, як це все може виглядати.
0: Але, знову ж таки, ця зміна тексту, те, про що ви кажете, він ж уже видозмінився. Я б уже не пекельними санкціями це назвав, а так гарячими. Ну, 500% перетворились на 100, кількість країн обмежили. Ну, що буде далі? Зменшить ще більше кількість країн і відсотки?
3: Це, знаєте, як реаліті-шоу. Реаліті-шоу законопроєкту. Що я маю на увазі? Ось, наприклад, як це працює? В Америці представили законопроєктну ідею, Білий дім підтримав і так далі. Внесли типу попередньо осі держави. Ці держави не просто ж сидять і дивляться. А що буде? Вони починають реагувати або політичними рішеннями, або по дипломатичних каналах, або по іншим своїм офіційним каналам, доносять свою позицію, наприклад, до Трампа, або роблять навзаєм натяки про те, що, ну, наприклад, там попередньо була ідея Китаю. А Китай, він традиційно вносить дзеркальні санкції. На американські санкції готовий вносити дзеркальні санкції. Сіли, порахували, вигідно, невигідно, який меседж дати. Хтось сказав там, умовно, Білому дому, ми готові там на компромісні речі. Давайте ви, може, переглянете свою ініціативу. Оп, все. І тепер в пріоритеті у нас через там 3 тижні публічної дискусії, у нас там в пріоритеті Іран і Російська Федерація. Решта країн, ну, зараз будемо розглядати, дивитись, зменшилась, тому що країни реагують. Вони не хочуть ці 500% отримувати, але навзаєм вони готові вести якийсь діалог зі Штатами, десь погоджуватись і так далі. Тобто, коли ви кажете, пекельні санкції стали гарячими, це результат політичного діалогу. Він не просто так через якусь непередбачуваність таким стає. Ні, держави реагують, які держави, які потенційно можуть туди потрапити, вони якось реагують. Хтось вдало, хтось невдало, але реакція є. І це призводить до видозмінення якраз таки підходів, умов тарифів, списку держав і так далі, і так далі.
0: Ну, от наступна тема, яку ми будемо обговорювати, це теж наслідок того, що держави, в даному випадку держава, Україна, реагує. Підхід Росії до завершення війни, запропонований торік в Анкориджі, виявився неприйнятним для України. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з главою російської МЗС Лавровим. За словами очільника Держдепу, саме через це попередній формат врегулювання не спрацював.
1: Не було жодних пропозицій, про які, як нам відомо, повідомляли. Вони називаються 3+2 – торгівля терором. Але вони провалилися. Неможливо укласти мирну угоду, якщо обидві сторони не погодяться на це, а українці не погодилися б. Ось чому ці зусилля не спрацювали. Тож нам доведеться знайти нові пропозиції та нові ідеї, бо, безумовно, ця була неприйнятною для України на той час. І я не думаю, що вона прийнятна для них і зараз.
0: Очевидно, Штати на дусі Анкориджа поставили крапку. Але мені чомусь здається, що Росія продовжуватиме це згадувати і тиснути на це, як і на якісь там стамбульські домовленості. Ну, тобто, дух Анкориджу встане в ряд з рештою нісенітниць, які Лавров і іже з ними продовжать говорити і говорити, і говорити, і говорити.
3: Так воно і буде, тому що ось ця риторика, дух Анкориджу, домовленості в Анкориджі і так далі, це ж давня мрія зовнішньої політики Російської Федерації, безпосередньо терориста Путіна, всіх причетних до цієї влади і так далі. Що я маю на увазі? Як це виглядало? Протягом там 20-25 років в них була наступна мрія. Ми ведемо прямий діалог з Вашингтоном, все вирішуємо з ними, а решта там європейські країни, країни-сусіди, там, країни Південного Кавказу, Східної Європи, Центральної Європи, Центральної Азії, неважливо, мають підпорядковуватися прямим домовленостям Москви та Вашингтону. І вони про це мріяли. І не дивлячись на те, що американці неодноразово при всіх адміністраціях поговорили, що так це працювати не може. У нас є союзники, у нас є союзники в Європі, у нас є союзники в Азії і так далі, чия думка має враховуватись. Росіяни з цим не рахувалися. Вони казали, що ми, типу, дві наддержави можемо вирішити все. І тому вони з точки зору пропаганди, вони настільки високопарно говорили про дух Анкориджу. Насправді домовленостей не було. Те, що ви, наприклад, на переговорах зі мною представили мені якийсь пакет пропозицій, це не означає, що я їх прийняв або погодився. Але, наприклад, ви виходите і кажете, ось, бачите, у нас дух зустрічі такий-то. Але це суто ваша позиція, це не спільна позиція. Зрозуміло, що у Трампа спочатку була не дуже лояльна до України позиція, він там почав перегляд, він визнавав те, що він намагався тиснути на Україну, на Російську Федерацію, але завдяки активній позиції президента України, завдяки тому, що президент України об'єднав навколо себе європейських лідерів, ось Україна плюс європейські лідери Франція, Німеччина, Британія, в певний момент і Польща спільно їм вдалося переконати Трампа, плюс героїзм українських військових, їхня ефективна робота на полі бою, діпстрайки, все, що ви бачите щодня, там бензинова криза, удари по НПЗ, логістична криза в Російській Федерації. Ці всі речі допомогли президенту України і всім європейським лідерам, які його підтримували в діалозі з Трампом, змінити сьогодні позицію Трампа. Тому зрозуміло, що росіяни нічого не можуть сказати, окрім пропагандистських речей. Ви бачили там заяву Лаврова, я думаю, який сказав про те, що російська сторона поінформувала Рубіо про реальний стан на полі бою. Прекрасно, розкажіть, як ви втрачаєте перевагу, скільки у вас вибивається живої сили, скільки вибивається техніки, які у вас всередині проблеми, які у вас проблеми з мобілізацією і так далі, і так далі. Тому є рівень пропаганди, а є рівень суті питання. Суть питання Рубіо озвучив під час коментаря, що, типу, так, були ідеї, але Україна їх не прийняла. Все. Це черговий доказ того, що без України жоден мирний процес рухати неможливо. Ні американцям, ні китайцям, ні європейцям. Без України неможливо. У України вже суб'єктність, найсильніша армія в Європі і вплив на ті політичні процеси, як мінімум, які стосуються нас. Безпосередньо з точки зору оборони, безпеки і так далі. Рівноправний голос при діалозі з нашими партнерами. І це все дозволяє оминати ті моменти, коли можуть пройтись якісь переговори когось з кимось, і типу Україні представити, як колись нам там представили мінські домовленості або представили нам нормандський формат, типу, ну дивіться, іншого нема. Ні, так це не працює. І все. І тому ось ця логіка Дух Анкоріджа, він насправді існував, я думаю, в пропагандистській голові російських топ-чиновників, які намагалися насамперед переконати внутрішній електорат в тому, що дивіться, типу, з Москвою рахуються, у Москву питають, що робити, вони зацікавлені в діалозі з Росією, але ж ви бачите, настільки неефективним Лаврова давно не бачили. Російська дипломатична команда, вона намагалася не спілкуватися з медіа, бо в них немає ні козирів, ні фактажу, ні сильної позиції. Вони йдуть, знаєте, як потяг в них йде так накатом. Типу, ось у нас риторика 25 років така була, ми на ній тримаємось. Але вже змінилась ситуація на полі бою, ситуація всередині Росії, кризова, економічна, паливна, логістична, нафтова, яка завгодно. Змінилась зовнішньополітична кон'юнктура, ЄС, Україна стали більш суб'єктними, більше впливають на політичний процес, а вони і далі намагаються говорити напряму з Вашингтоном. Прекрасно. Що ви там хочете знайти? Вам вже сказали, без згоди України нічого не буде. А і вони нічого нового не вигадали, я маю на увазі росіяни. Лавров в коментарі сказав, типу, ми не готові відмовлятися від територій, які захопили. Ну, не готові, значить, все, буде далі війна. Тобто, так, на цих умовах, на цих ультиматумах українська сторона сідати за стіл перемовин не буде. Ось і все.
0: Пане Антоне, що всередині команди Трампа відбувається? Чому питаю саме так? Пояснюю. Марко Рубіо після цієї от зустрічі в Манілі каже, що Штати очікують нових пропозицій для просування мирного процесу. В той самий час, після зустрічі з американськими спецпредставниками Трампа, президент Зеленський сказав, ну я так розумію, вони йому таке сказали, що найближчим часом Вашингтон представить Києву свої пропозиції щодо завершення війни. Тобто, виходить, державний секретар Сполучених Штатів чекає на пропозиції, а спецпредставники Трампа вже мають пропозиції, про які, можливо, державний секретар Сполучених Штатів не знає. Чи то я себе накрутив, і то навпаки, вони, ну, грубо кажучи, розігрують отакий пасьянс.
3: Ні, давайте так. Такий дисбаланс можливий в комунікації, реально. Він абсолютно реалістичний, на превеликий жаль. Стверджувати наразі ми з вами не можемо. Ми можемо оперувати лише словами президента України, який сказав, що після пропозицій, яку ми отримаємо, Україна сформулює відповідь на ці пропозиції, і далі американці будуть спілкуватися дослівно з русскими. Тому Рубіо міг дуже широко сказати цю тезу, маючи на увазі ось весь цей шлях комунікації. Вашингтон – Київ, Київ – Вашингтон, Вашингтон – Москва.
0: Зрозумів.
3: Ну, в ідеальній картині світу Рубіо має дочекатися фінального результату цього діалогу. А Кучнер і Вітков, вони, знаєте, як операційні директори. Тобто, там, умовно кажучи, Рубіо як CEO, там у нас Трамп – це взагалі цар, зрозуміло, там Рубіо CEO, тому що він головний дипломат, там, радник з питань нацбезпеки, а виконавці – Кушнер і Вітков. Тому десь так це поки що, згідно Спасибо. Тими даними, які ми маємо, це виглядає. Як воно буде, подивимось.
0: Спасибі, пане Антоне. Політолог-міжнародник і співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна» Антон Кучухідзе був на прямому зв'язку з нашою студією. Росія намагається заблокувати роботу зернового коридору для України. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем'єром Ірландії Міхлом Мартіном. Він зазначив, що під час вибору нового очільника уряду головну увагу приділяв питанням енергетики та підготовці країни до зими.
2: Логістика, наше зерно, сільське господарство, енергетика – все це дуже важливі речі. Так само, як і плани стійкості, якими я, чесно кажучи, між нами поки що повністю не задоволений. Я побачив відсоток на робіт, виконаних робіт, нам треба дуже швидко включатися. І я думаю, що це найголовніше для нового міністра інфраструктури, найголовніше завдання. Зараз вони розділені, тобто він фокусуватись повинен на цьому безумовно.
0: З нами на прямому зв'язку Дмитро Плетенчук, це речник Військово-Морських сил Збройних сил України. Пане Дмитро, мої вітання вам.
4: Вітаю, пане Микіто. Знайоме бомбосховище. Здається, ми там з вами вже працювали.
0: Було якось. Скажіть, будь ласка, стосовно спроб повторного заблокування, у чому проявляються ці спроби, окрім цих прямих атак на судна, які прямують морським коридором?
4: Фактично, тут особливої зміни тактики не спостерігається. Тобто росіяни вдалися до відвертого тероризму, і я це слово відібрав не випадково, не для того, щоб якось як форму мови. Інакше це не можна сформулювати. Просто тому, що ці судна, які заходять в наше територіальне море, заходять в наші порти, мають абсолютно прозорий юридичний статус, дотримуються всіх вимог міжнародного морського права, чинного законодавства України. І ніяких приводів їх атакувати, окрім як з метою тероризму, у росіян нема. Але можете не сумніватися, що відповідно правову оцінку цим діям відповідні структури надають. І, звісно, обов'язково країна-агресорка буде за це відповідати і матеріально, і юридично.
0: Скажіть, а що змінилось у динаміці оцих атак? Підход, кількість?
4: Вони, як завжди, беруть кількістю. Це єдина для росіян доступна тактика, тому що знайти якісь нові тактичні прийоми або технічні доволі складно. Так, побільшало саме реактивних шахедів, але в будь-якому разі Сили оборони України, зокрема військово-морські сили, роблять все для того, щоб максимально мінімізувати шкоду від цих атак. Це відбувається буквально і в повітрі, за рахунок дронів-перехоплювачів, за рахунок того, що наші колеги з повітряних сил, з сухопутних сил відбуваються атаки. Це і робота безпосередньо в морі, корабельно-катерний склад відбуваються атаки. І, звісно, берегова складова так само залучена, але так ворог змінює тактику лише одним способом, способом збільшення засобів нападу.
0: І давайте до оперативної ситуації. 13.37, перед цим от повітряні тривоги, вони на півдні країни були, в тому числі ще раз ворожі шахеди. Яка ситуація зараз в акваторії Чорного моря?
4: Єдина така зміна суттєва, яку я помітив, це саме сьогодні я не бачу такої великої активності авіації. Не знаю поки що, чи це пов'язано, напевно. Будемо спостерігати. Кораблі залишаються в пункті базування. Тут незмінно. Фактично вона закінчується липень. Ймовірніше за все, в цьому місяці у нас буде рахунок два застосування. Обидва, ймовірніше за все, безпосередньо з гавані. Знову російське, що є дійсно ризикованим, але, як ви бачите, росіяни обирають ризикнути власним причалом, власною гаванню, але не ризикувати виходити в море, де ми їх зустрінемо, само собою. Тому тут, можна сказати, ситуація без змін залишається.
0: А в районі цієї незаконної споруди Керченської вони як пильніше охороняти стали, побільшало барж чи там, я не знаю, бонних загород?
4: Тут, насправді, вже щось нове доволі складно віднайти. Єдине, що вони, як ви бачите, використовували катери, кораблі берегової охорони ФСБРФ, тому вони і потрапили під удари і знищення, відповідно, зокрема, з боку військово-морських сил. Але це єдиний корабельно-катерний склад, який вони ще використовують в акваторії. Ну, не враховуючи, звісно, невеличких катерів, які вони для охорони, оборони, там, пунктів базування акваторії портів використовують. Але це вже одиниці, які не мають ніякого навіть тактичного значення особливого.
0: Скажіть, а що з навігацією цивільних суден? Ну, чи отих цивільних, які можуть як подвійно використовувати росіянці? Я маю на увазі роми, оці танкери, нафтовози, там зерновози.
4: Ну, звісно, що вони мають зараз проблеми з цим. Як ви бачите, ці законні цілі нарешті отримали, умовно кажучи, абсолютно законну реакцію з боку України. тут насправді, якщо порівнювати ситуацію біля нашого узбережжя, є велика різниця, тому що ті судна, які використовуються для забезпечення військової логістики, для забезпечення угрупування в Криму і, відповідно, угрупування на півдні України, є абсолютно законними воєнними цілями, це по-перше. По-друге, всі ці судна заходять в закриті українські порти, як в Криму, так і на Азові, це Маріуполь, Бердянськ, що може розцінювати фактично як вторгнення на нашу територію, вторгнення в наше територіальне море, це 12 морських міль, яке за своїм суверенітетом дорівнює території країни. І відповідно, будь-яка держава має право реагувати відповідним чином на тих, хто порушує державний кордон України. Це, в принципі, там і відбувається тепер періодично.
0: Скажіть, ці судна, вони, як це, з увімкненими транспондерами ходять, чи вимикають, щоб їх не фіксували?
4: Звісно, вони порушують буквально, мабуть, все, що тільки можна собі уявити. Це і вимоги щодо безпеки цивільного судноплавства, це і вимоги міжнародного морського права, не враховуючи того, що навіть якби вони їх не порушували, росіяни в цьому районі настільки сильно впливають на координацію по GPS-у за рахунок роботи своїх засобів РЕП. Вони фактично постійно спутять систему GPS-позиціонування, і вона не відображає реальних даних щодо того, де хто знаходиться. Тому тут настільки все це складно. І, до речі, Україна якраз через це, зокрема через це, вже більше 3 років тому офіційно закрила Керченську протоку. Прибережним попередженням відповідним, на яке Україна має право офіційно. Але, як ви бачите, ну, не всі його почули, не захотіли почути, точніше. Тому те, що зараз відбувається з цими незаконними суднами в протоці, в Азовському морі, в Чорному, це виключно через їхні хибні рішення порушувати вимоги щодо безпеки цивільного судноплавства.
0: А Азовським морем вони теж вже активно ходять? Як це? Пройшов переляк від птахів?
4: Не можу поки що підтвердити цю інформацію. Тут, в будь-якому разі треба деякий час для того, щоб її верифікувати. Я думаю, що ми згодом побачимо якусь статистику, тому що ну, почати треба з того, що велика кількість у високому відношенні цих суден фактично були виведені з ладу. І тому, відповідно, коли ми зможемо вже підбити ці підсумки, можна буде говорити, чи взагалі є чим тепер там ходити.
0: До речі, а оці підбиті судна, вони як, стоять на приколі підбиті, чи їх вони буксирами намагаються все ж таки відтягувати кудись?
4: Знов таки, я думаю, що треба почекати статистики, тому що тут може бути по-різному. Різні компанії, різний ступінь пошкодження, хтось дійсно може просто дрейфувати, наприклад, якщо його екстрено покинули, когось можуть тягнути. Але буксири в такому випадку теж фактично можуть потрапити в зону ураження. Хтось міг вже і на мілину сісти. Тому тут все ж таки цю інформацію бажано якось верифікувати, для того, щоб нею оперувати.
0: Зрозумів. Наостанок порти тимчасово окупованого Криму, вони приймають щось, чи там зараз мінімальне відвідування?
4: Знов таки.
0: Зрозумів.
4: Максимально намагаються приховати свою присутність в цих портах. Судновласники і капітани цих суден, тому що всі ж чудово розуміють, що це є кримінальним правопорушенням практично.
0: Спасибі, пане Дмитре, за те, що доєдналось до ефіру, за ці пояснення. Дмитро Плетенчук – це речник Військово-морських сил Збройних сил України. Він був на прямому відеозв'язку з нашою студією. Зараз до санкційних тем. Європейський Союз остаточно затвердив 21-й пакет санкцій проти Росії. До нього увійшли жорсткі економічні обмеження, спрямовані на енергетичний, фінансовий та військово-промисловий сектори Росії. В ЄС наголошують, рішення ухвалили у відповідь на масовані російські удари по цивільній інфраструктурі України. Крім того, пакет передбачає підготовку до запровадження візових обмежень для російських військових та учасників підконтрольних Кремлю збройних формувань. Ну і Євросоюз врахував українські пропозиції у 21-му пакеті. Про це у соцмережі X написав президент Володимир Зеленський. За його словами, документ містить дієві заходи для обмеження російських доходів. Також глава держави наголосив на важливості постійного економічного тиску на Москву і закликав дипломатів одразу розпочати підготовку наступного блоку обмежень. Ну а очільниця європейської дипломатії Кая Калас заявила, що новий пакет санкцій вдарить особливо боляче по фінансовому сектору країни-агресорки і анонсувала нові санкції. Далі цитата.
5: Ми б'ємо по Путіну там, де болітиме найбільше, обрізаючи фінансові ланцюжки живлення, на які він покладається для продовження війни. І це не кінець санкційних кроків. Ми вже працюємо над наступними. ЄС має бути готовий відреагувати на будь-яку подальшу ескалацію з боку Росії. Кая Калас, верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки.
0: З нами на прямому зв'язку Олена Юрченко, це директорка з аналітики досліджень і розслідувань Ради економічної безпеки України. Мої вітання вам, пані Олено.
6: Мої вітання.
0: Давайте про 21-й пакет. Його називають болючим, а вас я попрошу для наших глядачів деталізувати, в чому саме ця болючість. Виключно в тому, що він гостро по економіці вдарить, якщо так, то яким чином? Поясніть.
6: Можна сказати, що 21-й пакет по-своєму болючий порівняно із попередніми ітераціями санкцій, саме за рахунок великого акценту на російську фінансову систему. Зокрема, Європейський Союз заборонив проведення транзакцій з 33 російськими банками, що тотожно їхньому повному відключенню від системи міжнародних розрахунків SWIFT. У сумі 94 російські банки внесено до санкційних списків із замороженням активів, і в результаті різних типів обмежень з боку Європейського Союзу тепер під санкціями в тій чи іншій формі опиняються близько половини російського банківського сектору. Значення цих заходів не можна недооцінювати, тому що в будь-якій транзакції, в тому числі і для імпорту товарів подвійного або військового призначення, необхідною є роль банків як власне операторів фінансових транзакцій, і по мірі накладення санкцій на найкрупніших російських гравців поступово цю роль почали відігравати регіональні банки по обидві сторони кордону. Відповідно, рішучі кроки ЄС з тим, щоб максимально стискати російську фінансову систему, вони додають внутрішнього тиску і додають проблем російській економіці і, власне, російським схемам із обходу санкцій і загалом російській торгівлі. Ще один однозначно сильний крок – це збереження цінової стелі на російську нафту. Нагадаю, що вона розраховується як середньомісячна ціна на нафту мінус дисконт на перевезення. Так от, заморозка її на нинішньому рівні – близько 47 доларів. Це насправді дуже важливий крок з огляду на те, що на фоні кризи на Близькому Сході нафта висока, і відповідно цінова стеля піднімалась би навіть з урахуванням дисконту, що дозволило би Росії отримати додаткові доходи від продажу нафти в такі кризові періоди. Відповідно, заморозка цінової стелі позбавляє Росію потенційних доходів приблизно в 3,5 мільярди доларів, які могли би згенеруватися чисто за рахунок ринкової динаміки. Наостанок, цей пакет прикметний доволі широким персональним виміром, саме за рахунок санкціонування великої кількості фізичних та юридичних осіб. Це найбільший, напевно, пакет за всю історію антиросійських санкцій в ЄС, тому що це 218 фізичних і юридичних осіб. Хоча ми не побачили в списках патріарха Кирила і Вагіта Алекперова, власника Лукойла, через опозицію Болгарії цьому рішенню. Тим не менше, величезна кількість підприємств російського ВПК, зокрема причетних до виробництва далекобійних БПЛА, до нафтопереробки, що ускладнює ремонт НПЗ, які потрапляють під російські удари, під українські удари. Велика кількість компаній-постачальників всередині Росії і третіх країн, які забезпечують обхід санкцій і функціонування російського ВПК. Це все потрапило до європейських санкційних списків, і це, знову ж таки, додає тиску в системі і робить продовження російського виробництва і загалом розвиток економіки дедалі важчим.
0: Але, тим не менш, у цьому 21-му пакеті немає риби, немає зрідженого природного газу і немає обмеження на в'їзд для тих, хто воював чи воює зараз проти України. Це там декілька країн – Німеччина, Франція, Греція, в тому числі і не тільки. Ну, от, окрім Болгарії, вони виступали з такими, скажімо так, проханнями не включати, бо є проблемки. І я так розумію, ці питання перекочовують на наступний рівень, на 22-й пакет. Але шанси, мені здається, залишаються такі ж самі, як і на 21-му рівні прийняти ці теми.
6: Ну, потрібно розуміти, що це проблема механізму прийняття рішення в питаннях зовнішньої політики в Європейському Союзі. Там, де ми тільки-тільки видихнули, що угорський уряд змінився, на першу планку вийшли інші країни – Болгарія, Греція. В будь-якому санкційному пакеті рано чи пізно з'являється тема, яка є критичною і контроверсійною для однієї з держав-учасниць. І хоча переважну історію європейських санкцій це була Угорщина, періодично виступали проти і Греція, і Мальта, і Німеччина. Треба розуміти, що в середньому для таких контроверсійних позицій потрібно 2-3 ітерації їх обговорення в рамках різних санкційних пакетів, перш ніж вони будуть прийняті. Так було із російськими алмазами, так було із повною забороною на імпорт російських енергоносіїв, так було із російськими металами. Тобто, не сказати, що ця тема знімається з повістки, вона дійсно може відсовуватися. Врахуйте, що сам переговорний процес по санкційних пакетах, він, як правило, доволі тривалий. По СПГ ситуація не така однозначна, в тому сенсі, що в нас є компроміс. Заборона поширюється тільки на контракти, які були укладені після 24 лютого 2022 року, і обсяг перевезень не може перевищувати рівень 25-го року. Плюс на компанії покладається відповідальність по регулярному звітуванню, хоча тут насправді одна компанія «Інтересант» грецька, яка є, власне, противником цього рішення. Звичайно, це ще одна лазівка з точки зору російського енергетичного експорту, тому що СПГ – це перехідний, так би мовити, ресурс, який був актуальним для Європи і лишається актуальним на фоні відмови від російського іншого викопного палива. Частину дефіцитів, власне, ЄС перекривають поставки Сполучених Штатів, але треба розуміти, що це не тільки про внутрішньоєвропейське забезпечення, це і про загалом економічні інтереси держав-членів, бо і Греція, і Мальта – це одні з найбільших в світі власників торгівельних флотів, відповідно, це їх фруструє, так би мовити, відмова від такого джерела прибутку. Але такі ж історії в нас були з Бельгією, яка займалася обробкою алмазів, такі ж історії в нас були із Нідерландами, багато проблем досі з різними металами. Можна сказати, що основне в даному випадку це навіть не послідовність прийняття цих дій, а системність власне економічного тиску, щоб він не спадав, і ці питання залишалися на повісті і обговорювалися. Стосовно віз, тут дійсно ситуація непроста в тому сенсі, що є питання до візового кодексу ЄС і законодавства Шенгенської зони і стосовно практичних, власне, моментів імплементації обмежень на в'їзд, з огляду на те, що ЄС постійно проходить доволі непрості, скажімо так, процедури, навіть зараз з імплементацією автоматизованої системи на кордонах, думаю, що це вкладається і в цей практичний аспект. Основне, що це не знімається з повістки дня і буде обговорюватися далі. Все, що здавалось неможливим рік тому, вже реалізовано, і насправді в ЄС багато успіхів в цьому відношенні.
0: Але знову ж таки, є ще один момент дотримання цих санкцій. Ну, одна справа їх проголосити, інша справа контролювати, щоб виконувалось, та? Тому що там історії, про які я чув, що, мовляв, чи відповідає ціна прайскепу на тому танкері з російською нафтою, який заходить у європейський порт, вирішує капітан, який просто на словах каже ціну цієї нафти. Ну, мені здається, то не дуже я якось дотримання санкційних обмежень. Ну, бо капітан може сказати будь-що. $2, 3 центи, 5, я не знаю, карасів. І ти йому маєш вірити на слово. Як з дотриманням цих санкцій?
6: Ситуація з дотриманням санкцій, правда, це болюче питання для Європейського Союзу в цілому, не в останню чергу, тому що в той час, як запроваджуються санкції на рівні Європейського Союзу, на рівні, власне, союзних органів, власне, імплементація і правозастосування здійснюється на рівні національних держав, а це 27 різних держав, а отже, 27 різних режимів. Ну, звичайно, з поправкою на те, що не всі з них мають вихід до моря і активно імпортують, власне, сиру, нафту чи нафтопродукти, але, тим не менше, розбіжності з тих питань точно є. В цьому контексті оптимізм надає те, що в пакет вписали норми про боротьбу з тіньовим флотом, зокрема, з тим, що держави-члени отримали можливість вилучати вантаж після затримання суден тіньового флоту, і цей вантаж може бути проданий, а отримані кошти переведені державі, яка здійснила затримання. А ми бачили, що за останні 2-3 місяці власне європейські держави беруть на себе справи із затримання суден тіньового флоту, можна кажучи, трошки мімікруючи під те, що робить американський уряд в відношенні суден іранського тіньового флоту. Тобто є надія на те, що з появою цієї норми таких дій стане більше. І це насправді один з найбільш ефективних заходів, бо він відлякує багатьох трейдерів. Це по-перше. А по-друге, основний, звичайно, союзник в даному відношенні – це ринок. Як тільки падає ціна на Близькому Сході, зростає автоматично дисконт на російську нафту просто з огляду на ті ризики, які потенційні покупці чи перевізники мають, так би мовити, переносити в контексті такого ризикованого активу. На жаль, чим довше йде криза на Близькому Сході, тим важче очікувати на позитивну ринкову динаміку. Тут можна сказати, що частину забезпечує сама динаміка ринку, довга рука ринку, а з іншого боку і Російська Федерація сама в непростій позиції, тому що з падінням обсягів нафтопереробки в них немає іншого способу, крім як викидати на зовнішній ринок більше сирої нафти, а чим більша пропозиція, тим нижча ціна. Тобто тут ці фактори можуть рівноважувати.
0: Буквально 40 секунд залишається. Скільки часу може пройти аж між цим прийняттям 21-го і прийняттям наступного 22-го пакету? Місяці? Там,
6: з огляду на попередню практику, це може бути мінімум 3-4 місяці.
0: Зрозумів. Спасибі, пані Олено, за ці пояснення, за те, що знайшли час доєднатися до ефіру. Олена Юрченко – це директорка з аналітики досліджень і розслідувань Ради економічної безпеки України. Вона була на прямому зв'язку з нашою студією. Зараз звернемо увагу на мапу тривог. Є група безпілотників у напрямку Дніпропетровської області на Запоріжжі. Там так само актуальна і загроза керованих авіабомб, є активність ворожої тактичної авіації. Донеччини це стосується так само. Харків, Сумщина, окремі райони. Тут зберігається загроза ворожих безпілотників. Марафон «Єдині новини» триває. Далі новини про події в Україні та світі детально розкаже Людмила Добровольська.
7: Ми боремося за свою країну.
8: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
9: Нам потрібні ті, хто розбирає завали. І ті, хто розбирає життєві труднощі. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність. Соціальна робота.
10: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне. Вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, Улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
7: За свою країну.
5: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми Україна», і з вами знову Людмила Добровольська. По балістиці із Курська наразі відбій, але ракетна небезпека в Україні триває. Дві години тому росіяни атакували нас балістичними ракетами. Під прицілом був Київ, на нього московити випустили щонайменше 10 ракет, пишуть канали моніторингу. Відпрацювала наша ППО, були збиття, на Святошино викликали медиків, але більше офіційної інформації про постраждалих поки що не дають. А вночі Росія атакувала Україну 5 авіаційними ракетами і запустила 180 дронів, 4 ракети і 160 безпілотників наша ППО знешкодила. Але на 9 локаціях є влучання і ще на 8 падіння уламків збитого російського заліза. У Запоріжжі 28 постраждалих, серед них 6 дітей, у тому числі 3-місячне немовля. Напередодні росіяни скинули на середмістя одразу 5 керованих авіабомб, пошкодивши більше 20 висоток. Кілька дитячих закладів і дитячий кардіоцентр. Його розбило ущент, коли там були пацієнти.
11: Ну, знаєш, маневрують цікаво, странні, розумієте, куди було ховатися. Добігти туди не змогли. Кажуть, на малий, на набережну. Ну, де малий, де набережна. І тут гух. Я в цей час дитину оглядала, батьків питала, підемо, не підемо, слідкуємо по телефону, не до нас. І в це время до нас.
12: Свист, сильний такий свист, потім такий сильний вибух, все дим. У мене тут дитячий центр, от він у мене так трішки постраждав, я зараз тут не працюю, тому що ну, небезпечно. Він закритий, він от повирвало.
5: Біля берегів Румунії пошкоджене, ймовірно, міною або морським дроном, як кажуть у тамтешньому департаменті з надзвичайних ситуацій, судно під прапором Ліберії, яке везло вугілля із Сполучених Штатів в Україну. Екіпаж евакуації не потребує, транспорт для ремонту рухається до берега. Румунські служби направили на місце для розвідки вертоліт. Ну, а на фронті за добу 233 боєзіткнення, найгарячіше на Покровському напрямку, там ЗСУ відбили 36 атак, на Слов'янському 19, на Костянтинівському 16, на Гуляйпільському 12 і на Південно-Слобожанському напрямку 11. Цифровізація, власні інженерні лабораторії і більш як пів тисячі знищених російських дронів. Підрозділ «Срібна трійка» бригади «Помста» демонструє новий підхід до ведення війни. Свою назву бійці загартували важкими боями у Серебрянському лісі. Ну а сьогодні вони успішно керують боєм у реальному часі через сучасні цифрові системи. Детальніше про високоефективний підрозділ, який став для окупантів жахом. Василь Мамчук.
13: Сучасна війна вимагає швидких рішень, високої технологічності та повної координації дій. І прикордонна бригада «Помста» демонструє саме такий підхід до виконання бойових завдань. Знайомтеся, «Срібна трійка» у складі бригади «Помста». Вони називають себе підрозділом, який буквально творить нову історію цієї війни. Чому «Срібна»?
14: Найбільшу свою бойову злагодженість підрозділ здобув в Серебрянському лісі, від цього «Срібна трійка».
13: Тут немає радянщини та безглуздих наказів. Головне правило підрозділу – взаємна повага і довіра. Молоді бойові командири не просто керують по рації. Вони показують усе на власному прикладі, проходячи шлях від навчання до реального окопу пліч-опліч з бійцями.
15: Після БЗВП я попав у «Срібну трійку». Перше враження від «Срібної трійки» було те, що молоді командири, то, що вони бойові всі, займалися з нами, все показували, все розказували. Це дуже, ну як, так, сподобалось.
13: «Срібна трійка» розвиває безпілотні системи на найвищому рівні. Вони першими опанували волокно, навчилися збивати ворожі очі сіткометами і приземлили вже понад 500 дронів окупантів.
16: Наші РЛСники виявляють і мисливці наші збивають до 150 крил на місяць. Шахеди, мерліни, суперками, зали. А це означає, що якщо противник буде без очей, він не буде бачити наші сили та засоби. Він не буде наносити вогневе ураження по нашому особовому складу.
13: Більше того, у них є власна лабораторія боєприпасів, де інженери цілодобово готують подарунки для росіян.
17: Це у нас є майстерня, де ми підготовлюємо боєприпаси для усіх видів. Випала від Мавіка до вампірів. БК майже готовий для вампірів. Це боєприпас для Мавіка, теж підготовлюємо для скерів. Дистанційне мінування ПОМ-2. Одна така вибухівка, якщо вони попадуть у радіус 10 метрів, то ви то 4 чоловік може знешкодити або зупинити.
13: Поки піхота тримає позиції на передовій, артилерія підрозділу випалює ворога мінометами.
18: Постріл!
19: За Ахмадія!
20: За Ахмадія! Натя!
13: І тут немає хаосу, адже командири бачать кожну спробу російських робаків підповзти та миттєво коригують вогонь у реальному часі.
21: Статус. Прилітаємо, споряджаємося, прилітаємо.
22: Хлопці, постарайтеся зайти на ціль, виходить, нижче коліна в сторону равлика і по всім сигнатурам. Там ще один
13: Поєднання новітніх технологій та колосального бойового досвіду дозволяє «Срібній трійці» ефективно нищити окупантів і берегти життя своїх людей. І як кажуть у підрозділі, ми на своїй землі, а значить правда і сила на нашому боці.
23: Підрозділ «Срібна трійка», повертаємо своє. Слава Україні!
24: Героям слава!
13: Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: У ці хвилини триває рятувальна операція на Київщині після удару російських ракет. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих. Знаємо, що, на жаль, 6 людей загинули. Про це вже повідомив президент. Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих і поранених. Продовжується з'ясування усіх обставин і долі людей. На місці працюють усі необхідні служби. 3 трактори, тягач і 10 генераторів передав муніципалітет фінського міста Ванта Ізюмській громаді на Харківщині. Ну а сприяли цьому благодійні фонди, координаційний штаб волонтерів і загальна сила України у межах проєкту «Автоєвродопомога», що передбачає безкоштовну передачу транспорту і спецтехніки для ЗСУ і регіонів, які потерпають від ударів російськими дронами і кабами.
25: Ці 3 трактори та 1 вантажівка, що стоять позаду мене, будуть доставлені сьогодні до Ізюма. І я думаю, що через розташування міста безпосередньо на лінії фронту, саме в цьому напрямку більшість фінських організацій спрямовують свою допомогу.
26: Ми можемо її використовувати, цю техніку, як для того, щоб організовувати оборону нашої громади і діяти разом зі Збройними силами України, сприяти цьому, так і для того, щоб використовувати в повсякденному житті.
5: Новий центр біонічного протезування відкрили на Львівщині. Тут люди зможуть отримати нові високотехнологічні кінцівки, ну і головно – навчитися ними управляти. Більше про нові можливості для українців Олександра Стасишин.
27: Закладаю лоб протез, фіксую, щоб він не випав, закладаю стрілу. Натягую тетиву і роблю поступ.
5: Однією рукою і просто в ціль стрілу за стрілою випускає 49-річний Олександр Зозуляк. Руку втратив на війні ще у 2015-му у боях за Дебальцево. Із протезом ще 8 років прослужив у поліції, а на початку повномасштабної війни став сам протезистом. Він один із перших в Україні, кому зробили остеоінтеграцію. Тепер визначитись з протезами допомагає іншим.
27: Він кріпиться напряму до кістки, тобто фактично протез через перехідник кріпиться до кістки, Не потрібно ніяких там бандажів, затяжок, нічого ніде не передав. Якщо був культіприймач, він тут якось зажимав, фіксувався, що тут неможливо було ні туди, ні сюди підняти нормально, то тут зараз я можу робити повні рухи, немає ніяких обмежень. Мені довіряють хлопці більше, оскільки є багато досвіду.
0: З подвійною остеоінтеграцією і 30-річний ветеран Гліб Беня поранення дістав у грудні 23-го на Донеччині, коли ворог скинув на них вибухівку. Близько року користується біонічними протезами. І це, каже, для нього максимально функціонально.
1: За турнікетного синдрому були ампутації, ну і є ампутації дуже високі. Класичне протезування, воно не підійшло, тому що протези просто-напросто не тримаються, було некомфортно. Тому я вирішив піти саме на остеоінтеграцію. І наразі, наприклад, я вдягаю зранку цей біонічний протез руки і вже знімаю його, як йти до ліжка спати. Так само, в принципі, з ногою.
0: У новому центрі біонічного протезування, який відкрили на Львівщині, уже приймають перших

0: Тут є два навчальних класи, тут є лабораторія біоніки і 3D-друку, багато деталей друкується. Це карбон, це робиться вручну, також силіконові лайнери індивідуальні, це все робиться вручну, промисловим методом. На один протезний виріб трудоємкість складає 150-180 чоловікогодин.
1: У планах команди виготовляти щонайменше 10 протезів у місяць. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Вяжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Дитячій лікарні Охматдит потрібні донори крові. Зараз влітку це відчутно особливо, тож медики обдзвонюють усіх, хто є у базі. Тим часом на кров і її компоненти чекають діти у відділенні онкогематології. І для багатьох із них час є питанням життя або смерті. Як стати донором, Дар'я Цесарук розкаже.
3: У процедурному кабінеті тиша. Гуде тільки обладнання, що качає кров. Юлія тут не вперше. Приходить останні кілька років, процедуру знає добре, і тому без перестанку стискає рукою м'яч.
4: Ми бачимо, щоб був тиск гарний.
3: Забір, каже, безболісний, але тривалий. Лежати у кріслі їй доведеться щонайменше годину.
4: В залежності від ваги і зріста там дівчини чи чоловіка. Тобто в мене просто зріст маленький і вага маленька, і тому мені трошечки більше приходиться лежати.
3: А доки вона лежить, апарат виконує свою функцію, і вона надважлива – фільтрування крові, тромбоконцентрат у пакет, решту – еритроцити та плазму – в організм людини повертає назад.
5: Кров – це таке чудодійне середовище, з якого можна отримати дуже-дуже багато компонентів.
3: Її розділяють, щоб кожен тутешній пацієнт отримав необхідний йому компонент крові. Саме тромбоцити потрібні пацієнтам, хворим на лейкемію, що зараз проходять хіміотерапію. Бо під час неї кістковий мозок власних елементів виробляє недостатньо.
5: Коли пухлинні клітини розмножаються, вони пригнічують всі паростки кровотворення. Тому ми зазвичай дитину, яка захворіла, отримуємо, коли в неї вже і низькі гемоглобіни, і низькі тромбоцити, і забезпечити її життя, коли нема свого, можна тільки, якщо ти отримаєш від когось.
3: У онкогематології донорську кров використовують буквально для кожної дитини. Ці компоненти життєво необхідні.
5: Щоб дитина отримала вчасно хіміотерапію, не мала затримок, і мінімізувати ризики для її життя в повному сенсі слова, без донорів лікувати таких дітей просто неможливо.
3: Тому її завжди має бути вдосталі, про всяк випадок навіть більше. Запаси в центрі крові роблять, тим часом донорів не вистачає. І тоді лікарям доводиться обдзвонювати всіх, хто є у базі.
6: Наші співробітники над цим працюють. Ми звертаємося до різних організацій, залучаємо до донорського руху, пишемо листи, телефонуємо, виставляємо свою рекламу в соціальних мережах, що нам потребує, ми потребуємо донорів для наших пацієнтів. Люди приходять.
3: У липні 24-го, коли в Охматдит влучила російська ракета, люди йшли здавати кров безперервним потоком. Тоді медики працювали навіть попри суцільну руїну.
7: Немає якби штучної крові, тобто треба обов'язково здавати живим людям, іншим людям, які цього потребують.
3: Що точно не змінилося, це правила. Потенційним донорам варто знати, перш ніж у вас візьмуть кров, треба пройти повне обстеження. І пам'ятати, за 3 дні до забору їсти смажене чи солодке не можна. Так само, як палити і вживати алкоголь.
5: Ці люди пройдуть ряд обстежень, досліджень, буде підтверджено, що вони дійсно здорові. І донація препаратів крові буде безпечна для пацієнта. Тому це дуже серйозна проблема, тому що, до прикладу, приходить 100 людей, а донорами стають далеко не всі.
3: Тому лікарі Охматдиту вкотре просять людей приходити, щоб допомогти їм рятувати дитяче життя. Дар'я Цесарук, Костянтин Царинок, ми Україна, Марафон, Єдині новини.
8: Чотирнадцята 15 на студійному годиннику. В ці хвилини триває рятувальна операція на Київщині після удару російських ракет. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих. Відомо також, що, на жаль, 6 людей загинули. Про це повідомив президент. Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих та поранених. Продовжується з'ясування.

0: Фіксування всіх обставин, долі людей. На місці працюють усі необхідні служби. З нами на прямому зв'язку зараз Юрій Гнат, це начальник управління комунікації і командування повітряних сил Збройних сил України. Мої вітання вам, пане Юрію.
1: Доброго дня, вітаю вас.
0: Які наслідки цієї денної атаки і скільки ракет загалом було запущено?
1: Ну, наслідки ви вже продемонстрували, вже, мабуть, вся Україна зараз бачить, що відбулося, що відбувся удар. Балістика, швидкісна балістика із північного напрямку, а потім ще й додали вони ракети «Онікс» по, власне, півдню, де не досягли вони цілий, але все ж таки атака така була, і загроза зберігається. Зрозуміло, що ворог має накопичену певну кількість ракет, і, відповідно, треба бути у ці дні максимально людям реагувати на сигнали тривоги, розуміти, що балістика – це дуже швидко і дуже небезпечно, і, відповідно, наслідки – на жаль, от такі, як сьогодні. Та що противник б'є балістикою, ні для кого вже не секретно. Сьогодні вже і не в нічний, а в денний час було завдано ударів. Звісно, вже обговорюють, що там певні заходи проводились і так далі. Це, я думаю, правоохоронці там і патентні служби розберуться з цим питанням. Тому що в нас, скажу так, в Збройних силах давно заборонено проведення заходів і публічних заходів, і, відповідно, велике зібрання, скупчення, тому що це безпека, і про це потрібно пам'ятати і усім цивільним, тому що ми Україна в війні, і дотримуватись тих вимог потрібно будь-який час, вдень чи вночі, і заходи планувати відповідно до вимог безпеки.
0: Пане Юрію,
1: два у нас «Онікси», так, і три балістики. Станом на зараз була інформація і про 10 ракет, там писали телеграм-канали різні. Поки маємо три ракети, одну з них вдалося перехопити протиповітряні оборони, дві, на жаль, не вдалося. І, власне, по Київщині вони зафіксовані, ті два влучання.
0: Зрозумів. Розкажіть про особливості нічної атаки росіян, будь ласка, теж.
1: Ну, щодо нічної атаки, ви бачили, теж наше зведення, мабуть, вже демонстрували, так. Я скажу, що ворог атакує і з літаків керованими цільними ракетами, також і великою кількістю шахедів. Давайте вже більше про особливості, тому що застосовує противник, окрім класичних БПЛА, які ми звикли бачити з дронами внутрішнього згорання, також ті ж самі пародії, має це на увазі гербери, дрони-імітатори, також зріс відсоток БПЛА реактивне, в яких швидкість відповідно більша. Цей відсоток може досягати інколи 20-30 із загальної кількості дронів в наших публікаціях, про які ми говоримо. Тоді це ще один виклик для нас, ще одна відповідно ціль, яку потрібно перехоплювати тими чи іншими засобами. Зрозуміло, що розраховувати більше треба вже на перехоплення або ж пілотовану авіацію, або ж зенітними ракетними комплексами різних типів. От, власне, якщо говорити про протидію реактивним БПЛА. Ну і один з теж таких вже не нових, це в нас дійсно БПЛА, ударні дрони з каналами управління, де оператор в реальному режимі часу може змінювати напрямок і ціль змінювати відповідно. Такі дрони часто атакують і рухомі засоби, це і можуть бути локомотиви, це можуть бути автомобілі і так далі. Тому це ж є відповідні виклики, загрози, на які теж треба реагувати і повітряні сили, всі сили оборони на це відповідно реагують. Такий дрон, попередньо маркований з мережами, сьогодні залетів, зафіксовано було перетин державного кордону, десь в районі Вилкове, так, і перетнув, і залетів у Румунію. Там піднімали винищувачі, вже президент цієї країни заявив, що збили таки той дрон у Румунії. Як бачимо, з каналами управління, якщо він дійсно був, то тут це теж питання, чи навмисно це роблять росіяни, направляючи цей дрон в країну НАТО. Ось така була особливість цієї атаки. А так, ви бачите, повітряні сили та інші складові, то працюють по небу, відпрацювали, як завжди, велика кількість збиттів, ударних БПЛА і ракет.
0: Деталізуйте по маршрутам прольоту для здійснення ударів. Бачимо, багато з півночі залітає оцього ворожого залізяча. Це Чернігівська, Сумська області. От з того, що можна казати, та які рішення приймаєте вже для посилення?
1: Дивіться, так. Тут зрозуміло, що багато дронів і ракет летить по столиці України. Зрозуміло, чому. Про це вже, мабуть, не варто пояснювати. Столиця завжди ви мовите, центрі уваги противника, об'єкти, там взагалі тероризм населення, багатомільйонне місто і так далі. Ну а куди вони будуть летіти, як не через північний напрямок? Це Чернігівська, Сумська область, розуміло, що будуть використовувати ті десятки маршрутів саме по цих областях. І от власне, якраз ви от запитали, якраз по Сумах готував довідку, тому що та теж цікавляться, тому що є, ну, як там організовано саме в цьому регіоні. І я вам скажу, що лише за три тижні, по факту, так, 24 число, ну, трошки більше, як три тижні, з першого числа понад 1600 засобів повітряного нападу пролітає через саме через цей регіон. От, і із них багато-багато збивається. У нас там працюють і дрони-перехоплювачі, і мобільні вогневі групи. Ну, тобто є велике там угруповання, тактична група Суми. Такі тактичні групи є по різних областях, де є доволі досвідчені начальники цих тактичних груп, і відповідно результати доволі високі збиття, але, на жаль, все перехопити, звісно, що не вдасться, тому що якщо летить така велика кількість, про яку я сказав, летить по різних маршрутах через цілу область, я хочу наголосити, що Суми – це один з найбільших протяжностей кордону, який межує з Росією. І тому доволі важко використовувати, тим паче, якщо є обмежена кількість у нас ракет зенітних і так далі. І доводиться розраховувати на альтернативні засоби. Тут працюють, я ж казав, дрони-перехоплювачі, МВГ, РЕП та інші. Кажемо так, якщо вже більш вглиб залітають дрони, вже зустрічають і гелікоптери, і тактична авіація.
0: Спасибі, пане Юрію, за ці пояснення, за те, що знайшли час доєднатися до ефіру. Юрій Ігнат був на прямому зв'язку. Це начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України. Зараз звертаємо увагу на мапу тривог. Є загроза пусків керованих авіабомб, і самі пуски фіксують з Курської області в напрямку Сумської, прикордоння Сумщини. Будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях до відбою. Це особливо стосується Шосткинського, Конотопського і Сумського району області. По Харків не зберігається загроза безпілотників для Куп'янського, Чугуївського, Харківського і Богодухівського районів. Запоріжжя, Донеччина, тут так само зберігається активність ворожої тактичної авіації, пуски КАБів можливі, і в тому числі для Синельниківського району, це Дніпропетровщина, Автономна Республіка Крим і Луганщина, тут традиційна ракетна небезпека. Росія вдарила по локації з представниками оборонної індустрії у Київській області. Про це заявили в Українській раді зброєрів. Цитую: «Сьогодні у Київській області стався ворожий ракетний удар по локації, де перебували представники української оборонної індустрії. На жаль, є загиблі та поранені». Кінець цитати. Обставини удару встановлюватимуть компетентні органи. Ну і Китай використовує війну Росії проти України для підготовки до війни за Тайвань. Про це пише The Economist з посиланням на дані європейських розвідок. Зокрема, армія КНР тренується застосовувати дрони та вести міські бої на російських полігонах. Окрім бойового досвіду, Пекін отримує від Кремля технології модернізації систем протиповітряної оборони та розробки підводних човнів в обмін на постачання компонентів подвійного призначення. З нами Наталя Бутирська на прямому зв'язку. Це експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Мої вітання вам, пані Наталю.
2: Вітаю.
0: Власне, ну, це не перше викриття співпраці, яке, мабуть, офіційно буде прокомуніковано Пекіном, як це неправда. Ну, я не знаю, можливо. Можливо, і не буде прокомуніковане, або ж буде прокомуніковане дещо інакше. Ми минулого разу з вами спілкувались якраз теж, коли в одному з ЗМІ було звинувачення, можливо, теж здається, The Economist, звинувачення стосовно Пекіну по постачанню от не просто продукції подвійного призначення і технології, які от напряму можуть застосовуватись для ведення бойових дій. І тоді була реакція вони, він казав, ні, це все неправда, ми такого не робимо. Зараз, на вашу думку, розвиток подій буде таким самим?
2: Безумовно, Китай не хотів би, або його запримітили тому, що він взаємодіє з Росією в контексті війни, ну і в тому, що він переймає досвід, він допомагає Росії, тестує певні свої своє певне обладнання, певні компоненти, що стосуються дронів, не тільки. Тому що ми бачимо з вами, як, судячи з із слів наших військових, про те, що технологічна війна між Україною та Росією в дії, і через певний час, коли Україна знаходить певні зразки зброї, Росія винаходить певні зразки протидії цьому. Ну і звісно, що для Росії єдиним каналом постачання технологій залишається Китай. І Китай нарощує цю компоненту постачання з огляду на те, що для Росії закриваються, наприклад, можливості закуповувати якісь західні обладнання через санкції. Ми з вами неодноразово говорили про те, що Китай вивчає досвід Росії у цій війні, тому що він має пряму зацікавленість і через питання Тайваню. Очевидно, що нарощування військових сил, модернізація армії, нарощування ядерного потенціалу і нарощування різних новітніх зразків зброї, яке спостерігається, яке є оприлюднене, чи до якого мають доступ на Заході щодо Китаю, воно свідчить про те, що він досить серйозно ставиться до можливого зіткнення навколо острова, до можливого протистояння з Сполученими Штатами Америки, і готується до цього, а Росія є близьким партнером, військово-технічна співпраця між двома країнами зростає. Ну і тому абсолютно не дивно, що за фразою «Китай вивчає російський досвід» не стоять реальні дії. Тому що коли ми з вами погортаємо західну пресу чи послухаємо західних політиків, вони цю фразу говорять досить часто. Тому дивно було б не розуміти, що за вивчає досвід стоять абсолютно чіткі моменти взаємодії. І, наприклад, викриття того факту, що російські військові навчались на території Китаю, викриття того факту, що сам Білоусов брав участь у спільних навчаннях щодо хімічної, бактеріологічної зброї разом з китайцями, свідчить про те, що оця фраза, вона в реальній, практичній площині і в дії.
0: І знову ж таки, важелі тиску на Китай відсутні. Ну, типу, щоб цю співпрацю або зводити на нівець, або зменшувати, принаймні, китайську складову. Там, мені суб'єктивно здається, що нехай там Росія ділиться чим може, але головне, щоб цього ділення в зворотньому порядку не було. Ну, я маю на увазі допомоги Росії, такій великій кількості, які є. Звісно, українські дрони допомагають цьому, знищуючи склади там, де є товари подвійного призначення, і ті самі FPV-дрони, і оптоволокно, катушки, і бронежилети разом з косметикою і так далі. Але, тим не менш, це вже наслідок. Перша причина – це все ж таки постачання, як таке. На це впливу, я так розумію, зараз немає ні у кого.
2: Насправді, дійсно, механізмів впливу небагато, тому що насамперед Китай заперечує всю взаємодію, ви влучно сказали. Ми з вами постійно стежимо і обговорюємо це вже 4,5 роки. На будь-які навіть реальні докази Китай говорить, ні, такого не було, ми не беремо участь в ніяких конфліктах, ми нікому не допомагаємо. Тут простий приклад, коли наші експерти військові знаходять компоненти в російських шахедах чи в ракетах китайського походження, і коли надають інформацію про компанії, які постачали ці компоненти, то відповіді від китайської сторони не отримують. Не те, що реакції, не те, що прагнення якось завадити цій співпраці. Китайці ігнорують ці запити з боку України. Відповідно, так само вони реагують і на всі решта викриття, які ми отримуємо. Ну, тим паче, ситуація ускладнюється тим, що Китай є досить великою державою, і в нього теж багато важелів зворотнього впливу на наших західних партнерів, навіть на американців. І ми з вами бачимо, наприклад, зараз, що американці та китайці з одного боку мають низку проблем, де стикаються їхні інтереси, з іншого боку намагаються знайти точки порозуміння, зокрема, що стосується торгівлі, що стосується якихось сфер взаємодії. Наприклад, Дональд Трамп вже повідомив про те, що запросив Сі Цзіньпіня, очікує його до Сполучених Штатів Америки, і зараз сторони працюють над тим, яка буде їхня адженда, про що вони будуть обговорювати. І тому у цих умовах, коли Китай розуміє, що він може відповідати певними заходами і протирічити, наприклад, тим фактам, які існують, звісно, що це дуже серйозно ускладнює ситуацію, аби впливати на Китай для того, щоб він не так тісно взаємодіяв з Росією. Очевидно, що бажання зберегти обличчя, воно певним чином дає можливість, можливо, Китаю не надавати зброю у такому готовому вигляді для Росії. Поки що Китай утримується від такої безпосередньої допомоги, і це для нас добре. І оці механізми впливу, вони різноманітні. Ми намагаємося і торгувати з китайцями, і говорити. Ми прагнемо політичного діалогу, аби тільки Китай не став надавати безпосередньо Росії зброю. Це саме роблять наші європейські партнери. Вони говорять з китайцями, вони намагаються запобігти більшій участі Китаю у тому, аби вони допомагали Росії. Але є низка того, що можна назвати національні інтереси Китаю. Тобто їхня власна підготовка до можливого протистояння, вона бере верх і вони беруть з Росії те, що їм потрібно для їхнього власного досвіду, і цьому дійсно завадити важко.
0: Тут, між іншими, Південна Корея, от до неї зараз перейдемо, відмовляється від вимоги Пхеньяна щодо першочергової денуклеаризації країни і хоче, аби КНДР заморозила свою ядерну програму. Про це повідомляє Reuters. В Сеулі вважають, що цей крок є єдиною можливістю відновити діалог, який не відбувається протягом останніх 7 років. Однак Північна Корея досі експлуатує центрифуги на підземних об'єктах зі збагачення урану і реактор для виробництва плутонію. А потужності з виробництва ядерних боєголовок країни продовжують зростати. Тут, знову ж таки, шанси на перезавантаження дорівнюють нулю теж.
2: Ну, поки що Південна Корея, незважаючи на те, що відправляла низку сигналів до Північної Кореї, щоб зняти напругу у двосторонніх відносинах, вона не отримувала відповіді. Північна Корея натхнена своєю взаємодією з Росією, тими можливостями економічно-військового характеру, зараз абсолютно не реагує на ці прохання з боку Південної Кореї, тому що Північна Корея вважає Південну Корею несуб'єктною. Вона не вважає, що може розмовляти з цією країною, тому що з їхньої точки зору всі рішення в будь-якому випадку приймаються в Сполучених Штатах Америки і, відповідно, з їхньої точки зору нема про що говорити з Південною Кореєю. Друга велика проблема для Південної Кореї, ну, я думаю, для світу, те, що Росія фактично визнала ядерний статус Північної Кореї через свою взаємодію з цією країною. Тому що ми вже неодноразово чули з вуст Лаврова і самого Путіна про те, що ядерна зброя є для Північної Кореї необхідністю себе обороняти, стримувати загрози для себе. Тобто Росія, яка раніше вживала фрази про денуклеаризацію, яка брала участь у переговорах з денуклеаризації Північної Кореї, зараз під тиском певних обставин підіграє Північній Кореї своєму партнеру, який допомагає їй в цій війні. І друга велика проблема – те, що Китай теж, вочевидь, реагуючи на реальність, яка відбулася зараз, це те, що перша Північна Корея внесла свій ядерний статус в Конституцію, друге – оголосила, що ніякої мови не може бути про денуклеаризацію. І розуміючи це, вочевидь, Китай не хоче псувати відносини своїм другом і партнером, і вони випускають останнім часом з їхніх спільних якихось заяв між двома сторонами фразу, формулювання про денуклеаризацію. Раніше це завжди було. Тобто два члени Ради безпеки ООН, дві країни, які мають найбільший вплив на Північну Корею, і дві країни, які фактично підживлюють і тримають цей режим, вони зараз розглядають ситуацію навколо Північної Кореї трішки з іншого ракурсу, через свої власні геополітичні питання і проблеми, і бачення. І тому зараз дуже мало, наприклад, можливостей для того, щоб навіть якщо відновиться діалог між Сполученими Штатами Америки і Північною Кореєю, говорити про те, що Північна Корея відмовиться від ядерної зброї, вже ну це нерелевантно, на жаль. Немає механізмів, які б заставили цю країну відмовитись від ядерної зброї. І тому президент Південної Кореї змінив свій підхід. Він говорить про те, що потрібно встановити мир на Корейському півострові, а потім говорити про поступове заморожування цієї програми. Вони говорять про заморожування, а згодом про денуклеаризацію всього Корейського півострова. Тобто Південна Корея теж відійшла від формулювання, яке було раніше, денуклеаризація Північної Кореї. Тепер вони говорять про Корейський півострів. Тобто цим самим вони дають сигнал Північній Кореї, що і вони не будуть прагнути мати свою ядерну зброю або розташовувати американську ядерну зброю на своїй території. Ну, тобто таку, знаєте, створюють паритетну ситуацію, спільні поступки для того, аби досягти миру, зрештою, між двома розділеними територіями. Але з моєї точки зору, зараз Північна Корея дуже серйозно бачить вигоди від того, що відбувається навколо для себе самої, і вважає, що вона може диктувати умови, може вести свою політику і не зважати на якісь запрошення, прохання з боку Півдня. На жаль, ви знаєте, коли в світі розглядають російсько-українську війну як конфлікт, який знаходиться на європейському континенті, або як якийсь регіональний конфлікт, і не думають, що він має вплив на глобальні питання, то вони помиляються. Тому що глобальна безпека дуже взаємопов'язана, і ми бачимо з вами, як допомога Росії Північній Кореї змінює ситуацію у всій Східній Азії. Як допомога Росії Ірану змінює ситуацію на Близькому Сході, і як ця допомога допомагає авторитарним режимам утримуватись в той момент, як демократичні країни не до кінця готові до цих викликів, не до кінця готові до ситуації значно жорсткішою, ніж була раніше. І, мені здається, певним чином спантеличені, як реагувати на нинішні умови, в яких перебуває світ.
0: Пані Наталю, дякую вам за те, що ви доєдналися до ефіру і пояснили оці тонкощі, які стосуються трьох країн, які ми обговорили, та азійських. Наталя Бутирська – це експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Вона була на прямому відеозв'язку з нашою студією. Зараз звертаємо увагу на мапу тривог. Є небезпека шахедна для Харківщини, Сумщини, частково Чернігівщини. Будь ласка, зважайте на це. З Білгородщини в напрямку Сумського, Охтирського районів фіксують пуски керованих авіабомб. Будь ласка, теж залишайтеся у безпечних місцях до відбою всіх, хто проживає там. Активність ворожої тактичної авіації зберігається для Донецької і Запорізької областей, а також для Синельниківського району, це Дніпропетровщина. Є небезпека дронова також для Криворізького і Нікопольського району, це Дніпропетровська область, і Береславського району, це Херсонщина. По решті території змін поки немає, оперативно повідомимо. У Київській обласній військовій адміністрації підтвердили удар Росії по приватному полігону у Бучанському районі на Київщині. За попередньою інформацією, удар було завдано по території приватного полігону, де відбувалися заходи. Наразі ця інформація ретельно перевіряється. На місцях ударів працюють усі екстрені та оперативні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Росія змушена закуповувати в Індії бензин, виготовлений з власної ж нафти, аби перекрити паливний дефіцит після атак українських дронів. Про це повідомляє Financial Times. За даними аналітиків цього видання, танкери з 42 тисячами тонн пального вже прямує до російського північного терміналу. Продукцію виробили на індійському НПЗ, майже половина якого належить Роснефті. Імпорт знадобився після втрати Росією до 40% нафтопереробних потужностей, що спричинило дефіцит пального. З нами зараз на прямому зв'язку Іван Ус. Це кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Я вас вітаю, пане Іване.
3: Вітаю вас, пане Микита, вітаю всіх, хто нас дивиться.
0: Зважаючи на кількість вибитих потужностей, а відповідно кількість невиробленого пального різних типів і непереробленої нафти у будь-які інші нафтопродукти, оті 42 тисячі тонн, чи скільки там, 40 плюс тисяч тонн, які прямують з Індії, і я думаю, це ж не єдиний танкер, який відправили чи відправлять туди, наскільки він рятує ситуацію на болотах?
3: Ну, дивіться, зрозуміло, що він повністю не врятує, тому що там потреба вимірюється в значно більших цифрах. Тобто, ну так, на десь на 3-4 дні може врятувати. Якщо розтягнути, то можна там навіть на декілька тижнів. Але зрозуміло, що такі поставки повинні мати постійний характер. Тобто це не один там танк я вийшов і там поки їде, чекаємось. Бажано, щоб їх велика кількість була і вони постійно йшли, тобто щоб не було пауз. Тоді буде компенсація. Ви зрозуміло, що зараз Росія опинилася, сама себе, верніше, загнала ситуацію, коли вона продає з дисконтом, тобто зі скидкою, нафту Індії, а натомість, коли вона хоче купити з дисконтом пальне, навіть на підприємствах, де Роснефть є співвласник, їй говорять, що у нас все законтрактовано, і тому, якщо ви хочете придбати певні обсяги, то ви не лише з дисконтом, ви навпаки повинні доплатити, щоб ми знайшли те, що ви просите, тому що, повторюсь, там все, як то кажуть, розподілили. Тому це вихід ситуації таких не дуже приємний для російського бюджету, адже доплата – це значить, ще більше грошей треба витрачати на це. І те, що приносило Росії гроші, а в минулому році 39 мільярдів доларів США, це Росії приніс експорт нафтопродуктів. Ось відмова від основних статей по експорту нафтопродуктів – це на всі мінус 39, але значна частка надходжень, які були, вони втрачаються. Тому, скажімо так, ситуацію це не рятує. Так, це для певних споживачів можливість додатково отримати пальне, але вартість його, вона не буде та, що дає Росстат 76 рублів за літр 92-го. Там вартість може бути і до 300 рублів за літр, залежно від того, по якій, власні, сумі, верніше, на яку суму закупили цю нафту і скільки вона вартувала для Росії.
0: Ну і відповідно з продовженням тих самих ударів по нафтоперекачувальним, нафтоприробним станціям, місцям зберігання, резервуарам, я маю на увазі, очевидно, дефіцит ж буде збільшуватись. Перекрити, крім Індії, є ще чим? Індії і Білорусі. Ну, давайте так, є ще Білорусь.
3: Ну, безумовно, тобто ми розуміємо, що зараз по великому рахунку Росії, щоб рятувати ситуацію, треба з усіх сусідів забирати навіть те, що у них є. Знаєте, якраз був такий жарт в інтернеті, що у Москві не такі великі потреби, але проблема в тому, що ці невеликі потреби – це все інше, що є в іншій Росії. Тобто всім треба віддати все пальне, яке є в інших регіонах, і після цього Москва покриє невеличкі потреби. Тобто до того, що і Білорусь, і Казахстан, якщо буде задіяна Індія і Китай, звісно, ті вільні потужності, які у них є, і ті вільні запаси, які у них є, якщо вони їх направлять Росію, тоді ситуація буде частково, підкреслюю, рятувати, але не повністю, тому що, ну, по-перше, у кожній з цих країн, як зазначав, все законтрактовано. Тобто це не так, що ось ми знайшли велику кількість бензину. А в Росії потреба зростає, тому що, знаєте, оця цифра, яка зараз фігурує після Financial Times, що Україна вибула 40% потужності переробки нафти в Росії, її підкоригував колишній заступник міністра енергетики Росії Мілов, який сказав, що якщо ви виокремите саме те, що виробляє бензин для автівок, то там 90%. Тобто дуже шалене провисання кількості пального, і тому, власне, цей дефіцит в Росії вже є, і хоч в Москві його пробують вирішувати, але за рахунок чого? За рахунок усієї іншої Росії це, безумовно, створить внутрішні складнощі для, скажімо так, стабільності режиму, які так хочуть його тримати.
0: Не нафтою єдиною. Тут російський маркетплейс Wildberries втратив близько 8% потужностей через системні українські атаки. Про це заявили в компанії. І це підрахунки без ударів цієї ночі. До цього під удари потрапили 4 великі логістичні центри у кількох регіонах Росії, зокрема у Московській області. Площа уражених об'єктів перевищує 500 тисяч квадратних метрів, а збитки оцінюють понад 440 мільйонів доларів США. Тепер компанія вимушена перерозподіляти товарні потоки до Поволжя, Уралу та Сибіру. От, знову ж таки, тиск тут. 8% – то мало. Ну, треба більше, і очевидно буде більше. Мультиплікаційний ефект, на що матимуть такі удари, зважаючи на те, що там продукти подвійного призначення, в тому числі У нас є ще буквально хвилина.
3: Дивіться, насамперед це оминання санкцій. Wildberries, інше Ozone, інше product placement – це механізм оминання санкцій, тобто через них завозиться багато продукції. Це втрачено. Взагалі Wildberries, для розуміння, це 2% ВВП Росії. Тобто ті гроші, які проходять через нього, вони складають 2% ВВП Росії. Потужності, які втрачені, подивимось, на Сергія Усендера, ізраїльський військовий журналіст, взагалі сказав, що схоже, що компанію треба закривати, тому що дійсно великі втрати і навряд чи вони зможуть все всім компенсувати, бо умовно, позови будуть, розрахуватися цими позовами Wildberries не зможе. Так що, ну, це дійсно великий удар по економіці. Я нагадую, що війна на п'ятому році – це війна на виснаження, війна економік. І по великому рахунку Україна робить це від себе залежно, щоб виграти цю війну економік, а удар по Wildberries і іншим продакт-плейсментам – це те, що дуже пришвидшує отримання цієї перемоги. І дійсно, там було багато товарів не просто подвійного призначення, а суто військового. Тобто волокно для дронів, для скидування боєприпасів. Це суто військове. І це те, що було вражено. Тому думаю, що, як то кажуть тобі, континія, це буде продовжено.
0: Спасибі, пане Іване. Кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іван Ус був на прямому зв'язку з нашою студією. Зараз дивимось на мапу повітряних тривог, загрози безпілотників для Дніпропетровщини, Криворізькі, Нікопольські райони, Херсонщина, так само Бориславський район під загрозою, Запоріжжя, Донеччина, тут активність ворожої тактичної авіації. Ще одна група шахедів на Харківщину заходить з Бєлгородщини, Сумщини, Чернігівщина. Тут також небезпека з повітря. Будапешт знову заблокував просування України до Євросоюзу. Зокрема, Угорщина відмовилася затвердити результати скринінгу за другим і третім перемовними кластерами для Києва та Кишинева. Це вже друга спроба погодити документ на рівні дипломатів. Через відмову угорської сторони розгляд питання відклали до 1 вересня. З нами на прямому зв'язку зараз Леся Забуранна, це народна депутатка України і членкиня постійної делегації у ПАРЄ. Підказують мені, що ми налаштовуємо з нею зв'язок і за мить якраз таки обговоримо ті можливості все ж таки розблокування тих необхідних кластерів для того, щоб рухатись далі у європейському напрямку і відповідно змінювати те, що потрібно змінювати для того, щоб українське законодавство відповідало всім європейським нормам. Тривога тим часом шириться і на Кіровоградщину. Причина тому це ворожі безпілотники, шахеди в напрямку області. Будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях та укриттях цивільного захисту. Небезпека дронова, я повторюю, зберігається для Чернігівщини і Сумщини. Полтавщина теж, а саме Полтавський район зараз під загрозою, теж ворожі безпілотники. Харківщина теж загроза ворожих безпілотників. Тривога продовжує ширитись, оперативно повідомимо вас про будь-які зміни. Леся Забуранна, народна депутатка і членкиня постійної делегації у ПАРЄ на прямому зв'язку. Я вас вітаю, пані Лесю.
4: Доброго дня, вітаю вас.
0: Давайте про нове блокування. Знову від Угорщини. Ось цих кластерів. Та розблокування можливе тільки у вересні? Чи ми побачимо це раніше? І причини блокування, знову ж таки, які?
4: Ні, на жаль, перегляд блокування можливий лише 1 вересня. І дійсно це стало прикрою несподіванкою для України, оскільки попередньо при комунікації власне із урядом Угорщини були певні політичні домовленості щодо того, що за нового уряду Угорщина не буде блокувати власне скринінг і відкриття усіх переговорних кластерів для України. І от наразі ми бачимо, що другий і третій кластер, які стосуються безпосередньо внутрішнього ринку, конкурентноспроможності, їх скринінг був заблокований Угорщиною. В той же час, як щодо Молдавії, вони дали підтримку. Ну і відповідно це не задовольнило наших інших європейських колег, і тому це питання було перенесено на вересень місяць. А тут є, власне, дивне те, що все ж таки основною умовою для того, щоб ми рухалися з Угорщиною і не знаходили порозуміння, це була позиція України безпосередньо щодо питань меншин. Все було узгоджено, ми рухаємося законодавчо, ми виконуємо всі взяті на себе обіцянки. Ну і тому дуже прикро, що новий уряд Мадяра, власне, порушив свою обіцянку і заблокував скринінг другого і третього кластеру і фактично відтермінував. Тобто лише в вересні ми можемо сподіватися на перегляд.
0: Хто обіцянки дотримує, так це, судячи з усього, МВФ. Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду. Йдеться про 690 мільйонів доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти вже надійшли до державного бюджету в межах нової чотирирічної програми пільгового кредитування. І за словами глави уряду, гроші спрямують на підтримку макрофінансової стабільності і покриття пріоритетних видатків держави. Да. Окрім цього, передбачені ще спрямування цих коштів бодай кудись, чи ні, це єдині напрямки?
4: Ну, ви абсолютно вірно зазначили, мова йде про програму чотирирічну, яка передбачає загалом 2,2 мільярди доларів. І ось, зокрема, ці 690 мільйонів є свідченням того, що Україна виконує свої зобов'язання відповідно до меморандуму МВФ. І в першу чергу ці кошти підуть на покриття дефіциту державного бюджету, оскільки ми знаємо, що від початку повномасштабного вторгнення фактично всі цивільні видатки ми покриваємо за рахунок міжнародної допомоги. Це стосується, власне, і всіх соціальних виплат, заробітних плат, пенсій, медицини, освіти, тобто все, що стосується цивільного сектору. Тому ці кошти є вкрай важливі. Крім того, потрібно пам'ятати, що взаємодія з Міжнародним валютним фондом – це є такий індикатор для інших наших партнерів щодо того, що країна рухається по правильному курсу. І питання не лише в обсязі коштів, а, власне, в тому політичному сигналі, що Україні можна довіряти.
0: Спасибі, пані Олесю, вам за ці роз'яснення. Леся Забуранна, народна депутатка і членкиня постійної делегації ПАРЄ, була на прямому зв'язку з нашою студією. Ну, а далі? Далі в ефірі. Далі в ефірі розкажемо от наступне. Прем'єр-міністр Сергій Корецький відреагував на удар по Київщині. Процитую, рятувальники ДСНС та поліція продовжують ліквідацію наслідків російського удару балістичними ракетами по Київщині. Станом на зараз відомо про 6 загиблих і десятки постраждалих. Щирі співчуття рідним і близьким. Продовжується встановлення всіх обставин. Україна потребує більшої кількості перехоплювачів балістичних ракет, щоб захистити людей. Кінець цитати. Ну а далі в ефірі новини Державного бюро розслідувань.
5: Як сотні судових рішень могли перетворитися на спосіб уникнути мобілізації? Чим завершилася історія військового, який двічі втік зі служби? Та навіщо прикордонник пропонував командиру 3 тисячі доларів? Про все це далі у ТОП Ньюс. Вітаю! Отже, розпочнемо. Пневматичні пістолети перетворювали на бойові, а автомати продавали за тисячі доларів. ДБР завершило два розслідування щодо незаконної торгівлі зброєю. Справи щодо чотирьох фігурантів в суді і на Вінниччині, нагадаю, троє чоловіків, з-поміж яких колишній працівник виправної колонії, закуповували пневматичну зброю. Власноруч переробляли її на бойову, продавали через інтернет і відправляли пошти. На Хмельниччині колишнього правоохоронця затримали під час продажу автомата Калашникова з набоями за 4,5 тисячі доларів. Під час обшуків у нього вилучили ще один автомат – пістолет і майже сотню набоїв. Походження цієї зброї встановили під час розслідування. Частина обвинувачених визнала свою вину, натомість колишній правоохоронець її заперечує. Нагадую, головне призначення зброї – це захист людей. І ДБР виявить усіх, хто буде прагнути протиправно заробити на її продажі. Наступна позиція – 500 000 гривень за травму, якої не було. Саме так колишній начальник медичної служби, військової служби правопорядку, вирішив збагатитися коштом держави. Справа в суді. Чоловік подав підроблену довідку, в якій описав, що тяжко травмував спину, коли допомагав переміщати військовослужбовця. На підставі цих документів він отримав майже 500 000 гривень державної допомоги. ДБР встановило, що такого випадку насправді не було. Попри це, обвинувачений намагався через суд отримати ще понад 1,4 мільйона гривень компенсації. Ці виплати вдалося зупинити. Тепер колишнього посадовця судитимуть за шахрайство, використання підроблених документів та замах на заволодіння бюджетними коштами. Бо гроші, призначені для тих, хто справді постраждав, не можуть ставати винагородою за вигадану історію. 3 000 доларів за втечу зі служби. Саме стільки прикордонник запропонував командиру, щоб без зайвих запитань зникнути зі свого підрозділу. Військовослужбовця та його спільника було викрито. План був простий. Знайомий мав передати гроші. Командир – вивезти прикордонника за межі місця служби і не повідомляти про його зникнення. Далі чоловіки збиралися вирушити до Дніпропетровської області. Але командир одразу повідомив правоохоронця. Щойно прикордонник залишив місце служби та зустрівся зі спільником, обох затримало ДБР. Тепер військовослужбовцю інкримінують дезертирство в умовах воєнного стану та надання хабаря, а його спільнику – участь у передачі неправомірної вигоди. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Двічі втік зі служби, а після другої втечі вбив людину. Такий фінал історії військового, яку розслідувало ДБР. Суд визнав його винним і позбавив волі на 11 років. Вирок уже набрав законної сили. Нагадаю, що чоловік двічі самовільно залишав військову частину на Запорізькому напрямку. Після другої втечі він повернувся до гуртожитку, де під час конфлікту із сусідом завдав йому смертельних травм. Фігуранта затримали. У суді він заперечував свою причетність до злочину. Однак ДБР зібрало докази, які суд визнав достатніми для обвинувального вироку. Ця історія ще раз показує, втеча від служби не означає втечу від відповідальності, а кожен новий злочин лише робить її ще суворішою. І на завершення понад 100 судових рішень, які могли стати квитком від мобілізації. Саме таку схему викрито на Сумщині. Два судді Конотопського міськрайонного суду, адвокат та їхній спільник допомагали чоловікам отримувати відстрочку через фіктивне самостійне виховання дітей. Для цього до суду подавали неправдиві заяви про нібито зникнення дружин, хоча насправді жінки жили разом зі своїми сім'ями. Схему спочатку випробували на собі. Одним із перших таке рішення отримав син судді, адвокат і військовослужбовець, який після цього звільнився зі служби. Лише переконавшись, що механізм працює, його почали застосовувати і для інших. За даними розслідування, протягом 2024-2026 років суд ухвалив понад 100 таких рішень. Наразі 4 учасникам оборудки повідомлено про підозру. Розслідування триває. Бо коли судові рішення стають інструментом для обходу закону, під ударом опиняється не лише правосуддя, а й обороноздатність країни. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, я запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб та Інстаграм і довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Ми побачимося з вами за тиждень. Бережіть себе!

0: цю країну рівних можливостей.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни займи. Підтримай енергетики.
3: Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.

0: Наша зброя – це правда.
1: 1+1 підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Один плюс один в ефірі. В цей час, друзі, з вами проект «Варта». Марія Васильєва, я Євген Плінський. І сьогодні ми будемо говорити про Київ, говорити в контексті готовності до зими, в контексті роботи укриттів, в контексті реагування столиці на виклики війни, тому що ми бачимо, що війна все ближче, все гучніше, і фактично щодня вже приходить до столиці, коли Росія обстрілює балістику. Кількість людей, які ходять в столичне метро під час тривог, б'є постійно рекорди. Власне, як столиця реагує на ці виклики, і як ми готуємось до найважчої зими, яку нам пророкують ледь не щодня, власне, про це і будемо говорити. Максим Бахматов, голова Деснянської райдержадміністрації Києва, і Максим Нефьодов, депутат Київради. Вітаємо вас. Починаємо, друзі.
5: Доброго дня. Всім.
4: Почати ми хотіли з вражень українців під час останніх ударів, які знаходились в столичних укриттях.
3: Так, я якраз тут скопіювала кілька вражень, за якими поділилася з київською журналісткою Лесією Падалкою, яка працює в виданні «Лівий берег» і дуже багато пише про Київ прекрасних статей. Ось що їй розказували люди в Дарницькому районі після того, як пережили атаку, яка була 2 липня. Ось одна пише жінка. Точніше розказую, я спустилась в укриття в нашому будинку, але там було людей аж повінця, сиділи навіть під вікнами, вже не було навіть біля входу підвал місця. Крики дітей, задуха, мене вистачило на годину, а потім я повернулась до себе на 9-й поверх, розказує Наташа. Ось інший спогад. Ми прийшли, це сімейна пара, розказує жінка, ми прийшли і в укритті вже не можна було стояти, не те, що сісти. Бігти в будинок культури, де точно міцні стіни, було вже пізно. Ми з чоловіком плюнули на небезпеку і перебіжками дісталися до підземного паркінгу в новому будинку поруч. Стояти довелось ледь не біля входу, але і то, слава Богу, враховуючи, як тут вибухало все. Це типові відгуки мешканців цього кварталу на Новій Дарниці після тієї страшної ночі, пише Леся Падалка. І це свята правда, тому що я сама живу в Дарницькому районі і чудово знаю, як це все відбувається. Бо коли якась небезпека така умовна, да, тобто десь злетів міг, то це одна історія, ніхто нікуди не йде, і всі ці паркінги, підвали стоять порожні. А коли дійсно стається масована нічна атака, люди біжать, і виявляється, що сісти, стати і дихати нема чим, і стати нема де. От, власне, от така проблема, при тому, що у нас в Києві, як недавно відрепортувала КМДА, у нас 4300 укриттів. Ну, це умовно. Тобто, укриттями вважається все підряд. Якісь підвали зачинені, якісь абсолютно непридатні для цього місця. І навіть якщо так, то 4300 – це якраз по тисячі на одного, ну, по одному на тисячу мешканців Києва. От така от ситуація. От скажіть, будь ласка, панове, як ви вважаєте, чи вона дійсно відповідає, от такі враження людей відповідають об'єктивній реальності?
4: Ну, то, це глобальна історія Києва, чи це локальні якісь...
3: Чи може дійсно це якась локальна там, історія якогось мікрорайону, де люди просто виклики не змогли знайти надійного
5: відповідь хочете?
3: Ну, таку, щоб було зрозуміло, щоб було, але щоб ми встигли обговорити інші теми.
5: Трошечки я, трошечки Макс потім розкаже.
3: Давайте, значить,
5: формула така. Якщо ви почнете гуглити, аналізувати, у вас немає стратегії від Києва по укриттям. Взагалі. Ви правильно сказали, що будь-який підвал вважається найпростішим укриттям. І він робиться, і це краще, ніж нічого. Друга теза. Із нових побудованих протирадіаційних укриттів, якщо не помиляюся, 4, по-моєму, збудовано за 5 років повномасштабного вторгнення. Якщо порівнювати з умовним Харковом, Херсоном, Миколаєвом і так далі, там це все вираховується в десятках, може там в сотнях і так далі. Так само, до речі, як і підготовка до опалювального сезону. Тобто Миколаїв, маючи бюджет в 20 разів менше, має дубль на воду, на енергетику і на опалення. ми досі не маємо. Ми активно це зараз інвестуємо. Десятки мільярдів. Я вчора був на комісії «Київтеплоенерго», не можу навіть пояснити план, куди воно, як воно заливає ці мільярди.
4: Давайте про тепло, да, так, у нас година.
5: Про укриття. Якщо говорити ще глибше, то, умовно, 96%, да, по-моєму, у нас покриття укриттями по Києву вважається, ну, типа, теоретично. І це стається тільки за того, що в нас велика протяжність тунелів метро, і вважається, що всі, хто хочуть, може потім спуститись.
3: Тобто тунелі теж вважаються,
5: ну,
3: як
5: нібито,
3: укриття,
5: нібито.
3: Хоча туди насправді нікого не
5: пускають. Була б стратегія, нам би пояснили, що дивіться, в метрополітені, умовно, кожна станція 10 тисяч метрів. 10 тисяч метрів – це, умовно, 12 тисяч людей теоретично може якось там знаходитись. Але такого ж нема. І під кінець те, що ми бачимо, що, умовно, метро переповнено, все переповнено, по статистиці це аж 50 тисяч людей спускається на піку, щоб було зрозуміло. Ви праві, що у нас 4 мільйони людей. Я можу сказати по своєму району, що на зараз у нас заповнюваність наших найпростіших укриттів 5-10%. Ми міряємо кожен раз, кожен переліт, і розуміємо, що навіть якісні укриття не заповнюються, ми мовчимо вже про все інше. Отже, коротке резюме. Щоб я радив безпосередньо експертно, як людина, що цим займається щодня, мешканцям Дарниці, в радіусі вашого будинку знайдіть 3, 5, 6 укриттів, ногами пройдіть їх, зрозумійте, де вам комфортно, і йдіть туди заздалегідь. Наразі тільки таке побажання.
3: Максима, додатте?
6: Ну, давайте я спочатку зроблю крок назад до проблематики, а після цього, як це так само, як це поєднаюся в праведному гніві, про те, що справді робиться, м'яко кажучи, не дуже багато, і то це я ще оптимістично кажу. Тобто, з одного боку, жодна країна в світі не готова до такої війни, як зараз веде Україна. І те, що ми називаємо укриттями, навіть те, що залишилося від радянських часів, воно не відповідає тим потребам, які є зараз. Навіть ті укриття, які повністю сертифіковані як укриття, на якійсь глибині 20 метрів і можуть витримати там теоретично атомний вибух, вони не передбачені до того, що в них буде спускатися більшість, величезна кількість людей і сидіти в них всю ніч. Це фізично неможливо. Тому, насправді, оця заповненість укриттів, вона пов'язана в першу чергу з тим, що неможливо навіть здоровій людині, я вже не кажу там пенсіонерам, людям з дітьми, з домашніми улюбленцями і так далі, 500 метрів вночі, чи в дощ, чи в спеку кудись бігти і далі сидіти на бетонній підлозі або, окей, на якихось лавках, які там поставлені. Будь-які розмови про те, що в якійсь іншій країні у нас люблять згадувати Ізраїль, там в кожному будинку, в кожній квартирі є укриття. Це взагалі не те. Це оці наше правило двох стін чи щось подібне. Тому це справді, ну, історія, яка не має легкого розв'язання. Але легкого розв'язання це не означає, що нічого не можна робити, бо, схоже, стратегія обрана саме така. Ну, якби раз проблема така глобальна, ну, давайте якось сподіватися, що, можливо, пронесе. Ну, це супер цинічно і жорстоко по відношенню до людей. Да, звичайно, в умовах щільної міської забудови казати про те, що можна щось легко викопати, можна під кожним будинком там зробити якісь ліфти, кудись печеру, ну це теж смішно. Але з іншого боку, у нас все впирається в якесь постійне перекидання гарячої картоплини. З одного боку, всі розповідають про те, що, ну, укриття – це чиясь інша відповідальність. Це ж ДСНС, це військові, це вони мають розказати, скільки має бути метрів бетону, а ми що, люди цивільні, маленькі, робити тому нічого не будемо. І укриття сертифікувати ми теж не будемо, бо це ж папери, відповідальність. Як ви знаєте, у нас хто завжди винний, якщо щось трапляється? Це сторож. Ніколи не начальник, це

0: Це в укриття, по паперам не хоче і не буде, ну нема другого виходу, а другий вихід прокопати ж, ну, неможливо, тому що робити, не робити, краще нічого. То, відповідно, хоча б провести інвентаризацію приміщень, незалежно від форми власності, створити якісь більш легкі юридичні форми, коли їх можна, коли ці приміщення можна, окей, називаємо їх укриттями, називаємо їх чимось там, найпростішими укриттями чи чимось, але забезпечити більшу кількість людей тим, що є саме в пішій доступності, тому що все решта, це ще раз кажу, ну це якась ілюзія, що хтось кудись кілометр буде ходити, сидіти в тунелі метро на підлозі, покритій там технічною водою чи чимось. Ну, слухайте, ну це знущання просто над людьми і по паперам розповідати, що воно має так працювати. Тому хоча б оця інвентаризація, хоча б мінімальне облаштування, воно б дуже б допомогло в цій ситуації.
1: Є дві країни, які пройшли цей шлях. Це Фінляндія. Вона забезпечує укриттями, якщо не помиляюсь,
2: 100% свого населення.
1: 100% навіть закон. Плюс. Да, у них є закон. І Швейцарія. Да. Все населення плюс туристи. У них до 10 мільйонів людей мають отримати доступ к протирадіаційному укриттю. Вони внесли це в Конституцію. І десятками років, заливаючи туди десятки мільярдів доларів, до чогось готуються постійно. А Ізраїль прийняв оці мамади, оці всі зміни до ДБН в 92-му році, до того маючи війну вже 40 років. Тобто вони навіть там, розуміючи, що постійно мається конфлікт, там 48-го року, вони тільки зробили ці невеличкі зміни, які зобов'язують забудовників будувати всередині будинку капсулу таку, де це якась кімната може бути, а потім те, якщо що, але це ж не балістика, по ним б'ють ракетами, умовно, як цей стіл. Це невеликі ракети, кілометрова дальність.
0: Це навіть не шахет.
1: Це навіть не шахет. Це там 2-3 кілограма.
0: Да, як FPV в нашій реальності.
1: І від цього цей мамат, він захищає. Но від балістики, якщо ви подивитесь, що робить балістика, вона схлопує будинки цілком всі. Тобто для цього треба реально вриватися, як правильно каже Максим, на десятки метрів всередину, багатошаровий робити укриття зверху, і можливо тоді щось буде. Ну це ж.
0: Але ще раз, я б хотів повторити, що давайте не розповідати про те, що десь хтось щось робиться. Mm-hmm. Я в Швейцарії, на жаль, по роботі був не раз. Якщо ви спробуєте в Берні чи в Лугано в центрі міста знайти балістичне укриття, яке у них там внесено в Конституції, це ви теж його не знайдете. І тому ці розмови, що вирити 100 метрів неможливо, тому давайте не робити нічого. Ну, ще раз кажу,
1: треба,
0: це страшний цинізм. Треба робити інвентаризацію підвалів. Ну, вибачте, це ненормально. От в нашому, ще раз кажу, там в нашому районі люди банально ходять в магазини, які знаходяться на першому поверсі чи на стілобатних оцих, оцих поверхах, які на півповерха, знаєте, заглиблені в землю, тому що, слава Богу, власники пускають просто там сидіти. Ну, це абсолютно аномальна ситуація. І, на жаль, і районна адміністрація, і міська влада тільки перекидують це як картоплину. Зато, наприклад, у нас спокійно ставляться скляні зупинки. Ну, дивіться, це ж просто, це трагічно, але я навіть, вибачте, без сміху не можу якось це розповідати. Тобто, ще раз, у нас загрози обстрілів, у нас абсолютно неточна там російська балістика, оці С-300, С-400, які б'ють кудись в напрямку Києва, у нас величезна кількість постраждалих просто на вулицях. Не то, що там схлопнувся будинок, катастрофа один раз, попала, і так далі. І ми замість того, щоб хоча б банально ставити бетонні капсули, вони ж не красиві, плюс, може, їх там виробляє хтось, не той, хто потрібен, ми ставимо скляні зупинки.
2: Дивіться, скло, може вбити не гірше за уламок.
3: Згадуємо 22-й рік, початок, коли почався цей масовий аудит підвалів в будинках. Тоді вскривались всі підвали, проводились перевірки, звідти виносили сміття, фарбували, вішали таблички, напрямок укриття, починали щось облаштовувати. І було відчуття, що цей процес, його так от запустили по якихось рейках, і він іде. Виходить останній звіт мера Києва. З 22-го року Київ спрямував райдержадміністраціям на будівництво нових територій, ремонт існуючих укриттів близько 7 мільярдів гривень. Лише цього року 1,1 мільярди було виділено на ці укриття.

0: якщо там
1: розділ... На будівництво та ремонт. А знаєте, скільки грошей виділилось на утримання тих, що вже працюють 5 років? Ноль.
0: Тобто це,
1: а що відбувається це, з підвалом це бюджет, після ремонту, який не дають гроші на обслуговування, амортизацію,
0: і тут от дивіться, зараз я закінчу думку. І тут, ну, ми розуміємо, що побудувати в Києві там сотні, тисячі таких саме укриттів, які витримують удар балістики, котлон, це неможливо. Але за такі кошти привести до ладу хоча б підвали, зробити там лавочки, якісь прибрати сміття, пофарбувати, освітлення, якусь поставити витяжку. Ну, 7 мільярдів на 4 мільйони українців – це майже по 2 тисячі гривень на людину, на 100 людей це там 200 тисяч гривень умовного укриття, ну можна щось зробити. Ну це так, це примітивно математично.
1: Дивіться так, я думаю, що Максим прокоментує з приводу бюджету, загалом, щоб ви розуміли, це бюджет безкінечний має бути умовно, якщо підвал Максимова будинка знаходиться в старому будинку, зробити там ремонт, другий вихід і так далі, це може бути десятки мільйонів гривень невкрадених грошей, реально проблемних. Наприклад, у нас в одній школі ми зараз будуємо укриття, і там дуже низька стеля була, 1,70 м. Ми вирішили зануритися, з'ясувалося, що воно стоїть на піску, там стоять тупо блоки, і тепер ми робимо інвентаризацію бюджету, перевірку, тому що вся школа може схлопнутися. Для того, щоб звалилися укриття, треба укріплювати всі блоки, щоб там було, наприклад, 2 метри. Це перше. Друге, у нас є комунального майна, підвал, як правильно каже колега. Якщо б ми зробили інвентаризацію, далі запропонували бізнесу, ми віддаємо це за гривню, але зробіть подвійного призначення укриття. Сьогодні магазин, вночі укриття. Сьогодні спортзал, вночі укриття. Сьогодні салон, вночі укриття і так далі. Я вам гарантую, що була б черга на такі історії, якщо б прозоро це передавалося, навіть коли грошей наших не вистачає, є люди, які готові з цим працювати, щоб воно відпрацьовувалось надовго. Ну, а далі, колеги.
2: Дивіться, я вважаю, проблема зовсім не в грошах. Гроші виділені. Зараз рівень виконання, наприклад, плану стійкості Києва 6%. Департамент, який є лідером по використанню грошей, використав 30%. Це для розуміння просто там масштабу і ефективності, спроможності використати ці гроші. Це все складається з, ще раз, супернизької спроможності різних гілок влади, які, ще раз, там постійно розповідають, хто кому винен, хто чиї це повноваження і так далі. Ну, вибачте, у нас є район Києва, який спеціально не робить бюджетні запити для того, щоб показувати, що у них якраз з використанням коштів все добре. Ну, бо не попросили, як би і не використали, дуже-дуже ефективні. А після цього ходять по депутатам міськради і просять гроші з депутатських фондів, тому що це відносно безконтрольні гроші, їх просто можна кудись злити і як-то там використати без тендера, без
1: нічого.
2: Це
1: не Деснянський район.
2: Ну, ще раз, я не хочу переводити це в якусь дивну політичну дискусію або хто кому кого призначив. Це середньостатистична проблема будь-якого району. Неспроможність нормально використати ці гроші. Це також впирається в те, що є, ще раз, неурегульовані права власності і неурегульовані стандарти. Тому що, якщо будувати, то всі ж кажуть, ні, ну будувати треба, от це от, має генштаб, видати норми, 100 метрів бетону. Ну, і одразу виявляється, що укриттів ніде побудувати не можна, бо 100 метрів бетону ж ніде не залеж, і коштує це 100 мільйонів, і будувати треба 3 роки, і копати, перекладати траси, ну, коротше, всяка отака історія. Більшість підвалів, про які йде мова, це або спільна власність ОСББ, і райадміністрація розводить руками, ми нічого не можемо зробити. Це ж ваша власність, ви за неї відповідаєте, як ми можемо тим чимось зайнятися. Або, на жаль, приміщення, які, ну, давно... Ну, не хочу використовувати улюблене слово вкрадені, да. але вони вже давно знаходяться в чиїсь іншій власності, використання яких неможливо. Знову
1: там
2: такі, в сусідньому будинку з моїм. Я от привожу просто приклади, знаєте, не такі філософські і так далі. От ще раз, є навіть комунальне приміщення, яке стоїть закрите на замок вже 3 роки. Ми навіть колись хотіли його як ОСББ взяти в оренду, просто тому, що там його що заливає періодично, труби прорізають. прориває, ми не можемо доступ туди отримати і так далі. Чи хтось хоче, чи може його переобладнати, знову таки, в якесь там просте укриття? Ну, звичайно, ні. Це ж тупо неможливо, неспроможно, нема повноважень і так далі. Тому, от ще раз, я озвучуючи проблематику, щоб нікого немає і не було ілюзій, що це там легко можна всюди викопати, інші країни всі зробили, а Україна єдина не зробила. Ні, це не так, але з іншого боку, ну, відсутність якогось єдиного штабу, відсутність людей, які беруть на себе відповідальність, що вони відкривають ці примічення, не розповідають про те, що, ну, воно ж там в судах, пересудах, ні, викреслюють.
0: Так, в нас так для цього створена військова адміністрація, здається. Ну, як от в умовах війни, ми розуміємо, що мають бути сили, люди, інструменти, які дозволяють, вибачте, ми діємо в умовах воєнного стану, воєнного часу, оцей підвал, тут мають бути люди, замки зняли, зайшли, облаштували.
2: Військова адміністрація міста Києва, я без іронії з повагою ставлюся до пана Ткаченка,
0: його вже
2: звільнили. Якого звільнили, да, от, чи він сам пішов, не, якось так все незрозуміло. Да. Але ну, питання організації пішохідного переходу біля метро університет, цивільна військова адміністрація не змогла вирішити. Незважаючи на всі політичні зв'язки, начебто там моновладу, якісь так далі, але от, ну, таке складне питання намалювати переход, прибрати три залізних заборчика і там, не знаю, метр заасфальтувати чи там гравієм посипати, це виявилося, ну, неможлива ситуація.
0: Не під силу.
2: Тому я думаю, що ще раз кажу, ну, от, якщо ми хочемо без там образ і звинувачень, це питання, в першу чергу, спроможності, причому спроможності, не вірю абсолютно, що там райадміністрації чи хтось навчаться, зможуть, поміняють керівників, ці нові керівники будуть кращі і так далі. Це має бути якийсь єдиний підрозділ, який це робить. І друге, це юридична відповідальність і готовність робити якісь, не знаю, експериментальні проекти, там, брати на себе відповідальність за зрізання там замків, за заходження в приміщення, які, ще раз, належать там ОСББ, або належать власникам, яких, ну, неможливо зараз знайти, і, ну, принаймні, приведення їх до якогось ладу. Я не хочу сказати, що не робиться, ще раз, от навіть взагалі нічого. Я хочу дати позитивні приклади, от там в 300 метрах від мого будинку під гаражним кооперативом в, ну, якби, квазі, не знаю, легальність цього гаражного кооперативу, як завжди, в місті, але, під, знаєте, під багатьма гаражами є там другий якийсь там поверх, який зробили льох там під огірки там чи щось. Декілька таких приміщень, там два чи три, переобладнали в оці от прості укриття. Ну, звичайно, вони не витримають прямий удар балістики, але точно це краще, ніж сидіти вдома перед вікнами і молитися, що шахет не розірветься десь там поруч. От такого просто потрібно в тисячу раз більше. Не в 10, в тисячу.
0: Максима, от на прикладі вашого району, розкажіть, хто володіє цими приміщеннями? Чи достатньо їх, умовно, якщо підійти з розумінням, зі стратегією для того, щоб облаштувати для людей місця тимчасового укриття? І як розподіляються оці кошти, на що вони йдуть, які, от, на прикладі вашого району, ви отримаєте від них?
1: У нас район досить специфічний, він побудований нещодавно, він побудований на пісках, і там підвалів і прочого в рази менше, ніж це може бути, в принципі. Тобто на Лісовому взагалі там кошмар, речі, саме тому на Лісовому наш район єдиний в Україні встановив перше мобільне сертифіковане укриття. І коли Кличко торжественно отчитувався про те, як у нього все хорошо, вони пишуть, у нас 4 тисячі таких, 28 тисяч таких і одне мобільне укриття. Я говорю, молодець, воно коштувало 2,5 мільйона гривень, можна було накупити таких зупинкових комплексів дофіга, воно витримує пряме попадіння шахеда. Чому воно сертифіковане? Тому що люди вивезли його на полігон, влупили поруч шахет в 2 метрах, і там все було чудово. Ну, як чудово? Вижили. Згідно сертифікації, всі вижили. І такого можна встановлювати десятками. Воно за 2 дні монтується і реально може далі там працювати. От з того часу грошей на них не виділялося. Моє одне стоїть на Лісовому і цим працює. Значить, як воно працює далі? Школи. ми робимо в школах ремонти, і умовно у нас є школи, де можна спокійно розміщувати до 1000 людей, вони реально дуже великі, по 1500 метрів, і реально навіть в таких великих сучасних укриттях з туалетами, з вентиляцією і тому подібне, 50 людей під час обстрілу можуть знаходитися. Люди не звикли ходити. Приклад Ізраїля, там силоміць витаскують людей із публічних місць і змушують іти в укриття, тому що це порушення закону. І от у нас в роботі зараз іде, ми будуємо 4 укриття нових. Вони будуються з 22-го року, бо постійні зміни, адаптація, зміна зарплат, зміна бюджет, гніда, забудовник, втікли люди, розриваються договори, знову запускаємо, знову погоджуємо і так далі. Ну, сподіваємось, зараз половину добудуємо цього всього в цьому році. І йдуть там десятки ремонтів по укриттям, по школам, також це збільшує, мовно, 1000 на 10 кількість спроможності нашого району. І ще раз наголошую, люди відмовляється ходити навіть відремонтоване укриття в нашому районі. Ще раз я кажу про наш район.
0: Ну, це особиста справа кожного. Так, тут так. Задача держави.
2: Я тут не зовсім погоджуюся. Тому що, ще раз кажу, це дуже цинічно. Це от класична наша там державницька позиція. Люди самі винні, ми ж їм інструкцію написали, чого вони не виконують. Ще раз. Реалії сучасної війни такі, що коли ви чуєте вибухи балістики, вже бігти в укриття, навіть якщо воно в 100 метрах, вже пізно, чесно. Вже, напевне, безпечніше знаходитися вдома, ніж абсолютно. З усіма там дітьми, котами.
3: Може, під уламками да, можна
2: вибігати,
3: загинути,
2: вибігати на
3: вулиці, поки біжиш
2: да.
3: до нього.
2: От. І для того, аби люди ходили, і ще раз, щоб це було ну реалістично, щоб туди можна було ходити там через день, і щоб це не була разова оця демонстративна акція, ми сходили, але потім на наступний день працювати неможливо, нічого неможливо, якби, так далі. Ці укриттів, ще раз, їх має бути багато, вони мають бути реально в такій доступності, щоб туди можна було йти, і вони мають бути такі, щоб там можна було ну якось більш-менш нормально переночувати. Ну, хоча б як в метро. Ще раз, метро насправді жахливі умови. Київметрополітен дуже мало зробив для того, аби вони були комфортними. Тобто це просто ми відчинили, а далі заходь хто хоче, ставай як хоче, ваша відповідальність. Куди ви в туалет ходите, це ваші проблеми. Як ви там вирішуєте суперечки, ваші проблеми. Взагалі нас це не обходить. Нічого ж не зроблено. Ну, банально, не знаю, там, провести якусь там електрику для того, щоб люди могли телефони заряджати чи щось. Тобто нічого не зроблено. От, тобто, ну навіть хоча б в таких умовах люди ходять, якщо вони можуть дійти. Тому що, ну, зрозуміло, метро на Троєщині, я просто сам з Троєщини, якби, і тому метро на Троєщині, це для мене якийсь сумний мем.
1: Це міф. Да, ми проаналізували, воно неможливо.
2: Як це, ми не доживемо, дітей шкода. От, тобто, люди ходять. Питання просто в тому, що ходити, коли ми називаємо укриттям, ну, підземний паркінг, кажемо, чому вони туди не ходять і не сидять на бетоні. Чому вони такі? Знаєте, люди у нас якісь такі. Вся проблема в людях.
1: Я зараз держава кажу про тих, де реально комфортно, де реально можна сидіти і лежати. У нас є офігенне укриття на 1500 людей під епіцентром. Там стоять кроваті, ну такі, типу нари. Не, как би. І люди вже навчені, вони приходять, займають уголочки собі, закривають одіялками, спунькують. Я їх знаю, вони, але це десятки. А загалом воно розраховано на тисячі. І зараз, звичайно, якщо всім сказати, ходіть в укриття, Макс правильно каже, що їх не вистачить, але зараз, умовно, от я мірю те, що є, я розумію, що поки треба пояснювати.
3: Можливо, просто люди не всі знають саме в цьому районі,
1: звичайно,
3: а
1: треба популяризувати,
3: далеко,
1: да.
3: Тому що це позбавлено сенсу, якби з радістю пішла, але це далеко.
0: Історія з мобільними укриттями, мені здається, що райони, ми ж розуміємо, які найбільш
1: абсолютно.
0: Цікаві ворогу, мають
1: да,
0: бути
1: да.
0: просто заставлені
1: абсолютно.
0: Ними, і той самий Дарницький район, куди останнім часом. Часом, да, де руйнують да. цілі будинки росіяни, просто у дворах вони мають
1: стояти. А там може бути від 10 до 150 людей. Вони ставляться як блоки Лего. Вони будуються дуже швидко. Там хочеш з опаленням, хочеш без опалення, хочеш з туалетом, без туалета. Обирай самі прості, реально дуже швидко робиться. Дуже...
2: Я вам можу сказати знову-таки, давайте про цифри. От я почув від пана Бахнатова 2,5 мільйони гривень одне укриття. От, наприклад, зараз на рахунках Київ теплоенерго. 9 мільярдів гривень. Ще 1,25 ми виділили як депутати буквально нещодавно. Ще мають прийти два кредити від ЄБРР і від Ощадбанку. Ну, поділіть, ну, хорошо, половину цих грошей на 2,5 мільйона.
0: Це тисячі,
2: після ще раз кажу, це тисячі укриттів, які могли б бути виготовлені, встановлені відносно швидко. Ще раз, якби ми не займалися розповідями про те, що їх нема де ставити, а чия це земля, а це земля, як ти там... Київ Автодора, Боже, нема спроможності, а це земля взагалі медичної академії наук, Боже, як можна туди щось поставити, це ж державний орган влади. От якщо так займатися, да, у нас буде одне укриття.
0: Так за ким рішення? Ну, тобто в чому...
3: От, я, власне, до цього весь час
1: ви праволю? Дивіться, ми дивимося на інші міста, я вважаю, що якщо мер збере депутатів, скаже, я вважаю, що треба робити от так-то, і я буду за це нести відповідальність. Це буде працювати. Іншого людини в Києві я не знаю, яка може і мала б це зробити. В Харкові це робить Терехов, в Миколаєві це робить Сінкевич.
3: Тобто є лідерство
1: України. Звісно, да. Там вони співпрацюють вже з військовими адміністраціями, але точно Сінкевич знає кожен свій квартал, що опалюється, як опалюється, до укриття, що з цим робити і так далі. Не ідеально, воно є.
3: А що, до речі, з цими планами стійкості? От ми постійно бачимо 30, суперечку, 36, якусь між урядом і київською владою щодо цього, але люди, якщо чесно, нічого не розуміють в цьому. Крім того, що гроші є, а поділити їх не можуть.
0: Мене налякала ця новина про те, що от столиця повертає до бюджету 1,25 мільярди гривень, це от про ті, що Макс, я так розумію, сказав. І Кличко каже, що Києву доведеться будувати резервну систему тепла самотужки. Екватор літа пройдено. Ми зараз почнемо...
2: Це тільки проведено тендер для того, щоб визначити, яка має бути альтернативна система тепла. Ще раз кажу. Ну, тобто, основне зло, яке у нас є в усіх цих історіях, це спроможність. Це навіть не корупція. Це те, що ще раз там...
1: Потенція,
2: ми так довго розвалювали державну і місцеву службу, владу, що коли виявилося, що ці люди мають працювати, ну, вони були непотрібні, ми всі казали, що вони корупціонери, вони сидять, займаються незрозуміло чим. І, напевне, тоді це, можливо, і навіть відповідало дійсності. А коли виявилося, що ці люди мають щось зробити, виявилося, що вони не здатні, вони не можуть виписати технічні умови, вони не можуть провести тендер, вони не можуть прийняти рішення, вони всі знають, що за бездіяльність ніхто не покарає, а за будь-яке використання коштів прийде там 150 тисяч наших правоохоронних структур, яким би тільки поживитися, і вони всі будуть так сумними очами дивитися і казати, ну да, ми розуміємо, по суті, ви праві, але ж закон є закон. Я сам колись ходив на допит, я запускав пакунок малюка, коли ще там давним-давно він тільки впроваджувався. Ну і зрозуміло, отримав за це кримінальну справу, ну превентивно просто, ну а раптом якби таку дослідницьку кримінальну справу просто, а якби чого не вийшло. І слідчий, ну він там м'яко кажучи, був постарший, ніж я, казав, слухайте, така класна ініціатива, взагалі, мені так подобається, доньці так подобається, але що поробиш? Робота є робота. От ще раз, от це історія, коли ніхто не хоче це робити. В Києві це ще ускладнюється тим, що в Києві дуже мало хто займається містом. В Києві всі розглядають як полігон для національної політики. У нас через це там Київрада проводить половину часу, що мене неймовірно дратує, в якихось зверненнях до Верховної Ради.
1: Про мене
2: до образа, хто неправильно згадав президента без потрібної поваги, і тепер треба ж слово відповідь, до згадок, понятно, про вибори 19-го року, яка там, як це навпаки, клята зелена влада. Ну, тобто абсолютно безглузді історії, які я навіть не розумію, на що відбувається, тому що навіть трансляції немає, тобто це якийсь дитсадок, просто якась початкова
3: задоволення.
2: Це
3: так.
2: Стосується, да, і, на жаль, і ставлення до цього, що ще раз кажу, Київ – це місце якоїсь політичної боротьби, а не місце, де займаються укриттями, чи підвалами, чи вартістю проїзду, чи чимось подібним. В ідеальній картині світу, звичайно, мер і голова військово-цивільної адміністрації, тому що у ВЦА є там повноваження за потреби робити якісь відступлення від нормального способу проведення тих же самих там тендерів, прямих закупівель і так далі. Мають зрозуміло, мають, ще раз кажу, там, якщо треба, за погодженням з депутатами, я вам гарантую, що Київрада підтримує будь-який експериментальний проєкт, направлений на безпеку і здоров'я киян. Це вже якщо треба розмити відповідальність і розказати про те, що ми всі тут в одній, знаєте, в цій каморці. От, ще раз, от і це їх відповідальність. Це їх відповідальність по створенню реального штабу. За потреби, якщо нема спроможності міста там власної, дивіться, давайте когось наймемо. Ну, давайте наймемо якусь там приватну організацію.
1: Так,
2: давайте.
1: Так хто ж це не робить? Давайте прізвище називаємо.
2: Дивіться.
1: Я суб'єктивно вважаю.
2: Голови ОЦА у нас взагалі немає.
1: Да, ні,
2: мера у нас всі знають, як звуть.
1: Кличко, да, мав би в 22-му році відчути всі ризики. Перший блекаут відбувся в жовтні. Далі повторно в листопаді 22-го року. Почати малювати план по опаленню, безпеці і так далі. В 23-му році навесні представити його депутатам, сказати, ми разом з експертами зробили отаку-то роботу. Депутати, що скажете? От тут мобільне укриття, тут підземне укриття, тут опалення, тут світло і так далі. На це нам треба трильйон гривень. Трильйона в нас немає. В нас буде по 100-120 кожен рік. Ми можемо виділяти 20-30 кожен рік максимум. І то може вже за там. І того нам треба десь залучити стільки-то грошей і зробити так. І я несу відповідальність за життя нашої громади. Військова адміністрація, Папко, ти як? Він говорить, я готовий. Папко, тоді, щоб був Папко, зробив. Все, це от як би робив менеджер, який не бавиться в політику, як правильно каже колега, а працює з локальними проблемами киянам, опаленням, гамном, електрикою і так далі. Але Віталій Володимирович вважає, що він політик національного масштабу і нести відповідальність за такі проблеми йому не хочеться і він не несе. І за цього відбуваються всі ці проблеми і так далі. Віталій Володимирович прийняв окреме рішення з приводу військової адміністрації від квітня 25-го року, який позбавив повноважень військової адміністрації. Воно дуже смішне, але реально воно незаконне і реально треба йти в суд пояснювати через суд, чому це незаконне, але під цього часу втрачається час, йдуть політичні ігрища, боротьба за бюджет, впливи і так далі, і військова адміністрація залишається без важелі впливу, навіть якщо б захотіти умовно. Я вчора говорив з одною людиною з приводу військової адміністрації, що буде, як буде і так далі. Він каже, Максим Саныч, так можна розстрілювати за бездіяльність? Ви ж співпрацюєте з військовою адміністрацією, зараз ж війна йде. І я ха-ха-ха, він говорить, а що ха-ха-ха? Ну, вбиваються кияни, регулі якісь не працюють, прикриваються бумажками. Що робити? Чекати? Ну, все, всі по колу ходимо, чекаємо. Депутати в шоці, всі в шоці. Я кажу зараз дивні речі, але без цього, ну, що далі? Хто буде зривати замки?
2: Дивіться, як би мені не хотілося, як представнику опозиційної фракції, сказати про те, що в нас винен індивідуально мер або індивідуально там голова ВЦА і так далі. Ще раз, це дивне перекидання картоплини одного іншому. Нікому з них займатися містом щоденно ось цією невдячною, нецікавою працею, ну, не їх бажання. Як ми от почули, це ж один вважає, що незаконне розпорядження, в суд треба йти, ну, теж до суда руки дійдуть до...
1: За
2: п'ять. Ні, ну, звичайно, якби у нас же ж, якби, як відомо, в країні, якщо вже є якесь розпорядження чи рішення, то оскаржити його або наплювати на нього, ну, це неможливо. У нас же країна абсолютно
1: законна.
2: Да. Тому ще раз, це все виглядає для мене досить, ну, сумно. І, на жаль, це повністю дублює те, що ми бачимо в багатьох інших сферах життя. Люди реагують на максимум на якісь виклики, які з'являються сьогодні. От, верніше, як сьогодні, вчора щось трапилося, от треба реагувати. Думати хоч там на крок вперед, ну, на жаль, це у нас на це здатні лише там деякі лідери, причому ці лідери, як ми от бачимо, втрачають свої посади за свою занадто лідерство за дуже швидко. І в будь-яких сферах. Ще раз, не хочу зараз казати про окремі прізвища. Це історія, яка, ще раз, ну, мені здається, що в умовах оцієї перманентної політичної кризи між мером і президентом, і, я не знаю, якось головою ОП і так далі, ну, просто, да, втрачається час, всі розповідають, що це чиясь інша відповідальність, і думають, що піарно постраждає більше хтось інший. Ну, хай от меру буде гірше, може кияни його не виберуть. Ні, ми розкажемо про те, що у всьому винна центральна влада, бо вона нам не погодила і забрала якісь гроші. Ну, може, якби навпаки, кияни будуть вірити, що мер ближче і любити його.
3: Наймається просто пара телеграм-помийок, вибачте, це що встріваю. Сумно. І суспільна думка дуже швидко робиться така, як потрібно.
0: Глядачі вже роблять собі висновок про те, що взимку до зими столиця не готова.
1: Я вам скажу.
0: І не буде готово. Як і в людина, якийсь момент, коли там зайдемо в осінь, умовно Бахматов або хтось інший скаже, кияни, хто має можливість, виїжджайте, тому що зима буде важка.
1: Дивіться, Бахматов ніколи цього не скаже, це сказав мер, я кажу, як є, а мер Харкова не каже виїжджати з Харкова. Це дуже важливо. Мер Києва каже виїжджайте, бо він знає, наскільки все не підготовлено. Як людина, що пережила...
3: І бо йому є куди виїхати.
1: Да. Як людина, що пережила блекаут, я хочу сказати, що це дуже важко. Не зрозуміло, що робиться зараз в районі. Виконання 6%. Я знаю, що за нашим районом опікується Київтеплоенерго. У мене таке відчуття, що значить ніхто не опікується. Дарницький, Дніпровський районом нібито опікується агентство відновлення і працює з альтернативами там. Вони так, яким чином це поділили.
0: Ну, це ж восени минулого року вже агенція відновлення, вони взялися за столицю, тому що до цього Київ казав, що ми самі, нам нічого не треба. З'ясували, що нічого не зроблено. Тоді я пам'ятаю, там були, я просто був на одній з там офрек-зустрічі, коли там і Кулєба був, і, господи, забув, хто керує.
1: Сухомлин.
0: Вони казали, що от ми зараз починаємо щось робити, розробляти для Києва там якісь окремі...
1: У Житомиру, у Сухомлина, до речі, дубельне опалення є, якщо що.
0: Ну, тому що там він мав повноваження, там він мав повноту влади і...
1: І цей гарячий каштанчик йому нікуди було перекинути. І тому що він ніколи не думав про національну політику, він сидів собі в Житомирі, працював все своє життя і там допомагав, розвивав. Хорошо, погано, нема різниці. Що буде по опаленню? Значить, у нас починаються якісь роботи по району. Ми, як район, готуємо підвали, перевіряємо систему, утеплюємо підвали, перевіряємо горища, забиваємо всі щілини і так далі. Ми знайшли 7 мегаватт генераторів безкоштовно, без допомоги київської влади і так далі. Нам їх подарували, ми їх поставили на баланс, зараз ми їх підключаємо. З'ясувалося, що підключити великий генератор – це від 300 тисяч до мільйона гривень, яких немає, і їх місто не виділяє нікому. Ну, якось самі там крутітесь, підключайте. Також знаходимо гроші, підключаємо. В нас зараз буде 20 шкіл повністю готовими до всіх викликів, там буде незалежне опалення, електрика і так далі. Кожен садочок з незалежною електрикою, кожна лікарня з незалежною електрикою, великі ОСББ і так далі, укриття також з електрикою є. Електрика, коли велика, це частково вирішує проблему опалення. Ми в лютому цього року зробили конференцію енергетичну і намалювали план захисту енергетичного опалення незалежного на газу, щепі, пілетах, на кізяках, на чому угодно, 8-10 незалежних центрів, які би кожен взяв на себе 25-30 мегаватт і дозволив би району пройти це все без втрат населення. Показали, передали Пантелєєву, Кличку, Офіс Президента, Рада Нацбезпеки, всім все передали, всі все знають. Наскільки я знаю, із цього зараз робиться приблизно 6-10%, будується щось одне в одному місті. Тобто плану безпосередньо пояснити району не відбувається, не робиться цього. Мене навіть не пустили в відрядження в Миколаїв, щоб я, не дай Боже, не поспілкувався з Сінкевичем, Кличко мені не підписав, і я в суботу свій вихідний з'їздив в Миколаїв, все подивився, як в них продубльовано, зрозумів, що з невеликим бюджетом можна це зробити на місто на півмільйона, це якраз Деснянський район. Тобто, спроможність, бажання, невеликий бюджет, робота з донорами призводять до того, що райони будуть собі утеплені, працювати.
0: Альтернативна генерація в Києві, тепла, електрики, оці там газопоршневі, газотурбінні, Макс,
2: ну, знову таки, розказати якісь якось поділитися великим оптимізмом, тут важко. З одного боку, ну, щось робиться, да, казати про те, що взагалі, якби, всі сидять, ні. Але це ж історія про те, що, на жаль, ми розбещені гарним захистом від сил безпеки і оборони. І тому всім здається, що, ну, якось воно минеться.
1: Буде.
2: Причому воно здається і на локальному рівні, і на
0: рівні міста.
2: Ну, я можу проводити там просто от практичні приклади, які потрапили в пресу. Да? От, як це, скандал з будівництвом когенераційної установки, яку будувала компанія пана Журжія. Ну, якби альтернативна енергетика треба місту, але коли її будують біля вас, то виявилося, що місцеві жителі проти. Угу. А раптом від цього щось погане буде. Там, я не
0: знаю. А раптом щось?
2: Раптом прилетить, а раптом хвилі, от, знаєте, ці вишки мобільного зв'язку, там, через них облучають населення і зомбують, і щось подібне. Ну, тобто, ще раз, у людей немає відчуття кризи. Ну, вони вважають, що якось воно ж буде, а тут ще будують нам щось. Я можу провести, наприклад, історію з будинку моїх батьків на Троєщині, де не поодинокі випадки людей, це там величезна стандартна 16-поверхова панелька, там ще на декілька під'їздів. От не поодинокі випадки людей, які кудись виїхали, невідомо, може вони в селі, може вони поїхали за кордони і так далі. Вони взагалі залишили вікна відчиненими, тому що вони влітку поїхали. І коли там пропало опалення, то сусідні квартири, ну, вибачте, там просто була мінусова температура, тому що поруч з ними квартира, де просто, ну, вікна відчинені. Знайти, ну, от далі алгоритм дій, де знайти цих людей, які за кордоном, зрізати за них замки, ну, якби, там, приходити з поліцією. Тобто, ще раз, це історія, де, на жаль, на кожному рівні всім здається, ну, якби, хі-хі-ха-ха, якось пронесе. При тому, що загрози постійно збільшуються або відозмінюються, mm-hmm. І загрози, які здавалося, що актуальні були в 22-23 році, ну, зараз ми частково навчилися з ними впоратися, частково, на жаль, росіяни свої ресурси там перенаправили в щось інше, і тому рішення, які працювали раніше, у тому числі частина захисту, яка була побудована від там ще перших шахедів з маленькими там боєголовками і так далі, вони перестали бути актуальними. А на папері, ну, щось же там захищено, щось працює і так далі. Тому, ну, тут, напевне, якби кожен має зробити свій шматочок роботи. Ну, кожне ОСББ, напевне, має максимально спробувати зробити в будинку те, що можливо. Є і, ну, тут можу підтвердити, і у міста є якісь там когрантові програми, на які треба подаватися, і, ну, вони абсолютно реалістичні, там, з точки зору якогось утеплення і так далі. Є і купа програм від донорів і від благодійних організацій, ну, тобто, це якісь там відносно невеликі суми в сотнях тисяч гривень, але цього справа достатньо для того, щоб
0: це каже. У нас там, на ефіри там, приходять, да, там, да, щось ОСББ, закрити і так далі. Величезна кількість програм, і воно працює.
2: Це має бути зроблено. Зрозуміло, що на рівні районів, у нас є в Києві район, які точно не знають, яка у них кількість будинків, скільки там квартир і який там тип опалення. Це не жарт. Такі випадки були і минулого року, в тому числі, там, ми допомагали якось інвентаризувати цю всю історію. Це комічно, це показує ще раз, що люди, які призначені керувати районами деякі, вони
0: призначені для іншого.
2: Вони сприймаються, да, якось свою роботу. І, ні, є і гарні приклади, я чув, наприклад, гарні відгуки про Болонський район. Тобто, я ще раз, я не хочу це переводити в якусь, знову, політичну дискусію. Це дискусія про криві руки. Зрозуміло, є виклик з того ж самого там теплоенерго. От я вже згадував, грошей у них зараз. Тобто, якби от була та історія, що вони прийшли до нас, до депутатів, і сказали, вибачте, витратили все, ще борги перед будівельниками, підрядниками там вже залізли, нема більше, нічого не можна зробити. А зараз це виглядає так, коли ти дивишся у них на, ну, що у них на рахунках, ну, вибачте, це банк якийсь, я не знаю, вже.
1: Банки
2: вже
1: дають під ці гроші, 14% річних, це 1,4 мільярда по року можна заробити тільки на тому, що вони просто лежать. Це якраз ці мільярди, що вони жаліються, що в них не вистачає 1 мільярда, можна заробити в білу на відсотках, якщо цікаво. До речі, скоріше за хтось заробляє, просто не дуже в білу про цю конструкцію. Але додаючи про програму ОСББ, ми подали 200 заявок на мобільні котельні, незалежні котельні для наших будинків ОСББ, на 30% загалом ОСББ. Так от нам почали погоджувати дві заявки. І за того, що для того, щоб стартувати, ми маємо ходити, спочатку зробити всі проекти, порахувати, скільки ж нам потрібно 90 на 10 цих типу, грошей, щоб самі ОСББ це вирахували і так далі, замість спроможності і вертикалі зверху вниз. Значить так, умовно, ставимо 500 кВт, 1 мегаватт, 2 мегаватта, подавайте заявки, скільки вам треба, погнали, будемо працювати. Ні, ви спочатку все порахуйте, розрахуйте, що вам можна, куди вам не можна, як ви вріжетесь в газ, що буде, і приходить до мене голова ОСББ, та тетя говорить, а як я все зроблю?
2: Ні, ще раз, оце от гарний приклад спроможності, коли всім здається, що цю роботу має зробити хтось інший. Ну, от дивіться, у нас в будинку є ОСББ, ми зараз, у нас є специфічна проблема, якої нема в інших будинках, це вода, тому що ми знаходимося високо, і у нас, як, ну, після багатьох обстрілів зникає тиск, магістральні насоси просто не можуть піднімати і там, не встигають цей тиск напрацювати. Ну, да, можна сидіти і розповідати про те, що хтось, мер, президент, прем'єр, я не знаю, ООН має це зробити. Ну, вибачте, ну, піти і порахувати або взяти якісь, ну, пропозицію від комерційної компанії, скільки коштує насос і скільки мегаватт треба цього насосу. Ну ще раз, от, ну, це не має робити президент або Кличко, або хтось інший. Це можна зробити самостійно. Було б дуже здорово, якби робив хтось інший. І у нас багато хто знаходиться в цій ілюзії, що, ну, от, якби ми квартири приватизували, але все решта, ну, це якби от місто ж воно якось філософськи за це відповідає і так далі. Ну тут, на жаль, я цинічно можу всім сказати, може мене заплюють, але порятунок тих, хто тоне, це справа рук тих, хто тоне. Бо, як ми бачимо, ні на рівні міста, ні на рівні держави, ну якоїсь надто уваги до цих питань, на жаль, нема.
0: Ще велика проблема для столиці – це система водовідведення, бортничі і раційна станція. І минулого року прям був такий локальний скандал, коли з'ясувалося, що немає альтернативних джерел живлення на цій станції навіть. І терміново там, да, була така історія, Макс, що терміново виділялися кошти.
2: Я про ці бортничі, да? Ще коли працював в уряді 10 років тому, от ще була історія про те, що треба якось от японський кредит на їх модернізацію.
0: Щось з тим не так.
2: Це якесь безумие. Ну, тобто, ще раз, і це приклад, ну, на жаль, тотальної бездіяльності в цілому з розрахунком якось пронесе.
0: А вже не пронесе, тому що вже росіяни
1: пронесли це як ціль. Сточні води Києва, частини області, течуть в Бортницьку станцію Раці. Приблизно 5 мільйонів людей нею користуються. Я в цьому ефірі з Мосійчук сидів, моїм опонентом був директор Інституту міста. Я йому говорю, чувак, а от якщо воно зупиниться, говорить, нічого поганого не буде. Дніпро – велика річка. Навіть якщо всі какулі киян потечуть в Дніпро, все нормально. Просто нижче Києва всі міста мають трошечки більше додавати хлорку воду. Я сижу його слухаю, думаю, от ти дебіл, звісно.
0: Це план.
1: І дід Масійчук ось такими очима на мене каже, а як так? Я говорю, ну от такий план, інститут міста.
0: А наскільки більше хлорки?
1: Слухайте, ну давайте так, це екологічна катастрофа. Так не можна робити.
3: Яка альтернатива?
1: Підписаний міжурядовий контракт між урядом Японії і Україною, Порошенко ще бізнес, в 15-му році.
2: Кажу, 15-му році, я вже пам'ятаю, для мене це Бортницька станція Раці, це якась комічна історія.
1: Два місяці тому я запитував у експертів, які спілкуються з JICA, це японська агенція, що працює, я говорю, ну що там? Вони говорять, ну є compliance issues, людина знає, я говорю, корупція? Вони говорять, да. Там підставляють, підкладають компанії, які зручні, а які незручні, які можуть це зробити колись давно, не робили. І зараз, от вчора, коли Пантелеєв отримав 500 мільйонів гривень на якусь там частину робіт від міста, не від кредиту, від міста, на якісь там щось там робити, перекопувати, я не знаю. Ну, тобто, давайте так, роботи вартують 50 мільярдів. щоб перебудувати все знову на 50 років. Воно побудовано в 60-х роках. Замість того, щоб зробити один раз і назавжди, ну, на 50 років, робиться якимись шматками, прикліплюється якісь історії із нашого бюджету.
2: Давайте я розкажу про позитивний приклад тих, хто працює. От ще раз. От в те, що комунальна інфраструктура, як ми от тут розповідаємо, ну, м'яко кажучи, не дуже. Куди не подивись. Ви можете там альтернативно подивитися, наприклад, на операторів зв'язку приватних, які і минулого року, і цього року готові підтримувати навіть при відключеннях наявність інтернету, наявність мобільного зв'язку і так далі. І ми, напевно, унікальна країна в вмінню телекомщиків перемикати там станції живлення, не відключаючи мобільний зв'язок, там зменшувати пріоритет даних перед голосом для того, щоб хоч щось працювало і так далі. Ну, якось виявилося, що можна тисячі об'єктів по всьому місту щось цим працювати. А вибачте, історію колись, пам'ятаєте, в місті не працювали світлофори. І от ми, тому що, ну, якось от їх не змогли підключити до джерел безперебійного, да, живлення, хоча, ну,
0: рекламні щити,
2: як ви розумієте, світлофор, в принципі, може працювати від пауербанка. Ну, це ж просто декілька лампочок, да, там, давайте так казати. Ну, от не було спроможності. От, ну, я там просто вирішував це вже якимось там таким способом, як голова комісії з цифрової трансформації. Я кажу, дивіться, ну, це ж комічно. Інфраструктура, яка наша міська телеком, от камери працюють при відключеннях, і якась там безпека працює, там якихось російських диверсантів все одно там розпізнають, намагаються шукати, там контроль доступу і так далі. А ну, і це, як ви розумієте, енергії жре, ну, набагато більше. А от світлофори, які, ну, просто вони на чимось іншому балансі, а там, якби, людям в голову це не прийшло, щось їм там передавали, дарували, там якось там напівлегально включали, знаєте, що підключили. Ми зробили. Ну, тобто, ще раз. І це, на жаль, приклад того, що, ще раз повторюся, кожен має робити свою роботу. І люди, які не зробили свою роботу, в тому числі, ну, в сферах, ну, прямої, ну, де там, не працюючий світофор, прямо впливає, вибачте, на життя людей. Це не, ну, якби, це не просто некомфортно, там, каву не хтось не, там не зробив, чи щось подібне. Ну, вони якось мають відчувати свою відповідальність, а не думати про те, що, ну, за бездіяльність ніколи нікого не карають. Це добре розповідати про розстріли, але ніхто нікого, ну, на жаль...
1: Дві тези. Значить, на жаль, в Києві від ДТП гине більше людей від балістичних ракет, ніж, тобто...
2: Ну, в середньому по року.
1: В середньому по року, щоб було зрозуміло. Тобто 100-120 людей, 150 гине на дорогах Києва, тисячі травмуються і за ДТП, і за відсутності транспортної стратегії, відповідальності роботи з цим, і така кількість гине приблизно від балістичних ракет, шахедів. Щоб було зрозуміло, що нинішня влада, та, що виконує обов'язки, вона так само небезпечна, ні, так, як і балістичні ракети. Але вони колись зникнуть, балістичні ракети, з цією владою треба щось робити, працювати, брати відповідальність. І друга теза...
2: Ви напишіть в Фейсбуці про зниження там ліміту швидкості або встановлення камер. Оце от історія, за яку, як це, за відсутність відкриттів, в укриттів ніхто, да,
1: до речі,
2: вас з факелами не прийде.
1: Що запустили нарешті ці швидкісні камери, вони були куплені містом, 30 камер, і стояли 3 роки, не запускалися. Ми провели роботу з Міністерства внутрішніх справ, запросили мера, президента, включили це все на Дігтярівський, і з цього часу по всій країні це почало працювати.
0: Так, карати. Це через вас не можна,
1: да,
0: поганяти.
1: І друга теза дуже важлива. Інтернет в метрополітені існує тільки завдяки тому, що колись до мене прийшли всі оператори і сказали: Максим Усанович, від нас вимагають хабаря за доступ в інфраструктуру метрополітена.
0: Да, я пам'ятав, да, чесно.
1: Що робити? Я говорю, ні, хабаря не даємо. Кажу, Віталій Володимирович, тримайся. От просто не бери слухавку, дай нам 3 місяці, і ми все зробимо. Ми почали в жовтні, в грудні почали встановлювати. В березні 20-го року перша станція, де містечко, відкрилася. І за 9 місяців весь метрополітен працює 4G метро. І ми коли зараз сидимо в укритті, завдяки тому, що колись ми дожали оцю гніту, а зараз Брагінський втік просто з Києва, те, що керував метрополітеном 10 років.
0: Година,
1: і не давав.
0: Година швидко пролетіла, друзі, дякую.
3: Ми такі данетрі тут зачепили.
1: Вибачайте.
3: Аж до метра докопалися.
0: Дуже важливо, мені здається, що теза, яку Макс озвучив, про те, що кияни і взагалі громадяни мають приймати на себе цей виклик частково і гуртуватись, працювати в рамках ОСББ, працювати в рамках якихось ком'юніті, подаватись на ці програми, гранти, сидіти, чекати, поки влада за тебе щось зробить, в наших реаліях не варто. Дякуємо за чудову розмову. Максим Ахматов, Максим Нефьодов, були гостями Варти.
3: Дякуємо.
0: Бережіть себе і беріть відповідальність в свої руки. Інших варіантів в нас немає вижити в цій війні.
1: Клас.

0: 1612-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Знову приліт по російському Wildberries. Та як перевзут, американська блогерка пояснює зміну своєї риторики щодо України. Про це і не лише розкажу далі у випуску. Я Соломія Вітвіцька, ЦТСН в об'єднаному марафоні. Трагедія на Київщині. Російська балістика вдарила по полігону неподалік столиці, де тривала виставка дронів та іншої військової техніки. Наразі точно відомо про 10 загиблих і 100 поранених. Про це пише генеральний прокурор Руслан Кравченко. За страшною іронією долі, виставка систем БПЛА називалася критично захищено. Організатор заходу – Асоціація виробників безпілотних систем та супутніх технологій. І після удару російської ракети у мережі почали писати, що інформація про виставку була заздалегідь відома публічно. ТСН такого підтвердження не має, але очевидно, що в таких подіях беруть участь десятки людей, які знають місце та час їхнього проведення. Офіс генпрокурора вже відкрив провадження за статтею про воєнний злочин. Водночас розпочато кримінальне провадження за статтею про службове недбальство. Слідство має встановити, хто узгоджував формат і місце проведення заходу, і чи були оцінені всі ризики в умовах війни. 5 людей вбили і ще 9 поранили росіяни у Слов'янську на Донеччині. На середмістя окупанти скинули авіабомби. Люди гинули у власних автівках та під завалами. Все довкола палало, розліталися уламки, поранені втікали подалі від епіцентрів вибуху і наразі їм надають допомогу медики. Відомо, що від цієї атаки загинули 75-річна жінка та 66-річний чоловік. Особи ще 3 людей встановлюють. Попередньо пошкоджено 10 приватних будинків, підприємство, оптову базу та приміщення почесного консульства Латвійської Республіки.
1: Будівельний магазин. Тут перебували люди. Тут був раніше невеличкий перерізний фастфуд. На місці події одразу після нанесення удару працювали поліцейські парамедики, патрульна поліція, швидка допомога, надавали постраждалим всю необхідну допомогу та доставляли до лікарні.
0: 2 поранених в Одесі, 49-річний чоловік та 69-річна жінка. Вибухи пролунали вдень, окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі, пошкоджено меблеву крамницю, а от внаслідок нічної атаки поранено 4-річного хлопчика та жінку. Загорілася багатоповерхівка, побито підприємство, зруйновано приватний будинок і ще з десяток понівечено. І сьогодні від самого ранку російські окупанти полюють за цивільними на Херсонщині. Вже 6 поранених, і серед них водій та медсестри кількох лікарень. Ворог прицільно вдарив дроном по медичному закладу у центрі Херсона, а лікарню в Білозерці обстріляв з артилерії. У Харкові російський дрон влучив сьогодні у цивільне авто. Водій загинув, а в Ізюмі ворожі каби та бандероль знищили вантажне відділення нової пошти та пошкодили Укрпошту. Поблизу Писарівки FPV-дрон атакував аграріїв у полі, а в Золочеві під удар потрапили 4 цивільних та швидка. Контужені водій і парамедик. Є поранена в Андріївці. Ще 2 людей постраждали в Максимівці та Білому колодязі. Ворожий дрон поцілив в автівку пересувного відділення Укрпошти на Сумщині. Водій травмований. Безпілотниками росіяни били її по прикордонню. Постраждало 6 людей, пошкоджені людські оселі та об'єкти цивільної інфраструктури. А з прифронтової Комишувахи на Запоріжжя поліцейські вивезли постраждалого надзвичайника, якого під час несення служби атакував російський FPV-дрон. У чоловіка поранення руки. Евакуація проходила під звуки вибухів. Дорогою екіпажу Нацполіції доводилося зупинятися, перечікувати, поки колеги знищать ворожі дрони. Пораненого рятувальника вдалося вчасно доправити до лікарні, де йому надали допомогу. Потерпає від щоденних атак і обласний центр. Напередодні росіяни бомбардували середмістя. 28 поранених, серед них 6 дітей. Пошкоджено 26 багатоповерхівок та з десяток нежитлових споруд. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова розкаже більше.
2: Побиті балкони та понівечена ціла будівля, а біля неї величезна вирва від російського кабу. Цього разу мешканці цієї багатоповерхівки пережили бомбардування. Як бачимо, зараз на місці працюють рятувальники ДСНС. Вони допомагають мешканцям вибратися з понівечених квартир.
3: Приліт одного з кабів потрапив на відео. Біля 5-поверхівки налякані люди. Під'їзд в уламках від вікон. Пан Геннадій показує те, що залишилось від його кімнати.
4: обережно. Вилетіло все ось тут, от.
0: А ви вдома були в цей час?
5: Да.
0: Що робили?
5: Що робили, бо жінок?
4: Були на кухні. Добре, що воно саме вдарило тут.
3: Каже, вибухи чують завжди, проте сподівалися, що цього разу їх теж омине.
5: От це от у нас.
4: Це у нас тут постійно. Цей тиждень, 2-3 дні постійні прильоти.
3: Демонтовують залишки балкона у квартирі пані Інни. Жінка шокована. Умить кімнати перетворилися на руїни.
6: Є сьогодні пошкоджені
7: вікна. Вибито вікна пластикові. Ось тріщини пішли по стінах. Ось уламками побило. Ось з цієї сторони зайдіть. Осколками побило ось цю стіну.
3: Сама жінка в момент обстрілу була на вулиці. Каже, впала на землю. Це її врятувало від уламків.
7: Я без травм. Внизу гуляла з собакою в дачному кооперативі. Поруч була. Ось лежала на землі і слухала вибухи.
3: Ударною хвилою потрощено і дитсадок біля будинка. Ще один удар прийшовся по кардіологічному центру. Бомба впала між багатоповерхівками та медустановою.
8: Ходимо, повторні пуски!
3: Котрі окупанти намагалися повторно атакувати місто з авіації. Щойно небезпека минула. Рятувальники, поліція, медики та волонтери повернулись на місце обстрілу.
9: Прибули прийти на місце, були постраждалі, надавали допомогу. Різні ступені важкості постраждалих. Всіх забрала швидка, тяжкі були, також забрала їх оперативно швидка. Надано було допомогу людям з осколковими пораненнями, проникними пораненнями. Також контузія, кубротравми.
3: Внаслідок обстрілу 28 містян постраждали, 15 людей залишаються під наглядом лікарів. Також вороги поцілили по місцевих підприємствах. Пожежа, яка там спалахнула, ліквідована. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: До останнього залишалися у будинку, допоки ворожий FPV-дрон не влучив в дах оселі. На Дніпропетровщині поліцейські евакуювали подружжя пенсіонерів із прифронтової Богданівки. Люди наважилися на евакуацію лише після вибуху у власній оселі. Хоча саме село у Синельниківському районі потрощено майже повністю. Перед самим виїздом у їхній будинок знов вдарив дрон. Підрозділу поліції біля Янголи вдалося вивезти подружжя на безпечнішу територію. Вони взяли з собою найцінніше – двох котиків та песика.
10: Бака, бака!
11: Все, Ірочка.
10: Давай.
0: Дика ягідка знову підсмажилася. У Ленінградській області палають склади логістичної компанії «Wildberries». Чорний густий дим тягнеться уздовж обох берегів Неви. Один зі складів розташований безпосередньо біля адміністративного кордону Санкт-Петербурга. Це місто на Росії у списку найзахищеніших. Логістичні комплекси сьогодні вже і не запрацюють. Через атаку були затримки рейсів в аеропорту Пулково. Фейерверк над складами «Wildberries» зафіксовано і в тимчасово окупованому Сімферополі. Ну, а це вже момент підриву логістичного хабу у Твері. З огляду на коментарі під відео у соцмережах, росіяни задоволені таким поворотом у перебігу війни. Двіжуха вже ближче до них. Відео, яким не можна намилуватися. Ви бачите зараз пуск української ракети «Фламінго» по заводу «Авітек» у російському Кірові. Кадри опублікував головний конструктор компанії «Firepoint» Денис Штілерман. Авіаційний завод розташовано за 1200 кілометрів від українського кордону. Та «Фламінго» не схибила і влучила точно у ціль. Після атаки в районі заводу виникла пожежа, ну а над самим об'єктом здійнявся великий стовп диму. Продукція заводу йде на забезпечення військових потреб окупаційної армії. Кіровський авіатек випускає засоби протиповітряної оборони, авіаційні компоненти, катапультні крісла та для порятунку пілотів, авіаційні вантажопідіймальні системи, лебідки та інше обладнання. Напружена ситуація на Близькому Сході, на жаль, може обернутися прибутками для країни-агресорки. За деякими даними, нафтові доходи Росії у липні можуть зрости на 60%. Як пише агентство Reuters, йдеться про порівняння із минулим місяцем. Причиною може стати зростання світових цін на нафту. Для Росії, яка є третім найбільшим виробником і експортером після США та Саудівської Аравії, саме заробітки від продажу нафти та газу дозволяють фінансувати війну проти України. Хоча серія вдалих ударів наших військ по російських виробничих потужностях та логістиці завдала їм чималих збитків. Криза на Близькому Сході все ж дала Москві надію підзаробити. Наскільки, стане відомо на початку серпня, коли російський Мінфін оприлюднить відповідний звіт. Вона впливає на рішення в овальному кабінеті. Так говорять про блогерку-мільйонницю Лору Лумер, якою захоплюється президент США. Наразі улюбленець американської ультраправої публіки гостює в Україні. Ще нещодавно вона говорила російськими наративами. Втім, згодом визнала, що стала жертвою російської пропаганди і роками перебувала під її впливом. «Я не пропагандистка, тому я в Україні», – так вона написала на своїй сторінці в мережі X, де в неї майже 2 мільйони підписників. Напередодні Лора Лумер була на Банковій, де президент Володимир Зеленський дав їй інтерв'ю. І, як вона сама зазначила, в цій розмові не було жодних заборонених тем. Перед цим блогерка побувала в Бучі, відвідала Печерську лавру, яка нещодавно постраждала внаслідок російської атаки. Ну, а ще Макдональдс на Лук'янівці, який, попри руйнування після кількох масштабних російських атак, все одно працює. Завітала Лора і на 1+1 про її візит в Україну, про російську пропаганду і про те, як мільйонна аудиторія Лумер реагує на зміну її позиції. Дивіться вже сьогодні, десь за годину на YouTube-каналі ведучої ТСН Марічки Падалко, ну а також в марафоні «Єдині новини».
6: Thanks for having me.
11: Thank you.
6: You're very welcome.
11: Thank you.
6: Thank you for having
11: me. So this is our 1+1 TV station.
6: Oh, great. Wonderful.
0: Готові долучитися до

0: Україна може отримати від США право виготовляти Петріоти під час саміту НАТО 8 липня, зробив Дональд Трамп. А от за словами президента України, після політичної домовленості із Вашингтоном про ліцензію має початися технічна робота для втілення вже самого проєкту. Сказала, що хоче пригостити бургером жінку, яка намагалася передати саморобну вибухівку на один із блокпостів, затримали СБУ та поліція у Чернігові. Небезпечний механізм вона замаскувала під фастфуд, який мав потрапити до наших військовослужбовців. Вибухівка ще й була споряджена гайками. Однак її план не вдався. Жінка затримана, незабаром їй буде оголошено підозру. І подробиць обіцяють повідомити вже згодом. Мотопомпи, пожежні рукави, труби та шрапери. Сотні одиниць обладнання для незаконного видобутку бурштину вилучили на Рівненщині. Нацполіція протидіє нелегальним копачам сонячного каменю. Старателі після себе залишають понищені ліси та ґрунти, ну а маскують незаконний видобуток під нібито геологічне вивчення надр. Саме на це фігуранти отримують спецдозволи. Насправді ж, кажуть слідчі, вони займаються не вивченням, а незаконним видобутком мотопомпами. Вимивають ґрунт і цим шкодять довкіллю. Напередодні слідчі провели майже півсотні обшуків та вилучили 52 кілограми бурштину. Олександр Хижняк проведе свій другий бій у професійному боксі в андеркарді поєдинку Ентоні Джошуа проти Фабіо Вордлі. І вже завтра український олімпійський чемпіон вийде на ринг у Саудівській Аравії. Його суперник – Лені Патрач. Хижняк представляє промоутерську компанію Олександра Усика. Свій дебют у професіоналах України завершив перемогою. До цього Хижняк здобув срібло Олімпіади в Токіо, а на іграх у Парижі 2024-го став олімпійським чемпіоном. У команді Усика переконані, стиль і характер Хижняка дозволять йому голосно заявити про себе і серед професіоналів. Сам Олександр Усик підтримує українського бійця та вірить у його успішне майбутнє на великому ринзі.
1: В мене були всі умови для того, щоб я мав можливість добре готуватися, тренуватися і в якомога кращій формі підійти до цього поєдинку. Зараз ми знаходимося вже в джиді. Тут також готуємось до поєдинку. Багато заходів відбувається кожного дня і налаштовуємо себе тільки на перемогу. Я звик перемагати і люблю перемагати, і ставлю перед собою цілі перемагати кожного супротивника, який буде на цьому шляху. Нам важлива титул чемпіона світу. До цього ми і будемо йти.
0: Майже півтисячі каратистів зібралися на Буковині, щоб встановити національний рекорд, провести наймасовіше тренування. На татамі вийшли спортсмени з усієї України, ну а також гості з Молдови та Румунії. Наймолодшому рекордсмену лише 6 років, і він ще тільки починає опановувати ази цього бойового мистецтва. Ну а от серед найстарших були чинні чемпіони Європи, призери світової першості та навіть олімпійці. Рекордне тренування тривало майже годину, попри елемент шоу, без жодних поблажок до спортсменів. Проводив його капітан збірної України із карате. Рекорд зафіксували представники реєстру рекордів України. Організатори пояснили, задумали його, аби показати, яка колосальна праця стоїть за кожною медаллю.
2: Це Українська федерація карате зібрала найкращих спортсменів-каратистів саме тут. Я впевнений, що саме такі акції, як найкраще, показують карате як вид спорту. Завжди ми висвітлюємо свої перемоги, а сьогодні змогли подивитись, як безпосередньо ми тренуємося, як закладаємо фундамент.
0: Перший рівень небезпеки оголошено у Києві та області. До кінця доби синоптики прогнозують дощі та грози. Такої ж погоди очікують іще у 10 областях. Головно на заході країни, а от уже на вихідні прогнозують суху погоду. Короткочасні дощі лише місцями, а позначки на градусниках поповзуть до гори. Але на значне підвищення температури не варто очікувати. І лише на початку серпня завдяки антициклону ми знову наповну зможемо відчути літо. Про це повідомив ТСН синоптик Укргідрометцентру Іван Семеліт.
3: Значних підвищень температури у найближчі 5 діб ми поки що не очікуємо. Проте на початку серпня все ж таки буде така поступова тенденція до підвищення за рахунок того, що до території України буде поширюватись антициклон, то в антициклоні нас зменшується кількість хмар, і за рахунок цього буде інтенсивніше прогріватись приземний шар повітря, зумовлюючи підвищення температури.

0: Ну, а далі в марафоні «Єдині новини» про те, чи справді битва за Костянтинівку перейшла до визначальної фази, які маємо варіанти боротьби з російськими кабами та стратегія довготривалого захисту від балістичних атак. Чи є вона? Про все це говоритиме зі своїм гостем, воєнний кореспондент ТСН Олександр Моторний. Проєкт «Оперативний черговий» вже за мить. Ну, а наступний випуск новин вже о 17-й годині, тож побачимось, будьте з нами.
1: Максимально балістичного гатунку рашистський обстріл Києва і безперервний терор усіх без винятку прифронтових обласних центрів країни. Чи має Україна стратегію довготривалого захисту? Контактні стрілецькі бої поміж руїн міської забудови, битва за Костянтинівку. Цілодобова, дуже виснажлива, інтенсивна. Чи справді вона перейшла вже до визначальної фази? Та перехоплення московицького каба рідкісна. То була випадковість або ж справді початок сталої ефективної практики? Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецкор». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що її використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість «Спецкору» сьогодні – журналіст, військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю вас. Дякую, що знайшли
2: можливість бути. Вітаю.
1: Максимально балістична комбінована ракетно-дронова атака на Україну. У ніч проти 19 липня московити вдарили ракетами і ударними безпілотниками. Загалом з вечора суботи, 18 до ранку неділі, ворог застосував 166 засобів повітряного нападу, 41 ракету та ще 125 БПЛА, шахедів, гербери, талмасів, дронів-імітаторів породі і баражувальних боєприпасів типу бандероль. Щодо ракет, то з району Курської області кремлівці запустили 10 протикорабельних трей М-22 «Циркон». Стоїть таки Курщини і Брянщини. Летіло чверть сотні балістичних ракет «Іскандер-М» або ж, можливо, й 40Н-6Е, тобто ракет надвеликої дальності до комплексів С-400 «Тріумф». Також ворог застосував 3 протикорабельні ракети «Онікс», що були випущені з тимчасово загарбаного Криму, і ще 3 керовані авіаційні ракети Х-59 або ж 69, що їх рашистська авіація, вочевидь, запускала з повітряного простору над акваторією Чорного моря. Перехопити вдалося 17 ракет, саме балістики, і одну авіаційну керовану ракету Х-59. Також українська ППО знищила у повітрі 108 ворожих безпілотників. Треба сказати, що більшість балістики ворог скривав саме у бік української столиці, і це було одне з найбільших за весь час повномасштабного вторгнення застосувань ворогом балістики по Києву. І одне із найефективніших перехоплень, з іншого боку, не вдалося цього разу перехопити жодної ракети «Циркон». Одна з суттєвих особливостей минулої атаки – це те, що московити не застосували жодної крилатої ракети повітряного базування типу Х-101 та морського старту ТРМ-14 «Калібр». Разом із тим, Суми, Харків, Херсон, Миколаїв від початку тижня, особливо Одеса, теж потерпають від рашистських щоденних атак. Зокрема, від початку липня ворог використав для ударів по Одесі і області вже понад 130 ракет, причому ймовірно, що були там навіть Х-22 та понад 300 далекобійних ударних БПЛА. Денисе, той набір засобів ураження, що використовують рашисти, от використали рашисти по Україні для удару і по Києву, зокрема. Це максимально можливі одномоментні спроможності ворога у балістичній компоненті. Зокрема, чи от, так би мовити, оцей сумарний залп балістики, він може бути більше?
2: Ну, він може бути більше, якщо вони будуть більше накопичувати. Ми бачили, що, в принципі, було накопичення певне. Були там окремі удари. Я так розумію, значною мірою використовувалися зенітні ракети С-400. Ну, от зараз вони накопичили балістику, ну і висипали, так би мовити, те, що ви накопичили. Я думаю, що воно може бути і більше. Я не хочу лякати, ви запитали, я відповідаю.
1: Так.
2: От якщо вони будуть більше накопичувати цю балістику, то, безумовно, удар може бути масованим, більш масованим.
1: Скажіть, а оце те, що цей момент, от, ну, було кілька хвиль, да? Все одно, це перезарядка комплексів, чи це просто намагання заплутати нашу систему протиповітряної оборони?
2: Мені здається, перезарядка комплексів. Випустили певну кількість ракет, потім перерва, там пригнали ТЗМ-ки, пригрузили і знову запустили. Там, очевидно, воно було просто обмежено запасами ракет, які знаходилися на позиції. Запустили і перезавантажили, і знову зробили залп.
1: Тобто, ймовірно, одні й ті самі комплекси запускали ракети з одних тих самих позицій?
2: Цілком можливо, що так. Ну, ми цього не можемо стверджувати достеменно, але припускаємо. Схоже на те, що так воно і було.
1: А на вашу думку, такі атаки московитів, вони мають якусь, ну, скажімо так, ресурсну межу? Чи це явище, яке ми, ну, і не можемо припинити зі своєї сторони, да? і з іншої сторони Московія своїх ресурсів теж, вочевидь, не виснажить.
2: Ну, вони виробляють ці ракети. Як ми можемо припинити? Ми можемо бити по виробництву. Угу. Власне, так воно і відбувається. Там, так чи інакше, зазнають удари там, певні підприємства, які залучені до цього виробництва. Зараз не будемо прораховувати, були повідомлення.
1: Неважливо, так. Ну,
2: крім того, є інформація, що навіть вдалося і знизити там певною мірою темпу виробництва, але не припинити. Тому єдина можливість припинити повністю темпи виробництва. Ну, як це можна зробити і чи можна зробити, наскільки довго там це можна припинити, ми зараз фантазувати не будемо.
1: Те, що не було під час цієї атаки, зокрема цієї атаки ракет Х-101, ракет 3М-14, кінжалів, зрештою, теж. Це про щось говорить, чи, ну, вочевидь, неефективні крилаті ракети там морського базування і повітряних стартів?
2: Кінжали, взагалі, не згадаю, коли востаннє вони використовувалися по Києву, якщо ми кажемо про Київ. Якщо летять, то на Старокостянтинів, виключно. Причому це вже місяці триває. Ну, от, стосовно крилатих ракет, там, різних типів, і калібр, і Х-101, очевидно, ворог зрозумів, що вони збиваються великою мірою. І для цього є ресурси, можливості. Тому він вирішив використовувати, на мій погляд, балістику, з якою у нас зі збиттям проблеми, не через те, що ППО погано працює, а через те, що мало ракет.
1: Угу. На сам кінець, те, що московити третій тиждень поспіль, ну, відверто кошмарять Одесу, це якась теж виняткова особливість, чи з категорії кошмарять, тому що можуть?
2: І кошмарять, тому що можуть, і кошмарять. Угу. І, ну, і там же ж портова інфраструктура. Давайте теж не будемо забувати про це.
1: Ну, але ж це відбувається от прямо з таким інтенсивом не весь час. Чому саме тепер? От, ну, умовно кажучи, з 5 чисел липня, да, от такий інтенсив розпочався. Прямо інтенсив, я би сказав.
2: Ну, певною мірою можна пов'язувати з нашими ударами теж. Угу. По всіх інфраструктурах, які ми зараз...
1: З активністю портів, перевалкою зерна?
2: Ми ж б'ємо по танкерах, ми б'ємо по буксирах, які намагаються відтягувати танкери, ми б'ємо там по суховантажних суднах, ми намагаємося перебити їм логістику. Вони теж намагаються нам перебити логістику. Угу. Б'ють по Одесі. Тому, я думаю, тут певну міру навіть є зеркальні мотиви, так? Але разом з цим вони б'ють і по забудові. Жлові по-одеськи. Тут про це теж не треба забувати.
1: Ну, зрештою, давайте не забувати, хто все це діло почав. Тому з нашої сторони це дзеркально відповідь.
2: Ні, так, безумовно. Тобто ми відповідаємо якраз ми.
1: Так, да, точно. На, тобто... на конфігурацію лінії бойового зіткнення безпосередньо давайте поглянемо. В секторі навколо Костянтинівки от зараз відбувається, ну, за офіційними зведеннями Генштабу, в середньому чверть сотні бойових зіткнень щодоби. З іншого боку, якщо взяти пропорцію протяжності лінії бойового зіткнення до кількості ворожих спроб атакувати, плюс додати сюди певну кількість українських локальних там контратакувальних або ж так званих оцих пошуково-ударних дій, то, ну, точно ми отримаємо найгарячішу ділянку фронту у липні 2026 року саме у секторі навколо Костянтинівки. Не треба бути якимсь там захмарним або ж дуже розумним Сун Цзи, аби зрозуміти, що рашистське угруповання військ, основу якого складають сили 8-ї загальновійськової армії і 3-го армійського корпусу, докладають шалені зусилля, продовжують докладати шалені зусилля, аби захопити Костянтинівку повністю. І, власне, створити передумови для, ну, ймовірного початку великої контрнаступальної операції на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, щонайменше через Дружківку з південного сектора, але принаймні такого зараз немає. З іншого боку, через величезну кількість засилля просто дронів і кабів, життя у всіх перелічених населених пунктах, у Дружківці, Слов'янську, Краматорську і Головно-Волексіїво-Дружківці, яка просто поруч із Костянтинівкою, ну, зараз просто нестерпна і, ну, фактично нормального життя там взагалі вже немає. Московити не припиняють атакувати Костянтинівку, я би так казав, з обох флангів, головно, одночасно у кілька охоплень. Передовсім на сході головні сили рашистської 70-ї мотострілецької дивізії, атакуючи, вочевидь, північніше часового яру, намагаються, ймовірно, з далекосяжним прицілом на Дружківку, але у тактичній межі на Віролюбівку, Майське і Маркове намагаються зі сходу утворити оце величезне охоплення великого радіусу. Водночас частина сил рашистської 20-ї мотострілецької дивізії і 6-ї мотострілецької дивізії 3-го армійського корпусу на північ, атакуючи від автошляху Н-32, зокрема через Русин-Яр і Балкою через Степанівку, намагаються розширити зону контролю у напрямку Миколай-Пілля, Довгої Балки і Розкішного. Але все це, аби, так би мовити, знову-таки повторюсь, симетрично створити за великим радіусом західне флангове охоплення міста. Нікуди не відмовилися і нікуди не поділися спроби московитів меншим радіусом охопити Костянтинівку, фактично по периметру міської забудови. Основні сили рашистської 20-ї мотострілецької дивізії, діючи через Іллінівку, за загальним прицілом на Осикове, намагаються з західного флангу атакувати на північ, водночас атакуючи міську забудову у західній частині Костянтинівки. На східному фланзі основні сили тої таки 6-ї рашистської мотострілецької дивізії, там в основному стрілецькі полки мобілізаційного резерву атакують знову від тої таки траси Н-32, ймовірно, вже аж на відтинку до Молочарки, причому вулиці Бахмутська і Українська, ймовірно, станом на тепер це ділянки, ну, проникнення ворога, принаймні малих піхотних груп ворога, в міську забудову зі сходу. Що стосується безпосередньо міських боїв у Костянтинівці, то наразі вони також тривають на півкола, на відтинку від перехрестя проспекту Свободи з вулицею Бельгійською. Це приблизно ця діляночка, це на самому заході, і аж до перехрестя вулиці Української з вулицею Театральною на північному сході. Говорити точно про південь і південно-східні околиці міста дуже складно, щось ствердно, тому що тут атакує українську лінію оборони величезна зграя, збірна зграя з 8-ї загальної військової армії, зокрема 150-ї мотострілецької дивізії. От ті такі сили додатково залучені сюди 18-ї, здається, загальної військової армії, 49-ї, які притягнуті з угруповання військ Дніпро, тобто, ймовірно, на підсилення. Так або інакше, територія обабіч автошляху Н-32, принаймні у межах Костянтинівки, наразі вона повністю перебуває у так званій сірій зоні. Це стосується і території навколо місцевої залізничної станції, і території навколо місцевого вуглетривкого заводу, і території мікрорайонів Донецький і Промисловий. Це забудова, яка знаходиться обабіч проспекту Свободи до перехрестя з вулицею Цинковою щонайменше. Водночас в відкритих джерелах на початку цього тижня пролунала цифра близько 150. Це йшлося про ймовірну кількість московитів, які ймовірно ховаються поміж руїн міської забудови в географічних межах Костянтинівки. Маємо можливість з перших вуст почути трохи деталей про розвиток ситуації навколо Костянтинівки. Командир роти 2-го батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського на зв'язку зі студією спецкору. Пане Миколо, вітаю вас. Я перш за все зверну увагу глядачів на QR-код, що мав би вже з'явитися на екранах. Це збірна павербанки для воїнів першої роти 2-го батальйону 36-ї бригади. Нашим людям, що захищають зараз шляхи до Дружківки з Краматорським, все ще стримують ворожу навалу Костянтинівці, дуже потрібне на передових позиціях автономне живлення, тож за можливості долучайтеся до цієї допомоги фронту. І по-друге, хочу привітати вас, пане Миколо, і в особі вас всю 36-ту бригаду з Днем створення. Перемог вам і хай не буде втрат. Пане Миколо, дякую. Повертаючись безпосередньо до ситуації на полі бою, скажіть, те, що от зараз відбувається у секторі, де ворога стримує, зокрема, 36-та бригада морської піхоти, це все ще битва за Костянтинівку, чи слід усвідомлювати, що то вже Дружківський напрямок, або ж навіть Краматорський, можливо, з півдня?
3: Ні. Звісно, це ще битва за Костянтинівку. 36-та бригада тримає свій визначений сектор оборони саме в Костянтинівці, наголошую. І тримає його досить ефективно. За останній час, слава Богу, ще не було втрачено жодної вогневої позиції. Стратегічних змін немає, якщо будемо говорити про це. За Дружківський напрямок говорити ще геть рано, це, адже бої ведуться саме в Костянтинівці.
1: Хай так і буде, і не буде підстав для того, щоб говорити про Дружківський напрямок, насправді, так?
3: Я згоден з вами, але ви ж бачите, те ЕПСО, яке розганяється російськими новинами, багато людей в нашій країні в нього вірять, на жаль.
1: Власне, тому ми вас і просимо якось поточнювати деталі про ситуацію. Ми от на початку червня, знаєте, говорили з вашими побратимами у цій самій студії, і тоді акцентували увагу на таких от глибоких флангових вклиненнях противника. Наш співрозмовник тоді, ваш побратим, казав, що йдеться про неприємну, але незначущу присутність ворога у межах міста. Відтоді, я так розумію, ситуація доволі суттєво змінилась, або ж ні. Тобто, де зараз от у Костянтинівці відбувається війна, і про яку кількість московитів у географічних межах міста йде мова?
3: Дивіться, по кількості сказати вам доволі важко, саме точно кількість. Так вони є, так вони накопичаться малими групами. Благополучно вмирають там. Так що я не можу сказати, що ситуація суттєва за оцей місяць, коли ви говорили з моїм побратимом моряком, що вона суттєво змінилася. Те, що ворог бере кількість, і так, країна з населенням 140 мільйонів, в них є, якщо, будемо називати це мобілізаційний ресурс, але спілкуючись з полоненими, яких наші хлопці беруть, це люди без мотивації, люди, які прийшли сюди за гроші, і оті флаговтики, як ми їх називаємо, які приходять в Константинівку, показали свою тряпку, і, відповідно, через 5 минут нормально собі помер. Так що
1: Я розумію, що, знаєте, немає точно там танків, бронеколон, там вони не їдуть Костянтинівкою, навіть припускаючи навіть баги з мотоциклами там навряд чи є. Але вочевидь, ви сам кажете, що московитам деінде вдається і просочуватись, і ховатися в руїнах там, да. От за рахунок чого їм це вдається? Погана погода, перевага в БПЛА, ми не встигаємо реагувати. Тобто, от технічно, чому в них вдається просочуватись? Поясніть.
3: Як ви правильно сказали, щільна застройка, хоч це і руїни, але будемо пам'ятати, що Константинівка – це не поверхня Марсу. Є якісь зелені насадження, наразі де літо, якась зеленка. Проходять вони досить малими групами. Тобто, дивіться, якщо йде, до прикладу, група з 3 чоловік ворога, противника, то з них доходить, один, якщо він просочився, і він зайшов, знайшов собі якісь руїни, ті, що більш-менш такі, можна йому заховатися, так він там живе. Далі, можливо, так, погана погода, він робить якісь переміщення. Але намагаємося виявляти, доволі успішно ми їх виявляємо, доволі успішно знищуємо. Іноді я не розумію, навіть це російське командування, яке їх випускає, так скажемо, стадами, я іншого слова не бачу, це стадо, які благополучно вмирають.
1: Пане Миколо, а от саме контактні піхотні протистояння, вони мають місце в межах Костянтинівки? Чи всі оці знищення оцих малих піхотних штурмових груп противника, це все відбувається за допомогою ДППА, тобто дистанційно пілотованих платформ?
3: Дивіться, якщо будемо говорити в процентному відношенні, то стрілецькі бої ведуться, 10% від всіх уражень противника – це стрілецькі бої, але це, мабуть, я навіть максимальну кількість дав. Чому так? Тому що наше завдання, перш за все, не допустити ворога до піхоти. До нашої піхоти, знищити його на підходах. Але, як я кажу, що вони проникають, вони шукають собі якісь бліндажі, підвали і так далі, якісь більш-менш укриття, які, як правило, зайняті нашими військовими. І тоді вже військові наші або приймають рішення брати його в полон, якщо ворог, скажімо так,
1: не хоче жити.
3: Полон обирає шлях, як у них в пам'ятках пишуть, шлях руського воїна Великої Росії, він ліквідований.
1: Пане Миколо, на сам кінець запитаю, скажіть, якщо порівнювати кількість застосування ворогом керованих авіаційних бомб, це завжди дуже суттєвий чинник на будь-якій ділянці фронту, якщо порівнювати, наприклад, червень місяць і те, що відбувається з КАБами в липні, ситуація схожа, однакова, чи вона якось динамічно змінилась в якийсь бік?
3: Саме по Константинівці вона не крайня, так щоб вона змінилася. Кабів багато, але їх було багато, і що в червні, що в травні, що наразі, на жаль, в липні, це багато. Але так, щоб засипати кабами повністю Константинівку, так вони є, але не так сильно воно змінилося.
1: Пане Миколо, я вам дуже дякую, що знайшли час і можливість розповісти про ситуацію навколо міста. Дуже дякую вам. Бережіть себе і своїх побратимів, будь ласка. Денис, ну цілком зрозуміло, що бої зараз тривають, ну, мало не по всій Костянтинівці, да? Але оці от флангові просочування, причому, так би мовити, я би казав, дублюючи навіть до певної міри, от за, вони, як на мене, найзагрозливіше виглядають. За всіх тих наявних обставин, що зараз є в секторі, за того ресурсу, що мають московити, ймовірно, які можуть наростити або долучити сюди. Чи залишається шанс зрізати, принаймні, оці флангові охоплення в районі перехрестя Соборного з Більгійською і в районі Молочарівки-Новодмитрівки? Тобто, скажімо так, північніше автошляху Н-32.
2: Цей шанс, він залежить від наших військ, від наших сил, які там зараз тримають оборону. Шанси є завжди, так, і не треба в цих шансах відмовляти. Але чи станеться це чи ні, то тут вже гадати було б, на мій погляд.
1: З огляду на динаміку подій в місті, ми не перетнули оцю межу неповоротності? Там, ну...
2: Про динаміку. От ми з вами про це спілкувалися, про Костянтинівку, десь тижнів 5 тому.
1: Угу.
2: От якщо функціонал дозволяє подивитися, чим гарний діпстейт, він дозволяє порівнювати ситуацію, ну, в масштабах тижнів, місяців, тижнів. Не можна з діпстейтом працювати там, значить, день-два-три, оскільки він консервативний. А от місяць, тиждень, другий, три тижні, чотири тижні, п'ять тижнів можна. Я, чесно кажучи, не побачив там особливих змін.
1: Ну, власне, і наш співрозмовник Микола, от він теж говорить про те, що аж таких карколомних змін немає.
2: Нема. Крім того, от якщо ми знову ж таки повернемося до чисельності військ російської армії, які присутні в Костянтинівці на початок 1 половини червня, там називалися цифри 120. 110, 125. Вчора Олександр Сирський головком був, він доповідав з Костянтинівського напрямку, він називав цифру 145. Ну, не статистична похибка, ну, фактично 10%.
1: Не
2: особливо, так, сказати, що там їх стало там 345 там, чи 545, ми цього не можемо.
1: От Микола в своєму включенні теж сказав, що, в принципі, каби, як не, ну, він каже, що їх багато, безумовно, це страшна зброя, але вони не відіграють якоїсь вирішальної ролі, принаймні у Костянтинівці. Які інструменти, на вашу думку, от дрони, реби, артилерія, можливо, мінування, або ж там кількість піхоти, що, вочевидь, важливо, найбільше впливають зараз на динаміку боїв в Костянтинівці і, вочевидь, що би з нашої сторони могло от, ну, покращити ситуацію найбільше? Якісь з цих інструментів, його накопичення, насичення, переміщення додаткове?
2: Ну, ми чули, що сказав військовослужбовець. Він казав, що 10% стрілецьких боїв.
1: Угу.
2: І то, якщо росіяни там хочуть залізти в підвал, а там опиняються вже наші хлопці, тоді наче зав'язує стрілецький бій. І вирішиться питання, там, що з ними робити, з цими росіянами. То значна частина – це дрони, все ж таки, зараз вони відпрацьовують, і дрони зараз вирішують значною мірою і моделюють поле бою. Як це зробити, щоб, скажімо так, ситуацію покращити? Я казав і продовжую казати, на мій погляд, це збільшення дронової компоненти і знищення логістики ворога, так само, як він намагається зробити з нашою логістикою. Ви зазначили, що от далі по траці на південь, на північ, вибачте, звісно, на північ, ситуація є такою, що там нормальне переміщення неможливо, нормальне життя неможливо і так далі.
1: Я ризикну припустити, що оці флангові удари, вони якраз і зосереджені, сконцентровані саме в першу чергу на перерізання глибинної логістики української.
2: Ну так, безумовно. І тут, бачите, вони теж хочуть зайти по малому радіусу, з лівої і справи, зі сходу, зі заходу, і вони теж мітять на ситуацію, на трасу вище Костянтинівки.
1: До речі, повертаючись до кабів, от, про те, що керовану рашистську авіаційну бомбу високоймовірно збили українські військові на Запоріжжі, минулого тижня з'явилось повідомлення. Враховуючи, що кількість планерних авіабомб з модулями корекції, що їх застосовують московити протягом України, щомісяця лише зростає і вимірюється вже тисячами боєприпасів, збиття одного каба, ну, можливо, не така вже й велика подія, але з іншої сторони, це означає, що принаймні одна бомба не долетіла до своєї мети, ймовірно, не вбила людей. За весь час повномасштабної війни наші захисники змогли збити, за різними джерелами, але нібито близько 200 російських керованих авіаційних бомб, хоча про якусь ефективну системність таких перехоплювань наразі не йдеться, головно через те, що КАБ не крилата або ж балістична ракета, а керований авіаційний боєприпас, що летить за планерною траєкторією, без постійного ввімкненого двигуна, тобто теплової сигнатури, яка могла би захопити, могли би захопити прилади наведення ЗРК, просто немає. Відтак основним і наразі, ну, мабуть, найефективнішим методом боротьби з КАБами є знищення рівня носіїв цих бомб, тобто російських винищувачів, найчастіше Су-34-х, перш ніж вони встигнуть їх скинути. У червні цьогоріч пілоти рашистські скинули по Україні рекордні 8266 кабів. У липні ворог продовжує кидати в середньому від 180 до чверть тисячі керованих авіаційних бомб щодоби. Для порівняння також можна згадати, що за весь 2024 рік Московія випустила по Україні близько 40 тисяч кабів. Тоді, як лише за перше півріччя 26-го, ця кількість уже перевищила 42 тисячі. І ще одна погана новина. На самім старті поточного тижня рашистські каби, схоже, що вперше долетіли і вибухнули у Павлограді. Денисе, протидія кабам, я маю на увазі от саме перехоплення або ж запобігання пускам, все ще залишається на рівні статистичної похибки?
2: Ну, от ви назвали, 200 кабів було збито, так? А кількість кабів, які може запускатися на добу, я підкреслю, може сягати 300-350. Цифри кажуть самі для себе. Тобто збиття окремих кабів – це не вирішення питання. Безумовно, те, що він був збитий, це дуже добре, оскільки він не долетів і він не вибухнув, відповідно, він не наробив лиха, які він міг би наробити. Але це не вирішення питання збиття окремих кабів.
1: Чи є надія, бодай, середньострокової перспективи, що в Україні може з'явитися ефективний інструмент, якщо не системного збиття, то принаймні якась асиметрична відповідь, як от те, що ми там робимо з логістикою рашистською на півдні, може бути застосоване системно ефективно проти застосування рашистських кабів?
2: Ну, якщо буде існувати якась система, яка буде збивати каб з курсу МПК, то це асиметрична відповідь. Наприклад, так, зараз знову ж таки не будемо фантазувати. Симетрична відповідь – це літаки з ракетами далекорадіусу дії авіаційними або зенітно-ракетні комплекси. Щодо зенітно-ракетних комплексів – це біль наш.
1: Тим більше в прифронтовій смузі.
2: Тим більше, так, де вони наражаються на небезпеку тих самих дронів і так далі. Стосовно авіаційних ракет і літаків, давайте почекаємо появи гріпенів з ракети «Метеор», які там можуть вражати повітряні цілі на відстані до 200 кілометрів. В принципі, це рішення. Достатньо системне рішення, і воно буде залежати від того, наскільки багато ми отримуємо таких засобів. А кількість засобів, то, знову ж таки, питання майбутнього. Подивимося, який буде.
1: Давайте ще раз до лінії бойового зіткнення повернемось. Цього разу колишній Покровсько-Мирноградський, а нині Добропільський відтинок фронту. Приблизно в середньому 30 бойових зіткнень зараз щодоби там відбувається. Це нібито трохи менше, ніж було ще всередині весни. Тоді йшлося десь про 35, але з іншої сторони дуже багато з огляду на протяжність лінії бойового зіткнення. Вона сягає нині приблизно 70 кілометрів, якщо рахувати від Молодецького на південному заході і до Софіївки на північному сході. З іншої сторони, от саме це, оці фланги, це, як на мене, така характерна і цікава особливість саме цієї ділянки фронту, тому що впродовж багатьох місяців поспіль, географічно принаймні, оце місце знаходження оцих флангів ворожого угруповання військ «Центр», головно, воно фактично залишається незмінним, на відміну від інших ділянок фронту. Натомість тут, на теперішньому Добропільському напрямку, головні зусилля ворога сконцентровані головно на північ, причому, що характерно, більшою частиною північніше магістрального автошляху Донецьк-Дніпро М-30, але з кількома такими дуже серйозно акцентованими зусиллями. Дирекціями найактивніших протистоянь зараз залишається траса М-0506, яка веде з Покровська на Можеву від Молодецького на Новопідгороднє, від Удачного на північ через шахту Покровська. Московити намагаються пробитися у напрямку шосе, так само від Котленого туди ж до траси М-30, від Гришиного вздовж одноіменної річки на південний захід і Суворо на північ у напрямку Шевченко, Світлого намагаються атакувати. Так само запеклі бої тривають сьогодні щонайменше у західній частині Роденського, в районі Сухецького, на схід від Білецького, у напрямку Нового Донбасу і від Шахового у бік Кучерового Яру і від Софіївки на Торецьке. Все це, ще раз повторюся, в загальній, в принципі, дирекції на північ, тобто на Добропілля. Величезний міжпозиційний простір залишається на цьому відтинку фронту, тобто це територія між те, що називають сірою зоною, між чітко зрозумілими оборонними позиціями українців і ситуативними схованками окупантів. На цій ділянці фронту в середньому ширина цієї смуги становить півдесятка кілометрів, але враховуючи те, що ще на добрих два десятки кілометрів в обидва боки від оцієї умовної ЛБЗ сягає лінія суцільного ураження дронами, то будь-яке переміщення, будь-який рух, що техніки, що людей от в цій широкій величезній смузі, ну просто перетворюється на шалений, смертельний відверто квест з абсолютно не прогнозованим результатом. Все це, як на мене, свідчить про те, що московицьке угруповання військ центр, основу якого, як і раніше, становлять сили 51-ї, 2-ї і 41-ї загальновійськових армій, які діють відповідно на східному фланзі від річки Казенний Торець, у центральній частині сектора і південно-західній його третині, вже південніше автошляху М-30, за жодних обставин не припиняють тиску на Добропілля, причому абсолютно несучи величезні втрати, абсолютно не рахуючись з кількістю цих втрат. Як на мене, це опосередковано може вказувати про наявність або ж пріоритетне постачання, продовження пріоритетного постачання саме сюди, в угруповання військ центр резервів противника. З іншого боку, наскільки довго московити зможуть утримувати оцей темп таких втрат абсолютно з невеликим територіальним здобутком. Питання залишається відкритим, але говорить про те, що, ну, принаймні, оперативної мети станом на тепер у секторі угруповання військ-центр, ну, точно не виконало. Ми маємо можливість просто зараз почути деякі подробиці про обставини оборони на Добропільському напрямку. Офіцер штабу 15-ї бригади оперативного призначення «Карадах» 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов» майор Олександр Ільченко на зв'язку зі студією «Спецскоро вже». Пане Олександре, вітаю вас.
4: Бажаю здоров'я, студія.
1: Перш ніж ставити запитання, традиційно маємо QR-код. Цього разу це збір на поточні потреби для воїнів бригади «Карадах», що мужньо тримають оборону на Добропільському напрямку і не дають московитам просуватися вперед. Тож, за можливості, друзі, не лишайтеся осторонь цієї важливої допомоги. Пане Олександре, до певної міри, знаєте, таке ритуальне запитання маю на початку. Яка війна зараз у смузі оборони вашого підрозділу і чи однакова атакувальна стилістика рашистів, що діють на Добропільському напрямку, і от з тими, з якими ви мали справу, яких ви били поблизу Куп'янська?
4: Ви знаєте, як і зазначалося раніше, в смузі оборони нашої бригади характер бойових дій, він майже не змінився. Противники надалі намагаються виконати поставлене завдання вийти на адміністративний кордон Донецької області і розширити свій вплив на території Дніпропетровської області. Тому сюди залучені максимально великі сили та засоби противника для виконання поставленого завдання. Якщо ми беремо в порівняння Куп'янський напрямок і Добропільський напрямок, він має свої певні відмінності через те, що, по-перше, різна місцевість, бо на Куп'янську була більша кількість водних перешкод і наявність лісів. Добропілля, в свою чергу, вирізняється тим, що дуже велика кількість відкритих площин, які дозволяють виявляти сили та засоби, як наші, так і противник виявляє наші дії, так і ми противника виявляємо. Тому, відповідно, є відчутна різниця дій противника. Ну і що варто відмітити, противник в даному напрямку застосовує велику кількість керованих авіаційних бомб для зруйнування урбанізованої місцевості, де би ми могли побудувати свої вузли оборони. І противник це розуміє, і він тотально знищує, не жаліючи нічого в смузі свого наступу. Броньована техніка в смузі оборони нашої бригади використовується вкрай рідко. В основному використовується легка автомобільна техніка і мототехніка, і то вона використовується противником скоріше для логістичного забезпечення, ніж для проведення активних бойових дій. Противник навіть в своїх методичних рекомендаціях для піхотних підрозділів, він акцентує увагу на ефективності малих піхотних груп в 2-3 військовослужбовця, які з певним часовим інтервалом висуваються в сторону наших оборонних позицій і тим самим намагаються виконати найближче поставлене завдання.
1: Те, що називають кіл-зоною, це слово вже війшло в вжиток у нас, да? Приблизно яка ширина оцієї кіл-зони і чи коректно говорити, що, ну, принаймні в смузі відповідальності, в смузі оборони вашої бригади, як такої лінії бойового зіткнення сьогодні просто не існує. Це така перемішана територія, де і наші схованки, і московицькі, вони от одні поміж одних. Наскільки це коректне твердження?
4: Ну, знаєте, да, коли ми розмовляємо, вживаємо такий термін, як кілзона, це зона суцільного вогневого ураження. Тобто це ділянка місцевості, де будь-яке переміщення підрозділів, воно майже практично гарантовано виявляється і уражається безпілотними системами. Тому ця ділянка може доходити до 30 кілометрів в обидві сторони, через те, що сучасні засоби безпілотних систем, вони дозволяють як спостерігати, так і уражати цілі на полі бою. І навіть, да, є такі місця на території бойових дій, де наші позиції знаходяться, і декілька метрів правіше чи лівіше знаходяться позиції противника. На жаль, сучасний бій, він диктує свої умови, і термін «кілзона» дуже часто застосовується і являється нашою реальністю.
1: Пане Олександре, я вам дуже дякую, що знайшли можливість долучитися, трошки відірвали вас від справ. Будь ласка, бережіть себе і своїх побратимів. Дякуємо.
4: Дякую.
1: Денисе, спроби противника атакувати. От, ну, я наголошую, що все-таки більшою мірою північним вектором на Добропілля. Чи означає це, що ворог, принаймні наразі, угруповання військ «Центр» абсолютно не розглядає варіант флангових атак у бік Слов'янсько-Краматорської агломерації, ну, в основному, я так розумію, кряжем панівних висот від Добропілля, які тягнуться вздовж траси Т-05-14, і винятково зосереджений на Добропіллі?
2: Ну, їм потрібно зайти на Добропілля, оскільки в них були такі далекосяжні плани взагалі зробити глибоке оточення агломерації Слов'янськ-Краматорськ.
1: Тобто такий про це... Угу. Ще глибше, так?
2: Да?
1: На Барвінкове.
2: На Барвінкове, давайте зараз ми масштабуємо Лиман.
1: Угу. Це буде.
2: І знову ж таки, функціонал дозволяє, там було б добре подивитися, як ситуація змінювалася за останній місяць.
1: Угу.
2: Ну, але це займе час, певне.
1: Так, да. Да, можна намалювати.
2: Ну, от вони буквально, у них тримають вони в своєму, скажімо так, своїй голові, такий от найкращий план.
1: Угу.
2: Такому дусі отак от зробити. Ну, це те, що вони хотіли зробити.
1: Угу.
2: Ясна річ, що їм би просунутися хоча б на Добропілля. Я тому і мені цікаво зараз було подивитися, як ситуація змінювалася.
1: Причому,
2: червня.
1: Можливо, цей, от саме такий план ще існував, можливо, навіть на початок року, коли ми говорили про цю літню наступальну кампанію.
2: Так,
1: да?
2: Так. Я думаю, що в цьому там таке глибоке охоплення вони мали на увазі. Угу. В цьому сенсі. Але це їм не вдається, зрозуміло чому. Тому вони зараз будуть зосереджуватися на таких ухопленнях по малому радіусу.
1: Ну, і можливо, це якраз, ми сподіваємося, що так не буде, але можливо, якраз вихід на Добропілля, і тут цей кряж панівних висот, який вздовж траси Т-05-14, якщо брати далі, то фактично до Корочуна він там іде, до Крама, я трошки невірно намалював, да? До Корочуна, до найвищої точки.
2: Це малий радіус.
1: От, це малий радіус.
2: Це,
1: да?
2: Малий,
1: тобто,
2: радіус,
1: якщо...
2: да. Угу. Це малий радіус. Тобто від малого, скажімо так, до великого. Там. Або від великого до малого.
1: Денисе, а от існуючий темп втрат московитів, ну він очевидь, можливо, він там не 50 тисяч, як нам би хотілося, там якусь, да, ми собі там окреслювали межу, ну, але він все одно там за 30 тисяч щомісяця, і це багато. Але водночас, задовольняючись оцією мінімальною кількістю територіальних здобутків, наскільки довго російська військова машина кремлівська зможе підтримувати оцей темп таких втрат без оголошення загальної мобілізації? І чи аж так вже точно, остаточно це вирішене питання, що восени, можливо, ця загальна мобілізація відкрито так буде оголошено?
2: Ну, ми з вами не можемо сказати, що це питання вирішено. Ми ж не знаємо, що відбувається в головах кремлівських стратегів, як вони там собі себе планують. Поки що вони працюють по попередній схемі, скажімо так. Вони збільшують виплати, вони там намагаються виконувати пензенський варіант, бусифікація, значить, в пензії в районних центрах Пензенської області. Вони скидають квоти. Вони там намагаються заманити студентів і так далі, і так далі, і так далі. Тобто вони такі гібридні зараз заходи намагаються виконувати, очікуючи, очевидно, завершення передвиборчої кампанії. Їм було б важливо легітимізувати запит російського суспільства на війну, представити його в такий спосіб, що суспільство Російської Федерації, воно погоджується з війною і погоджується з мобілізацією. Відповідно, оскільки війна – це і мобілізація – це речі, які йдуть паралельно. Тому після того, як ці вибори будуть завершені, Путін буде вважати, що його ітоги його обласовують, він може оголосити таку мобілізацію. Може, підкреслю, це не означає, що оголосить.
1: Я з програми в програму принаймні до кінця року, коли ви будете у нас в студії, тепер кожен раз вас запитуватиму наприкінці. Ваш попередній прогноз, про який ми не один раз говорили, що до кінця року можливе принаймні затухання гарячої фази війни, враховуючи сьогоднішню ситуацію, він залишається в силі чи відбулися суттєві корекції в цьому
2: питанні? І моя відповідь буде скрізь однаково. До 23.59, 31 грудня 2026 року він в силі.
1: Тобто те, що відбувається зараз на полі бою, в тилах і у нас, і у Росії, воно поки все в рамках того бачення, яке у вас...
2: Ну, воно ж не змінилося, оскільки ми подорожуємо тили вибивати. Ми б'ємо по НПЗ, ми б'ємо по логістиці, ми б'ємо по судах в Чорному морі, в Азовському морі, ми вибиваємо Крим. Ну, які підстави зараз це прогноз міняти? Ніхто ж не казав про те, що Російська Федерація не буде намагатися цьому протидіяти. Вона протидіє цьому. Завдання стоять. Але оскільки ми зараз, в принципі, маємо якийсь стратегічний вимір і візію, як цю справу припинити, ну, тоді
1: тримаємо наш прогноз. Бодатися.
2: Тримаємо цей прогноз поки що в силі.
1: Нині це все. Оперативно-черговому студії спецскору сьогодні був журналіст, військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, дякую вам за змістовну розмову. На тім, ставимо три крапки із неодмінним продовженням. Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно.
5: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
7: Тільки надовго.
8: Надовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначення Альфа СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буян».
2: Нормально працювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа СБУ.
4: Рятуєтесь від спеки? Ставте кондиціонер на температуру не нижче 23 градусів. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни джеймер. Підтримай енергетиків.
5: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
6: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
7: 2, 1.
6: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
5: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20-й.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: 17 година в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька, і це ТСН. Трагедія на Київщині. Дві російські балістичні ракети вдарили по спорткомплексу неподалік столиці, де тривала виставка дронів та іншої військової техніки. 10 загиблих і сотня поранених. Такі дані наводить генеральний прокурор Руслан Кравченко про те, що це був саме приватний майданчик, а не військовий полігон, повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Внаслідок російської атаки пошкоджено 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби, повідомили в КОВА. За страшною іронією долі. Виставка систем БПЛА називалася «Критично захищено». Організатор заходу – Асоціація виробників безпілотних систем та супутніх технологій. Після удару ракет у мережі почали писати, що інформація про виставку була заздалегідь відома публічно. ТСН такого підтвердження не має. Але очевидно, що в таких подіях беруть участь десятки людей, які знають місце та час їхнього проведення. Офіс генпрокурора вже відкрив провадження за статтею про воєнний злочин. Водночас розпочато кримінальне провадження за статтею про службове недбальство. Слідство має встановити, хто узгоджував формат і місце проведення заходу і чи були оцінені всі ризики в умовах війни. 5 людей вбито і ще 9 поранено. Росіяни ударили по Слов'янську на Донеччині. На середмісті окупанти скинули авіабомби. Люди гинули у власних автівках та під завалами. І все довкола палало, розліталися уламки. Поранені втікали подалі від епіцентрів вибуху. І наразі їм надають допомогу медиків. Відомо, що від цієї атаки загинули 75-річна жінка та 66-річний чоловік. Особи ще 3 людей встановлюють. Попередньо пошкоджено 10 приватних будинків, підприємство, оптову базу та приміщення почесного консульства Латвійської Республіки.
9: Будівельний магазин. Тут перебували люди. Тут був раніше невеличкий перерізний фастфуд. На місці події одразу після нанесення удару працювали поліцейські, парамедики, патрульна поліція, швидка допомога, надавали постраждалим всю необхідну допомогу та доставляли до лікарні.
8: Двоє поранених в Одесі. 49-річний чоловік та 69-річна жінка. Вибухи пролунали вдень. Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі. Пошкоджено меблеву крамницю. Ну а от внаслідок нічної атаки поранено 4-річного хлопчика та жінку. Загорілася багатоповерхівка. Побито підприємство. Зруйновано приватний будинок і ще з десяток понівечено. І сьогодні від самого ранку російські окупанти полюють на цивільних на Херсонщині. Уже 6 поранених, серед них водій та медсестри кількох лікарень. Ворог прицільно вдарив дроном по медичному закладу у центрі Херсона, а лікарню у Білозерці обстріляв із артилерії. У Харкові російський дрон влучив сьогодні у цивільне авто. Водій загинув. А в Ізюмі ворожі каби та бандероль знищили вантажне відділення Нової пошти та пошкодили Укрпошту. Поблизу Писарівки впівдрон атакував аграріїв у полі, а в Золочеві під удар потрапили четверо цивільних та швидка. Контужені водій і парамедик. Є поранена в Андріївці. Ще двоє людей постраждали в Максимівці та Білому колодязі. Ворожий дрон поцілив в автівку пересувного відділення Укрпошти на Сумщині. Водій травмований. Безпілотниками росіяни били її по прикордонню. Постраждало шестеро людей, пошкоджені людські оселі та об'єкти цивільної інфраструктури. Вони змушені покидати свої домівки через російські обстріли. Поліцейські та рятувальники евакуйовують місцевих із прикордоння Сумщини. Літні подружжя вивезли із Миколаївської громади. Росіяни зруйнували їхню оселю. Звідти ж забрали ще двох жінок. А от із Краснопільщини поліцейські евакуювали місцеву жительку, яка самотужки виїхати не могла через проблеми зі здоров'ям. Вивезли з цієї та сусідньої громади і трьох чоловіків. Ще стільки ж людей евакуювали з прикордоння рятувальники групи «Фенікс». Російська армія не припиняє обстрілів. Місцевих закликають не зволікати з евакуацією.
0: Давайте руку.
8: Вона впливає на рішення в овальному кабінеті. Так говорять про блогерку-мільйонницю Лору Лумер, якою захоплюється президент США. Наразі улюбленця американської ультраправої публіки гостює в Україні. Ще нещодавно вона говорила російськими наративами, втім згодом визнала, що стала жертвою російської пропаганди і роками перебувала під її впливом. «Я не пропагандистка, тому я в Україні». Так вона написала на своїй сторінці в мережі X, де в неї майже 2 мільйони підписників. Напередодні Лора Лумер була на Банковій, де президент Володимир Зеленський дав їй інтерв'ю. І, як вона сама зазначила, в цій розмові не було жодних заборонених тем. Перед цим блогерка побувала в Бучі, відвідала Києво-Печерську лавру, яка нещодавно постраждала внаслідок російської атаки, ну а також Макдональдс на Лук'янівці, який попри руйнування після кількох масштабних російських атак все одно працює. Завітала Лора і на 1+1. Отже, про її візит в Україну, про російську пропаганду і про те, як мільйонна аудиторія реагує на те, що Лумер кардинально змінила свої погляди на ситуацію в Україні. Дивіться просто зараз в її інтерв'ю ведучій ТСН Марічці Падалко.
2: Я говорила про Україну дуже погані речі.
10: Коли ви вперше подумали, можливо, я помиляюся.
2: Бо сама стала жертвою російської державної пропаганди. Тому я хочу саме у вашому ефірі попросити вибачення в українців за свої слова про вашу країну.
10: Сьогодні у нас в гостях Лора Лумер, одна з найвпливовіших незалежних журналісток Сполучених Штатів, яка приїхала до України, щоб на власні очі побачити, як живе країна під час війни. Лора, дуже дякую, що погодилась на це інтерв'ю.
11: Дякую за запрошення. Для мене велика честь бути тут із, мабуть, найвідомішою журналісткою України. Мені казали, що ви дуже популярна телеведуча. Щиро дякую.
10: Я знаю, що ви є дуже впливовою людиною в Сполучених Штатах. Ви ухвалили сміливе рішення приїхати сюди і побачити на власні очі все, що відбувається. Яким було ваше перше враження, коли ви прибули до України?
11: Дорога до України була дуже довгою. Як ви знаєте, повітряний простір закритий. Лише кілька людей знали, що я їду до України. Я майже нікому не розповідала про цю поїздку. Насамперед із міркувань безпеки. Останнім часом російський державний телеканал Russia Today почав активно атакувати мене, публікувати про мене багато негативної інформації. Тому я вирішила не повідомляти, що перебуваю в Україні, доки справді сюди не приїду. Шкода, що сьогодні дістатися України настільки складно. Неможливо прилетіти прямим рейсом, доводиться їхати довгим потягом. Це була непроста подорож, але саме ця дорога допомогла мені багато що усвідомити. Я зрозуміла, що українці фактично стали заручниками. Я думала про те, скільки часу і зусиль президент Трамп і Сполучені Штати витратили, намагаючись звільнити заручників, яких Хамас утримував у Газі. Їх тримали в тунелях.
10: І коли замислюєшся над цим, то вся Україна певною мірою нагадує один величезний тунель, у якому люди теж опинилися в заручниках. Адже коли в тебе забирають можливість вільно пересуватися, це має бути дуже страшне відчуття. Навіть якщо ти захочеш купити квиток на літак і втекти від російських ракет чи дронів, ти не можеш цього зробити. Ти залежиш від обмеженої кількості місць у потягах. Мене вразило, наскільки складно купити квитки і як далеко наперед потрібно планувати подорож. Це змусило мене ще більше співпереживати українцям.
0: Коли ви вийшли з потяга у Києві, чи побачили навколо себе саме те, що очікували побачити?
10: Київ виявився дуже сучасним мегаполісом. На той момент місто здавалося дуже спокійним. Судячи з того, що я бачила в соцмережах і новинах, я очікувала побачити значно більше руйнувань і завалів. Потяг їхав приблизно 15 годин, коли я не спала і на дворі було світло, я дивилася у вікно і бачила райони, які були зруйновані. Провідник розповідав нам, що росіяни намагалися бомбити залізничні станції, щоб позбавити людей можливості вільно пересуватися. Але мене дуже здивувала стійкість українців.
12: Ти виходиш із вокзалу, і люди живуть своїм життям. Ніхто не ховається. Люди усміхаються, гуляють із собаками. Я дуже люблю собак і одразу помітила, що тут їх справді багато.
10: Мене вразило, наскільки доглянутим виглядає місто.
12: Чесно кажучи, я очікувала побачити значно більше спустошення через війну.
0: Вам було страшно їхати до України?
12: Зізнаюся, напередодні поїздки я трохи нервувала. За день до того, як я мала вилітати, Росія випустила по Києву 40 балістичних ракет. Я пам'ятаю, як подумала, невже мене можуть підірвати просто в готелі?
10: Наскільки я зрозуміла із новин, це була одна із наймасштабніших атак за весь час. Я почала думати, якщо Сполучені Штати зараз говорять про вторинні санкції проти Росії, чи не вирішить вона відповісти ударами по всіх західних готелях? Коли я бронювала поїздку, я запитувала, чи буде охорона і де ми житимемо. Мені сказали, що зазвичай усі американці, європейці та делегації НАТО зупиняються лише у 3 готелях. Усі знають, де вони розташовані. Це не Нью-Йорк, Париж чи Прага, де сотні готелів. Тут, думаю, росіяни вже давно знають, де зазвичай зупиняються всі іноземні гості.
0: Знаєте, далеко не кожного європейця чи американця, навіть якщо він приїздить у складі делегації НАТО, вітають у соцмережах міністр закордонних справ, офіс президента чи колишній представник України в ООН. Чи здивувало вас, що стільки людей розмістили вітальні пости щодо людини, яка не обіймає жодної офіційної посади у Сполучених Штатах, але має велику?
12: Якщо чесно, я була шокована. Я не знала, чого очікувати. Розуміла, що матиму кілька зустрічей, але зовсім не думала, що мене так тепло приймуть. Навпаки, я припускала, що багато хто поставиться до мене із недовірою через те, що раніше я говорила про Україну та про Зеленського у своїх соцмережах. Але люди були надзвичайно добрими. Вони дуже привітні. Дехто навіть просив сфотографувати.

0: Після цього почалися дискусії, чи щиро я ставлюся до України, чи справді змінила свою думку. І тоді до розмови долучився Офіс президента України, який написав, що важливо дати мені можливість побачити все на власні очі.
1: Ви сказали, що раніше говорили про Україну зовсім інші речі. Звідки тоді походило ваше уявлення про нашу країну? На чому воно ґрунтувалося?
0: Якщо чесно, я говорила про Україну жахливі речі. Справді жахливі. Дехто радив мені видалити старі дописи із соцмереж, але я вирішила цього не робити. Нехай люди бачать, що я говорила тоді і що думаю зараз. Я не хочу приховувати своїх помилок. Я писала, що мені байдуже, якщо Україну захопить Путін. Я писала, що мені байдуже, якщо Росія окупує Україну. Я навіть говорила, що немає жодних проблем із Путіним. Я висміювала Зеленського за те, що він не носить костюм. І, як тепер розумію, поширювала російську пропаганду, хоча тоді навіть не усвідомлювала цього. У США існує дуже специфічна ситуація. Нас вважають наймогутнішою державою світу. Ми щороку витрачаємо мільярди доларів, допомагаючи різним країнам, особливо під час воєн. Водночас багато американців, і я теж певною мірою поділяю цю думку, вважають, що Америка насамперед повинна подбати про себе. Наш державний борг майже досяг 40 трильйонів доларів. У нас є бездомні, є люди, які живуть у бідності. Ми переживаємо масштабну кризу через фентаніл. За президентства Джо Байдена кордони були фактично відкриті, і до країни незаконно в'їхали близько 25 мільйонів мігрантів. Ми зараз також втягнуті у протистояння із Іраном. У нас виник дефіцит озброєння, тому що значну частину боєприпасів, зброї та грошей було передано Україні. І американці фактично не мали можливості висловитися, чи хочуть вони, щоб майже 200 мільярдів доларів їхніх податків були спрямовані Україні.
1: Але ж саме для цього існують обрані представники, ви делегуєте їм свій голос.
0: Так, у нас є представники, але багато людей вважали, що вони більше не представляють інтереси своїх виборців.
1: Тобто люди вважали, що їх потрібно було запитати ще раз?
0: Саме так. Президент Трамп постійно говорить про принцип «Америка понад усе». Після виборів 2020-го, які я, як і багато інших американців, вважаю сфальсифікованими, тому що, на нашу думку, мали місце масштабні порушення, у суспільстві накопичили дуже багато роздратування. До речі, сам президент нещодавно знову говорив про це на прес-конференції. Багато людей вважали Джо Байдена нелегітимним президентом. І раптом саме він починає схвалювати виділення величезних пакетів допомоги Україні. У багатьох це викликало сильне обурення, і, на мою думку, ці почуття можна зрозуміти. Багато американців ледве зводять кінці з кінцями. І вони ставлять цілком логічне запитання, чому я маю перейматися інтересами іншої країни, якщо не можу нормально прогодувати власних дітей? Чому мої податки мають іти за кордон, якщо мені самому не вистачає грошей навіть заправити автомобіль? Саме тому, на мою думку, Сполученим Штатам потрібно переглянути свої витрати і скоротити обсяги зовнішньої допомоги не лише Україні, а загалом. Але після приїзду до України я також зрозуміла, що проблема багато в чому полягає у комунікації. Наведу приклад. Ви питаєте, як підтримка України може відповідати принципу «Америка понад усе». Нещодавно Сполучені Штати уклали з Україною угоду щодо дронів. За майже 5 років повномасштабної війни Україна стала одним зі світових лідерів у виробництві безпілотників. Ми вже живемо у світі, де саме дрони визначають характер сучасної війни. І я вважаю, що ця угода значно посилить національну безпеку Сполучених Штатів. Україна виробляє близько 8 мільйонів дронів на рік. Сполучені Штати – лише приблизно 300 тисяч. Тобто, якщо чесно, у цій сфері ми суттєво відстаємо від України. Особливо, якщо порівнювати з країною, яка вже багато років веде війну і змогла налагодити настільки масштабне виробництво сучасного озброєння.
1: Багато видів зброї, які десятиліттями вважалися сучасними, сьогодні на війні 21-го століття можуть виявитися практично неефективними. Натомість саме дрони стають не найважливіші.
0: Саме так. І це змусило мене подивитися на багато речей значно критичніше. Але, повторюся, я говорила про Україну дуже погані речі. Я висміювала Зеленського за те, що він не носить костюм. Після скандалу в овальному кабінеті ця тема знову стала предметом обговорення – Але насправді ми почали говорити про це задовго до тієї зустрічі. У Сполучених Штатах це навіть

0: стало своєрідним жартом. Ми казали, ми відправили йому мільярди доларів, а він навіть костюм не може купити. Жартували, що на наші гроші він би міг замовити найдорожчий італійський костюм ручної роботи. Такі жарти тоді здавалися смішними. Зрештою, і президент Трамп, і сам Зеленський пізніше жартували на цю тему. Пам'ятаєте, коли Зеленський сказав, цього разу я вдягнув костюм спеціально для вас? Але тепер я розумію, що це було значно серйозніше, ніж просто привід для жартів. Я усвідомила, що споживала величезну кількість російської пропаганди. Навіть неймовірно, це був факт. Після виборів 2020-го багато консерваторів у США просто заблокували у соціальних мережах. Нас позбавили можливості виступати на багатьох телевізійних каналах. Тоді існувала так звана культура скасування. Людей буквально викидали із публічного простору. У своїй книжці я назвала це цифровим гулагом. Коли мене заблокували і я втратила доступ до своїх акаунтів, до мене звернулися представники Russia Today. Вони сказали, ми з вами згодні, ми теж вважаємо, що вибори були сфальсифіковані, ми теж вважаємо, що цензура щодо консерваторів є неправильною. Я навіть пам'ятаю, як Володимир Путін тоді публічно заявив, що вважає неправильним блокування президента Трампа у соціальних мережах. Він говорив, що якби подібне сталося в Росії, то такі кампанії просто заборонили б. І тоді багато консерваторів думали, це ж абсурд. Ми – американці, у нас має бути свобода слова. Як приватні компанії можуть заблокувати президента Сполучених Штатів? Ми дивувалися, нам постійно говорять, що Росія – це комуністична країна. Але тепер я розумію, що Росія надзвичайно вправна у маніпуляціях. Вони дуже добре вміють емоційно впливати на людей. І зараз я вже чітко усвідомлюю, що сама стала жертвою російської державної пропаганди. Саме вона переконала мене прийняти пропозицію співпрацювати із ними. Я не брала в них грошей, мені ніколи не платили. Але я писала для їхнього сайту і брала участь у їхніх подкастах. І сьогодні я дуже про це шкодую. Тоді мені здавалося, нарешті в мене знову є голос, нарешті я можу висловлювати свої погляди. Але згодом, коли російська пропаганда в США почала ставати дедалі агресивнішою, я зрозуміла, що це була величезна помилка. Коли тебе ізолюють від інших джерел інформації, а ти постійно споживаєш лише такий контент, зовсім не дивно, що в тебе формується настільки негативне ставлення до України.
1: Ви написали у своїх соцмережах, що помилялися щодо України, але який саме момент став для вас переломним? Коли ви вперше подумали, можливо, я помиляюся, можливо, мені потрібно подивитися на ситуацію по-іншому?
0: Як я вже казала, у 2022-му, після того, як Ілон Маск купив Твіттер і повернув мені акаунт, я знову почала користуватися платформою. Я знову підписалася на RT. До цього, коли нас заблокували, більшість американських консерваторів перейшли у Телеграм. Саме там тоді найбільше поширювалась російська пропаганда та дезінформація. Подумайте самі. Найвпливовіших представників американського консервативного руху повністю витіснили із соціальних мереж. Мільйони людей перейшли на платформу, яку заснував росіянин. І хоча він більше не має російського громадянства, Телеграм, наскільки мені відомо, залишається головною платформою, якою користується в Росії. То чи варто дивуватися, що мільйони американських консерваторів потрапили під вплив російської пропаганди? Потім я почала уважніше стежити за висвітленням президентських виборів 2024 року. Після перемоги Дональда Трампа я набагато більше дізналася про Олександра Дугіна. І раптом побачила, що він дедалі частіше з'являється у подкастах американських консерваторів. Я добре знала, хто такий Дугін. Знала його праці про геополітичну війну Росії, його бачення багатополярного світу та його прагнення радикально змінити світовий порядок. І коли я побачила, як багато американських консерваторів буквально захоплюються ним, у нас є слово «сімп» – це коли людина поводиться як безумовний фанат когось. Я подумала, щось тут не так. Чому стільки американських консерваторів раптом почали захоплюватися російським ідеологом, який відкрито хоче знищити Сполучені Штати Америки? Саме тоді я зрозуміла, що відбувається щось дуже небезпечне. Саме тоді я зрозуміла, що відбувається щось дуже небезпечне. Потім я помітила, як змінився сам канал Russia Today. Колись вони хоча б намагалися робити міжнародні новини, але згодом перетворилися на канал, який лише вириває окремі фрагменти і просуває найрадикальніші голоси в американській політиці. Вони постійно транслювали меседжі про те, що Америка – погана країна, поширювали відверту брехню, заявляли, що Дональд Трамп – педофіл і нібито приховує інформацію про Джефрі Епштейна. Підтримували Хамас у війні проти Ізраїлю. Я тоді подумала, це вже чиста російська пропаганда. Я неодноразово ловила їх на відвертій брехні щодо американської політики. І коли я почала відкрито вказувати на цю брехню, вони самі розпочали кампанію проти мене. Поширювали неправдиву інформацію, називали мене ізраїльською шпигункою.
1: І саме тоді ви зрозуміли, що вони, ймовірно, так само брехали і про Україну?
0: Саме тоді я усвідомила це. Я добре розуміла, що відбувається у війні між Ізраїлем і Хамас. Добре розуміла внутрішню політику Сполучених Штатів. Але водночас зрозуміла, що все, що я знала про війну в Україні, походило майже виключно із російських або пов'язаних із ними джерел. Тому що війна почалася у 2022-му, коли я ще не мала доступу до своїх акаунтів. І майже весь контент, який я тоді споживала, був із RT та телеграм-каналів. Пізніше один із моїх колег, який працює зі мною у сфері комунікації, захотів поїхати до України на одну із безпекових конференцій. Він не працює у медіа, але звернувся до мене із проханням. Сказав, для отримання акредитації мені потрібно представляти якийсь медіаресурс. Чи можу я сказати, що працюю у твоїй редакції?
2: Я відповіла, не знаю, чесно кажучи, тоді я навіть не хотіла, щоб хтось їхав до України від мого імені. Я боялася, що мене почнуть звинувачувати в тому, що я продалася, або вже більше не є справжньою консерваторкою. Але зрештою погодилася. Я лише попросила його не приписувати мені власні оцінки і говорити лише від свого імені. І коли я почала дивитися його матеріали з України, це збіглося в часі із тим, як Росія дедалі більше радикалізувалася у своїй риториці, вона відкрито підтримувала Іран у той момент, коли в Ірані вже лунали заклики вбити Дональда Трампа. Іранські натовпи скандували «Смерть Америці», а Росія це підтримувала. Тоді я подумала, це вже виходить. Ходить із-під контролю. І якщо ми, американці, не почнемо сприймати цю загрозу серйозно, то одного дня самі можемо стати наступною мішенью. Я бачила інтерв'ю Олександра Дугіна, радника Володимира Путіна, у якому він говорив, що Росія готова передати Ірану ядерну зброю, щоб той міг знищити Сполучені Штати. Вони хочуть убивати американців. А мені здається, багато американців цього просто не усвідомлюють. Частково тому, що в нас сформувалася своєрідна втома від Росії. Демократи багато років просували тезу, що Дональд Трамп нібито співпрацював із Росією, щоб виграти вибори 2016 року. Ця історія буквально розколювала американське суспільство майже 10 років. Лише нещодавно були розсекречені документи розвідки, які, на мою думку, доводять, що історія про російську змову була вигадана демократами. Саме через це відбулася перша процедура імпічменту Дональда Трампа. Вона була пов'язана із його телефонною розмовою із Зеленським. Трампа звинувачували в тому, що він нібито вимагав знайти компромат на Джо Байдена, погрожуючи затримати військову допомогу Україні. На мою думку, усе це виявилось неправдою. Але наслідки були дуже серйозними. Багато прихильників Трампа почали негативно ставитися до України. Люди думали так. Ми голосували за Дональда Трампа. Ми не російські агенти, як нас називали. Але виглядає так, ніби Україна чи Зеленський співпрацювали із демократами, щоб усунути нашого президента від влади. Саме так багато американців тоді це сприймали.
1: Як ви вважаєте, що Україна могла зробити інакше? Що б могло б змусити вас звертатися до інших міжнародних джерел інформації, сформувати інше уявлення про Україну, а не бачити її лише як країну, якій, на вашу думку, американські платники податків не повинні
0: допомагати? Думаю, Україні варто значно активніше показувати, наскільки вона є проамериканською.
2: американською. Між Росією та Україною існує величезна різниця. Наприклад, нещодавно Росія направила свою делегацію на похорон високопосадовця в Ірані, а Україна – ні. Треба більше говорити про те, що саме Росія підтримує антиамериканські режими й антиамериканські настрої, тоді як Україна є союзником Сполучених Штатів. Я також бачила якесь дослідження, зараз уже не пригадаю, де саме, в якому йшлося, що лише 17% українців позитивно ставляться до США. Мене це здивувало. Після всього, що американці зробили для підтримки України, я очікувала значно вищої цифри. Крім того, потрібно більше розповідати про те, що Україна виробляє дрони, які допоможуть зміцнити американську безпеку. І, можливо, варто швидше реагувати на інформаційні події. Останнім часом у США відбулося багато позитивних для України речей, але про них потрібно більше говорити. Можливо, українській інформаційній машині просто варто працювати швидше. Наприклад, цього тижня відбулися слухання за участю генерала Кейна. Один із сенаторів Джон Кеннеді запитав його: «Генерале, кого ви хочете бачити переможцем цієї війни? Україну чи Росію?» І генерал відповів: «Україну».
1: Ну, звісно, ми поширювали цю заяву.
2: Але чому після цього президент України не записав коротке відео чи не написав допис про це?
1: Ви маєте на увазі українського президента?
2: Так. Мені здається, президенту Зеленському варто активніше використовувати соціальні мережі, приблизно так, як це робить Дональд Трамп. Усі чекають, що Трамп напише у True Social. Він звертається безпосередньо до людей. Думаю, це могло б дуже допомогти і українській комунікації. Не обов'язково робити дорогі професійні ролики. Можна просто записати коротке відео на телефон. Наприклад, подякувати міністру оборони Піту Гексету за його заяву в овальному кабінеті цього тижня. Подякувати Дональду Трампу за підтримку санкцій проти Росії, тому що про такі речі має дізнаватися набагато більше.
1: Але, здається, Зеленський вже неодноразово дякував Сполученим Штатам, особливо після інциденту в овальному кабінеті, коли його якраз критикували за те, що він нібито недостатньо висловлював вдячність.
2: Так, але є різниця між тим, щоб сказати це під час офіційної зустрічі чи прес-конференції, і тим, щоб звернутися до людей безпосередньо. Не всі дивляться телевізійні новини, не всі стежать за офіційними заходами. Більшість людей просто гортає стрічку у соціальних мережах. І мені здається, Україні варто значно активніше працювати саме там.
1: Сьогодні, коли ви зустрічалися з Зеленським, ви дали йому цю пораду?
2: Так. Так, дала. Виходить, ви зараз отримуєте справжній ексклюзив, тому що я ще нікому не розповідала, що сьогодні брала інтерв'ю у президента Зеленського. Як ми кажемо в Америці, це справжній скуп. Ексклюзивна новина. Сьогодні я записала інтерв'ю із президентом Зеленським у його резиденції. Було дуже красиво. Ми розмовляли просто неба, і я повинна віддати йому належне. Він відповів абсолютно на всі мої запитання. Мені не потрібно було надсилати їх заздалегідь. Він не знав, про що я запитуватиму. Я поставила всі питання, які хотіла поставити. Сподіваюся, інтерв'ю вийде вже завтра. І так, я справді сказала йому про те, що зараз говорю вам. Він відповів, що візьме це до уваги. Поруч були і члени його команди, зокрема пан Кислиця та посол. Вони також сказали, що вважають цю пораду дуже корисною. Я справді думаю, що така модель комунікації могла б допомогти Україні. Я бачила, наскільки ефективно Дональд Трамп використовує соціальні мережі для того, щоб напряму доносити свою позицію до людей. Можливо, Україні теж варто використовувати цей досвід.
1: Коли ви так різко критикували Зеленського, чи могли ви тоді хоча б уявити, що одного дня приїдете до України, отримаєте запрошення зустрітися з ним особисто?
2: Якщо чесно, ні. Я досі не можу в це повірити. І мені справді дуже соромно за деякі речі, які я говорила раніше. Тому я хочу саме у вашому ефірі попросити вибачення в українців за свої слова про вашу країну. Бо всі, кого я тут зустріла, були надзвичайно добрими до мене. І я майже впевнена, що в Москві мене навряд чи зустрічали б так само. Якби я дозволила собі критикувати російську владу, думаю, КДБ дуже швидко знайшов би мене в моєму готелі. Тож я не думаю, що отримала б такий самий прийом. Дуже сумніваюся, що Володимир Путін запросив би мене на інтерв'ю, а президент Зеленський це зробив. І всі українські посадовці, з якими я зустрічалася, поставилися до мене дуже тепло. Я також зустрічалася із міністеркою культури. Вона провела для мене чудову екскурсію Києво-Печерською лаврою. Я зустрічалася із керівником національної поліції, із керівниками структур, які займаються протидією російській дезінформації. Здається, це були два різні центри. Вони показали мені, як Україна бореться із російською пропагандою. І я щиро сподіваюся, що одного дня щось подібне з'явиться і у Сполучених Штатах.
1: Ви щойно сказали, що просите вибачення за свої слова про Україну, ви впливали на те, як вони сприймають Україну. Тепер, коли ви розповідаєте про своє переосмислення і відкриття України, якою є реакція вашої аудиторії?
2: Реакція дуже різна. Я помітила, що багато людей, які раніше взагалі мене не читали, тепер почали підписуватися. Вони дякують мені за те, що я знайшла в собі сили вибачитися і змінити свою позицію. Тобто зараз до мене приходить зовсім нова аудиторія. Але водночас ще дуже багато людей потрібно переконувати. Багато американців досі дуже злі через ті суми, які були виділені Україні. І я не хочу сказати, що їхні почуття абсолютно безпідставні. Ми справді маємо величезний державний борг, майже 40 трильйонів доларів. Багато людей у США живуть дуже важко, тому їхнє роздратування можна зрозуміти. Але це не означає, що вони повинні ненавидіти українців. Навпаки, їм варто спробувати поставити себе на ваше місце. Уявити, що означає жити під постійними обстрілами, щодня чекати сигналу повітряної тривоги. Я сама вперше пережила повітряну тривогу буквально днями, і це зовсім інше відчуття. Проте були й дуже агресивні реакції. Частина людей відписалася від мене. Вони пишуть, що я продалася. Деякі подкастери, які запрошували до себе Дугіна або, наприклад, Віктора Бута. Ви знаєте, хто такий Віктор Бут?
1: Так.
2: Вони запрошують до своїх програм таких людей, справжніх злочинців. Це ж той, кого обміняли на американську баскетболістку. Саме так. Пам'ятаю, як адміністрація Джо Байдена обміняла його на баскетболістку, яку затримали в Росії через марихуану. Це було просто абсурдно. Але саме таких людей сьогодні запрошують у популярні американські подкасти. Такер Карлсон записував інтерв'ю із Путіним. Він також інтерв'ював Дугіна, і Віктора Бута, і є Алекс Джонс, є Кендіс Овенс. Вони відвідують різні форуми, зустрічаються із російськими чиновниками. Навіть окремі представники російської влади регулярно приїжджають до США, зустрічаються із членами Конгресу і намагаються створити образ людей, які нібито виступають за мир. Якщо чесно, я зараз не можу пригадати його прізвище, але головне навіть не це. Головне те, що Росія дедалі глибше проникає в американський інформаційний простір через медіа, через контакти із політиками, через різні громадські майданчики. І я вважаю, що це становить надзвичайно серйозну загрозу для національної безпеки Сполучених Штатів. Справді, надзвичайно серйозно. І я сподіваюся, що навіть ті люди, які сьогодні звинувачують мене в тому, що я приїхала до України і продалася, мене вже називали ізраїльською шпигункою. Казали, що Україна заплатила мені за цей візит, але це неправда, мені ніхто не платив. Я фактично поставила своє життя на паузу майже на 2 тижні, щоб приїхати сюди.
3: I put my life on hold for 2 weeks to come to Ukraine.
1: Для багатьох українців це дуже незвично, адже в нас практично немає людей із таким рівнем впливу, як у вас. Тому їм складно зрозуміти, як людина, яка не обіймає жодної офіційної посади у Сполучених Штатах, може мати такий вплив. От як ви можете заходити до овального кабінету, розмовляти з Дональдом Трампом і впливати на його рішення?
2: Уже близько 12 років я працюю у консервативних медіа. Упродовж усіх виборчих кампаній я відкрито підтримувала президента Трампа і дуже активно брала участь у політичному житті республіканської партії. Я й сама двічі балотувалася на виборні посади. Під час моєї першої кампанії мене підтримав Дональд Трамп. З роками між нами склалися дуже близькі дружні стосунки. Я не працюю на президента і не говорю від його імені. Але він публічно заявляв, що довіряє мені і цінує мою думку. Іноді він сам запитує мене, що я думаю з того чи іншого приводу. За останні роки мені вдалося опублікувати багато резонансних журналістських розслідувань у сфері національної безпеки. Після деяких із них високопосадовці американської розвідки та системи національної безпеки втрачали свої посади. Я також працюю кореспонденткою, яка висвітлює діяльність Пентагону. Тому мене знають насамперед як журналістку, яка розкриває важливі історії, пов'язані з Білим домом, кадровими призначеннями та питаннями національної безпеки. У мене немає десятків мільйонів підписників. У соцмережі X їх майже 2 мільйони. але я завжди вважала, що якість аудиторії важливіша за її кількість. І я сподіваюся, що моя поїздка до України допоможе хоча б частині людей подивитися на ситуацію по-іншому. Мені здається, це вже починає працювати. У своєму подкасті я останнім часом багато говорю про російські операції впливу, про те, як Росія фінансує окремих людей, як вона намагається розколоти американське суспільство. І багато хто пише мені, що раніше цього не помічав, а тепер почав бачити. Про це дедалі більше говорять. Якщо після повернення з України мені випаде нагода поговорити з президентом Трампом про цю поїздку, мені буде що сказати. І тільки хороше.
1: Ви говорили з Дональдом Трампом перед поїздкою до України? Він знає, що ви зараз тут?
2: Особисто перед поїздкою ми не розмовляли, але я думаю, що він знає. Зрештою, про це зараз пишуть усі американські медіа. Було б дивно, якби він не знав.
1: Але ви не писали йому? Він не писав вам щодо України?
2: Ні, ми не мали окремої розмови саме про це. Але так, я сказала йому, що збираюся їхати до України.
1: І що він відповів?
2: Це була не окрема розмова. Ми просто перекинулись кількома словами між іншими справами.
1: Він був здивований, можливо, хвилювався за вас?
2: Ні, він нічого особливого не сказав. Як я вже говорила, це була дуже коротка розмова. Але коли я знову побачуся із президентом або говоритиму із ним, мені буде що йому розповісти. Я маю сказати дуже багато хорошого про Україну. Думаю, моє інтерв'ю із президентом Зеленським побачать мільйони людей. Я дуже на це сподіваюся. Я запитувала його і про Дональда Трампа, і про те, як йому вдалося відновити відносини після тієї ситуації, коли його фактично попросили залишити Білий Дім після конфлікту з віце-президентом Джей Ді Венсом. Сьогодні ми бачимо, що президент Трамп знову демонструє підтримку Україні. Я не хочу говорити від його імені, але він уже заявив, що підтримує законопроєкт про санкції проти Росії. Особливо, якщо до нього буде включено також санкції проти Ірану. До того ж, американське військове керівництво теж відкрито говорить, що хоче перемоги України.
1: Як ви вважаєте, чи було правильно, якби одного дня Дональд Трамп особисто приїхав до України, адже він тут ніколи не був?
2: Дуже сподіваюся, що це станеться. Я також сподіваюся, що Стів Віткоф і Джаред Кушнер припинять проводити зустрічі у Москві і приїдуть до Києва. Послухайте, якщо я змогла приїхати сюди, не будучи представницею уряду, і, як бачите, досі жива, я розумію, що існують рекомендації щодо безпеки, можливо, вже цієї ночі ситуація зміниться. Можливо, станеться черговий масований обстріл. Я дуже сподіваюся, що всі будуть у безпеці. Але якщо я можу приїхати до України без державної охорони, то вони ж приїжджають із цілими урядовими делегаціями зі своєю службою безпеки на державних літаках. Тому мені здається, що якщо я готова ризикувати власним життям, щоб знайти правду, то й вони мають приїхати до Києва. Я добре знаю і Стіва Віткофа, і Джареда Кушнера. Вони дуже розумні, професійні і приємні люди. Але, на мою думку, настав час проводити переговори саме в Києві, а не в Москві.
1: Наскільки безпечно ви почувалися тут? Я маю на увазі не лише загрозу російських обстрілів, а й звичайне життя у місті. Вчора ми разом з вами йшли від готелю до ресторану, і я не бачила поруч з вами жодної охорони.
2: Так, коли ми пересуваємося автомобілем, зі мною є охоронець, він був за кермом. Але вчора ввечері, коли ми йшли до ресторану пішки, поруч зі мною нікого не було. Якщо чесно, я не відчуваю страху. Звісно, мені б дуже не хотілося, щоб у мій готель влучила балістична ракета. Сподіваюся, якщо цієї ночі Росія завдаватиме ударів, то це станеться якомога далі від місця, де я живу. Але водночас я навіть хотіла б це побачити. Я вийшла б на балкон із камерою і усе зняла, щоб показати американцям, що насправді переживають українці. Так, я готова наражати себе на таку небезпеку, якщо це допоможе донести правду до людей у США. Я не хочу, щоб гинули люди. Це найголовніше. Але я хочу показати, як це виглядає насправді. Бо одне – читати про війну, і зовсім інше – відчути її самому. Коли ти сидиш у готелі, і раптом починають лунати дуже гучні сирени. Це справді змушує нервувати. Мені здається, в Україні дуже важко вести нормальне життя. Жити здорово, тому що люди постійно перебувають у стані тривоги, у страху, у депресії. Ти ніколи не знаєш, чи не впаде ракета саме цієї ночі. Членів твоєї родини можуть мобілізувати, ти можеш втратити близьких.
3: not seeing family members, right? When they
2: і навіть просто нормально виспатись дуже важко. А сон – це одна із найважливіших потреб людини.
3: Because sleep is very important. And
1: але чи справді саме таке враження складається у вас, коли ви гуляєте українськими вулицями? Чи люди справді пригнічені, виснажені, дезорієнтовані?
2: Розповім одну історію. Сподіваюся, Катя не образиться, що я її згадаю. Вона дуже допомогла мені зрозуміти, як живуть українці. Я запросила українську операторку, щоб вона допомагала мені під час поїздки. Її звати Катя.
3: She's very talented.
2: Вона дуже талановита. Ми якось їхали разом автомобілем. Вона запитала мене: "Ти чула повітряну тривогу?" Я відповіла: "Так, цікаво, чи буде ще один обстріл?" Вона дуже спокійно сказала: "Буде. Зазвичай росіяни чекають 2-3 дні, а потім знову атакують. Думаю, ти ще побачиш це, поки будеш тут." Я запитала: "А ти завжди йдеш в укриття, коли лунає тривога?" Вона відповіла: "Не завжди. Якщо дуже близько, тоді так. Ми з хлопцем спускаємося, але не кожного разу." Я здивувалася: "А як ти можеш бути впевнена, що цього разу не прилетить? Летить балістична ракета, що ти не загинеш у вісні?" І вона абсолютно спокійно сказала: "Якщо помру, то помру. Головне, щоб це сталося швидко. І щоб мені не довелося довго лежати під завалами."
1: О, я розумію, що вона мала на увазі. У нас навіть з'явився такий, знаєте, чорний гумор. Після нічної атаки ми кажемо: "Якщо прокинувся живим, ідеш на роботу. Якщо не прокинувся живим, можеш не йти."
3: Makes me feel emotional, but
2: саме це мене дуже засмутило. Було справді боляче це почути. Мені важко навіть уявити, як можна жити із такими думками щодня. Я не живу у зоні бойових дій, але навіть у США іноді відчуваю страх. Я регулярно отримую погрози смертю. Іноземні держави відкрито переслідують мене. Російські державні медіа постійно атакують мене. Вони поширюють іранські відео із закликами мене вбити. Іранська влада фактично оголосила мені смертний вирок. Вони заявили, що корпус вартових Ісламської революції має мене ліквідувати. Під час похорону Аятоли були плакати із моїм фото поруч із фотографіями Дональда Трампа, сенатора Лінсі Грема та Марка Левіна. Вони навіть зробили пропагандистський ролик під назвою «Булсей Лумер» – «Лумер у прицілі». І навіть після всього цього я іноді здригаюся вдома від будь-якого шуму. Думаю, що це було? Чому спрацювала сигналізація? Тому я навіть не можу уявити, що означає жити в країні, де цей страх набагато сильніший. Коли ти не знаєш, чи не прокинешся серед ночі від того, що твій будинок горить після влучання балістичної ракети. Хоча якщо така ракета влучає просто в дім, найімовірніше, шансів вижити вже майже немає.
1: Але попри все це, ви, мабуть, вже встигли побачити, що українці все ж намагаються жити звичайним життям. Вони ходять до ресторанів, зустрічаються з друзями.
2: Так, вони справді живуть, і вони щасливі. Люди гуляють із собаками. Учора ввечері я була у чудовому українському ресторані. Я познайомилася із шеф-кухарем. Здається, він справжня знаменитість. Його звати Євген. Євген Клопотенко?
1: Євген Клопотенко.
2: Його ресторан мені дуже сподобався. Я вперше в житті скуштувала борщ.
1: Це був ваш перший борщ?
2: Так, перший. І він розповідав мені всю історію борщу.
1: Про те, що офіційна – це українська страва. Саме він багато років працював над тим, щоб ЮНЕСКО визнало український борщ частиною нематеріальної культурної спадщини України.
2: Саме про це він мені і розповідав. І ще він показував, як під час війни годував людей, які залишилися без домівок, тих, чиї будинки були зруйновані. Він просто приходив і годував їх. І це справило на мене дуже сильне враження. Мені здавалося, що українське суспільство надзвичайно згуртоване. Якщо чесно, до приїзду сюди я думала, що побачу набагато більше бездомних. Думала, що на вулицях буде багато ромів. Мені здавалося, що через війну багато людей залишилися без житла. Але за весь час у Києві я не побачила жодної бездомної людини. Не знаю, чи у вас просто дуже добре працює система допомоги, чи справа в іншому, але мені здається, це свідчить про те, наскільки сильними є родинні зв'язки і взаємопідтримка між людьми. Це дуже відрізняється від Сполучених Штатів. У нас дуже багато бездомних. А тут я майже не бачила людей, які просили б милостиню. І це говорить про те, що люди підтримують одне одного.
1: Я дізналася вчора, що у вас є родинний зв'язок з Україною.
2: Так, хоча, якщо чесно, я майже нічого про це не знаю. Я єврейка, і за словами мого батька, його бабуся і дідусь емігрували з Києва. Ось, власне, і все, що мені було відомо. Я ніколи не бачила своїх дідусів і бабусь. Бабуся померла ще до мого народження, а дідусь, коли мені був, здається, лише рік або навіть менше. Я лише знаю, що в нас збереглося кілька сімейних фотографій. І що їх звали Пінкус та Енні. І що вони походили із Києва.
1: Вчора ваш друг, помічник Ендрю Мур, повідомив мені ці імена. І тепер в мене для вас є новина.
2: Я була б дуже рада дізнатися про них більше, бо, чесно кажучи, майже нічого не знаю про свою родину.
1: Нам вдалося віднайти вашого прадідуся в архівах.
2: Справді?
3: And we know that he was born actually not in Kiev. He was born in the city of Lviv.
1: І ми з'ясували, що народився він не в Києві.
3: Westward from Kyiv, like 3-hour drive.
1: Він народився у Вінниці. Це приблизно 3 години їзди звідси. Він народився 10 лютого
3: 1895 року.
1: А от пізніше вся родина переїхала до Києва. І нам вдалося знайти копію запису про його народження.
3: Wow, that's amazing.
1: Наші національні архіви, здається, працювали над цим всю ніч. Чесно кажучи, я сама не вірила, що це можливо. Ось документи, які вони знайшли.
3: Can you read it?
2: Можна я прочитаю? Тільки пробачте, якщо неправильно вимовлю українські імена. Тут написано «Родина Лумарів походить із Вінниці, сучасна Україна». Історичні докази вони витратили на пошуки. Я пам'ятаю, як ми самі тут днями ходили до архіву, щоб подивитися старі документи КДБ і побачити, як вони зберігаються.
1: Нам просто дуже пощастило. Ми знаємо одну чудову історикиню. Саме вона допомогла нам здійснити цю маленьку операцію.
2: Як її звати?
1: Алін. На пані Поляк.
2: Аліно, дуже вам дякую.
1: Вона сказала, що навіть плакала, коли знайшла ці документи.
2: Справді? Чому?
1: Бо не вірила, що це можливо. Ім'я та прізвище вашого прадідуся настільки рідкісні, що коли вона їх знайшла, це було дуже емоційно.
2: Мені здається, ви зараз теж ледь стримуєте сльози.
1: Звісно, такі враження, ніби я сама відкриваю історію власної родини.
2: Це справді неймовірно. Я дуже щаслива. Це один із найзворушливіших подарунків, які мені коли-небудь робили.
1: Мені здається, ви зараз робите дуже важливу справу для всіх.
2: Дякую. Я справді зворушена. І знаєте, усе це ще більше змушує мене шкодувати про ті слова, які я говорила про Україну раніше. Я дуже сподіваюся, що ми знайдемо спосіб завершити цю війну. Я голосувала за президента Трампа, тому що вважаю його сильним лідером. І мені здається, що якщо хтось і здатний покласти край цій війні або посадити Путіна за стіл переговорів, то це саме Дональд Трамп. На мою думку, Путін його боїться. Я не знаю жодного іншого світового лідера, який мав би таку силу впливу. І я дуже сподіваюся, що до завершення президентського терміну Дональда Трампа ця війна закінчиться. Бо я знаю його особисто, і це людина, яка звикла виконувати свої обіцянки.
1: Він обіцяв не лише американцям, а й усьому світові зробити все можливе, щоб повернути мир.
2: Я не хочу говорити від його імені, але справді вірю, що він допоможе цього досягти. І я сподіваюся використати свій вплив у США та свої контакти у політичному середовищі, щоб донести до людей те, що я побачила тут. Можливо, хтось відкриє для себе правду. Можливо, ні. Але я щиро переконана, що правда завжди виходить назовні. Рано чи пізно, врешті-решт, світло завжди перемагає темряву. До речі, національна квітка України – соняшник, так?
1: Саме так.
2: Соняшник завжди повертається до сонця, а сонце несе світло.
1: Дякую вам за те, що несете правду у своїй аудиторії. Дякую, що не побоялися приїхати до України, що погодились записувати це інтерв'ю у «Просто небо». Чесно кажучи, я не була впевнена, що вам сподобається ідея студії просто на даху будівлі.
2: Я не боюся. Дякую вам за ці слова. І знаєте, я не вважаю, що всі росіяни погані люди. Думаю, серед них багато хороших людей. людей, і вони теж страждають. Вони живуть під впливом пропаганди, їм бреше влада, яка їх пригнічує. У Росії вбивають людей лише за те, що вони виступають за мир. Убивають тих, хто виступає проти Путіна. Тому я хочу звернутися і до росіян, які, я впевнена, також побачать це інтерв'ю. Бо, напевно, Russia Today перекладає його. І Маргарита Симоньян, яка постійно пише про мене, теж його побачить. Я не ненавиджу росіян. Я хочу, щоб люди побачили одне в одному людяність. Щоб зрозуміли, зараз вони вбивають своїх сусідів. Людей, які багато в чому дуже схожі на них. У них такі самі матері й батьки, такі самі чоловіки й дружини, такі самі доньки й сини. І мені здається, що якби забрати всю цю пропаганду і просто дати людям поговорити одне з одним, виявилося б, що всі вони хочуть одного й того самого – жити вільно, бути щасливими, мати можливість будувати власне життя, жити з відчуттям сенсу і зберігати свою ідентичність. На жаль, пропаганда виявилася надзвичайно ефективною. На неї щороку витрачають мільярди.

0: Доларів. Але якщо така людина, як я, змогла побачити правду, якщо я змогла публічно перед мільйонами людей сказати «я помилялася», то це можуть зробити і інші. Так, комусь буде соромно, комусь завадить власна гордість, комусь буде важко визнати свою помилку, але коли людина знаходить у собі сміливість сказати «я була неправа», після цього можуть відбуватися неймовірні речі. Я познайомилася із вами, познайомилася із багатьма дивовижними людьми в Україні. Записала чудове інтерв'ю із президентом, і, як виявилося, я сама маю українське коріння. Мабуть, можна сказати, що я частково українка. Це просто неймовірно. Я приїхала сюди людиною, яка була налаштована проти України. А тепер саме в Україні дізналася, що сама походжу звідси. Це дуже символічно і дуже несподівано. Я безмежно вдячна всім, хто поставився до мене із добротою. Я не боюся Росії, не боюся Путіна. Для мене велика честь бути тут, розповідати історію українців і водночас розповісти власну історію. Сподіваюся, це лише перший із багатьох моїх візитів до України.
1: Лора, дуже вам дякую. Дякуєш за цей час, проведений разом, за вашу відкритість і за щиру цікавість до всього, що відбувається в Україні, і за сміливість публічно сказати «я помилялася».
0: Я справді не боюся це сказати. І я завжди готова вчитися. Сподіваюся, що і надалі продовжуватиму відкривати для себе нові речі. Для мене було великою честю бути тут. Я дуже сподіваюся, що незабаром повітряний простір України відкриється. І тоді я зможу прилетіти сюди прямим рейсом, а не добиратися потягами. Я дуже хотіла побачити тут президента Трампа. Хотіла б, щоб його спеціальні представники приїжджали саме до Києва. І найбільше я хочу побачити мир. Побачити кінець цієї війни. Щоб українці могли просто жити. І знову мати майбутнє, на яке можна чекати з надією. Тож дякую вам. І дякую українському уряду. Вони не запрошували мене до України, але від самого початку поставилися до мене дуже тепло, відкрито і підтримували мене під час цього візиту. І я щиро вдячна українцям за те, що дали мені шанс.
1: Дякую. Це була Лора Лумер, американська журналістка та інфлюенсерка, яка приїхала до України і відкрила для себе не лише нашу країну, а й власне українське коріння. До зустрічі.
0: Можна вас обійняти?
1: Звичайно, дякую.
0: Дякую. Це було дуже зворушливо.
1: Я дуже щаслива, що нам вдалося все це знайти.
0: Я теж. Це просто неймовірно. Я навіть не уявляла. Тепер виходить, що я майже українка.
2: Сімнадцята година в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Відвіцька. І це ТСН. Трагедія на Київщині. Дві російські балістичні ракети вдарили по спорткомплексу неподалік столиці. Там тривала виставка дронів та іншої військової техніки. І про те, що це був саме приватний майданчик, а не військовий полігон, повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. 10 загиблих і 100 поранених. Такі дані наводить генеральний прокурор Руслан Кравченко. Внаслідок російської атаки пошкоджено 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби, повідомили в КОВА. За страшною іронією долі, виставка систем БПЛА називалася «Критично захищено». Організатор заходу – Асоціація виробників безпілотних систем та супутніх технологій. Після удару ракет у мережі почали писати, що інформація про виставку була заздалегідь відома публічно. ТСН такого підтвердження немає, але очевидно, що в таких подіях беруть участь десятки людей, які знають місце та час їхнього проведення. Офіс генпрокурора вже відкрив провадження за статтею про воєнний злочин. Водночас розпочато кримінальне провадження за статтею про службове недбальство. Слідство має встановити, хто узгоджував формат і місце проведення заходу, і чи були оцінені всі ризики в умовах війни. Неподалік місця трагедії працює кореспондент ТСН Дмитро Фурдак. І маємо можливість поспілкуватися наживо. Тож, Дмитро, що вдалося тобі побачити та дізнатися на цю мить? Тобі слово.
3: Соломія, на жаль, не добрий день, не добрий вечір. У Бучанському районі Києва, можу сказати, це Житомирська траса, більше локалізувати, деталізувати цю інформацію не варто через безпекові міркування. Ну, от позаду мене початок цієї багатостраждальної вулиці, де понівечено не повністю, але досить пошкоджено десятки будинків, десятки автомобілів. І найстрашніше, що ми на власні очі бачили як мінімум 4 тіла накритих, які лежали на землі. Ну, навіть за поки що офіційними даними, загиблих більше, поранених іще в десятки разів більше. Місцеві кажуть, що чули 3 вибухи. Після цього посипалися вікна, посипалися двері, понівечилися. Це все, власне, що вони можуть на тепер розказати. Тут працює дуже багато, як звичайно, в таких випадках представників ДСНС, різних служб поліції. Ми бачили, як Національна поліція вже фіксує цей воєнний злочин і на землі, і навіть з повітря, щоб зафіксувати все, до чого призвів цей балістичний удар. Зазначу, що тут вже маємо точне підтвердження від керівника комунікації повітряних сил Юрія Ігната, що це полігон не належить Збройним силам України. Це, так мовити, приватний полігон, приватне стрільбище, можна сказати. І саме тут вирішили провести виставку, показ техніки БПЛА та супутніх товарів. Офіційних поки коментарів, ані щодо як саме загинули люди, ані кількість жертв і поранених, навіть Державна служба з надзвичайних ситуацій в Київській області поки що не дає. Люди ще працюють, фахівці, і ми так само будемо працювати тут на місці. Найсвіжіше відео, найсвіжіші коментарі будуть у телеграм-каналі ТСН і в марафоні «Єдині новини». Соломія.
2: Дякую, Дмитре, за інформацією. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак був зараз з нами наживо і розповів все, що зараз відомо про трагедію на Київщині. 2 російські балістичні ракети вдарили по спорткомплексу, де тривала виставка дронів та іншої військової техніки. 2 поранених в Одесі, 49-річний чоловік та 69-річна жінка. Вибухи пролунали вдень, окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі, пошкоджено меблеву крамницю. А от внаслідок нічної атаки поранено 4-річного хлопчика та жінку. Загорілася багатоповерхівка, побито підприємство, зруйновано приватний будинок, ще з десяток понівечено. Сьогодні від самого ранку російські окупанти полюють на цивільних на Херсонщині. Вже 6 поранених, серед них водій та медсестра. Сестри кількох лікарень. Ворог прицільно вдарив дроном по медичному закладу у центрі Херсона, а лікарню у Білозерці обстріляв з артилерії. У Харкові ворожі дрони атакували 2 цивільних авто. Один водій загинув, іншого з пораненнями госпіталізували. А в Ізюмі ворог знищив вантажне відділення нової пошти та пошкодив Укрпошту. Поблизу Писарівки впівдрон атакував аграріїв у полі. А в Золочеві під удар потрапили 4 цивільних та швидка. Контужені водій і парамедик. Є поранена в Андріївці, ще 2 людей постраждали в Максимівці та Білому колодязі. Ворожий дрон поцілив автівку пересувного відділення Укрпошти на Сумщині. Водій травмований. Безпілотниками росіяни били її по прикордонню. Постраждало 6 людей, пошкоджені людські оселі та об'єкти цивільної інфраструктури. Росіяни знову атакували Запоріжжя з авіації. Цього разу мішенню ворога стали будинки та кладовище. Авіабомба потрощила могили, а у приватному секторі із-під завалів потрощеної будівлі дістали пенсіонера. Він у тяжкому стані в лікарні. Били авіабомбами напередодні. 28 людей дістали поранення, 15 із них у лікарні. І більше про наслідки цієї атаки кореспондентка ТСН Дар'я Назарова розкаже далі.
4: Побиті балкони та понівечена ціла будівля, а біля неї величезна вирва від російського кабу. Цього разу мешканці цієї багатоповерхівки пережили бомбардування. Як бачимо, зараз на місці працюють рятувальники ДСНС. Вони допомагають мешканцям вибратися з понівечених квартир. Приліт одного з кабів потрапив на відео. Біля 5 поверхівки налякані люди. Під'їзд в уламках від вікон. Пан Геннадій показує те, що залишилось від його кімнати.
5: Обережно. Вилетіло все ось тут. От.
6: А ви вдома були в цей час?
7: Да.
6: Що робили?
5: Були на кухні. Добре, що воно саме вдарило тут.
4: Каже, вибухи чують завжди, проте сподівалися, що цього разу їх теж у мене.
5: Це у нас тут постійно. Цей тиждень, 2-3 дні постійні прильоти.
4: Демонтовують залишки балкона у квартирі пані Інни. Жінка шокована. Умить кімнати перетворилися на руїни.
6: Я сьогодні пошукаю вікна.
7: Вибито вікна пластикові. Ось тріщини пішли по стінах. Ось уламками побило. Ось з цієї сторони зайдіть. Осколками побило ось цю стіну.
4: Сама жінка в момент обстрілу була на вулиці. Каже, впала на землю. Це її врятувало від уламків.
7: Я без травм. Внизу гуляла з собакою в дачному кооперативі. Поруч була. Ось лежала на землі і слухала вибухи.
4: Ударною хвилою потрощено і дитсадок біля будинка. Ще один удар прийшовся по кардіологічному центру. Бомба впала між багатоповерхівками та медустановою.
8: Вводимо повторні пуски!
4: Вкотре окупанти намагалися повторно атакувати місто з авіації. Щойно небезпека минула. Рятувальники, поліція, медики та волонтери повернулись на місце обстрілу.
9: Прибули оперативно на місце, були постраждалі, надавали допомогу. Різні ступені важкості постраждалих. Всіх забрала швидка, тяжкі були, також забрала їх оперативно швидка. Надано було допомогу людям з осколковими пораненнями, проникними пораненнями. Також контузія, кубра травми.
4: Внаслідок обстрілу 28 містян постраждали, 15 людей залишаються під наглядом лікарів. Також вороги поцілили по місцевих підприємствах. Пожежа, яка там спалахнула, ліквідована. Дар'я Назарова, Андрій Хупавка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
2: Встановив GPS-трекер на вагон вантажного потяга, аби ворог бачив рух у реальному часі. В Одеській області затримали 34-річного чоловіка, що коригував російські удари. За завданням куратора він відстежував розташування сил оборони, критичної інфраструктури, заправок, бензовозів, ну а також збирав інформацію про переміщення військової техніки. Як встановили в СБУ, безробітного жителя Роздільнянського району завербував ворог, коли той шукав легких заробітків. Нині він у СІЗО. За державну зраду чоловікові загрожує довічне із конфіскацією майна. Російські війська продовжують наступ, проте інтенсивність штурмів значно нижча, ніж на початку літа. Зокрема, на Гуляйпільському напрямку, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. Раніше на цьому відтинку фронту фіксувалося до 40 атак ворога щодня. Так, тож минулої ночі, минулої доби лише 12 у порівнянні. Але росіяни продовжують шукати можливості для просування, застосовуючи малі штурмові групи та поступово розширюючи зони руху та нові населені пункти. Тому тактика окупації змінюється від великої кількості штурмів в лоб до спроб знайти менш захищені ділянки та створити нові точки тиску на українську оборону, повідомляють військові аналітики. Нині найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 36 атак. Загалом впродовж минулої доби підтверджено 233 бойових зіткнення. Невдала спроба масованого танкового прориву. Пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» бригади «Помста» зупинили штурм окупантів на Добропільському напрямку. Прикордонники розповідають, таких масштабних спроб прориву в їхній зоні відповідальності не було вже давно. В атаку росіяни кинули десятки одиниць бронетехніки. Для прориву ворог довго стягував техніку, ну а наші бійці все це умить перетворили на металобрухт. 9 танків, 2 бронемашини, 3 установки «Град», які мали прикривати рух окупантів. Тепер усе це валяється спаленим у донецьких полях та вздовж посадок, і також утилізовано і кілька десятків особового складу противника. Війна роботів, яких все одно скеровують люди. І це за відсутності важких бронемашин і танків, а подекуди навіть артилерії. Піхота, звісно, нікуди не зникла, але її можливості окреслені роботизованими системами і дронами. Про перелам війни кажуть воїни 82-ї десантно-штурмової бригади. Говорити зарано, але і бити ворога, переконують буковинці, можна і треба. Як вони це роблять на Олександрівському напрямку, дивіться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного. QR-код буде на екранах впродовж сюжету, тож це збір на ремонт автівок, які справді дуже потрібні захисникам 82-ї десантно-штурмової. Тож за можливості долучайтеся до цієї допомоги фронту.
6: Зазвичай парами, величезні, лише з кількома лопотями замість крил і дуже багато суттєво менших з багатьма гвинтами. З екіпажами у кабінах або ж дистанційно пілотовані в Олександрівському секторі фронту вони усі працюють нині на одну мету.
10: Працюємо над виявленням противника. Здебільшого противника виявляємо, знищуємо.
6: Головний ворог зараз – це піхота.
10: Піхота і дрони.
6: Незважаючи на щоденний тиск українського ударного угруповання на московитів, що триває у межиріччі Гайчула та Мокрих Ялів на межі Дніпропетровщини, Донеччини і Запоріжжям майже півроку, рашисти із сектора нікуди не зникли, каже Скеля, заступник командира аеромобільного батальйону 82-ї Буковинської десантної.

0: Циклістів або ж багі до ЛБЗ, розповідає сталкер, зазвичай означає, що московити отримали поповнення або ж необхідне для продовження війни знаряддя.
1: На мотоцикли, та там піднімають засоби FPV, в основному ми на мотоцикли не літаємо, бо вони просто не доїжджають.
0: Вони і не мають доїжджати. Рашистські штурмовики на мотоциклах навіть близько до лінії зіткнення, твердить Паладин, командир взводу важких бомберів аеромобільного батальйону 82-ї. Не підпускати московитів до української піхоти – одне з головних завдань його екіпажів.
2: Стараємося мінувати там ділянки, де вони більше рухаються.
3: Тобто зробити все, щоб вони
2: не підійшли ближче до нашої піхоти. Стараємося їх притисняти на відстані.
0: Територія ураження дронами нині простягається щонайменше на кілька десятків кілометрів обабіч ЛБЗ.
4: Кілометрів 30 точно.
0: Проскочити таку ділянку непомітно для безпілотних розвідників майже неможливо.
5: Кожен виїзд з особовим складом – це ризик, якби. Відправили машину кудись доставку і чекають, що вони повернуться. Да, вони на зв'язку, да, але це ризик. Тому використання НРК це дуже-дуже полегшує.
0: Наземні роботи допомагають на суходолі. Ті, що з лопотями і роторами, несуть бомби у небі. Війна, твердить Паладин, що далі, то більше переходить у нову площину протистояння роботів, поки здебільшого в небі.
2: В щоденному режимі вони намагаються збити наші борти.
3: Тобто кожен день така ситуація має місце, так?
2: Так, так.
3: Війна роботів, вона, в принципі, вже має місце.
4: Звичайно, звичайно, так? Але 50% робота наша, 50% робота піхоти.
0: Він 2 роки у війську. Спершу Корел був мінометником, та його тодішнє 82-міліметрове знаряддя праці в умовах сучасного поля бою просто втратило сенс. Півроку, як Корел – пілот важкого бомбера 82-ї.
1: Зараз у нас більше вилітів по піхоті, по живій силі, і також по укриттям. Вони ж також йдуть, зразу залазять якусь нору, перелітаємо цю нору, стараємося знищувати.
6: Якщо гармата десь працює, її дуже легко виявити.
0: Артилерія навіть великих калібрів через ті такі відстані, що їх встановлюють дрони, працювати у старому режимі поблизу ЛБЗ нині теж майже не може.
6: Зразу туди все летить і вона знищується, тому застосування, ну, воно малоефективне.
0: Для чого наразі відстань геть не перешкода, так то для рашистських кабів. Вони летять і по передньому краю, по тилах, твердить Жовтий. На моніторі він щодоби бачить траєкторії польоту кожного.
6: 20-30. Все залежить від дня.
3: Яка кількість летить по передньому краю, яка в тил?
4: Ну, десь, мені кажеться, відсотків, ну, максимум 20 по передньому, а інше в тил.
0: Це, мало, не єдина ворожа зброя, з якою нині удіяти, відверто визнають наші десантники, майже нічого неможливо. Натомість кількість рашистської піхоти, воїни 82-ї Буковинської, зменшують щодоби.
4: Спостерігали просування 2 противників в нашому секторі огляду, і обидва були знищені.
0: Водночас говорити про перелам у війні, переконані воїни-десантники, було би щонайменше зухвало.
3: Це дуже-дуже сильно перебільшене твердження.
4: Не стоїть тішити себе ілюзіями. Противник сильний, намагається нас чим больніше вкусити, але ми вдало вибиваємо ці зуби.
0: На нову масштабну навалу, вважає замкомбата, сил у кремлівців наразі високоймовірно, що немає. Якщо на полі бою на їх стороні не з'являться союзники, переконаний український офіцер, розбити ворога українцям гуртом буде цілком можливо.
6: Якщо сам на сам, то, як показує практика, даємо по зубам. Рухаємо свої групи потрошку. Тобто у нас така маневрена оборона і такий неквапливий наступ.
0: З Олександрівського сектору фронту, що на межі Дніпропетровщини із Запоріжжям, Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
7: Готові долучитися до спільного з Україною виробництва патріотів. Заступниця польського міністра оборони зробила гучну заяву у Вашингтоні. Магдалена Собковяк-Чернецька зробила пропозицію США, аби місце виробництва ракет для систем патріот було розташовано на безпечній території. Відтак, Польща надає майданчик для виготовлення зброї, і проєкт реалізується за участі уже 3 сторін – польської, української та американської. Чиновниця назвала ракети до систем патріот одним із найбільш потрібних видів озброєння у світі, і саме тому, мовляв, Варшава хоче долучитися. Заяву про те, що Україна може отримати від США право виготовляти певних видів озброєння у світі, і саме тому, мовляв, Варшава хоче долучитися. Заяву про те, що Україна може отримати від США право виготовляти патріоти під час саміту НАТО 8 липня зробив Дональд Трамп. А от, за словами президента України,

0: Після політичної домовленості з Вашингтоном про ліцензію має початися технічна робота для втілення цього проєкту. Вже наступного тижня Сенат США може почати розгляд санкційного законопроєкту авторства сенаторів Грема Блюменталя. І про це повідомило видання Axios із посиланням на власні джерела, які розповіли, що і демократи, і республіканці готові підтримати ініціативу, до якої на вимогу президента Трампа вже включили обмеження і на Іран. Утім, для винесення законопроєкту на голосування ще необхідно узгодити технічні моменти, зокрема терміни його ж розгляду. Тим часом дипломати ЄС пішли на канікули з врешті проголосованим 21-м санкційним пакетом. Після затяжних дискусій послам вдалося домовитися про черговий раунд енергетичних і фінансових обмежень. Стелю цін на нафту заморожено, заборонені транзакції з низкою російських банків, ну а чорні списки поповнить рекордна кількість нових позицій. Це не увесь перелік нових обмежень. Але від яких санкцій довелося відмовитися заради згоди на новий пакет від усіх держав-членів? Всі подробиці в кореспондентки Радіо Свобода Зоряна Степаненко.
1: Центральною санкцією нового 21-го пакету можна вважати замороження стелі цін на російську нафту. Раніше її коригували автоматично, враховували коливання на ринку, але війна в Ірані і закриття Ормузької протоки змусили ЄС діяти інакше. У Єврокомісії підрахували, лише у квітні й травні Росія заробила на здорожченні сировини додаткові 23 мільярди доларів. Посадовець ЄС, залучений до підготовки пакету, пояснив, важливо було не допустити, щоб надприбутки Москви звели на нівець усі досягнення попередніх місяців. Автоматичний перегляд стелі цін відповідно до актуальної ситуації на ринку підняв би її майже до 60 доларів. Новий пакет санкцій заморожує її на рівні нинішньої межі – 44 долари і 70 центів. Замороження діятиме протягом найближчого року – до наступного липня. Санкції запроваджують і проти суден, які перевозять російську нафту в обхід чинних обмежень. Чорні списки поповнюють 4 десятки танкерів тіньового флоту. Вперше до них потраплять і їхні помічники з третіх країн, наприклад, кораблі, які заправляють тіньовий флот. Нові обмеження вітає низка європейських топ-політиків.
2: Ми б'ємо по Путіну там, де це найбільше болісно. Перекриваємо фінансові потоки, на які він спирається, щоб продовжувати війну. Це наш найбільший пакет санкцій за останні 4 роки. Загалом 218 нових позицій.
1: 48 людей і 170 компаній. Розширення чорних списків справді рекордне від початку війни. Під санкції потрапляють компанії російського ВПК, зокрема ключові учасники виробництва російських далекобійних дронів. Черговий удар і по російській торгівлі, якій доведеться знову проявляти винахідливість для проведення операцій. Заборону на транзакції поширюють ще на 33 російських банки. Вони втрачають доступ до SWIFT. Таким чином, під обмеженнями ЄС опиняється уже близько половини російських банків, порахували в Єврокомісії. Їх поширюють і на криптовалютні компанії, які дедалі частіше стають альтернативою для розрахунків в умовах жорстких санкцій.
2: Я вітаю домов.
1: Хідливість для проведення операцій. Заборону на транзакції поширюють ще на 33 російських банки. Вони втрачають доступ до SWIFT. Таким чином, під обмеженнями ЄС опиняється уже близько половини російських банків, порахували в Єврокомісії. Їх поширюють і на криптовалютні компанії, які дедалі частіше стають альтернативою для розрахунків в умовах жорстких санкцій.
2: Я вітаю домовленість щодо 21-го пакету санкцій проти Росії. У той час, як Україна нарощує військові успіхи, наші санкції продовжують підривати економічні основи воєнних зусиль Росії.
3: Ще один рішучий крок для посилення тиску на Росію. Наша підтримка України та справедливого і сталого миру залишається непохитною.
1: Єврокомісія презентувала більш амбітну чернетку пакету, ніж чистовик, погоджений на виході. Початкові пропозиції традиційно переписували у спробах знайти компроміс. Санкції усі держави-члени затверджують одностайно. Так, анонсована заборона на в'їзд до ЄС росіянам, які воювали проти України, перетворилася на згоду запровадити її пізніше. У Єврокомісії, якій належить прояснити питання щодо практичного застосування норми, сподіваються на рішення в жовтні. Глава української дипломатії привітав сам початок процесу.
4: Я особливо вітаю перші кроки до офіційної заборони на в'їзд до ЄС для російських комбатантів. Тим, хто воює, сприяє, виправдовує російську агресію або отримує з неї вигоду, не місце серед тих, хто користується свободами, безпекою та цінностями, які вони прагнуть знищити.
1: У ході переговорів відмовилися від поетапного припинення імпорту російської риби. Пом'якшили і заборону на перевезення російського скрапленого природного газу європейськими операторами. Греція відстояла своїх судновласників. Рада ЄС частково задовольнила її вимоги і зробила виняток.

0: Газ можна перевозити за старими контрактами, укладеними до повномасштабної війни Росії проти України і в обсягах, що не перевищують торішні. Через рік Рада ЄС перегляне цей виняток. Володимир Зеленський подякував Євросоюзу за новий пакет і очікує, що роботу почнуть уже над наступним 22-м за ліком. Росія вже перевершила Іран за кількістю запроваджених проти неї обмежень. Саме вона, Росія, найбільш підсанкційна країна світу, заявили напередодні в Єврокомісії. Але європейські лідери, поряд із проблемами в російській економіці, як і раніше, відзначають відсутність готовності Володимира Путіна до серйозних переговорів про завершення війни Росії проти України. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
1: Рятувати з оточеного міста корову, бо це все, що залишилося від життя в рідній Костянтинівці. Про таку незвичайну евакуацію у соцмережах розповів волонтер-капелан Вадим Гейко. Саме йому напередодні надійшла заявка евакуювати жінку разом із її свійською твариною. Виявилося, що дім Тетяни у Костянтинівці знищили росіяни. Разом із коровою вона встигла втекти до дружківки, але війна дісталась і туди. Волонтери запропонували продати худобу місцевим або віддати на м'ясокомбінат. Після довгих вмовлянь Тетяна навіть погодилася. Втім, коли приїхали покупці, жінка запевняє, корова почала сильно плакати, і господиня навідріз відмовилася від цієї ідеї. Рогата подружка. Усе, що залишилось Тетяни з минулого життя, тож нині вони разом і в безпеці. Уже в Кіровоградській області.
2: Моя дівчинка.
3: Масонка. Все? Корова зубеде. Ми спочатку подумали, що це якась фікс-ідея, яка корова зараз тут би людей вивезти. Але коли нам розказали історію цієї жінки, ми погодилися.
4: А скажіть, а чого корову не захотіли на м'ясо давати?
5: Вона як почала плакати, коли приїхали купувати сльози, от такий бюджет. І я не змогла.
1: Технології ще ближче. Цього тижня столиця долучилася до тестування технології 5G. Її розгорнули усі мобільні оператори в різних районах столиці. І лише за перший день майже 250 тисяч киян та гостей міста випробували переваги технології. ТСН також провела тести швидкості на кількох локаціях і дізналась у Мінцифри, коли покриття 5G з'явиться в усій Україні.
6: Наочно зараз покажемо різницю. У мене LTE. 5G.
7: Разом із заступником міністра цифрової трансформації Станіславом Прибитьком ТСН тестує швидкість мобільного інтернету на Майдані Незалежності.
6: Без слів, як то кажуть.
7: Цього тижня столиця долучилася до міст, де мобільні оператори тестують зв'язок п'ятого покоління.
8: Ідея взагалі пілоту в тому, щоб протестувати мережу, як працює нова технологія, як налаштовані всі процеси всередині компанії з точки зору технічної, як абоненти будуть використовувати технологію і таким чином підготуватись до вже національного запуску 5G.
7: Тестування, нагадують у Мінцифри, розпочали зі Львова, Бородянки та Харкова. Згодом до них долучили інші населені пункти, і станом на зараз послугу протестували вже 1,5 мільйона користувачів.
6: В додатках можна побачити на мапі, де є тестове покриття, от оці от сині зони, це, власне, де українські оператори можуть частково тестувати цей зв'язок.
7: Обов'язкових локацій для тестів, поточнюють у Мінцифри, не було. У всіх мобільних операторів 5G нині є на Бесарабці, Майдані та Хрещатику, а далі кожен міг розміщувати обладнання, де вважає за потрібне.
9: Що ми зробили? Ми проаналізували територію, де найбільше абонентів з 5G capable девайсами. На перший день було майже 100 тисяч абонентів.
7: ТСН також протестували одразу кілька локацій – на Майдані, у парку Шевченка та на Михайлівській площі.
10: Тут одразу все запустилося. Для прикладу, на Майдані Незалежності у мене були дуже погані показники. Цифри можуть дуже сильно відрізнятися, але ми вже бачимо, що це хороші середні показники.
7: Швидкість наразі скрізь різна, адже обладнання лише налаштовують і адаптовують під різні сценарії використання. Чимало користувачів ще не встигли випробувати зв'язок п'ятого покоління, але зізнаються, дуже на нього чекають.
11: Цікаво, війно. Я в Польщі, як була, 5G скуштувала, це класно, тобі рада, що зараз тут є.
12: Багато чого тут буквально на інтернеті зараз. Всі валідатори в метро, це воно все під'єднане. І якщо буде швидше інтернет, буде людям комфортніше просто.
7: У Мінцифри розповідають, за першу добу тестування через мережі 5G пройшли понад 50 терабайт трафіку. У більшості люди не змінювали сценаріїв користування. Окрім тестів швидкості, найчастіше дивилися відео на різноманітних платформах, спілкувались у месенджерах чи по відео.
13: Ми краще навіть, ніж Wi-Fi.
7: Представники мобільних операторів визнають, для таких задач насправді вистачає і діючих LTE-мереж. П'яте покоління – це більше про майбутнє. Автоматизація виробництва, ефективніша робота дронів, передусім у цивільній сфері, роботаксі чи інтернет речей – все це вимагає високих швидкостей та малої затримки у передачі даних.
9: Якщо ви проводите там операцію, наприклад, віддалено, то затримки в мережі повинні бути мінімальні для передачі сигналу від хірурга до робота, які знаходяться в різних містах. Це дуже критично.
7: Уже зараз в Україні працює майже 300 базових станцій різних операторів, які підтримують зв'язок п'ятого покоління. Найближчим часом до тестування доєднається Одеса. Цікаво, що для цього Україні свого часу довелося змінювати законодавство. Тимчасово надавати для тестів певний діапазон частот, а оператори, своєю чергою, модернізували обладнання, аби випробувати технологію. Водночас повноцінний запуск 5G відбуватиметься лише згодом.
8: Запуск 5G по всій країні ми зможемо зробити після нашої перемоги, коли закінчиться військовий стан. Для цього потрібно спочатку провести певні наукові дослідження разом з військовими, щоб зрозуміти, що 5G-технологія не буде заважати їх електронним засобам. Тому цей національний запуск відкладений. Зараз тестуємо в центрах міста для того, щоб технічно підготувати мережі до повного запуску.
7: Наразі оператори не беруть жодних доплат за користування 5G. Абонентам лише потрібно перевірити, чи підтримує цей тип мережі сім-картка, а також чи є потрібні частоти у смартфоні. Поки що лише 20% українців використовують таке обладнання, утім до повноцінного запуску, впевнені у Мінцифри та оператори, ця кількість суттєво виросте. Олександр Романюк, Володимир Парахонський, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.
1: Ну і далі вже готова передати слово моїм колегам, ведучі 1+1, Наталка Мосичук, Максим Сухенко уже з гостем в студії і готові до розмови. Про що, друзі, розказуйте?
13: Почнемо,
14: насправді нічого доброго немає, Суля, тому що після російського обстрілу стало відомо про те, що влучання і трагедія в середмісті Києва, тому треба буде і про це поговорити, про чергові помилки і чергові наші спроби роздумувати, як таке могло статися взагалі, про влучання по полігону я маю на увазі, так що почнемо з цього, з паном Михайлом говорити.
1: Оновлений випуск ТСН о 19:00, тож запрошую. Слава Україні!
13: Героям слава!
14: Загальнонаціональний телемарафон продовжує свою роботу. Максим Сухенко, Наталія Мосичук і Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, вже в нашій студії. І ми готові вже говорити з воєнним аналітиком. Ну і почнемо з анонсованої теми. Росіяни сьогодні завдали удару по полігону. Була приватна подія, не державного рівня, але тим не менше є загиблі.
13: І так майже сотня поранених, чи більше?
14: І сотня поранених, так. Тому ми почнемо з цього. Скажіть, будь ласка, як таке можливо на п'ятому році війни? Будь ласка.
15: Ну, я думаю, що все ж таки треба всім подивитися на цю ситуацію і зрозуміти, що такого робити просто не можна. Тобто проводити в зоні можливого удару балістики, а Київ знаходиться в зоні ударів балістики, я маю на увазі навіть по бойовому радіусу Іскандерів, С-400 російських. Крім того, ми знаємо точно, що Росія зараз виготовляє близько 120 балістичних ракет на місяць, і більшість цих ракет, левова частина, летить на Київ. І проводити тут заходи такого спрямування, ну, просто заборонено. І більш того, я би сказав так, що і рекламувати це в соцмережах, це взагалі на голову не налазить і важко пояснити, тому що якщо це спеціальний захід, в якому буде розглядатися якісь теми конкретні для розвитку боєздатності, розвитку нашого ОПК, це треба робити закритим чином. Всі ці люди один одного знають.
14: А де гарантія, що тільки що вони виберуть і пояснюють для себе, що, мовляв, воєнна ціль? Де гарантія, що їм не захочеться вчинити таку саму атаку на масовий захід?
15: Абсолютно. Зараз я тому і сказав, що Київ взагалі зараз знаходиться в районі надзвичайно високої небезпеки балістичних ударів. Ми знаємо, що і в день може прилетіти. Угу. Були випадки, коли без тривоги прилітало, тому що росіяни вдаються до різних прийомів для того, щоб, наприклад, С-400, а ми знаємо, що це комплекс ППО, так, він може активуватися. Наша розвідка бачить, або американська, що це ППО, в принципі, не оголошується тривога, а тут ця ракета летить на Київ. Вона не точна, вона летить куди попало, але тим не менш це удар по Києву. Тут куди не попади, це жертви, це тероризм. І це треба розуміти. І, ну, а тим більше проводити якісь військові заходи або з претензією на військові. Я хочу підкреслити, дійсно, це не були, це не було організовано Міноборони або Збройними силами, Силами оборони. Це було дійсно приватний захід, і тут треба дійсно, хто збирається ще організовувати такі заходи, будь ласка, дивіться бойовий радіус балістичних ракет. Це вже не вперше. Я нагадаю, було в Чернігові такі випадки, ну і так далі. Тобто є в Україні місця, куди балістика не долітає. І знову ж таки, ну не треба рекламувати це в соцмережах і так далі.
14: Абсолютно. Ну і до того, окрім того, що там є жертви і трагічні випадки, там є багато поранених, там є пошкодження приміщень, будинків житлових, та те, що я подивилася, там ціла вулиця знесена буквально, ну тому що летіла балістика. Це не просто артснаряд.
15: Це знову після Вишневого, де
14: так, знову, і це та, після Вишневого.
15: Знову та. Цивільне населення ставиться в небезпеку через те, що от такі об'єкти.
14: Ну, відповідно, знову ж таки, питання про відшкодування людям, які втратили свої домівки або домівки, яких пошкоджені, та це все зараз лягає на цих організаторів або людей, які це утворили, скажімо так. Тому, а особливо надто
13: давайте тоді продовжимо про повітряну війну. Є інформація, що дрони росіян знову керуються в реальному часі на території, зокрема, там центральної України. Це говорить про те, що знову активувалися тіле уже всім відомі вишки на території Білорусі. Русі, відповідно, чого очікувати, яких подальших кроків від нас, від росіян.
14: А чого вони активізувалися?
15: Ну, тому що білоруси, очевидно, дозволили їх знову активувати. Я, до речі, можу загальне таке розуміння, що відбувається. Це ж КДБшники, тобто КДБ, офіцер КДБ на чолі тоталітарної держави. У його розумінні, коли в Києві протести, значить, режим Зеленського, як вони називають, хитається, і можна посилити атаки будь-які. От оці балістичні удари, пам'ятаєте, 41 ракета прилетіла, зараз удари в день, потім на фронті зараз почалася активізація. 28 і одиниць бронетехніки було в одному штурмі. Такого не було вже, я не знаю, рік.
13: Це ми зараз,
15: тобто це все свідчить про те, що Путін дав команду. Наш шанс, давайте зараз прорвемо, поки українці протестують, зараз скинемо режим і так далі. Вони мислять отакими лінійними категоріями, тобто вони не розуміють, що це навпаки так працює демократія, і ми посилюємося таким чином. Ми очищуємося від неправильних рішень і йдемо до знаходження якихось компромісів, правильних рішень. І тому те, що відбувається з точки зору активізації цих ретрансляторів на території Білорусі, ну, тобто, Лукашенко відключив їх, наприклад, хоча потім була інформація, що він знову включав. А зараз знову така настоятельна просьба з Москви в Мінськ, включай, тому що Зеленський хитається, зараз ми їх додушимо, все буде окей. Тому могла бути така ситуація. Ну, тобто, можна пояснити тим, що Лукашенка знову примусили це включити. Я думаю, нам треба діяти так само, як попередній раз, тобто, спочатку попередити, потім їх виключати, грубо кажучи.
14: А розкажіть, будь ласка, що відбувається по лінії наших ударів по нафтопереробці? Як мені здалося, вони поставлені на певну паузу, та, і я навіть читала інформацію, що 40% в нафтопереробці росіянам вдалося, так би мовити, заживити. І в той же самий час ми завдаємо ударів по складах. Найяскравіший приклад – це Wildberries. Але росіяни так само завдають удари по наших логістичних складах і складах, де знаходиться дуже багато товару і, ну, відповідно, втрати у бізнесу величезні. Та у росіян це обчислюється там вже мільярдами ці втрати. Скажіть, будь ласка, чому Україна змінила свою стратегію? Чи вона змінила її?
15: Це не зміна стратегії. Тобто ми ж не бачили цієї стратегії. Пам'ятаєте, коли ми говорили про 40 днів, які, до речі, нинішній виконуючий обов'язки міністра оборони доповідав президенту Зеленському. Він зараз змістився трошки на позиції, але він якраз і представляв, я маю на увазі генерала Хмару, представляв оці 40 днів примушення Росії до миру. І там, очевидно, є кілька етапів. Це можна назвати effect-based operations, тобто ті операції, які, здавалось би, причому тут Wildberries, НПЗ, Крим і так далі. А всі ці удари, всі ці системні удари мають потім кілька ступенів або рівнів наслідків. Тобто це наслідок і когнітивний, це наслідок логістичний, це наслідок початок тиску, можливо, на режим і так далі. В тому числі і НПЗ мають схожі наслідки, і Wildberries. Крим має взагалі статус такого центру гравітації, центру тяжіння, і там, до речі, продовжуються удари і по наземному коридору, хоча зараз так багато немає інформації, але там продовжується знищення автомобільної техніки, логістики. Ну і сам Крим, тобто в Криму продовжується винищення енергетики, винищення нафтових, місць зберігання нафтопродуктів і тим більше військової інфраструктури. Тобто йде підготовка до чогось, чого ми не знаємо, тому що ми не бачили цієї концепції, але тим не менш все це має свій ефект. І інформація про 40% того, що вони відновили, це відремонтовано якась частина, 40% того, що втрачено. Але знову ж таки, проблема для Росії в чому? Адже у нас дрони ж не закінчуються, вони тільки нарощують виробництво. От була буквально інформація, що той же самий Firepoint в цьому році планує виготовити 100 тисяч FP-1-2, це означає 100 тисяч ударів по території Росії лише цими дронами. Це дрони, які і є основою ударів по території, по цим НПЗ, Wildberries і так далі. Тобто всі ці Wildberries, НПЗ будуть знову знищені. Це Путін має розуміти, що одна справа, ти там щось робиш, а як кажуть, коли ми граємо в цю гру вдвох, то тоді ти розумієш, ти б'єш по новій пошті, а тобі прилітає в 10 разів більше по Wildberries. Треба продовжувати цю війну чи не треба? Ну, сам думай, тому що це вже не грає в одні ворота.
13: Перед тим, як перейти до лінії боєзіткнення, що у нас відбувається з ударами на морі, тому що використовується слово «блокада» з обох боків, обидві сторони кажуть, що це слово некоректне до кінця, але тим не менше ми бачимо, що ситуація там міняється. Що зараз відбувається?
15: Ну так, звісно, іде намагання, Росія намагається заблокувати нам сполучення з Одесою, це удар по експорту. По українському ми знаємо, що значна частина експорту йде через морські шляхи, а шлях у нас там фактично один. І дійсно вони намагаються таким чином вплинути на нашу економіку, на нашу стійкість. Знову ж таки, ми вже це проходили в 22-му році, тоді був Дунай, тоді були наземні шляхи. Можливо, йде розрахунок, що, наприклад, в Польщі будуть знову протести, будуть блокуватися кордони. Дунай, кажуть, що зараз по ватерлінії обмілів і важко буде знайти заміну Одесі. Ну, тобто росіяни намагаються використати цей фактор. У нас підхід більш системний, тобто ми вже зачистили наші сили безпілотних систем та інші елементи сил оборони, зачистили Азовське море, зараз переходять до Чорного моря, тобто це такі зони заборони створюються. Знову ж таки, щоб Чорноморський флот не міг діяти, і логістика морська не могла використовуватися Росією, тим більше, що вона буквально от вчора оголосила свої води небезпечними для мореплавства. Це означає, що вони офіційно звернулися до міжнародних структур. Сюрприз, що Росія ще й пам'ятає про міжнародне право, і вони такі от оголошують такі штуки. Але насправді це вже нічого не значить, тому що 40 днів завершиться там десь 5 чи 6 серпня. І от зараз така кульмінація має настати, тому що командувач сил безпілотних систем Броуді Мадяр, він говорив про те, що ми зараз поки що міст не чіпаємо, нехай окупанти виїжджають. Тобто тут навіть відкрито говориться, що ми блокуємо все, але міст залишається як єдина.
14: І він, до речі, приносив вибачення перед населенням Криму за те, що вони терплять
15: так, українське населення.
14: Українське Криму, населення, так, звичайно.
15: Бо там біля мільйону приїхало.
14: А скажіть, будь ласка, а от до 5-го числа треба, як сказав Верховний Головнокомандувач, завершити оцю от спеціальну операцію, так би мовити. А поміняли Головнокомандувача. Наскільки, на вашу думку, це все швидко відбудеться в армії, і армія відновить, знову ж таки, свій командний потенціал?
15: Ну, насправді, якщо операція була ухвалена ще тоді, то сили і засоби визначені, і вони продовжують виконувати свої задачі, не зважаючи на те, які зміни йдуть на політичному чи воєнно-політичному.
14: Ваш прогноз командування сильно зміниться під Драпатим?
15: Ну, поступово так. Поступово, звичайно. Це нормальний процес, це зміна генерації. Ми зараз це спостерігаємо. Тому що попередня генерація вже відбула, очевидно, і потрошку треба передавати засоби управління молоді.
13: У нас є буквально 3 хвилини, точка. Хочеться поговорити, що на лінії бойового зіткнення. Зокрема, ви вже згадали, що відбувся один з найбільших проривів, спроба найбільшого технічного прориву, що трошки всіх здивувало.
15: Да, зараз очевидно, і навіть були зливи такі, ну, через американську сторону, що начебто Росія вже починає більш, скажімо так, м'яко відноситись до можливості підписання якихось там заморозок, але до кінця року треба взяти Донбас. Це військові пообіцяли Путіну, правда, вони обіцяли це вже багато-багато десятків разів. І в зв'язку з цим, очевидно, що найбільш важливе з такої політичної точки зору для Путіна є Краматорськ-Слов'янськ. Тепер уже точно, тому що інші населені пункти або просування десь, ну, до Запоріжжя вони, зрозуміло, не вдасться їм до кінця року нічого зробити. Десь там на Куп'янському напрямку, вони вже Куп'янськ начебто взяли, ну, тобто нема сенсу зосереджуватись. А от Слов'янськ-Краматорськ – це фактично символи, з яких колись, пам'ятаєте, починалося в 2014 році. Я думаю, що вони би хотіли до якогось там терміну в кінці року це отримати. Тому зараз основні зусилля, звісно, йдуть. Це Костянтинівка-Добропільський напрямок. Якраз оцей бронетанковий штурм 28 і одиниць була в напрямку Добропільському. Тобто зараз ці основні зусилля якраз здійснюються саме в цьому районі. Ну і, звісно, Лиманський напрямок. Тобто намагання в той момент, коли фронтально йдуть на Костянтинівку, зайти в фланг через Добропілля, тут через Лиман, і потім створити умови вже для осінньої операції, для взяття Краматорсько-Слов'янської агломерації. Звісно, зараз уже можу сказати, що в них темпи не виходять, у них застопорилася Костянтинівка, і тим більше до Добропілля ще їм дуже багато треба буде зробити. Оці 28 одиниць бронетехніки знову ж таки свідчать, що вони вирішили, що режим хитається, все, давайте кидаємо.
14: Чим завершилося?
15: Завершилося офіційно, наскільки я пам'ятаю, 9 танків знищено і 3 одиниці бронетехніки. Я думаю, ушкоджено дуже багато, бо я відео
13: 9 танків, 2 бойові броньовані машини, 3 реактивні системи залпового вогню.
15: Так. Тобто це те, що на відео. Я думаю, що це надовго відіб'є бажання займатися саме бронетанковими наступами. Але, звісно, інфільтрація буде продовжуватися, намагання цими по одному пройти, пролізти буде продовжуватися.
14: Угу. Дякую, пане Михайло.
13: Дякуємо.
14: Спасибі. Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Спасибі.
15: Дякую.
16: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
17: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
18: Через спеку та кондиціонери електростанціям важко впоратися з навантаженням. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
19: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
16: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
14: Друзі, продовжуємо. У нас зараз в ефірі В'ячеслав Гримало, заступник командира дивізіону артрозвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Вітаємо вас, пане В'ячеславе.
13: Вітаємо.
20: Бажаю міцного, кріпкого, козацького.
14: Навзаєм.
13: Ми зараз обговорюємо, і ви чули зв'язковим експертом попередньому, цей найбільший за останні часи спроба танкового прориву, що була на Добропільському напрямку. Чи бачили ви щось схоже в зоні своєї відповідальності? І що взагалі з точки зору використання важкої броньованої техніки ви як артрозвідка бачите останнім часом?
20: Ну, загалом, скажу так, що інтенсивність боїв на Донецькому напрямку залишається стабільною, суттєвою. Наразі ворог не залишає надію захватити Донецьку агломерацію. Ми максимально кожен день працюємо, коригуємо, знаходимо ворожу техніку і відпрацьовуємо максимально на ураження і техніку, і живу силу.
14: Пане В'ячеславе, ми розмістили QR-код на потреби вашого підрозділу. Розкажіть, будь ласка, на що збираєте? Які потреби?
20: Наразі наші хлопці досвідчені бійці і бувають, працюємо багато днів на позиції. З роботи виходять як мінімум такі засоби, як генератори, старлінки. Бувають, прилітають по нашим позиціям і FPV, і є ураження. Наразі збираємо максимально на запчастинки, на різні засоби, щоб максимально і на позиції зробити роботу, налагодити обладнання для того, щоб виконувати бойову задачу.
13: Тобто все, що потрібно для того, аби ефективно і спокійно робити свою роботу.
14: Друзі, так, так. Долучайтеся, будь ласка, ви бачите QR-код, заходьте і долучайтеся, допомагайте підрозділу.
13: Скажіть, будь ласка, наскільки зараз потужний вогневий тиск і розвідка артилерійська, як з вашого боку, так і з точки зору ворога, і наскільки динаміка ці міняється? Ми пам'ятаємо, на початку війни була різниця 1-7, і ви її вирівнювали потрошку і потрошку вирівнювали. Наскільки зараз ворог ще має можливості тиснути артою?
20: Ну, я скажу так, це моя думка, і я бачу це при коригуванні. Інтенсивність на Донецькому напрямку, як сказав, вона залишається. На Харківському більш-менш, але все одно ми готові до відсічі. Ворог підступний, і вони, як ви сьогодні побачили, роблять свою грязну роботу. Тому ми завжди готові до роботи, вдосконалюємо свої засоби контрбатарейні. По-перше, це наша задача, нашої бригади і як нашого підрозділу дивізіонної артрозвідки. Ми завжди вдосконалюємо свої засоби для того, щоб працювати на випередження і здійснювати ураження засобів ворожих і живої сили.
13: Як виглядає контрбатарейна війна за п'ятий рік Великої війни, і особливо враховуючи те, що з'явилися такі частини, як ваша артрозвідка, наскільки це все змінило зараз? Наскільки вам легко і швидко знаходити місця, де стоїть їхня ствольна арта, де РСЗВ стоїть?
20: Справа в тому, що наші хлопчики, козаки наші, вони вже п'ятий рік захищають нашу країну. І це технологічна війна, і ми вдосконалюємо всі свої засоби максимально. І тому хто перший буде вдосконалювати засоби БПЛА, РЕБ, той переможе. На місці не сидимо, працюємо на благо.
14: Пане В'ячеславе, ну, я думаю, що всім цікаво. Ми всі були свідками зміни уряду. Ну, і, відповідно, є зараз питання до сих пір ВО на Міністерстві оборони, від якого залежить постачання обладнання військового в частини. Скажіть, будь ласка, чи позначилася на вас ось така перетрубація? Чи, ну, була якась перерва в ланцюгах постачання до вашого підрозділу? От...
20: Скажу так, що наразі немає різниці, робота проводиться, все нам достатньо. Іноді, як кажу, що мінімально не вистачає засобів після ураження, зробити швидку роботу по ремонту, там, зробити генератор, або ну, що вражено. От, тому наразі є чим працювати, і ми свою роботу робимо.
14: Дякуємо.
13: Хочу глядачам ще раз нагадати про те, що є QR-код. Можна допомогти окремо артилерійській бригаді Нацгвардії України. Арта досі лишається системою основного враження, нікуди вони не ділися. І тому розкажіть, будь ласка, трошечки деталі. Працює ваша частина в кількох напрямках. Це Харківщина, це Донеччина. І це різні, з точки зору роботи артилерії, різні атмосфери. Тому що, якщо Харківщина прикордоння, більш відкрита територія, то Донеччина там більш густа промислова така забудова, і, звичайно, там працювати, наскільки розумію, важче. Наскільки вдається ефективно утримувати і стримувати, і ефективно вражати цілі в одній і в іншій ситуації? За рахунок чого тут артрозвідка? Чим може допомогти хлопцям на стволах?
20: Скажу так чесно, що все ж таки будівлі Донеччини і лісосмуги, лісиста Харківщина відрізняється. Але ще раз повторюсь, наші хлопці вдосконалюють свою роботу, проводиться аналізується місцевість, проводиться реконструювання, і хлопці вдосконалюють свою роботу і розуміють, якщо на Донеччині може працювати один засіб, на Харківщині інший, тому ну, на місці не стоїмо. Працюємо і досконалюємо свою роботу.
13: Розкажіть, все ж таки, контрбатарейна боротьба сьогодні – це дуелі арта проти арти, чи все ж таки більшу частину роботи зараз роблять дрони і з точки зору виявлення, і з точки зору враження ворожих систем?
20: Ну, наразі, як і БПЛА, так і артилерійська артилерія працюють разом. Ми одне єдине. Так як ми і знаходимо цілі, і коригуємо, і наразі це працює як один механізм, автоматично ми знаходимо цілі, арта відпрацьовує, і це доволі відбувається вже дуже швидко, ніж минулі роки. Це все на автоматизмі, тому працюємо одним цілим.
14: Пане В'ячеславе, а в якому стані артрозвідка ворога? Як ви могли б оцінити їхній рівень?
20: Я ще раз повторюсь, насправді це моя суб'єктивна точка зору, і я бачу, як відбуваються бої на фронті. Ми випереджаємо ворога. І на даний момент ми досконалюємо нашу розвідку, арт-розвідку. Ми приймаємо участь в різних проєктах. Ідея, бачу, закупівля і БПЛА, як і нашого виробництва, так і наземного, нам дійсно допомагають. І наразі достатньо все для того, щоб уражати ворожі сили.
14: Дякуємо. Спасибі, пане В'ячеславе. Я ще раз хочу звернути увагу наших телеглядачів на QR-код, тому що підрозділ збирає на запчастини до обладнання, яким користується. Будь ласка, долучіться. Навіть по закінченню цього блоку і по закінченню ефіру ви можете зайти на YouTube і допомогти підрозділу. Зробіть це сьогодні. Дякую.
13: Підтримати
14: вам
13: артилерію, підтримати бога війни, це також треба, тому що ви чули, да? І електрика, і генератори, і все для того, аби хлопці могли ефективно виконувати свою роботу. Дякуємо вам, заступник командира дивізіону артрозвідки окремо артилерійської бригади Нацгвардії України В'ячеслав Гримало з нами в загальнонаціональному марафоні, за що ми йому також вдячні. Зараз передаємо слово ТСН, ми повернемо за 15 хвилин, будемо говорити про гроші, про енергетику і про здоров'я. Дочекайтесь.
16: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
0: професійну підготовку. Присягни на вірність і стань на захист держави.

0: Вдень енергосистемі допомагає сонце. Ввечері – наша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Отже, 19 година майже в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіська, це ТСН. Трагедія на Київщині. Дві російські балістичні ракети вдарили по спорткомплексу неподалік столиці. Там тривала виставка дронів та іншої військової техніки. Про те, що це був саме приватний майданчик, а не військовий полігон, повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. 10 загиблих і 100 поранених. Такі дані наводить генеральний прокурор Руслан Кравченко. Внаслідок російської атаки пошкоджено 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби, повідомили в КОВА. За страшною іронією долі. Виставка систем БПЛА називалася «Критично захищено». Організатор заходу – Асоціація виробників безпілотних систем та супутніх технологій. Після удару ракет у мережі почали писати, що інформація про виставку була заздалегідь відома публічно. ТСН такого підтвердження не має. Але очевидно, що в таких подіях беруть участь десятки людей, які знають місце та час їхнього проведення. Офіс генпрокурора вже відкрив провадження за статтею про воєнний злочин. Водночас розпочато кримінальне провадження за статтею про службове недбальство. Слідство має встановити, хто узгоджував формат і місце проведення заходу і чи були оцінені усі ризики в умовах війни. Чи досі працюють на місці удару рятувальники, медики та поліція? Розпитаємо у кореспондента ТСН Дмитра Фурдака. Він працює неподалік місця трагедії і маємо можливість поспілкуватися наживо. Тож, Дмитре, що вдалося тобі побачити і які маєш новини на цю мить? Тобі слово.
4: Соломія, зараз тут на Житомирській трасі перебуває вже значно менше спецтехніки, порівняно з тим часом, коли ми сюди приїхали. Отже, рятувальні роботи і згасіння, наприклад, пожеж чи чогось подібного завершені вже точно. Але залишилися, мабуть, найстрашніші роботи, що ми бачимо, що просто на асфальті лежить принаймні одне тіло. Отже, ще слідчі дії тривають, тому ми не можемо підійти аж надто близько до епіцентру вибуху, але нам вдалося відзняти кадри, які ви зараз можете побачити. Це вулиця, на якій пошкоджені будинки, в них повилітали вікна, двері, пошкоджені дахи. За неофіційною інформацією, з якою зі мною поділилися правоохоронці, 27 авто понівечено, 39 будинків пошкоджено. Досі залишається 10 будинків. Ми в прямому ефірі, вибачте, дивіться пізніше. 10 людей загинуло, постраждали два іноземці, це громадяни Польщі. Ну, і маємо точну інформацію, що серед загиблих також є громадянин іноземної держави, якої саме поки що з'ясувати не можемо. Я поспілкувався теж не на камеру з хлопцем, який працював на цьому заході, з звукорежисером. Він розповідає, що встиг лише розкласти техніку звукорежисерську для того, щоб забезпечити звук на цій події, і пролунали вибухи. Все, що було далі, це вже важко пригадати. Місцеві теж неговіркі. Можемо послухати, чим вони поділилися із ТСН.
5: три вибуха. Угу. Більш нічого, що ви не чули. Посипалися стекла, там якісь шифер повозлітав з криш. Після першого вибуха посипалося, потім другий вибух, потім третій. Третій трошечки з паузою, минут п'ять.
4: Ви злякалися?
5: А як ви думаєте?
4: Хочу поточнити за інформацією, яку я маю, 76 людей отримали травми, двоє з них іноземці. Чому так сталося, зазначу ще раз, що цей полігон не має стосунку до Збройних сил України. Вибух стався фактично на самому початку цієї виставки безпілотників. Соломія, тобі слово далі. Будемо ще чекати даних від ДСНСників і, звичайно, правоохоронців.
3: Кореспондент СН Дмитро Фурдак був зараз з нами наживо і розповів все, що відомо про трагедію на Київщині. Там дві російські балістичні ракети поцілили по спорткомплексу, де тривала виставка дронів та іншої військової техніки. Двоє поранених на Дніпропетровщині у Покровській сільській громаді. Впівдрон вдарив по автівці, постраждала жінка. Її у тяжкому стані доправили до лікарні. У Нікополі поранено чоловіка, вщент, згоріла вантажівка, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, магазин, гуманітарний центр. Після атаки зайнялась пожежа у Павлограді. На Криворіжжі понівечена інфраструктура. Двоє поранених в Одесі, 49-річний чоловік та 69-річна жінка. Вибухи там пролунали вдень. Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі. Пошкоджено меблеву крамницю. А от внаслідок нічної атаки поранено 4-річного хлопчика та жінку. Загорілася багатоповерхівка, побито підприємство, зруйновано приватний будинок і ще з десяток понівечено. Сьогодні від самого ранку російські окупанти полюють на цивільних на Херсонщині. Вже шестеро поранених, і серед них водій та медсестри кількох лікарень. Ворог прицільно вдарив дроном по медичному закладу у центрі Херсона, а лікарню у Білозерці обстріляв із артилерії. У Харкові ворожі дрони атакували два цивільних авто. Один водій загинув, іншого із пораненнями госпіталізували. В Ізюмі ворог знищив вантажне відділення Нової пошти та пошкодив Укрпошту. Поблизу Писарівки FPV-дрон атакував аграріїв у полі. А в Золочеві під удар потрапили четверо цивільних та швидка. Контужені водій і парамедик. Є поранена в Андріївці. Ще двоє людей постраждали в Максимівці та Білому колодязі. Ворожий дрон поцілив в автівку пересувного відділення Укрпошти на Сумщині. Водій травмований. Безпілотниками росіяни били і по прикордонню. Постраждало шестеро людей. Пошкоджені людські оселі та об'єкти цивільної інфраструктури. Вдруге за день росіяни вдарили по Слов'янську на Донеччині. Кількість жертв від цієї атаки зросла до 16, серед потерпілих 15-річний хлопець. А перед тим зранку ворог скинув на місто авіабомби. І п'ятеро людей вбили, ще дев'ятеро поранили. Відомо, що під час цієї атаки не вдалося врятуватися 75-річній жінці та 66-річному чоловікові. Особи ще трьох людей встановлюють. Кореспондентка ТСН Анна Махно розповість докладніше.
6: Посеред вулиці палає, довкола затягнуто димом та пилом. Біжать поранені. Екстрені служби кидаються на допомогу, накладають турнікети, перев'язують руки та ноги. Серед міста Слов'янська окупанти атакували двома бомбами зранку. Попередньо загинуло п'ятеро людей.
7: А хто там працював в тому кіоску?
8: Хлопчик працював, але до нього не можуть дозвонитися. А хто, що з ним? Яка судьба?
6: Поранень зазнали дев'ятеро. Це чоловіки і жінки від 23 до 52 років.
9: Будівельний магазин. Тут перебували люди. Тут був раніше невеличкий перерізний фастфуд. На місці події одразу після нанесення удару працювали поліцейські, парамедики, патрульна поліція, швидка допомога, надавали постраждалим всю необхідну допомогу та доставляли до лікарні.
6: Довкола місця удару уламки, вщент випалені автівки. Ось рятувальники гасять легковик, якого викинуло у зупинку. І спецінструментом деблоковують тіла загиблих із посіченої уламками автівки.
10: Люди їхали на машині повз, але трапилася біда.
6: А це рухнула частина будівлі. Авто завалило цеглою. Справжній жах у місті коївся два дні поспіль. Не минуло й доби, як росіяни скинули на п'ятиповерхівки керовані бомби. Шибки повилітали разом з віконними рамами.
9: Це вирва наслідок одного із влучань. Так от пошкоджена багатоповерхову будівлю. Вибито вікна, дуже багато уражень.
11: Оце спочатку прилетіло.
12: Ось тут спочатку прилетіло, потім вдруге, ось там прилетіло, а ось це сьогодні.
6: Понищило і всередині квартир.
11: Поношили отак один за одним. Взриви були страшні. І внутрішні ось двері, ну це ладно, а вхідні даже вирвало.
6: Від цієї російської атаки також загинула людина і ще 15 з травмами і пораненнями. Поліцейські та рятувальники закликають місцевих не зволікати із евакуацією, адже місто зовсім поруч біля лінії фронту. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Донеччина, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
3: Європа засудила чергові російські удари. Президентка Єврокомісії висловила співчуття постраждалим і родинам загиблих унаслідок російських атак на передмістя Києва та Слов'янськ, жертвами яких стали 15 людей. Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Європа і надалі підтримуватиме Україну. Президент Латвії зі свого боку назвав російський удар по Слов'янську воєнним злочином. Унаслідок атаки постраждала будівля почесного консульства Латвії. Сам дипломат не постраждав, та цей випадок є черговим порушенням Росією міжнародного права та свідченням нехтування захищеним статусом цивільних і консульських об'єктів, написав у соцмережі міністр закордонних справ України. У Словаччині затримали колишнього голову Федерації футболу України. Про це повідомив генеральний прокурор Кравченко. У відомстві прізвища не називають, однак із контексту зрозуміло, що йдеться про Андрія Павелка. За даними слідства, екс-посадовець організував схему виведення коштів через фіктивні договори. За документами закуповували морепродукти, літні сорти чаю, кави та електрообладнання, які насправді існували лише на папері. У 2024 році Павелко отримав підозру та провів у СІЗО 8 місяців, після чого його відпустили під особисте зобов'язання. Ну а вже наприкінці 2025-го він незаконно втік за кордон, аби уникнути відповідальності. Наразі правоохоронці готують пакет документів для початку процедури екстрадиції. Подивитись телевізор, поспілкуватися із побратимами за чашкою кави та оформити необхідні документи і навіть отримати юридичну чи психологічну консультацію. І все це в одному місці, відволікаючись від лікарняних процедур. У столиці на базі 12-ї лікарні відкрили перший простір турботи про ветеранів та ветеранок. Мета таких просторів – забезпечити комплексну підтримку ветеранів і ветеранок під час лікування, реабілітації та повернення до активного життя. Кореспондент ТСН Іван Воробйов відвідав перший столичний простір підтримки ветеранів. І далі його розповідь.
13: Мийка, крісло, зручні дивани, телевізор. На перший погляд може здатися, що це салон краси або перукарня. Проте це перший у столиці простір турботи про ветеранів та ветеранок на базі Київської міської клінічної лікарні номер 12.
14: Затишний куточок, де можна психологічно в тому числі розвантажитись, отримуючи ту чи іншу соціальну послугу. Тепер ми маємо такий модний барбер-куточок, кухоньку для того, щоб наші пацієнти, захисники, захисниці могли попити кави, настільний футбол, великий там LED-екран, в перспективі може якісь там ці приставки, ну подивимося, яка є потреба у наших пацієнтів.
13: Простір турботи про ветеранів та ветеранок – це спеціально облаштоване середовище на базі медичного закладу, де кожен військовий, який проходить лікування або реабілітацію, може отримати всю необхідну допомогу.
15: Ми розгортаємо цілісну мережу просторів турботи про ветерана. Вони всі мають уніфікований зовнішній вигляд, вони мають уніфікований набір функцій і включають в себе можливість роботи фахівця супроводу ветеранів війни індивідуально з нашими військовослужбовцями і ветеранами.
13: У фахівця із супроводу ветеранів 12-ї лікарні Дениса Камишанова у новому просторі сьогодні вже перші відвідувачі. Прийшли подивитись та оцінити новий простір, а ще дізнатись, за якою допомогою може звернутись.
16: Адміністративна, документальна, юридична в якомусь сенсі. Може бути супровід як фізичний, там, якщо треба, наприклад, поїхати до інших закладів, там інша лікарня може бути. Може бути там пенсійний фонд, інколи до мене просто приходять поговорити. таке теж буває. Це не психологічна допомога, але первинна.
13: На цій посаді Денис вже майже 4 місяці. За освітою він юрист, але у його просторі облаштоване місце для стрижки, тому що він ще й барбер. Таке поєднання двох професій є великою перевагою, певен він. Адже під час стрижки, розповідає Денис, хлопці більше розкриваються, починають довіряти і активніше діляться проблемами.
16: А от коли ми знаходимося один на один, одразу йде питання, а що ти ще робиш? Я там розповідаю, о, а в мене таке питання. І от на цьому фоні ми вже як більш плідно працюємо, а далі вже

0: Іван Воробйов, Тимофій Кощій, ТСН, 1+1 марафон, єдині новини.
1: Ну і зараз дізнаємося, чим дивуватимуть колеги, ведучі 1+1. Наталка Мусичук і Максим Сухенко готові підхопити марафон «Єдині новини» з важливою цікавою темою, я впевнена.
2: Підготовка до зими і солю.
3: І комуналка. І здоров'я. Все найпростіше, найважливіше.
1: Все, що нам дуже цікаво, близько і про що якраз є так. Зараз шанс дізнатися. Ну, а оновлений підсумковий випуск ТСН запрошую подивитися о 20-й годині. Тож побачимося. Слава Україні!
3: Героям слава!
2: Продовжуємо нашу роботу і, як ми вже анонсували, будемо говорити про нашу енергетичну стійкість. У нас зараз гість Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів. Будемо говорити про те, яка ситуація з підготовкою до зими. Пан Андрію, скажіть, будь ласка, президент Зеленський заявляє вчора, що він не задоволений темпами виконання планів стійкості для підготовки України до зими. За його словами, відсоток виконаних робіт недостатній, тому уряд має терміново активізуватися. Як ви гадаєте, що саме викликало незадоволення президента?
4: Ну, мабуть, те, що повинно було початися 2 роки тому назад, починається тільки зараз. Мабуть, це викликало невдоволення. Те, що у нас є тільки епізодичні, островні вирішення питань на кшталт Харкова, на кшталт Нафтогазу, на кшталт Долини, ну і там Чортків, Львівська область і так далі. Тобто у нас є острови в Україні, в яких питання вирішене, але системних вирішень питань, ну, мабуть, він не побачив із-за того і зміни в уряді.
2: Пане Андрію, а що означає це системне вирішення питань, системний підхід? Як ви гадаєте?
4: Для мене це означає, ну, є інженерні речі. Перше, це зведення енергетичного балансу в умовах війни. А от це мета, яка б зараз поставлена на рахунок накопичення газу, і та ситуація, яку ми бачимо з Ормузом, вона ж не дуже нас оптимізує, так сказати. Вірніше, вимушує нас оптимізувати, тому що не дуже оптимістична зараз ситуація. От. Те, що зараз на одну щебель скоротився шлях прийняття рішень, це добре. Да? Тобто тепер Федоренко йде до Корецького. Це дуже добре, і немає розриву в цих речах. Це для мене зрозуміла ситуація. Що буде відбуватися з енергетикою, з електрикою, ну, давайте так. Для того, щоб це питання було вирішено, треба поставити собі мету щодо розподіленої генерації, поставити собі мету щодо переходу від високовольтних рішень до низьковольтних рішень. І наступне питання у нас зараз є на порозі – це забезпечення паливно-мастильними матеріалами. Тобто Ормузька протока нам показала і наші ж удари по Росії, як може бути неприємно, якщо у тебе немає розуміння, як ти будеш з цим своїм справлятися. Баланс енергетики на першому місці. Ну, знаєте, оце системне питання.
3: Те, що ви кажете, поставити мету, у нас дуже багато задач було поставлено, частину цих задач вже озвучили, це і там магістральні мережі, захист інфраструктури, розподілена генерація, критична інфраструктура. Давайте спробуємо швидко по ним пробігтися, тому що тема, чи ця зима буде гірша за попередню, чи все ж таки ми вивчили свої уроки, вона дуже актуальна, вона зараз обговорюється, ну, в дуже багатьох родинах. Тому перше питання – магістральні мережі. Чи вдалося нам щось відремонтувати, чи ми на них уже розраховуємо в більшості міст, звичайно, в Києві окреме питання, якщо встигнемо поговоримо, чи ми розуміємо, що ми на них вже від самого початку базово не покладаємось?
4: Та ні, то у нас з ремонтними бригадами, які йдуть по мережах таких, ну, давайте так, мережі, газові мережі, да, на республіканському рівні. От, у нас почали роботу, не закінчили. Тобто, почали роботу на рахунок того, що намагалися оптимізувати тарифи по закачці і викачці газу для підземних сховищ газу. От, почали, не закінчили. Тобто, грубо кажучи, зараз у нас, ви знаєте, є заборона на підвищення цін, що по енергетиці, по всій, да? Тобто, що по газу, що по електриці для населення. І у нас тоді треба діалог вести з комерцією, з бізнесом, розподіляти ризики і розуміти, як це є. Зараз у нас борги 150 мільярдів гривень по теплокомуненерго. Ми переходимо далі. Якщо у державних підприємств не буде грошей це ремонтувати із-за того, що борги 150 мільярдів,

0: це рекорд, то де ми будемо брати ці гроші? Давайте відповідати на перше на це питання. У нас є обучені люди, у нас є обладнання, яке нам зараз тоннами і десятками тонн везуть із-за кордону. Де гроші? Минулого року, якщо б ви дивилися моє інтерв'ю, я говорив, що саме вірне рішення, яке було створено, це те, що почали гроші дуже швидко бігати по прифронтових регіонах. Да? І це було насправді велике досягнення. От. Зараз я просто запитую, ще раз, є люди, є плани, про які ви сказали, є розуміння, де гроші? Я для себе розуміння на рахунок теплокомуненерго не бачу. Це така велика дірка в всьому, що ми будемо з вами розмовляти. Про які плани ми з вами не розмовляли? Я задаю питання, де гроші, і на це питання я не знаходжу відповіді, тому що соціалізм у нас до сих пір є. Завтра, ну і це ризик. Соціалізм для мене в цих комунальних речах дорівнює ризику поганої зими по одної простої причині, що зі всім ми вже справимося, психологічного шоку вже не буде, просто може не бути грошей.
1: Ну, знаєте, у нас наступний гість після вас буде, це, власне, розмови наші про підвищення тарифів. Мені здається, частина відповіді там, хоча плани стійкості теж під якісь бюджети затверджували. Давайте далі. Питання, яке найбільше викликає дискусії в професійному середовищі, це можливість захистити ту інфраструктуру, яку вже відбудовано. Ми чули про 7 рівнів, як можна від пасивних систем захисту до приватних ППО, але тим не менше, наскільки я чув, на весну було прийнято таке експертне рішення про те, що захищати треба не всі об'єкти, а їхні ключові критичні вузли. Наскільки ви бачите, ця робота вже ведеться? Що захищати не всю ТЕЦ, а і там генераторні об'єкти, захищати її двигуни, насосні станції, тобто тільки ті речі, які безпосередньо гарантують життєдіяльність. Наскільки ви бачите, що ця робота ведеться з приводу хоча б точкової системи захисту наших енергетичних об'єктів?
0: Ви знаєте, я все-таки людина остро заточена на видобуток нафти і газу. Якщо б ми собі такі пасажі дозволяли, у нас би взагалі без газу сиділи вже останні би 3 роки. У нас всі об'єкти захищені на даний момент. І у нас, ну, щоб ви виявляли, минулого року 230 ударів було по об'єктам нафтогазової інфраструктури. Уже за пів цього року 250 ударів. 4 дні бомбили зараз Харківщину. До того 3 дні бомбили Сумщину. І так далі. У нас всі об'єкти захищені. Ми зараз говоримо про те, щоб автозаправочні станції захищати. От, і підсилювати оцей от контроль. Угу. Робота по першому, другому рівні зроблена повністю. Коли я останній часом розмовляв там з інженерами, всі вкопуються. Зараз ми вкопуємося в землю. Я не знаю, який це рівень, там, 7-й, 6-й, не знаю взагалі, про що мова зараз іде. У нас інтенсивність ударів підвищилася, навіть порівнюючи з минулим роком, в 4 рази. От, щоб ви розуміли. І якщо б ми наперед над цим не працювали, то зараз б вже все було б знищено просто вщент. От. Тому паніку відмитаємо. От. Насправді, якщо навіть порівнювати з роком тому, об'єкти нафтогазової інфраструктури захищені набагато краще. Прострілів немає, і саме головне, що немає, ну, саме головний момент, мені здається, те, що на це буде дивитися, це кількість загиблих при цих ударах по енергетичній інфраструктурі. От коли 4 доби довбили по нас і не одного загиблого, це дисципліна, це нормальне підготовлення об'єкти, ну і далі все відремонтуємо. В зв'язок з родовищами періодично втрачаємо, знову йому повертаємо, знову втрачаємо. Розуміння є, питання грошей. От я, вибачте, будь ласка, я буду, може, про це дуже багато сьогодні повертатися до цього питання. Якщо в енергетиці, в електриці, так як ви сказали, ну, це неправильно тоді. Я можу сказати, що у нас на такому рівні ми навіть не думаємо. Ми можемо це відповідь, пані Наталя пам'ятає нашу зимову, наше інтерв'ю, коли я просто радив дзвонити керівникам нафтогазових компаній, тому що ми-то з цим справилися. Якщо це в енергетиці електричний так є, я не спеціаліст, мені глибокий, значить вони відстали на 3 роки від нафтогазу.
2: Пане Андрію, ще по «Нафтогазу» ви згадали АЗС-ки. І от коли їдеш, наприклад, по Києву, по окружній, я бачу, що власники АЗС деякі ставлять бетонні блоки вже в два ряди. Вони захищають свою приватну власність, свої об'єкти захищають. Але, тим не менше, люди питають, чи вистачить пального у нас найближчим часом, в тому числі там і зв'язку з Ормузом і так далі, і так далі. І, знову ж таки, яка ціна?
0: Ну, я не популярний тут. Я, мабуть, зараз скажу те, що завтра ми будуть критикувати всі. Ну, це моя думка. Моя думка, що проблема ціни полягає в курсі долара до євро і взагалі в монетарній політиці, яка проводиться зараз по всьому світові. Тому що це єдине, де я останнім часом бачу якусь залежність. От, оце все. Просто зараз от таке співвідношення долара до євро. Долар продовжує рости. І, на жаль, серед країн, які ми зараз забезпечуємо себе дизелем та бензином, дуже багато країн, які все хочуть розраховуватися в доларах. Більше цього, Трамп хоче, щоб взагалі всюди був тільки один долар. Ви прекрасно це знаєте. От пожили трохи в альтернативних постачальнях. Зараз знову до долара повертаємо. І вибачте, якщо далі буде крокувати так долар з 44 до там 52, то подорожчання ми будемо бачити і на даний момент. Чи буде дефіцит ресурсу? Ні, дефіцит ресурсу не буде. Чи знаємо ми, що робити? Так, ми знаємо, що робити. Укрнафта буде збивати ціни мінімальною націнкою. Тобто, ми це вже побачили. Чи буде велика різниця в цінах на нафтопродукти і як повинна уряд на це реагувати? Я хочу сказати, що уряд повинен на це реагувати спокійно і прибрати руки антимонопольного комітету від заправочних станцій. Тому що якщо ти не можеш передбачити, в яку наступну автозаправочну станцію прилетить, значить все повинні знову вирішувати гроші. Значить, будівництво автозаправочних станцій повинно бути настільки вигідним і так швидко відбуватися, щоб не бути з цими проблем. У нас зараз в Україні 6 тисяч заправочних станцій. Із них 3 тисячі заправочних станцій сіткові і 3 тисячі там, де одне, двоє, три заправочних станції. В минулого році було закрито 120 заправочних станцій. Цього року було розбомблено 150. От, 120 заправочних станцій закрилися із-за того, що вони їх попросили платити в бюджет гроші наперед.
2: Пане Андрію, у нас мало часу, скажіть, будь ласка. Мало часу, пане Андрію, а ще хочеться спитати найголовніше. Для тих регіонів, які під бомбами і снарядами, і АЗС-ки, яких руйнуються, чи є альтернатива АЗС-кам, чи буде вона?
0: А вона є, насправді, і все працює вже давним-давно. Є і мобільні АЗС. Знову ж таки, в нафтогазовій галузі ми забезпечуємо себе самі. Паливник з лічильником і заливає нам для наших дизельних електростанцій, 2-мегаватних, до речі. А от, ну, 2-3 тонни солярки, скільки нам треба, заповнює накладну і від'їжджає. Проблема в тому, щоб не заважали людям працювати, в тому числі і податкові, і антимонопольні комітети. А всі ці технічні проблеми, пані Наталя, давним-давно вже вирішені при фронтових регіонах. Не переживайте за це.
2: Дякую. Пасибі.
1: Дякуємо.
2: Пасибі,
1: Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів, з нами в загальнонаціональному марафоні. Питання грошей, я думаю, ми почули, і не тільки ми. Пасибі вам, за кілька хвилин повернемось. На що, пам'ятаєте, ми анонсували багато тем.

0: найбільше за країну, яке розвиває бізнес.
1: ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: 3, 2, 1.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20:00.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Так, ну і наступна тема, про яку ми хотіли поговорити, це підвищення, потенційне підвищення комунальних тарифів. Ми знаємо, що Україна пообіцяла МВФ розпочати поступове підвищення тарифів на комунальні послуги з 2027 року. Це укладено в спільному меморандумі з МВФ. До цього року, мовляв, жодних підвищень не буде, але до кінця цього року має нам уряд представити і показати план захисту соціально вразливих верств населення, який дозволить їм вижити при цьому поступовому підвищенні. Про те, що буде підвищення, наскільки, чи правда, що вода в Києві може бути по 90 гривень за один кубометр. От зараз будемо говорити. У нас в студії вже Богдан Слуцький, економіст, Центр економічної стратегії.
5: Вітаємо. Пане Богдане, вітаю вас.
6: Добрий вечір.
5: Скажіть, будь ласка, ми пережили от зміну уряду. І ми розмовляли минулої п'ятниці з економістами в цій студії, які однією з версій цих подій, причини і наслідкові зв'язки, сказали, що, мовляв, парламент не хоче голосувати за ті домовленості, які були представлені і вже заключені МВФ. А ми нагадаємо, що деякі закони лежать на підписі у президента, деякі закони президент там розвертав і так далі, і так далі. Одним словом, чи ви вбачаєте, що от з новим урядом програма взаємодії з МВФ буде переглянута, деякі закони будуть там переголосовані, в них будуть внесені зміни? Які саме закони можуть зазнати змін?
6: Я сподіваюся, що пан Сергій Корецький не буде користуватися можливістю, що там немає його підпису, бо підпис поставила Юлія Анатоліївна Свириденко. Але законодавчі можливості так зробити немає, тому що підписує не Юлія Свириденко, там підпис її є, а уряд України в тому числі. Тому тут є певна тяглість, що якщо попередній уряд взяв на себе цю ношу, скажімо так, непросту, тому що робити реформи, особливо непопулярні, дуже важкі для нас зараз час, це складно. А складні рішення хочеться відкласти, не думати про них, на потім.
5: Ну, от дивіться, оцей закон про оподаткування на цифрових платформах, та Верховна Рада його прийняла, а президент його не підписав. От що буде з ним? А він серед вимог МВФ.
6: Закон про цифрові платформи, його так прозвали про OLX.
4: Так.
6: Це
4: про посилки.
6: Насправді закон, це так. Це про те, щоб насправді допомогти там людям, тому що зараз вони не захищені. І їх там за кожну куплену або продану річ може податкова, якщо захоче, згідно з чинним податковим кодексом, поки закон не підписаний, поставити питання і змусити доподаткувати. Я, наприклад, там минулого року бачив ситуацію, що хтось там продавав кепки, і його за це там покупцем виявився працівник податковий, і його там догнали, оштрафували там близько 15 тисяч гривень, щось таке. Ніби він потім в суді там це відстояв, але от такі приклади, вони говорять про те, що, ну, людей треба захищати. Якщо діючий податковий кодекс це дозволяє, ну, то такі речі треба присікати. Оскільки це нормально дати можливість людям торгувати вживаними речами. І цей закон, якщо ми вже про нього проговорили, він дає можливість до 2000 євро продавати взагалі без жодних податків. І це лише те, що ви продаєте, якщо ми говоримо про OLX, через OLX-доставка. А якщо ви продаєте не через OLX-доставка, то навіть цей ліміт це не рахується. До того ж, там є про послуги, щоб люди, які в таксі працюють, які кур'єрами працюють, дати їм можливість також показати свої доходи і за ставку 10% потім можливість мати банку показати, що, от дивіться, в мене є офіційний дохід, я сплатив податок, дайте мені дешевший кредит, дайте мені іпотеку, є оселя, бо в мене є легальні доходи. Це про це. Що стосується ситуації, що закон вже не підписується, якщо не помиляюсь, я рахую кожен день, 41 день вже не підписує президент. Там є ще політичне питання, бо туди засунули історію з ПЕПами. Це послаблення моніторингу, і наші європейські партнери...
5: До 10-го коліна.
6: Так, і наші європейські партнери, там певні занепокоєння. На мою думку, це треба вирішувати, бо насправді ситуація з ПЕПами досить жорстка. І, на мою думку, не треба
5: жорстка
6: все
5: для
6: життя.
5: Наших ПЕПів чи жорстка
6: для наших ПЕПів, угу. І наші європейські партнери, ну, мені здається, до кінця ще не зрозуміли, наскільки він складний для людей, бо як можемо професіоналів закликати йти працювати на, ну, на досить низькі зарплати в уряді, там не мільйони платять, там не, ну, такі скромні зарплати по мірках
5: по цьому
6: ринку.
5: Пункту так. Може бути компроміс між Євросоюзом і українським урядом?
6: На мою думку,
5: урядом.
6: Треба шукати цей компроміс, але проблема в тому, що закон уже ухвалений і він на підписі президента. Угу. Тобто компроміс, насправді, треба шукати тоді в якихось інших матеріях, але закон для того, щоб почав працювати щодо цифрових платформ, його треба підписати. І, до речі, дуже важливий момент. В маяку прям чітко прописали в цьому оновленому меморандумі, що президент має підписати цей закон до кінця липня. Тобто в нього залишилось скільки там? 6 днів.
4: Так, давайте все-таки перейдемо до того, що всіх цікавиться. Комуналка. Ми пообіцяли МВФ підвищення комуналки. Коли і наскільки? Тому що дуже розмиті норми. Те, що я читав, з 27-го року ми маємо почати, а закінчити ми маємо виходити на ринкові норми аж після закінчення бойових дій. Про яке підвищення йдеться, чого нам очікувати, яких цифр ми вже побачимо в платіжках. Я правильно розумію, що в 27-му році не раніше.
5: І чи реально поторгуватися з МВФ?
6: Я бачив новини...
4: Далі все, що хочу поторгуватися. Давайте.
6: Я мав можливість читати прес-реліз Міненерго, і вони там вже пообіцяли, що не будуть підвищувати до кінця завершення війни. Ні газ, ні...
5: Та була заява,
6: так,
5: правда?
6: Так. Але проблема в тому, що в меморандумі цього немає, і це питання вирішує, ну, не Міненерго. Тому що це питання мають вирішувати Верховна Рада. Я поясню чому. Так. У нас діє мораторій.
4: До кінця року?
6: Ні. Мораторій в серпні 22-го року ухвалений закон, підписаний президентом, що на газ, на гарячу воду і на тепло не мають підвищуватися тарифи
5: протягом
6: до завершення війни.
5: Війни?
4: Ага, до
5: так.
4: завершення
6: тобто
4: війни.
6: Тобто для того, щоб почати цей процес, якщо ми говоримо про газ, про тепло і про
4: воду, і електрику.
6: І про ні, електрики, до речі, там немає. Цікаво, до речі, чому, угу. Так? По приватна власність, в тому числі. Це я теж це питання ставив, коли вичеркнули в останній момент електроенергію. І її підвищували в 24-му році. Тому тут я би теж не ставив на одні ваги, бо газ не переглядали з початку 21-го, так? Навіть я пам'ятаю, що Яценюк з калькулятором сидів, розказував, що газ чому має по 7, а він досі коштує у нас там близько 7 гривень. Тому питання в тому полягає, і що прописано в меморандумі. Там написано, щоб уряд до кінця року, а розпочав цей процес уже в липні, тобто зараз, почав думати і рахувати, а скільки у нас реально людей неплатоспроможних, скільки треба коштів для того, щоб покрити тарифи для тих, хто реально умовно живе там в 30 квадратах, 40 квадратах, ну якщо це велика сім'я, то в неї там більше квадратів, але немає достатньо коштів. І в той же час захистити їх, так? Але для тих, хто може платити реальні ринкові ціни, хто живе на 300 квадратів, на 250 квадратів, хто не рахує гроші, для чого зараз ми з державного бюджету маємо покривати цю різницю? Бо зараз ринкова ціна газу 30 гривень близько. Тобто а людина, яка, наприклад, може платити, вона теж платить 8. І ми таким чином захищаємо зараз з державного бюджету не лише тих, хто не може платити, а захищаємо тих, хто не може платити. І ви ж розумієте, що
5: хто може платити.
6: Хто може платити. І ви ж розумієте, що людина, яка живе на 30 квадратах, вона фактично отримує підтримки в 10 разів менше, ніж людина, яка живе на 300 квадратах. Тобто, що ми зараз маємо? Що ми більшу частину ресурсів витрачаємо на тих, хто живе на 300 квадратів, бо вони більше споживають, і їм потрібно більше підтримки. Ну, це ж абсурд. І Міжнародному валютний фонд чітко прописав, розберіться, порахуйте, до кінця року затвердіть і покажіть людям, скільки чого у нас має бути, яка ринкова ціна, яка треба підтримка, і дати, там чітко прописано, захистіть простих людей, ну людей, які не можуть платити. Але дайте можливість платити тим, хто може.
4: Там йдеться про програму цільової підтримки вразливих господарств, як важливий пункт перед тим, як ця програма стартує.
6: Так.
4: Тобто ми розуміємо, що початися має, наскільки я зрозумів, 27-го року, але які будуть підвищення? підвищення. Це уряд має підготувати?
6: Уряд має продемонструвати чіткий документ. І, на мою думку, він має бути великий. Тому що, ну, можна зробити там декілька сторінок для пояснення, так? Але треба чітке пропрацювання, щоб ми бачили, яка у нас ситуація з Нафтогазом. До речі, знаєте, от, чому у нас Нафтогаз прибутковий, але що літа Нафтогаз шукає гроші, щоб купити газ. От минулого року вони шукали в ЄБРР, в Приватбанку, там, в Ощадбанку гроші в кредит, щоб взяти і купити газ для населення, так?
5: Пане Богдане, це нормальний тренд, коли ти маєш гроші, але живеш в кредит.
6: Так, але проблема в тому, що в них гроші там лише на папері, бо в них 100 мільярдів гривень грошей, які вони ніби мали отримати від, наприклад, Теплокомуненерго, але вони їх не отримали через те, що є різниця в тарифах, а цю різницю в тарифах держава насправді до кінця не покриває.
5: Зрозуміло.
6: Максимум, що вона зараз покриває,
5: і тому гроші в них
6: це
5: на паперах.
6: Лише там близько 15 мільярдів, а потреба 80. І ці борги накопичуються.
5: Повертаючись до нашої теми і повертаючись до нашої взаємодії з МВФ, МВФ звертає увагу на невиконання кількох критеріїв ефективності і в тому, що і вони застерігають Україну від відступу від реформ. На яких саме реформах таких важливих наполягає Міжнародний валютний фонд, які Україна має виконати от прямо, ну, от прямо під час війни? Тут і
6: я би подивився навіть ширше на цю історію. Меморандум досить великий, там 190 сторінок. Я його прочитав, і я, насправді, вже останні 3 роки, так, як мінімум, досить детально читаю кожен меморандум, так, а не лише ту українську версію, яку нам показують, бо англійська версія дуже велика. І я би сказав, що от зараз меморандум, чим він цінний? Що він вже вимагає від нас дивитися не те, як швидко тушити пожежі тут і зараз, кризу, що там буде завтра і так далі, а дивитися вже ширше. Що нам треба робити, щоб ми були довгостроково платоспроможні і стійкі, незважаючи на те, чи буде продовжуватись війна, яким чином вона буде продовжуватись, чи буде там в нас вибори, там, чи не буде. Питання в тому, щоб ми могли себе захистити і не залежали такою великою кількістю від зовнішньої допомоги, а дбали про себе в першу чергу самі. Звісно, міжнародна допомога військова нам потрібна, і ці речі ніхто не каже, що цього не потрібно. Це дуже потрібно. Але треба думати про те, як нам побудувати систему, яка захистить підприємців маленьких, в тому числі. Тому що зараз в меморандумі, до речі, ми останні декілька років з бізнесом говорили про багато речей, як спростити адміністрування для бізнесу тут і зараз. І нам в уряді говорили, що це не на часі, треба економити кошти і так далі. І зараз багато речей, насправді, в цьому меморандумі містять це. Тобто там прописані, наприклад, зараз, якщо говорити про конкретні речі, так, для того, щоб...
5: Це означає, що уряд комунікував з МВФом.
6: І не
5: відповідно, вони там з'явилися.
6: І не просто комунікував. Уряд фактично став на бік бізнесу. Маленьких підприємців, в тому числі. Там зараз критикують щодо ПДВ для ФОПів і інших речей. Це інше питання. Але зараз в меморандум додали такі важливі речі, які говорять про те, що треба спрощувати бізнес. Я, якщо у нас є пару хвилин, буквально, я наведу цей простий приклад. Зараз в діючому податковому кодексі норма про те, що якщо ти експортер, наприклад, так, і ти продав продукцію, то в тебе ж мають тобі компенсувати ПДВ, податок на додану вартість, оскільки ти його продаєш за кордоном, а не всередині. Він буде спожитий за кордоном. І для того, щоб отримати таке відшкодування, бізнес, який просить більше, ніж 100 тисяч гривень, ну, це насправді невеликі гроші, якщо говорити про бізнес, так, який експортує, він має пройти повний аудит Державної податкової служби. І часто густо, по статистиці, такі аудити завершуються тим, що бізнес не те, що не має отримати, він має доплатити. Бо знайшли у нього там, що він десь там щось. І ці 100 тисяч гривень, чому вони зараз такі видаються маленькими? Бо ця сума була ще написана в податковому кодексі, який ухвалювався в 2011 році. Ці 100 тисяч не мінялись уже 15 років. І ми говорили, давайте збільшимо хоча б до 500 тисяч. Казали, ні, не можна, тому що ми поставимо під ризик державний бюджет. Так в цьому меморандумі прописано, що до кінця серпня треба збільшити ці 100 тисяч до 1 мільйона. Щоб бізнес отримав 10 разів можливість більшу суму собі компенсувати без додаткових бюрократичних перевірок.
5: Пане Богдане, невиконання яких критеріїв може привести до відтермінування чергового траншу МВФ?
6: Я би хотів сказати, що нам відтермінують і так далі. Але останнім часом, з початку повномасштабного вторгнення, ситуація полягає в тому, що нам багато чого прощають. У нас була ситуація з БЕБом.
5: Критична.
6: Була
5: що
6: ситуація з митницею. Тому я не знаю, що таке має критично статися, щоб Міжнародний валютний фонд прям поставив на нас хрест. Тому що нам поки що дають можливість
4: виправитися. Добре, де ми гальмуємо зараз?
6: Ми гальмуємо по трьох аспектах. Перший аспект – це те, щоб налагодити нашу податкову систему. Щоб реально маленьких підприємців, наприклад, захистити, а ті, хто використовує систему для того, щоб ховати свої статки, так, і економити, вони були виведені на чисту воду. Другий важливий аспект – це те, щоб захистити тих, хто не може платити. Це стосується електроенергії, щоб ми перестали дотувати тих, хто може платити. Ще один важливий аспект – це те, щоб перекрити механізми і лазівки виведення коштів за кордон в офшори. Там прописані норми, які діють в Європейському Союзі, для того, щоб великі компанії, які мають величезну кількість ресурсів на дорогих юристів, так, зараз користуються лазівками і виводять все ж таки значні кошти за кордон. Для того, щоб це пресікти, є там ряд ряд критеріїв в меморандумі. І ще один важливий останній аспект – це антикорупція. Там чітко прописано, що нам треба навести лад з державним управлінням, що стосується всіх цих наглядових рад, як в державних банках, так і в державних підприємствах, бо, як ми знаємо, в минулому році були в нас негативні новини щодо цього. І останнє, дуже важливо, я би сказав так, що всі маяки, які там прописані, майже всі, вони і є нашими зобов'язаннями на шляху до ЄС в рамках директив. Чому це так?
5: За паралельні тому що,
6: а я вам речі, знаєте, чи я вам поясню, чому це так? Тому що понад 50% країн, які ухвалюють рішення, в частка країн, так, вони наші ключові донори. З них близько третини, це близько чверті, це країни Європейського Союзу, які зацікавлені в тому, щоб ми якомога швидше вступили насправді, так, попри всі там виклики.
5: Ну, і відповідно, всі ці вимоги і критерії, це наші, це так, їхні гарантії.
6: Я вам, до речі, останнє, так? Чому говорить, наприклад, чому Єгипту одні умови, а Україні інші? Тому що Єгипет не йде в Європейський Союз, от розумієте?
4: Так.
6: А Україна туди йде, і тому до нас такі критерії. І ми насправді на них погодилися не в там цього року чи минулого року. Ми на них погодилися в 22-му році, коли самі подали заявку на вступ в ЄС.
5: Ну, от так,
6: і тепер я тим депутатам, які це підписали, кажу. Ну ви ж тоді підписали, вже зараз ви оце говорите.
5: Пане Богдане, будемо зустрічатися з Єгиптом в Європейському Союзі. Спасибі вам величезне. Богдан Слуцький, економіст Центру економічної стратегії, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Спасибі вам. Дякуємо.
6: Дякую вам.
4: Ми вам вдячні. Ну і за хвилину ми буквально чи за півтори повернемось, тому що про здоров'я. Почекайтеся. Нам по здоров'я ми ж пообіцяли поговорити. Дочекайтеся.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
7: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
8: Тільки надовго.
9: Надовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буян».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа СБУ.
4: Рятуєтесь від спеки? Ставте кондиціонер на температуру не нижче 23 градусів. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
5: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
6: Продовжуємо нашу роботу. І далі Віталій Юнгер, заступник головного лікаря з поліклінічної роботи лікарні Феофанія, доктор наук з Державного управління, заслужений лікар України. Ми сьогодні поговоримо про здоров'я, звичайно, але я... Добрий вечір, пане Віталію. Але я б хотіла почати зі слів подяки за тих пацієнтів, за яких береться ваша лікарня, лікарня Феофанія, а надто за наших ветеранів, за наших політв'язнів, які, коли потрапляють в вашу лікарню, отримують там весь необхідний спектр послуг і піклування. І надто хотіла подякувати за пана Едема Бекірова, якому в тому числі і ви особисто подарували 4 додаткових роки життя. Спасибі. Дякую.
7: Приємно, дякую.
6: Спасибі.
8: Давайте з цього почнемо, тому що коли ми чуємо слово Феофанія, ми розуміємо, що це закрита елітна клініка для чиновників. Зараз, кого перелічила Наталя, там чиновників особливо немає. Що зараз Феофанія і хто там лікується, хто може звернутися за якісною медициною?
7: Так, дійсно, лікарня Феофанія має свою особливу історію. Але уявлення про те, що це лише лікарня для чиновників...
6: Для обраних.
7: Уже давно не відповідає дійсності. Тому на сьогодні це міф. І його варто залишити в минулому. Перший крок до відкритості лікарні Феофанія для всіх українців відбувся у 2020 році. Був указ президента України Володимира Зеленського. На виконання цього указу розпочався певний шлях, який лікарня пройшла за ці роки під керівництвом головного лікаря, професора Ігоря Семенєва. І дійсно трансформувалася від закритого закладу для обраних до лікарні для всіх українців. Тому на сьогодні кожен громадянин України може звернутися у лікарню Феофанія і отримати необхідну медичну допомогу. Після указу президента у 2021 році за сприяння міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка лікарня Феофанія була долучена до пілотного проєкту з трансплантації органів і кісткового мозку. І на сьогодні це 23 пацієнти з трансплантованою печінкою, які отримали шанс на життя саме завдяки відкритості лікарні Феофанія. А також 139 пацієнтів, яким за весь цей час було здійснено аутологічну трансплантацію кісткового мозку. У 2022 році, це рік повномасштабного вторгнення, лікарня Феофанія заключила контракт з Національною службою здоров'я України за 2 пакетами програми медичних гарантій. А саме лікування пацієнтів з гострими станами. Це інсульт і це інфаркт. А наступні роки...
6: І це лікування покривається відповідно?
7: Безумовно. Все лікування у межах програми медичних гарантій покривається державою через Національну службу здоров'я України. Відповідно, пацієнти за це лікування не сплачують. Як звернутися до лікарні Феофанія? Насправді це достатньо нескладно. Тому, якщо виникають якісь запитання, як це зробити, я завжди раджу, не шукайте медичних порад у соціальних мережах чи на форумах. Є значно простіший механізм.
6: Як?
7: Зателефонуйте, будь ласка, у кол-центр лікарні Феофанія, і ви там отримаєте необхідну інформацію.
6: О, якраз це він телефон.
7: Безумовно, так. Контактний номер телефону кол-центру лікарні Феофанія – це 044-299-4910. Там вам нададуть вичерпну інформацію з усіх питань, які
8: у вас я можу позвонити, спитати, скажіть, будь ласка, що входить в програму медичних гарантій клініки ФФН, чи спитати конкретно отака от консультація чи лікування входить в програму медичних гарантій, чи може безкоштовно отримати цю послугу?
7: Абсолютно вірно. Тобто будь-який громадянин України може зателефонувати, отримати вичерпні відповіді на свої запитання щодо порядку звернення, а також які види медичних послуг входять до програми медичних гарантій, записатися на консультацію, обстеження чи планову госпіталізацію, прибути на свій час і отримати відповідну послугу у лікарні Феофанія. Звісно, є певні особливості щодо порядку надання медичної допомоги, і це залежить від виду медичної допомоги, і про це варто говорити окремо.
6: Угу. Ви тримаєте в руках нагадування, і воно стосується інсультів. Це означає, що ваша лікарня профільно займається в тому числі і інсультами, так?
7: Так, абсолютно. Ну, на нашу думку, у лікарні Феофанія є референтний експертний центр з лікування інсульту в Україні. А це означає, що в значній мірі наші фахівці задають певний тон, моду у лікуванні цього захворювання. Вони створили свою асоціацію, Українське товариство інсультної медицини. І, користуючись нагодою, я би хотів показати оцю пам'ятку для громадян України. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що проста абревіатура «мозок» дає можливість рятувати життя. Мозок що означає? М – це мовлення. Коли людина раптово перестає зв'язною мовою спілкуватися. О – це обличчя. Якщо ми бачимо, що у людини виникає асиметрія обличчя, чи опущений кут рота, зверніть, будь ласка, на це увагу. Якщо турбує раптово запаморочення, яке супроводжується хиткою ходою. Це теж важливий симптом, який не можна нехтувати. Очі. Це означає, що коли хтось раптово жаліється на двоїння в очах, або ж втрату зору на одне око, на обидва ока, знову ж таки, на це треба звернути увагу. Іка – це кінцівки. Це означає, що раптово одна кінцівка, рука, наприклад, чи обидві кінцівки з однієї сторони, наприклад, рука та нога, перестали рухатися. Це не можна цим нехтувати. Будь ласка, це є симптоми інсульту. В цьому випадку є тільки один крок до збереження життя, а також до збереження функцій організму. Зателефонувати на 103.
8: 103.
7: І якщо ви проживаєте у місті Києві чи Київській області, поруч з лікарнею Феофанія, тому що є відповідний маршрут, з яких районів міста Києва і Київської області везуть саме до лікарні Феофанія. Вас доставлять у лікарню Феофанія, де ви отримаєте необхідну діагностику.
6: І держава покриє
7: і лікування. І все лікування покривається державою.
6: Пане Віталію, я хотіла з вами поговорити ще про послуги для ветеранів, для наших військових з інвалідністю. У вас дуже багато цієї категорії. Та скажіть, будь ласка, що ви можете дати ветерану війни, який приїхав з певними проблемами після фронту до вас?
7: Ми почали допомагати пораненим військовим в перший день повномасштабного вторгнення. Це було 24 лютого 2022 року. Відповідно, в цей день ми швидко навчалися, як допомагати пацієнтам з тими захворюваннями, які ми раніше в такій кількості не лікували. Це міновибухові травми, це вогнепальні поранення. Ми навчалися і удосконалювалися в реконструктивній хірургії. Ми створювали сучасну реабілітацію, психологічну підтримку. Тобто все те, що необхідне для повного одужання пацієнтів і до якомога швидшого повернення до повноцінного життя.
6: Ну, я так розумію, ви користалися перш за все вашою класною базою, тому що Феофанія – це база діагностична дуже хороша. Та? Це найкраще обладнання, це сучасне обладнання.
7: Безумовно, високотехнологічне діагностичне обладнання є візитівкою Феофанії. Але я б хотів сказати, що є найціннішим у Феофанії.
6: Руки, лікарі.
7: Найцінніше – це люди.
6: Так.
7: Це наш головний актив. Саме, бо обладнання воно саме не діагностує і не лікує. Для цього потрібні люди. Потрібна команда професіоналів, яка розуміє, що і коли потрібно робити.
6: Як військовому потрапити до вас в лікарню?
7: Військові пацієнти дійсно проходять лікування в нашій лікарні. Існує спеціальна процедура звернення військового пацієнта у лікарню Феофанія, а саме це програма, як правило, медичної евакуації. За цією програмою пацієнти мають змогу потрапляти у лікарню Феофанія для того, аби ми мали змогу їм допомогти.
8: Ви сказали, що найголовніше це руки лікарів і лікарі. Будь ласка, що у вас з лікарями? Наскільки вам вдається утримувати? Наскільки вам вистачає лікарів? Особливо ви просто такі, ну, важкі напрямки називали. Це важкі фахівці.
7: Безумовно. Сьогодні існує безліч викликів для всіх організацій, не тільки для нашої лікарні. В першу чергу ці виклики пов'язані з дефіцитом певних ресурсів, вони пов'язані з організаційними, як ви чітко сказали, кадровими викликами. Разом з тим, для того, щоб професійно розвиватися, для того, аби отримати задоволення від своєї праці щоденно, ти маєш мати цікаву роботу. Ми створюємо всі можливості для наших лікарів, для наших медичних сестер, для наших фахівців інших спеціальностей, які працюють в лікарні Феофанія, можливість займатися улюбленою справою. Ми створюємо їм найкращі умови праці. Ми формуємо потужні мультидисциплінарні команди. Ми беремося за складні випадки. І це, безумовно, є тими викликами, які мотивують наших лікарів, які мотивують наш персонал. І це все нам дозволяє завжди бачити в центрі уваги наших пацієнтів. Тому за понад 20 років у медицині я зустрів першу лікарню, де головним пріоритетом, насправді, не декларативно, є пацієнт. І це лікарня Феофанія. Безумовно, в цій лікарні всі процеси будуються навколо пацієнта. Всі процеси направлені на те, щоб допомагати пацієнту якомога швидше одужувати. І ми не боїмося брати за складні випадки. Дійсно, у нас за цей час пролікувалося багато складних військових. Ми беремо практично найскладніші випадки і проводимо цих пацієнтів по всіх етапах. Від початку і до завершення реабілітації. І я би хотів пригадати один приклад. До речі, саме ваш телеканал розповідав історію Олександра, який проходив лікування у Феофанії, і переконаний, що наші глядачі, я гадаю так, що пам'ятають цю історію. Олександр потрапив до нашої лікарні з запорізького напрямку, де він був важко травмований, він був водієм-механіком, автомобіль підірвався на міні. В результаті цього Олександр втратив обидві нижні кінцівки, у нього була висока ампутація нижніх кінцівок. Спершу його стан стабілізували запорізькі медики, далі в Дніпрі йому допомогли. І наступним етапом була Феофанія. Коли наші лікарі побачили Олександра, вони були вражені, хоча те в житті щось вже бачили. Адже ті виклики, які перед нами тоді стояли, вони, безумовно, були зовсім не банальними. Понад 120 операцій. Рік перебування у лікарні.
8: Так.
7: Декілька разів знаходився на межі між життям і смертю. Але поруч була дружина Юлія. Поруч були лікарі, велика команда. Я не знаю, скільки десятків лікарів працювали з... Не пам'ятаю, скільки точно працювали з Олександром. І все було направлено на те, аби зберегти життя. І якомога швидше займатися реабілітацією Олександра.
6: Дякуємо, пане Віталій. В вашій особі можна привітати всіх лікарів, медиків і лікарні Феофанії, і всіх українських лікарів з прийдешнім святом медика. Спасибі вам величезне за вашу працю.
8: Дякуємо
6: вам.
7: І я долучаюся до цих привітань. Бажаю українським медикам міцного здоров'я. Дякую за вашу працю, за те, що ви залишилися в професії і за те, що ви залишилися в Україні.
6: Спасибі. Віталій Юнгер, заступник головного лікаря з поліклінічної роботи лікарні Феофанія, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону, за що ми дякуємо йому і всім лікарям. Спасибі.
8: Слово ТСН, ми повертаємось трошки більше, ніж за годину, але пам'ятаєте, велика розмова.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
9: 2, 1.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
6: Двома балістичними ракетами росіяни поцілили по виставці дронів та іншої військової техніки під Києвом. Які завдання перед новим головкомом поставив президент та які нові санкції проголосували європейці цього тижня? Про все це і не лише розкажу далі у підсумковому випуску новин. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН в спільному марафоні. Трагедія на Київщині. Дві російські балістичні ракети вдарили по спорткомплексу неподалік столиці, де тривала виставка дронів та іншої військової техніки. І про те, що це був саме приватний майданчик, а не військовий полігон, повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. 10 загиблих і 100 поранених. Такі дані наводить генеральний прокурор Руслан Кравченко. Внаслідок російської атаки пошкоджено десятки приватних будинків та транспортних засобів, повідомили в КОВА. За страшною іронією долі, виставка систем БПЛА називалася «Критично захищено». Організатор заходу – Асоціація виробників безпілотних систем та супутніх технологій. Після удару ракет у мережі почали писати, що інформація про виставку була заздалегідь відома публічно. ТСН такого підтвердження не має. Але очевидно, що в таких подіях беруть участь десятки людей, які знають місце та час їхнього проведення. Офіс генпрокурора вже відкрив провадження за статтею про воєнний злочин. Водночас розпочато кримінальне провадження за статтею про службове недбальство. Слідство має встановити, хто узгоджував формат і місце проведення заходу і чи були оцінені всі ризики в умовах війни. На місці працює кореспондент ТСН Дмитро Фурдак. І ми очікуємо від нього подробиці цієї трагедії, які йому вдалося дізнатися на цей час. Черговий неспокійний вечір у Запоріжжі. Росіяни вкотре атакували обласний центр керованими авіабомбами. Цього разу били по житловому сектору та кладовищу. Наразі відомо про 4 потерпілих. 2 довелося шпиталізувати. Зруйновано з десяток приватних будинків. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова зараз працює на місцях атаки і маємо можливість поспілкуватися наживо. Вітаю, Дар'я. Тож, яка ситуація на зараз і в якому стані поранені? Що ти знаєш на цю мить?
10: Вітаю, Соломія. Вже як за розкладом, близько 5-го вечора з під окупованого Токмака росіяни скинули на Запоріжжя керовані авіабомби. Цього разу ціллю ворога став звичайний приватний сектор неподалік середмістя. Зруйновано з десяток людських осель. На одній з вулиць величезна вирва замість будинків. Авіабомба розтрощила одразу 3 обійстя. З-під завалів одного з них місцеві кинулись відкопувати 75-літнього чоловіка. Він у тяжкому стані.
11: Перехопило дідуся, дідусь тяжовий, тяжкий, розсікні ноги, дістали дідусю з-під завалів, люди передали нам, ми довезли дідуся до 5-ї лікарні та передали медикам. Також працюємо зараз на місцях, допомагаємо на місці людям. Якщо у людей є потреба в житлі, котрі зараз залишаються без житла, ми можемо тимчасово розсілити, надати все необхідне людині, перше необхідності речі.
10: Пізніше стало відомо, що постраждали ще 3 людей. 2 медики допомогли на місці. Ще одного 44-річного чоловіка довелося шпиталізувати. Жителі зізнаються шоковані частотою обстрілів через те, що до Запоріжжя КАБи долітають за лічені хвилини. Люди ледь встигають добігти, бодай до підвалів.
12: Прийшло оповіщення. Я слідкую тут. Оце була вишенька, чи як вони там, вони пишуть. Прийшло оповіщення, що пуски зайшли на так, надо у погреб, короче. Пішла з собакою. Бігом спустилися. Бо в нас вже були тут рядом прильоти, тому я так. Ми спустилися минути 3-4, слышу свіст вже йде, я сижу, молюся. І як бахне раз, і слідом другий раз, 2.
10: Ще одна російська бомба вдарила по території кладовища біля алеї полеглих героїв. Замість однієї з могил – величезна вирва, довкола потрощені дерева та пам'ятники. Від атак ворожої авіації обласний центр щоденно потерпає вже 2-й тиждень поспіль. Повітряна тривога в місті 90% часу підрахували у військовій адміністрації. Напередодні ворог вдарив по кардіологічному центру та багатоповерхівці. 28 людей постраждали. Серед них немовля, якому всього 3 місяці. 15 містян перебувають досі у лікарні. Соломія.
6: Дякую за інформацію і за оновлені дані. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова була зараз з нами наживо і розповіла про ситуацію у Запоріжжі після чергових російських атак. На Дніпропетровщині росіяни атакували потяг, який йшов до Львова. Люди не постраждали, бо залізничники евакуювали пасажирів. А у Покровській громаді і в Піві дрон вдарив по автівці. Постраждала жінка. Її у тяжкому стані доправили до лікарні. У Нікополі поранено чоловіка. Вщент згоріла вантажівка, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, магазин, гуманітарний центр. Після атаки зайнялась пожежа у Павлограді. Двоє поранених в Одесі. В день окупанти вдарили там по цивільній інфраструктурі, пошкодили меблеву крамницю, а от внаслідок нічної атаки поранено 4-річного хлопчика та жінку. Загорілася багатоповерхівка, побито підприємство. Сьогодні від самого ранку російські окупанти полюють на цивільних на Херсонщині. Вже 6 поранених. Серед них водій та медсестри кількох лікарень. Ворог прицільно вдарив дроном по медичному закладу у центрі Херсона, ну а лікарню у Білозерці обстріляв з артилерії. У Харкові ворожі дрони атакували два авто. Один водій загинув, іншого госпіталізували. В Ізюмі ворог знищив вантажне відділення Нової пошти та пошкодив Укрпошту. В Золочеві під удар потрапили четверо цивільних та швидка. Контужені водій і парамедик. Є поранена в Андріївці. Ще двоє людей постраждали в Максимівці та Білому колодязі. Ворожий дрон поцілив в автівку пересувного відділення Укрпошти на Сумщині. Водій травмований. Безпілотниками росіяни били і по прикордонню. Постраждало шестеро людей. Вдруге за день росіяни вдарили по Слов'янську на Донеччині. Кількість жертв від цієї атаки зросла до 16, серед потерпілих 15-річний хлопець. А перед тим зранку ворог скинув на місто авіабомби. П'ятеро людей вбили і ще 9 поранили. Відомо, що під час цієї атаки не вдалося врятуватися 75-річній жінці та 66-річному чоловікові. Особи ще 3 людей встановлюють. Кореспондентка ТСН Анна Махно розкаже докладніше.
13: Посеред вулиці палає, довкола затягнуто димом та пилом. Біжать поранені. Екстрені служби кидаються на допомогу, накладають турнікети, перев'язують руки та ноги. Серед місця Слов'янська окупанти атакували двома бомбами зранку. Попередньо загинуло 5 людей.
14: А хто там працював в тому кіоску?
15: Хлопчик працював, але до нього не можуть дозвонитися. А хто, ну, що з ним? Яка судьба?
13: Поранень зазнали 9. Це чоловіки і жінки від 23 до 52 років.
16: Будівельний магазин. Тут перебували люди. Тут був раніше невеличкий перерізний фастфуд. На місці події одразу після нанесення удару працювали поліцейські, парамедики, патрульна поліція, швидка допомога, надавали постраждалим всю необхідну допомогу та доставляли до лікарні.
13: Довкола місця удару уламки, вщент випалені автівки. Ось рятувальники гасять легковик, якого викинуло у зупинку. І спецінструментом деблоковують тіла загиблих із посіченої уламками автівки.
17: Люди їхали на машині повз, але трапилася біда.
13: А це рухнула частина будівлі. Авто завалило цеглою. Справжній жах у місті коївся 2 дні поспіль. Не минулої доби, як росіяни скинули на 5-поверхівки керовані бомби. Шибки повилітали разом з віконними рамами.
18: Це вирва наслідок одного із влучань. Так от пошкоджена багатоповерхову будівлю. Вибито вікна, дуже багато уражень.
19: Ось тут спочатку прилетіло, потім вдруге, ось там прилетіло, а ось це сьогодні.
13: Понищило і всередині квартир.
20: Поношив отак один за одним. Взриви були страшні. І внутрішні ось двері, ну це ладно, а вхідні даже вирвало.
13: Від цієї російської атаки також загинула людина і ще 15 з травмами і пораненнями. Поліцейські та рятувальники закликають місцевих не зволікати із евакуацією, адже місто зовсім поруч, біля лінії фронту. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Донеччина, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
6: Європа засудила чергові російські удари. Президентка Єврокомісії висловила співчуття постраждалим і родинам загиблих унаслідок російських атак на передмістя Києва та Слов'янськ, жертвами яких стали 15 людей. Урсула фон дер Ляйн запевнила, що Європа і надалі підтримуватиме Україну. Президент Латвії зі свого боку назвав російський удар по Слов'янську воєнним злочином. Унаслідок атаки постраждала будівля почесного консульства Латвії. Сам дипломат не постраждав, та цей випадок є черговим порушенням Росією міжнародного права та свідченням нехтування захищеним статусом цивільних і консульських об'єктів, написав у соцмережі міністр закордонних справ України. Вже наступного тижня Сенат США може почати розгляд санкційного законопроєкту авторства сенаторів Грема Блюменталя. І про це повідомило видання Axios із посиланням на власні джерела, які розповіли, що і демократи, і республіканці готові підтримати ініціативу, до якої на вимогу президента Трампа вже включили обмеження і на Іран. Утім, для винесення законопроєкту на голосування ще необхідно узгодити технічні моменти, зокрема терміни його ж розгляду. Тим часом дипломати ЄС пішли на канікули із врешті проголосованим 21-м санкційним пакетом. Після затяжних дискусій послам вдалося домовитися про черговий раунд енергетичних і фінансових обмежень. Стелю цін на нафту заморожено, заборонені транзакції із низкою російських банків, а чорні списки поповнить рекордна кількість нових позицій. Це не увесь перелік нових обмежень. Але від яких санкцій довелося таки відмовитися заради згоди на новий пакет від усіх держав-членів? Всі подробиці в кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко. Дивимось.
1: Центральною санкцією нового 21-го пакету можна вважати замороження стелі цін на російську нафту. Раніше її коригували автоматично, враховували коливання на ринку, але війна в Ірані і закриття Ормузької протоки змусили ЄС діяти інакше. У Єврокомісії підрахували, лише у квітні й травні Росія заробила на здорожченні сировини додаткові 23 мільярди доларів. Посадовець ЄС, залучений до підготовки пакету, пояснив, важливо було не допустити, щоб надприбутки Москви звели на нівець усі досягнення попередніх місяців. Автоматичний перегляд стелі цін відповідно до актуальної ситуації на ринку підняв би її майже до 60 доларів. Новий пакет санкцій заморожує її на рівні нинішньої межі – 44 долари і 70 центів. Замороження діятиме протягом найближчого року – до наступного липня. Санкції запроваджують і проти суден, які перевозять російську нафту в обхід чинних обмежень. Чорні списки поповнюють 4 десятки танкерів тіньового флоту. Вперше до них потраплять і їхні помічники з третіх країн, наприклад, кораблі, які заправляють тіньовий флот. Нові обмеження вітає низка європейських топ-політиків.
21: Ми б'ємо по Путіну там, де це найбільше болісно. Перекриваємо фінансові потоки, на які він спирається, щоб продовжувати війну. Це наш найбільший пакет санкцій за останні 4 роки. Загалом 218 нових позицій.
1: 48 людей і 170 компаній. Розширення чорних списків справді рекордне від початку війни. Під санкції потрапляють компанії російського ВПК, зокрема ключові учасники виробництва російських далекобійних дронів. Черговий удар і по російській торгівлі, якій доведеться знову проявляти винахідливість для проведення операцій. Заборону на транзакції поширюють ще на 33 російських банки. Вони втрачають доступ до SWIFT. Таким чином, під обмеженнями ЄС опиняється уже близько половини російських банків, порахували в Єврокомісії. Їх поширюють і на криптовалютні компанії, які дедалі частіше стають альтернативою для розрахунків в умовах жорстких санкцій.
21: Я вітаю домовленість, що

0: Творилася на згоду запровадити її пізніше. У Єврокомісії, якій належить прояснити питання щодо практичного застосування норми, сподіваються на рішення в жовтні. Глава української дипломатії привітав сам початок процесу.
1: Я особливо вітаю перші кроки до офіційної заборони на в'їзд до ЄС для російських комбатантів. Тим, хто воює, сприяє, виправдовує російську агресію або отримує з неї вигоду, не місце серед тих, хто користується свободами, безпекою та цінностями, які вони прагнуть знищити.
0: У ході переговорів відмовилися від поетапного припинення імпорту російської риби, пом'якшили і заборону на перевезення російського скрапленого природного газу європейськими операторами. Греція відстояла своїх судновласників. Рада ЄС частково задовольнила її вимоги і зробила виняток. Газ можна перевозити за старими контрактами, укладеними до повномасштабної війни Росії проти України і в обсягах, що не перевищують торішні. Через рік Рада ЄС перегляне цей виняток. Володимир Зеленський подякував Євросоюзу за новий пакет і очікує, що роботу почнуть уже над наступним 22-м за ліком. Росія вже перевершила Іран за кількістю запроваджених проти неї обмежень. Саме вона, Росія, найбільш підсанкційна країна світу, заявили напередодні в Єврокомісії. Але європейські лідери, поряд із проблемами в російській економіці, як і раніше, відзначають відсутність готовності Володимира Путіна до серйозних переговорів про завершення війни Росії проти України. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
2: Війна роботів, яких усе одно скеровують люди. І це за відсутності важких бронемашин, танків і подекуди навіть артилерії. Піхота, звісно, нікуди не зникла, але її можливості окреслені роботизованими системами і дронами. Про перелам у війні, кажуть воїни 82-ї десантно-штурмової бригади, говорити зарано, але і бити ворога, переконують буковинці, можна і треба. Як вони це роблять на Олександрівському напрямку, дивіться в сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного. QR-код буде на екранах. Це збір на ремонт автівок, які справді дуже потрібні захисникам 82-ї десантно-штурмової. Тож, за можливості, беріть ваші телефони до руки, долучайтеся до цієї допомоги фронту.
3: Зазвичай парами, величезні лише з кількома лопотями замість крил і дуже багато суттєво менших з багатьма гвинтами. З екіпажами у кабінах або ж дистанційно пілотовані в Олександрівському секторі фронту вони усі працюють нині на одну мету.
4: Працюємо над виявленням противника. Здебільшого противника виявляємо та знищуємо.
3: Головний ворог зараз це піхота.
4: Піхота і дрони.
3: Незважаючи на щоденний тиск українського ударного угруповання на московитів, що триває межиріччі Гайчула та Мокрих Ялів на межі Дніпропетровщини і Донеччини з Запоріжжям майже півроку, рашисти із сектора нікуди не зникли, каже Скеля, заступник командира аеромобільного батальйону 82-ї Буковинської десантно-штурмової бригади.
4: Людські ресурси їхні нікуди не діваються. Десь поодинокі групи, там по один-два чоловіка рухаються.
3: Це не штурм, я так розумію.
4: Ні.
3: Спроба непомітно, так?
4: Спроба просунутись, але, в основному ми виявляємо заздалегідь і знищуємо.
3: Свою важку бронетехніку на Олександрівському напрямку московити на передній край не виганяють від слова зовсім, кажуть буковинські десантники.
5: На цій смузі ми ще не спостерігали танків. Зазвичай це мотоцикли, квадроцикли, але не так, щоб сьогодні, завтра, післязавтра. Воно буває десь раз в два тижні, раз в місяць.
3: Наближення ворожих мотоциклістів або ж багі до ЛБЗ, розповідає сталкер, зазвичай означає, що московити отримали поповнення або ж необхідне для продовження війни знаряддя.
6: На мотоцикли та там піднімають засоби FPV. В основному ми на мотоцикли не літаємо, бо вони просто не доїжджають.
3: Вони і не мають доїжджати. Рашистські штурмовики на мотоциклах навіть близько до лінії зіткнення, твердить Паладин, командир взводу важких бомберів аеромобільного батальйону 82-ї. Не підпускати московитів до української піхоти – одне з головних завдань його екіпажів.
7: Стараємося мінувати там ділянки, де вони більше рухаються.
3: Тобто зробити все, щоб вони
7: не підійшли ближче до нашої піхоти. Стараємося їх притисняти на відстані.
3: Територія ураження дронами нині простягається щонайменше на кілька десятків кілометрів обабіч ЛБЗ.
8: Кілометрів 30 точно.
3: Проскочити таку ділянку непомітно для безпілотних розвідників майже неможливо.
9: Кожен виїзд з особовим складом – це ризик, якби. відправили машину кудись.

0: доставку і чекають, що вони повернуться. Да, вони на зв'язку, да, але це ризик. Тому використання НРК це дуже-дуже полегшує.
1: Наземні роботи допомагають на суходолі. Ті, що з лопотями і роторами, несуть бомби у небі. Війна, твердить Паладин, що далі, то більше переходить у нову площину протистояння роботів, поки здебільшого в небі.
2: В щоденному режимі вони намагаються збити наші борти.
1: Тобто кожен день така ситуація має місце, так?
2: Так, так.
1: Війна роботів, вона в принципі вже має місце.
3: Звичайно, звичайно, але 50% робота наша, 50% робота піхоти.
1: Він 2 роки у війську. Спершу Корел був мінометником, та його тодішнє 82-міліметрове знаряддя праці в умовах сучасного поля бою просто втратило сенс. Півроку, як Корел – пілот важкого бомбера 82-ї.
4: Зараз у нас більше вилітів по піхоті, по живій силі, і також по укриттям. Вони ж також йдуть, зразу залазять в якусь нору, перелітаємо в цю нору. Стараємося знищувати.
5: Якщо гармата десь працює, її дуже легко виявити.
1: Артилерія навіть великих калібрів через ті такі відстані, що їх встановлюють дрони, працювати у старому режимі поблизу ЛБЗ нині теж майже не може.
5: Зразу туди все летить і вона знищується, тому застосування воно малоефективне.
1: Для чого наразі відстань геть не перешкода, так то для рашистських кабів. Вони летять і попередньому краю, по тилах, твердить Жовтий. На моніторі він щодоби бачить траєкторії польоту кожного.
5: 20-30. Все залежить від дня.
1: Яка кількість тоді в попередньому краї, яка втил?
3: Ну, десь, мені кажеться, відсотків, ну, максимум 20 по передньому, а інше в тил.
1: Це, мало, не єдина ворожа зброя, з якою нині удіяти, відверто визнають наші десантники, майже нічого неможливо. Натомість кількість рашистської піхоти, воїни 82-ї Буковинської, зменшують щодоби.
3: Спостерігали просування 2 противників в нашому секторі огляду, і обидва були знищені.
1: Водночас говорити про перелам у війні, переконані воїни-десантники, було би щонайменше зухвало. Це дуже-дуже сильно перебільшене твердження.
3: Не стоїть тішити себе ілюзіями. Противник сильний, намагається нас чим больніше вкусити, але ми вдало вибиваємо і ці зуби.
1: На нову масштабну навалу, вважає замкомбата, сил у кремлівців наразі високоймовірно, що немає. Якщо на полі бою на їх стороні не з'являться союзники, переконаний український офіцер, розбити ворога українцям гуртом буде цілком можливо.
5: Якщо сам на сам, то, як показує практика, даємо по зубам. Рухаємо свої групи потрошку. Тобто у нас така маневрена оборона і такий неквапливий наступ.
1: З Олександрівського сектору фронту, що на межі Дніпропетровщини із Запоріжжям, Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
6: Змінити підходи до мобілізації, продовжити далекобійні удари по Росії та посилити наші позиції на фронті. Такі завдання поставив президент перед новим керівництвом армії. Головкомом Михайлом Драпатим та начальником Генштабу Ігорем Скибюком вже кілька днів, як Збройні сили мають нових командувачів. Передували цьому акції протесту, на яких спершу вимагали повернути звільненого міністра оборони Михайла Федорова на посаду, а вже потім активісти додали ще й вимогу звільнити головкома Олександра Сирського. І ось армія вітає нового начальника Генштабу. Він добре відомий у війську, його називають одним із представників нової генерації військових. Та як відбувалася заміна командування, що передувало протестам і як вибирали нового головкома, розкаже спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Далі.
7: Четвер, 16 липня. Зранку в 9.01 у Києві на площі біля театру Франка, а також в інших українських містах збираються люди з картонками. На них гасла на підтримку Михайла Федорова. І це вперше за історію незалежності України, коли збирається мітинг з вимогою залишити чиновника на посаді. Офіційна причина звільнення міністра оборони Федорова – перезавантаження уряду. Неофіційна – конфлікт із главкомом Олександром Сирським. В той же день вже звільнений з посади міністр Федоров дає першу відкриту прес-конференцію. Говорить відверто про досягнення і проблеми, дякує президентові, запевняє, що він в його команді, але підтверджує, працювати із Сирським на посаді міністра було важко, а в подальшому було б і геть неможливо.
8: Це за умови, що не буде Сирського. Це я ніколи не ставив умови, але я не можу уявити, мені не потрібна посада міністра оборони для того, щоб бути міністром оборони. Мені потрібна ця посада для того, щоб перемогти у війні. в такій конструкції перемогти у війні особисто я не знаю як.
7: На прес-конференцію приходять навіть народні депутати. На цей момент вже відомо, що очільник МВС Ігор Клименко, якому пропонували посаду міністра оборони, відмовився.
9: Від совка до Європи!
7: П'ятниця, 17 липня. Вуличні протести звучать ще сильніше. Замість Михайла Федорова Кабмін призначає тимчасово виконуючого обов'язки міністра оборони того, хто теж їх тимчасово виконує, але в СБУ – Євгена Хмару. Ті, хто вийшов на протести, малюють нові картонки з ще однією вимогою – звільнити главкома Сирського.
10: Сирський геть! Сирський геть!
7: І ці заклики лунають і в парламенті.
1: Ініціюємо реєстрацію запиту від народних депутатів з вимогою розглянути питання щодо звільнення генерала Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України.
7: Сам головнокомандувач традиційно на фронті. Звідти пише пост у Фейсбук з подякою Федорова за роботу в міністерстві і бажає залишатися у команді під назвою Україна.
11: Дякую Михайлу Федорову за роботу на посаді міністра оборони України. Бажаю йому і надалі залишатися в команді України.
7: Тим часом в Офісі президента глава держави Володимир Зеленський разом із заступником керівника Офісу Павлом Палісою спілкуються з фронтом, з очільниками сил безпілотних систем та командування ДШВ, а також з командирами корпусів «Хартія» та «Азов». Протести на вулицях тривають, а в ЗМІ припускають – це консультації чи президент придивляється до тих, хто може замінити Сирського?
1: Хочу зараз окремо відзначити підрозділи ДШВ за ефективність у реалізації нашої активної оборони. І, звісно, дякую СБС за влучність.
7: Такі зустрічі в кабінеті президента проходили 5 днів поспіль. Командири по черзі приходили або підключалися онлайн. Дехто і по 2 рази, як от комкор 3-го корпусу та командир «Хартії» і «Азову». 3-чі командири ДШВ. Зустрічається Зеленський із Михайлом Федоровим. Джерела в Офісі президента повідомляють, що йому пропонують інші посади, але він відмовляється і продовжує претендувати на крісло міністра оборони.
12: Діалог є. Вірю, що все вдасться.
7: Понеділок, 20 липня, на площу Франка продовжується акція протесту. У цей день з фронту у Київ викликають командувача ДШВ Олега Апостола, а ще командувача Об'єднаних сил Михайла Драпатого, котре в кабінет президента приходить і Володимир Горбатюк, заступник начальника Генерального штабу. Саме їх називають потенційними кандидатами на посаду нового головнокомандувача. Але відставка Сирського виглядає ще примарною. Сам він намагається повернути довіру суспільства, пише відкриту колонку, де заявляє, не знав про конфлікти з Федоровим і наголошує, що його робота – війна.
11: Україна більше за Федорова, Сирського і будь-кого з нас. Звести цю війну до протистояння двох персон – найбільша послуга, яку ми можемо зробити ворогу.
7: Однак в ЗМІ все одно обережно припускають, є 3 основні кандидатури на посаду главкома. Олег Апостол – 39-річний генерал, який виріс на цій війні. Його називають новою генерацією військових. Вже рік він командує десантно-штурмовими військами і за цей час підрозділи ДШВ провели успішні операції під Добропіллям та на Олександрівському напрямку. Михайло Драпатий – 43-річний генерал, якого знають та поважають у військах. І теж вважають новим поколінням командирів. Це він вривався на БМП в оточений Маріуполь 2014-го. І він подав у відставку з посади командувача сухопутних військ через жертви на полігоні. Третій претендент – Володимир Горбатюк. Генерал менш публічний, натомість добре працює з міжнародними партнерами. Так про нього кажуть в армії. Кандидатури 3, а посади, виявляється, 2, бо міняти будуть і начальника генштабу.
13: Інтрига триває до пізнього вечора вівторка.
14: Я визначив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий.
11: Дякую президенту України за довіру, міністру оборони за підтримку, а силам оборони за новий етап служби. Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність.
7: Оновлюється і генеральний штаб. Його начальником стає Ігор Скибюк, який до цього був заступником. Десантник з багаторічним стажем, який керував військами на Курщині. Попередники складають повноваження. Генерал Сирський дякує воїнам і вклоняється перед родинами полеглих.
11: Моя робота – війна. Посади змінюються, а цей принцип – ні. У якому б статусі я не був, я служитиму Україні до перемоги.
7: А президент викладає фото з попередніми та новими очільниками війська і дає настанови покращити мобілізацію, продовжити модернізацію війська і посилити наші позиції на фронті. Які ж посади тепер будуть у Сирського та Гнатова – досі інтрига. Так само і щодо Михайла Федорова, який напередодні відмовився стати віце-прем'єром з військових новацій. Юлія Кирієнко, Марія Васильєва, Олексій Жиленко, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
15: Відео, яким неможливо намилуватися,
6: можемо побачити згодом. Ну, а саме зараз, в ці хвилини, в Києві та інших містах поновилися протести проти звільнення Михайла Федорова. І ось зараз ви можете бачити пряму трансляцію відео із столичного, з-під столичного театру Франка, і бачите, що там зараз людей не так багато, як раніше, але все одно досить багато для вечора п'ятниці, і ми можемо зараз спостерігати за тим, що там відбувається. Тож відео, яким не можна намилуватися, ви бачите пуск української ракети «Фламінго» по заводу «Авітек» у російському Кірові. Кадри опублікував головний конструктор компанії «Firepoint» Денис Штілерман. Авіаційний завод розташовано за 1200 кілометрів від українського кордону, і після атаки в районі заводу виникла пожежа. А над самим об'єктом здійнявся великий стовп диму. Продукція заводу йде на забезпечення військових потреб окупаційної армії. Кіровський «Авітек» випускає засоби протиповітряної оборони, авіаційні компоненти, катапультні крісла та для порятунку пілотів, авіаційні вантажопідіймальні системи, лебідки та інше обладнання. Це літо багатьом росіянам запам'ятається надовго. До картинки щоденних пожеж у російських містах та черг на заправках додались відео із заплаканими підприємцями, які розорилися після знищення складів гігантських маркетплейсів Wildberries та Озон у Москві, Петербурзі, Краснодарі, Таганрозі та Ставрополі і в Ленінградській області. Збитки оцінюють у понад трильйон рублів. Чому ці атаки не просто помста за Нову пошту, а удари у важливу больову точку Росії? Російської економіки, кореспондентка ТСН Марія Васильєва розкаже далі.
15: У рідному місті Путіна сьогодні та сама двіжуха, якої йому та росіянам, як він сам казав, не вистачало. Логістичний парк «Уткіназаводь» в Ленінградській області та логістичний комплекс «Шушари» у Петербурзі сьогодні зранку поповнили список вражених складських хабів. «Уткіназаводь» – один з найбільших таких комплексів в Росії. Загальна площа 210 тисяч квадратних метрів. Пожежа охопила чверть цієї території. У «Шушарах» було розташовано склади та виробничі потужності одразу кількох великих компаній. Однак найбільшу площу там, як і в Уткіназаводі, займав онлайн-ретейлер Wildberries. Просто тому, що він взагалі найбільший в Росії.
16: Ви це бачите? Це просто капець. Мене досі трясе. Мені здається, це склад Wildberries горить у Санкт-Петербурзі.
15: А це те, що залишилось від одного з найбільших логістичних комплексів Wildberries у місті Електросталь під Москвою. Його площа 230 тисяч квадратних метрів. Тепер це суцільне згарище. Загалом, впродовж цього тижня Сили оборони України вразили 7 з 10 найбільших логістичних хабів самого Wildberries або об'єктів, де онлайн-ретейлер орендує склади.
16: Все те, що я вибудовувала два роки по крупицях, просто згоріло.
17: Чоловіки кажуть, не плачуть, але в даній ситуації просто складно. Ти підприємець, у тебе зобов'язання перед кравчинями, фабриками, банками, купа зобов'язань. Думав, після трьох складів це закінчиться, але воно не закінчилось.
15: Усі ці склади подвійного призначення. На маркетплейсі Wildberries був цілий розділ – товари для СВО. І саме тут зберігались дрони і багато іншого, що російські зет-волонтери возили на фронт, називаючи це гуманітарку. Після знищення перших логістичних комплексів в Електросталі і Тамбовській області згорів товар 88 тисяч тільки дрібних підприємців, повідомила власниця Wildberries Тетяна Кім. Але після цих двох частково чи повністю вигоріли ще 5 хабів. Найбільших втрат зазнали саме дрібні і середні підприємці. Загалом їхні збитки можуть перевищувати трильйон рублів. Компанія Wildberries нещодавно внесла зміни в оферту, якими відмовилась від сплати будь-яких компенсацій за знищення товарів від атак безпілотників, пославшись на форс-мажор. Але після того, як заборонені в Росії соцмережі заполонили відео зарюмсаних підприємців, з Тетяною Кім, вочевидь, провели розмову представники Кремля, стривожені назріваючим соціальним вибухом. І вона пообіцяла якісь компенсації не всім, і не все, і не зараз, але щось пообіцяла сплатити. Хоча чи буде чим платити компенсації самі Кім – теж питання. У Wildberries ще до цих прильотів було боргів на трильйон рублів. Якщо впаде рітейл-гігант, під удар потраплять банки-кредитори, і ефект доміно може поширитись на банківську систему. Попри те, що офіційні російські медіа старанно замовчують усі атаки по логістичних хабах, росіяни масштаб цих ударів розуміють.
18: Пихає Wildberries.
17: Ну, он палає Wildberries, найбільший у Пітері склад. Ну, це вже по всій Росії, і всім зрозуміло, що до Wildberries його знищують.
15: Нафтопереробка, а тепер логістика. Сили оборони України підпилюють одну за іншою опори, на яких тримається економіка Путіна. Кожен такий удар пришвидшує початок системної кризи, коли війна з Україною стане занадто руйнівною для самої Росії, щоб Путіну хотілося її продовжувати. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
6: Артилерія, яка воює за себе та за тих, хто вже п'ятий рік у полоні. Сьогодні в марафоні ви побачите спеціальний репортаж про один день війни із бригадною артилерійською групою «Азова». Головна вимога до цих гармашів від їхнього командира, аби кожен із них був готовий за потреби стати до лав як піхота. Кожен захід на позиції для артилеристів – це виклик, адже техніку, якою вони працюють у кілзоні, дуже складно не помітити. Їхній командир, 24-річний герой України, на псевдо-ВОГ показав, якою різною стала війна артилерії, як ремонтують наземні роботизовані комплекси та доправляють вантажі, як дістаються на фронт та як рятують поранені гармати, як переживають за тих, хто пішки йде на позиції, як пам'ятають своїх та чому війна не закінчиться, поки всі не повернуться з полону. Про це дивіться в марафоні спеціальний репортаж кореспондентки ТСН Наталі Нагорної. Вже згодом, буквально, дочекайтеся. Ну і повертаємося до трагічної події на Київщині. Там росіяни щонайменше двома балістичними ракетами влучили в місце проведення виставки виробників військової техніки. Відомо, що Генпрокуратура вже озвучила про щонайменше 10 загиблих, поранених понад сотню. Неподалік місця трагедії працює кореспондент ТСН Дмитро Фурдак і має можливість наживо почути все, що вдалося дізнатися. Тож, Дмитре, розкажи, що нового ти знаєш про обставини трагедії, що кажуть місцеві мешканці, чи завершилися рятувально-пошукові роботи?
19: Соломія, вітаю тебе ще раз. Я думаю, що ти і всі глядачі ТСН-марафону «Єдині новини» вже можуть бачити одразу за моєю спиною, що нам нарешті дозволили дістатися до епіцентру прильоту цих терористичних рашистських іскандерів, балістичних ракет. Бачите, позаду мене довкола одне слово – руїни. І ось я зараз попрошу оператора показати вирву, яка утворилася, очевидно, від прильоту одного з іскандерів. Дійсно, аварійно-рятувальні роботи на цьому місці завершено, це офіційно повідомила ДСНС, 10 людей загиблих, а з них ми точно знаємо, що принаймні один громадянин іншої країни, поранені десятки людей, серед них теж знаємо, що поранені двоє іноземців, це поляки. Надзвичайники ліквідували загоряння 3 приватних житлових будинків та 8 автомобілів, пошкоджені 23 приватні будинки, але очевидно, ще й зруйновані мінімум, ну як бачите, 3, напевне. Ще зруйновано, пошкоджені 2 готелі, ресторан та 34 автомобілі. Це недалеко від Києва, Житомирська траса, буквально 20 кілометрів від столиці. Очевидці розповідають одне, що почули кілька вибухів близько 11:20. Після цього посипалися вікна, двері, став пил всюди, почали рятувати хто кого може. Ну, і на тепер маємо такі страшні цифри. Нагадаю, 10 людей загинуло. Далі я прошу показати, власне, що сталося. Це локація виставки, про яку вже публічно відомо, тому ми можемо говорити теж. Ця виставка техніки безпілотних літальних апаратів була розташована буквально через дорогу від цього приватного сектора. І туди ракета не влучила. Тобто, можна сказати, що російські терористи промахнулися. Так і є. На території цієї виставки повилітали вікна, але, власне, наприклад, білі намети, які там вони поставили, щоб показувати свою техніку, вони майже не пошкоджені. Я тут зустрів одного місцевого мешканця Петра Гудиму. Він розповів мені історію, як рятувався після прильоту. Мені здається, це варто послухати всім глядачам ТСН. Тож, це трішечки уваги, послухаємо.
18: Дзинь! Потім дзинь! І Сережа, який стояв біля мене, нахилився на стола. Я доюгав, його рука перебита повністю. Я швидко зняв пояс, руку йому саме і потягнув туди в сторону, де показали там бомбосховище. Дивлюся, туди ще потягнули декілька чоловік. І тут добре там дівчинка, дай Бог їй здоров'я, можливо, я зараз скажу, що Даринка, тобі дякую, що цих 5 хлопців, які ти всіх спасла і жгутами, і поясами, і скойчом, і вона всі чоловіки зразу почали слухатись, там зажали рану, це Сережа, вона зажала коліном рану, я цьому хлопчику, що ногу зажав, що кров сочилася, і отаких 3 удари.
19: Можу сказати, що просто зараз, уже вечоріє, сонце сідає, але жителі пошкоджених квартир уже хтось закриває плівкою вікна, хтось просто збирає те, що лишилося. Я от на власні очі бачив, як мешканка повністю зруйнованого будинку занесла новорічну ялинку в хату, ось що змогла врятувати. Пропоную дослухатися до пана Петра і дійсно кожному з нас навчитися хоча б накладати джгути. Це врятує нам життя в найстрашніший момент. Ну і знаєте, Соломія, на згадку про цю страшну зйомку, де ми зараз перебуваємо. Я від мене пригостили от білим наливом. Я заберу це яблуко, адже всі знають, що найсмачніші яблука на Київщині. Соломія.
20: Дякую, Дмитре. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак був зараз з нами наживо і розповів про трагічну подію на Київщині, зокрема те, що зараз вже стало відомо, про те, що щонайменше 2 балістичні ракети влучили в місце проведення виставки виробників військової техніки і що 10 людей загинуло. 119 мільярдів гривень – таку загальну суму компенсацій станом на середину липня вже отримали українці за державною програмою «Є-відновлення». Мова про 231,5 тисяч родин. Це і допомога на ремонти, і сертифікати на покупку нового житла замість повністю знищеного. Утім, постраждалі нерідко стикаються із проблемою, що податися на програму швидко не можуть, бо їхні документи згоріли під час прильотів, або ж інформація про оселю і досі не внесена у відповідні державні реєстри. Що робити в таких випадках? І які документи потрібно збирати вже, не чекаючи наступних обстрілів? Кореспондентка ТСН Олена Лосхун розповість.
21: Втратити сім'ю, оселю.
22: Куди влетів шахет?
23: Прямо сюди.
21: І всі документи.
23: Все втратив. У мене нічого немає.
21: Як не стати безхатьком після російських обстрілів?
24: Це рано чи пізно все рівно потрібно робити всім.
21: У під'їзді і досі смердить гаром. Темними сходами Руслан Турговський підіймається на 6-й поверх.
25: Я нікому не потрібен.
21: Замість дверей – блакитна плівка. За нею те, що колись було двокімнатною квартирою, у якій він виріс.
25: Оце перегородка була на кухні. Це моя кімната була. То кухня була. Перегородки немає. Це вже без мене поставили підпорки.
21: Ніч на 15 червня пан Руслан пам'ятає майже похвилинно. Як і з іншого району Києва, чув свист ракети, гудіння дронів. Як намагався додзвонитися батькам, а мама не брала трубку, і як отримав дзвінок, у їхню оселю на Солом'янці влетів російський дрон.
25: Мама задихнулася, вона не встигла вискочити. Батько згорів.
22: Прямо тут?
25: Так. Да. Ну тут батько спав.
21: Під час пожежі згоріли його свідоцтво про народження, паспорти батьків і усі документи на квартиру.
25: У нас тут шкаф стояв. Документи були прямо в цьому шкафу.
21: Через цю поруйновану квартиру він має право подати заявку на Є-відновлення. Це державна програма компенсації за пошкоджене та знищене житло.
25: Все, що тут було, це було моє наслідя. А в мене наслідя ніякого немає.
22: І купити нову квартиру?
25: А як, за які кошти я куплю?
21: Але у випадку пана Руслана отримати державну допомогу швидко не вдасться. У нього не лишилося навіть копій документів, тому усі посвідки доведеться поновити. І скільки таких, як і пан Руслан, українців, офіційної статистики немає.
25: Як мені це все відновлювати? Що мені робити? Я без хатько.
21: Найперше, що треба зробити у такій ситуації, знову отримати внутрішній паспорт. Для цього можете звернутися до Державної міграційної служби або ЦНАПу. Посвідку вам виготовлятимуть упродовж 20 робочих днів. Можна і швидше, але коштуватиме це дорожче. Крім того, одразу ж після російських обстрілів, зокрема у Києві та області, починають працювати спеціальні мобільні групи. Вони просто таки на місцях допомагають постраждалим відновити втрачені особисті документи. У пана Руслана паспорт є, натомість у нього виникла інша проблема. У довідці про смерть неправильно вказали по батькові тата. Помилку потрібно виправити передовсім для отримання допомоги на поховання, двох пенсій загиблого і згодом вступу у спадщину, щоб зрештою податись на її відновлення.
25: От зараз мені треба поновлювати по-новому документи, то мені треба зараз їхати от після цього в морг, щоб забирати довідку. Тоді їхати тільки в ЗАГС, щоб мені поновили свідоцтво про смерть батька.
21: А що робити після цього, ТСН розпитала в урядовців. Пану Руслану та іншим постраждалим зі схожою історією вони пропонують ось такий алгоритм дій.
0: Йому необхідно вступити в права спадковості. А друге, необхідно знову ж таки звернутися до Центру надання адміністративних послуг, перевірити, чи було таке майно внесено до Державного реєстру речових прав. Якщо воно було внесено, все добре. Якщо воно не було внесено, то необхідно звернутися до місцевого бюро технічної інвентаризації з запитом перевірити, яке право власності на таке майно в свій проміжок часу було зареєстровано, в який спосіб, на кого. І в подальшому тоді поновлювати через суд ось такі правоустановчі документи.
21: Але і урядовці, і нотаріуси наполегливо закликають українців не чекати, доки трапиться лихо, і вже збирати усю інформацію про ваші квадратні метри. Наприклад, якщо оселя державна або комунальна, її необхідно негайно приватизувати, тобто оформити право власності. Бо у разі повного знищення майна зробити це вже буде неможливо. А отже, ви втратите і шанс на компенсацію за програму є відновлення. Пан Руслан пригадує, квартира, яку батько отримав від підприємства, де працював, скоріш за все приватизована, але хто саме офіційний власник, ще доведеться уточнити.
0: Чому це важливо? Якщо це майно не приватизовано, воно вам не належить. Воно належить тому суб'єкту, який надав вам його в користування.
24: І зараз вже дуже багато про це говорить законопроект. Я про це, що якщо ви не приватизуєте вчасно, після закінчення війни буде зроблений такий державний аудит і приватизація буде зупинена. Приватизація йде вже більше 30 років, тому можна вже зібрати документи, сходити і приватизувати.
21: Ще одна порада – зібрати так звану тривожну юридичну валізку, папку із усіма вашими документами. Саме так ще років 10 тому вчинила приватний нотаріус Вікторія Дерев'янко.
24: Це тут договори купівлі-продажу на майно, дипломи, свідоцтва про народження дітей, свідоцтва про шлюби, про розірвання шлюбів. Це дуже важливі речі.
21: Крім того, у неї є копії усіх документів, які для надійності вона тримає у різних місцях.
24: Скан копії у мене є хмаринки, а ще копії у мене є ще в двох різних місцях. Так, тому що поновити це навіть собі не представляю, як можна багато документів поновити.
21: Пан Руслан визнає, якби свого часу так перестрахувалася і його родина, зараз не мав би таких проблем та зміг би швидше податися на компенсацію. Тож сподівається, що на його прикладі решта людей навчиться не відкладати все на потім.
25: А хто колись думає? Всі думають, що воно краще буде, що це все закінчиться, а воно не закінчується.
21: Олена Лоскун, Геннадій Шлюга, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
20: Отже, триває марафон «Єдині новини» на каналі 1+1. Я Соломія Вітвіцька, і це підсумковий випуск ТСН. В очікуванні на відновлення історичної справедливості 1900 справ жертв радянських репресій досі на розгляді у Національної комісії із реабілітації. Вона запрацювала 2019 року, а до цього реабілітацією репресованих займалися прокуратура, суди та правоохоронці. Відтоді на розгляд комісії надійшло 6 тисяч справ від рідних так званих ворогів народу. З них понад 4 тисячі вже розглянуто. Чому реабілітація репресованих розтягнулася на десятиліття? Та чому це треба завершити зараз? Тему досліджувала кореспондентка ТСН Валентина Доброта.
2: Щоб її визнали ворогом народу, знадобилася година та 40 хвилин. І ще кілька секунд, щоб цвяхом прикріпити фото до матеріалів справи. Це був 1946 рік.
3: Мовий оригінал. Діло слушать в закритому режимі, без визову свідчителів, без визову прокурора і без адвоката. Єдинолічна суддя. Я собі так уявляю, стаття 54.1а – це 10 років або вища міра. І суддя дивиться, розстрілювати, ну, якось 20-літню дівчину, можна це, 10 років мало. А тут вийшов свіженький указ, що можна дати 20 років каторги. І це, значить, дали 20 років каторги.
2: Фото своєї молодої мами Катерини Дорош, зв'язкової ОУН, Богдан Слободян уперше побачив у матеріалах кримінальної справи, знайденої в архівах СБУ.
3: 10 років от сиділа мама, і бабуся написала листа Ворошилову, председателю президіуму Верховного Совєта, з проханням про помилування.
2: Справу переглянули, вирок зменшили до 10 років, і після каторжних робіт у Воркуті її відправили у заслання у казахстанський Компаніск. Це селище поблизу Караганди. У 30-х роках розбудовували розкуркулені селяни. Там у 1959-му і народився середульший син пані Катерини – Богдан.
3: Ми говорили виключно українською мовою, іншої мови. Російською я не чув і не пам'ятаю, скажімо так, виключно українською. Це були окремі будинки, саманні. Тобто невеличкий будинок, як на зріст людини. Зверху плоска криша, там шлак від цього, якась трава росте, глиняна підлога. Оце те, що в моїх спогадах. Одна кімната.
2: Коли панові Богдану було 5, його мама із синами переїхала на Дніпропетровщину, у містечко, яке тепер називається Шахтарське.
3: Нас кликали бандерівець. У дворі діти, знаєте, як грають, бандерівець. Ну, така справа. Це було лайливе, так оскорбляли діти. Мій старший брат навіть дрався, тому що він, що його обізвали нецензурно, скажімо так.
2: Заслані головно оселялися на Донбасі, каже історик Роман Подкур. Повертатися на свою батьківщину вони не мали права. У паспортах стояла спеціальна відмітка. І спроба виїхати звідти завершилася б новим засланням.
4: Цих людей вони намагалися переробити. Переробити. Першим етапом переробки це був табір. Це було спецпоселення. Цих людей там залякали. Вони вже були готові для того, щоб ставати радянськими людьми. І через те, коли їм казали, так, ми вас звільняємо, не реабілітуємо, ми вас звільняємо, але ви не можете повернутися туди-назад. Чому? Бо це все-таки це та вибуховий елемент, який може в будь-який момент спрацювати. Але ми вас залишимо і поставимо, поселимо там, де немає підстав для націоналістичного вибуху. А де це Східна Україна.
2: Зв'язкова ОУН Катерина Дорош добре засвоїла науку перевиховання від радянської влади і не розказувала синам своє минуле.
3: Вона оберігала нас. Це нам ні до чого було. Тобто вона не виховувала з мене націоналіста і так далі. Вона виховувала, щоб я був щасливий, щоб я не попадав в ніякі халепи. Мається на увазі за свій там політичні переконання, ще якісь. Вона вважала, що нам жити в Радянському Союзі довго завжди, і навіщо дітям вішати цю всю історію. Тобто я спорадично знав деякі, скажімо так, уривчасті. Знав, що вона сиділа, знав, що ми в Компанійську були в засланні. Оці речі я знав, але ніяких подробиць.
2: Усі подробиці маминого життя пан Богдан дізнався вже з матеріалів кримінального провадження. Знайшовши його в архівах, узявся за відновлення справедливості, реабілітацію репресованої мами.
5: Скільки всього було реабілітовано з 91 року, на жаль, тут, напевно, ніхто не зможе відповісти на це питання, навіть приблизно кількість справ назвати. Сотні тисяч осіб були репресовані, якщо, можливо, ну, напевно, навіть мільйони.
2: Координатор Національної комісії з реабілітації репресованих Євген Костюк каже, процес відновлення справедливості зараз стопориться і через війну. Родичам так званих ворогів народу дедалі важче зібрати документи. Частина архівів, як от у Чернігові, згоріли під час бойових дій. багато лишилося в окупації.
5: Робота комісії була дуже ускладнена.
2: Від ініціювання реабілітації до її завершення 7 кроків. Щоправда, вони можуть розтягнутися на кілька років. Та цей процес, каже голова Нацкомісії, слід обов'язково завершити.
4: Ми, як українська незалежна держава, повинні не просто відновити історичну справедливість, так, чи відновити. Ми повинні були констатувати центральний момент. Незалежна Україна була окупована. Це перше. Це була російська окупація. Друге. Держава Україна повинна була вшанувати тих людей, які боролися за незалежність. Далі. Вшанувати ті жертви і розкрити ті злочини, які здійснив комуністичний режим. Неважно, чи це був сталінський, хоча чи найчастіше згадують Сталіна, але ми не забуваємо, згадуємо 30-ті, да? Ми забуваємо часто про 50-ті і 60-ті роки.
2: Справа матері Богдана Слободяна вже фактично на кінцевому етапі. Документи вже розглянула регіональна комісія. Наступний етап – національна.
3: Я хочу, щоб мої діти і мої внуки, і наскільки поколінь далі воно піде, я не знаю, щоб вони знали про свою бабусю, прабабусю, щоб це не померло.
2: За іронії долі, після університету Богдана Слободяна направили працювати геологом у Казахстан, туди, де він і народився.
3: Основна корисна копалина, яка там, це мідь.
2: Не оминув і компанійські.
3: Подивився на ті хатки, вони ще тоді були. Ну, це, знаєте, як документальні кадри показують, Юзівка стара. Оце десь таке, вугільний пил, все сіре, все це, все жах. А тоді це був рай на землі, це мрія. Це така властивість дитинства. В яких би умовах дитина не жила, дитинство – це сама світла частина життя. Я більше туди не заїжджав.
2: А от його матір так і не побувала в селі Чернігів під Івано-Франківськом, де минуло дитинство. Катерина Дорош померла у 53 роки. Поховали її на Дніпропетровщині, де фактично продовжувалося заслання. На могилі жінки сини викарбували портрет та її псевдо-незабудка. І посадили ці квіти.
3: Псевдо-незабудка я знав, мама говорила. То їй псевдонезабудка дали, коли її приймали в організацію українських націоналістів в 44-му. Тобто не вона вибирала, а їй дали це псевдо. І другий момент, це знову ж таки принцип був, псевдо й дають так, щоб не можна було ідентифікувати людину.
2: Так Богдан Слободян розгадав іще одну дитячу таємницю. Чому в них удома постійно стояв букет зі штучних голубих квіток. Він тоді не знав, що це не забудки. Валентина Доброта, Тимофіко, ще й ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
20: Знамениті на увесь світ щоденники дівчинки Анни Франк, яка загинула у концтаборі Берген-Бельзен. На жаль, тепер є подібні щоденники і в Україні через жахливу війну російських нелюдів. Днями побачила світ книга щоденників маріупольки Катерини Савенко, яка загинула у місті від травм, так і не встигнувши виїхати із того пекла, яке влаштували у місті рашисти. Жінці було лише 42 роки.
1: Аби світ знав, саме цим надихала 42-річна Катерина Савенко, коли почала писати свій щоденник з перших днів Великої війни і навали на Маріуполь російської орди. Донечка Катерина Надія, на щастя, пережила те пекло і під нищівними обстрілами Києва, каже, все одно легше, ніж у Маріуполі.
8: Ми не думали, що таке страшне буде, що буде окупація, що буде блокада, що батьки загинуть. Мама перші дні дуже емоційно все це переживала. Вона не могла якось наче заспокоїтися. В мене більше як в ступор я війшла. Батько ще гірше. Він просто не хотів навіть існувати в цьому світі. Це десь тиждень відбувалося, і потім ми просто як існували. Просто аби щось робити, щоб не зійти з глузду.
1: На дворі сніжок, настав час польової кухні. Варимо на дровах борщ, гріємо воду, курячу грудку готуємо на решітці. Причому все це приготування відбувається у перервах між вибухами. Свистить над головою, зі швидкістю звуку встигаємо забігти у підвал. Вибух. Зовсім близько. Надія вчилась у Маріуполі на культуролога, її мати Катерина працювала на металургійному комбінаті Ілліча. Жінка любила малювати, доглядати за квітами і тваринами. Лютий 22-го зламав їхнє життя.
21: Я у підвалі свого наполовину знищеного будинку пишу на півтемряві ці рядки. Догорає передостання свічка. Поряд спить моя дитина на саморобному лежаку, а під боком сопе Найда. Десь далеко чути вибухи і свист снарядів, але від цього не легше.
9: Два зошити записів вивезли з Маріуполя мати загиблої авторки. Катерина до 5 березня, поки не обірвався зв'язок, розповідала про свої дописи і сестрі Надії, яка живе у Нікополі.
10: Вона мене просила, якщо з нею щось трапиться, знайти щоденник і оприлюднити його. Але я тоді так послухала, і я не думала, що станеться таке страшне. Вона його саме для цього і писала. От саме для цього, щоб всі дізналися правду, що було у Маріуполі. Бо багато людей, які не коснулась ця війна, да, навіть в нашій країні, вони не знають, що там було, навіть не уявляють, як там люди виживали. Я отримала слово.
9: Щоденники Катерини Савенко видав фонд Ріната Ахметова. Презентували її у Києві. Передмову до видання написали історик Антон Дробович і правозахисниця Олександра Матвійчук. Ілюстрації до книги – художника Антона Логова. Фонд зібрав понад 12 тисяч свідчень маріупольців, а ця книга – перша і особлива.
11: Ми зробили все можливе для того, щоб цей документ, точніше, ця книга була не просто роздруківкою щоденника, а важливим документом і правдою про цю війну. Весь цей шлях, включно з останньою запискою, він настільки просякнутий жагою до життя, він весь, включно з останньою запискою, про любов до життя, про квіти, про рідних, про друзів і так далі. А що в моїй уяві нічого сильнішого про жах цієї війни неможливо сказати.
9: Останній запис Катерини у щоденнику 29 березня.
21: Стрілянина не закінчується ні на трішки. Вже навіть кулі пролітають над головою у дворі. Якби нам це у перші дні, ми, напевно, вмерли б від розриву серця.
9: На цій даті щоденник обривається. Від вибуху загинув чоловік Віталій, Катерина отримала важкі поранення. Кілька днів у маріупольській лікарні, де майже не було медиків, зі зламаною ногою і розірваним обличчям. Напише записку про порятунок мамі. Катерина помре на руках у матері 4 квітня. Ці моторошні і шімкі подробиці у книзі. Вони жахають, каже правозахисниця Олександра Матвійчук, бо росіяни свідомо обрали воєнні злочини проти мирних людей як метод ведення війни. Про це вона не втомлюється розповідати світу.
12: Це дуже простою людською мовою. Людина, яка проживала цю війну, описує, що принесла Росія в український Маріуполь. Я завжди бачу цей людський відгук, коли починаєш говорити про людські історії, люди співвідносять це з собою, люди починають розуміти, за що ми боремося.
9: Щоденник Катерини Савенко вийшов виставою на польському радіо. Книга з'явиться німецькою мовою, планують перекласти англійською і всіма мовами, де знайдуть партнерів.
13: Це частинка мами, її голос. І я радію за неї, що її чують, про неї говорять, говорять про Маріуполь, про те, що там відбувалося насправді. Очікувати реакції, просто розуміння, я не знаю. Просто все одно люди, які там не були, вони ніколи цього не зрозуміють.
9: Олена Астахова, Євген Зозуля. Факти ICTV. Єдині новини.
14: Спалюють вогнем життєдайність, всю кволість в серці своєму. Це про артилерію «Азова», яка наразі тримає фронт на Добропільському напрямку. Цього тижня ворог пішов на них танковою атакою, яку вдалося зупинити. В умовах цієї війни їм доводиться бути не просто артилеристами, а брати на себе всі різновиди бойової роботи. Кермувати наземними роботизованими комплексами, піднімати дрони, йти на позиції як піхота. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна стала свідком бойового дня бригадної артилерійської групи «Азова». І вже готова вам розповісти про бійців та їхнього 24-річного командира Вога, героя України. Як воюють гармаші «Азова» та про тих, кого пам'ятають та чекають. Спеціальний репортаж ТСН. Дивимось.
26: Постріл! Постріл!
27: Це один день з життя артилеристів «Азова» і одне з найкрасивіших місць на землі. Літо, схід України, Харківщина та Донеччина.
28: Мені дуже хочеться зняти якомога більше кадрів Донеччини, яку ми зараз можемо побачити в блакитним небом, жовтими і зеленими полями, не маючи повної впевненості в тому, що так ми зможемо спокійно їздити тут і наступного року.
27: Мій гід, командир бригадної артилерійської групи Азову Богдан Цимбал на псевдо-Вог. І половину свого життя він живе у війні. Зараз йому 24, він герой України і артилерист, який завжди готовий стати піхотою.
6: Питання на скрубесіді, яке я задаю особовому складу, чи готовий ти в разі чого воювати ходять?
27: Його бійці мали б бути біля гармат та самохідних установок, але війна така, що його артилеристи готові йти на позицію як піхота. Вони воюють на Добропільському напрямку. І я приїхала до них саме в той день, коли четверо медиків заходять на позицію, аби на якийсь час стати піхотинцями і підсилити своїх.
7: Дві хвилини тому вона була тут на півдні.
27: Їх контролює та супроводжує в рази більше людей.
15: І одразу підготуйте 6 снарядів.
27: І готують гармати, аби прикрити від ворога. Але раптово з групою пропадає зв'язок.
7: Поки мінус, немає зворотного зв'язку.
27: На пункті управління відчувається напруга, переживають за тих, з ким втрачений зв'язок біля посадки. До того ж, медики намокли.
16: Під дощем, плюс група вся мокра.
27: І пройшли вже понад 10 кілометрів.
16: Саме зараз група пересувається у складі двох людей.
27: Ось групу помічають з дрона, і у штабі мали б полегшено видихнути.
17: З півночі на південь в посадку, тільки що перебіжали.
27: Але азовець Карма, якого тут жартома називають співробітником місяця, бачить, що група збилася з маршруту. Але й повідомити їм про це поки неможливо.
16: Це група, яка готувалась до цієї задачі.
27: На кожному моніторі, з якого спостерігають за переміщенням, сидять іграшкові динозаври. Їх подарував один з тих медиків, який зараз заходить.
18: Людина, яка посадила тут цього динозавра, вона теж зараз заходить.
16: Так, безпосередньо вона зараз переміщується.
27: Вог розказує, йти на підмогу своїм побратимам ці медики визвалися самі.
19: У нас стоїть задача поставити рубіж блокування від нашого підрозділу. Чому медики, тому що дивлячись інфільтрацію противника, нічого нам не було поставлено задачі зробити грубе шкове реагування. Я б не думав, це такий важливий момент, що вони ще викликали добровільно. В загальному, там, це що Марглирський підрозділ, це думав, що туди я вже йде в піхоту, тому що щось не то. Я не
23: особливо... Група на точці!
19: Що
23: сказала?
19: Група на точці. No.
23: Це значить, можна видихнути?
19: Ну, ще, ні, ще не можна видихнути, можна всі назад вийти.
27: І ось нарешті відновлюється зв'язок.
26: Здрасте.
23: Здрасте, я Наталя, я вас підслуховую, вибачте, будь ласка. І дивилась ваших динозаврів.
27: Задача групи до кінця доби – відпочити.
26: Ми можливо спати будемо, як...
16: Плюс-плюс, чекаємо.
27: На стіні пункту управління – світлини і шоломи. З портретів на азовців дивляться друзі, з якими вони воювали.
29: У нас всюди портрет наших хлопців. Ми пам'ятаємо, і щоб, щоб в загальному навіть тих на КП розуміли ціну цього-всього, і не забували, для чого це все робиться.
30: Це мотивує ще краще виконувати свою роботу та мстити.
27: Помста – це мотивація тут для багатьох, тому бажаючих йти у бій більше, аніж тих, хто згоден сидіти у штабі.
29: Люди виросли, вони зараз знаходяться по сусідству. Тому в загальному дивимося, у нас є така штука, що є хлопці, просто які хочуть бути виключно бойовиками, ніхто не хоче управляти, але так не буде. Карма, тобі важко тобі людину знайти?
30: Так. Да.
23: А чому?
30: Ну, тому що багато відповідальності, скучна робота.
29: Але це робота, яку треба комусь робити.
27: Ми їдемо до гармашів, і Вог пояснює мені, його побратими хочуть воювати, тільки от війна жере здоров'я, навіть молодих.
19: Категорія людей, які вже служать, і вони просто елементарно, я обичаю, заїбатися, але це є факт. Ну, тому що в мене є, я кажу, бійці, яким там 21-22 роки, але просто вже немає спини, тому що вага одного боєприпасу дуже велика.
27: Азовці готують до виїзду самохідну артилерійську установку.
19: На себе... Просто дальня зарекомендували. Єдина проблематика – це дальність польоту боєприпасу. Тобто, ну, я зрозуміла, що вона дуже велика.
27: Великій броньованій машині доведеться під'їхати на 15 кілометрів до дуже умовної лінії фронту.
19: Кілзона, по факту. Треба підвезти туди ще боєприпаси, а це не один, два, три, чотири постріли, а це загально дуже там постріли 100.
27: Річний боєць на позивний «Слік» і його екіпаж мають завести «Саушку» на позиції і пробути з нею щонайменше 2 тижні.
29: Машина залишається, це так, як зводиться нова позиція, машина залишається і наступний розрахунок вже замінить нас, продовжує роботу на позиції.
30: «Саушку» йде.
23: Добрий день.
27: Про такі заїзди боєць «Фін» зазвичай попереджає маму. Знає, буде за нього молитися.
30: «Мати дома, те серце молиться». Щоб все нормально заїхало.
0: Вогнегасники завжди беремо.
27: Найстарший у цьому екіпажі – Геральт. Йому вже за 50. І не так давно він став дідом. Онук Даніель народився в Сполучених Штатах, і дід його ще жодного разу не бачив. Налаштовує себе, що обов'язково повернеться і побачить малюка.
0: Показують різні фотографії, висилають його.
23: Як він. А на кого схожий?
0: Ви знаєте, схожий на всіх. Деколи бувають моменти, що дуже схожий на свата, дуже на Інну схожий, дуже на мене деколи схожий. То такі так моменти попадають, така солянка.
23: Ну коли на вас схожий, то ви, мабуть...
0: Ну, дуже радий. Хоча я стараюся того не говорити, але...
27: Тут люди з різною долею. Один з екіпажу чесно зізнається. На війні з 22-го, але свого часу самовільно з неї пішов.
2: Деяка частина історії була в СЗЧ. Зараз я повернувся після СЗЧ в Азов.
27: Пояснює, цей період життя не був легким.
2: Ніхто також не говорить, як тим людям, наприклад, вдома. Від як їм на совісті, напевне, як їм взагалі, як їм спиться по-простому. Всі думають, що це просто, я сумніваюся, що це просто. Всім, тим більше.
27: Ну, от ви
2: це
27: чого?
2: Не так легко.
27: А вам стало легше після того, як ви повернулися?
2: Так.
27: Командир же розказує нам, в артилерії Азову СЗЧ – рідкість.
19: Та, типу, це правда, каже, за минулий рік 3 СЗЧ побрав, тобто, і з них двоє полоповці.
27: Він постійно їздить по позиціях, бо хоче сам бачити, яка там ситуація.
19: Солодкі докладують деяких підлеглих, що там все хорошо. Тому дуже важливо об'їжджати людей, об'їжджати позиції.
27: І як сильно страждає техніка від російських атак. По цій гарматі дуже добре видно. Вона неодноразово переживала удари FPV-дронами.
3: Це FPV. А от тут був... Ну, тут ми вже зробили ланцет.
27: Юра щиро радіє, що під час цих прильотів був не в бойовій машині.
3: Там бачите по стволу теж осколки від FPV.
27: У них є снаряди, тільки от їх складно підвести.
19: Якщо вам артилеристи скажуть, що у них все є, значить вони перевірте їхні фахові здібності. Можливо, вони неправильні артилеристи. Артилеристам завжди буде мало боєприпасів, гармат і всього-всього-всього.
27: Іноді ця гармата працює і по ворожій піхоті, але переважно має масштабні цілі.
4: В основному по великих цілях. Типу, немає такого, що конкретно от така задача – бити по великих цілях. Різні задачі і просто працюємо, щоб вбити якнайбільше. Я просто все це нормально почуваю. Мені подобається перебування в підрозділі. Я розумію, що я роблю корисну роботу.
27: Масіку 30 років, і він воює за своє.
5: Сам з Луганської області. Зараз, ну, по суті, теж недалеко від дому воюю. Повернувся, скажімо так, в рідні края.
27: Боєць на псевдо-Бахмут для себе вирішив не прив'язувати своє життя до рідного знищеного міста.
8: Я виконую свою роботу, можливо, колись побачу. Можливо, не побачу. В моїй країні війна, я іншого не бачу для себе варіанту. Тому пішов у військо 18 років. Ну, в мене зараз своє цікаве життя, якось стараюся назиратись наперед. Живу тим, що є, і не маю думати про майбутнє.
23: А ким ти будеш у мирному житті колись?
8: Та я не знаю, я себе пов'язую з військом.
27: Командир ВОГ теж втратив дім, але сумує не стільки за містом, скільки за людьми. В Маріуполі загинув його брат Антон. На його честь Богдан назвав свого сина. Переконаний, його малому теж колись доведеться воювати. А поки що він, ВОГ, воює за тих, хто в полоні у ворога, і тих, хто був закатований.
19: Багато наших хлопців знаходиться в полоні. І треба так само розуміти, що для нас війна не закінчиться, поки всі вони не повернуться додому.
27: У цих кущах причаїлися 60 мільйонів гривень. Це українська артилерійська причіпна установка. Це Богдана, вітчизняного виробництва.
20: Це наша і радість, і біль одночасно.
22: Постріл!
20: Вітчизняний виробник, дуже гарна штука. По-перше, того, що на неї є запчастини, на відміну від імпортних аналогів.
27: Єнот розказує нам про гармату так, як говорять про найголовніше в житті – з захватом та гордістю. А скільки вона вистрілила?
20: Та я думаю, 6-7 тисяч вона плюнула.
24: З другого в ціль, з третього в ціль. Там ноги, руки летять в сторони, все, в кайф.
20: Відчуваєш силу. Ти відчуваєш силу?
24: коли ти перемагаєш ворогів, а вони навіть не знають, що їх вбило.
1: Постріл!
27: Сотич хвалить Богдану за те, що вона дає змогу бути на межі кілзони.
9: Ми на великому калібрі працюємо. Полювання так, як і за всіма, просто то, що вона дальнобійна, я думаю, до неї більше ворог придивляється і в будь-якому випадку хоче її вразити. Але в нас завжди згуртовано все. Вроді, не вроді, а ні одної гармати ми ще не втратили, слава Богу.
24: Якщо у нас стається, що у нас виходить з ладу зброя, нам нову не дадуть одразу. І чи дадуть взагалі, це питання. Тому ми її намагаємося відновити, відремонтувати, реанімувати, там, якось щось зробити, щоб воно далі стріляло. По вогневі позиції прилетіли каби. Тобто вони настільки її бояться, що вони піднімають авіацію на одну вогневу позицію.
27: Звісно, техніка страждає від війни, але тоді в бік поля бою виїжджає друг бомбардир.

0: Цей НРК тільки приїхав на фронт і тепер отримує необхідне для виконання наступної бойової задачі.
1: Тільки є антенна на піхотний пульт, ручне управління, ти можеш недалеко. Що ми робимо? Камери, Starlink, мозги засовуємо. Воно все працює на удаленці і працює на большій дистанції.
0: Це місце називають лікарнею для техніки. Тут чинять наземні роботизовані комплекси.
2: Ремонтуємо це утоплені комплекси. Так же на ходу.
0: Цей сильно намок, але вже готовий до виписки і виконання логістичних завдань. Доправляти на позиції все необхідне.
1: Він важає 250 кілограм, 300, може тягнути більше свої ваги, 500 до 500 кілограм. Звісно, потім виходить зі строю ходова частина, але він справляється.
0: А ось цей комплекс з ношами готується отримати систему радіоелектронної боротьби. Йому готують місію з порятунку поранених.
3: Ставить реби автоматичні, щоб якщо поранений ліг, реби включилися, щоб може хоча б якусь там фігішку відбив.
0: І усім цим теж мають займатися артилеристи.
4: Тупо пішов горіти.
0: Вони ж керують наземними комплексами. І тут оператор дуже задоволений. Одне з завдань виконане.
5: Везли для нашої групи Starlink, пончо, воду, БК.
0: Доставку здійснили саме для тих медиків, яких ми ще чули в рації за кілька годин до того. Тепер вони ще й з їжею та сухим одягом.
5: Спеціально їхали так, одні підбирали, щоб сонце сліпило їх півішки, щоб сніжніше було нас побачити.
0: Заради них робот проїхав 21 кілометр і привіз 170 кілограмів необхідного. Це був лише один день життя артилеристів Азова. Звісно, ми не могли показати вам усіх. Вони різного віку, у них така різна доля. Але ж одна на всіх – війна.
6: Війна закінчиться з виходом останнього полоненого, з похованням останнього загиблого бійця, з розмінуванням всіх мінополів та наказання всіх подпор з тієї сторони, які звучали з нашим народом. Чи вони повністю всі вони понесли заслужено побирає.
0: З нашого сходу Наталя Нагорна, Павло Садовников, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».

0: Добрий вечір. Дякуємо всім, хто долучився до нас щойно. Зазвичай о цій порі по п'ятницях ми дискутуємо питання актуальні в суспільстві, але ми це обов'язково зробимо. Зараз звернення президента України. Ми послухаємо його і повернемося.
1: Шановні українці, українки, сьогодні в день росіяни завдали удари по Києву та області. Удар був балістикою. Мішенню в Бучанському районі Київщини став захід, якого там точно не мало бути. Сьогодні спілкувались з генеральним прокурором Русланом Кравченком. Були доповіді правоохоронців, вже є кримінальні провадження за фактом того, що сталося. Звісно, причиною удару є російські ракети, виключно російський терор, але вже тисячу разів усім говорили, що у таких умовах війни з таким ворогом точно не можна проводити будь-які виставки зброї із купою людей, і тим більше поруч з будинками. Станом на цей час відомо про 10 загиблих від цього удару. Ми співчуття рідним та близьким. Багато людей отримали поранення і травми. Були ще дуже жорстокі російські удари по Слов'янську та іншим громадам Донеччини, по Харківщині, Херсону, Сумщині, по Одесі та області. Ми знаємо від розвідок та наших партнерів, що росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні. Може бути сьогодні цей удар, інформація попередня є така, що впродовж 48 годин. Будь ласка, бережіть себе, зважайте на сигнали повітряної тривоги. Сьогодні були наради з головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим. Був Євгеній Хмара з командою Міністерства оборони. Були інші урядовці і прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Ми детально визначили порядок кроків, які можуть дати більше захисту нашим містам, нашим селам, нашому півдню, нашій інфраструктурі. Оновлюємо план захисту зернового експорту. Дуже ціную, що всі керівники сектору оборони і безпеки активно координуються між собою. Саме це і нам потрібно. Я вдячний.

0: Михайлу Драпатому, Євгенію Хмарі за увагу до деталей та взаємодію. Павло Паліса та команда Офісу Президента будуть і надалі допомагати з пошуком та реалізацією рішень. Прем'єр-міністр корейський готує альтернативи економічні та інфраструктурні, які можуть підтримати стійкість України. Прем'єр, вся урядова команда будуть працювати над максимальною диверсифікацією операцій експорту та імпорту. Виклики значні, дуже. Мають бути і несиметричні рішення. Забезпечення пальним українського ринку, також додаткові експортні маршрути, необхідні програми підтримки українських виробників, плюс робота з нашими партнерами, з нашими сусідами в регіоні та з Брюсселем. Все це вже в роботі і дуже очікуємо розуміння з боку партнерів. ППО – це перший пріоритет, з яким саме партнери можуть допомогти нам. Всі домовленості мають виконуватись. Виконуватись оперативно. МЗС України, всі наші дипломати повинні діяти швидше, і потреби України мають звучати гучніше у світі, бо це реальні потреби захисту життя. І важливо, що про все, що відбувається в Україні, насправді про російські удари проти наших людей, про затягування Росією своєї війни, все більше знають в ключових країнах-партнерах. Цими днями в Україні Лора Лумер, близька, дуже близька людина до президента Трампа. Ми з нею говорили, і Лора багато побачила в Україні, в столиці, і не тільки, і Лавру, і наших людей, і все те, через що ми проходимо. Я сподіваюся, що Америка буде з Україною і надалі, і ми зможемо закінчити цю війну достойним миром. Саме це нам потрібно. Ми готуємось до зустрічі з президентом Америки та його командою. Я дякую Америці, я дякую кожному, хто з Україною, з нашими людьми, з нашим захистом життя. Маємо чітку інформацію від розвідки, що в Росії готують на осінь нову хвилю мобілізації, доволі значну. У цей час росіяни втрачають на фронті більше своїх військових, ніж набирають. А Путін ще збирається збільшувати атаки і розширювати цю війну. Йому потрібні ще росіяни для участі в штурмах. Маємо превентивно від цього захищатись на всіх рівнях, на фронті, у наших далекобійних санкціях, також у мідстрайках, у нашій дипломатії і, звісно, у спілкуванні з усіма, хто здатен підтримати життя, хто здатен наблизити мир. Вічна пам'ять усім, кого вбила Росія. Слава Україні!
1: Героям слава. Ну, ми продовжуємо. Представляйте гостей, і ми будемо тоді розповідати, навколо чого буде дискусія.
2: Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України, політолог. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
2: Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, вітаємо вас. І експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, Тарас Жовтенко. Раді вас бачити.
3: Вітаю.
1: Очевидна тема дискусії та зміна уряду. Ну і важливий сегмент цього уряду – це Міністерство оборони, очільника якого президент вирішив теж замінити. Зараз там виконуючий обов'язків пан Хмари, якого перевели зі Служби безпеки України, де він так само був, до речі, виконувачем обов'язки. Але все б нічого, та і якби не Майдан, який зібрався якраз на підтримку Михайла Федорова. Я хочу нагадати нашим глядачам, що за відставку уряду голосувала переважна більшість складу Верховної Ради. Не голосували одиниці. Найяскравіший приклад людини, яка не голосувала, яка от відверто виступила зі своєю позицією, це пан Потураєв, який сказав, що я складаю мандат. Депутати, які були у мене на ефірі, сказали, що, ну, відповідно, ніхто не буде голосувати і підтримувати це рішення емоційне, імпульсивне пана Потураєва. Тож, бути йому народним депутатом рівно стільки, скільки буде існувати ця Верховна Рада. Тобто я кажу, що це були епізодичні приклади такого незгоди з відставкою уряду. Відповідно, депутати погодилися з тим, що відставлений і Михайло Федоров. Але Люди вийшли на Майдан, зібралися на театральній площі перед театром імені Івана Франка. І першою, це є ретроспектива, та? І першою вимогою було сирські Драпати. Ми пережили цю драму. Пан Драпатий очолив зараз Генштаб. Друга вимога з'явилася – поверніть назад Федорова. І, наскільки я знаю, тривають переговори до цих пір між президентом і паном Федоровим. Кілька годин в день президент виділяє на спілкування з екс-міністром оборони. Екс-міністр оборони незворушний, він каже, ні, мені треба тільки Міністерство оборони. Що думає з цього приводу президент, ми не почули в цьому зверненні. Я так розумію, знову ж через те, що приставка ВО є, значить президент все ще в переговорах. Скажіть, будь ласка, це...
2: Ми почули пропозицію, ми почули віце-прем'єра з військових інновацій. Це одна з ідей, яка була озвучена.
1: Було кілька пропозицій для Михайла Федорова. Скажіть, будь ласка, ця політична криза, наскільки ви вважаєте її, чи я права, що це політична криза, якщо ви зі мною погодите, наскільки ви вважаєте її небезпечною для України зараз?
3: Будь-яке таке загострення в тій безпековій ситуації, в якій ми перебуваємо, ну, ясно, що будь-які загострення, вони, напевно, не роблять нас в цей момент сильнішими. Щодо саме політичної кризи, як класичної, коли є криза в парламенті або урядова, тут, напевно, не той випадок, а... Ну, тому,
1: криза
3: що
1: в парламенті була?
3: Ну, дивіться, поки не внесена кандидатура і не, Рада з цього приводу не визначилась, ми не можемо сказати, яка ситуація. Була спроба або обговорювалась кандидатура інша, Ігоря Клименка, і дійсно це голосування відклали з причин того, що, можливо, він би не набрав дійсно 226 в той момент. І це було б, як мінімум, як на мене, неповага величезна до Ігоря і до всієї структури, яку він всю війну очолював, продовжуючи справу загинувшого Дениса, нашого колеги Монастирського. І фактично, ну, ми розуміємо, що МВС – це ДСНС, це прикордонники, це... Поліція, звичайно, це всі. І зараз, я думаю, дуже справедливо, що він в РНБО тепер буде цим займатися. Тому далі, після призначення виконуючим обов'язки генерала Хмари, ми ще не бачили, чи буде це внесення, чи не буде, як будуть відбуватися події. Тому
1: Ігор Клименко вже офіційно призначений на секретаря Ради нацбезпеки?
3: Ну, я сьогодні бачив новину, президент зустрічався з обома, мені здається, він там сказав, що буде указами оформлено. Відповідно, думаю, що це станеться.
1: А доля пана Умєрова, я вас буду перехоплювати все-таки.
3: Президент натякнув, що він буде більш концентруватися на міжнародці.
1: Давайте. Чи це означає, що він поїде послом в Сполучені Штати Америки?
3: Не знаю. Я не настільки, як би сказати, американіст, да, щоб зрозуміти там внутрішні течії. Я займаюся європейською частиною політики зовнішньої. Я думаю, що мені здається, що президент давно ще, напевно, ну, більше року назад, напевно, коли почав президент Трамп працювати, тоді виникла ідея, що в нас теж могли би бути такі National Security Advisors, це називається, національний радник, безпековий радник. От я думаю, що Рустем щось на кшталт цього може бути, а і це не відміняє, що така людина може бути послом.
1: Ця посада має бути прописана, якщо вона...
3: Це президент може призначати радника, назвати його, як він забажає, це не є там якоюсь...
1: А пані Стефанішина в який термін має повернутися?
3: Тому це що... теж мені невідомо, ну я тут не можу прокоментувати. От, тому криза політична в тому, що частина суспільства, яка активна, яка представлена зараз на площі біля, на площах, давайте об'єктивно казати, це не тільки Київ, це кілька міст зараз, що ця активна, молода і не тільки частина суспільства бачить розвиток подій в обороні, в армії, в веденні війни якимось чином, не так, як зараз їм здається, це може бути з цими кадровими персоналіями. Якщо ми говоримо про головкома, то дійсно президент тут почув людей, і там вже було дві складових. Одна складова була звільнити Олександра Сирського, який є абсолютно героєм війни, тут я буду його захищати від поганих надписів на картонках, і навіть один з лідерів, організаторів цього протесту, пан Дмитро, я не пам'ятаю його прізвище, не хочу перевирати, той, який ветеран запасів, він навіть сказав в ефірі, що не давайте не хаяти Сирську. Ну, тому що це, ну, просто, ну, не треба так робити. А щодо призначення, як ви кажете, Михайла Драпату, мені здається, такої прямої вимоги, ну, можливо, було на якихось там трьох картонках із ста, да? Тобто це така більш була вимога призначити когось з певним світоглядом, молодшого, да, там, ну, як з іншим досвідом і так далі.
1: Майдан скандував Драпатий.
3: Да, ну, але, ну, прям такої вимоги точно була звільнити Сирську. Призначити Драпату, це вже в процесі президент провів, ми бачили дуже багато зустрічей, і він провів зустрічі з усіма існуючими командирами корпусів. Оці, які є, 18 корпусів, він з усіма зустрівся. З кимось персонально,
2: да, в нього були
3: з кимось масово.
1: А з кимось по два рази.
3: Так, да, з кимось по два рази, але, ну, зрозуміло, що більшість цих командирів, напевно, ну, поки не могли би претендувати на посаду головкома, але президенту важливо було зібрати думку військових, яким далі з цією людиною воювати. Тому що, ну, головком, ясно, що мережа, структура армійська – це його основний інструмент. І, ну, власне, це рішення було прийнято, і воно знайшло такий відгук, ну, позитивний і на майданах, і в суспільстві, і військові, і, ну, і певне таке натхнення. Да, воно видно, що воно пішло. Там сьогодні вже ширяться різні Фейсбуком чутки, що вже запустив пан Михайло. Я не думаю, що там треба всьому цьому довіряти. Але, ну, по цим чуткам видно очікування суспільства. Тому що ці повідомлення, ці пости, вони збирають дуже багато обговорень, підтримки. От я щойно їхав, читав там, там Драпати поручив вигнати з ТСК всіх, хто не служив, щоб були тільки ті, хто служили, ветерани. Ну, я не знаю, це правда чи ні, бо я офіційної комунікації не бачив такої. Але звучить, ну, погодьтесь, так як...
2: Звучить, як зміни, яких люди давно очікували.
3: Так, так, як суспільство чекало. Тому далі будемо спостерігати за процесом, розуміючи, що, ну, при потребі, ясно, що всі кадрові дії президент може ініціювати, пов'язані з Міністерством оборони, далі Верховна Рада буде визначатися.
2: Ну, якщо ми говоримо про Федора, ви можете, як один з очільників Верховної Ради, пояснити ту пропозицію, яка була озвучена віце-прем'єр з військових інновацій? Чим це перетинається з роботою міністра оборони і чим це відрізняється від цієї посади?
3: Ну, це треба заглиблюватись в кухню, як влаштований уряд, тому що міністерства, вони якби не виокремлені, з, ну, вони не висять в повітрі, вони координуються віце-прем'єрами або прем'єрами напряму. Класично прем'єр координував Міністерство оборони завжди напряму, але був досвід якраз при... до того, як Михайло став міністром оборони, або міністром оборони Денис Анатолійович Шмигаль.
2: Так.
3: Тоді цю координацію проводили через першого віце-прем'єра, яким тоді був Михайло Федоров. Тобто є, існує вже досвід навіть в цьому уряді, навіть у цього Михайла, що можна так робити. Це означає на простій мові, що всі рішення урядові, які стосуються оборони, їх не так багато, але вони є, що вони проходять через координацію погодження цього віце-прем'єра. Якщо ми кажемо про той мандат, який пропонував президент, очевидно, це дуже широка рамка, аж до створення повернення Мінстратегпрому, так званого, і таке обговорювалось, тому що Міноборони дуже багато задач, викликів, проблем, і промисловість інколи...
2: Тепер ти багато про це говориш, що ми не встигаємо дивитись вперед, потрібно міністерство, яке формуватиме рамку тих самих дронових, ракетних технологій.
3: Воно навіть з тими потужностями, які в нас є, і старими, і новими, ну, треба працювати. І закінчуючи, напевно, і координацію в якихось частинах і Мінцифри, там, де кібербезпека, там, де СТЗІ, і в якихось частинах, очевидно, Мінінфраструктури, структури, там, де захист, і плани стійкості, і так далі, і так далі. Ну, і якщо це інновації, то це і запуск програм, які би наш мілітарітех насичували, розвивали і так далі. Очевидно, це і стосунок до оперування тим самим європейським так званим бюджетом, який у нас зараз є на військові потреби також.
2: Пане Андрію, скажіть, будь ласка, вам обидва запитання. Перше, як ви бачите, що таке віце-прем'єр з військових інновацій? Тому що звучить, да, як за посадою трошки вище, а за функціоналом, наскільки я зрозумів, може ви мене виправите, це те саме, це постачання армії, технології, як кажуть, та сили засобів. І питання, чи робиться ситуація, яка у нас зараз в центрі Києва, вона слабшими чи сильнішими, то ваші колеги казали, що росіяни однозначно, окупанти сприйняли це як нібито якесь послаблення, тому посилили свої удари, і на фронті теж ми бачимо один з там з великих за останній час там броньований була спроба наступу, як класик казав, да, ворог атакує і працює щосил. Що вони вважають, що ми тут стали слабшими і треба знову натиснути.
4: Щодо віце-прем'єра, скажу так, що насправді я не юрист, але є такі речі, які називаються як там документ, який обрамлює рамку діяльності того чи іншого віце-прем'єра, міністра. Наприклад, була велика дискусія, якою було смішно щодо того, що не може зробити подання ТВО міністра Хмара. А насправді все дуже просто. Якщо в призначенні його на посаду в документі не йдеться про обмеження його повноважень, то відповідно він має можливість, і він, власне, це і зробив, і подав пана Андропатова на затвердження президента України.
2: І є така дискусія, да, в інтернеті? Ну, то ви вважаєте, що тут нема про що говорити?
4: Абсолютно немає, тому що в нього немає обмежень в документі, який його призначає. І жоден інший нормативний акт не обмежує його спроможності в рамках адміністративного права, яким регулюється його повноваження, його посада. Дякую. Тому тут питань не було абсолютно. І так само питання про віце-прем'єру. Питання не в тому, як ти це назвеш. Питання в тому, які ти дасиш на це спроможності. Якщо публічно президент би вийшов і сказав, я пропоную Михайлу Федору зайняти позицію віце-прем'єра з повноваження 1, 2, 3, 4, 5 з повноваженням впливати на Міністерство оборони, на трансформацію закупівель, на трансформацію дронової політики, фактично зробити таку надбудову над Міністерством оборони, і відповідно президент би взяв би цей мандат і свою відповідальність за те, що він оголосив це публічно, то відповідно цього треба було би дотриматися. І умовно Михайло Федоров через 3 місяці міг би вийти, через місяць сказати, те, що анонсувалося, те, що мені прописувалося, воно не виконується. 1, 2, 3. І відповідно йде нова там дискусія. А чому Михайло Альбертович відмовився? Ну, він пояснив це з позиції того, що лише так він може впливати на процеси. Хоча, знову ж таки, тому що є три посади, на його думку, якщо не військові. Головком, президент і Міністерство оборони. Але, знову ж таки, я думаю, що тут питання віце-прем'єра могло би стати певним консенсусом, якби ці повноваження йому надались. Ви ж зрозумієте, що тут вже питання президенту відступити назад. Я думаю, що тут є питання і принципове, і політичне, і будь-яке інше. Консенсус з суспільством мусів бути, тому що насправді росіяни можуть вважати це, і очевидно, що це позиція вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації, що для них, взагалі такий процес, який у нас відбувається, для них це нонсенс. І очевидно, що Путін, типовий КГБшник, він думає, що це є момент слабкості там для Зеленського, для української військово-політичної ланки керівництва. Хоча в нашому випадку це є наша сила, коли ми можемо вийти і спокійно поспілкуватися, виставити свою позицію, не переживати, що тебе запакують в автозак, як це було свого часу, коли ми в 2014 році виходили і нас просто кийками забивали студентську спільноту на Майдані. Тобто, абсолютно зараз є вільна, елементарно хороша можливість. І я вважаю, що це абсолютно нормальний формат діалогу. Подивіться, там є діти, яким ну, нас останні вибори, коли в 20-му році було, 6 років попроходило. Там є діти по 20, 22, 23 роки. Вони не голосували ніколи. Можливо, це їхній єдиний момент, як проголосувати і показати свою громадянську позицію сьогодні. Написати в Інстаграмі, в третій Твіттері і вийти з картонкою. І це добре. Ну, це добре, що це є. Я дуже тішуся, що акція є адекватною. Вона є врівноваженою. Я спілкувався з Дмитром Козятинським, про якого пан Олександр згадував. Абсолютно здорова, нормальна позиція. щодо того, що це має бути адекватно, що люди мають, немає провокації, немає можливості, тому що я згадаю, рік тому були спроби, деякі спробувати качнути ситуацію і маргіналізувати. Тому насправді це нормальний процес, я вважаю, і очевидно, що відгук і від військових був хороший, особливо в контексті заміни головкома, тому що певний етап прийшов, коли ми маємо йти в завтра. Як казав відомий ще один класик, дивитись в завтрашній вже день нам треба трошечки. І це нормальний процес абсолютно. Щодо там речей, які запустив генерал-майор Драпатий, важко сказати, поза як, наскільки мені відомо, не мені, а для всіх, він тільки отримав передачу повноважень, він вчора ще посаду здавав. Я вам ще нагадаю, у нас військових є така штука, що треба піти здати цей,
1: книжки
4: спальник,
1: в бібліотеку.
4: Підний підписати, да. Посвідчення отримати нове. Тому, наскільки я знаю, що ще генерал Сирський приймав доповіді навіть сьогодні вранці. Тому от зараз відбувається процес передачі. Дуже хотілося, щоб він був максимально ефективний, якісний. І взагалі, підсумовуючи цю всю ситуацію, мені шкода, що якихось консенсусів не можуть дійти, тому що сьогодні кожен там роботодавець в будь-якій сфері розуміє, що є брак кадрів. І на державному рівні він теж є. І втрачати хороших менеджерів – це не ок. Ми маємо дійти якогось консенсусу, кожен має показати якусь державницьку позицію, її висловити заради того, щоб ми розвивалися і йшли якось разом в великій команді, тому що в мене велика повага до Євгенія Хмари, це високої поваги і високої відповідальності офіцер, вже пан генерал. І, відповідно, в нього є ті спроможності. Я дуже знаю багато офіцерів з Альфи, і вони дуже багато хорошого сказали про те, наскільки мають бути відточені операції по якості і роботі, що дуже хотілося б цій всій команді бачити і Хмару, і Федорова, і Клименка, і Драпатого, і Скибюка, який був, і Палісу, який зараз включився в відбір кандидатів, і Скомкорів відібрати, тому що насправді величезну роботу провели за ці 4 дні в офісі президента. І це нормальний підхід, бізнесовий, я б сказав би, тому що коли міняють СЕО, гендиректора, то управляюча компанія починає говорити з топ-менеджерами. І те, що зробив президент, він поспілкувався з топ-менеджерами українського війська, тому що Комкор – це топ-менеджер. І я так розумію, що певні кроки і речі були зрозумілі, що дійсно треба щось змінювати і рухатися. У нас є сильні корпуси, є слабші корпуси, але корпусна реформа як така – це база зміни управління військами як такими. Це не має бути ОТУ, ОСУ номер 2. Це має бути нове формування, яке має брати зону відповідальності і оперативну глибину і відповідати за той чи інший напрямок. І сьогодні ми бачимо успішні кейси. Ви запитали про механізований штурм, який був якраз на позиції першого корпусу НГУ «Азов», який відбивав чудова робота. Хартія, 7-8 корпуси ДШВ, 3-й корпус, є в нас хороші кейси. Їх треба імплементувати і розвивати. Проста позиція топ-менеджера. Посилюй сильне, послаблюй слабке. І зараз дуже цього хотілося б від пана генерал-майора Драпатого. Є сьогодні відповідальність і тих людей, які закликали до цієї зміни, і особисто тих лідерів думок, які це робили. Я вважаю, нам сьогодні треба максимально поставити плече генерал-майору Драпатому, щоб йому все вдалося. Комусь мобілізуватися, хто чекав нового головкома, тому що не довіряв Сирському. Комусь більше допомогти війську, комусь більше донатити, комусь робити якісніше і більше, і краще, ну, бо ми не вивеземо інакше.
2: Пан Тарасе, ми посилені чи послаблені у цій ситуації? Як нам вийти з цієї ситуації ще сильнішими? Тому що, коли ця вся історія починалася, на болотах було велике свято. Перша половина, коли була вирішена призначення Драпатого, там почався великий вой із кульо, що це враг нашої країни, такого поганого призначення для нас важко було уявити. Тепер, як нам вирішити другу половину цього рівняння для того, аби ефект був не гірший?
5: Ну, насправді, вже те, що ці процеси відбулися, і ну, ми маємо вже певні проміжні результати, та, ті, які влаштовують, ну, вони насправді компромісні, вони влаштовують всіх активних сторін, які залучені, та, якби, до цієї ситуації. Це вже, якби, посилює наші позиції, тому що, ну, по-перше, ворогу не вдалося використати цей момент для того, щоб спровокувати якісь певні суспільні протиріччя, зіткнення і так далі. Та. Ми, якби, принаймні, з частини цієї історії ми вже вийшли. Плюс, очевидно, що це певний формат того, як суспільство може задовільнити свій запит на певний брак політичної активності, громадянської активності та в умовах воєнного стану. Ми розуміємо, що дуже багато зараз процесів, які пов'язані з внутрішньою політикою, з громадянською активністю, вони частина поставлена на паузу, частина просто якби та працює в форматі там умовної самоцензури. Те, що зараз відбуваються такі акції, дає можливість суспільству відчути свою причетність до якби всієї цієї історії. Очевидно, це позбавляє козирів російську сторону, та які розказують про диктатуру тут, та які розказують про те, що немає можливості суспільству висловити свою думку там і так далі. Тобто, об'єктивно, якщо стратегічно дивитися на цю ситуацію, тут ми бачимо, що російська пропаганда потрапила в власну пастку, та вони багато в чому суперечать самі собі. І питання в тому, як далі будуть розвиватися події з точки зору суспільних очікувань і з точки зору того, як ми можемо посилити свої позиції перед тими викликами, які перед нами стоять. Та це і питання руху вперед з точки зору там посилення технологічності, просування тих речей, які пов'язані з посиленням наших спроможностей. Ті самі мідл-страйки, діп-страйки, продовження того, що ми робимо по логістичній ізоляції Криму. Тобто ці всі речі, очевидно, їх недостатньо підтримувати на тому рівні, на якому вони є зараз. Та? Бо ми бачимо, що Російська Федерація відмовляється від фактично спроб політичного врегулювання на цьому етапі. Та? Тобто тиску недостатньо. І цей тиск треба посилювати. Але при цьому ми розуміємо, що є виклики, які пов'язані з підготовкою Росії до наступного витка ескалації. Це починаючи з жовтня місяця удари по українській енергетиці. І другий момент – це очевидна спроба путінського режиму підготуватися до нової хвилі мобілізації. Тобто тут треба поєднати оцих два тренди. Один тренд на технологічність і на нашу спроможність там умовної довгої руки. І інший виклик – це паралельно мати додатковий ресурс для того, щоб стримати росіян в їхньому класичному воєнно-стратегічному підході, коли вони будуть пробувати знову давити масою. І те, наскільки зараз працюються і особистості, да, про яких ми згадували, тих, кого призначили, тих, кого будуть призначати, і те, наскільки ми зможемо посилити інституційну спроможність наших безпекових інститутів, тому що тут питання і в персоналіях, і питання в тому, що наша інституційна стійкість, вона теж з одного боку є під прицілом якби та російського гібридного інструментарію, і ми не можемо зводити всі абсолютно речі, всі абсолютно процеси, які в нас відбуваються в державі, в безпековій політиці, виключно до персоналі. Та в нас має бути те, що називається стійкість інституцій. І розбудова цієї стійкості інституцій, так, це власне от якісь такі стратегічні концептуальні речі, які пов'язані з просуванням оцих самих нових технологічних підходів, з реагуванням на виклики. І це має бути системна робота саме на інституційному рівні, підкріплена, очевидно, особистісними компетенціями.
1: Скажіть, будь ласка, дуже хочеться вже закінчити тему Майдану, але все ж таки питання не вирішене. Та? Поки там є ВО, питання не вирішене. І раптом президент не вирішить його в такий спосіб, як хоче цього суспільство, яке зібралося на майданах і площах українських міст. Як ви гадаєте, що тоді буде?
3: Як той же чоловік казав, сьогодні...
1: Козятинський.
3: Ні. Тут уже я про Віталія Володимировича якраз.
1: Ага.
3: Що так. Сьогодні заглянути в завтрашній день
2: може
3: не кожен. Да, тому тут сказати важко. Те, що точно ми розуміємо дійсно по цьому протесту, що він... дуже, я би таки використовував термін «виважений». От люди дуже...
1: Це сьогодні. Я вас питаю про сценарій на завтра. Умовне.
3: Завтра, якби, не береться з нікуди, а воно береться з того, як зараз.
1: Дивіться, це пряма вертикаль президента,
3: да.
1: Міністр оборони.
3: Це його
1: тобто
3: право.
1: Це його право, його та? Право. Майдан на це, він це його добра воля, послухати Майдан або да. не послухати
3: або не
1: Майдан.
3: Виходить.
1: Які повноваження у Верховної Ради з урахуванням того, що у нас парламентсько-президентська республіка? Я просто
3: проголосувати
1: на ваги
3: або...
1: ще покладу вантаж.
3: Проголосувати або не проголосувати.
1: І все.
3: Ми по цій кандидатурі навіть немає коаліції нашої участі навіть. От дивіться, по всім міністрам, крім оборони і зовнішніх справ, закордонних справ, ми висуваємо кандидатів, ми їх відправляємо прем'єр-міністру, прем'єр-міністр їх вносить в Раду. Це так відбувається. Відбувається це засідання фракції, монобільшості, там, в підвальчику, в Верховній Раді, піднімаються руки і так далі. По цим двом міністрам такого немає. По цим двом міністрам є регламентний процес зустрічі з фракціями, групами, ну, щоб себе представити, переконати і так далі. Тому це, якщо президент вносить не Михайла, а будь-яку іншу людину, то, відповідно, далі зала визначається, ну, якщо є 226, то ця людина стає міністром.
1: А чи спілкувалися ви особисто з паном Михайлом?
3: Я з Михайлом спілкувався в день звільнення уряду останній раз, подякував йому. Ми 7 років, в принципі, працювали, ну, по деяких моментах.
1: Чи переконували ви
3: близько
1: залишитися його на службі в держави України?
3: Ну, це вже там у нас особисте, про що ми спілкуємося. Я думаю, що тут ну, президент багато часу приділив його переконанню. Тільки ми тільки публічно дійсно бачили кілька заходів по кілька годин. Да? Це, ну, це історія, яка там далі буде або розвиватися, або не розвиватися. Я розумію Михайла, чому він так зосереджений на цій позиції. Очевидно, він бачить, що за ті півроку, які він там був, там можна дійсно багато зробити для перемоги. Але президент на фракції це був основний момент, де я цей чув аргументи, висував свої аргументи. Які
1: і для фракції хочуть. Їх було достатньо, цих аргументів, щоб підняти руки за уряд, відставку, і в тому числі і за міністра оборони. Правильно?
3: Ну, ця зустріч
1: чи
3: була...
1: Чи пакетне голосування не передбачало вашої не там особливої якоїсь позиції по міністру оборони?
3: Ні, не так було. Ця фракція була після звільнення уряду, тому що уряд звільнявся...
1: Пакетом.
3: Пакетом, він не пакетом. Це ми приймали відставку Юлії Анатоліївни Свириденко. А прийняття відставки прем'єр-міністра автоматично відставка уряду незалежно. Ну там же дуже багато людей перезавантажилось в новий уряд, насправді. Тобто тут наше законодавство дійсно можливо. Це, до речі, ну, але це зміни в Конституцію, можливо, після війни їх і треба прийняти. Убезпечити президентських міністрів від відставки уряду, тому що, ну, ми розуміємо, що тепер ми розуміємо, що таке міністр оборони, тепер ми розуміємо, що таке міністр зовнішніх справ, наскільки це важливо з президентом.
1: Ви
3: одна
1: сказали
3: убезпечити
1: команда президента від відставки
3: міністрів президента від відставки уряду. Тому що у нас
1: так президент же сам ініціював цю відставку.
3: Ні, ну я не про те кажу. Я маю на увазі, що оця от пакетність, як про яку ви кажете, вона якби, ну, вона зумовлена, її не можна обійти ніяк. Може
4: тобто,
3: бути
4: було окреме голосування по цих міністрів.
3: По міністру оборони, по міністру зовнішніх справ, тому що, ну, це президентські міністри, вони важливі. Тут президент був за це. В іншій ситуації він може бути проти цього, а коаліція буде хотіти зняти прем'єра. Я от про це кажу. Може бути зеркальна ситуація.
1: Про які випадки ви говорите? Та якщо у президента не буде більшості, але треба буде
3: так,
1: зберегти його людей.
3: А це ситуація, це зараз не в нештатна ситуація. Ми в ній 7 років знаходимося в монобільшості. А штатна ситуація це коаліція, фактично.
1: Дякую.
6: Я хочу поговорити, ви вже кілька разів казали, що ви більш по європейських питаннях, і є європейське питання, яке варто обговорити. Європа домовилася про 21-й пакет санкцій, а назвали вони його чомусь дірявим сиром. Через величезну кількість виключень. Поясніть, будь ласка, що сталося, що позитивного прийнято, тому що ціна на нафту $44, мені здається, це хороша історія. Але крім того, ми стільки багато цікавого нового почули про Грецію, про її національні інтереси, яка вже не приховувала, скільки нафти російської вона вивезла, і що нові їхні танкери, які вони підготували до північних морів, виявляється, тепер нікому не будуть, не треба, про виключення по персоналіях і так далі, і так далі. Що ви бачите зараз хорошого в цьому пакеті санкцій? І чи не здається, що кожен наступний пакет санкцій обіцяє зробити все сильніше, а він виходить все слабше?
3: Ну, якщо коротко і так, щоб, ну, по суті, 21-й пакет – це, ну, не перший, да? Тобто вже...
1: 21-й, пан Олександр.
3: Вже важко нашим колегам. Ситуація дуже різна в 27 країнах. навіть ми бачимо, що одні й ті самі уряди до наступних пакетів інколи ставляться гірше, ніж до попередніх. Ну, гіршим для нас. Да? Греція з нафтою – це не сама, скажімо, така показова історія. Ну, показова, але не сама, напевно, така цікава. Там ще історія про рибу німецьку.
6: Ти розкажіть, що ми пропустили?
3: На півночі Німеччини, на Балтійському морі роблять рибу, рибні палички. Угу. Такі, які потім жариш і їсиш, і вони, ну, дуже великий імпортер цього всього до Російської Федерації, і виробники цієї риби, профсоюзи, профспілки, там так прийнято в Європі, скрізь є профспілки, вони обурились, що їм зараз доведеться закрити ці промисли, і вони там або вимагають від держави компенсацію, як це завжди буває, або кажуть, не прикривайте нам експорт, і зробили винятки для такої риби. Ну, тобто, це, от, ця історія про те, що 27 країн, з яких 10 великих потужних економік, да, мають домовитись про спільну якусь позицію, вона дуже непроста. Тому що в кожній країні є партії проросійські, явно, які фінансуються Російською Федерацією. Вони, як правило, в опозиції, слава Богу, поки що. Да? Будемо дивитися, як далі буде. Є країни, які вони проєвропейські, вони за Україну, але в якійсь темі, ну, наприклад, православна церква, да? Вони будуть, як Греція, як Болгарія, працювати на забезпечення цих потреб. Ми пам'ятаємо, як пан Орбан...
6: А Вагітелік Пєров до якої церкви належить? Що він теж... Вагітелік Пєров зараз належить до якої церкви? Що він теж обійшов санкції?
3: Ну, він, може, там має якусь роль в економіці якихось цих країн. Я хотів якраз приклад Орбана привести, коли він займався особисто тим, щоб забрати з пакета міністра спорту Російської Федерації.
6: Так,
3: де Орбан, де той спорт, де... Ну. Тому добре, плюс явний те, що це не стихає, цей мувінг, рух цей. І Урсула фон дер Ляйн, тут їй треба віддати належне, ми їй вручили перший в історії Орден Європи, це заслужено абсолютно. Вона особисто тягне цю історію санкціями, вона вважає, що це... Ну, якщо дати слабину тут, то історія з кредитами за арештовані активи, під заставу арештованих російських активів, вона б стане слабкішою. І це правда. Якщо ми перестанемо цей санкційний тиск, навіть такий дирявий сир, да, здійснювати, то наступним кроком країни-члени, не Росії, країни-члени скажуть, о, так а що, ми ж вже на Росію не тиснемо, давайте вже зав'язувати з цими замороженими активами і будемо там якось з Росією трошки торгувати.
6: Рибні палички продавати.
3: Так, да, так. Да, да. Тобто тут якби, ну, насправді добре, що це відбувається, добре, що тіньовий флот... Ну, вже з двох боків санкціонований і нашими санкціями реалістичними, практичними, да, там, в Азовському морі в першу чергу, і з цей санкційний тиск відбувається. Ну, і, звичайно, ми очікуємо зрушень великих, напевно, від візиту зараз Сполучені Штати, які там анонсуються, прогнозуються, ну, і в пам'ять Лінсі Грема, сподіваємося, що якийсь хід по оцьому закону американському, який дасть можливість адміністрації накладати такі речі. Це ще закон, це ще не самі санкції, ми розуміємо. Але це можливість, яка, ну, спонукатиме теж обмежувати фінансування війни Російською Федерацією. Я думаю, за 5 років ми всі зрозуміли, що питання не... Жодні санкції не зупинять Росію прямо тут і зараз. На жаль, нема таких санкцій. Іран 20 років під санкціями, прекрасно виріс і воює вже півроку з усім світом. Але припиняти живлення економіки треба російською. І дуже добре, що Збройні Сили і СБУ, і всі, хто там причетні, роблять це з усіх боків. І дуже добре, що зараз там почались відповіді на логістичні різні речі. Ну, на те, що нищиться наша логістика, так, наші склади, наша нова пошта. Тепер, значить, рітейлер російський теж уже без складів. І...
6: Не треба товари подвійного призначення возити.
3: Ну, і фінансувати економіку. країни-агресора, яка потім запускає. Ми ж розуміємо, що кожна покупка на Wildberry якогось китайського барахла в Росії, це плюс один мікроцент до Іскандера, який завтра прилетить кудись і знов буде біда.
1: От ми так плавно перейшли до вже американо-російсько-української теми, і варто поговорити про такий новий поштовх до переговорів, який ми всі зафіксували. Та Рубіо поговорив з Лавровим. Скажіть, будь ласка, як ви пояснюєте цей новий виток переговорів? Це сезонне?
2: Ні, це... Я вас попрошу уточнити ту формулу, яку озвучив Рубіо, що їм нав'язували росіяни 2 плюс 3, розшифруйте.
5: Ну, це точно не про ретроградний Меркурій, та, і ну, про якісь такі речі. Насправді, це абсолютно логічне продовження історії, ну, скажімо так, зміни певного погляду Дональда Трампа на те, що стосується подій російсько-української війни. При цьому логіка Трампа залишається незмінною, та він завжди виступає на боці сильного, він завжди намагається задавити слабшого. Да? Тому що це, з його точки зору, з його логіки, це найпростіший спосіб вийти з конфліктної ситуації. Да? Для того, щоб не вникати в те, хто винен, хто жертва, хто агресор, хто перший почав. Йому це не цікаво. Да? Він хоче максимально швидко це все зупинити. Причому йому абсолютно все одно як. Головне, щоб все зупинилося. Да? Щоб можна було робити бізнес, робити гроші, от, реалізовувати проекти і так далі. Тому його підхід, він завжди залишався незмінний. Це бути на боці сильної сторони і давити завжди слабкого. Та поки Трамп вважав, що позиція Росії є об'єктивно сильнішою, він давив на нас і він давив на європейців. Російська пропаганда це намагалася максимально експлуатувати, та там далі Кирил Дмитрієв носився з цими інвестиційними проектами, то там оця дірка в землі, значить, між Аляскою і Чукоткою, то ще якісь речі. Щоб зацікавити Дональда Трампа, бо вони малювали, росіяни малювали якісь фантастичні там десятки трильйонів доларів чи сотні трильйонів доларів, та там що можна заробити там умовно на рідкоземах і так далі. От, але Трамп з точки зору своєї прагматики, це людина, яка вміє рахувати реальні прибутки, а не те, що йому малюють. Та і тому от Трампу дуже сподобалася ініціатива європейців PURL, цей натівський механізм. Та Трамп побачив живі гроші, і йому європейці сказали: ну дивися, ти от уже більше півроку борешся, значить, з Путіним, та, за якісь прибутки. І ти ще нічого не зробив, а ти потратив купу часу. Ми тобі даємо, да, в нас немає там сотень трильйонів поки що, але ми тобі даємо абсолютно реальний заробіток вже і зараз. І Трампу це шалено сподобалося. Ми далі побачили продовження цієї історії на саміті НАТО в Анкарі, коли в перший день Марк Рютте, він молодець, він дуже добре розуміє, якби, цей стратегічний підхід до Трампа. Що вони зробили? Вони провели форум оборонних ініціатив. І назбирали спільний бюджет на 50 мільярдів. І потім приїхав Трамп, і йому сказали, от тобі каса. Ти можеш брати участь в цьому. І Трамп поплив. Та? Крім того, що його Ердоган гарно прийняв, Трамп сказав, що він дуже, йому НАТО дуже подобається, виявляється, та? Йому європейці дуже подобається.
2: Уявити рік назад.
5: Абсолютно. Тобто, насправді, в цьому контексті у Трампа нічого не міняється. І те, що робота наша спільна з нашими європейськими партнерами по тому, щоб закріпити в свідомості Трампа от сильну позицію України і слабку позицію Росії, вона почалася ще насправді на саміті Великої Сімки в Евіані. От. Після того вона була продовжена 7-8 липня на саміті НАТО в Анкарі, і ми побачили абсолютно іншого Трампа з абсолютно іншими коментарями з приводу України, з приводу ситуації на фронті і так далі. При цьому, знову ж, та, треба розуміти, що логіка у Трампа залишається тою самою. У нього просто сторони помінялися. Та? От, тепер карти є у нас, а у Путіна карт немає. І тому оця зустріч Рубіо і Лаврова – це логічне продовження всієї цієї історії, тому що європейці і ми так само, ми це робили з Трампом не просто, щоб зробити це, та, а для того, щоб змусити Трампа, змусити Путіна погодитися на початок переговорів за активної участі Європи. Та, тому що ну, Трамп же ж розказував і його оточення, що от ми зараз з Іраном закінчимо, і ми переключимося знову на врегулювання російсько-української війни. Але очевидно, що Європа була не в захваті, пам'ятаючи попередній досвід та залученості Трампа. Вони були не дуже в захваті від того, що Трамп може повернутися, та знову буде там Духан Коріджа номер 2, от і так далі. Тому Європа, очевидно, просила від Трампа одного натиснути на Путіна і змусити Путіна погодитися на початок переговорів за активної участі європейців. Від чого Росія постійно відмовлялася, та вони казали, що Європа – це ніхто, ми з ними говорити не будемо. Ну, бо логічно, вся ця історія з війною проти України для Путіна починалася як спосіб переділити Європу з Сполученими Штатами. Путіну треба була згода і, ну, скажімо, визнання з боку американського президента Росії як супердержави ядерної світової, да, такий собі СССР 2.0, і потім переділити сфери впливу в Європі. Починаючи від того, що весь так званий колишній пострадянський простір мав відійти до Росії, Росія хотіла ще собі частину того, що колись було Варшавським договором. Звідси от якби, да, ця цитата Рябкова, що НАТО должно собрати манатки і убратися на лінію 97-го года. І все це було неможливо без домовленості і згоди з будь-яким американським президентом. От. І, ну, це почалося з Криму для того, щоб шантажувати Європу ядерною зброєю Росії в Криму, і потім розкрутити адміністрацію Обами на отаке визнання, що, типу, якщо ви не хочете континентальної війни в Європі і ядерного апокаліпсису, да, то давайте просто поділимо сфери впливу, да, це ж було вже. От. І розійдемося, будемо жити мирно і качати російський газ і нафту. І от, повертаючись якби до того, що відбулося між от в контексті зустрічі Рубіо і Лаврова, очевидно, що американці, ідучи за цією логікою, да, європейців, вони вирішили, як кажуть, ну, перевірити ситуацію. Наскільки для росіян цей тиск зараз є критичним, тобто чи будуть вони взагалі погоджуватися на те, щоб говорити про початок імовірних політичних переговорів. Саме тому їм 30 хвилин Рубіо вистачило для того, щоб зрозуміти позицію Лаврова і відповідно позицію Путіна. От. Тому, ну, це з точки зору американців, це просто логічний такий затест, якби, цієї ситуації. Чи достатньо вже росіянам, чи треба продовжувати цей тиск далі? І, очевидно, тепер ситуація складається таким чином, що тиск треба продовжувати. І зараз, я думаю, що ми з нашими європейськими партнерами, нам треба привести Трампу формулу, як посилити тиск на Путіна, але щоб не змусити Трампа вийти з цієї зони комфорту. Бо ми розуміємо, що він точно не буде сваритися заради цього з Владимиром Путіним.
6: Та... Ви бачите таку схему?
5: Це, знову ж таки, схема, яка працює в НАТО. Трамп сьогодні в True Social написав дуже цікавий допис. Він, правда, почав з Сі Цзіньпіна, от, але він далі так дуже розлого, якби, свою думку виклав. Значить, він написав приблизно таке, що я дуже вдячний. Мені Сі Цзіньпін пообіцяв особисто, що він не буде підтримувати Іран і відправляти туди зброю. І я Сі Цзіньпіну вірю на слово. Ну, бо цей бізнес-підхід в політиці Трампа. Те саме він написав про Путіна. Путін мені обіцяв, що він не буде постачати зброю в Росію, і от я теж, я йому довіряю. І, та, і тут, в Іран. І тут далі Трамп продовжує. А от допомога Україні з боку Сполучених Штатів, це взагалі про інше. Бо Сполучені Штати Америки не продають зброю Україні. Сполучені Штати Америки продають зброю в НАТО. А що НАТО робить зі зброєю, це вже не питання Сполучених Штатів Америки. Тобто Трамп чітко сигналізував, що його ця формула влаштовує. Йому треба просто показати формат розширення такої співпраці, який би дозволив наситити нас потрібною зброєю і, відповідно, наситити європейців потрібною зброєю. Чи це буде через оцей формат а-ля, там, як у Трампа останнім часом люблять говорити, там, формат Макдональдса, та, переформатування роботи ВПК, перехід на крупногабаритну зборку, да, коли підприємства ВПК, вони не збирають до кінця готовий продукт. Вони збирають, якби, ключові агрегати, да, а потім це все передається на рівень нижче, де дуже просто зібрати там з комплектуючих.
6: Європу.
5: Абсолютно. І, власне, от оце треба, ну, треба активно зараз Трампу це все комунікувати, тому що, ну, ми розуміємо, що ми не можемо його змусити вийти от з тої логіки, в якій він живе, і в якій він будує свою політику. Нам треба просто посилити те, от, що ми бачимо, він сигналізує, що йому подобається.
1: Ну, чекайте, знаєте, ми можемо скільки завгодно там розповідати, що там, ну, американці ж не передають конкретно там літаки, американці не передають танки, або конкретно дрони, або ще щось, але росіяни все рівно говорять, там, припиніть, давайте так, ми припинимо допомагати іранцям, та, а ви, будь ласка, припиніть постачати розвіддані і технології європейцям і українцям. Ну, росіяни ж теж не ідіоти в певному смислі, та, які знають, звідки це все тече, правильно?
5: Вони дзеркалять. Тут така цікава історія, що напередодні зустрічі Рубіо і Лаврова в черговій хвилі іранських ударів по американських об'єктах на Близькому Сході були завдані удари по об'єктах Центрального розвідувального управління. Причому половина цих об'єктів вона була супер непублічною. І так сталося, що іранці не просто знали про існування цих об'єктів, вони знали координати цих об'єктів. І після цього Лавров виходить за день до зустрічі з Рубіо, він виходить з заявою, що типу без американської допомоги удари України по території Росії були б неможливими. Тобто це прямий натяк з боку росіян. Ми знаємо от якби про цю гру, і в цю гру можна грати вдвох насправді. Тут просто питання в тому, якою буде тепер реакція Сполучених Штатів Америки. Бо дійсно в цю гру можна грати вдвох. От. І тут просто питання в тому, чи побачимо ми от в якихось наступних хвилях ударів по території Росії удари по таких дуже специфічних об'єктах, які мають відношення, наприклад, до російської військової розвідки.
1: Пан Тарас сказав, що це такий тест американців, оцей діалог між Рубіо і Лавровим, на предмет, чи готові росіяни піти на певні адекватні домовленості. Та? Но для нас адекватною домовленості є, звичайно, зупинка фронту по лінії зіткнення зараз. Ну і так само виведення з наших територій Харківської області, Сумської області оцих от шматків російських військ. А скажіть, будь ласка, оця от фраза, але в тому смислі, щоб і не вивести Трампа з його зони комфорту. Президент Зеленський летить зараз після розмови, яка відбулася між Рубіо і Лавровим. І якось все це збігається для мене і складається в певний конструкт, та, який я можу читати тільки як щось задумується. Там нічого багатообіцяючого, та, звичайно, не можна сказати, що там йде підготовка до завершення війни. Вона йде вже з 22-го року і силами Збройних сил України, звичайно. Але ну, якийсь конструкт він складається. Як ви його читаєте?
4: Чудно, що є спроба відновити переговорний трек. Все просто і зрозуміло. Неодноразово президент, це не сюрприз, заявляв про ті теми, що ми підійдемо до зими або в форматі певного процесу перемирного, або в форматі ескалації на лінії бойового зіткнення і ударів по тилу. Відповідно, цей процес і стартує, і буде розвиватися. Очевидно, що ми летимо для того, якщо все вдасться, так розумію, ще немає підтвердження там остаточного з боку Сполучених Штатів по цій поїздці, але так розумію, що вона має відбутися, і дуже сподіваюся на те, що вдасться налагодити хороший формат спілкування з американцями, продовжити його далі після Анкари, тому що Анкара була дійсно для нас успішною. Були хороші сигнали, які подав Трамп, тому що під час спілкування з делегаціями, під час цього 40-хвилинного годинного спілкування були дуже хороші компліментарні слова в бік України, були хороші заяви щодо продовження роботи. Неодноразово з травня місяця по липень місяць цей літ Анкориджа танув з моментів слів про те, що Трамп заявив в травні вперше, про те, що Україна – це найсильніший союзник Сполучених Штатів в Європі. Після цього це підхопив Рубіо. Взагалі для мене це великий показник того завжди, тому що Трамп може сказати будь-що. А потім ти розумієш, що це він просто сказав, бо запутався, бо не зрозумів, бо щось забув, бо щось загадав і щось задумався про щось інше. Чи це дійсно є позиція? Якщо є ця позиція, то це повторюють вже його очільники відомств, напрямків і найближчі радники. І після цього Рубіо починає говорити ті самі слова про сильну Україну, про сильні Збройні Сили України і про армію. Потім і квінтесенція цього всього на першому етапі Анкара. І зараз ми розуміємо, що поїздка може бути, і зважаючи на той термін, який попередньо анонсують, це на кілька днів, що це буде кілька раундів різних перемовин, ми на них сподіваємось. І я думаю, що вдасться вибудувати якусь певну спільну позицію з американцями і зрозуміти, відповідно, на що готові росіяни, на що не готові росіяни. Я думаю, цю позицію Лавров для Рубіо передав. І плюс по непублічних треках спілкування в тому числі. Відповідно, на цьому всьому зроблю я прогноз простий. Можливо, я надто песимістичний, але найбільш можливий розвиток подій на цю зиму – це можливість так званого далекобійного перемир'я, на мою думку. Тому що неодноразово в різних треках ми чули про двофазову історію в перемир'ї, в спілкуванні щодо перемир'я. І насправді, що росіянам, що нам – абсолютно вигідна історія. Ми переживемо нормальну зиму.
6: Знаєте, що десь всередині може загубитися морське перемир'я між повітряним і наземним? Теж зараз дуже гаряча така тема.
1: Морське енергетичне перемир'я.
4: це... до речі, ця історія може згадати. Ми не б'ємо по НПЗ, росіяни не б'ють по наших енергетичних об'єктах. Ну, тобто, це буде, мені здається, взагалі в комплексі далекобійних ударів, що діпстрайки і ракетами, і безпосередньо дронами можуть бути виключені. І мені здається, з усією вірою в світле майбутнє, це стеля переговорного процесу на цей етап, тому що росіяни все-таки наготовлюють сценарії ескалаційні. Це і питання щодо мобілізації великої кількості людей до їхнього війська. Мова йде про велику кількість особового складу, і з того, що я розумію, це розтермінування на 1.5-2 роки. Відповідно, в них є трек планування на найближчі 1.5-2 роки продовження бойових дій. Але це не означає, що вони будуть. Це зрозуміло. Це так само, як ми. Ми маємо велику переговорну групу і базовий пріоритетний мирний трек для нашої країни. І водночас ми працюємо з європейцями, отримуємо кредити, отримуємо постачання, формуємо якусь політику на найближчі роки для того, щоб у нас було два абсолютно релевантних і реалістичних треки. Трек продовження захисту і оборони української держави і трек мирний для заспокоєння цих всіх процесів.
1: Пане Андрію, пробачте мене за, можливо, примітивне питання. А що вирішить? І ви кажете, сторонам дзеркально вигідно мати енергетичне перемир'я та і морське перемир'я. А що вирішить от ці два види перемир'я?
4: Електоральні спроможності на весну. Тому що, давайте уявимо на сьогоднішній момент, ми маємо зараз якусь там електоральну мапу. Правильно? Тобто, на що тисне там Росія? Вибори. Проведіть вибори. Штати теж про це говорили неодноразово. Ну, тут, певно, Олександр поправить, тому що ви очолюєте та групу з роботи над законодавством, наскільки я пам'ятаю.
1: Не обмежуйте себе в версіях. Так, електоральні можливості.
4: Так, я насправді про це думав, тому що зараз у президента є хороший абсолютно розвиток його електоральних спроможностей. І уявіть той момент, яка може бути зима, і з чим ми вийдемо після цієї зими навіть в електоральному плані. І питання в тому, що на весну, після спокійної зими для цивільного населення, абсолютно реалістична і адекватна ситуація піти на наступний етап перемирення, спроби провести, підписати якийсь перемирний певний акт на якийсь певний час і вийти на спробу проведення виборів. Такий елемент. Якщо ми говоримо...

0: Маємо з того, що не б'ють по нашій інфраструктурі. Якщо ми уявімо енергетичне перемир'я, воно нам теж потрібне. Ну, відверто, нам зима буде надскладною. Ми це розуміємо. Ви бачите, яка ситуація. І давайте, знову ж таки, по 100 балістичних ракет росіяни готові щомісяця використовувати проти України. Це потрібно 200 пак-третіх для того, щоб їх збити. На сьогоднішній момент я не чую інформації, що ми можемо отримати 200 пак-третіх на місяць. Ну, це плюс, це моя математика просто з тих відкритих даних і джерел, які оприлюднює наша розвідка, і плюс-мінус зрозуміння того, як має працювати засоби протиповітряної оборони, що 10 з 10 ти не зіб'єш. Ну, просто елементарно. Тобі треба мати про запас щось. А досвід Близького Сходу показав, що там з 10 ракет одна влучає. Ну, але ми тут ефективніші, і насправді за останні півроку вдосконалили дуже якість збиття балістики нашими ракетами. Відповідно до чого ми ведемо, що і нам це потрібно в певній мірі для того, щоб пережити цю зиму. Очевидно, що в росіяни теж інтерес. Іти на позицію того, що байдуже, типу, як ми перейдемо зиму, але давайте тиснути на Росію, мені здається, це не позиція президента Зеленського. Я думаю, що тут є бажання, в принципі, зиму зробити безпечною і для України, і в цілому для наших спроможностей.
1: А я вам хочу нагадати, пане Андрію, що ще, наприклад, рік тому позиція президента, в тому числі, як Верховного Головнокомандувача, була така. Або перемир'я всеосяжне, та або оці фрагментарні нам не треба. Ну, правильно чи ні?
0: Але ж у нас були треки до і спроби енергетичного, умовно, перемир'я, і морського перемир'я.
2: Значить, морське було?
0: Було.
2: Морське було? Чому? Згадайте, в 22-му році було морське перемир'я.
0: Та, мені здається, навіть ще в недалекому минулому теж були елементи.
2: Ну, з оцим от контролем кораблів воно недовго було, там, до 23-го року.
0: Але воно щось було. Тому...
2: Ну, дивіться, у нас зараз в зоні потенційного ураження балістичними ракетами, крім кінжала, перебуває десь, я думаю, 15 мільйонів українців, може до 20. І це більшість великих міст. Давайте перераховувати. Київ, Дніпро, Харків, Одеса. Всі обласні центри по Дніпру.
0: Запоріжжя.
2: Суми, Чернігів, Кропивницький, зараз він так називається, Черкаси. Це пів-України. Це реально, це 15 мільйонів людей, я думаю. Це не означає, що ну, нема стільки ракет, щоб всіх людей цих убити особисто, але це можна покласти повністю все ЖКХ цими балістичними ракетами. Ну, реально, їх дуже багато.
1: Це перемир'я можна заключити ну, абсолютно на дзеркальних умовах, чи ще додаткові умови країнам?
2: Це вже далі дипломатія, це вже далі переговори, це вже далі прагнення американської адміністрації. Я тут не буду так заглиблюватися, я політик, я не можу так. Я би сказав про те, що все-таки фактор midterms, він є, він присутній. Ми вже бачимо, зараз ідуть праймеріс, і ми вже бачимо, що на праймеріс перемагають від демократів більш радикальні кандидати, а від республіканців менш трампісти. І це якби вже це ж демократія, штати повністю, це там ну, все реально відбувається. І це такі сигнали для команди адміністрації, ну такі, що треба все-таки давати якісь рішення по тим проблемам, по яким їх суспільство очікує. Війна Росії з Україною. Це ну, не на перших шпальтах точно, але одна з, напевно, з топ-5 проблем, яке американське суспільство бачить, що воно впливає далі на них прямо чи опосередковано.
1: Я так розумію, після приїзду Лори Лумер суспільство
2: вона
1: ще
2: популярна,
1: щось почує про
2: Україну, вона
1: правильно?
2: Популярна в деяких колах. Та в Америці багато людей живе, вони різні. Є люди, які захоплюються такою журналістикою, таким блогерством, я думаю, що це дуже непогана комунікація на цю аудиторію. Хотів би нагадати, що взимку 24-го, коли нам не голосували останній пакет в Конгресі, який блокував тоді і спікери, і колеги різні, ми спрямували 30 команд по Bible Belt, це біблійні штати, оці на півдні, та класичні, да, там, де церква дуже потужна, і наші депутати депутати їздили прямо в маленькі містечки на церковні зібрання і пояснювали, що таке Україна, що у нас такі ж люди віруючі.
1: Вам вдалося пояснити, чи ви стали в уцерковлені всі?
2: Ну, я не бачив, щоб хтось сильно пішов потім в протестантську церкву з колег, але бачив, що вони були вражені, що дійсно, наскільки в Америці дуже різношарова і строката комунікація має бути. Це не просто сказати на CNN щось, і це там допоможе. Да? Треба сказати, як мінімум,

0: Ще на NBC, і ще на двох каналах, а потім ще сказати Лорі, сказати Такеру, ще там якимось колегам, і потім ще поїхати в цій Bible Belt. От. Тому тут будемо в наших дипломатів вірити, енергетичне, як і будь-яке перемир'я, це і можливість, і тут я би казав, що це і виклик теж, тому що ну, очевидно, що весь обсяг капесіті військового тоді зосередиться на ЛБЗ. І на ЛБЗ нам буде в рази тоді хлопцям, дівчатам складніше. Тут добре, що є оновлення, це драпати, і новий якийсь дух, нове бачення і так далі. Воно може якраз тут допомогти, тому що, ну, і тут і крім, навіть якщо не буде енергетичного перемир'я, ці чутки про 300 тисяч, 200, ми не знаємо скільки їх, 180, ну, вони можуть відмобілізувати достатньо багато людей, і це буде відчутно на лінії теж. Я бачу, що, як це я вже, вибачте, політконсультант, трошки профдеформація, все-таки вирішив одним глазом глянути, що там в них цих виборах в Думу, ці інсценіровки, що там відбувається, там дуже цікавий процес. Там оця єдина Росія, яка завжди була такою партією всіх, туди всіх затягували, всі були, вона чітко спозиціонувала, що це партія Путіна, її очолив Лавров зараз, і туди включили в список ті, хто можуть стати депутатами, 90 героїв СВО. Вони прям там з орденами, хтось інваліди, люди з інвалідністю, хтось ще. І ясно, що очевидно, ставши депутатами, що першим ділом будуть ці люди робити.
1: А хтось стане сенатором?
0: Да, хтось туди стане сенатором. Що ці люди будуть робити в Думі, очевидно, випригнуть на трибуну і почнуть кричати: давай, вставай, брать Донбас, вставай, страна огромна, у нас там ще Харків. Не задействовані, так далі, і так далі. І це такий виклик політично. Ми знаємо, що адміністрація ця Кремля, Кремлін, це він завжди це все рефлексивне управління, вони люблять це все гратися. Вони створюють зараз ситуацію, передумову для того, щоб суспільство ще більш російське відторжено реагувало на ці всі удари по мир, по інфраструктурі не військові, по цим бензину, всьому-всьому, щоб вони всі відсторонялися, казали, ні-ні-ні, це хай все відбувається, бо у нас там велика битва за щось непонятно за що.
2: Тому Вайлдберріс проти цього зараз змушує голосувати, да?
0: Да, да, да. Але зверніть увагу, наскільки, ну, Вайлдберріс виходять власники, кажуть, хай бомблять, ми будемо стояти, ми будемо все, да, нам треба повернути, що повернути Донбас, якісь це, як би мов, масовий психоз все одно там відбувається. Я думаю, що це все, ну, ті чутки, які ми бачимо з преси про те, що в Кремлі все-таки ці рішення не переглядають поки, пройти до кінця, неясно до якого. Росія завершується там, де вона може, як він там казав, там, де вона може дійти, да? Наша імперія,
1: да,
0: ніде не закінчується, і так далі, і так далі. От, тому тут абсолютно солідарен з підтримкою зараз Збройних сил. У нас своя є робота в парламенті, нам треба вирішити фінансове питання. Я думаю, що ми скоро ним займемось, очікуємо від уряду і бюджет 27-го року, і вже прем'єр про це дав доручення міністрам, і все-таки буде коригування достатньо серйозне 26-го року, і там буде велика сварка, як це правильно зробити, щоб, виконуючи умови, які нам треба голосувати, щоб були гроші, але при цьому, ну, дуже багато буде дискусій там по деяким законам, які там стосуються реформ в сфері верховенства права.
1: Дякую. А можна повернутися все-таки до ситуації на фронті? Пан Андрію, а як ви вважаєте, чи означає розвиток подій, ви сказали, що перемир'я треба, і там і бажано було би морське, і енергетичне?
3: Ну, морське не бажано нам, а от енергетичне не бажано.
1: Енергетичне, так, да, морське не бажано, енергетичне бажано. Чи означає це, що Україна ближче до осені змінить свою стратегію з виснаження Росії на якусь іншу стратегію? Якщо то на яку?
3: Дивіться, зміни роботи мідлстрайкової нашої не відбудеться. Тобто питання може стати саме далекобійних або ж енергетичних ударів. Інші об'єкти, я думаю, можуть бути в списку, але знову ж таки, це така дуже гіпотетична історія, що може відбуватися. Тому що загалом я насправді скептичний щодо будь-яких цих сценаріїв. Я вважаю, що буде ескалація процесів, мобілізація російського війська і далі тиск тими методами, якими вміють росіяни. Тобто насичення піхотою, тому що вони зараз мають проблеми в цьому плані, і тому починають застосовувати типові безнадійні механізовані штурми, які сьогодні винищуються нашими ефективними пілотами і ударами артилерійських груп. Відповідно, спроби насичити і наситити лінію бойового зіткнення фактично м'ясом, м'ясними штурмами, їхня типова тактика, тому що в цих всіх історіях є спроби іншими напрямками на стику бригад батальйонів, які під різними, наприклад, корпусами або ж іншими відповідальностями спробувати інфільтровувати особовий склад. Те, що вони роблять зазвичай останні там півтора-два роки ефективно, на жаль. Тобто це їм ще вдається робити. Їхня ключова задача стратегічно оперативна – це є питання Слов'янсько-Краматорської агломерації. І ми на сьогоднішній день навіть бачимо, що там тиск продовжується, вони туди зводять і накопичують особовий склад. Є три напрямки тиску на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. З Лиману, там більш-менш стабільна історія. З Сіверського напрямку, там, де населений пункт Сіверсько окупований в бік населеного пункту Миколаївка, це 8-10 кілометрів від Слов'янська, і фактично населений пункт, який може стати воротами до Слов'янська і тиску на цей населений пункт. І найбільший тиск відбувається з півдня Слов'янсько-Краматорської агломерації. Це Костянтинівка з подальшими спробами тиску на Олексіївську, Дружківку та Дружківку. І що не менш важливо для їхнього подальшого оперативно-стратегічного кроку для створення цих так званих клешнів, по якій тактиці після Авдіївки вони змінили, і ми бачили яскраво на Покровську, як вони ці клешні закривали, це є тиск на Добропілля. Власне, де і відбувся цей механізований штурм, про який ми сьогодні згадували.
2: Танкові битви.
3: Так, багато танків було задіяно. Сьогоднішній день зведення Генштабу 28 танків. Коли ми, це давно вже не було в нас таких цифр, що ми знищили за одну добу 28 російських танків.
1: А ми прямо знищили 28?
3: Так. Це на кількох напрямках були механізовані штурми. На Добропільському тільки, я знаю, там...
2: 9 плюс 2 бронемашини плюс 3 гради. Так. Тільки на одному напрямку.
3: Там найбільше зараз накопичення особового складу, і вони хочуть ці клешні продовжити. Чому так відбувається? Відбувається це через те, що логістичні спроможності росіян на Донбасі краще, ніж на півдні. Поза як на півдні у них є небагато можливостей забезпечувати особовий склад на лінії бойового зіткнення. Це так звана траса Р-280 Ростов-на-Дону Джанкой, яка йде вздовж Приазов'я і сполучає ключові міста по забезпеченню тимчасово окуповані території.
1: Але це ж не означає, що вони опустили руки і нічого не будуть рятувати, як вони кажуть, наш юг.
3: Ні, та очевидно, що вони будуть це намагати, але їм це важче робити, просто в рази важче. Контроль там кращий, і в них менше логістичних спроможностей, бо є ця траса і є Крим, який зараз заблокований та ізольований із усіх різних напрямків. А Крим для них був, нагадаю, величезним логістичним хабом і місцем, з якого вони забезпечували багато південних їхніх позицій. Це, якщо я не помиляюсь, угрупування Дніпро в першу чергу, і в тому числі частина угрупування Схід, які вони забезпечували з цього. А от якраз питання Донбасу, в них там багато точок входження з областей російських, чисто по питанням сухопутного з'єднання і можливостей. Тому в них зараз ситуація, і вони ставку роблять більше на Донбас, і ставка в них там краще. Але загалом на Олександрійському напрямку в нас є хороші новини. Бригади ДШВ проводять чудову роботу. У нас сьогодні є чудові корпуси, 7-й, 8-й корпуси ДШВ, про яких я згадував. Хороша робота проведена. Є хороші, непогані операції на півдні. Запоріжжя тимчасово окуповане. Вдалося відкинути з певних висот в районі населеного пункту Степногірськ. Вдалося відкинути росіян для того, щоб вони не застосовували ствольну артилерію по Запоріжжю. Тому що вони вже були дуже близькі до цього. І завдяки спроможностям і 7-го департаменту головного управління розвідки, і сил спеціальних операцій, підрозділів, і ще у взаємодії з силами оборони вдалося це зробити. І тому на сьогоднішній день у нас є спроможність можливості, є засоби і можливості це продовжувати. У нас є розуміння того, яким чином мідлстрайками вибивати російську логістику на будь-яких відтинках. Але знову ж таки є географія, є ці моменти. І насправді є хороший стриманий оптиміст до цього. Але буде момент того, що ми теж вичерпаємося. І коли росіяни, якщо вони проведуть вересень-жовтень мобілізаційні дії, вони зможуть на грудень витягнути це все м'ясо, нормальних не підготувати, але кинути. І ось тут зима буде складною.
1: Зрозуміло. Дякуємо вам за цю дискусію. Отже, дивимося, що відбувається там з кейсом Михайла Федорова. І, звичайно, стежимо за візитом президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Так, спасибі.
2: Андрій Ткачук, Олександр Корнієнко, Тарас Жовтенко, дякуємо вам за цю цікаву розмову. І що, згадаємо ще про нашу колегу, яка приїхала зі Сполучених Штатів, пара
1: Лора Лумер.
2: Назвала Лора Палмер, тут хотів назвати. Лора
1: Лумер вона, так.
2: Хто не стежив, надзвичайно цікава історія. Людина, яка працювала на Russia Today, писала для них колонки, хоча каже, що не брали від них грошей, і розказувала про те, що нема сенсу підтримувати Україну. У нас, подивіться, галон пального, скільки коштує. Тепер говорить, що я помилялася, мені настільки болісно, наскільки я помилялася.
1: Найпопулярніша блогерка Америки, яка переглянула свою позицію.
2: Найпопулярніша блогерка мага Америки, яка переглянула свою позицію. І Марічка Падалка спитала в неї, як це, чому вона не видаляє старі свої матеріали. Вона каже, я хочу, щоб всі бачили, як я помилялася. Давайте подивимося цю цікаву розмову.
4: Я говорила про Україну дуже погані речі.
5: Коли ви вперше подумали, можливо, я помиляюся?
6: То сама стала жертвою російської державної пропаганди. Тому я хочу саме у вашому ефірі попросити вибачення в українців за свої слова про вашу країну.
1: Сьогодні у нас в гостях Лора Лумер, одна з найвпливовіших незалежних журналісток Сполучених Штатів, яка приїхала до України, щоб на власні очі побачити, як живе країна під час війни. Лора, дуже дякую, що погодилась на це інтерв'ю.
6: Дякую за запрошення. Для мене велика честь бути тут із, мабуть, найвідомішою журналісткою України. Мені казали, що ви дуже популярна телеведуча. Щиро дякую.
1: Я знаю, що ви є дуже впливовою людиною в Сполучених Штатах. Ви ухвалили сміливе рішення приїхати сюди і побачити на власні очі все, що відбувається. Яким було ваше перше враження, коли ви прибули до України?
6: Дорога до України була дуже довгою. Як ви знаєте, повітряний простір закритий. Лише кілька людей знали, що я їду до України. Я майже нікому не розповідала про цю поїздку. Насамперед із міркувань безпеки. Останнім часом російський державний телеканал Russia Today почав активно атакувати мене, публікувати про мене багато негативної інформації. Тому я вирішила не повідомляти, що перебуваю в Україні, доки справді сюди не приїду. Шкода, що сьогодні дістатися України настільки складно. Неможливо прилетіти прямим рейсом, доводиться їхати довгим потягом. Це була непроста подорож, але саме ця дорога допомогла мені багато що усвідомити. Я зрозуміла, що українці фактично стали заручниками. Я думала про те, скільки часу і зусиль президент Трамп і Сполучені Штати витратили, намагаючись звільнити заручників, яких Хамас утримував у Газі. Їх тримали в тунелях. І коли замислюєшся над цим, то вся Україна певною мірою нагадує один величезний тунель, у якому люди теж опинилися в заручниках. Адже коли в тебе забирають можливість вільно пересуватися, це має бути дуже страшне відчуття. Навіть якщо ти захочеш купити квиток на літак і втекти від російських ракет чи дронів, ти не можеш цього зробити. Ти залежиш від обмеженої кількості місць у потягах. Мене вразило, наскільки складно купити квитки і як далеко наперед потрібно планувати подорож. Це змусило мене ще більше співпереживати українцям.
1: Коли ви вийшли з потяга у Києві, чи побачили навколо себе саме те, що очікували побачити?
6: Київ виявився дуже сучасним мегаполісом. На той момент місто здавалося дуже спокійним. Судячи з того, що я бачила в соцмережах і новинах, я очікувала побачити значно більше руйнувань і завалів. Потяг їхав приблизно 15 годин, коли я не спала і на дворі було світло, я дивилася у вікно і бачила райони, які були зруйновані. Провідник розповідав нам, що росіяни намагалися бомбити залізничні станції, щоб позбавити людей можливості вільно пересуватися. Але мене дуже здивувала стійкість українців. Ти виходиш із вокзалу, і люди живуть своїм життям. Ніхто не ховається. Люди усміхаються, гуляють із собаками. Я дуже люблю собак і одразу помітила, що тут їх справді багато. Мене вразило, наскільки доглянутим виглядає місто. Чесно кажучи, я очікувала побачити значно більше спустошення через війну.
7: Вам було страшно їхати до України?
6: Зізнаюся, напередодні поїздки я трохи нервувала. За день до того, як я мала вилітати, Росія випустила по Києву 40 балістичних ракет. Я пам'ятаю, як подумала, невже мене можуть підірвати просто в готелі? Наскільки я зрозуміла із новин, це була одна із наймасштабніших атак за весь час. Я почала думати, якщо Сполучені Штати зараз говорять про вторинні санкції проти Росії, чи не вирішить вона відповісти ударами по всіх західних готелях? Коли я бронювала поїздку, я запитувала, чи буде охорона і де ми житимемо. Мені сказали, що зазвичай усі американці, європейці та делегації НАТО зупиняються лише у 3 готелях. Усі знають, де вони розташовані. Це не Нью-Йорк, Париж чи Прага, де сотні готелів. Тут, думаю, росіяни вже давно знають, де зазвичай зупиняються всі іноземні гості.
7: Знаєте, далеко не кожного європейця чи американця, навіть якщо він приїздить у складі делегації НАТО, вітають у соцмережах міністр закордонних справ, офіс президента чи колишній представник України в ООН. Чи здивувало вас, що стільки людей розмістили вітальні пости щодо людини, яка не обіймає жодної офіційної посади у Сполучених Штатах, але має велику?
6: Якщо чесно, я була шокована. Я не знала, чого очікувати. Розуміла, що матиму кілька зустрічей, але зовсім не думала, що мене так тепло приймуть. Навпаки, я припускала, що багато хто поставиться до мене із недовірою через те, що раніше я говорила про Україну та про Зеленського у своїх соцмережах. Але люди були надзвичайно добрими. Вони дуже привітні. Дехто навіть просив сфотографуватися зі мною. Сьогодні в день я шукала собі одяг, і чоловік у магазині попросив зробити селфі та сказав «Дякую вам за підтримку України». Для мене це було справжнім шоком. І ще більше мене здивував допис Офісу президента. Після того, як я виклала відео, де виходжу з потяга і кажу «Я в Україні», воно набрало майже 2 мільйони переглядів. У Сполучених Штатах це буквально підірвало інформаційний простір. Здається, це була одна із головних тем у соцмережі X. Після цього почалися дискусії, чи щиро я ставлюся до України, чи справді змінила свою думку. І тоді до розмови долучився Офіс президента України, який написав, що важливо дати мені можливість побачити все на власні очі.
7: Ви сказали, що раніше говорили про Україну зовсім інші речі. Звідки тоді походило ваше уявлення про нашу країну? На чому воно ґрунтувалося?
6: Якщо чесно, я говорила про Україну жахливі речі. Справді жахливі. Дехто радив мені видалити старі дописи і соцмереж, але я вирішила цього не робити. Нехай люди бачать, що я говорила тоді і що думаю зараз. Я не хочу приховувати своїх помилок. Я писала, що мені байдуже, якщо Україну захопить Путін. Я писала, що мені байдуже, якщо Росія окупує Україну. Я навіть говорила, що немає жодних проблем із Путіним. Я висміювала Зеленського за те, що він не носить костюм. І, як тепер розумію, поширювала російську пропаганду, хоча тоді навіть не усвідомлювала цього. У США існує дуже специфічна ситуація. Нас вважають наймогутнішою державою світу. Ми щороку витрачаємо мільярди доларів, допомагаючи різним країнам, особливо під час воєн. Водночас багато американців, і я теж певною мірою поділяю цю думку, вважають, що Америка насамперед повинна подбати про себе. Наш державний борг майже досяг 40 трильйонів доларів. У нас є бездомні, є люди, які живуть у бідності. Ми переживаємо масштабну кризу через фентаніл. За президентства Джо Байдена кордони були фактично відкриті, і до країни незаконно в'їхали близько 25 мільйонів мігрантів. Ми зараз також втягнуті у протистояння із Іраном. У нас виник дефіцит озброєння, тому що значну частину боєприпасів, зброї та грошей було передано Україні. І американці фактично не мали можливості висловитися, чи хочуть вони, щоб майже 200 мільярдів доларів їхніх податків були спрямовані Україні.
7: Але ж саме для цього існують обрані представники. Ви делегуєте їм свій голос.
6: Так, у нас є представники, але багато людей вважали, що вони більше не представляють інтереси своїх виборців.
7: Тобто люди вважали, що їх потрібно було запитати ще раз.
6: Саме так. Президент Трамп постійно говорить про принцип «Америка понад усе». Після виборів 2020-го, які я, як і багато інших американців, вважаю сфальсифікованими, тому що, на нашу думку, мали місце масштабні порушення, у суспільстві накопичувалися дуже багато роздратування. До речі, сам президент нещодавно знову говорив про це на прес-конференції. Багато людей вважали Джо Байдена нелегітимним президентом. І раптом саме він починає схвалювати виділення величезних пакетів допомоги Україні. У багатьох це викликало сильне обурення, і, на мою думку, ці почуття можна зрозуміти. Багато американців ледве зводять кінці з кінцями. І вони ставлять цілком логічне запитання, чому я маю перейматися інтересами іншої країни, якщо не можу нормально прогодувати власних дітей? Чому мої податки мають іти за кордон, якщо мені самому не вистачає грошей навіть заправити автомобіль? Саме тому, на мою думку, Сполученим Штатам потрібно переглянути свої витрати і скоротити обсяги зовнішньої допомоги не лише Україні, а загалом. Але після приїзду до України я також зрозуміла, що проблема багато в чому полягає у комунікації. Наведу приклад. Ви питаєте, як підтримка України може відповідати принципу «Америка понад усе». Нещодавно Сполучені Штати уклали з Україною угоду щодо дронів. За майже 5 років повномасштабної війни Україна стала одним зі світових лідерів у виробництві безпілотників. Ми вже живемо у світі, де саме дрони визначають характер сучасної війни. І я вважаю, що ця угода значно посилить національну безпеку Сполучених Штатів. Україна виробляє близько 8 мільйонів дронів на рік. Сполучені Штати – лише приблизно 300 тисяч. Тобто, якщо чесно, у цій сфері ми суттєво відстаємо від України. Особливо, якщо порівнювати з країною, яка вже багато років веде війну і змогла налагодити настільки масштабне виробництво сучасного озброєння.
7: Багато видів зброї, які десятиліттями вважалися сучасними, сьогодні на війні 21-го століття можуть виявитися практично неефективними. Натомість саме дрони стаючи не найважливішими.
6: Саме так. І це змусило мене подивитися на багато речей значно критичніше. Але, повторюся, я говорила про Україну дуже погані речі. Я висміювала Зеленського за те, що він не носить костюм. Після скандалу в овальному кабінеті ця тема знову стала предметом обговорення. Але насправді ми почали говорити про це задовго до тієї зустрічі. У Сполучених Штатах це навіть стало своєрідним жартом. Ми казали, ми відправили йому мільярди доларів, а він навіть костюм не може купити. Жартували, що на наші гроші він би міг замовити найдорожчий італійський костюм ручної роботи. Такі жарти тоді здавалися смішними. Зрештою, і президент Трамп, і сам Зеленський пізніше жартували на цю тему. Пам'ятаєте, коли Зеленський сказав, цього разу я вдягнув костюм спеціально для вас? Але тепер я розумію, що це було значно серйозніше, ніж просто привід для жартів. Я усвідомила, що споживала величезну кількість російської пропаганди. Навіть неймовірно, це був факт. Після виборів 2020-го багато консерваторів у США просто заблокували у соціальних мережах. Нас позбавили можливості виступати на багатьох телевізійних каналах. Тоді існувала так звана культура скасування. Людей буквально викидали із публічного простору. своїй книжці я назвала це цифровим гулагом. Коли мене заблокували і я втратила доступ до своїх акаунтів, до мене звернулися представники Russia Today. Вони сказали: ми з вами згодні, ми теж вважаємо, що вибори були сфальсифіковані, ми теж вважаємо, що цензура щодо консерваторів є неправильною. Я навіть пам'ятаю, як Володимир Путін тоді публічно заявив, що вважає неправильним блокування президента Трампа у соціальних мережах. Він говорив, що якби подібне сталося в Росії, то такі кампанії просто заборонили б. І тоді багато консерваторів думали: це ж абсурд, ми американці, у нас має бути свобода слова. Як приватні компанії можуть заблокувати президента Сполучених Штатів? Ми дивувалися, нам постійно говорять, що Росія – це комуністична країна, але тепер я розумію, що Росія надзвичайно вправна у маніпуляціях. Вони дуже добре вміють емоційно впливати на людей. І зараз я вже чітко усвідомлюю, що сама стала жертвою російської державної пропаганди. Саме вона переконала мене прийняти пропозицію співпрацювати із ними. Я не брала в них гроші, мені ніколи не платили. Але я писала для їхнього сайту і брала участь у їхніх подкастах. І сьогодні я дуже про це шкодую. Тоді мені здавалося, нарешті в мене знову є голос, нарешті я можу висловлювати свої погляди. Але згодом, коли російська пропаганда в США почала ставати дедалі агресивнішою, я зрозуміла, що це була величезна помилка. Коли тебе ізолюють від інших джерел інформації, а ти постійно споживаєш лише такий контент, зовсім не дивно, що в тебе формується настільки негативне ставлення до України.
7: Ви написали у своїх соцмережах, що помилялися щодо України, але який саме момент став для вас переломним? Коли ви вперше подумали, можливо, я помиляюся, можливо, мені потрібно подивитися на ситуацію по-іншому?
6: Як я вже казала, у 2022-му, після того, як Ілон Маск купив Твіттер і повернув мені акаунт, я знову почала користуватися платформою. Я знову підписалася на RT. До цього, коли нас заблокували, більшість американських консерваторів перейшли у Телеграм. Саме там тоді найбільше поширювалась російська пропаганда та дезінформація. Подумайте самі. Найвпливовіших представників американського консервативного руху повністю витіснили із соціальних мереж. Мільйони людей перейшли на платформу, яку заснував росіянин. І хоча він більше не має російського громадянства, Телеграм, наскільки мені відомо, залишається головною платформою, якою користується в Росії. То чи варто дивуватися, що мільйони американських консерваторів потрапили під вплив російської пропаганди? Потім я почала уважніше стежити за висвітленням президентських виборів 2024 року. Після перемоги Дональда Трампа я набагато більше дізналася про Олександра Дугіна. І раптом побачила, що він дедалі частіше з'являється у подкастах американських консерваторів. Я добре знала, хто такий Дугін. Знала його праці про геополітичну війну Росії, його бачення багатополярного світу та його прагнення радикально змінити світовий порядок. І коли я побачила, як багато американських консерваторів буквально захоплюються ним, у нас є слово «сімп». Це коли людина поводиться як безумовний фанат когось. Я подумала, щось тут не так. Чому стільки американських консерваторів раптом почали захоплюватися російським ідеологом, який відкрито хоче знищити Сполучені Штати Америки? Саме тоді я зрозуміла, що відбувається щось дуже небезпечне. Саме тоді я зрозуміла, що відбувається щось дуже небезпечне. Потім я помітила, як змінився сам канал Russia Today. Колись вони хоча б намагалися робити міжнародні новини, але згодом перетворилися на канал, який лише вириває окремі фрагменти і просуває найрадикальніші голоси в американській політиці. Вони постійно транслювали меседжі про те, що Америка – погана країна, поширювали відверту брехню, заявляли, що Дональд Трамп – педофіл і нібито приховує інформацію про Джефрі Епштейна. Підтримували Хамас у війні проти Ізраїлю. Я тоді подумала, це вже чиста російська пропаганда. Я неодноразово ловила їх на відвертій брехні щодо американської політики. І коли я почала відкрито вказувати на цю брехню, вони самі розпочали кампанію проти мене. Поширювали неправдиву інформацію, називали мене ізраїльською шпигункою.
7: І саме тоді ви зрозуміли, що вони, ймовірно, так само брехали і про Україну?
6: Саме тоді я усвідомила це. Я добре розуміла, що відбувається у війні між Ізраїлем і Хамас. Добре розуміла внутрішню політику Сполучених Штатів. Але водночас зрозуміла, що все, що я знала про війну в Україні, походило майже виключно із російських або пов'язаних із ними джерел. Тому що війна почалася у 2022-му, коли я ще не мала доступу до своїх акаунтів. І майже весь контент, який я тоді споживала, був із RT та телеграм-каналів. Пізніше один із моїх колег, який працює зі мною у сфері комунікації, захотів поїхати до України на одну із безпекових конференцій. Він не працює у медіа, але звернувся до мене із проханням. Сказав, для отримання акредитації мені потрібно представляти якийсь медіаресурс. Чи можу я сказати, що працюю у твоїй редакції? Я відповіла, не знаю, чесно кажучи, тоді я навіть не хотіла, щоб хтось їхав до України від мого імені. Я боялася, що мене почнуть звинувачувати в тому, що я продалася, або вже більше не є справжньою консерваторкою. Але зрештою погодилася. Я лише попросила його не приписувати мені власні оцінки і говорити лише від свого імені. І коли я почала дивитися його матеріали з України, це збіглося в часі із тим, як Росія дедалі більше радикалізувалася у своїй риториці, вона відкрито підтримувала Іран у той момент, коли в Ірані вже лунали заклики вбити Дональда Трампа. Іранські натовпи скандували «Смерть Америці», а Росія це підтримувала. Тоді я подумала, це вже виходить. Ходить із-під контролю. І якщо ми, американці, не почнемо сприймати цю загрозу серйозно, то одного дня самі можемо стати наступною мішенью. Я бачила інтерв'ю Олександра Дугіна, радника Володимира Путіна, у якому він говорив, що Росія готова передати Ірану ядерну зброю, щоб той міг знищити Сполучені Штати. Вони хочуть убивати американців. А мені здається, багато американців цього просто не усвідомлюють. Частково тому, що в нас сформувалася своєрідна втома від Росії. Демократи багато років просували тезу, що Дональд Трамп нібито співпрацював із Росією, щоб виграти вибори 2016 року. Ця історія буквально розколювала американське суспільство майже 10 років. Лише нещодавно були розсекречені документи розвідки, які, на мою думку, доводять, що історія про російську змову була вигадана демократами. Саме через це відбулася перша процедура імпічменту Дональда Трампа. Вона була пов'язана із його телефонною розмовою із Зеленським. Трампа звинувачували в тому, що він нібито вимагав знайти компромат на Джо Байдена, погрожуючи затримати військову допомогу Україні. На мою думку, усе це виявилось неправдою. Але наслідки були дуже серйозні. Багато прихильників Трампа почали негативно ставитися до України. Люди думали так. Ми голосували за Дональда Трампа. Ми не російські агенти, як нас називали. Але виглядає так, ніби Україна чи Зеленський співпрацювали із демократами, щоб усунути нашого президента від влади. Саме так багато американців тоді це сприймали.
7: Як ви вважаєте, що Україна могла зробити інакше? Що б могло б змусити вас звертатися до інших міжнародних джерел інформації, сформувати інше уявлення про Україну, а не бачити її лише як країну, якій, на вашу думку, американські платники податків не повинні
6: допомагати? Думаю, Україні варто значно активніше показувати, наскільки вона є проамериканською. Між Росією та Україною існує величезна різниця. Наприклад, нещодавно Росія направила свою делегацію на похорон високопосадовця в Ірані, а Україна – ні. Треба більше говорити про те, що саме Росія підтримує антиамериканські режими й антиамериканські настрої, тоді як Україна є союзником Сполучених Штатів. Я також бачила якесь дослідження, зараз уже не пригадаю, де саме, в якому йшлося, що лише 17% українців позитивно ставляться до США. Мене це здивувало. Після всього, що американці зробили для підтримки України, я очікувала значно вищої цифри. Крім того, потрібно більше розповідати про те, що Україна виробляє дрони, які допоможуть зміцнити американську безпеку. І, можливо, варто швидше реагувати на інформаційні події. Останнім часом у США відбулося багато позитивних для України речей. Але про них потрібно більше говорити. Можливо, українській інформаційній машині просто варто працювати швидше. Наприклад, цього тижня відбулися слухання за участю генерала Кейна. Один із сенаторів, Джон Кеннеді, запитав його: «Генерале, кого кого ви хочете бачити переможцем цієї війни – Україну чи Росію? І генерал відповів – Україну.
7: Ну, звісно, ми поширювали цю заяву.
6: Але чому після цього президент України не записав коротке відео чи не написав допис про це?
7: Ви маєте на увазі українського президента?
6: Так. Мені здається, президенту Зеленському варто активніше використовувати соціальні мережі. Приблизно так, як це робить Дональд Трамп. Усі чекають, що Трамп напише у True Social. Він звертається безпосередньо до людей. Думаю, це могло б дуже допомогти і українській комунікації. Не обов'язково робити дорогі професійні ролики. Можна просто записати коротке відео на телефон. Наприклад, подякувати міністру оборони Піту Гексету за його заяви в овальному кабінеті цього тижня. Подякувати Дональду Трампу за підтримку санкцій проти Росії, тому що про такі речі має дізнаватися набагато більше
7: людей. Але, здається, Зеленський вже неодноразово дякував Сполученим Штатам, особливо після інциденту в овальному кабінеті, коли його якраз критикували за те, що він нібито недостатньо висловлював вдячність.
6: Так, але є різниця між тим, щоб сказати це під час офіційної зустрічі чи прес-конференції, і тим, щоб звернутися до людей безпосередньо. Не всі дивляться телевізійні новини, не всі стежать за офіційними заходами. Більшість людей просто гортає стрічку у соціальних мережах. І мені здається, Україні варто значно активніше працювати саме там.
7: Сьогодні, коли ви зустрічалися з Зеленським, ви дали йому цю пораду?
6: Так. Так, дала. Виходить, ви зараз отримуєте справжній ексклюзив, тому що я ще нікому не розповідала, що сьогодні брала інтерв'ю у президента Зеленського. Як ми кажемо в Америці, це справжній скуп. Ексклюзивна новина. Сьогодні я записала інтерв'ю із президентом Зеленським у його резиденції. Було дуже красиво. Ми розмовляли просто неба, і я повинна віддати йому належне. Він відповів абсолютно на всі мої запитання. Мені не потрібно було надсилати їх заздалегідь. Він не знав, про що я запитуватиму. Я поставила всі питання, які хотіла поставити. Сподіваюся, інтерв'ю вийде вже завтра. І так, я справді сказала йому про те, що зараз говорю вам. Він відповів, що візьме це до уваги. Поруч були і члени його команди, зокрема пан Кислиця та посол. Вони також сказали, що вважають цю пораду дуже корисною. Я справді думаю, що така модель комунікації могла б допомогти Україні. Я бачила, наскільки ефективно Дональд Трамп використовує соціальні мережі для того, щоб напряму доносити свою позицію до людей. Можливо, Україні теж варто використовувати цей досвід.
7: Коли ви так різко критикували Зеленського, чи могли ви тоді хоча б уявити, що одного дня приїдете до України, отримаєте запрошення зустрітися з ним особисто?
6: Якщо чесно, ні. Я досі не можу в це повірити. І мені справді дуже соромно за деякі речі, які я говорила раніше. Тому я хочу саме у вашому ефірі попросити вибачення в українців за свої слова про вашу країну. Бо всі, кого я тут зустріла, були надзвичайно добрими до мене. І я майже впевнена, що в Москві мене навряд чи зустрічали б так само. Якби я дозволила собі критикувати російську владу, думаю, КДБ дуже швидко знайшов би мене в моєму готелі. Тож я не думаю, що отримала б такий самий прийом. Дуже сумніваюся, що Володимир Путін запросив би мене на інтерв'ю, а президент Зеленський це зробив. І всі українські посадовці, з якими я зустрічалася, поставилися до мене дуже тепло. Я також зустрічалася із міністеркою культури. Вона провела для мене чудову екскурсію Києво-Печерською лаврою. Я зустрічалася із керівником Національної поліції, із керівниками структур, які займаються протидією російській дезінформації. Здається, це були два різні центри. Вони показали мені, як Україна бореться із російською пропагандою. І я щиро сподіваюся, що одного дня щось подібне з'явиться і у Сполучених Штатах.
7: Ви ще не сказали, що просите вибачення за свої слова про Україну, ви впливали на те, як вони сприймають Україну. Тепер, коли ви розповідаєте про своє переосмислення і відкриття України, якою є реакція вашої аудиторії?
6: Реакція дуже різна. Я помітила, що багато людей, які раніше взагалі мене не читали, тепер почали підписуватися. Вони дякують мені за те, що я знайшла в собі сили вибачитися і змінити свою позицію. Тобто зараз до мене приходить зовсім нова аудиторія. Але водночас ще дуже багато людей потрібно переконувати. Багато американців досі дуже злі через ті суми, які були виділені Україні. І я не хочу сказати, що їхні почуття абсолютно безпідставні. країни. Ми справді маємо величезний державний борг, майже 40 трильйонів доларів. Багато людей у США живуть дуже важко, тому їхнє роздратування можна зрозуміти. Але це не означає, що вони повинні ненавидіти українців. Навпаки, їм варто спробувати поставити себе на ваше місце. Уявити, що означає жити під постійними обстрілами, щодня чекати сигналу повітряної тривоги. Я сама вперше пережила повітряну тривогу буквально днями. І це зовсім інше відчуття. Проте були й дуже агресивні реакції. Частина людей відписалася від мене. Вони пишуть, що я продалася. Деякі подкастери, які запрошували до себе Дугіна або, наприклад, Віктора Бута. Ви знаєте, хто такий Віктор Бут?
7: Так.
6: Вони запрошують до своїх програм таких людей, справжніх злочинців. Це ж той, кого обміняли на американську баскетболістку. Саме так. Пам'ятаю, як адміністрація Джо Байдена обміняла його на баскетболістку, яку затримали в Росії через марихуану. Це було просто абсурдно. Але саме таких людей сьогодні запрошують у популярні американські подкасти. Такер Карлсон записував інтерв'ю із Путіним. Він також інтерв'ював Дугіна і Віктора Бута, і є Алекс Джонс, є Кендіс Овенс. Вони відвідують різні форуми, зустрічаються із російськими чиновниками. Навіть окремі представники російської влади регулярно приїжджають до США, зустрічаються із членами Конгресу і намагаються створити образ людей, які нібито виступають за мир. Якщо чесно, я зараз не можу пригадати його прізвище, але головне навіть не це. Головне те, що Росія дедалі глибше проникає в американський інформаційний простір через медіа, через контакти із політиками, через різні громадські майданчики. І я вважаю, що це становить надзвичайно серйозну загрозу для національної безпеки Сполучених Штатів. Справді, надзвичайно серйозно. І я сподіваюся, що навіть ті люди, які сьогодні звинувачують мене в тому, що я приїхала до України і продалася, мене вже називали ізраїльською шпигункою. Казали, що Україна заплатила мені за цей візит, але це неправда, мені ніхто не платив. Я фактично поставила своє життя на паузу майже на 2 тижні, щоб приїхати сюди.
7: Для багатьох українців це дуже незвично, адже в нас практично немає людей із таким рівнем впливу, як у вас. Тому їм складно зрозуміти, як людина, яка не обіймає жодної офіційної посади у Сполучених Штатах, може мати такий вплив. От як ви можете заходити до овального кабінету, розмовляти з Дональдом Трампом і впливати на його рішення?
6: Уже близько 12 років я працюю у консервативних медіа. Упродовж усіх виборчих кампаній я відкрито підтримувала президента Трампа і дуже активно брала участь у політичному житті республіканської партії. Я й сама двічі балотувалася на виборні посади. Під час моєї першої кампанії мене підтримав Дональд Трамп. З роками між нами склалися дуже близькі дружні стосунки. Я не працюю на президента і не говорю від його імені. Але він публічно заявляв, що довіряє мені і цінує мою думку. Іноді він сам запитує мене, що я думаю з того чи іншого приводу. За останні роки мені вдалося опублікувати багато резонансних журналістських розслідувань у сфері національної безпеки. Після деяких із них високопосадовці американської розвідки та системи національної безпеки втрачали свої посади. Я також працюю кореспонденткою, яка висвітлює діяльність Пентагону. Тому мене знають насамперед як журналістку, яка розкриває важливі історії, пов'язані з Білим домом, кадровими призначеннями та питаннями національної безпеки. У мене немає десятків мільйонів підписників. У соцмережі X їх майже 2 мільйони. Але я завжди вважала, що якість аудиторії важливіша за її кількість. І я сподіваюся, що моя поїздка до України допоможе хоча б частині людей подивитися на ситуацію по-іншому. Мені здається, це вже починає працювати. У своєму подкасті я останнім часом багато говорю про російські операції впливу, про те, як Росія фінансує окремих людей, як вона намагається розколоти американське суспільство. І багато хто пише мені, що раніше цього не помічав, а тепер почав бачити. Про це дедалі більше говорять. Якщо після повернення з України мені випаде нагода поговорити з президентом Трампом про цю поїздку, мені буде що сказати. І тільки хороше.
7: Ви говорили з Дональдом Трампом перед поїздкою до України? Він знає, що ви зараз тут?
6: Особисто перед поїздкою ми не розмовляли, але я думаю, що він знає. Зрештою, про це зараз пишуть усі американські медіа. Було б дивно, якби він не знав.
7: Але ви не писали йому? Він не писав вам щодо України?
6: Ні, ми не мали окремої розмови саме про це. кафе. Але так, я сказала йому, що збираюся їхати до України.
7: І що він відповів?
6: Це була не окрема розмова. Ми просто перекинулись кількома словами між іншими справами.
7: Він був здивований, можливо, переживав, хвилювався за вас?
6: Ні, він нічого особливого не сказав. Як я вже говорила, це була дуже коротка розмова. Але коли я знову побачуся із президентом або говоритиму із ним, мені буде що йому розповісти. Я маю сказати дуже багато хорошого про Україну. Думаю, моє інтерв'ю із президентом Зеленським побачать мільйони людей. Я дуже на це сподіваюся. Я запитувала його і про Дональда Трампа, і про те, як йому вдалося відновити відносини після тієї ситуації, коли його фактично попросили залишити Білий Дім після конфлікту з віце-президентом Джей Ді Венсом. Сьогодні ми бачимо, що президент Трамп знову демонструє підтримку Україні. Я не хочу говорити від його імені, але він уже заявив, що підтримує законопроєкт про санкції проти Росії. Особливо, якщо до нього буде включено також санкції проти Ірану. До того ж, американське військове керівництво теж відкрито говорить, що хоче перемоги України.
7: Як ви вважаєте, чи було правильно, якби одного дня Дональд Трамп особисто приїхав до України, адже він тут ніколи не був?
6: Дуже сподіваюся, що це станеться. Я також сподіваюся, що Стів Віткоф і Джаред Кушнер припинять проводити зустрічі у Москві і приїдуть до Києва. Послухайте, якщо я змогла приїхати сюди, не будучи представницею уряду, і, як бачите, досі жива, я розумію, що існують рекомендації щодо безпеки, можливо, вже цієї ночі ситуація зміниться, можливо, станеться черговий масований обстріл. Я дуже сподіваюся, що всі будуть у безпеці. Але якщо я можу приїхати до України без державної охорони, то вони ж приїжджають із цілими урядовими делегаціями зі своєю службою безпеки на державних літаках. Тому мені здається, що якщо я готова ризикувати власним життям, щоб знайти правду, то й вони мають приїхати до Києва. Я добре знаю і Стіва Віткофа, і Джареда Кушнера. Вони дуже розумні, професійні і приємні люди. Але, на мою думку, настав час проводити переговори саме в Києві, а не в Москві.
7: Наскільки безпечно ви почувалися тут? Я маю на увазі не лише загрозу російських обстрілів, а й звичайне життя у місті. Вчора ми разом з вами йшли від готелю до ресторану, і я не бачила поруч з вами жодної охорони.
6: Так, коли ми пересуваємося автомобілем, зі мною є охоронець, він був за кермом. Але вчора ввечері, коли ми йшли до ресторану пішки, поруч зі мною нікого не було. Якщо чесно, я не відчуваю страху. Звісно, мені б дуже не хотілося, щоб у мій готель влучила балістична ракета. Сподіваюся, якщо цієї ночі Росія завдаватиме ударів, то це станеться якомога далі від місця, де я живу. Але водночас я навіть хотіла б це побачити. Я вийшла б на балкон із камерою і усе зняла, щоб показати американцям, що насправді переживають українці. Так, я готова наражати себе на таку небезпеку, якщо це допоможе донести правду до людей у США. Я не хочу, щоб гинули люди. Це найголовніше. Але я хочу показати, як це виглядає насправді. Бо одне – читати про війну, і зовсім інше – відчути її самому. Коли ти сидиш у готелі, і раптом починають лунати дуже гучні сирени. Це справді змушує нервувати. Мені здається, в Україні дуже важко вести нормальне життя. Жити здорово, тому що люди постійно перебувають у стані тривоги, у страху, у депресії. Ти ніколи не знаєш, чи не впаде ракета саме цієї ночі. Членів твоєї родини можуть мобілізувати, ти можеш втратити близьких. І навіть просто нормально виспатись дуже важко. А сон – це одна із найважливіших потреб людини.
7: Але чи справді саме таке враження складається у вас, коли ви гуляєте українськими вулицями? Чи люди справді пригнічені, виснажені, дезорієнтовані?
6: Розповім одну історію. Сподіваюся, Катя не образиться, що я її згадаю. Вона дуже допомогла мені зрозуміти, як живуть українці. Я запросила українську операторку, щоб вона допомагала мені під час поїздки. Її звати Катя. Вона дуже талановита. Ми якось їхали разом автомобілем. Вона запитала мене: «Ти чула повітряну тривогу?» Я відповіла, так, цікаво, чи буде ще один обстріл. Вона дуже спокійно сказала, буде. Зазвичай росіяни чекають 2-3 дні, а потім знову атакують. Думаю, ти ще побачиш це, поки будеш тут. Я запитала, а ти завжди йдеш в укриття, коли лунає тривога? Вона відповіла, не завжди, якщо дуже близько, тоді так. Ми з хлопцем спускаємося, але не кожного разу. Я здивувалася, а як ти можеш бути впевнена, що цього разу не прилетить? Летить балістична ракета, що ти не загинеш у вісні. І вона абсолютно спокійно сказала, якщо помру, то помру. Головне, щоб це сталося швидко. І щоб мені не довелося довго лежати під завалами.
7: О, я розумію, що вона мала на увазі. У нас навіть з'явився такий, знаєте, чорний гумор. Після нічної атаки ми кажемо, якщо прокинувся живим, ідеш на роботу. Якщо не прокинувся живим, можеш не йти.
6: Саме це мене дуже засмутило. Було справді боляче це почути. Мені важко навіть уявити, як можна жити із такими думками щодня. Я не живу у зоні бойових дій, але навіть у США іноді відчуваю страх. Я регулярно отримую погрози смертю. Іноземні держави відкрито переслідують мене. Російські державні медіа постійно атакують мене. Вони поширюють іранські відео із закликами мене вбити. Іранська влада фактично оголосила мені смертний вирок. Вони заявили, що корпус вартових Ісламської революції має мене ліквідувати. Під час похорону Аятоли були плакати із моїм фото поруч із фотографією Дональда Трампа, сенатора Лінсі Грема та Марка Левіна. Вони навіть зробили пропагандистський ролик під назвою «Булсей Лумер» – «Лумер у прицілі». І навіть після всього цього я іноді здригаюся вдома від будь-якого шуму. Думаю, що це було? Чому спрацювала сигналізація? Тому я навіть не можу уявити, що означає жити в країні, де цей страх набагато сильніший. Коли ти не знаєш, чи не прокинешся серед ночі від того, що твій будинок горить після влучання балістичної ракети. Хоча якщо так яка ракета влучає просто в дім, найімовірніше шансів вижити вже майже немає.
7: Але попри все це, ви, мабуть, вже встигли побачити, що українці все ж намагаються жити звичайним життям. Вони ходять до ресторанів, зустрічаються з друзями.
6: Так, вони справді живуть, і вони щасливі. Люди гуляють із собаками. Учора ввечері я була у чудовому українському ресторані. Я познайомилася із шеф-кухарем. Здається, він справжня знаменитість. Його звати Євген... Євген Клопотенко?
7: Євген Клопотенко.
6: Його ресторан мені дуже сподобався. Я вперше в житті скуштувала борщ.
7: Це був ваш перший борщ?
6: Так, перший. І він розповідав мені всю історію борщу.
7: Про те, що офіційна – це українська страва. Саме він багато років працював над тим, щоб ЮНЕСКО визнало український борщ частиною нематеріальної культурної спадщини України.
6: Саме про це він мені і розповідав. І ще він показував, як під час війни годував людей, які залишилися без домівок. Тих, чиї будинки були зруйновані. Він просто приходив і годував їх. І це справило на мене дуже сильне враження. Мені здавалося, що українське суспільство надзвичайно згуртоване. Якщо чесно, до приїзду сюди я думала, що побачу набагато більше бездомних. Думала, що на вулицях буде багато ромів. Мені здавалося, що через війну багато людей залишилися без житла. Але за весь час у Києві я не побачила жодної бездомної людини. Не знаю, чи у вас просто дуже добре працює система допомоги, чи справа в іншому, але мені здається, це свідчить про те, наскільки сильними є родинні зв'язки і взаємопідтримка між людьми. Це дуже відрізняється від Сполучених Штатів. У нас дуже багато бездомних. А тут я майже не бачила людей, які просили б милостиню. І це говорить про те, що люди підтримують одне одного.
7: Я дізналася вчора, що у вас є родинний зв'язок з Україною.
6: Так, хоча, якщо чесно, я майже нічого про це не знаю. Я єврейка. І за словами мого батька, його бабуся і дідусь емігрували з Києва. Ось, власне, і все, що мені було відомо. Я ніколи не бачила своїх дідусів і бабусь. Бабуся померла ще до мого народження, а дідусь, коли мені був, здається, лише рік або навіть менше. Я лише знаю, що в нас збереглося кілька сімейних фотографій. І що їх звали Пінкус та Енні. І що вони походили із Києва.
7: Вчора ваш друг і помічник Ендрю Мур повідомив мені ці імена. І тепер в мене для вас є новина.
6: Я була б дуже рада дізнатися про них більше, бо, чесно кажучи, майже нічого не знаю про свою родину.
7: Нам вдалося віднайти вашого прадідуся в архівах.
6: Справді?
7: Так. І ми з'ясували, що народився він не в Києві. Він народився у Вінниці. Це приблизно 3 години їзди звідси. Він народився 10 лютого 1895 року. А от пізніше вся родина переїхала до Києва. І нам вдалося знайти копію запису про його народження. Наші національні архіви, здається, працювали над цим всю ніч. Чесно кажучи, я сама не вірила, що це можливо. Ось документи, які вони знайшли.
6: Can you read it? Можна я прочитаю? Тільки пробачте, якщо неправильно вимовлю українські імена. Тут написано «Родина Лумарів походить із Вінниці, сучасна Україна». Історичні документи свідчать, що у 1875 році вони були офіційно записані до міщанського стану, міського соціального прошарку, до якого належали ремісники, власники крамниць, дрібні торговці та інші мешканці міста. Пінкус Лумар народився 10 лютого 1895 року. Його батьком був Бецалель Янкелев Зеліков Лумер, матір Хая Янкелева.
7: А ось це фотокопія усіх архівних документів, які вдалося віднайти нашим дослідникам. Це наш маленький подарунок вашій родині.
6: Я ніколи раніше не бачила цих документів і майже нічого не знала про історію своєї сім'ї. Для мене це неймовірно цінно. Мій дідусь вільно володів німецькою мовою. Він був психіатром, жив у Нью-Йорку, навчався у Відні під час нацистської окупації. Його навіть заарештували нацисти. Батько розповідав мені, що коли дідусь закінчував медичний факультет, єврейським студентам фактично не дозволяли нормально отримувати дипломи. І на його дипломі навіть була свастика. Тож я майже нічого не знала про свою родинну історію. Мені завжди дуже бракувало можливості поговорити зі своїми бабусею і дідусем, запитати їх, звідки ми родом, хто були наші предки.
7: Ви знаєте, іноді, коли людина проїздить туди, звідки походять її предки, вона відчуває якийсь особливий зв'язок із цим місцем. Чи відчули ви щось подібне, коли приїхали до України? Відчуття, що

0: Maybe I can find out more about...
1: Ну, ви навіть можете поїхати до Вінниці і побачити це на власні очі. Це лише копії документів. Оригінали зберігаються в архіві.
2: Я впевнена, що моїй родині буде дуже цікаво побачити ці документи. Це неймовірно.
3: А далеко звідси Вінниця?
1: Приблизно 3 години на автомобілі.
2: Неймовірно. А відомо, в якому будинку він жив?
1: Минуло дуже багато часу, тому я не впевнена, що це можна встановити.
2: Але мене вже вражає те, що вам взагалі вдалося його знайти. Прізвище Лумер дуже рідкісне, таких людей небагато.
1: Це єврейське прізвище, і саме тому його вдалося віднайти. У документах навіть є фотографія книги єврейської общини, де воно записано. Це дуже рідкісне ім'я.
2: Тут написано, що він був офіційно зареєстрований у єврейській громаді Вінниці? Це просто неймовірно.
0: Вау. So it's a 3-hour drive from Kiev.
1: Так, ця книга зберігається в архіві у Вінниці. Ми спочатку шукали його в Києві, тому що саме таку інформацію отримали від Ендрю, але знайти його там не вдалося, бо спершу він жив у Вінниці, але вже потім переїхав до Києва.
2: А в документах написано, чим він займався?
1: Він належав до міщанського стану.
2: Цікаво. Бо, наскільки мені розповідав батько, вже після переїзду до Америки він мав пральню чи якийсь схожий бізнес у Нью-Йорку.
1: Вони прибули до Сполучених Штатів морем?
2: Думаю, так. Здається, через острів Елліс. Але, знову ж таки, мені дуже шкода, що я не мала можливості поговорити зі своїми бабусею і дідусем. Я могла б поставити їм усі ці запитання, але вони померли ще до того, як я виросла.
1: Зате тепер ви знаєте, звідки походите.
2: Так, тепер знаю, тепер я знаю, що моє коріння тут, в Україні. Це неймовірні відчуття. Справді, дуже несподіване.
1: Якщо чесно, я сама була шокована тим, що нашим дослідникам вдалося віднайти вашого прадідуся.
2: У мене таке відчуття, ніби я стала героїною одного із американських телешоу, де людям раптом відкривають якусь неймовірну сімейну традицію. Це просто неймовірно. Я досі не можу повірити. Я навіть не уявляю, скільки часу це, мабуть, зайняло. Дуже вам дякую.
1: Насправді, я хочу подякувати всім людям, які працювали над цим всю ніч і весь сьогоднішній день у різних містах України, це співробітники Національного архіву. Саме вони зробили все можливе, щоб знайти ці документи.
2: Будь ласка, передайте їм мою величезну вдячність. Я справді дуже ціную те, що вони зробили. Можу лише уявити, скільки часу вони витратили на пошуки. Я пам'ятаю, як ми самі тут днями ходили до архіву, щоб подивитися старі документи КДБ і побачити, як вони зберігаються.
1: Нам просто дуже пощастило. Ми знаємо одну чудову історикиню. Саме вона допомогла нам здійснити цю маленьку операцію.
2: Як її звати?
1: Аліна Поніпаляк.
2: Аліно, дуже вам дякую.
1: Вона сказала, що навіть плакала, коли знайшла ці документи.
2: Справді? Чому?
1: Бо не вірила, що це можливо. Ім'я та прізвище вашого прадідуся настільки рідкісні, що коли вона їх знайшла, це було дуже емоційно.
2: Мені здається, ви зараз теж ледь стримуєте сльози.
1: Звісно, такі враження, ніби я сама відкриваю історію власної родини.
2: Це справді неймовірно. Я дуже щаслива. Це один із найзворушливіших подарунків, які мені коли-небудь робили.
1: Мені здається, ви зараз робите дуже важливу справу для всіх.
2: Дякую. Я справді зворушена. І знаєте, усе це ще більше змушує мене шкодувати про ті слова, які я говорила про Україну раніше. Я дуже сподіваюся, що ми знайдемо спосіб завершити цю війну. Я голосувала за президента Трампа, тому що вважаю його сильним лідером. І мені здається, що якщо хтось і здатний покласти край цій війні або посадити Путіна за стіл переговорів, то це саме Дональд Трамп. На мою думку, Путін його боїться. Я не знаю жодного іншого світового лідера, який мав би таку силу впливу. І я дуже сподіваюся, що до завершення президентського терміну Дональда Трампа ця війна закінчиться. Бо я знаю його особисто, і це людина, яка звикла виконувати свої обіцянки.
4: Він обіцяв не лише американцям, а й усьому світові зробити все можливе, щоб повернути мир.
2: Я не хочу говорити від його імені, але справді вірю, що він допоможе цього досягти. І я сподіваюся використати свій вплив у США та свої контакти у політичному середовищі, щоб донести до людей те, що я побачила тут. Можливо, хтось відкриє для себе правду, можливо, ні. Але я щиро переконана, що правда завжди виходить назовні. Рано чи пізно, врешті-решт, світло

0: завжди перемагає темряву. До речі, національна квітка України – соняшник, так?
1: Саме так.
0: Соняшник завжди повертається до сонця, а сонце несе світло.
1: Дякую вам за те, що несете правду у своїй аудиторії. Дякую, що не побоялися приїхати до України, що погодились записувати це інтерв'ю у «Просто небо». Чесно кажучи, я не була впевнена, що вам сподобається ідея студії просто на даху будівлі.
0: Я не боюся. Дякую вам за ці слова. І знаєте, я не вважаю, що всі росіяни погані люди. Думаю, серед них багато хороших людей. І вони теж страждають. Вони живуть під впливом пропаганди. Їм бреше влада, яка їх пригнічує. У Росії вбивають людей лише за те, що вони виступають за мир. Убивають тих, хто виступає проти Путіна. Тому я хочу звернутися і до росіян, які, я впевнена, також побачать це інтерв'ю. Бо, напевно, Russia Today перекладе його. І Маргарита Симоньян, яка постійно пише про мене, теж його побачить. Я не ненавиджу росіян. Я хочу, щоб люди побачили одне в одному людяність, щоб зрозуміли, зараз вони вбивають своїх сусідів, людей, які багато в чому дуже схожі на них. У них такі самі матері й батьки, такі самі чоловіки й дружини, такі самі доньки й сини. І мені здається, що якби забрати всю цю пропаганду і просто дати людям поговорити одне з одним, виявилося б, що всі вони хочуть одного й того самого – жити вільно, бути щасливими, мати можливість будувати власне життя, жити з відчуттям сенсу і зберігати свою ідентичність. На жаль, пропаганда виявилася надзвичайно ефективною. На неї щороку витрачають мільярди доларів. Але якщо така людина, як я, змогла побачити правду, якщо я змогла публічно перед мільйонами людей сказати «я помилялася», то це можуть зробити і інші. Так, комусь буде соромно, комусь завадить власна гордість, комусь буде важко визнати свою помилку, але коли людина знаходить у собі сміливість сказати «я була не права», після цього можуть відбуватися неймовірні речі. Я познайомилася із вами, познайомилася із багатьма дивовижними людьми в Україні. Записала чудове інтерв'ю із президентом, і, як виявилося, я сама маю українське коріння. Мабуть, можна сказати, що я частково українка. Це просто неймовірно. Я приїхала сюди людиною, яка була налаштована проти України. А тепер саме в Україні дізналася, що сама походжу звідси. Це дуже символічно і дуже несподівано. Я безмежно вдячна всім, хто поставився до мене із добротою. Я не боюся Росії, не боюся Путіна. Для мене велика честь бути тут, розповідати історію українців і водночас розповісти власну історію. Сподіваюся, це лише перший із багатьох моїх візитів до України.
1: Лора, дуже вам дякую. Дякую ж за цей час, проведений разом, за вашу відкритість і за щиру цікавість до всього, що відбувається в Україні, і за сміливість публічно сказати «я помилялася».
0: Я справді не боюся це сказати. І я завжди готова вчитися. Сподіваюся, що і надалі продовжуватиму відкривати для себе нові речі. Для мене було великою честю бути тут. Я дуже сподіваюся, що незабаром повітряний простір України відкриється. І тоді я зможу прилетіти сюди прямим рейсом, а не добиратися потягами. Я дуже хотіла побачити тут президента Трампа. Хотіла б, щоб його спеціальні представники приїжджали саме до Києва. І найбільше я хочу побачити мир. Побачити кінець цієї війни. Щоб українці могли просто жити. І знову мати майбутнє, на яке можна чекати з надією. Тож, дякую вам. І дякую українському уряду. Вони не запрошували мене до України, але від самого початку поставилися до мене дуже тепло, відкрито і підтримували мене під час цього візиту. І я щиро вдячна українцям за те, що дали мені шанс.
1: Дякую. Це була Лора Лумер, американська журналістка та інфлюенсерка, яка приїхала до України і відкрила для себе не лише нашу країну, а й власне українське коріння. До зустрічі.
0: Можна вас обійняти?
1: Звичайно, дякую.
0: Дякую. Це було дуже зворушливо.
1: Я дуже щаслива, що нам вдалося все це знайти.
0: Я теж, це просто неймовірно. Я навіть не уявляла. Тепер виходить, що я майже українка.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
4: На нашому шевроні те, у що ми віримо.
5: Натягнутий лук, як ми.
6: Зібрані, готові нанести удар.
7: Стріла, як наш погляд і зброя, спрямовані вгору.
8: Зірка, як світло, що ми тримаємо у темряві.
9: Ми віримо в червоний синій.
10: У наш бій, у наше небо.
11: І найбільше ми віримо в те,
12: що небо буде
10: вільним.
13: Восьма зенітна ракетна херсонська бригада.
14: Нам потрібні ті, хто дістають з води, і ті, хто витягують на поверхню. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
15: Один плюс один в ефірі. В цей час, друзі, з вами проект «Варта». Марія Васильєва, я Євген Плінський. І сьогодні ми будемо говорити про Київ, говорити в контексті готовності до зими, в контексті роботи укриттів, в контексті реагування столиці на виклики війни, тому що ми бачимо, що війна все ближче, все гучніше і фактично щодня вже приходить до столиці, коли Росія обстрілює балістику. Кількість людей, які ходять в столичне метро під час тривог, б'є постійно рекорди. Власне, як столиця реагує на ці виклики і як ми готуємось до найважчої зими, яку нам пророкують ледь не щодня, власне, про це і будемо говорити. Максим Бахматов, голова Деснянської райдержадміністрації Києва, і Максим Нефьодов, депутат Київради. Вітаємо вас. Починаємо, друзі.
16: Доброго дня. Всім.
15: Почати ми хотіли з вражень українців під час останніх ударів, які знаходились в столичних укриттях.
17: Так, я якраз тут скопіювала кілька вражень, за якими поділилися з київською журналісткою Лесією Падалкою, яка працює в виданні «Лівий берег» і дуже багато пише про Київ прекрасних статей. Ось що їй розказували люди в Дарницькому районі після того, як пережили атаку, яка була 2 липня. Ось одна пише жінка, точніше розказує. Я спустилась в укриття в нашому будинку, але там було людей аж повінця. Сиділи навіть під вікнами, вже не було навіть біля входу підвал місця. Крики дітей, задуха. Мене вистачило на годину. А потім я повернулась до себе на 9-й поверх, розказує Наташа. Ось інший спогад. Ми прийшли, це сімейна пара, розказує жінка, ми прийшли і в укритті вже не можна було стояти, не те, що сісти. Бігти в будинок культури, де точно міцні стіни, було вже пізно. Ми з чоловіком плюнули на небезпеку і перебіжками дісталися до підземного паркінгу в новому будинку поруч. Стояти довелось ледь не біля входу, але і то, слава Богу, враховуючи, як тут вибухало все. Це типові відгуки мешканців цього кварталу на Новій Дарниці після тієї страшної ночі, пише Леся Падалка. І це свята правда, тому що я сама живу в Дарницькому районі і чудово знаю, як це все відбувається. Бо коли якась небезпека така умовна, да, тобто десь злетів міг, то це одна історія, ніхто нікуди не йде, і всі ці паркінги, підвали стоять порожні. А коли дійсно стається масована нічна атака, люди біжать, і виявляється, що сісти, стати і дихати нема чим, і стати нема де. От, власне, от така проблема, при тому, що у нас в Києві, як недавно відрепортувала КМДА, у нас 4300 укриттів. Ну, це умовно. Тобто, укриттями вважається все підряд. Якісь підвали зачинені, якісь абсолютно непридатні для цього місця. І навіть якщо так, то 4300 – це якраз по тисячі на одно, ну, по одному на тисячу мешканців Києва. От така от ситуація. От скажіть, будь ласка, панове, як ви вважаєте, чи вона дійсно відповідає, от такі враження людей відповідають об'єктивній реальності?
15: Ну, то, це глобальна історія Києва, чи це локальні якісь...
17: Чи може дійсно це якась локальна історія якогось мікрорайону, де люди просто не змогли знайти надійного укриття? Ну, таку, щоб було зрозуміло, щоб було, але да, щоб ми встигли обговорити.
18: Трошечки Макс, потім розкажу.
17: Давайте, значить,
18: форма така. Якщо ви почнете гуглити, аналізувати, у вас немає стратегії від Києва по укриттям. Взагалі. Ви правильно сказали, що будь-який підвал вважається найпростішим укриттям, і він робиться, і це краще, ніж нічого. Друга теза. Із нових побудованих протирадіаційних укриттів, якщо не помиляюся, 4, по-моєму, збудовано за 5 років повномасштабного вторгнення. Якщо порівнювати з умовним Харковом, Херсоном, Миколаєвом і так далі, там це все вираховується в десятках, може там сотнях і так далі. Так само, до речі, як і підготовка до опалювального сезону. Тобто Миколаїв, маючи бюджет в 20 разів менше, має дубль на воду, на енергетику і на опалення. Ми досі не маємо, ми активно це зараз інвестуємо, десятки мільярдів. Я вчора був на комісії «Київтеплоенерго», не можу навіть пояснити план, куди воно, як воно заливає ці мільярди.
15: Давайте про тепло, да, так, у нас година.
18: Про укриття. Якщо говорити ще глибше, то, умовно, 96%, да, по-моєму, у нас покриття укриттями по Києву вважається, ну, типа, теоретично. І це стається тільки за того, що в нас велика протяжність тунелів метро, і вважається, що всі, хто хочуть, може потім спуститись.
17: Тобто тунелі теж вважаються, ну, нібито, як укриття, нібито. Хоча туди насправді нікого не пускають.
18: Була б стратегія, нам би пояснили, що дивіться, в метрополітені, умовно, кожна станція 10 тисяч метрів. 10 тисяч метрів – це, умовно, 12 тисяч людей теоретично може якось там знаходитись. Але такого ж нема. І під кінець те, що ми бачимо, що, умовно, метро переповнено, все переповнено, по статистиці це аж 50 тисяч людей спускається на піку, щоб було зрозуміло. Ви праві, що у нас 4 мільйони людей. Я можу сказати по своєму району, що на зараз у нас заповненість наших найпростіших укриттів 5-10%. Ми міряємо кожен раз, кожен переліт, і розуміємо, що навіть якісні укриття не заповнюються, ми мовчимо вже про все інше. Отже, коротке резюме. Щоб я радив безпосередньо експертно, як людина, що цим займається щодня, мешканцям Дарниці, в радіусі вашого будинка знайдіть 3, 5, 6 укриттів, ногами пройдіть їх, зрозумійте, де вам комфортно, і йдіть туди заздалегідь. Наразі тільки таке побажання.
17: Максима, додати?
19: Ну, давайте я спочатку зроблю крок назад до проблематики, а після цього, як це так само, як це поєднаюся в праведному гніві, про те, що справді робиться, м'яко кажучи, не дуже багато, і то це я ще оптимістично кажу. Після, з одного боку, жодна країна в світі не готова до такої війни, як зараз веде Україна. І те, що ми називаємо укриттями, навіть те, що залишилося від радянських часів, воно не відповідає тим потребам, які є зараз. Навіть ті укриття, які повністю сертифіковані як укриття, на якійсь глибині 20 метрів ви можуть витримати там теоретично атомний вибух, вони не передбачені до того, що в них буде спускатися більшість, величезна кількість людей і сидіти в них всю ніч. Це фізично неможливо. Тому, насправді, оця заповненість укриттів, вона пов'язана в першу чергу з тим, що неможливо навіть здоровій людині, я вже не кажу там пенсіонерам, людям з дітьми, з домашніми улюбленцями і так далі, 500 метрів вночі, чи в дощ, чи в спеку кудись бігти і далі сидіти на бетонній підлозі або, окей, на якихось лавках, які там поставлені. Будь-які розмови про те, що в якійсь іншій країні у нас люблять згадувати Ізраїль, там в кожному будинку, в кожній квартирі є укриття. Це взагалі не те. Це оці наше правило двох стін чи щось подібне. Тому це справді історія, яка не має легкого розв'язання. Але легкого розв'язання це не означає, що нічого не можна робити, бо, схоже, стратегія обрана саме така. Якби раз проблема така глобальна, давайте якось сподіватися, що можливо пронесе. Це супер цинічно і жорстоко по відношенню до людей. Да, звичайно, в умовах щільної міської забудови казати про те, що можна щось легко викопати, можна під кожним будинком там зробити якісь ліфти, кудись печеру, це теж смішно. Але з іншого боку, у нас все впирається в якесь постійне перекидання гарячої картоплини. З одного боку, всі розповідають про те, що укриття – це чиясь інша відповідальність. Це ж ДСНС, це військові, це вони мають розказати, скільки має бути метрів бетону, а ми що, люди цивільні, маленькі, робити тому нічого не будемо. І укриття сертифікувати ми теж не будемо, бо це ж папери, відповідальність. Як ви знаєте, у нас хто завжди винний, якщо щось трапляється? Це сторож. Ніколи не начальник, це ота нещасна людина, яка у якої по папірчику щось там вона не добігла. Так само ніхто не проводить ніяку навіть банальну інвентаризацію тих приміщень, які можна використати. Я можу привести приклад свого власного будинку. У нас є глибокий підвал, який, напевне, краще, ніж 99% укриттів, які є в Києві. Знаходитися там фізично неможливо. Ви захворієте туберкульозом через 2 години і вентиляція, сирість, і просто сидіти на брудному бетоні фізично неможливо. Зрозуміло, що ніхто перетворити це в укриття по паперам не хоче і не буде, нема другого виходу, а другий вихід прокопати ж неможливо, тому що робити? Не робити, краще нічого. То, відповідно, хоча б провести інвентаризацію приміщень, незалежно від форми власності, створити якісь більш легкі юридичні форми, коли ці приміщення можна, окей, не називаємо їх укриттями, називаємо їх чимось там, найпростішими укриттями, чи чимось, але забезпечити більшу кількість людей тим, що є саме в пішій доступності, тому що все решта, це ще раз кажу, це якась ілюзія, що хтось кудись кілометр буде ходити, сидіти в тунелі метро на підлозі, покритій там технічною водою чи чимось. Слухайте, це знущання просто над людьми і по паперам розповідати, що воно має так працювати. Тому хоча б оця інвентаризація, хоча б мінімальне облаштування, воно б дуже допомогло в цій ситуації.
18: Є 2 країни, які пройшли цей шлях. Це Фінляндія. Вона забезпечує укриттями, якщо не помиляюсь,
17: 100% свого населення. 100%
18: навіть закон. Плюс. Да, в них є закон. І Швейцарія. Да. Все населення плюс туристи. У них до 10 мільйонів людей мають отримати доступ к протирадіаційному укриттю. Вони внесли це в Конституцію. І десятками років, заливаючи туди десятки мільярдів доларів, до чогось готуються постійно. Ізраїль прийняв оці мамади, оці всі зміни до ДБН в 92-му році, до того маючи війну вже 40 років. Тобто вони навіть там, розуміючи, що постійно мається конфлікт, там 48-го року, вони тільки зробили ці невеличкі зміни, які зобов'язують забудовників будувати всередині будинку капсулу таку, де це якась кімната може бути, а потім те, якщо що, але це ж не балістика, по ним б'ють ракетами, умовно, як цей стіл. Це невеликі ракети, кілометрова дальність.
19: Це навіть не шахет.
18: Це навіть не шахет. Це там 2-3 кілограма.
19: Як FPV в нашій реальності.
18: І від цього цей мамат, він захищає. Але від балістики, якщо ви подивитесь, що робить балістика, вона схлопує будинки цілком всі. Тобто для цього треба реально вривати, як правильно каже Максим, на десятки метрів всередину, багатошаровий робити укриття зверху, і можливо тоді щось буде.
19: Але ще раз, я б хотів повторити, що давайте не розповідати про те, що десь хтось щось робиться. Mm-hmm. Я в Швейцарії, на жаль, по роботі був не раз. Якщо ви спробуєте в Берні чи в Лугано в центрі міста знайти балістичне укриття, яке у них там внесено в Конституції, це ви теж його не знайдете. І тому оці ці розмови, що ну вирити 100 метрів неможливо, тому давайте не робити нічого. Ну, ще раз кажу, треба, це страшний цинізм. Треба робити інвентаризацію підвалів. Ну, вибачте, ну це ненормально. От в нашому, ще раз кажу, там в нашому районі люди банально ходять в магазини, які знаходяться на першому поверсі чи на стілобатних оцих, оцих поверхах, які за ну на півповерха, знаєте, заглиблені, заглиблені в землю, тому що ну слава Богу, власники пускають просто там сидіти. Ну це абсолютно ну аномальна ситуація. І на жаль, і районна адміністрація, і міська влада, ну да, тільки перекидують це як картоплину. Зато, наприклад, у нас спокійно ставляться скляні зупинки. Ну дивіться, ну це ж просто, ну це знаєте, я ну тобто це трагічно, але я навіть, вибачте, без сміху не можу якось це розповідати. Тобто ще раз, у нас загрози обстрілів, у нас абсолютно неточна там російська балістика, оці С-300, С-400, які б'ють кудись в напрямку Києва. У нас ну, там величезна кількість постраждалих просто на вулицях. Не то, що там схлопнувся будинок, катастрофа один раз, попала, от так от, і так далі. І ми замість того, щоб хоча б банально ставити бетонні капсули, ну вони ж не красиві, да, плюс може їх там виробляє хтось, не той, хто потрібен, ми ставимо скляні зупинки. Ну, сорі, якби, ну.
17: При тому, дивіться, що склода може вбити не гірше за уламок.
15: Згадуємо 22-й рік, початок, коли почався цей масовий аудит підвалів в будинках. Тоді вскривались всі підвали, проводились перевірки, звідти виносили сміття, фарбували, вішали таблички, напрямок укриття, починали щось облаштовувати. І було відчуття, що цей процес, його так от запустили по якихось рейках, і він іде. Виходить от останній звіт мера Києва. З 22-го року Київ спрямував райдержадміністраціям на будівництво нових та ремонт існуючих укриттів близько 7 мільярдів гривень. Лише цього року 1,1 мільярди було виділено на ці укриття. Якщо там
18: на
15: розділ...
18: будівництво та ремонт. А знаєте, скільки грошей виділось на утримання тих, що вже працюють 5 років? Ноль.
15: Тобто це,
18: а що відбувається з підвалом це бюджет, після ремонту, який не дають гроші на обслуговування, амортизацію,
15: і тут от дивіться, зараз я закінчу думку. І тут ну, ми розуміємо, що побудувати в Києві там сотні, тисячі таких саме укриттів, які витримують удар балістики, котлован, це неможливо. Але за такі кошти привести до ладу хоча б підвали, зробити там лавочки, якісь прибрати сміття, пофарбувати, освітлення, якусь поставити витяжку. Ну, 7 мільярдів на 4 мільйони українців – це майже по 2 тисячі гривень на людину. На 100 людей – це там 200 тисяч гривень умовного укриття. Ну, можна щось зробити. Ну, це так, це примітивно математично.
18: Дивіться так, я думаю, що Максим прокоментує з приводу бюджету. Загалом, щоб ви розуміли, це бюджет безкінечний має бути, умовно. Якщо підвал Максимова будинка знаходиться в старому будинку, зробити там ремонт, другий вихід і так далі, це може бути десятки мільйонів гривень невкрадених грошей. Реально проблемних. Наприклад, у нас в одній школі ми зараз будуємо укриття, і там дуже низька стеля була, 1,70 м. Ми вирішили зануритися, з'ясувалося, що воно стоїть на піску, там стоять тупо блоки, і тепер ми робимо інвентаризацію бюджету, перевірку, тому що вся школа може схлопнутись. Для того, щоб звалилось укриття, треба укріплювати всі блоки, щоб там було, наприклад, 2 метри. Це перше. Друге, у нас є комунального майна, підвал, як правильно каже колега. Якщо б ми зробили інвентаризацію, далі запропонували бізнесу, ми віддаємо це за гривню, але зробіть подвійного призначення укриття. Сьогодні магазин, вночі укриття. Сьогодні спортзал, вночі укриття. Сьогодні салон, вночі укриття і так далі. Я вам гарантую, що була б черга на такі історії, якщо б прозоро це передавалося, навіть коли грошей наших не вистачає, є люди, які готові з цим працювати, щоб воно відпрацьовувалось надовго. Ну, а далі, колеги?
19: Дивіться, я вважаю, проблема зовсім не в грошах. Гроші виділені. Зараз рівень виконання, наприклад, плану стійкості Києва 6%. Департамент, який є лідером по використанню грошей, використав 30%. Це для розуміння просто там масштабу і ефективності, спроможності використати ці гроші. Це все складається з, ще раз, супернизької спроможності різних гілок влади, які, ще раз, там постійно розповідають, хто кому винен, хто чиї це повноваження і так далі. Ну, вибачте, у нас є район Києва, який спеціально не робить бюджетні запити для того, щоб показувати, що у них якраз з використанням коштів все добре. Ну, бо не попросили, як би і не використали, дуже-дуже ефективні. А після цього ходять по депутатам міськради і просять гроші з депутатських фондів, тому що це відносно безконтрольні гроші, їх просто можна кудись злити і як-то там використати без тендера, без
18: це
19: нічого.
18: Це Надеснянський.
19: Це, ну, ще раз, я не хочу переводити це в якусь дивну політичну дискусію або хто кому кого призначив. Це середньостатистична проблема будь-якого району. Неспроможність нормально використати ці гроші. Це також впирається в те, що ну, є, ще раз, неурегульовані права власності і неурегульовані стандарти. Тому що, якщо будувати, то всі ж кажуть, ні, ну, будувати треба, от це от, має генштаб, видати норми, 100 метрів бетону. Ну, і одразу виявляється, що укриттів ніде побудувати не можна, бо 100 метрів бетону ж ніде не залеж, і коштує це 100 мільйонів, і будувати треба 3 роки, і копати, перекладати траси, ну, коротше, всяка отака історія. Більшість підвалів, про які йде мова, це або спільна власність ОСББ, і райадміністрація розводить руками, ну нічого не можемо зробити. Це ж ваша власність, ви за неї відповідаєте, як ми можемо тим чимось зайнятися. Або, на жаль, приміщення, які, ну, давно, ну, не хочу використовувати улюблене слово, вкрадені, да. Але вони вже давно знаходяться в чиїсь іншій власності, використання яких неможливо. Знову
18: там різні
19: в сусідньому будинку з моїм. Я от привожу просто приклади, знаєте, не такі філософські і так далі. От ще раз, є навіть комунальне приміщення, яке стоїть закрите на замок вже 3 роки. Ми навіть колись хотіли його як ОСББ взяти в оренду, просто тому, що там його що заливає періодично, труби прориває, ми не можемо доступ туди отримати і так далі. Чи хтось хоче, чи може його переобладнати, знову таки, в якийсь там просте укриття? Ну, звичайно, ні. Це ж тупо неможливо, неспроможно, нема повноважень і так далі. Тому, от ще раз, я, озвучуючи проблематику, щоб нікого не було ілюзій, що це там легко можна всюди викопати, інші країни всі зробили, а Україна єдина не зробила. Ні, це не так, але з іншого боку, ну, відсутність якогось єдиного штабу, відсутність людей, які беруть на себе відповідальність, що вони відкривають ці приміщення, а не розповідають про те, що, ну, воно ж там в судах, пересудах, ні, викреслюємо.
15: Так, у нас так для цього створена військова адміністрація, здається. Ну, от як от в умовах війни, ми розуміємо, що мають бути сили, люди, інструменти, які дозволяють, вибачте, ми діємо в умовах воєнного стану, воєнного часу, оцей підвал, тут мають бути люди, замки зняли, зайшли, облаштували.
19: Військова адміністрація міста Києва, я без іронії з повагою ставлюся до пана Ткаченка.
15: Його вже звільнили.
19: Якого звільнили, да, от, чи він сам пішов, якось так все не зрозуміло. Так. Але ну, питання організації пішохідного переходу біля метро університет цивільна військова адміністрація не змогла вирішити. Незважаючи на всі політичні зв'язки, начебто там моновладу, якісь так далі, але от, ну, таке складне питання намалювати переход, прибрати три залізних заборчика і там, не знаю, метр заасфальтувати, чи там гравієм посипати, це виявилося, ну, неможлива ситуація.
15: Не під силу.
19: Тому я думаю, що ще раз кажу, ну, от, якщо ми хочемо без там образ і звинувачень, це питання, в першу чергу, спроможності, причому спроможності, не вірю абсолютно, що там райадміністрації, чи хтось навчаться, зможуть, поміняють керівників, ці нові керівники будуть кращі і так далі. Це має бути якийсь єдиний підрозділ, який це робить. І друге, це юридична відповідальність і готовність робити якісь, не знаю, експериментальні проекти, там, брати на себе відповідальність за зрізання там замків, за заходження в приміщення, які, ще раз, належать належать там ОСББ, бо належать власникам, яких ну неможливо зараз знайти, і ну принаймні приведення їх до якогось ладу. Я не хочу сказати, що не робиться ще раз, от навіть взагалі нічого. Я хочу дати позитивні приклади. От там в 300 метрах від мого будинку під гаражним кооперативом, в ну якби квазі, не знаю, легальність цього гаражного кооперативу, як завжди, в місті. Але під, ви знаєте, під багатьма гаражами є там другий якийсь там поверх, який зробили льох там під огірки там чи щось. Декілька таких приміщень, там два чи три, переобладнали в оці от прості від укриття. Ну, звичайно, вони не витримають прямий удар балістики, але точно це краще, ніж сидіти вдома перед вікнами і молитися, що шахет не розірветься десь там поруч. От такого просто потрібно в тисячу раз більше, не в 10, в тисячу.
15: Максима, от на прикладі вашого району, розкажіть, хто володіє цими приміщеннями? А чи достатньо їх, умовно, якщо підійти з розумінням, зі стратегією для того, щоб облаштувати для людей місця тимчасового укриття? І як розподіляються оці кошти, на що вони йдуть, які, от, на прикладі вашого району, ви отримаєте від них?
18: У нас район досить специфічний, він побудований нещодавно, він побудований на пісках, і там підвалів і прочого в рази менше, ніж це може бути, в принципі. Тобто на Лісовому взагалі там кошмар, до речі, саме тому на Лісовому наш район єдиний в Україні встановив перше мобільне сертифіковане укриття. І коли Кличко торжественно отчитувався про те, як у нього все хорошо, вони пишуть, у нас 4 тисячі таких, 28 тисяч таких і одне мобільне укриття. Я говорю, молодець, воно коштувало 2,5 мільйона гривень, можна було накупити таких зупинкових комплексів дофіга, воно витримує пряме попадіння шахеда. Чому воно сертифіковане? Тому що люди вивезли його на полігон, влупили поруч шахет в 2 метрах, і там все було чудово. Як чудово? Вижили. Згідно сертифікації, всі вижили. І такого можна встановлювати десятками, воно за 2 дні монтується і реально може далі там працювати. От з того часу грошей на них не виділялося. Моє одне стоїть на Лісовому і з цим працює. Значить, як воно працює далі? Школи. Ми робимо в школах ремонти, і умовно у нас є школи, де можна спокійно розміщувати до 1000 людей. Вони реально дуже великі, по 1500 метрів. І реально навіть в таких великих сучасних укриттях з туалетами, з вентиляцією і тому подібне, 50 людей під час обстрілу можуть знаходитися. Люди не звикли ходити. Приклад Ізраїля, там силоміць витягують людей із публічних місць і змушують іти в укриття, тому що це порушення закону. І от у нас в роботі зараз іде, ми будуємо 4 укриття нових. Вони будуються з 22-го року, бо постійні зміни, адаптація, зміна зарплат, зміна бюджет, гніда, забудовник, втікли люди, розриваються договори, знову запускаємо, знову погоджуємо і так далі. Ну, сподіваємося, зараз половину добудуємо цього всього в цьому році. І йдуть там десятки ремонтів по укриттям, по школам. Також це збільшує, мовно, 1000 на 10 кількість спроможності нашого району. І ще раз наголошую, люди відмовляється ходити навіть відремонтоване укриття в нашому районі. Ще раз я кажу про наш район.
15: Ну, це особиста справа кожного. Тут задача держави.
19: Я тут не зовсім погоджуюся. Тому що, ще раз кажу, це дуже цинічно. Це от класична наша там державницька позиція. Люди самі винні, ми ж їм інструкцію написали, чого вони не виконують. Ще раз. Реальні сучасної війни, такі, що коли ви чуєте вибухи балістики, вже бігти в укриття, навіть якщо воно в 100 метрах, вже пізно, чесно. Вже, напевне, безпечніше знаходитися вдома, ніж абсолютно. З усіма там дітьми, котами.
17: Може, під уламками можна запросто
19: вибігати на вулиці,
17: поки біжиш до нього.
19: От. І для того, аби люди ходили, і ще раз, щоб це було ну реалістично, щоб туди можна було ходити там через день, і щоб це не була разова оця демонстративна акція, ми сходили, але потім на наступний день працювати неможливо, нічого неможливо, якби, так далі. Ці укриттів, ще раз, їх має бути багато, вони мають бути реально в такій доступності, щоб туди можна було йти, і вони мають бути такі, щоб там можна було, ну, якось більш-менш нормально переночувати. Ну, хоча б як в метро. Ще раз, метро насправді жахливі умови. Київметрополітен дуже мало зробив для того, аби вони були комфортними. Тобто це просто ми відчинили, а далі заходь, хто хоче, ставай як хоче, ваша відповідальність. Куди ви в туалет ходите, це ваші проблеми, як ви там вирішуєте суперечки, ваші проблеми. Взагалі нас це не обходить. Нічого ж не зроблено. Ну, банально, не знаю, там, провести якусь там електрику для того, щоб люди могли телефони заряджати чи щось. Нічого не зроблено. От, тобто, ну, навіть хоча б в таких умовах люди ходять, якщо вони можуть дійти. Тому що, ну, зрозуміло, метро на Троєщині, я просто сам з Троєщини, якби, і тому метро на Троєщині, це для мене якийсь сумний мем.
18: Це міф. Да, ми проаналізували, воно неможливо.
19: Як це, ми не доживемо, дітей шкода. От, тобто, люди ходять. Питання просто в тому, що ходити, коли ми називаємо укриттям, ну, підземний паркінг, кажемо, чому вони туди не ходять і не сидять на бетоні. Чому вони такі? Знаєте, люди у нас якісь такі. Вся проблема.
18: Я зараз держава кажу про тих, де реально комфортно, де реально можна сидіти і лежати. У нас є офігенне укриття на 1500 людей під епіцентром. Там стоять кроваті, ну такі, типу, нари. Не, как би. І люди вже навчені, вони приходять, займають уголочки собі, закривають одіялками, спунькують. Я їх знаю, вони, але це десятки. А загалом воно розраховано на тисячі. І зараз, звичайно, якщо всім сказати, ходіть в укриття, Макс правильно каже, що їх не вистачить, але зараз, умовно, от я мірю те, що є, я розумію, що поки треба пояснювати.
17: Можливо, просто люди не всі знають саме в цьому районі,
18: звичайно,
17: а іншим
18: треба популяризувати,
17: просто далеко,
18: да.
17: Тому що це позбавлено сенсу, якби з радістю
15: ну,
17: пішла, але це далеко.
15: Ця історія з мобільними укриттями, мені здається, що райони, ми ж розуміємо, які найбільш цікаві ворогу, мають бути просто заставлені ними, і той самий Дарницький район, куди останнім часом де руйнують цілі будинки росіяни, просто у дворах вони мають стояти.
18: А там може бути від 10 до 150 людей. Вони ставляться як блоки Лего. Вони будуються дуже швидко. Там хочеш з опаленням, хочеш без опалення, хочеш з туалетом, без туалета. Обирай самі прості. Реально дуже швидко робиться. Дуже...
19: Я вам можу сказати знову-таки, давайте про цифри. От я почув від пана Бахнатова 2,5 мільйони гривень одне укриття. От, наприклад, зараз на рахунках Київ теплоенерго. 9 мільярдів гривень. Ще 1,25 ми виділили як депутати буквально нещодавно. Ще мають прийти два кредити від ЄБРР і від Ощадбанку. Ну, поділіть, ну, хорошо, половину цих грошей на 2,5 мільйона.
15: Це тисячі,
19: після ще раз кажу, це тисячі укриттів, які могли б бути виготовлені, встановлені відносно швидко. Ще раз, якби ми не займалися розповідями про те, що їх нема де ставити, а чия це земля, а це земля, як ти там... Київ Автодора, Боже, нема спроможності, а це земля взагалі медичної академії наук, Боже, як можна туди щось поставити, це ж державний орган влади. От якщо так займатися, да, у нас буде одне укриття.
15: Так за ким рішення? Ну, тобто в чому...
17: От, я, будь ласка, до цього весь час,
18: ви про волю? Дивіться, ми дивимося на інші міста, я вважаю, що якщо мер збере депутатів, скаже, я вважаю, що треба робити отак-то, і я буду за це нести відповідальність. Це буде працювати. Іншого людини в Києві я не знаю, яка може і мала б це зробити. В Харкові це робить Терехов, в Миколаєві це робить Сінкевич.
17: Тобто є лідерство, правда?
18: Звісно, да. Там вони співпрацюють же з військовими адміністраціями, але точно Сінкевич знає кожен свій квартал, що опалюється, як опалюється, до укриття, що з цим робити і так далі. Не ідеально, воно є.
17: А що, до речі, з цими планами стійкості? От ми постійно бачимо суперечку якусь між урядом і київською владою щодо цього, але люди, якщо чесно, нічого не розуміють в цьому, крім того, що гроші є, а поділити їх не можна.
15: Мене налякала ця новина про те, що от столиця повертає до бюджету 1,25 мільярда гривень, це от про ті, що Макс, я так розумію, сказав. І Кличко каже, що Києву доведеться будувати резервну систему тепла самотужки. Екватор літа пройдено. Ми зараз почнемо.
19: Це тільки проведено тендер для того, щоб визначити, яка має бути альтернативна система тепла. Ще раз кажу. Ну, тобто, основне зло, яке у нас є в усіх цих історіях, це спроможність. Це навіть не корупція. Це те, що ще раз там.
18: Потенція,
19: ми так довго розвалювали державну і місцеву службу, владу, що коли виявилося, що ці люди мають працювати, ну, просто вони були не потрібні, ми всі казали, що вони
7: вони корупціонери, вони сидять, займаються незрозуміло чим. І, напевно, тоді це, можливо, і навіть відповідало дійсності. А коли виявилося, що ці люди мають щось зробити, виявилося, що не у них, вони не здатні, вони не зможуть, можуть виписати технічні умови, вони не можуть провести тендер, вони не можуть прийняти рішення, вони всі знають, що за бездіяльність ніхто не покарає, а за будь-яке використання коштів прийде там 150 тисяч наших правоохоронних структур, яким би тільки поживитися, і вони всі будуть так сумними очами дивитися і казати, ну да, ми розуміємо, по суті ви праві, але ж закон є закон. Я сам колись ходив на допит, я запускав пакунок малюка, коли ще там давним-давно він тільки впроваджувався. Ну і зрозуміло, отримав за це кримінальну справу, ну превентивно просто, ну а раптом, якби, таку дослідницьку кримінальну справу, просто, а якби чого не вийшло. І слідчий, ну він там м'яко кажучи, був постарший, ніж я, казав, слухайте, така класна ініціатива, взагалі мені так подобається, доньці так подобається, але що поробиш? Робота є робота. От ще раз, от це історія, коли ніхто не хоче це робити. В Києві це ще ускладнюється тим, що в Києві дуже мало хто займається містом. В Київ всі розглядають як полігон для національної політики. У нас через це там Київрада проводить половину часу, що мене неймовірно дратує, в якихось зверненнях до Верховної Ради.
18: Про мене до 69
7: образах, хто неправильно згадав президента без потрібної поваги, і тепер треба ж слово відповідь, до згадок, понятно, про вибори 19-го року, яка там, як це навпаки, клята зелена влада. Ну, тобто абсолютно безглузді історії, які я навіть не розумію, на що відбувається, тому що навіть трансляції нема, тобто це якийсь дитсадок, просто якась початкова
0: задоволення.
7: Це стосується, да, і, на жаль, і ставлення до цього, що ще раз кажу, Київ – це місце якоїсь політичної боротьби, а не місце, де займається укриттями, чи підвалами, чи вартістю проїзду, чи чимось подібним. В ідеальній картині світу, звичайно, мер і голова військово-цивільної адміністрації, тому що у ВЦА є там повноваження за потреби робити якісь відступлення від нормального способу проведення тих же самих там тендерів, прямих закупівель і так далі. Мають, ще раз кажу, якщо треба, за погодженням з депутатами, я вам гарантую, що Київрада підтримує будь-який експериментальний проєкт, направлений на безпеку і здоров'я киян. Це вже якщо треба розмити відповідальність і розказати про те, що ми всі тут в одній, знаєте, в цій каморці. І це їх відповідальність. Це їх відповідальність по створенню реального штабу за потреби, якщо нема спроможності міста там власної. Дивіться, давайте когось наймемо. Ну, давайте наймемо якусь там приватну організацію. Давайте.
18: Так хто ж це не робить? Давайте прізвище називаємо.
7: Дивіться.
18: Я суб'єктивно вважаю.
7: Голови ВЦА у нас взагалі немає.
18: Да, ні,
7: мера у нас всі знають, як
18: звуть. Кличко, да, мав би в 22-му році відчути всі ризики. Перший блекаут відбувся в жовтні. Далі повторно в листопаді 22-го року. Почати малювати план по опаленню, безпеці і так далі. В 23-му році навесні представити його депутатам, сказати, ми разом з експертами зробили отаку-то роботу. Депутати, що скажете? От тут мобільні укриття, тут підземні укриття, тут опалення, тут світло і так далі. На це нам треба трильйон гривень. Трильйона в нас немає. В нас буде по 100-120 кожен рік. Ми можемо виділяти 20-30 кожен рік максимум. І то може вже за там. І того нам треба десь залучити стільки-то грошей і зробити так. І я несу відповідальність за життя нашої громади. Військова адміністрація, Папко, ти як? Він говорить, я готовий. Папко, тоді, щоб Папко зробив. Все, це от як би робив менеджер, який не бавиться в політику, як правильно каже колега, а працює з локальними проблемами киянам, опаленням, гамном, електрикою і так далі. Але Віталій Володимирович вважає, що він політик національного масштабу і нести відповідальність за такі проблеми йому не хочеться і він не несе. І за цього відбуваються всі ці проблеми і так далі. Віталій Володимирович прийняв окреме рішення з приводу військової адміністрації від квітня 20 95-го року, який позбавив повноважень військову адміністрацію. Воно дуже смішне, але реально воно незаконне, і реально треба йти в суд, пояснювати через суд, чому це незаконне, але під цього часу втрачається час, йдуть політичні ігрища, боротьба за бюджет, впливи і так далі, і військова адміністрація залишається без важелі впливу, навіть якщо б захотіло. Умовно, я вчора говорив з одною людиною з приводу військової адміністрації, що буде, як буде і так далі. Він каже: Максим Саныч, так можна розстрілювати за бездіяльність? Ви ж співпрацюєте з військовою адміністрацією, зараз війна йде. І я ха-ха-ха, а що ха-ха-ха? Ну, вбиваються кияни, регулі якісь не працюють, прикриваються бумажками. Що робити? Чекати? Ну, все, всі по колу ходимо, чекаємо. Депутати в шоці, всі в шоці. Я кажу зараз дивні речі, але без цього, ну, що далі? Хто буде зривати замки?
19: Дивіться, як би мені не хотілося, як представнику опозиційної фракції, сказати про те, що у нас винен індивідуально мер або індивідуально там голова ВЦА і так далі, ще раз, це дивне перекидання картоплини одного іншому. Нікому з них займатися містом щоденно з цією невдячною, нецікавою працею, ну, не їх бажання. Як ми от почули, це ж один вважає, що незаконне розпорядження, в суд треба йти, ну, теж до суда руки дійдуть до...
18: За
19: п'ять. Ні, ну, звичайно, якби у нас же ж, якби, як відомо, в країні, якщо вже є якесь розпорядження чи рішення, то оскаржити його або наплювати на нього, ну, це неможливо. У нас же країна абсолютно
18: законна.
19: Да. Тому ще раз, це все виглядає для мене досить, ну, сумно. І, на жаль, це повністю дублює те, що ми бачимо в багатьох інших сферах життя. Люди реагують на максимум на якісь виклики, які з'являються сьогодні. От, верніше, як вчора щось трапилося, от треба реагувати. Думати хоч там на крок вперед, ну, на жаль, це у нас на це здатні лише там деякі лідери, причому ці лідери, як ми от бачимо, втрачають свої посади за свою занадто лідерство за дуже швидко. І в будь-яких сферах, ще раз, не хочу зараз казати про окремі прізвища. Це історія, яка, ще раз, ну, мені здається, що в умовах оцій перманентної політичної кризи між мером і президентом, і, я не знаю, якось головою ОП і так далі, ну, просто, да, втрачається час, всі розповідають, що це чиясь інша відповідальність, і думають, що піарно постраждає більше хтось інший. Ну, хай от меру буде гірше, може кияни його не виберуть. Ні, ми розкажемо про те, що у всьому винна центральна влада, бо вона нам не погодила і забрала якісь гроші. Ну, може, якби навпаки, кияни будуть вірити, що мер ближче і любити його.
17: Наймається просто пара Через. Телеграм-помийок, так. Вибачте, це що встріваю. Сумно. І суспільна думка дуже швидко робиться така, як потрібно.
20: Глядачі вже роблять собі висновок про те, що, ну, взимку до зими столиця не готова.
18: Я вам скажу.
20: І не буде готова. І в якийсь момент, коли там зайдемо в осінь, умовно Бахматов або хтось інший скаже: кияни, хто має можливість, виїжджайте, тому що зима буде важка.
18: Дивіться, Бахматов ніколи цього не скаже, це сказав мер, я кажу, як є, а мер Харкова не каже виїжджати з Харкова. Це дуже важливо. Мер Києва каже: виїжджайте, бо він знає, наскільки все не підготовлено. Як людина, що пережила...
17: І бо йому є куди виїхати.
18: Да. Як людина, що пережила блекаут, я хочу сказати, що це дуже важко. Не зрозуміло, що робиться зараз в районі. Виконання 6%. Я знаю, що за нашим районом опікується Київтеплоенерго. У мене таке відчуття, що, значить, ніхто не опікується. Дарницький, Дніпровський районом нібито опікується агентство відновлення. І працює з альтернативами там. Вони так, яким чином це поділили.
20: Ну, це ж восени минулого року вже агенція відновлення, вони взялися за столицю, тому що до цього Київ казав, що ми самі, нам нічого не треба. З'ясували, що нічого не зроблено. І тоді, я пам'ятаю, там були, я просто був на одній з там офрек-зустрічі, коли там і Кулєба був, і, господи, забув, хто керує.
18: Сухомлин.
20: Вони казали, що от ми зараз починаємо щось робити, розробляти для Києва там якісь окремі...
18: У Житомиру, у Сухомлина, до речі, дубльне опалення є, якщо що.
20: Ну, тому що там він мав повноваження, там він мав повноту влади. І
18: цей гарячий каштанчик йому нікуди було перекинути. І тому, що він ніколи не думав про національну політику, він сидів собі в Житомирі, працював все своє життя і там допомагав, розвивав. Хорошо, погано, нема різниці. Що буде по опаленню? Значить, у нас починаються якісь роботи по району. Ми, як район, готуємо підвали, перевіряємо систему, утеплюємо підвали, перевіряємо горища, забиваємо всі щілини і так далі. Ми знайшли 7 мегаватт генераторів безкоштовно, без допомоги київської влади і так далі. Нам їх подарували, ми їх поставили на баланс, зараз ми їх підключаємо. З'ясувалося, що підключити великий генератор – це від 300 тисяч до мільйона гривень, яких немає, і їх місто не виділяє нікому. Ну, якось самі там крутітесь, підключайте. Також знаходимо гроші, підключаємо. В нас зараз буде 20 шкіл повністю готовими до всіх викликів, там будуть незалежно опалені електрика і так далі. Кожен садочок з незалежною електрикою, кожна лікарня з незалежною електрикою, великі ОСББ і так далі, укриття також з електрикою є. Електрика, коли велика, це частково вирішує проблему опалення. Ми в лютому цього року зробили конференцію енергетичну і намалювали план захисту енергетичного опалення незалежного на газу, щепі, пілетах, на кізяках, на чому угодно, 8-10 незалежних центрів, які би кожен взяв на себе 25-30 мегаватт і дозволив би району пройти це все без втрат населення. Показали, передали Пантелєєву, Кличку, Офіс Президента, Рада Нацбезпеки, всім все передали, всі все знають. Наскільки я знаю, із цього зараз робиться приблизно 6-10%, будується щось одне в одному місті. Тобто плану безпосередньо пояснити району не відбувається, не робиться такого. Мене навіть не пустили в відрядження в Миколаїв, щоб я, не дай Боже, не поспілкувався з Сінкевичем, Кличко мені не підписав, і я в суботу в свій вихідний з'їздив в Миколаїв, все подивився, як в них продубльовано, зрозумів, що з невеликим бюджетом можна це зробити на місто на півмільйона, це якраз Деснянський район. Тобто, спроможність, бажання, невеликий бюджет, робота з донорами призводять до того, що райони будуть собі утеплені, працювати.
20: Альтернативна генерація в Києві, тепла, електрики, оці там газопоршневі, газотурбінні, Максиш.
19: Ну, знову таки, розказати якийсь, поділитися великим оптимізмом тут важко. З одного боку, ну, щось робиться, да. Казати про те, що взагалі, якби, всі сидять, ні. Але це ж історія про те, що, на жаль, ми розбещені гарним захистом від сил безпеки і оборони. І тому всім здається, що, ну, якось воно минеться. Буде. Причому воно здається і на локальному рівні, і на рівні.
20: Та зима була холодна, наступна буде теж.
19: Ну, я можу проводити там просто от практичні приклади, які потрапили в пресу. Да? От, як це, скандал з будівництвом когенераційної установки, яку будувала компанія пана Журжія. Ну, якби альтернативна енергетика треба місту, але коли її будують біля вас, то виявилося, що місцеві жителі проти. Угу. А раптом від цього щось погане буде. Там, я не
20: знаю, раптом щось.
19: Раптом прилетить, раптом хвилі, от, знаєте, ці вишки мобільного зв'язку, там, через них, да, облучають населення і зумбують, і щось подібне. Ну, тобто, ще раз, у людей немає відчуття кризи. Ну, вони вважають, що, ну, якось воно ж буде, а тут ще будують там щось. Я можу провести, наприклад, історію з будинку моїх батьків на Троєщині, де не поодинокі випадки людей, це там величезна стандартна 16-поверхова панелька, там декілька під'їздів. От не поодинокі випадки людей, які кудись виїхали, невідомо, може вони в селі, може вони поїхали за кордони і так далі. Вони взагалі залишили вікна відчиненими, тому що вони влітку поїхали. І коли там пропало опалення, то сусідні квартири, ну, вибачте, там просто була мінусова температура, тому що поруч з ними квартира, де просто, ну, вікна відчинені. Знайти, ну, от далі алгоритм дій, де знайти цих людей, які за кордоном, зрізати за них замки, житті, ну, якби там приходити з поліцією. Тобто, ще раз, це історія, де, на жаль, на кожному рівні всім здається, ну, якби хі-хі-ха-ха якось пронесе. При тому, що загрози постійно збільшуються або відозмінюються. Mm-hmm. Да, і загрози, які здавалося, що актуальні були в 22-му, в 23-му році, ну, зараз ми частково навчилися з ними впоратися. Частково, на жаль, росіяни свої ресурси там перенаправили в щось інше, і тому рішення, які працювали раніше, у тому числі частина захисту, яка була побудована від там ще перших шахедів з маленькими там боєголовками і так далі, вони перестали бути актуальними. А на папері, ну, щось же там захищено, щось працює і так далі. Тому, ну, тут, напевне, якби кожен має зробити свій шматочок роботи. Ну, кожне ОСББ, напевне, має максимально спробувати зробити в будинку те, що можливо. Є і, ну, тут можу підтвердити, і у міста є якісь там когрантові програми, на які треба подаватися, і, ну, вони абсолютно реалістичні, там, з точки зору якогось утеплення і так далі. Є і купа програм від донорів і від благодійних організацій, ну, тобто, це якісь там відносно невеликі суми в сотнях тисяч гривень, але цього, правило, достатньо для того, щоб
20: це каже. У нас там, на ефіри там, приходять, представники ОСББ, величезна кількість програм, і воно працює.
19: Це має бути зроблено. Зрозуміло, що на рівні районів у нас є в Києві район, які точно не знають, яка у них кількість будинків, скільки там квартир і який там тип опалення. Це не жарт. Такі випадки були і минулого року, в тому числі, там ми допомагали якось інвентаризувати цю всю історію. Це комічно, це показує ще раз, що люди, які призначені керувати районами деякі, вони
20: призначені для іншого.
19: Вони сприймаються, да, якось свою роботу, і є і гарні приклади. Я чув, наприклад, гарні відгуки про Болонський район. Тобто я ще раз, я не хочу це переводити в якусь, знаєте, знову політичну дискусію. Це дискусія про криві руки. Зрозуміло, є виклики з того ж самого там теплоенерго. Я вже згадував, грошей у них зараз. Тобто, якби от була та історія, що вони прийшли до нас, до депутатів, і сказали, вибачте, витратили все, ще борги перед будівельниками, підрядниками там вже залізли, нема більше, нічого не можна зробити. А зараз це виглядає так, коли ти дивишся у них на, ну, що у них на рахунках, ну, вибачте, це банк якийсь, я не знаю, вже.
18: Банки вже дають під ці гроші 14% річних, це 1,4 мільярда по року можна заробити тільки на тому, що вони просто лежать. Це якраз ці мільярди, що вони жаліються, що в них не вистачає 1 мільярда, можна заробити в білу на відсотках, якщо цікаво. До речі, скоріше все, хтось заробляє, просто не дуже в білу про цю конструкцію. Але додаючи про програму ОСББ, ми подали 200 заявок на мобільні котельні, незалежні котельні для наших будинків ОСББ. В нас 30% загалом

0: Це вода, тому що ми знаходимося високо, і у нас, як ну, після багатьох обстрілів зникає тиск, магістральні насоси просто не можуть піднімати і там не встигають цей тиск напрацювати. Ну да, можна сидіти і розповідати про те, що хтось, мер, президент, прем'єр, я не знаю, ООН має це зробити. Ну, вибачте, ну піти і порахувати або взяти якісь пропозицію від комерційної компанії, скільки коштує насос і скільки мегаватт треба цього насосу. Ну ще раз, це не має робити президент або Кличко, або хтось інший. Це можна зробити самостійно. Було б дуже здорово, якби робив хтось інший. І у нас багато хто знаходиться в цій ілюзії, що ми квартири приватизували, але все решта, місто ж воно якось філософськи за це відповідає і так далі. Ну тут, на жаль, я цинічно можу всім сказати, може мене заплюють, але порятунок тих, хто тоне, це справа рук тих, хто тоне. Бо, як ми бачимо, ні на рівні міста, ні на рівні держави, якоїсь надто уваги до цих питань, на жаль, нема.
1: Ще велика проблема для столиці – це система водовідведення, Бортнич і раційна станція. І минулого року прям був такий локальний скандал, коли з'ясувало, що немає альтернативних джерел живлення на цій станції навіть. І терміново там, була така історія, Макс, що терміново виділяли кошти.
0: Я про ці Бортничі, ще коли працював в уряді 10 років тому, от ще була історія про те, що треба якось японський кредит на їх модернізацію.
1: Щось з тим не так.
0: Це якесь безумие. Ще раз, і це приклад, на жаль, тотальної бездіяльності в цілому, з розрахунком якось пронесе.
1: А вже не пронесе, тому що вже росіяни
2: пронесли це як ціль. Ці сточні води Києва, частини області, течуть в Бортницьку станцію Рації. Приблизно 5 мільйонів людей нею користуються. Я в цьому ефірі з Мосійчук сидів, моїм опонентом був директор Інституту міста. Я йому говорю, чувак, а от якщо воно зупиниться, нічого поганого не буде. Дніпро – велика річка. Навіть якщо всі какулі киян потечуть в Дніпро, все нормально. Просто нижче Києва всі міста мають трошечки більше додавати хлорку воду. Я сижу і слухаю, думаю, от ти дебіл, звісно.
1: Це план.
2: І сидить Масійчук ось такими очима на мене, каже, а як так? Я говорю, от такий план, інститут міста.
1: А наскільки більше хлорки?
2: Слухайте, давайте так, це екологічна катастрофа. Так не можна робити.
3: Яка альтернатива?
2: Підписаний міжурядовий контракт між урядом Японії і Україною, Порошенко ще бізнес, в 2015 році.
0: Я вже пам'ятаю, для мене це Бортницька станція Рації, це якась конічна історія.
2: Два місяці тому я запитував у експертів, які спілкуються з JICA, це японська агенція, що працює. Я говорю, що там? Вони кажуть, є compliance issues. Людина знає. Я говорю, корупція? Вони кажуть, да. Там підкладають компанії, які зручні, а які незручні, які можуть це зробити колись, давно не робили. І зараз, вчора, коли Пантелеєв отримав 500 мільйонів гривень на якусь там частину робіт від міста, не від кредиту, від міста, на якісь там щось там робити, перекопувати, я не знаю. Давайте так, роботи вартують 50 мільярдів. Щоб перебудувати все знову на 50 років. Воно побудовано в 50-х роках. Замість того, щоб зробити один раз і назавжди, на 50 років, робиться якимись шматками, прикліплюється якісь історії із нашого бюджету.
0: Давайте я розкажу про позитивний приклад тих, хто працює. Те, що комунальна інфраструктура, як ми тут розповідаємо, м'яко кажучи, не дуже. Куди не подивись. Ви можете там альтернативно подивитися, наприклад, на операторів зв'язку приватних, які і минулого року, і цього року готові підтримувати навіть при відключеннях наявність інтернету, наявність мобільного зв'язку і так далі. І ми, напевно, унікальна країна в вмінню телекомщиків перемикати там станції живлення, не відключаючи мобільний зв'язок, там зменшувати пріоритет даних перед голосом для того, щоб хоч щось працювало і так далі. Виявилося, що можна тисячі об'єктів по всьому місту щось з цим працювати. А вибачте історію, колись, пам'ятаєте, в місті не працювали світлофори. І от ми, тому що ну якось от їх не змогли підключити до джерел безпробійного живлення, хоча...
1: Рекламні щити
0: горять. Як ви розумієте, світлофор, в принципі, може працювати від...

0: ну, від Powerbank. Ну, це ж просто декілька лампочок, да, там, давайте так казати. Ну, от не було спроможності. От, ну, я там просто вирішував це вже якимось там таким способом, як голова комісії з цифрової трансформації. Я кажу, дивіться, ну, це ж комічна інфраструктура, яка наша міська телеком. От камери працюють при відключеннях, і якась там безпека працює, там якихось російських диверсантів все одно там розпізнають, намагаються шукати, там контроль доступу і так далі. А ну і це, як ви розумієте, енергії жре, ну, набагато більше. А от світлофори, які, ну, просто вони на чимось іншому балансі, а там якби людям в голову це не прийшло, щось їм там передавали, дарували, там якось там напівлегально включали, знаєте, що підключили. Ми зробили. Ну, тобто ще раз, і це, на жаль, приклад того, що, ще раз повторюся, кожен має робити свою роботу. І люди, які не зробили свою роботу, в тому числі, ну, в сферах, ну, прямої, ну, де там не працюючий світофор, прямо впливає, вибачте, на життя людей. Це не, ну, якби, це не просто некомфортно, там, каву не хтось не, там не зробив, чи щось подібне. Ну, вони якось мають відчувати свою відповідальність, а не думати про те, що, ну, за бездіяльність ніколи нікого не карають. Це добре розповідати про розстріли, але ніхто нікого, ну, на жаль...
1: Дві тези. Значить, на жаль, в Києві від ДТП гине більше людей від балістичних ракет, ніж, тобто...
0: Ну, в середньому по року.
1: В середньому по року, щоб було зрозуміло. Тобто 100-120 людей, 150 гине на дорогах Києва, тисячі травмуються і за ДТП, і за відсутності транспортної стратегії, відповідальності роботи з цим. І така кількість гине приблизно від балістичних ракет, шахедів. Щоб було зрозуміло, що нинішня влада, та, що виконує обов'язки, вона так само небезпечна, ні, так, як і балістичні ракети. Але вони колись зникнуть, балістичні ракети, цією владою треба щось робити, працювати, брати відповідальність. Ну, і друга теза...
0: Ви напишіть в Фейсбуці про зниження там ліміту швидкості або встановлення камер. Оце от історія, за яку, як це, за відсутність відкриттів, в укриттів ніхто да, до речі, вас з факелами не прийде.
1: Як людина, що запустила нарешті ці швидкісні камери, вони були куплені містом, 30 камер, і стояли 3 роки, не запускалися. Ми провели роботу з Міністерства внутрішніх справ, запросили мера і президента, включили це все на Дігтярівський, і з цього часу по всій країні це почало працювати.
2: Так, це через вас не можна поганяти.
1: І друга теза дуже важлива. Інтернет в метрополітені існує тільки завдяки тому, що колись до мене прийшли всі оператори і сказали: Максим Усанович, від нас вимагають хабаря за доступ в інфраструктуру метрополітена.
2: Да, ну, пам'ятаю, да,
1: чи... Що робити? Я говорю, ні, хабаря не даємо. Кажу, Віталій Володимирович, тримайся. От просто не бери слухавку, дай нам 3 місяці, і ми все зробимо. Ми почали в жовтні, в грудні почали встановлювати. В березні 2020 року перша станція, де містечко, відкрилася. І за 9 місяців весь метрополітен працює 4G метро. І ми коли зараз сидимо в укритті, завдяки тому, що колись ми дожали оцю гніту, а зараз Брагінський втік просто з Києва, те, що керував метрополітеном 10 років
2: година,
1: і не давав.
2: Година швидко пролетіла, друзі, дякую.
3: Ми такі донетрі тут зачепили.
1: Вибачайте.
3: Аж до метра докопалися.
2: Важливо, мені здається, що теза, яку Макс озвучив, про те, що кияни і взагалі громадяни мають приймати на себе цей виклик частково і гуртуватись, працювати в рамках ОСББ, працювати в рамках якихось ком'юні, подаватись на ці програми, гранти, сидіти, чекати, поки влада за тебе щось зробить, в наших реаліях не варто. Дякуємо за чудову розмову. Максим Бахматов, Максим Нефьодов були гостями Варти.
3: Дякую.
2: Бережіть себе і беріть відповідальність в свої руки. Інших варіантів у нас немає вижити в цій війні.
1: Клас.

0: вперше за країну, яка піклується про дітей.
1: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
2: Ми – 8-й полк Сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
3: 8-й полк Сил спеціальних операцій.
4: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне. Вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Двома балістичними ракетами росіяни поцілили по виставці дронів та іншої військової техніки під Києвом. Які завдання перед новим головкомом поставив президент та які нові санкції проголосували європейці цього тижня? Про все це і не лише розкажу далі у підсумковому випуску новин. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН в спільному марафоні. Трагедія на Київщині. Дві російські балістичні ракети вдарили по спорткомплексу неподалік столиці, де тривала виставка дронів та іншої військової техніки. І про те, що це був саме приватний майданчик, а не військовий полігон, повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. 10 загиблих і 100 поранених. Такі дані наводить генеральний прокурор Руслан Кравченко. Внаслідок російської атаки пошкоджено десятки приватних будинків та транспортних засобів, повідомили в КОВА. За страшною іронією долі, виставка систем БПЛА називалася «Критично захищено». Організатор заходу – Асоціація виробників безпілотних систем та супутніх технологій. Після удару ракет у мережі почали писати, що інформація про виставку була заздалегідь відома публічно. ТСН такого підтвердження не має. Але очевидно, що в таких подіях беруть участь десятки людей, які знають місце та час їхнього проведення. Офіс генпрокурора вже відкрив провадження за статтею про воєнний злочин. Водночас розпочато кримінальне провадження за статтею про службове недбальство. Слідство має встановити, хто узгоджував формат і місце проведення заходу і чи були оцінені всі ризики в умовах війни. На місці працює кореспондент ТСН Дмитро Фурдак. І ми очікуємо від нього подробиці цієї трагедії, які йому вдалося дізнатися на цей час. Черговий неспокійний вечір у Запоріжжі. Росіяни вкотре атакували обласний центр керованими авіабомбами. Цього разу били по житловому сектору та кладовищу. Наразі відомо про 4 потерпілих. 2 довелося шпиталізувати. Зруйновано з десяток приватних будинків. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова зараз працює на місцях атаки і маємо можливість поспілкуватися наживо. Вітаю, Дар'я. Тож, яка ситуація на зараз і в якому стані поранені? Що ти знаєш на цю мить?
6: Вітаю, Соломія. Вже як за розкладом, близько 5-го вечора з під окупованого Токмака росіяни скинули на Запоріжжя керовані авіабомби. Цього разу ціллю ворога став звичайний приватний сектор неподалік середмістя. Зруйновано з десяток людських осель. На одній з вулиць величезна вирва замість будинків. Авіабомба розтрощила одразу 3 обійстя. З-під завалів одного з них місцеві кинулись відкопувати 75-літнього чоловіка. Він у тяжкому стані.
7: Перехопили дідуся, дідусь тяжовий, тяжкий, розсікні ноги, дістали дідуся з-під завалів, люди передали нам, ми довезли дідуся до 5-ї лікарні та передали медикам. Також працюємо зараз на місцях, допомагаємо на місці людям. Якщо у людей є потреба в житлі, котрі зараз залишаються без житла, ми можемо тимчасово розсілити, надати все необхідне людині, перше необхідності речі.
6: Пізніше стало відомо, що постраждало ще троє людей. Двом медики допомогли на місці. Ще одного 44-річного чоловіка довелося шпиталізувати. Жителі зізнаються шоковані частотою обстрілів через те, що до Запоріжжя КАБи долітають за лічені хвилини. Люди ледь встигають добігти, бодай, до підвалів.
8: Прийшло оповіщення. Я слідкую тут. Оце була вишенька, чи як вони там, вони пишуть. Прийшло оповіщення, що пуски зайшли на этот, надо, у погреб, короче. Пішла з собакою. Бігом спустилися. Бо в нас вже були тут рядом прильоти, тому я так. Ми спустилися минути 3-4, слышу свіст, вже йде, я сижу, молюся. І як бахне раз, і слідом другий раз, два.
6: Ще одна російська бомба вдарила по території кладовища біля алеї полеглих героїв. Замість однієї з могил – величезна вирва, довкола потрощені дерева та пам'ятники. Від атак ворожої авіації обласний центр щоденно потерпає вже другий тиждень поспіль. Повітряна тривога в місті 90% часу, підрахували у військовій адміністрації. Напередодні ворог вдарив по кардіологічному центру та багатоповерхівці. 28 людей постраждали. Серед них немовля, якому всього 3 місяці. 15 містян перебувають досі у лікарні. Соломія.
5: Дякую за інформацію і за оновлені дані. Кореспондентка ТСН Дар'яна Зарова була зараз з нами наживо і розповіла про ситуацію у Запоріжжі після чергових російських атак. На Дніпропетровщині росіяни атакували потяг, який йшов до Львова. Люди не постраждали, бо залізничники евакуювали пасажирів. А у Покровській громаді впівдрон вдарив по автівці. Постраждала жінка. Її у тяжкому стані доправили до лікарні. У Нікополі поранено чоловіка. Вщент згоріла вантажівка, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, магазин, гуманітарний центр. Після атаки зайнялась пожежа у Павлограді. Двоє поранених в Одесі. Вдень окупанти вдарили там по цивільній інфраструктурі, пошкодили меблеву крамницю, а от внаслідок нічної атаки поранено 4-річного хлопчика та жінку. Загорілася багатоповерхівка, побито підприємство. Сьогодні від самого ранку російські окупанти полюють на цивільних на Херсонщині. Вже 6 поранених. Серед них водій та медсестри кількох лікарень. Ворог прицільно вдарив дроном по медичному закладу у центрі Херсона, ну а лікарню у Білозерці обстріляв з артилерії. У Харкові ворожі дрони атакували 2 авто. Один водій загинув, іншого госпіталізували. В Ізюмі ворог знищив вантажне відділення нової пошти та пошкодив Укрпошту. В Золочеві під удар потрапили 4 цивільних та швидка. Контужені водій і парамедик. Є поранена в Андріївці. Ще 2 людей постраждали в Максимівці та Білому колодязі. Ворожий дрон поцілив в автівку пересувного відділення Укрпошти на Сумщині. Водій травмований. Безпілотниками росіяни били і по прикордонню. Постраждало 6 людей. Вдруге за день росіяни вдарили по Слов'янську на Донеччині. Кількість жертв від цієї атаки зросла до 16, серед потерпілих 15-річний хлопець. А перед тим зранку ворог скинув на місто авіабомби. 5 людей вбили і ще 9 поранили. Відомо, що під час цієї атаки не вдалося врятуватися 75-річній жінці та 66-річному чоловікові. Особи ще 3 людей встановлюють. Кореспондентка ТСН Анна Махно розкаже докладніше.
9: Посеред вулиці палає, довкола затягнуто димом та пилом. Біжать поранені. Екстрені служби кидаються на допомогу, накладають турнікети, перев'язують руки та ноги. Серед міста Слов'янська окупанти атакували двома бомбами зранку. Попередньо загинуло 5 людей.
10: А хто там працював в тому кіоску?
11: Хлопчик працював, але до нього не можуть дозвонитися. А хто, ну, що з ним? Яка судьба?
9: Поранень зазнали 9. Це чоловіки і жінки від 23 до 52 років.
12: Будівельний магазин. Тут перебували люди. Тут був раніше невеличкий перерізний фастфуд. На місці події одразу після нанесення удару працювали поліцейські, парамедики, патрульна поліція, швидка допомога, надавали постраждалим всю необхідну допомогу та доставляли до лікарні.
9: Довкола місця удару уламки, вщент випалені автівки. Ось рятувальники гасять легковик, якого викинуло у зупинку. І спецінструментом деблоковують тіла загиблих із посіченої уламками автівки.
13: Люди їхали на машині повз, але трапилася біда.
9: А це рухнула частина будівлі. Авто завалило цеглою. Справжній жах у місті коївся 2 дні поспіль. Не минуло й доби, як росіяни скинули на 5-поверхівки керовані бомби. Шибки повилітали разом з віконними рамами.
12: Це вирва наслідок одного із злучань. Так от пошкоджена багатоповерхову будівлю. Вибито вікна, дуже багато уражень.
14: Ось тут спочатку прилетіло, потім вдруге, ось там прилетіло, а ось це сьогодні.
9: Понищило і всередині квартир.
15: Поношили отак один за одним. Взриви були страшні. І внутрішні ось двері, ну це ладно, а вхідні даже вирвало.
9: Від цієї російської атаки також загинула людина і ще 15 з травмами і пораненнями. Поліцейські та рятувальники закликають місцевих не зволікати із евакуацією, адже місто зовсім поруч, біля лінії фронту. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Донеччина, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
5: Європа засудила чергові російські удари. Президентка Єврокомісії висловила співчуття постраждалим і родинам загиблих унаслідок російських атак на передмістя Києва та Слов'янськ, жертвами яких стали 15 людей. Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Європа і надалі підтримуватиме Україну. Президент Латвії зі свого боку назвав російський удар по Слов'янську воєнним злочином. Унаслідок атаки постраждала будівля почесного консульства Латвії. Сам дипломат не постраждав, та цей випадок є черговим порушенням Росією міжнародного права та свідченням нехтування захищеним статусом цивільних і консульських об'єктів, написав у соцмережі міністр закордонних справ України. Вже наступного тижня Сенат США може почати розгляд санкційного законопроєкту авторства сенаторів Грема Блюменталя. І про це повідомило видання Axios із посиланням на власні джерела, які розповіли, що і демократи, і республіканці готові підтримати ініціативу, до якої на вимогу президента Трампа вже включили обмеження і на Іран. Утім, для винесення законопроєкту на голосування ще необхідно узгодити технічні моменти, зокрема терміни його ж розгляду. Тим часом дипломати ЄС пішли на канікули із врешті проголосованим 21-м санкційним пакетом. Після затяжних дискусій послам вдалося домовитися про черговий раунд енергетичних і фінансових обмежень. Стелю цін на нафту заморожено, заборонені транзакції із низкою російських банків, а чорні списки поповнить рекордна кількість нових позицій. Це не увесь перелік нових обмежень. Але від яких санкцій довелося таки відмовитися заради згоди на новий пакет від усіх держав-членів? Всі подробиці в кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко. Дивимось.
16: Центральною санкцією нового 21-го пакету можна вважати замороження стелі цін на російську нафту. Раніше її коригували автоматично, враховували коливання на ринку, але війна в Ірані і закриття Ормузької протоки змусили ЄС діяти інакше. У Єврокомісії підрахували, лише у квітні й травні Росія заробила на здорожченні сировини додаткові 23 мільярди доларів. Посадовець ЄС, залучений до підготовки пакету, пояснив, важливо було не допустити, щоб надприбутки Москви звели на нівець усі досягнення попередньо. попередніх місяців. Автоматичний перегляд стелі цін відповідно до актуальної ситуації на ринку підняв би її майже до 60 доларів. Новий пакет санкцій заморожує її на рівні нинішньої межі – 44 долари і 70 центів. Замороження діятиме протягом найближчого року – до наступного липня. Санкції запроваджують і проти суден, які перевозять російську нафту в обхід чинних обмежень. Чорні списки поповнюють 4 десятки танкерів тіньового флоту. Вперше до них потраплять і їхні помічники з третіх країн, наприклад, кораблі, які заправляють тіньовий флот. Нові обмеження вітає низка європейських топ-політиків.
17: Ми б'ємо по Путіну там, де це найбільше болісно. Перекриваємо фінансові потоки, на які він спирається, щоб продовжувати війну. Це наш найбільший пакет санкцій за останні 4 роки. Загалом 218 нових позицій.
16: 48 людей і 170 компаній. Розширення чорних списків справді рекордне від початку війни. Під санкції потрапляють компанії російського ВПК, зокрема ключові учасники виробництва російських далекобійних дронів. Черговий удар і по російській торгівлі, якій доведеться знову проявляти винахідливість для проведення операцій. Заборону на транзакції поширюють ще на 33 російських банки. Вони втрачають доступ до SWIFT. Таким чином, під обмеженнями ЄС опиняється уже близько половини російських банків, порахували в Єврокомісії. Їх поширюють і на криптовалютні компанії, які дедалі частіше стають альтернативою для розрахунків в умовах жорстких санкцій.
17: Я вітаю домовленість щодо 21-го пакету санкцій проти Росії. У той час, як Україна нарощує військові успіхи, наші санкції продовжують підривати економічні основи воєнних зусиль Росії.
18: Ще один рішучий крок для посилення тиску на Росію. Наша підтримка України та справедливого і сталого миру залишається непохитною.
16: Єврокомісія презентувала більш амбітну чернетку пакету, ніж чистовик, погоджений на виході. Початкові пропозиції традиційно переписували у спробах знайти компроміс. Санкції усі держави-члени затверджують одностайно. Так, анонсована заборона на в'їзд до ЄС росіянам, які воювали проти України, перетворилася на згоду запровадити її пізніше. У Єврокомісії, якій належить прояснити питання щодо практичного застосування норми, сподіваються на рішення в жовтні. Глава української дипломатії привітав сам початок процесу.
19: Я особливо вітаю перші кроки до офіційної заборони на в'їзд до ЄС для російських комбатантів. Тим, хто воює, сприяє, виправдовує російську агресію або отримує з неї вигоду, не місце серед тих, хто користується свободами, безпекою та цінностями, які вони прагнуть знищити.
16: У ході переговорів відмовилися від поетапного припинення імпорту російської риби, пом'якшили і заборону на перевезення російського скрапленого природного газу європейськими операторами. Греція відстояла своїх судновласників. Рада ЄС частково задовольнила її вимоги і зробила виняток. Газ можна перевозити за старими контрактами, укладеними до повномасштабної війни Росії проти України і в обсягах, що не перевищують торішні. Через рік Рада ЄС перегляне цей виняток. Володимир Зеленський подякував Євросоюзу за новий пакет і очікує, що роботу почнуть уже над наступним, 22-м за ліком. Росія вже перевершила Іран за кількістю запроваджених проти неї обмежень. Саме вона, Росія, найбільш підсанкційна країна світу, заявили напередодні в Єврокомісії. Але європейські лідери, поряд із проблемами в російській економіці, як і раніше, відзначають відсутність готовності Володимира Путіна до серйозних переговорів про завершення війни Росії проти України. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
5: Війна роботів, яких усе одно скеровують люди. І це за відсутності важких бронемашин, танків і подекуди навіть артилерії. Піхота, звісно, нікуди не зникла, але її можливості окреслені роботизованими системами і дронами. Про перелам у війні, кажуть воїни 82-ї десантно-штурмової бригади, говорити зарано, але і бити ворога, переконують буковинці, можна і треба. Як вони це роблять на Олександрівському напрямку, дивіться в сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного. QR-код буде на екранах. Це збір на ремонт автівок, які справді дуже потрібні захисникам 82-ї десантно-штурмової. Тож, за можливості, беріть ваші телефони до руки, долучайтеся до цієї допомоги фронту.
20: Зазвичай парами, величезні лише з кількома лопотями замість крил і дуже багато суттєво менших з багатьма гвинтами. З екіпажами у кабінах або ж дистанційно пілотовані в Олександрівському секторі фронту вони усі працюють нині на одну мету.
21: Працюємо над виявленням противника. Здебільшого противника виявляємо та знищуємо.
20: Головний ворог зараз – це піхота?
21: Піхота. Піхота і дрони.
20: Незважаючи на щоденний тиск українського ударного угруповання на московитів, що триває межі річі Гайчула та Мокрих Ялів на межі Дніпропетровщини і Донеччини з Запоріжжям майже півроку, рашисти із сектора нікуди не зникли, каже Скеля, заступник командира аеромобільного батальйону 82-ї Буковинської десантно-штурмової бригади.
21: Людські ресурси їхні нікуди не діваються. Десь по одинокі групи, там по один-два чоловіка рухається.
20: Це не штурм, я так розумію.
21: Ні. Спроба непомітно, так? Спроба просунутись, але, в основному ми виявляємо, заздалегідь і знищуємо.
20: Свою важку бронетехніку на Олександрівському напрямку московити на передній край не виганяють від слова зовсім, кажуть буковинські десантники.
1: На цій смузі ми ще не спостерігали танків. Зазвичай це мотоцикли, квадроцикли, але не так, щоб сьогодні, завтра, післязавтра. Воно буває десь раз-два тижні, раз в місяць.
20: Наближення ворожих мотоциклістів або ж багі до ЛБЗ, розповідає сталкер, зазвичай означає, що московити отримали поповнення або ж необхідне для продовження війни знаряддя.
2: На мотоцикли там піднімають засоби рідкі, в основному ми на мотоцикли не літаємо, бо вони просто не доїжджають.
20: Вони і не мають доїжджати. Рашистські штурмовики на мотоциклах навіть близько до лінії зіткнення, твердить Паладин, командир взводу важких бомберів аеромобільного батальйону 82-ї. Не підпускати московитів до української піхоти – одне з головних завдань його екіпажів.
22: Стараємося мінувати там ділянки, де вони більше рухаються.
20: Тобто зробити все, щоб вони
22: не підійшли ближче до нашої піхоти. Стараємося їх притисняти на відстані.
20: Територія ураження дронами нині простягається щонайменше на кілька десятків кілометрів обабіч Албазе.
23: Кілометрів 30 точно.
20: Проскочити таку ділянку непомітно для безпілотних розвідників майже неможливо.
24: Кожен виїзд з особовим складом – це ризик, якби. Відправили машину кудись доставку і чекають, що вони повернуться. Да, вони на зв'язку, да, але це ризик. Тому використання НРК це дуже-дуже полегшує.
20: Наземні роботи допомагають на суходолі. Ті, що з лопотями і роторами, несуть бомби у небі. Війна, твердить Паладин, що далі, то більше переходить у нову площину протистояння роботів, поки здебільшого в небі.
22: В щоденному режимі вони намагаються збити наші борти.
20: Тобто кожен день така ситуація має місце, так?
22: Так.
20: Війна роботів, вона в принципі вже має місце.
1: Звичайно, але 50% робота наша, 50% робота піхоти.
20: Він 2 роки у війську. Спершу Корел був мінометником, та його тодішнє 82-міліметрове знаряддя праці в умовах сучасного поля бою просто втратило сенс. Півроку, як Корел – пілот важкого бомбера 82-ї.
2: Зараз у нас більше вилітів по піхоті, по живій силі, і також по укриттям. Вони ж також йдуть, зразу залазять якусь нору, підлітаємо цю нору, стараємося знищувати.
21: Якщо гармата десь працює, її дуже легко виявити.
20: Артилерія навіть великих калібрів через ті такі відстані, що їх встановлюють дрони, працювати у старому режимі поблизу ЛБЗ нині теж майже не може.
21: Зразу туди все летить і вона знищується, тому застосування воно малоефективне.
20: Для чого наразі відстань геть не перешкода, так то для рашистських кабів. Вони летять і по передньому краю, і по тилах, твердить Жовтий. На моніторі він щодоби бачить траєкторії польоту кожного.
21: 20-30. Все залежить від дня.
20: Яка кількість тоді по передньому краю, яка в тил?
1: Десь, мені кажеться, відсотків максимум 20 по передньому, а інше в тил.
20: Це, мав, не єдина ворожа зброя, з якою нині удіяти, відверто визнають наші десантники, майже нічого неможливо. Натомість кількість рашистської піхоти воїни 82-ї Буковинської зменшують щодоби.
1: Спостерігали просування 2 противників в нашому секторі огляду і обидва були знищені.
20: Водночас говорити про перелам у війні, переконані воїни-десантники, було би щонайменше зухвало. Це дуже-дуже сильно перебільшене твердження.
1: Не стоїть тішити себе ілюзіями. Противник сильний, намагається нас чим больніше вкусити, але ми вдало вибиваємо і ці зуби.
20: На нову масштабну навалу, вважає замкомбата, сил у кремлівців наразі високоймовірно, що немає. Якщо на полі бою на їх стороні не з'являться союзники, переконаний український офіцер, розбити ворога українцям гуртом буде цілком можливо.
21: Якщо сам на сам, то, як показує практика, даємо по зубам. Рухаємо свої групи потрошку. Тобто у нас така маневрена оборона і такий неквапливий наступ.
20: З Олександрівського сектору фронту, ще на межі Дніпропетровщини із Запоріжжям, Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
5: Змінити підходи до мобілізації, продовжити далекобійні удари по Росії та посилити наші позиції на фронті. Такі завдання поставив президент перед новим керівництвом армії. Головкомом Михайлом Драпатим та начальником генштабу Ігорем Скибюком вже кілька днів, як Збройні сили мають нових командувачів. Передували цьому акції протесту, на яких спершу вимагали повернути звільненого міністра оборони Михайла Федорова на посаду, а вже потім активісти додали ще й вимогу звільнити головкома Олександра Сирського. І ось армія вітає нового начальника генштабу. Він добре відомий у війську, і його називають одним із представників нової генерації військових. Та як відбувалася заміна командування, що передувало протестам, і як вибирали нового головкома, розкаже спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Далі.
0: Четвер, 16 липня. Зранку в 9.01 у Києві на площі біля театру Франка, а також в інших українських містах, збираються люди з картонками. На них гасла на підтримку Михайла Федорова. І це вперше за історію незалежності України, коли збирається мітинг з вимогою залишити чиновника на посаді. Офіційна причина звільнення міністра оборони Федорова – перезавантаження уряду. Неофіційна – конфлікт із главкомом Олександром Сирським. В той же день вже звільнений з посади міністр Федоров дає першу відкриту прес-конференцію. Говорить відверто про досягнення і проблеми, дякує президентові, запевняє, що він в його команді, але підтверджує, працювати із Сирським на посаді міністра було важко, а в подальшому було б і геть неможливо.
3: Це за умови, що не буде Сирського. Це я ніколи не ставив умови, але я не можу уявити, мені не потрібна посада міністра оборони для того, щоб бути міністром оборони. Мені потрібна ця посада для того, щоб перемогти у війні. В такій конструкції перемогти у війні особисто я не знаю як.
0: На прес-конференцію приходять навіть народні депутати. На цей момент вже відомо, що очільник МВС Ігор Клименко, якому пропонували посаду міністра оборони, відмовився.
4: Від совка до Європи!
0: П'ятниця, 17 липня. Вуличні протести звучать ще сильніше. Замість Михайла Федорова Кабмін призначає тимчасово виконуючого обов'язки міністра оборони того, хто теж їх тимчасово виконує, але в СБУ – Євгена Хмару. Ті, хто вийшов на протести, малюють нові картонки з ще однією вимогою – звільнити главкома Сирського.
4: Сирський геть! Сирський геть!
0: І ці заклики лунають і в парламенті.
20: Ініціюємо реєстрацію запиту від народних депутатів з вимогою розглянути питання щодо звільнення генерала Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України.
0: Сам головнокомандувач традиційно на фронті. Звідти пише пост у Фейсбук з подякою Федорова за роботу в міністерстві і бажає залишатися у команді під назвою «Україна».
7: Дякую Михайлу Федорову за роботу на посаді міністра оборони України. Бажаю йому і надалі залишатися в команді «України».
0: Тим часом в Офісі президента глава держави Володимир Зеленський разом із заступником керівника Офісу Павлом Палісою спілкуються з фронтом, з очільниками сил безпілотних систем та командування ДШВ, а також з командирами корпусів «Хартія» та «Азов». Протести на вулицях тривають, а в ЗМІ припускають – це консультації чи президент придивляється до тих, хто може замінити Сирського?
20: Хочу зараз окремо відзначити підрозділи ДШВ за ефективність у реалізації нашої активної оборони. І, звісно, дякую СБС за влучність.
0: Такі зустрічі в кабінеті президента проходили 5 днів поспіль. Командири по черзі приходили або підключалися онлайн. Дехто і по два рази, як от комкор 3-го корпусу та командир «Хартії» і «Азову». Тричі командири ДШВ. Зустрічається Зеленський із Михайлом Федоровим. Джерела в Офісі президента повідомляють, що йому пропонують інші посади, але він відмовляється і продовжує претендувати на крісло міністра оборони.
8: Діалог є. Вірю, що все вдасться.
0: Понеділок, 20 липня, на площу Франка продовжується акція протесту. У цей день з фронту у Київ викликають командувача ДШВ Олега Апостола, а ще командувача об'єднаних сил Михайла Драпатого, котре в кабінет президента приходить і Володимир Горбатюк, заступник начальника генерального штабу. Саме їх називають потенційними кандидатами на посаду нового головнокомандувача. Але відставка Сирського виглядає ще примарною. Сам він намагається повернути довіру суспільства, пише відкриту колонку, де заявляє, не знав про конфлікти з Федоровим і наголошує, що його робота – війна.
7: Україна більше за Федорова, Сирського і будь-кого з нас. Звести цю війну до протистояння двох персон – найбільша послуга, яку ми можемо зробити ворогу.
0: Однак в ЗМІ все одно обережно припускають, є три основні кандидатури на посаду главкома. Олег Апостол – 39-річний генерал, який виріс на цій війні. Його називають новою генерацією військових. Вже рік він командує десантно-штурмовими військами. І за цей час підрозділи ДШВ провели успішні операції під Добропіллям та на Олександрівському напрямку. Михайло Драпатий – 43-річний генерал, якого знають та поважають у військах. І теж вважають новим поколінням командирів. Це він вривався на БМП в оточений Маріуполь 2014-го. І він подав у відставку з посади командувача сухопутних військ через жертви на полігоні. Третій претендент – Володимир Горбатюк. Генерал менш публічний, натомість добре працює з міжнародними партнерами. Так про нього кажуть в армії. Кандидатури три, а посади, виявляється, дві. Бо міняти будуть і начальника генштабу. Інтрига триває до пізнього вечора вівторка.
6: Я визначив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий.
7: Дякую президенту України за довіру, міністру оборони за підтримку, а силам оборони за новий етап служби. Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність.
0: Оновлюється і генеральний штаб. Його начальником стає Ігор Скибюк, який до цього був заступником. Десантник з багаторічним стажем, який керував військами на Курщині. Попередники складають повноваження. Генерал Сирський дякує воїнам і вклоняється перед родинами полеглих.
7: Моя робота – війна, посади змінюються, а цей принцип – ні. У якому б статусі я не був, я служитиму Україні до перемоги.
0: А президент викладає фото з попередніми та новими очільниками війська і дає настанови покращити мобілізацію, продовжити модернізацію війська і посилити наші позиції на фронті. Які ж посади тепер будуть у Сирського та Гнатова – досі інтрига. Так само і щодо Михайла Федорова, який напередодні відмовився стати віце-прем'єром з військових новацій. Юлія Кирієнко, Марія Васильєва, Олексій Жиленко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
10: Відео, яким неможливо намилуватися, можемо побачити згодом. Ну, а саме зараз, в ці хвилини, в Києві та інших містах поновилися протести проти звільнення Михайла Федорова. І ось зараз ви можете бачити пряму трансляцію відео із столичного, з-під столичного театру Франка і бачите, що там зараз людей не так багато, як раніше, але все одно досить багато для вечора п'ятниці, і ми можемо зараз спостерігати за тим, що там відбувається. Тож відео, яким не можна намилуватися, ви бачите пуск української ракети «Фламінго» по заводу «Авітек» у російському Кірові. Кадри опублікував головний конструктор компанії «Firepoint» Денис Штілерман. Авіаційний завод розташовано за 1200 кілометрів від українського кордону, і після атаки в районі заводу виникла пожежа. А над самим об'єктом здійнявся великий стовп диму. Продукція заводу йде на забезпечення військових потреб окупаційної армії. Кіровський «Авітек» випускає засоби протиповітряної оборони, авіаційні компоненти, катапультні крісла та для порятунку пілотів авіаційні вантажопідіймальні системи, лебідки та інше обладнання. Це літо багатьом росіянам запам'ятається надовго. До картинки щоденних пожеж у російських містах та черг на заправках додались відео із заплаканими підприємцями, які розорилися після знищення складів гігантських маркетплейсів Wildberries та Озон у Москві, Петербурзі, Краснодарі, Таганрозі та Ставрополі і в Ленінградській області. Збитки оцінюють у понад трильйон рублів. Чому ці атаки не просто помста за Нову пошту, а удари у важливу, больову точку російської економіки, кореспондентка ТСН Марія Васильєва розкаже далі.
11: У рідному місті Путіна сьогодні та сама двіжуха, якої йому та росіянам, як він сам казав, не вистачало. Логістичний парк «Уткіназаводь» в Лінінградській області та логістичний комплекс «Шушари» у Петербурзі сьогодні зранку поповнили список вражених складських хабів. «Уткіназаводь» – один з найбільших таких комплексів в Росії. Загальна площа 210 тисяч квадратних метрів. Пожежа охопила чверть цієї території. У «Шушарах» було розташовано склади та виробничі потужності одразу кількох великих компаній. Однак найбільшу площу там, як і в Уткіній заводі, займав онлайн-рітейлер Wildberries. Просто тому, що він взагалі найбільший в Росії.
9: Ви це бачите? Це просто капець. Мене досі трясе. Мені здається, це склад Wildberries горить у Санкт-Петербурзі.
12: А це те, що залишилось від одного з найбільших логістичних комплексів Wildberries у місті Електросталь під Москвою. Його площа 230 тисяч квадратних метрів. Тепер це суцільне згарище. Загалом, впродовж цього тижня Сили оборони України вразили 7 з 10 найбільших логістичних хабів самого Wildberries або об'єктів, де онлайн-ретейлер орендує склади.
9: Все те, що я вибудовувала 2 роки по крупицях, просто згоріло.
13: Чоловіки кажуть, не плачуть, але в даній ситуації просто складно. Ти підприємець, у тебе зобов'язання перед кравчинями, фабриками, банками, купа зобов'язань. Думав, після 3 складів це закінчиться, але воно не закінчилось.
12: Усі ці склади подвійного призначення. На маркетплейсі Wildberries був цілий розділ – товари для СВО. І саме тут зберігались дрони і багато іншого, що російські Z-волонтери возили на фронт, називаючи це гуманітаркою. Після знищення перших логістичних комплексів в Електросталі і Тамбовській області згорів товар 88 тисяч тільки дрібних підприємців, повідомила власниця Wildberries Тетяна Кім. Але після цих 2 частково чи повністю вигоріли ще 5 хабів. Найбільших втрат зазнали саме дрібні і середні підприємці. Загалом їхні збитки можуть перевищувати 1 трильйон рублів. Компанія Wildberries нещодавно внесла зміни в оферту, якими відмовилась від сплати будь-яких компенсацій за знищення товарів від атак безпілотників, пославшись на форс-мажор. Але після того, як заборонені в Росії соцмережі заполонили відео зарюмсаних підприємців, з Тетяною Кім, вочевидь, провели розмову представники Кремля, стривожені назріваючим соціальним вибухом. І вона пообіцяла якісь компенсації не всім і не все, і не зараз, але щось пообіцяла сплатити. Хоча чи буде чим платити компенсації самій Кім – теж питання. У Wildberries ще до цих прильотів було боргів на 1 трильйон рублів. Якщо впаде рітейл-гігант, під удар потраплять банки-кредитори, і ефект доміно може поширитись на банківську систему. Попри те, що офіційні російські медіа старанно замовчують усі атаки по логістичних хабах, росіяни масштаб цих ударів розуміють.
14: Вихають Wildberries.
13: Ну, он палає Wildberries, найбільший у Пітері склад. Ну, це вже по всій Росії, і всім зрозуміло, що до Wildberries його знищують.
12: Нафтопереробка, а тепер логістика. Сили оборони України підпилюють одну за іншою опори, на яких тримається економіка Путіна. Кожен такий удар пришвидшує початок системної кризи, коли війна з Україною стане занадто руйнівною для самої Росії, щоб Путіну хотілося її продовжувати. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
15: Артилерія, яка воює за себе та за тих, хто вже 5-й рік у полоні. Сьогодні в марафоні ви побачите спеціальний репортаж про один день війни із бригадною артилерійською групою «Азова». Головна вимога до цих гармашів від їхнього командира, аби кожен із них був готовий за потреби стати до лав як піхота. Кожен захід на позиції для артилеристів – це виклик, адже техніку, якою вони працюють у кілзоні, дуже складно не помітити. Їхній командир, 24-річний герой України, на псевдо-ВОГ показав, якою різною стала війна артилерії, як ремонтують наземні роботизовані комплекси та доправляють вантажі, як дістаються на фронт та як рятують поранені гармати, як переживають за тих, хто пішки йде на позиції, як пам'ятають своїх та чому війна не закінчиться, поки всі не повернуться з полону. Про це дивіться в марафоні спеціальний репортаж кореспондентки ТСН Наталі Нагорної. Вже згодом, буквально, дочекайтеся. Ну і повертаємося до трагічної події на Київщині. Там росіяни щонайменше 2 балістичними ракетами влучили в місце проведення виставки виробників військової техніки. Відомо, що Генпрокуратура вже озвучила про щонайменше 10 загиблих, поранених понад 100. Неподалік місця трагедії працює кореспондент ТСН Дмитро Фурдак і має можливість наживо почути все, що вдалося дізнатися. Тож, Дмитре, розкажи, що нового ти знаєш про обставини трагедії, що кажуть місцеві мешканці, чи завершилися рятувально-пошукові роботи?
14: Соломій, вітаю тебе ще раз. Я думаю, що ти і всі глядачі ТСН-марафону «Єдині новини» вже можуть бачити одразу за моєю спиною, що нам нарешті дозволили дістатися до епіцентру прильоту цих терористичних рашистських іскандерів, балістичних ракет. Бачите, позаду мене довкола одне слово – руїни. І ось я зараз попрошу оператора показати вирву, яка утворилася, очевидно, від прильоту одного з іскандерів. Дійсно, рятувальні роботи на цьому місці завершено. Це офіційно повідомило ДСНС. 10 людей загиблих. З них ми точно знаємо, що принаймні один громадянин іншої країни. Поранені десятки людей. І серед них теж знаємо, що поранені двоє іноземців. Це поляки. Надзвичайники ліквідували загоряння 3 приватних житлових будинків та 8 автомобілів. Пошкоджені 23 приватні будинки, але очевидно ще й зруйновані мінімум, ну, як бачите, 3, напевне. Ще зруйновано, пошкоджені 2 готелі, ресторан та 34 автомобілі. Це недалеко від Києва, Житомирська траса, буквально 20 кілометрів від столиці. Очевидці розповідають одне, що почули кілька вибухів близько 11:20. Після цього посипалися вікна, двері, став пил всюди, почали рятувати хто кого може. Ну, і на тепер маємо такі страшні цифри. Нагадаю, 10 людей загинуло. Далі я прошу показати, власне, що сталося. Те локація виставки, про яку вже публічно відомо, тому ми можемо говорити теж. Ця виставка техніки безпілотних літальних апаратів була розташована буквально через дорогу від цього приватного сектора. І туди ракета не влучила. Тобто, можна сказати, що російські терористи промахнулися. Так і є. На території цієї виставки повилітали вікна, але, власне, наприклад, білі намети, які там вони поставили, щоб показувати свою техніку, вони майже не пошкоджені. Я тут зустрів одного місцевого мешканця Петра Гудиму. Він розповів мені історію, як рятувався після прильоту. Мені здається, це варто послухати всім глядачам ТСН. Тож, це трішечки уваги, послухаємо.
16: Потім дзинь, і Сережа, який стояв біля мене, нахилився на стола. Я доюгав, його рука перебита повністю. Я швидко зняв пояс, руку йому саме, і потягнув туди в сторону, де показали там бомбосховище. Дивлюся, туди ще потягнули декілька чоловік. І тут добре, там дівчинка, дай Бог їй здоров'я, можливо, я зараз скажу, що Даринка, тобі дякую, що цих 5 хлопців, які ти всіх спасла і жгутами, і поясами, і скойчом, і вона всі чоловіки зразу почали слухатись, там зажали рану цей Сережі, вона зажала коліном рану. Я цьому хлопчику, що ногу зажав, що кров сочилася. І отаких 3 удари.
14: Можу сказати, що просто зараз, уже вечоріє, сонце сідає, але жителі пошкоджених квартир, уже хтось закриває плівкою вікна, хтось просто збирає те, що лишилося. Я на власні очі бачив, як мешканка повністю зруйнованого будинку занесла новорічну ялинку в хату, ось що змогла врятувати. Пропоную дослухатися до пана Петра і дійсно кожному з нас навчитися хоча б накладати жгути. Це врятує нам життя в найстрашніший момент. Ну і знаєте, Соломія, на згадку про цю страшну зйомку, де ми зараз буваємо, мене пригостили от білим наливом. Я заберу це яблуко, адже всі знають, що найсмачніші яблука на Київщині. Соломія.
15: Дякую, Дмитре. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак був зараз з нами наживо і розповів про трагічну подію на Київщині, зокрема те, що зараз уже стало відомо, про те, що щонайменше 2 балістичні ракети влучили в місце проведення виставки виробників військової техніки і що 10 людей загинуло. 119 мільярдів гривень – таку загальну суму компенсації станом на середину липня вже отримали українці за державною програмою «Є відновлення». Мова про 231,5 тисяч родин. Це і допомога на ремонти, і сертифікати на покупку нового житла замість повністю знищеного. Утім, постраждалі нерідко стикаються із проблемою, що податися на програму швидко не можуть, бо їхні документи згоріли під час прильотів, або ж інформація про оселю і досі не внесена у відповідні державні реєстри. Що робити в таких випадках? І які документи потрібно збирати вже, не чекаючи наступних обстрілів? Кореспондентка ТСН Олена Лосхун розповість.
17: Втратити сім'ю, оселю.
18: Куди вилетів шахет?
19: Прямо сюди.
17: І всі документи.
19: Все втратив. У мене нічого немає.
17: Як не стати безхатьком після російських обстрілів?
23: Це рано чи пізно все рівно потрібно робити всім.
17: У під'їзді і досі смердить гаром. Темними сходами Руслан Туровський підіймається на 6-й поверх.
19: Я нікому не потрібен.
17: Замість дверей – блакитна плівка. За нею те, що колись було двокімнатною квартирою, у якій він виріс.
19: Оце перегородка була на кухні. Це моя кімната була. То кухня була. Перегородки немає. Це вже без мене поставили підпорки.
17: Ніч на 15 червня пан Руслан пам'ятає майже похвилинно. Як із іншого району Києва, чув свист ракети, гудіння дронів. Як намагався додзвонитися батькам, а мама не брала трубку, і як отримав дзвінок. У їхню оселю на Солом'янці влетів російський дрон.
19: Мама задихнулася. Вона не встигла вискочити. Батько згорів.
17: Прямо тут?
19: Так. Да. Ну тут батько спав.
17: Під час пожежі згоріли його свідоцтво про народження, паспорти батьків і усі документи на квартиру.
19: У нас тут шкаф стояв. Документи були прямо в цьому шкафу.
17: Через цю поруйновану квартиру він має право подати заявку на її відновлення. Це державна програма компенсації за пошкоджене та знищене житло.
19: Все, що тут було, це було моє наслідя. А в мене наслідя ніякого немає.
17: І купити нову квартиру?
19: А як, за які кошти я куплю?
17: Але у випадку пана Руслана отримати державну допомогу швидко не вдасться. У нього не лишилося навіть копій документів, тому усі посвідки доведеться поновити. І скільки таких, як і пан Руслан, українців, офіційної статистики немає.
19: Як мені це все відновлювати? Що мені робити? Я без хатько.
17: Найперше, що треба зробити у такій ситуації, знову отримати внутрішній паспорт. Для цього можете звернутися до Державної міграційної служби або ЦНАПу. Посвідку вам виготовлятимуть упродовж 20 робочих днів. Можна і швидше, але коштуватиме це дорожче. Крім того, одразу ж після російських обстрілів, зокрема у Києві та області, починають працювати спеціальні мобільні групи. Вони просто таки на місцях допомагають постраждалим відновити втрачені особисті документи. У пана Руслана паспорт є, натомість у нього виникла інша проблема. У довідці про смерть неправильно вказали по батькові тата. Помилку потрібно виправити передовсім для отримання допомоги на поховання, двох пенсій загиблого і згодом вступу у спадщину, щоб зрештою податись на її відновлення.
19: От зараз мені треба поновлювати по-новому документи, то мені треба зараз їхати от після цього в морг, щоб забирати довідку. Тоді їхати тільки в ЗАГС, щоб мені поновили свідоцтво про смерть батька.
17: А що робити після цього, ТСН розпитала в урядовців. Пану Руслану та іншим постраждалим зі схожою історією вони пропонують ось такий алгоритм дій.
24: Йому необхідно вступити в права спадковості. А друге, необхідно знову ж таки звернутися до Центру надання адміністративних послуг, перевірити, чи було таке майно внесено до Державного реєстру речових прав. Якщо воно було внесено, все добре. Якщо воно не було внесено, то необхідно звернутися до місцевого бюро технічної інвентаризації з запитом перевірити, яке право власності на таке майно в свій проміжок часу було зареєстровано, в який спосіб, на кого. І в подальшому тоді поновлювати через суд ось такі правоустановчі документи.
17: Але і урядовці, і нотаріуси наполегливо закликають українців не чекати, доки трапиться лихо, і вже збирати усю інформацію про ваші квадратні метри. Наприклад, якщо оселя державна або комунальна, її необхідно негайно приватизувати, тобто оформити право власності. Бо у разі повного знищення майна зробити це вже буде неможливо, а отже ви втратите і шанс на компенсацію за програмою є відновлення. Пан Руслан пригадує, квартира, яку батько отримав від підприємства, де працював, скоріш за все приватизована, але хто саме офіційний власник, ще доведеться уточнити.
24: Чому це важливо? Якщо це майно не приватизовано, воно вам не належить. Воно належить тому суб'єкту, який надав вам його в користування.
23: І зараз уже дуже багато про це говорить і законопроект. Я про це, що якщо ви не приватизуєте вчасно, після закінчення війни буде зроблений такий державний аудит і приватизація буде зупинена. Приватизація йде вже більше 30 років, тому можна вже зібратись, зібрати документи, сходити і приватизувати.
1: Ще одна порада – зібрати так звану тривожну юридичну валізку – папку із усіма вашими документами. Саме так ще років 10 тому вчинила приватний нотаріус Вікторія Дерев'янко.
23: Це тут договори купівлі-продажу на майно, дипломи, свідоцтва про народження дітей, свідоцтва про шлюби, про розірвання шлюбу. Це дуже важливі речі.
1: Крім того, у неї є копії усіх документів, які для надійності вона тримає у різних місцях.
23: Скан копії у мене є хмаринки, а ще копії у мене є ще в двох різних місцях. Так, тому що поновити це навіть собі не представляю, як можна багато документів поновити.
1: Пан Руслан визнає, якби свого часу так перестрахувалася і його родина, зараз не мав би таких проблем та зміг би швидше податися на компенсацію. Тож сподівається, що на його прикладі решта людей навчиться не відкладати все на потім.
19: А хто колись думає? Всі думають, що воно краще буде, що це все закінчиться, а воно не закінчується.
1: Олена Лоскун, Геннадій Шльга, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
2: Отже, триває марафон «Єдині новини» на каналі 1+1. Я Соломія Вітвіцька, і це підсумковий випуск ТСН. В очікуванні на відновлення історичної справедливості 1900 справ жертв радянських репресій досі на розгляді у Національної комісії із реабілітації. Вона запрацювала 2019 року, а до цього реабілітацією репресованих займалися прокуратура, суди та правоохоронці. Відтоді на розгляд комісії надійшло 6 тисяч справ від рідних так званих ворогів народу. З них понад 4 тисячі вже розглянуто. Чому реабілітація репресованих розтягнулася на десятиліття? Та чому це треба завершити зараз? Тему досліджувала кореспондентка ТСН Валентина Доброта.
18: Щоб її визнали ворогом народу, знадобилася година та 40 хвилин. І ще кілька секунд, щоб цвяхом прикріпити фото до матеріалів справи.

0: Дали 20 років каторжника.
1: Фото своєї молодої мами Катерини Дорош, зв'язкової ОУН, Богдан Слободян уперше побачив у матеріалах кримінальної справи, знайденої в архівах СБУ.
0: 10 років от сиділа мама, і бабуся написала листа Ворошилову, председателю президіуму Верховного Совета, з проханням про помилування.
1: Справу переглянули, вирок зменшили до 10 років, і після каторжних робіт у Воркуті її відправили у заслання у казахстанський Компаніськ. Це селище поблизу Караганди. У 30-х роках розбудовували розкуркулені селяни. Там у 1959-му і народився середульший син пані Катерини Богдан.
0: Ми говорили виключно українською мовою, іншої мови. Російською я не чув і не пам'ятаю, скажімо так, виключно українською. Це були окремі будинки, саманні. Тобто невеличкий будинок, як на зріст людини. Зверху плоска криша, там шлак від цього, якась трава росте, глиняна підлога. Оце те, що в моїх спогадах. Одна кімната.
1: Коли панові Богдану було 5, його мама із синами переїхала на Дніпропетровщину, у містечко, яке тепер називається Шахтарське.
0: Нас кликали бандерівець. У дворі діти, знаєте, як грають, бандерівець. Ну, така справа. Це було лайливе, так оскорбляли діти. Мій старший брат навіть дрався, тому що він, що його обізвали нецензурно, скажімо так.
1: Заслані головно оселялися на Донбасі, каже історик Роман Подкур. Повертатися на свою батьківщину вони не мали права. У паспортах стояла спеціальна відмітка. І спроба виїхати звідти завершилася б новим засланням.
2: Цих людей вони намагалися переробити. Переробити. Першим етапом переробки це був табір. Це було спецпоселення. Цих людей там залякали. Вони вже були готові для того, щоб ставати радянськими людьми. І через те, коли їм казали, так, ми вас звільняємо, не реабілітуємо, ми вас звільняємо, але ви не можете повернутися туди-назад. Чому? Бо це все-таки це та вибуховий елемент, який може в будь-який момент спрацювати. Але ми вас залишимо і поставимо, поселимо там, де немає підстав для націоналістичного вибуху. А де це Східна Україна.
1: Зв'язкова ОУН Катерина Дорош добре засвоїла науку перевиховання від радянської влади і не розказувала синам своє минуле.
0: Вона оберігала нас. Це нам ні до чого було. Тобто вона не виховувала з мене націоналіста і так далі. Вона виховувала, щоб я був щасливий, щоб я не попадав в ніякі халепи. Мається на увазі за свій там політичні переконання, ще якісь. Вона вважала, що нам жити в Радянському Союзі довго завжди, і навіщо дітям вішати оцю всю історію. Тобто я спорадично знав деякі, скажімо так, уривчасті. Знав, що вона сиділа, знав, що ми в Компанійську були в засланні. Оці речі я знав, але ніяких подробиць.
1: Усі подробиці маминого життя пан Богдан дізнався вже з матеріалів кримінального провадження. Знайшовши його в архівах, узявся за відновлення справедливості, реабілітацію репресованої мами.
3: Скільки всього було реабілітовано з 91-го року, на жаль, тут, напевно, ніхто не зможе відповісти на це питання, навіть приблизну кількість справ назвати. Сотні тисяч осіб були репресовані, якщо, можливо, ну, напевно, навіть мільйони.
1: Координатор Національної комісії з реабілітації репресованих Євген Костюк каже, процес відновлення справедливості зараз стопориться і через війну. Родичам так званих ворогів народу дедалі важче зібрати документи. Частина архівів, як от у Чернігові, згоріли під час бойових дій. Багато лишилося в окупації.
3: Робота комісії була дуже ускладнена.
1: Від ініціювання реабілітації до її завершення 7 кроків. Щоправда, вони можуть розтягнутися на кілька років. Та цей процес, каже голова Нацкомісії, слід обов'язково завершити.
2: Ми, як українська незалежна держава, повинні не просто відновити історичну справедливість, так, чи відновити. Ми повинні були констатувати центральний момент. Незалежна Україна була окупована. Це перше. Це була російська окупація. Друге. Держава Україна повинна була вшанувати тих людей, які боролися за незалежність. Далі. Вшанувати ті жертви, і розкрити ті злочини, які здійснив комуністичний режим. Неважно, чи це був сталінський, хоча чи найчастіше згадують Сталіна, але ми не забуваємо, згадуємо 30-ті, да? Ми забуваємо часто про 50-ті і 60-ті роки.
1: Справа матері Богдана Слободяна вже фактично

0: згода на кінцевому етапі. Документи вже розглянула регіональна комісія. Наступний етап – національна.
1: Я хочу, щоб мої діти і мої внуки, і наскільки поколінь далі воно піде, я не знаю, щоб вони знали про свою бабусю, прабабусю, щоб це не померло.
0: За іронією долі, після університету Богдана Слободяна направили працювати геологом у Казахстан, туди, де він і народився.
1: Основна корисна копалина, яка там, це мідь.
0: Не оминув і компанійські.
1: Подивився на ті хатки, вони ще тоді були. Ну, це, знаєте, як документальні кадри показують, Юзівка стара. Оце десь таке, вугільний пил, все сіре, все жах. А тоді це був рай на землі, це мрія. Це така властивість дитинства. В яких би умовах дитина не жила, дитинство – це сама світла частина життя. Я більше туди не заїжджав.
0: А от його матір так і не побувала в селі Чернів під Івано-Франківськом, де минуло дитинство. Катерина Дорош померла у 53 роки. Поховали її на Дніпропетровщині, де фактично продовжувалося заслання. На могилі жінки сини викарбували портрет та її псевдо-незабудка. І посадили ці квіти.
1: Псевдо-незабудка я знав, мама говорила. То їй псевдо-незабудка дали, коли її приймали в організацію українських націоналістів в 44-му. Тобто не вона вибирала, а їй дали цю. Це псевдо. І другий момент, це знову ж такий принцип був, псевдо й дають так, щоб не можна було ідентифікувати людину.
0: Так Богдан Слободян розгадав іще одну дитячу таємницю, чому в них удома постійно стояв букет зі штучних голубих квіток. Він тоді не знав, що це незабудки. Валентина Доброта, Тимофіко Щей, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
2: Знамениті на увесь світ щоденники дівчинки Анни Франк, яка загинула у концтаборі Берген-Бельзен. На жаль, тепер є подібні щоденники і в Україні через жахливу війну російських нелюдів. Днями побачила світ книга щоденників маріупольки Катерини Савенко, яка загинула у місті від травм, так і не встигнувши виїхати із того пекла, яке влаштували у місті рашисти. Жінці було лише 42 роки.
3: Аби світ знав, саме цим надихала 42-річна Катерина Савенко, коли почала писати свій щоденник з перших днів Великої війни і навали на Маріуполь російської орди. Донечка Катерини Надія, на щастя, пережила те пекло і під нищівними обстрілами Києва, каже, все одно легше, ніж у Маріуполі.
4: Ми не думали, що таке страшне буде, що буде окупація, що буде блокада. Що батьки загинуть. Мама перші дні дуже емоційно все це переживала. Вона не могла якось наче заспокоїтися. В мене більше як в ступор я війшла. Батько ще гірше. Він просто не хотів навіть існувати в цьому світі. Це десь тиждень відбувалося. І потім ми просто як існували. Просто аби щось робити, щоб не зійти з глузду.
5: На дворі сніжок, настав час польової кухні. Варимо на дровах борщ, гріємо воду, курячу грудку готуємо на решітці. Причому все це приготування відбувається у перервах між вибухами. Свистить над головою, зі швидкістю звуку встигаємо забігти у підвал. Вибух зовсім близько.
3: Надія вчилась у Маріуполі на культуролога, її мати Катерина працювала на металургійному комбінаті Ілліча. Жінка любила малювати, доглядати за квітами і тваринами. Лютий 22-го зламав їхнє життя.
5: Я у підвалі свого наполовину знищеного будинку пишу на півтемряві ці рядки. Догорає передостання свічка. Поряд спить моя дитина на саморобному лежаку, а під боком сопе Найда. Десь далеко чути вибухи і свист снарядів, але від цього не легше.
3: Два зошити записів вивезли з Маріуполя мати загиблої авторки. Катерина до 5 березня, поки не обірвався зв'язок, розповідала про свої дописи і сестрі Надії, яка живе у Нікополі.
6: Вона мене просила, якщо з нею щось трапиться, знайти щоденник і оприлюднити його. Але я тоді так послухала, і я не думала, що станеться таке страшне. Вона його саме для цього і писала. Саме для цього, щоб всі дізналися правду, що було в Маріуполі. Бо багато людей, які не коснулась ця війна, да, навіть в нашій країні, вони не знають, що там було. Навіть не уявляють, як там люди виживали. Я тримала слово.
3: Щоденники Катерини Савенко видав фонд Ріната Ахметова. Презентували її у Києві. Передмову до видання написали історик Антон Дробович і правозахисниця Олександра Матвійчук. Ілюстрації до книги – художника Антона Логова. Фонд зібрав понад 12 тисяч свідчень маріупольців, а ця книга – перша і особлива.
2: Ми зробили все можливе для того, щоб цей документ, точніше, ця книга була не просто роздруківкою щоденника, а важливим документом і правдою про цю війну. Весь цей шлях, включно з останньою запискою, він настільки просякнутий жагою до життя. Він весь, включно з останньою запискою, про любов до життя, про квіти, про рідних, про друзів і так далі. А що в моїй уяві нічого сильнішого про жах цієї війни неможливо сказати.
3: Останній запис Катерини у щоденнику 29 березня.
5: Стрілянина не закінчується ні на трішки. Вже навіть кулі пролітають над головою у дворі. Якби нам це у перші дні, ми, напевно, вмерли б від розриву серця.
3: На цій даті щоденник обривається. Від вибуху загинув чоловік Віталій, Катерина отримала важкі поранення. Кілька днів у маріупольській лікарні, де майже не було медиків, зі зламаною ногою і розірваним обличчям. Напише записку про порятунок мамі. Катерина помре на руках у матері 4 квітня. Ці моторошні і шімкі подробиці у книзі. Вони жахають, каже правозахисниця Олександра Матвійчук, бо росіяни свідомо обрали воєнні злочини проти мирних людей як метод ведення війни. Про це вона не втомлюється розповідати світу.
7: Це дуже простою людською мовою людина, яка проживала цю війну, описує, що принесла Росія в український Маріуполь. Я завжди бачу цей людський відгук, коли починаєш говорити про людські історії, люди співвідносять це з собою, люди починають розуміти, за що ми боремося.
3: Щоденник Катерини Савенко вийшов виставою на польському радіо. Книга з'явиться німецькою мовою, планують перекласти англійською і всіма мовами, де знайдуть партнерів.
4: Це частинка мами, її голос. І я радію за неї, що її чують, про неї говорять, говорять про Маріуполь, про те, що там відбувалося насправді. Очікувати реакції, просто розуміння, я не знаю. Просто все одно люди, які там не були, вони ніколи цього не зрозуміють.
3: Олена Астахова, Євген Зозуля. Факти ICTV. Єдині новини.
2: Спалюють вогнем життєдайність, всю кволість в серці своєму. Це про артилерію Азова, яка наразі тримає фронт на Добропільському напрямку. Цього тижня ворог пішов на них танковою атакою, яку вдалося зупинити. В умовах цієї війни їм доводиться бути не просто артилеристами, а брати на себе всі різновиди бойової роботи. Кермувати наземними роботизованими комплексами, піднімати дрони, йти на позиції як піхота. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна стала свідком бойового дня бригадної артилерійської групи «Азова». І вже готова вам розповісти про бійців та їхнього 24-річного командира Вога, героя України. Як воюють гармаші «Азова» та про тих, кого пам'ятають та чекають. Спеціальний репортаж ТСН. Дивимось.
8: Постріл!
9: Це один день з життя артилеристів Азова і одне з найкрасивіших місць на землі. Літо, схід України, Харківщина та Донеччина.
10: Мені дуже хочеться зняти якомога більше кадрів Донеччини, яку ми зараз можемо побачити в блакитним небом, жовтими і зеленими полями, не маючи повної впевненості в тому, що так ми зможемо спокійно їздити тут і наступного року.
9: Мій гід, командир бригадної артилерійської групи «Азову» Богдан Цимбал на псевдо Вог. І половину свого життя він живе у війні. Зараз йому 24, він герой України і артилерист, який завжди готовий стати піхотою.
11: Питання на скрубесті, яке я задаю особовому складу, чи готовий ти в разі чого воювати? Ходять.
9: Його бійці мали б бути біля гармат та самохідних установок, але війна така, що його артилеристи готові йти на позицію як піхота. Вони воюють на Добропільському напрямку. І я приїхала до них саме в той день, коли 4 медиків заходять на позицію, аби на якийсь час стати піхотинцями і підсилити своїх.
12: 2 хвилини тому вона була тут на півдні.
9: Їх контролює та супроводжує в рази більше людей.
13: Її одразу підготуйте 6 снарядів.
9: І готують гармати, аби прикрити від ворога. Але раптово з групи
8: частотой пропадає зв'язок.
13: Поки мінус, немає зворотного зв'язку.
8: На пункті управління відчувається напруга, переживають за тих, з ким втрачений зв'язок біля посадки. До того ж, медики намокли.
14: Під дождем, плюс група вся мокра.
8: І пройшли вже понад 10 кілометрів.
14: Саме зараз група пересувається у складі двох людей.
8: Ось групу помічають з дрона, і у штабі мали б полегшено видихнути.
15: З півночі на південь в посадку, тільки що перебіжали.
8: Але азовець Карма, якого тут жартома називають співробітником місяця, бачить, що група збилася з маршруту. Але й повідомити їм про це поки неможливо.
14: Це група, яка готувалась до цієї задачі.
8: На кожному моніторі, з якого спостерігають за переміщенням, сидять іграшкові динозаври. Їх подарував один з тих медиків, який зараз заходить.
16: Людина, яка посадила тут цього динозавра, вона теж зараз заходить.
14: Так, безпосередньо вона зараз переміщується.
8: Вог розказує, йти на підмогу своїм побратимам ці медики визвалися самі.
17: У нас стоїть задача поставити рубіж блокування від нашого підрозділу. Чому медики? Тому що дивлячись інфільтрацію противника, нічого нам не було поставлено задачі зробити групушкове реагування. Я б не думав, це такий важливий момент, що вони ще викликали добровільно. В загальному, це ж Марглиївський підрозділ, це думав, що от ідея вже йде в піхоту, тому що щось не то.
18: Я не особливо... Група це... на точці!
19: Розбась!
16: Що сказав?
17: Група на точці.
16: No. Це значить, можна видихнути?
17: Ну, ще не можна видихнути. Видихнути можна бути повністю назад на рік.
8: І ось нарешті відновлюється зв'язок.
20: Здрасте.
16: Здрасте, я Наталя, я вас підслуховую, вибачте, будь ласка. І дивилась ваших динозаврів.
8: Задача групи до кінця доби – відпочити.
20: Може, у вас спать будемо?
14: Плюс-плюс, чекаємо.
8: На стіні пункту управління – світлини і шоломи. З портретів на азовців дивляться друзі, з якими вони воювали.
21: У нас всюди портрет наших хлопців. Ми пам'ятаємо, і щоб в загальному навіть ті, хто на КП, розуміли ціну цього всього, і не забували, для чого це все робиться.
14: Це мотивує ще краще виконувати свою роботу та мстити.
8: Помста – це мотивація тут для багатьох, тому бажаючих йти у бій більше, аніж тих, хто згоден сидіти у штабі.
21: Люди виросли, вони не знаходяться після всіх тут. Тому в загальному дивимося, у нас є така штука, що є хлопці, просто, які хочуть бути виключно бойовиками, ніхто не хоче управляти, але так не буде. Карма, тобі важко тобі людину знайти?
14: Так.
16: Да. А чому?
14: Ну, тому що багато відповідальності, скучна робота.
21: Але це робота, яку треба комусь робити.
8: Ми їдемо до гармашів, і Вог пояснює мені, його побратими хочуть воювати, тільки от війна жере здоров'я, навіть молодих.
17: Категорія людей, які вже служать, і вони просто елементарно, я обичаю, заїбатися. Ну, це є факт. Ну, тому що в мене є, я кажу, бійці, яким там 21-22 роки, але просто вже немає спини, тому що вага одного боєприпасу дуже велика.
8: Азовці готують до виїзду самохідну артилерійську установку.
22: Там
17: на себе... Просто дальня зарекомендували. Єдина проблематика – це дальність польоту боєприпасу. Тобто, ну, я зрозуміла, що вона не дуже велика.
8: Великій броньованій машині доведеться під'їхати на 15 кілометрів до дуже умовної лінії фронту.
17: Кілзона, по факту. Треба підвезти туди ще боєприпаси, а це не один, два, три, чотири постріли, а це загально дуже там постріли 100.
8: Двадцяти трирічний боєць на позивний Слік і його екіпаж мають завести Саушку на позиції і пробути з нею щонайменше 2 тижні.
23: Машина залишається, це так як зводиться нова позиція. Машина залишається і наступний розрахунок вже замінить нас, продовжує роботу на позиції.
24: Саушку йде.
16: Добрий день.
8: Про такі заїзди боєць Фін зазвичай попереджає маму. Знає, буде за нього молитися.
25: Мати вдома, те серце молиться. Щоб все нормально заїхало. Вогнегасники завжди беремо.
8: Найстарший у цьому екіпажі Герольд. Йому вже за 50. І не так давно він став дідом. Онук Даніель народився в Сполучених Штатах, і дід його ще жодного разу не бачив. Налаштовує себе, що обов'язково повернеться і побачить малюка.
26: Показують різні фотографії, висувають його. Як він.
16: А на кого схожий?
26: Ви знаєте, схожий на всіх. Деколи бувають моменти, що дуже схожий на свата, дуже на Інну схожий, дуже на мене деколи схожий. То такі так моменти попадають, так така солянка.
16: Ну, коли на вас схожий, то ви, мабуть...
26: Ну, дуже радий. Хоча я стараюся того не говорити, але...
8: Тут люди з різної доли. Один з екіпажу чесно зізнається. На війні з 22-го, але свого часу самовільно з неї пішов.
0: Деяка частина історії була в СЗЧ. Зараз я повернувся після СЗЧ в Азов.
8: Пояснює, цей період життя не був легким.
0: Ніхто також не говорить, як тим людям, наприклад, вдома. Як їм на совісті, напевне. Як їм взагалі, як їм спиться по-простому. Всі думають, що це просто. Я сумніваюся, що це просто. Всім, тим більше.
8: Ну, от ви
0: це
8: чому?
0: Не так легко.
8: А вам стало легше після того, як ви повернулися?
0: Так.
8: Командир же розказує нам, в артилерії Азову СЗЧ – рідкість.
1: Так, типу, все правда, каже, за минулий рік 3 СЗЧ по Брагу, тобто, і з них двоє полоповиць.
8: Він постійно їздить по позиціях, бо хоче сам бачити, яка там ситуація.
1: Солодкі доклади від деяких підлеглих, що там все хорошо, тому дуже важливо об'їжджати людей, об'їжджати позиції.
8: І як сильно страждає техніка від російських атак. По цій гарматі дуже добре видно, вона неодноразово переживала удари FPV-дронами.
5: Це FPV, а от тут був, ну тут ми вже зробили ланцет.
8: Юра щиро радіє, що під час цих прильотів був не в бойовій машині.
5: Там бачите по стволу теж осколки від FPV.
8: У них є снаряди, тільки от їх складно підвести.
1: Якщо вам артилеристи скажуть, що у них все є, значить вони перевірте їхні фахові здібності. Можливо, вони неправильні артилеристи. Артилеристи завжди буде мало боєприпасів, гармат і всього-всього-всього.
8: Іноді ця гармата працює і по ворожій піхоті, але переважно має масштабні цілі.
6: В основному, по великих цілях. Типу, немає такого, що конкретно от така задача – бити по великих цілях. Різні задачі і просто працюємо, щоб бити якнайбільше. Я просто себе нормально почуваю. Мені подобається перебування в підрозділі. Я розумію, що я роблю корисну роботу.
8: Масіку 30 років, і він воює за своє.
19: Сам з Луганської області. Зараз, по суті, теж недалеко від дому воюю. Повернувся, скажімо так, в рідні края.
8: Боєць на псевдо-Бахмут для себе вирішив не прив'язувати своє життя до рідного знищеного міста.
20: Я виконую свою роботу, можливо, колись побачу, можливо, не побачу. В моїй країні війна, я іншого не бачу для себе варіанту. Тому пішов у військо 18 років. У мене зараз своє цікаве життя, якось стараюсь називатись наперед. Живу тим, що є, і не маю думати про майбутнє.
8: А ким ти будеш у мирному житті колись?
20: Та я не знаю, я себе пов'язую з військом.
8: Командир ВОГ теж втратив дім, але сумує не стільки за містом, скільки за людьми. У Маріуполі загинув його брат Антон. На його честь Богдан назвав свого сина. Переконаний, його малому теж колись доведеться воювати. А поки що він, ВОГ, воює за тих, хто в полоні у ворога. І тих, хто був закатований.
1: Багато наших хлопців знаходиться в полоні. І треба так само розуміти, що для нас війна не закінчиться, поки всі вони не повернуться додому.
8: У цих кущах причаїлися 60 мільйонів гривень. Це українська артилерійська причіпна установка. Це Богдана, вітчизняного виробництва.
22: Це наша і радість, і біль одночасно.
27: Постріл!
28: Постріл!
22: Вітчизняний виробник, дуже гарна штука. По-перше, того, що на неї є запчастини, на відміну від імпортних аналогів.
8: Єнот розказує нам про гармату так, як говорять про найголовніше в житті – з захватом та гордістю. А скільки вона вистрілила?
22: Та я думаю, 6-7 тисяч вона плюнула. З другого в ціль, з третього в ціль. Там ноги, руки летять в сторони, все, в кайф. Відчуваєш силу. Ти відчуваєш силу, коли ти перемагаєш ворогів, а вони навіть не знають, що їх вбило.
27: Постріл!
8: Сотич хвалить Богдану за те, що вона дає змогу бути на межі кілзони.
29: Ми на великому калібрі працюємо. Полювання так, як і за всіма, просто то, що вона дальнобійна, я думаю, до неї більше ворог придивляється і в будь-якому випадку хоче її вразити. Але в нас завжди згуртовано все. Вроді, не вроді, а ні одної гармати ми ще не втратили, слава Богу.
22: Якщо у нас стається, що у нас виходить з ладу зброя, нам нову не дадуть одразу.
2: І чи вдадуть взагалі, це питання. Тому ми її намагаємося відновити, відремонтувати, реанімувати, там, якось зробити, щоб воно далі стріляло.
3: По вогневій позиції прилетіли каби. Тобто вони настільки її бояться, що вони піднімають авіацію на одну вогневу позицію.
8: Звісно, техніка страждає від війни, але тоді в бік поля бою виїжджає друг бомбіла. Для порятунку пошкодженого мають спеціальне авто.
4: Під'їжджаємо ми до техніки, яка у нас є вражена, яку потрібно евакуювати, до лиця чи до задка, немає різниці, як стоїть вона.
8: Хваляться 5 хвилин і вже тягнуть поранену техніку.
7: Дуже потужно. 400 конських сил. Витягуємо практично все, що уражено.
8: Найважче, звісно, тягти самохідні артилерійські установки.
23: Вона важка та важко їй пересуватися, коли вона підбита.
4: Максимальна скорість цієї машини 110 км на годину.
16: А якщо причіплена савушка?
4: 110 км на годину.
8: НРК тільки приїхав на фронт і тепер отримує необхідне для виконання наступної бойової задачі.
9: Тільки є антенна на піхотний пульт, ручне управління, ти можеш недалеко. Що ми робимо? Камери, Starlink, мозги засовуємо, і воно все працює на удаленці і працює на большій дистанції.
8: Це місце називають лікарнею для техніки. Тут чинять наземні роботизовані комплекси.
10: Ремонтуємо цивільно-топлінник у нас. Так же на ходу.
8: Цей сильно намок, але вже готовий до виписки і виконання логістичних завдань. Доправляти на позиції все необхідне.
9: Він важає 250 кілограм, тире 300, може тягнути більше своєї ваги, 500 до 500 кілограм. Звісно, потім виходить зі строю ходова частина, але він справляється.
8: А ось цей комплекс з ношами готується отримати систему радіоелектронної боротьби. Йому готують місію з порятунку поранених.
11: Поставить реби автоматичні, щоб якщо поранений ліг, реби включилися, щоб може хоча б якусь там навтивішку відбив.
8: І усім цим теж мають займатися артилеристи.
12: Він тупо пішов горіти.
8: Вони же керують наземними комплексами. І тут оператор дуже задоволений. Одне з завдань виконане.
13: Везли для нашої групи Starlink, пончо, воду, БК.
8: Доставку здійснили саме для тих медиків, яких ми ще чули в рації за кілька годин до того. Тепер вони ще й з їжею та сухим одягом.
13: Спеціально їхали так, одні підбирали, щоб сонце сліпило їх півішки, щоб сніжні було нас побачити.
8: Заради них робот проїхав 21 кілометр і привіз 170 кілограмів необхідного. Це був лише один день життя артилеристів Азова. Звісно, ми не могли показати вам усіх. Вони різного віку, у них така різна доля, але ж одна на всіх – війна.
28: Війна закінчиться з виходом останнього полоненого, з похованням останнього загиблого бійця, з розмінуванням всіх мінополів та наказання всіх подпор з тієї сторони, які звучали з нашого народу. Чи вони повністю всі вони понесли заслужену побираю.
8: З нашого сходу Наталя Нагорна, Павло Садовников, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».

0: боролися за країну, яка змінюється на краще.
1: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність. І стань на захист держави.

0: За Україну, з огнем за взяття. Рушаємо, браття, всі вперед. Золотий напис з огнем за взяття на шевроні полку нагадую. Ми продовжуємо справу тих, хто боровся за цю землю 100 років тому. Здиблений лев зображувався на кокардах легіону українських січових стрільців. Десятки знищених ворожих літаків і вертольотів, сотні ракет і дронів різних типів. На бойовому рахунку військовослужбовців полку, зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців, ми не просто спадкоємці історії, ми її сучасні творці.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців.
2: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетики. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Добрий вечір. Ми починаємо зараз нашу розмову з експертами, тому що, знаєте, дуже багато людей просить зараз думки, кожен має на кого орієнтуватися, кожен має своїх улюблених експертів. Ну, от ми зібрали, і сподіваюся, будуть різні думки лунати. Тема номер один – це, звичайно, зміна уряду. І те, що відбувається, я б сказала так, зміна уряду на фоні війни. Тому що війна все-таки головна подія в тому, що відбувається у нас зараз. Тому представляєте експертів і одразу починаємо обговорювати.
4: Тут сказати, кожен має своїх улюблених експертів, кожен має своїх улюблених міністрів і не тільки.
5: І ведучих,
4: я сподіваюся, ведучих і президентів країн, які теж роблять дуже цікаві речі. Ми про це будемо все сьогодні говорити. Отже, політехнолог Олег Пастернак. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
4: Партнер національної антикризової групи Тарас Загородній.
6: Добрий вечір.
4: Вітаємо вас. Ну і виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пенза. Адже все одно за всім, як зазвичай, дуже часто стоять гроші. Тому раді вас бачити.
5: Дякую.
3: Ну що, все почалося в неділю. В неділю все почалося з рішення президента поміняти уряд. Різне говорять, що стало тригером. Хтось говорить, що справа НАБУ і САП, яка має бути відкрита по пані Стефанішиної, послу в Сполучених Штатах Америки. Хтось говорить про те, що, мовляв, як сьогодні пан Подоляк сказав, що президент бачить, що уряд має працювати жвавіше, а надто тоді, коли такі виклики, значить, перед зимою стоять. Мені хотілося б, звичайно, нам би хотілося дізнатися і вашу думку на і ваш погляд, як ви прочитали події останнього тижня. Давайте з цього питання.
5: Знаєте, сонце демократії заходить там, де уряд засиджується на одному місці. Це фраза Томаса Джефферсона, третього президента США, автора Декларації Незалежності Сполучених Штатів. Зокрема, 250 років нещодавно мали честь спостерігати, як...
3: Це не про цей уряд. Він не досидів і року.
5: Не суть важливо, бо, знаєте, в наших громадян може скластись враження, що щось президент постійно тасує колоду, нестабільність, кадрова матриця постійно знаходиться в стані такого перформансу. Питання ж не тільки в цьому. Питання в тому, що ми маємо дивитися, що безумовно зміна персоналі – це не обов'язково ознака, як опозиція любить дуже говорити, великого ліжко-пересувництва. Вони навіть використовують цей термін. Це ж глибша історія. Це історія аналізу ефективності тих чи інших осіб. Раз. Це створення системи стримувань і противаг в різних групах. Два. І, до речі, Федоров підтвердив це, колишній міністр оборони, сказавши, що у нього суперечності з головкомом. І це про це історія, що зміна персоналі, зміна тасування колоди не виглядає, не повинно виглядати як ознака якогось хаосу чи державного диспорядку. Навпаки, мова йде про те, що вибудовується максимально ефективна ну, на думку президента, я думаю, і абсолютно логічна, рухлива конструкція, яка повинна працювати на інтереси держави, інтереси оборони. Я намагаюся розтлумачити це так, як я бачу. Я б не хотів, щоб ми до вульгаристики...
3: У мене паралельним треком йдуть заперечення.
5: Безумовно, бо надто багато вульгаристики в розумінні, чому президент це робить. Він, в кінці кінців, може допускатися певних помилок, і, можливо, ми деякі помилки ми сьогодні спробуємо обговорити, бо Федоров конкретно натякав на ці помилки, і це зараз та причина, чому там люди на... намагаються вийти і продемонструвати якісь свою думку. І це здорово. В будь-якому випадку все, що відбувається, на мою думку, дуже влучно характеризовано головою Офісу Президента Кирилом Олексійовичем Буданом. Він сказав, це ознака внутрішнього здоров'я демократії. Максимально коректно і максимально чітко охарактеризував ці події.
3: Ну, якщо 37,3 субфібріл вважати за здоров'я, то, ну, напевне, Кирило Олексійович правий, як же скажеш, що він не правий в цьому випадку. Але ви говорите про те, що таким чином вибудовуються системи, та? Ну, ця система, наскільки її от президент намагався вибудовувати, та, вона призвела все-таки до хаотизації в певним чином процесу, тому що, наприклад, деякі люди, яким було запропоновано, не погодилися прийти на ті посади, деякі люди, яким було запропоновано піти, не зовсім погодилися з рішенням президента. Деякі люди завмерли, там, як згадала пані Стефанішину, та, тому що там невідомо, хто посяде ті посади. Одним словом, такий елемент, ну, таке враження таке, що, ну, не все було підготовлене або щось позривалося на цьому ланцюгу. У вас такого немає?
4: Просто не одного міністра міняють весь уряд, який вже було сказано, не досидів і року.
3: Ну, не весь уряд поміняли в результаті.
6: Ну, я не погоджую, що зовсім нестабільне. Пан Шмигаль стабілен у нас. Він в уряді знаходиться.
4: Є навіть вдруге, що треба вести таку посаду Шмигаль.
6: Так, навіть вдруге з цих, ну, він же був навіть короткий час виконуючи обов'язки уряду, все інше. Ну, давайте так. Хтось може погодитись, не погодитись. У нас все ж таки демократична держава, да? Обставини можуть помінятися, політичні розклади. Ну, все нормально, в принципі, для нашої держави. Тому так воно і є. Чому поміняли, чому Корецького поставили? Ну, я вважаю, що все ж таки зараз основне завдання – це підготовка енергетики до зимового періоду. Добре, що це в липні робиться, а не, знаєте, як завжди у нас буває, неочікувана зима, а, точніше, спочатку осінь неочікувано настає, а потім зима неочікувано настає. Тому що пан Корецький, ну, в нафтогазовому комплексі працював, показав гарні результати. А в тандемі зі Шмигалем, ну, все ж таки Шмигаль, я вважаю, ну, людина, ну, гарний він міністр. Ну, на міністерських посадах він достатньо системно працює. В тандемі зі Шмигалем, я думаю, що, ну, вийде вирішити той набір проблем, які у нас там накопичені, першочергово.
3: Я навіть більше вам скажу, я думаю, що пан Шмигаль зараз потягне цю лямку, тому що пан прем'єр буде призвичаюватися до своєї нової роботи. В нього буде багато напрямків, і тому, я думаю, якраз і розрахунок президента був саме на Дениса Анатолійовича Шмигаля.
6: Школу прем'єр-міністра може відкрити, там, да, проводити коучинг-сесії.
3: Я думаю, що він може відкрити кілька.
4: І він керував цей напрямок.
6: Ну, я зрозумію, що з третього разу Шмигаль потрапив по цьому, по спеціальності, але, ну, в дійсності я вважаю, що він дуже системна людина, ну, на рівні от міністерської посади, я думаю, що він, ну, цей тендем зможе витягнути головний виклик, який зараз перед Україною стоїть, який пов'язаний з енергетикою, пов'язаний з побудовою там цієї розподіленої там генерації, про що у нас давно багато чого говорилося, так, але щось не рухалось в потрібному напрямку. В потрібному напрямку. Тому потрібен концентрація ресурсу всього Кабінету міністрів для того, щоб вирішувати це питання. От щодо інших питань, ну бувають суперечності там по лінії, там те, що ми бачили по Міністерство оборони і так далі. Чи тут конкретне питання, чи зникнуть всі ці напрацювання, які зробив Федоров на посаді Міністерства оборони? Ні, вони не зникнуть.
4: Да, тут же ж питання, аби ці всі конфлікти не привели до погіршення ситуації на фронті.
6: Ну, я навряд чи вони призведуть до погіршення ситуації на фронті, тому що тому що все ж таки ці напрацювання, які є, вони нікуди не подінуться. І ну, найскладніше буде, звичайно, Хмарі на новій посаді, тому що все ж таки Федорів ну, планку поставив таку, що зараз наступний кожен міністр оборони буде зараз порівнюватися з Федоровим, там, що було зроблено, що було запроваджено і так далі. Чи був там такий настільки конфлікт, як говориться? Ну, от я бачу вислови, в тому числі військових, які говорять, співпрацювали з Міністерством оборони, запроваджене було таке, і так, так все ж таки запроваджувалося. А інтриг та не було.
3: Ні, ну чекайте, ну війна триває і є певні успіхи ні, ну, з нашого боку на війні. Ну тобто, ми не можемо казати, так все ж таки запроваджувалося.
6: Ну да, тому що такий отло створюється, знаєте, що начебто існує якийсь там страшний головнокомандуючий, да, який, виявляється, не хоче сприймати, як говорить, сприймати всі нововведення сирські, так? А виявляється, якісь є прогресивні люди, які щось пропонують і нічого не сприймаються. Це ж не так. Ну, от я почитав пост Драпатія, наприклад. Він Драпатуха. Там написав таке-таке-то, запроваджувалася лінія дронів, співпрацювали з Міністерством оборони. Тобто, ну, не так, як виявляється, що не було такого конфлікту, так? Як хотіли показати, да, що стало підставою того, що зараз ходять люди по вулицях і починають розповідати, хто повинен керувати армією і все інше. І в цьому випадку якраз показала, знаєте, досить показово для мене було, якось теж було питання, коли я коментував деяким ЗМІ питання ну, щодо цього ситуації пов'язаної. Я питання, а хто відповідальний, наприклад, що буде у нас, якщо, не дай Боже, щось на фронту. До кого буде, в першу чергу, претензія? І люди, які спочатку захищали, наприклад, міністр говорить, ну, до головнокомандуючого, ну, конкретно до сирського, він же відповідає за все, що він є замовником того, що було зроблено, в тому числі, Міністерство оборони, і до Верховного, до головнокомандуючого, тобто до Зеленського. Тому подивимось, як воно буде. Ну, принаймні, подивимось, як буде працювати цей уряд. Я не очікую якихось таких, знаєте, що будуть погіршення, як у нас часто люблять говорити. В принципі, є рамка уряду, є люди, яких ми вже знаємо, так? Ну, той же Хмара, який в СБУ очолював центр А, це і павутиння, і багато спецоперацій, які проводяться. Людина з військовим досвідом, розуміється. Люди, які працювали в Міністерстві оборони при Федорові, ми бачимо, вже там стають радниками президента, той же Флеш і все інше. Тому так воно...
3: Дякую.
6: Я думаю, що пане так Олеже, воно буде зроблено.
3: Чому це все почалося?
4: Вернемося до уряду. Чому, да, не одну людину, не дві,
7: Я зроблю маленьку репліку. Дивіться, Міністерство оборони не воює, воюють Збройні сили. Просто ми чогось дуже часто плутаємо, а є це абсолютно різні функції. Міністерство оборони – це постачальник, що забезпечує озброєння, забезпечує харчування, забезпечує боєприпаси, веде перемовини з партнерами з приводу воєнно-технічної допомоги, навчання. Але воюють Збройні сили, які очолює ну, Верховний, головнокомандувач сирський, Генеральний штаб і, відповідно, структура підрозділів. Тобто, коли ми з вами говоримо, що треба Збройним силам, то цю позицію має визначати Генеральний штаб і головнокомандувач. Він визначає, що потрібно. А міністр оборони, до речі, ну, напевно ж, ще раз, ми не всі добре знаємо, але хочу нагадати, міністр оборони – це цивільна посада.
4: Абсолютно точно.
7: Тобто людина, яка займає посаду міністра оборони, не може бути військовослужбовцем.
4: Тому й питання з приводу того, хто зараз ТВО. Як ну, він тоді?
7: Так, ну, це окремо.
4: Можна
7: так,
4: його
3: це
4: ну,
3: зараз окей, не питання.
4: Давайте,
3: це питання
4: початку
3: вирішується.
7: Тепер я, дивіться, в мене своя позиція з приводу уряду. Я там не такі великі філософські сентенції можу розглядати. Я, по-перше, вважаю, що відставка уряду мала трошечки такий емоційний характер. З одного боку. А з другого боку, коли проаналізувати діяльність уряду, там є дуже багато речей, які, з моєї точки зору, були не дуже зручні президенту. Я як економіст, давайте я от декілька кроків поставлю, щоб ми зрозуміли. Перше, Міжнародний валютний фонд. Меморандум з Міжнародним валютним фондом, який, по суті, був підготовлений прем'єр-міністром, який був погоджений всіми учасниками процесу, окрім Верховної Ради, і який вимушений був підписати, в тому числі і президент, по суті, поставив в дуже незручне положення Верховну Раду, яка не хотіла, не могла її, тобто...
3: Давайте, я неполіткоректно скажу. Уряд прогнувся, змусив поставити підпис президента під непопулярним меморандумом МВФ.
7: Уявіть собі...
3: Та ще й депутатів просив про це.
7: Депутати сказали ні. От я дуже обережно намагався це сказати, але уявіть собі... Уявіть собі...
3: На мені гріхів уже багато.
7: Уявіть собі ПДВ для ФОПів.
6: Жах.
7: Як це збурило на сьогоднішній момент величезну кількість фізичних осіб підприємців? Ми розуміємо це.
3: В тому смислі, що треба було дбати про національний інтерес і стояти за ним.
7: Бачите, от ми так. Це перший момент. Другий. Попри все, ми розуміємо ще, що норми меморандуму з Міжнародним валютним фондом опинилися в програмі Ukrainian Facility. Тобто питання руху України до Європейського Союзу зав'язали на речі, які надзвичайно важко виконати. А ми ж знаємо позицію президента з приводу прискореного руху до Європейського Союзу.
3: Не відстояли. Два.
7: Другий момент. Протокол Качка-Кос. З купою 10 пунктів, які надзвичайно важкі до виконання, особливо в умовах війни. Направду. Я вже не говорю там про... оці останні зміни до державного бюджету, коли 40 мільярдів гривень, коли спочатку за 2 місяці, за 3 місяці повністю з'їдають резервний фонд Кабінету міністрів, а потім витягають 40 мільярдів гривень з Міністерства оборони для того, щоб поповнити резервний фонд. В принципі, ці речі є надзвичайно чутливі.
3: Ще пане Олеже, скажіть, будь ласка, перед тим, якщо мені вже достатньо цих 2 пунктів, а чому тоді це все на вищому рівні толерувалося, підписувалося, а потім рахунок виставили уряду?
7: Ні, дивіться, я би не сказав, що це толерувалося. Просто кожен має свої завдання. Президент не буде займатися поточною діяльністю виконавчого органу, направду. Тобто, якщо ви довіряєте людям, вони виконують свою роботу, а потім виявляється, що є моменти, які, це не означає, що там все було погано, але є моменти, які однозначно дратували вищу посадову особу України. І в будь-якому випадку я розумію, що, як накоплювалися проблеми, накоплювалися питання, і я думаю, що в один момент... однозначно ще додалося посиленням певних протиріч між міністром оборони і головнокомандувачем. Тобто всі ті речі однозначно сприяли тому, що було прийнято таке рішення. Емоційне рішення, мені здається.
4: А скажіть, будь ласка, новий уряд що тепер має робити з 2 цими пакетами документів, які ви вже назвали? Їх хіба можливо відіграти назад?
7: Я розумію, що буде спроба, однозначно, знайти якісь компроміси для того, щоб зняти гостроту цих питань, тому що, дивіться, я не знаю, як протягнеться через Верховну Раду, наприклад, оті оподаткування пересилок дешевше 150 євро. Нема на нього голосів. А це є нормою меморандуму, який однозначно звучить в якості вимоги не тільки чергового траншу Міжнародного валютного фонду, але ще й...
4: Нашого шляху в ЄС.
7: Коштів по програмі України. Mm-hmm. Тобто, дивіться, там же яка ситуація. Оцих 90 мільярдів, про які ми дуже багато говоримо, там 30 мільярдів, вони мають безпосередньо знайти в бюджет. І отих 30 мільярдів, що мають за 2 роки прийти в бюджет, вони напряму прив'язані до програми Ukraine Facility і програми макроекономічного фінансування, де є чіткий перелік вимог законодавчих змін. Слухайте, законодавчих. не рішень Кабінету міністрів, не постанов, законодавчих змін. Хтось з Верховною Радою ті законодавчі зміни погоджував?
8: Ні.
7: Ну, тобто, я розумію, що і до президента були відповідні позиції і зі сторони депутатського корпусу, зі сторони фракції. Все це відповідним чином формувалося і формувалося в точці зору. Ну, от так воно сталося. Ну, в мене таке пояснення.
3: Тобто, фактично, президент розв'язує ще задавнену кризу, коли парламент не працював.
7: Ну, по суті, так. Угу. Тобто, от з моєї точки зору, оце рішення, воно було зумовлене саме такими речами. Хоча, ще раз повторюю, ми з вами, от питання щодо важкої зими. Я перепрошую. Я тут трошечки не згоден. Давайте я поясню.
3: До важкої зими починають готуватися під час попередньої.
7: Власне, до важкої зими починають готуватися на наступний день після закінчення попереднього опалювального сезону. За 3 місяці ви нічого не зробите. Ну, я вже не говорю там про якусь там децентралізовану генерацію. Ви просто енергоносія не закупите. Тому що це контрактується заздалегідь і проходить через певні там процедури. Єдине тішить даній ситуації, я з вами повністю згоден, треба ввести посаду Шмигаль в Верховній Раді, та, який не прив'язаний ні до чого, просто посада Шмигаль.
4: Це народна творчість, не моя ідея. Ну, але сталість хоча б в цьому процесі енергозабезпечення має бути.
3: Та, я вже бачу мем в кожному портреті Дениса Анатолійовича, окрім, напевне, бідного. Тому що бідний все-таки міністр спорту.
7: Єдине в даній ситуації, як на мене, позитив того, що дійсно людина на своєму місці виконує завдання, які пов'язані з підготовкою до зими, і, власне, це почалося...
3: Виконує завдання за себе і за того парня, так, що називається.
7: Я не думаю, що міністр, що прем'єр-міністр дуже швидко війде... Дивіться, ну, от в мене теж ще там своє особисте бачення, що є величезна різниця в сприйнятті завдань людини, яка все життя пропрацювала в комерційній структурі, і людини, яка приходить на державну службу. Головне завдання комерційної структури – отримання максимального прибутку.
4: Так.
7: Головне завдання державного службовця – раціональне використання коштів, які не їм зароблені. Давайте так це назвемо. Державний службовець створює правила гри. Він формує політику в тій сфері, за яку він відповідає. Він не займається заробленням грошей. І це не буває просто так от змінити. От коли ви говорили, що Денис Анатолійович має формувати якісь там, я не знаю, школу прем'єр-міністрів, ну це жарти жартами, але навчитися психології державного службовця не так просто. Коли ми з вами, я перепрошую, подивимося на усталі в расові демократії, як я говорю, та? Там бюрократія в незалежності від того, хто там міняється на рівні Кабінету міністрів, які прізвища там міністрів, або там ще та сама Франція, або та сама Британія. Це люди, які все життя працюють на державній службі, які міняється політична особа, яка говорить, ми сьогодні бігли туди, треба буде бігти сюди. Але як бігти сюди, розкаже апарат. Апарат знає, як це робиться, формує політику в залежності від тих політичних завдань, що ставить та партія, яка приходить до влади. Але, ще раз повторюю, апарат не міняється, він все життя працює. Державний службовець вчиться так само, як бізнесмен вчиться на своєму полі.
3: Колеги, минулого року, коли сталися протести з приводу НАБУ і САП, на них відреагували партнери. Вони затишні кілька днів, але потім відреагували, бо були дзвінки. Скажіть, будь ласка, як ви бачите зараз реакцію партнерів на зміну позицій в українському уряді? І, а саме, чи стала тригером для наших партнерів заміна пана Федорова, міністра оборони?
7: Я два слова можна скажу, потім колеги, якщо вже почалося. Дивіться, зміна уряду – це внутрішня ситуація України. Це внутрішня політика керівника. Тобто, коли ми з вами говорили про НАБУ і САП, це були питання руху України до Європейського Союзу. Це були ті речі, які ставилися нашими партнерами в якості вимог нашу руку до
3: Європи. Зараз самі собі. Чому? Тому що цей уряд має зараз поскасовувати або поліпшити всі ці меморандуми з МВФ.
7: Ні, дивіться.
3: Підписані попереднім урядом.
7: Ситуація,
3: партнери, яка... я не думаю, що будуть в захваті від
7: це
3: такого
7: питання,
3: ревізії.
7: Це питання перемовного процесу.
6: Да.
7: Це питання перемовного процесу. Тоді, коли ми з вами говорили про реакцію партнерів, вони казали так, дивіться, ви досягли оцих моментів, ми погодилися, що ви виконали ті пункти руху до Європейського Союзу, зараз це ніби переглядається, тому нам це не подобається. Зараз ситуація, хтось переглядає ті, скажімо, пункти там меморандумів або пункти програм, ні. Приходять просто нові люди, які будуть шукати компромісів, можливостей, розмов, але ніхто не говорить, це не буде, це буде по-іншому. Ні. Це але, дипломатичний процес.
3: Але доведіть мені, що там на перших шпальтах з'являється стаття з приводу заміни пана
4: Федорова.
3: Давай, на перших давай, шпальтах.
4: Медіа побачили однозначно.
6: Давайте ми тобто будемо менше залежними від думки, що про нас напишуть.
3: Якщо
6: ми повинні в першу чергу подобати самим собі. Якщо хтось починає нам розповідати, там хтось Німеччині, щось інше, ви отримуєте моральне право щось говорити, коли присилаєте сюди Бундесвер, який воює з нашою армією. Тоді ви починаєте щось розповідати, що наше внутрішнє питання,
3: пане,
6: як ми вирішуємо.
3: Вони насилають кошти.
6: А?
3: Вони насилають кошти.
6: Вони насилають кошти
3: патріоти.
6: Не через любов до нас, тому що реально перелякані. Давайте теж розуміти, вони борги свої повертають, а не те, що вони насилають кошти. Плювати хотіли вони на нас, вони просто перелякані, тому що нарешті зрозуміли, що а перелякали їх в першу чергу американці, які сказали, що ніхто вас тепер захищати не буде. Так що давайте теж дивитися це конкретними справами. Щодо грошей і все інше. Чи можна переглянути? Можна, тому що МВФ вже ж вимагає, що збалансувати бюджет. А можна знайти в інших місцях гроші? Можна. Скільки вони там хочуть, щоб, ну, давайте...
7: 40 мільярдів вони хочуть додаткових надходжень
6: до бюджету. Це просто бити в пол. От в Росії, от дивіться, як в Росії запровадили ПДВ на ФОПі, все, мертвий бізнес. Все, мертвий бізнес. Там скоротили. От по Росії це ж видно. Це абсолютно неадекватно. 40 мільярдів. Ну дивіться, лібералізувати експорт зброї, знову таки, розрахунки. Були зроблені це перші кроки, але якщо зробити за принципом мовчазної згоди, коли ти подаєш заявку і немає заперечень з боку Міністерства оборони, йде на експорт, мільярд доларів може бути експорту забезпечення валюти і 200 мільярдів може бути сплачено податків на внутрішньому ринку. Далі, оптимізувати витрати, наприклад, по Прозоро. Чи можна прикрити схеми, які йдуть по Прозоро? Там можна, там податково спокійно може розібратися, щоб там не було там різних. Індикативні ціни запровадити, наприклад, в Прозоро. Чому у нас?
3: Скрутки на митниці, все можна зробити при бажанні?
6: Ні, ну я елементарно далі. Так. Податки, чого ви дрібний бізнес? Є, от, наприклад, експорт сировини. Знизьте відшкодування ПДВ хоча б на 5%. Ну, наприклад, експорт пшениці. От дивіться, на сою зараз знизили на 10%. Переробка одразу ж в країні з'явилося, тому що сировина. Грошей отак от можна знайти, а не мучити бізнес або людям додаткові податки закидати там на переліки. А європейці, ну дивіться, те, що вони щось від нас вимагають, ну це просто хамство з їхнього боку. Тобто вони хочуть як вони сказали, ну по-перше, ці вимоги з'явилися неочікувано. Тобто, ми вам даємо, вам допомагаємо, тут раз, українці виявляються, що повинні сплачувати більше, щоб вони собі гарно собі жили. Щось тут не так. Далі, у нас є ракетна зброя, програма Фрей і все інше. Ви хочете захисту? Хочете дешеву зброю? Хочете? Так що давайте переглядати це питання.
3: Пане Тарасе, у нас з вами була вже розмова.
6: Що?
3: Вони чудово розуміють, що якщо навіть росіяни пройдуть по Україні, то вони або більша частина їх вже домовиться. Я вам наводила приклад Бельгії. Під час Другої світової війни.
6: Давайте,
3: Тому що у них завжди є задній двір і завжди є другий сценарій.
6: Тому ми
3: не можемо казати, там,
6: якщо вони дають гроші, значить вони перелякані. Ви повинні розуміти. Ніхто нічого просто так не дає. От повинні чітко ми повернути. Але розуміти, де є межа, в тому числі торгівлі, використовувати свої сильні сторони в перемовному процесі.
7: Маленька реп.
3: Пан Олеж, зараз ви все скажете.
7: Два слова, так. Вони дають гроші тільки тоді, коли ми виконуємо то, що вони хочуть, щоб ми виконали. Вони ж не просто дають гроші без будь-яких умов.
3: Скоріше, я погоджуся з цим.
7: Вони намалювали, в тому числі використовуючи ту позицію, яку у свій час прописала і відставлений уряд. І вони дуже скрупульозно підслідковують. Я хочу нагадати, по програмі Ukrainian Facility Україна за 2025 рік недоотримала 5,5 мільярдів євро. Чого? Тому що не виконали ряд пунктів по програмі України. Тобто вони не просто дають гроші. Вони дають гроші в обмін
3: вони
7: на ті реформи. Да, вони міняються.
6: Дають 5, а забирають 15. Отак
7: вони міняються.
6: Так що, треба
7: тому
6: дивитися.
7: Тому сказати, що вони дають гроші.
6: Викачуючи ресурси з нашої країни.
7: Що вони просто дають гроші. Це неправда.
3: Угу. Та, пане Олеже.
5: Ну, дивіться.

0: Такими групами це мінус роботи уряду, і про це багато хто знає всередині парламентських кулуарів тощо. І хочемо ми, не хочемо. Тут не питання військової допомоги, тут питання наших інтересів, бо ми себе вписуємо в єдиний ринок. Ми себе вписуємо в загальний економічний простір.
1: Ти не збираєшся вони туди нас пускати?
2: Ми євроскептиків почули сьогодні.
0: Да.
1: Ні, реалісти. Поляки вам сказали. Ніяких євроскептиків вони пускати не збираються.
2: Ми євророалісти, а пан Тарас євроскептик.
3: Ні, зерном, там ще й, вибачте, будь ласка, український метал.
1: Да, в метал нас жмуть.
3: Вони просто викинули нас.
1: Просто викидають.
3: Просто викинули український метал в європейську.
1: Навпаки, розмова з Євросоюзом якраз по не з цього. Ви що робите?
0: Це дуже добре,
1: перші квоти розсилати. Всі ці розмови не збираються.
0: Дуже добре, що нами оволодіває трампівська психологія, да, прагматизм.
1: Чого тут трампівська психологія?
0: Прагматизм в усіх справах і козир.
1: Прагматизм.
2: Але вас ніхто не перебував.
0: У українців є великий козир. Це пропозиція безпекової архітектури. Це знають всі. Тому це те, що
4: це
0: їм цікаво. На саміті в Анкарі, який безумовно був найуспішніший з порівнянні з вашингтонським, вільнюським, мадридським тощо.
4: Я працював у 2008 році, я бачу, як всі дивились на Україну. Тому...
0: І форум оборонних інновацій, на які модерував президент України, і серія дипломатичних зустрічей, і плани Євросоюзу, і той факт, що Урсула була нещодавно, Урсула фон дер Ляйн, голова Єврокомісії, була в Україні нещодавно. Це серйозні речі, які вказують на те, що крім оцих фінансових нюансів, які безумовно важливі, зафіксовані в різних планах, програмах, МВФ тощо, Європа надзацікавлена в Україні через наше ОПК раз, через нашу безпекову місію два і через, увага, наші збройні сили України, які важливі як під час війни з Росією, так і після війни. Після війни. Це виглядає, як каже пан Олег, загальнофілософською контекстом, да, хай буде так. Але ж це те, де ми можемо формувати сильну позицію в діалозі. Тепер щодо уряду. Знаєте, я би не хотів, щоб ми от постфактум розпинали уряд Юлії Анатоліївни Свириденко. Є за що розпинати.
1: Ні, гарний уряд був.
0: Колись, коли на ефірах журналісти питають там...
2: Петро Олексійович питав, якщо він такий гарний?
0: Чого ж звільнили, да, як з трибуни Верховної Ради? А Юлія Володимирівна ще додала. Такий красивий уряд.
2: Так.
1: Ну, вона ще сказала, що, що парламент повинен визначати.
0: Але потролили вони знатно, і це плюс в їх політичний кейс риторики. Власне, вони і лідери опозиції. То хай виконують свою роль.
2: Це плюс політтехнологам їхнім. Та.
3: Ну, так, безперечно.
0: Безумовно, але...
1: Ну, вчасно сказала.
2: Я вчора теж сказала, що я ніколи не погоджувалася з Петром Олексійовичем за останні 7 років. І раптом погодилася.
1: І всі це помітили, вирізали, і тепер все постять на своїх каналах.
0: Давайте відмотаємо липень 2025 рік. Так. Президент Зеленський вирішив змінити уряд Шмигаля на уряд з Юлією Свириденко. Величезна маса критики в бік цього рішення. Різні трагічні сценарії, катастрофи, попереду зима, уряд не справиться. Хто? Секретарка з Офісу Президента, людина без зв'язків з парламентом.
2: Стюардеса, її дуже сильно ображали.
0: Так, я з повагою ставлюсь до чиновників. Я намагаюся, знаєте, трошки це розуміти от з позиції державної служби і з позиції цієї інституційної пам'яті. Це така...
2: Це ще один з аспектів нашої розмови, наскільки люди, які беруться за державне управління в нинішніх умовах під час війни, наскільки вони проходять через
0: горнило.
2: Хейт, через горнило переслідування, горнило заперечення.
0: Я ж пам'ятаю, як вона за трибуною Верховної Ради випне. Я дуже мені цікаво було спостерігати, як вона буде відповідати на питання. Ніяк. Вона перелякана була. Бо, по-перше, жінка, по-друге, без вагомої служби державного менеджменту, і попереду виклики. Тим не менш, проходить рік, і ми такі, опа, а тут є плюси, опа, а тут є мінус. 90 мільярдів кредиту – плюс, бо це підтримка в Кремлі, істерика. Відсутність взаємодії з парламентом – мінус. тут плюс по

0: програмі соціальної підтримки. Скільки завгодно можна критикувати. Ми на ефірах, до речі, тут говорили про зимову підтримку, про пакунок малюка,
1: злочезними мінусами. Петро Олексійович каже, українець не повинен вимовляти такий сліж.
0: Тим не менш. Для вразливих соціальних верств важливий момент. Я навіть соціологію закриту можу показати, як це спрацювало, але це вже політтехнологія, тому не будемо.
1: Абсолютно точно.
0: І мінус – це, безумовно, відсутність, її перший іспит, який мене не склала, відсутність, напевно, позиції щодо НАБУ і САП, бо тоді це збурило пристрасті і порвало зв'язки. Це був дуже негативний фон для її діяльності. Але проходить рік, і ми те ж саме починаємо. Який буде уряд Карецького? Та, напевно, це буде ще гірше.
1: Ні, йому пощастило. Він під цими хмарами Федорова, він так тихенько зайшов в уряд, що ніхто і не помітив.
0: Це помітно, бо, можливо, він цього
1: просто
0: і хотів.
1: Повезло.
0: Йому це і треба, з точки зору старту його державно-службовської кар'єри. Бо він дійсно правий, пан Олег, він корпоративний менеджер. Він працював в Укрнафті. Він працював в Континіумі, до речі, непогано. Працював в Континіумі, в Озі, у нього був власний бізнес. Не питання, дивіться.
1: Чи є креатура, пан Корецький?
0: Ну, правду?
1: Угу.
0: Повна креатура особисто президента Зеленського. Він опікся трішки, слухаючи багатьох радників, колег, голів офісу. Напевно, за 6-7 років, це моя думка особисто суб'єктивна, коли ти стаєш політиком вже матьорим, вибачте за російське слово, не знаю, як правильно перекласти українською.
1: Зрілим.
0: Зрілим. То ти починаєш розуміти оцей присмак політики, оце рефлексивний цей рівень політики, да? І ти розумієш, що тобі на цій посаді потрібна особисто віддана людина, а не людина Єрмака. Можливо, це і не так, але це закріпилося за Юлією Анатоліївною, і це заважало їй модерувати і бути суб'єктною. Це правда. Це правда. І це один з величезних мінусів уряду. І це і тут праві деякі журналісти, коли кажуть бебісітерство, таке непогане слово, не хотів би вживати. Але в багатьох речах Юлія Анатоліївна озиралася на думку президента, на думку офісу. Потім офіс змінився, у Буданова інша рецепція розуміння взаємовідносин з органами влади. А далі що? Розфокусування, що робити? А де стратегія? А де зростання? А де моменти суб'єктності? У ці моменти тут президент зрозумів, що йому, напевно, треба щось більш дієве, швидке, оперативне, де він займається зосередженням на безпекових, зовнішньополітичних і питаннях взаємовідносин з союзниками, Росією, зброєю, а повинен бути на внутрішньому треку людина, яка, в принципі, він міг би довіритись через певний бекграунд, а Укрнафта – це непоганий бекграунд, він її витягнув.
2: Хорошо, які тоді задачі має взяти і вирішити оцей новий уряд? По яких маркерах буде визначатися?
0: Безумовно, підготовка до ще важчої зими. Тут праві всі. Від експертів до президента. Всі. Навіть якщо зараз найгірші оцінки ми проживаємо, якщо навіть буде не так гірше, все рівно клас. Бо формується очікування. І відповідно, формується культура реакції на ці очікування. Другий момент. Це питання, пов'язані з економічним зростанням. Бо ми давно вже не говоримо про це. А це те, що має перезапустити економіку. Принаймні, хай будуть паліативні кроки, хай будуть кроки, пов'язані з поступовим.
1: Як корелюється нам би зиму простоїти і зростання?
0: Корелюється, хай тут економісти більш пояснюють, але бізнес зараз на нулі. Зараз гірші і гірші процеси. І тут я погоджуюсь з питанням по ПДВ для ФОП, воно дуже гостре. Бо в війні на виснаження ще, коли війна лягає на плечі бізнесу, який ледь-ледь зараз поповнює державний бюджет, це смерть. В подальшому. Це відсутність потенціалу для зростання і для моделей економічної візії країни. І третя важлива задача – це утримання макрофінансової допомоги союзників для подальших цілей.
2: Тобто виконання тих вимог, про які говорилося?
0: Я не знаю, позиція Корецького, йому не задавали в парламенті це питання. Я уважно дивився його представлення, йому не задавали це питання. Це не актуальне питання, яке
1: можливо,
0: не
1: артикулювали. Можливо, на зустрічах це таки, так, він же входить в операцію.
0: Не забувайте, що більшість треків, трек МВФ і Світового банку витягує Марченко. І він залишився в уряді. І я прогнозував в своєму фейсбуці, що Марченка не звільнять. І це добрий знак, якщо його не звільнять. Деякі рішення уряду по новим міністрам дуже оптимістичні. Я, наприклад, вважаю, що призначення віце-прем'єра Ченцова – це великий плюс, кадровий дипломат. Бо євроінтеграційний трек треба витягувати, і він стає все важче, важче, важче. Призначення розділення міністрів – в кінці кінців, зрештою, дякуємо, що це рішення відбулося. Бо поєднання оцих глобальних великих міністерств економіки, міністерств екології, аграрної політики одночасно, оцих міністрів-монстрів, як їх називали, це абсолютно було невірне рішення. Я про це говорив раніше. І зараз ми приходимо до урядового менеджменту, де цілий напрямок має вести окрема особа і безпосередньо відповідати. Це правильне рішення, актуальне, важливе зараз. Те ж саме стосується Мінвідновлення, територій, громад. Теж суперміністерство, яке треба було роз'єднати. В успіху уряду зацікавлені всі мають бути. І ті, хто вже на низькому старті готові розпочати медійні кампанії, а вони є вже проти Корецького, хіба ні? Є. І ті, хто хоче, хоче не успіху України в цілому і всередині України, безумовно. Тому В цьому плані лише хочеться побажати державним чиновникам розумного підходу до вирішення дуже серйозних складних питань.
1: Медійні кампанії проти кількох вже членів уряду є, і проти Корецького, в тому числі, я бачила запущені певні наративи, і проти Клименка, який став сьогодні секретарем нього, Ради національної безпеки і оборони, і проти Ченцова, вами згаданого, так само через його дружину я бачила ці. Так що я думаю, що і цей уряд так само пройде через всі горнила, згадані
0: демократія?
1: Вами. Демократія.
3: Як говорив Франклін Делано Рузвельт, якщо хочеш ти, ну він про американську політику говорив, якщо хочеш ти займатися політикою, у тебе шкіра повинна бути трохи товше, ніж у носорога.
1: А скажіть, будь ласка, оця система, яка малась на меті, очевидно, президентом її побудови, вона побудувалася, чи вона все-таки розбалансувалася? І виглядає вона розбалансованою. Особливо через те, що, я думаю, що президент чує крики на театральній площі.
3: Ну, дивіться, ми все це вже бачили. Тобі що, я знову-таки пов'язую з успіхом української оборонки, в першу чергу. Підписана угода про антибалістичну систему, так? І приблизно ті самі люди, які просто мочили компанію «Файерпойнт» з минулого року. Ти саме зараз, в принципі, от
1: частина їх, да.
3: Частина велика починається. Я думаю, що це просто відверта іноземна агентура, яка працює конкретно проти держави. Тут по-іншому назвати не можна.
0: Мені здається, вони навіть не усвідомлюють, що вони працюють.
3: Та все вони усвідомлюють. Абсолютно синічні.
0: Це деякі народні депутати.
3: Хто все вони усвідомлюють. Коли починається, знаєте, давайте на вулицях обговорювати, хто повинен керувати армією і все інше, якщо ти не військовий, не маєш і не ветеран. Це називається анархія. Анархія. Так більшовики розкладали армію в 17-му році, коли теж розповідали і так далі. Так що ми повинні розуміти, що тиск на нас зростає, тому що багато речей відбувається, ми самі не усвідомлюємо, наскільки Україна стає цікавою центром зближення. Для мене дуже маркером великим є, коли раптом починають всі давати нам ліцензію на виробництво зброї. Да? Раптом США, да? Франція, дивіться.
1: Пане Тарасе, це паралельні треки.
3: Ні, це не паралельні. Це наша...
1: хочу сказати, минулого року така сама кількість протестів змусила президента відвернути за тиждень своє його ж рішення
3: посадити. Тут цього не буде. Я думаю, що Федоров не повернеться в Кабмін.
0: Ні, ну ми не знаємо, бо, як чесно кажучи...
3: Бо якось в іншому форматі може бути, тому що зараз зовсім інша ситуація, трохи інша. Якраз, я просто закінчу, ми повинні розуміти, що наша зброя, наше все інше, це наш важіль впливу, в тому числі і на ЄС і всі інші. Тому що вони розумні, да? Перекрили нам металургію, перекривають, це що за манси, да? В першу чергу нас цікавити повинні от питання економіки. Питання економіки – це ринки збуту. Відкривайте ринки збуту. Тобто, якщо не хочете, ну тоді розмовляйте з Трампом. Він вам влупить по 5% ВВП, будете отримувати американські ракети невідомо коли, да? І то не факт, за хмарними цінами. Тобто це важіль тиску, в тому числі наша оборонка. У нас, дивіться, я категорично, ну, по-перше, в ЄС ніхто не збирається приймати. Давайте чітко і ясно це усвідомлювати.
1: Так, ми вже почули вашу позицію.
3: Я, чому? Тому що далі. У нас ВПК такий прогресивний, тому що, слава Богу, що ми не в ЄС. Тому що у них такі маразматичні обмеження вони собі поставили, що такі ВПК не може жити в їхніх правилах.
1: Ну, дивіться.
3: І слава Богу, що ми не там.
1: Розумієте, пане Тарасе, так як вони зараз використовують нас як щит проти Російської Федерації, вони ж можуть
3: платити.
1: Використати нас як таку здорову клітину, яка, потрапивши в їхній організм,
3: тобто ми ще донорами їхнього організму будемо.
1: Плазмаліфтинг, давайте так.
3: Ми повинні бути центром, от звідти викачувати так. Ресурси, а не ми віддавати. Що ми повинні ще працювати, щоб їхній дохлий організм виживати? Вони закривають Volkswagen. Бачите,
1: ви,
3: що
1: Тарасе,
3: у них відбувається?
1: А політично розмірковуєте, я повторююся.
3: Ні, ми повинні про чергу думати про свій інтерес. Що значить, ми ще повинні їм ще бути їхнім донором? А чи не забагато?
1: Я б не сказала, що вони прямо дохлий організм з такими артеріями і дорогами.
3: Ну, дивіться. Ви дивіться, що? Ну, почекайте. Поки що. Ну, дивіться. Що відбувається? Я просто дивлюся, що у них в економіці відбувається. Ну, зробили абсолютно маразматичне.
1: Невже гірше, ніж в Росії?
3: Ну, давайте. Ми не про це говоримо. Дивіться. Зробили маразматичне рішення, закрили АЕС в Німеччині. Ніхто не вирішує це питання.
2: Це уряд.
3: Виникає. Ну, вони розуміють, що це маразм. Але ж нічого не вирішується. Питання... Volkswagen оголосив, що закриваються заводи. Китай просто в одні ворота виносить промисловість Європейського Союзу.
1: Олеже, що
3: і
1: я помітила?
3: Далі.
1: Завжди краще говорити про когось, розумієте? Про
3: ні,
1: себе?
3: Ми повинні розуміти свій інтерес. Що ми отримуємо?
2: Я хочу вернути пана Олега на два питання назад. Які задачі економічно стоять перед цим урядом і по яких ви будете визначати ефективність цієї урядової команди? За чим руками нам стежити?
4: Я... Напевно, почну трошки з іншого. Згоден з колегою, що майбутнє України – це її ВПК, однозначно. Але ми весь час забуваємо, що ВПК – це верхівка айсберга. І без потужної промисловості…
3: Абсолютно погоджуюсь, так.
4: До речі, я в даній ситуації хочу згадати шановного пана Буданова, який… Абсолютно чітко на одній з прес-конференцій заявив, а ви ж розумієте, що вся елементна база...
1: Реіндустріалізація – наше майбутнє.
4: Так.
1: Та. Цитата.
4: Так. Вся елементна база, яка сьогодні використовується українськими дронобудівниками, за дуже невеличким включенням, іде по імпорту з Китаю. Так. Тобто, коли ми з вами говоримо про структуру Кабінету міністрів, я з колегою згоден, що тут добре, що поділили цього монстра Міністерство економіки, але скажіть мені, будь ласка, де тот політичний орган, який буде формувати правила гри щодо реіндустріалізації України?
0: Колись було Міністерство промислової політики,
1: оборони може?
0: Його скасували.
4: Ні, Рада національної... Дивіться, ми з вами говоримо про виконавчий орган, не про Раду національної безпеки і оборони, яка має абсолютно інакші функції. Ми з вами говоримо про політичний орган у виконавчій владі у вигляді міністерства. Було міністерство...
0: промислової політики.
3: Стратегічних галузей.
4: Що ми маємо? Звідти видірнули Укроборонпром,
0: Так.
4: Підпорядкували його Кабінету міністрів, все останнє забули. Де хімія, де металургія, де питання, пов'язані з просуванням української продукції промисловості, де питання реіндустріалізації, немає. І коли ви мене питаєте, що треба зробити для того, щоб... Ну, це моя точка зору. А що треба зробити, щоб ситуацію поміняти? Та слава Богу, що виділили, знову повернули мені на ПК. Я вибачаюсь. Хоча питання Висоцького – це питання окреме. Ну, ми ж розуміємо з вами... виклики, які можуть виникнути, коли буде остаточно закінчений розгляд ВАКСом. Ну, ми ж розуміємо, Вищим антикорупційним судом. Там справа, там судове розслідування йде. Це теж є дуже великий виклик, це дуже велика проблема. Да. Про Міністерство промислової політики або будь-який орган, який би взяв на себе промислову політику, сьогодні навіть не йдеться. А ми ж говоримо про реіндустріалізацію. Тому... дивіться, чому я про це говорю? Так, у нас сьогодні є ноу-хау, у нас сьогодні є досвід, у нас сьогодні з вами є якісь напрацювання. Але повірте, наші любі друзі, партнери, європейці, дуже швидко це привласнять.
3: До роздерибання, да.
4: Дуже просто. Дивіться, вже сьогодні створюються підприємства по збиранню українських дронів на території Європейського Союзу. Так чи ні? Так. Як спосіб захистити від прильотів ворога. Але ж ми розуміємо з вами, що так воно і далі буде там розвиватися. І заробітні платні, податки, доходи будуть отримувати підприємства юрисдикції європейських країн. Ми поки що є тримачами ноу-хау, але це буде недовго. І, до речі, це не тільки Європа. А подивіться, як сильно настрашені сьогодні наші великі друзі із Близького Сходу. Як вони дуже сильно хочуть зробити все для того, щоб український досвід взяти на свою територію.
1: І українських інженерів-розробників ракет.
4: Так я ж про що говорю.
1: Да.
4: Тому оце все якраз є викликом для уряду. Ти питалася, що треба зробити? Ну, а це питання сьогодні. Ми весь час говоримо, як пережити зиму. Та, напевно, ми її переживемо. Хай вона буде надзвичайно важкою. Але питання, що робити з українською промисловістю, навіть не стоїть. В завданнях, які ми почули. І у відповідях Корецького не стоїть. Тому, як на мене, до речі, і питання фінансування теж лишилося за дужками. Хоча воно є надзвичайно важливим, тому що це є переговорний трек, як міняти підходи, які могли би полегшити в даній ситуації позицію України для отримання отих 90 мільярдів, про які ми говоримо. Тому в мене тут є багато питань. І то, що під парасолькою Федорова уряд проскочив без будь-яких серйозних, ну, давайте називати речі своїми іменами.
1: Так.
4: В кінці кінців. Уряд проскочив без серйозного обговорення.
1: А тут тільки я їх називаю своїми
4: так,
1: іменами.
4: Без серйозного
1: так.
4: обговорення. По-хорошому, я перепрошую, знову ж таки, коли голосування йде за прем'єр-міністра, він має представити Верховній Раді програму дій уряду.
2: Це те, про що я і питав, так.
4: Чому ну, немає цієї програми.
1: Ну, я так розумію, що був форс-мажор. З неділі запитали. До четверга.
5: Корецького запитали в Верховній Раді.
1: До четверга.
4: Та ну і що? Ми ж з вами ще одне. Уряд Свириденко пропрацював без програми дій уряду.
5: Але вона хотіла внести.
4: Ну,
5: вона
4: слухайте, хотіла. Я теж багато чого хочу.
1: Хотіть,
5: ну,
1: не
5: але
1: так,
5: не внесла.
4: Так? І ви хотіть. Ну, а що ж можна зробити в даній ситуації?
1: Скажіть, будь ласка, от ми будуємо розмову, тому що глядачам цікаво, коли від загального до конкретного. Конкретно це персоналії і долі людей. Їх багато в цій так. історії. Найяскравіша доля, звичайно, Михайла Федорова, потім там і Юлія Свириденко, і міністр внутрішніх справ пан Клименко, та, і в пана Умєра очевидно, зміни на горизонті та намітилися. Можливо, давайте, тому що люди вийшли підтримати Михайла Федорова якраз. Скажіть, будь ласка, чому ми ставили це питання пану Михайлу Подоляку? Чому президент в цьому конфлікті пожертвував цією фігурою? Є розуміння?
3: Я скажу, чому.
1: Чому?
3: Ну, дивіться, є... Давайте представимо ситуацію. Тут, припустимо, є... Ви менеджер, так? У вас є два підлеглих. які не можуть зійтися в питаннях. В приватному бізнесі спочатку роблять зауваження обом, так, знайдіть там спільне це, збираються і говориться, там проговорюються різні речі. Якщо не відбувається контакт, так, то звільняють зазвичай обох.
1: Так.
3: Тут це на макрорівень. Давайте тепер переносимо. Так, на макрорівень. Я впевнений, що розмова була. Знаходити спільну мову.
1: Ще судячи... 2 тижні тому пан Федоров заперечував існування конфлікту.
3: Там писалося і все інше. Скоріш за все, розмови були, але знову таки показують те, що там і військові говорять, і військові. Все ж таки взаємодія з Міністерством оборони була. Багато чого було зроблено, і всі ці розмови, що є якісь інтриги з цього, виявляється, давайте так, напівправдою.
2: Ми не розуміємо, яка там ефективність. Що
3: далі,
2: з того, що пропонували?
3: Далі, наступне. Коли, як бачить президент ситуацію? Значить, далі, коли він бачить, що ситуація заходить в тупік, фактично це загроза стратегічної стабільності системи, починається вибір, що робити. Далі починається наступне питання. Чи оці напрацювання, які є у пана Федорова, Міністерства оборони і все інше, чи зникнуть вони, якщо він не буде працювати в Міністерстві оборони? Ні, вони не зникнуть, вони будуть там все рівно працювати.
1: Ми не знаємо того.
2: Але нових не буде.
3: Будуть. Що значить, що до цього... давайте так, що мідлстрайк і все інше, що це тільки зараз з'явилося? Це значить, хто це замовляв?
1: Справа не в питанні того...
2: Довгий перелік інновацій.
1: Пане Тарасе, справа в тому, що на чолі галузі стояв інноватор, Максим правильно сказав.
3: Я розумію.
1: І це означає, що треба мати нюх на подібні пропозиції. Розумієте?
3: Хто робить замовлення?
1: В тому ж і була причина конфлікту.
3: Да. Замовлення головнокомандуючий, генеральний штаб. Звідки з'явилися мідлстрайки, балістика і все інше?
2: Зараз ми заходимо на
1: питання на це.
2: Давайте розберемося таки, на чому
3: далі,
2: ви
3: далі,
2: думаєте, конфлікт був вирішений, чому
3: тому
2: президент став на цю
3: далі, наступне питання.
1: Чи Сирський замовляв, чи Федоров пропонував? Ми цього не знаємо.
3: Що значить замовником є в першу чергу військові. Далі виникає питання. Ким замінити зараз Сирського? Немає.
1: Незамінних у нас немає.
3: Ні, давай незамінних, бажаючих, можливо, може є, може чи спроможні вони це робити.
2: Дивіться, навіть Федоров озвучив ряд прізвищ на свою
3: питання. Давайте так. Що хто там озвучив все інше? Є Сирський, так? Має досвід, академія штабу там
2: і так далі. Дуже нагадує розмови часів Залужного, от чесно.
3: Так, а от у моєму питання, що там Залужного, наше ж таке саме приблизно було за часів Залужного. Давайте далі наступне питання. Тобто ви повинні розуміти, що президент дивиться ситуацію наступним чином. Так? Що буде відбуватися там? На фронті все інше, якщо змінюється військове. Значить, є зона невизначеності в цьому. І, відповідно, прийнято було рішення, що, скоріш за все, це буде так.
2: Я правильно зрозумів? Чи правильно зрозумів, що, на вашу думку, президент спрацював за принципом меншої шкоди?
3: Він працює, питання ризиків. От хто буде, що, знову я вам сказав, чи зміниться вже запроваджені ці інновації, які вже запроваджені, в дійсності дуже багато запровадження, чи будуть вони працювати, якщо, наприклад, не буде Федорова Міністерства оборони. Вони будуть працювати, тому що там вже є виконавці.
1: Пане Олеже, можна я
4: вас зібрав? Президент зібрав сьогодні. По-моєму, та сьогодні.
1: Командирів.
5: І поговорив з ним.
4: До речі, там же
2: Сирського. Він готує спеціальну ставку за участю командирів корпусів,
4: так? Там же Сирського.
2: Але і сьогодні зустрічався персонально.
4: Сирського сьогодні не було.
1: Там був Редіс, був Абаленський, був ще один командир.
4: Сирського не було. Тобто він сьогодні.
2: Я не бачу.
5: І потім зустріч окремо з Білецьким.
4: Так,
5: командиром.
4: І окремо зустріч з Білецьким. Тобто він сьогодні зібрав.
2: Мадяр був.
4: Так, він сьогодні зібрав.
5: Абаленський був.
4: Він сьогодні зібрав для того, щоб створити свою власну точку зору. Він сьогодні зібрав найбільш авторитетних.
2: Там півдюжини, як мінімум.
4: Так. І найбільш креативних командирів. Не цивільних, а саме військових. Для того, щоб сформувати свою позицію, що робити далі. Тому що я чомусь думаю, що новації, про які ви говорили, які генерувалися в Міністерстві оборони, вони генерувалися як подання оцими командирами. Тобто командири на власному досвіді, маючи певний результат своєї професійної діяльності, подавали ці ідеї, так, треба однозначно надати відповідне Федорову, що він це приймав і опрацьовував.
1: Вірю, тому що, наприклад, от в трійці ми включаємо часто бійця Абдулу. Так. Він приходить на ефір, він несе багато дронів, і він постійно їх вдосконалює. Причому вдосконалення відбувається безпосередньо там, в розпалаті, на локації. Mm-hmm. І, очевидно, це те, про що ви говорите. Так.
4: І ще один момент. Сьогодні радником президента кого зробили?
1: Воскреснова.
4: Так. Так. Тобто тих, хто генерує ідеї.
1: Але, пане Олеже, дивіться, до цієї гарячої точки ми підійшли, ну, давайте я так згадаю, на своєму емоційному рівні, та? Не фаховому, не аналізуючи цифри і здобутки. Про них Федоров розказав на своїй прес-конференції. Але, наприклад, зі сторони Сирського, ми підійшли з величезним скандалом по скелі. Ми підійшли зі скандалом по ТЦК Сихів. Ми підійшли там багато різних таких больових точок. По Федорову ми підійшли, і це треба теж сказати, з трагедією у Вишневому, коли склади Укроборонпрому підірвали російські ракети, правильно? Це Міноборон. Це підпорядкування прямо
3: Міноборони, да. Ну, і має не армії, да, Міноборони, да.
1: І ну, арештовані люди відповідальні за ті підприємства, які були в Укроборонпромі. До речі, про Укроборонпром. Я вчора розмовляла з робітниками, які працюють на Миколаївському судноремонтному заводі. Люди не отримують зарплату 16 місяців. Доходить до того, що пенсіонери купують продукти, пенсіонери, отримуючи пенсію, купують продукти робітникам, які не вийшли на пенсію, але сидять без грошей.
4: Дивіться.
1: 16 місяців, місяці.
3: Тому що
1: а в цей час у нас злітають в повітря від російської ракети снаряди. Я розумію, хто винен? Російська Федерація, що знесло вулиці в Вишневому, та? Але, ну, вибачте, це судноремонтний завод.
5: Певне управлінське рішення було прийняте в Вишневому, да, спеціалістами та менеджерами, і, звісно, має бути відповідальність. І, до речі,
1: пане Олеже, це важлива інформація, тому я б хотіла, щоб на неї звернули увагу конкретно по Миколаївському судноремонтному заводу. Будь ласка, розберіться, що там з зарплатами робітників про 16 місяців без зарплати. Це важливий сигнал. Я не знаю, чому це не вирішується вже рік і 4 місяці. Дякую всім, кому треба, почули.
5: Має бути система відповідальності. І важливо, що її не замовчують, не закривають, не красивими формулюваннями в фейсбуках не вимальовують. Є конкретні тепер
1: затримання
5: і буде відповідальність, власне, суд. Щодо Федорова, існує багато в політикумі версій, бо мої колеги базову версію озвучили. Питання по Сирському. Наскільки мені відомо, після січня призначення, ми, до речі, в цій студії зустрічали з вами це призначення, і це було в той день, стояло питання про зміну головкому, було актуалізовано вже в січні, коли Михайло Федоров став міністром оборони. У нього було своє бачення взаємодії з Генеральним штабом, і це не секрет, що Генеральний штаб більш консервативніший. Це не секрет.
2: Дуже м'яко ви тогда.
5: У Міністерство оборони 35-річний Федоров мав наснагу реалізовувати відповідно до свого досвіду, непоганого досвіду в Мінцифрі, до речі, тощо. І в чому питання? Пройшло півроку, відкриваємо закон про національну безпеку і оборону. Хто вносить президенту подання на призначення головкома? Міністр оборони.
3: Угу. До речі.
5: Тобто, то якщо є дисконект, якщо є суттєвий фактор несприйняття по оборонному замовленню, по, не знаю, системі ведення війни, можливо, і це правильно, що Федоров пропонував інші перспективи, то тоді мають бути відповідні управлінські рішення.
1: Я розумію. Ну, в теорії ігор виглядати може так, що президент не погоджувався з баченням Федорова.
5: Очевидно, тоді це тягнулося півроку.
1: Ну, тягнулося.
5: І зараз це вибухнуло.
1: Так.
5: Ви пам'ятаєте прес-конференцію Зінченка?
1: Я вчора її згадувала.
5: Правда ж. От мені так. Щось нагадало. Це і благо, що до честі Федорова він дуже підійшов до цього питання акуратніше, ніж Зінченко, який в лоба витулив все. Після цього Віктор Андрійович що робить? Він звільняє уряд Юлії Володимирівни Тимошенко, і він звільняє Петра Олексійовича Порошенка, секретаря РНБО. Багато хто намагався підвести рішення президента до такого вибору. Якщо ти звільнив вже Федорова, то, напевно, питання і до головкома. Сьогодні президент балансує в цьому плані, дійсно проводить зустрічі з військовими командирами. Намагається зрозуміти, як оптимізувати систему Генерального штабу. І, можливо, будуть, мені здається, вони напрашуються рішення по військовим, по генералам.
1: Та ситуація, про яку ви нагадали, пане Олеже, закінчилася врешті-решт катастрофою. Та.
5: Януковичем на посаді голови уряду.
1: Абсолютно точно. Зміною влади вона закінчилася, і ідеологічною, причому, зміною
5: влади. А у нас зараз ще й воєнний стан.
1: Помаранчевою на біло-блакитно.
5: Тоді воєнного стану не
1: Михайло
5: було.
1: Михайло Федоров – це вже окрема політична історія відтепер.
5: Отут найцікавіше. Я можу бачити деяку секрету соціологію. Чому тут, коли кажуть, що це помилка президента, хай це залишається на розсуд аналітиків, важко сказати, можливо, з точки зору, ми ж емоційно переживаємо 2-3 дні, а потім воно якось все рівно трошки стабілізується ситуація, президент вчиняє певні дії, які, ого, хмара, бачите, виявляється, хмара – це непогана кандидатура на посаду міністра оборони. Тепер розв'язати
2: на посаду ТВО. Чи непогана посада на міністра оборони – це питання, яке теж варто обговорити.
5: Це питання законодавства, яке можна змінити. Давайте чесно.
1: І, якщо ви вже в історичній паралелі, то скажіть, під кого змінювали законодавство? Кого
5: під Юрія Віталійовича Луценка.
1: Абсолютно точно.
2: Повертаємо, що це було дуже хороше рішення. Давайте теж.
5: Тим не менш, це відповідальність Петра Олексійовича Порошенка. І він
1: йому... А це буде відповідальність Володимира Олександровича Зеленського.
5: Повертаючись до теми, я вже збився з думки.
1: Про Михайло Федоров, його політичну кар'єру.
5: Да.
1: Рейтинг, соціологія.
5: Якщо там Залужний, Буданов, це окремі персоналії, бо вони в рейтингах, хочемо ми ці, не хочемо, вони чомусь подобаються виборцям. Так само, як і Зеленський на кожного свої позиції. Uh-huh. То Федоров – це частина команди Зеленського. І коли йде зараз оце розщеплення, тим особам, які є політичною підтримкою Зеленського, дає його там основою довіри, електоральним ядром потенційним, бо ми не в виборчому процесі, я взагалі не люблю слово електоральний в невиборчий процес, але тим не менш. Зараз постає питання вибору. Так я що, маю обирати між Зеленським і Федоровим, бо той наче правильно говорить, і цей приймає рішення в складних умовах воєнного часу, намагаючись розмодерувати конфлікт між головкомом і міністром.
1: Це вибір на кілька вечорів, тому що виборів немає.
5: Так, і тому так. Природньо, що для, напевно, Зеленського важливо, щоб, скажімо так, виправити деякий шлейф, щоб Федоров залишився в команді на вагомій посаді, пов'язаній з бекграундом. Це може бути від кібервійськ, ми шуткували в кулуарах, до інших якихось, де його кейс максимально дотичні, і де він, можливо, не буде узалежнений від протидії з боку консервативного генеральського середовища. Можливо, і такі рішення будуть обговорювати. Сам Федоров на брифінгу сказав, що у нього будуть зустрічі з президентом, вони будуть визначатися з певними моментами тощо. Я бачу розв'язання ситуації це так, бо з точки зору довіри до президента, підтримки його, кейс Федорова більш важливіший, ніж навіть там минулі історії з головкомом, Залужним, тощо.
1: Це особистий конфлікт Федоров не зайшов з президентом?
5: І впевнений, ні. Якщо ви дивились брифінг, а я думаю, ви всі дивились брифінг, він доволі, він спілкувався з повагою Зеленському, як з другом. Це було помітно. І вони залишаться в нормальних відносинах, бо мені так здається, і мені б хотілося.
1: Я вам хочу сказати і нагадати слово президента, друзів у мене немає.
2: А в нього ефективних менеджерів, на жаль, не так багато, особливо настільки ефективних.
5: Я думаю, що на вищій топ-посаді дуже б хотілося мати дійсно друга і опору. Це правильно і логічно, і про це багато хто з історичних діячів говорили, але це така доволі важка
1: розмова. Що їм хотілося, але ні в кого не було, так?
5: Деякі навіть своїх друзів садили, як Лі Куан Ю в Сінгапурі, так?
2: Дуже рідко це ставалося.
5: Це об'єктивно. Тим не менш, зараз тест такий, лакмус, що далі? Федоров проявить себе як нова
0: ікона для певної групи громадян, і не лише ті, хто стоїть на театрі Франка, біля театру Франка, чи зрозуміє, наскільки стратегічно вигідно буде втримати єдність владної конструкції. І оцей вибір зараз мені цікавий.
2: Мені здається, бо... що ви, знову-таки, мислите як політолог. Мені здається, з того, що я почув, що він все ж таки вибиратиме між тим, чи йти в опозицію, чи залишатися ефективним у цій владі. І робити
0: розумієте,
2: щось сьогодні.
0: Опозиція до влади має свій ризик. Має свій ризик, бо ти йдеш в опозицію в умовах нової фази війни і воєнного стану. Ну, погодьтеся, це...
1: аморальна дещо позиція.
0: Да, повірте, так. Залужному, що... Ви думаєте, Валерій Федорович не прилітає, що він в Лондоні, поки ми всі тут? Да? В Україні. Там ведуть оборонну кампанію. Ну, прилітає і буде прилітати. Тут тонкий лід. Одна справа – мирні часи, дискусія, демократія, моменти пов'язані там з позиціонуванням.
1: Не знаю, що йому прилітає, просто рейтинг падає, а так нічого йому не прилітає,
0: ну,
1: на мене.
0: Дивіться.
6: Все прилітає.
0: Це є, так. Да. Я про це мав на увазі. Ну, нам точно прилітає в Києві, в українській Харкові,
4: в Одесі.
0: До речі,
4: ви пам'ятаєте, що відповів Сирський та, на прес-конференції, власне, Федорова. Він сказав, він порекомендував йому, побажав йому лишитися у команді України.
0: Ну, да.
4: Оце, власне, то, про що ми з вами говоримо. Тому що опозиція – це опозиція.
2: Ну, тобто ти виключаєшся з процесу.
4: Ти виключаєшся з процесу. Та і з моєї точки зору, і для президента сьогодні вкрай важливо зберегти таку особистість, яка дійсно продемонструвала себе ефективним менеджером.
1: Пішли на, знову на той рівень. В Росії свято. Українці сваряться між собою. В Росії свято. Вони вже п'ятий день не просихають, я б так сказала.
0: Слухайте, та хай буде.
6: Ой, ну, слухайте,
0: ну, реально.
6: Давайте, ну, чого ми постійно, знаєте, то, хто написав, хто, хтось
0: вони
6: в Європі що сказав,
0: поки...
6: хтось в Росії. Ми повинні в першу чергу подобати самим собі.
2: Питання от, не подобатись. Не в питання в тому, чи можуть вони скористатися цим моментом.
6: Ну, дивіться, нічого не зміниться. Я ще раз сказав. Те, що запроваджене, те, що вже працює, нічого
4: як
6: воно не поміняє.
4: Дивіться, так і летить.
6: Так і чим? Не летить.
0: Я зараз
6: тому
0: кажу...
6: ми, та, можна я
0: да,
6: закінчу?
0: Да,
6: ми
0: Тарас,
6: повинні вибач. Розуміти, нехай говорить. Тим більше, у нас просто немає мовного бар'єру, ми завжди там дивимося, що вони сказали. Та по цимбалах, що вони там сказали. І вони повинні розуміти, що нічого не поміняється. Що мадяр припине їм вибивати, наприклад, фактично. Ви повинні розуміти, що відбувається на Чорному і Азовському
1: Давайте.
6: Морі.
1: Тому їх я
6: відбувається
1: просто...
6: вибиття про просто їх відрізають від Чорного моря. Більш того, коли...
1: В якому стані зараз цей процес? В якій точці?
6: Ну, дивіться, коли...
2: І навіщо проїхав на два дні міністр закордонних справ Туреччини?
6: А тому і приїхав.
2: На два дні,
6: тому і приїхав. Дивіться, що зробили. Коли
2: теми.
6: Там сказали, коли от Азовське море перекрите, там же перекрите не просто Азовське море, а Волгодонський канал.
2: Так.
6: Це зв'язок з Азовським морем, з Волгою і інше. Що це означає? Що не тільки зерно не можна вивезти з Краснодарського краю, так? Це ж і нафту не можна вивезти з Башкортостану, Татарстану, і нафтопродукти, і металургія.
4: Тут навіть не в нафті справа. Тут справа в паливомастильних матеріалах, які пливуть. В тому числі і з Туреччини, в першу чергу.
6: Так.
4: В славетний, вибачте, Сочі, там новоросійські і так далі. І подивіться, будь ласка, що кожну ніч відбувається.
1: Ну, да. Турецькі допливуть?
6: Дивіться, ні, тут питання. Б'ються вже в Чорному морі.
1: Питання?
6: Б'ються вже.
4: Ну так.
6: Ні, ви подивіться, про Туреччину, ви подивіться команди, які коментують підбиття кораблів, якою мовою вони розмовляють.
4: Чого, власне, піднімається питання? Для того, щоб отримати шанс, щоб танкери дійшли. І були звернення, до речі, від індійців також.
2: Так, да, я хотів згадати. Перше це почали індуси
4: Індії.
2: З текстом.
4: Так.
2: Це ж гуманітарні матеріали для Росії,
4: так.
2: Пальне для них,
4: так,
2: що
4: так,
2: ж вибір.
4: Так, так.
2: Секундочку.
4: Так, тому ще раз говорю, і Індія, і Туреччина на сьогоднішній момент піднімають питання, щоб їх танкери, їх компанії... продавали, але
2: ще Грецію згадаєте.
4: Так, ще Грецію, так.
1: Так, давайте для глядачів. Значить, танкери, які підриває Мадяр на морях, це танкери належать кому?
3: це тіньовий флот різних країн.
4: Дивіться.
3: Є російський, російське ріка моря.
4: Дивіться, це не під російським прапором.
2: Не під російським,
4: і не під турецьким. І не під турецьким. Це є величезна кількість зареєстрованих в відповідних зонах офшорних кораблів, які...
2: Я можу пояснити глядачам, я був в Ліберії, де абсолютно захаращений порт. Але виявилось, що 60% всього танкерного флоту світу було зареєстровано в цьому порту, куди жоден з них зайти не може. Система, так, яка продає...
1: Мадяр Мадяр же не перегукується, чи тіньовий танкер?
4: Ні.
1: Раші чи не раші?
4: Ні.
1: Як це відбувається?
4: Він вбиває все.
1: Да, він вбиває все. Так. У нас можуть виникнути міжнародні конфлікти по цій лінії? Чому?
3: Ні, можуть.
4: І вже...
3: Ні. Головне, мовчить Дональд Фредерікс.
1: Сідан
3: головне.
1: Приїхав.
4: До речі, американці прямим текстом сказали, що піднялася ціна на, дякуючи ударам України, піднялася ціна на дизель Сполучених Штатів Америки до $5 за галон. От, будь ласка, сьогодні є американський прес.
2: Секундочку, а нічого, що вони знову активну фазу війни?